Sína í fjalli, en löngu áður voru boðorðið þekkt samt sem áður. En við skulum skoða það sem við ætlum að leggja á borð fyrir ykkur, andlega talað, í dag. Og rétt í byrjuninni þá vil ég taka það mjög skýrt fram að kaþólskt fólk er á meðal þess einlægasta og trúfastasta fólki sem ég hef kynnst hér á jörðu. Og þó er margt af því afvegaleitt. Þess að leggja ríka áherslu á það hér í dag að ég er ekki að berja á fólki heldur kerfi með því að sýna ykkur hvað sjálfur drottinn hefur að segja sína eigin stjórnarskrá. Eigum við að takast á við það? Við skulum þá skoða þessa hérna yfirlýsingu sem að ég hef skrifað hér á tjaldið að í kaþólsku kirkjun er að finna margt einlagt og trúað fólk. En eins og svo margir í öðru trúfélögum hefur það ekki fengið þá fræðslu sem Guð ætlast til að það fái frá prestum sínum og kennimönnum. Þess vegna hefur fólk ekki hugmyndum að sumt af því sem því er kennt er alls ekki sannleikur. Þessu reyndi Marteinn Lúther að breyta fyrir 500 árum. Og það var einmitt hans vegna að hinn evangelíska lúterska trú eða kirkjudeild varð til sem flestir Íslendingar telja sig tilenga sér eða tilheyra. Förum yfir í Jesaja í fyrsta kaflan þar og frá 18. versi þá segir drottinn komin, eigumst lög við, segir drottinn, þó að syndir eða séu sem skarlat skulu þær verða hvítar sem mjöll, þó að þær séu rauðar sem purpuri skulu þær verða sem ull. Ef þér eru auðsveipir og hlýðinir, þá skulu þér njóta landsins gæða. Og það þýðir ekki bara hér á jörðu, heldur alla eilífð í Guðs ríki. Svo segir í 20. versi. En ef þér færist undan því og þverskallist, þá skulu þér verða sverði beinir sem þýðir að deyja og að deyja eilífu. Munnur drottins hefur talað það líkur þessari málskrein. Er þetta ekki nógu skýrt og nógu alvarlegt til þess að beina athygli okkar að stjórnarskrá Guðs ríkis, lögum hans? En þegar við förum í 20. kaflan í Ezekiel, þá hefði Guð ástæði til að segja við eða Ísraelsmenn. Þeir höfnuðu lögum mínum og breyttu ekki eftir boðorðum mínum og vanhelguðu hvíldardaga mína því að hjarta þeirra elti skurgoð þeirra. En ég kenndi brjóstum þá, meira svo að ég vildi tortíma þeim og gerði því ekki út af við þá í eyðimörkinni. Og ég sagði við sonu þeirra í eyðimörkinni, breytið ekki eftir siðvenju feðra yðar og haldið eigi lög þeirra og saurgið yður ekki á skurgoðum þeirra. Ég er drottinn, guðiðar, lifið eftir boðorðum mínum og haldið lög mín og breytið eftir þeim. Þetta eru bara örfáar, já, tvær yfirlýsingar af tugum ef ekki hundruðum saman sem fyrirfinnast í Biblíunni, þar sem Guð leggur áherslu á stjórnarskrá sína. Hvernig getur þetta verið torskilið? Áfram í 20. kafla, nú er það 20. versi sem við byrjum á, þar segir drottinn, haldið helga hvíldardaga mína og séð þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn Guð yðar. Sjáu þið áhersla hans á boðorðin og sérstaklega á hvíldardaginn. En sinninni voru með mótsnúnir, segir, þeir lifðu ekki eftir boðorðum mínum og heldu ekki lög mín. Svo að þeir breyttu eftir þeim sem maður þó á að halda til þess að megi lifa. Hvílda daga mína vanhelguðu þeir. Er þetta ekki stórkostlegt? Og þá er ég að tala hversu skipta þeir. Það er ekki nokkuð leið að útskýra þetta á annan hátt en að taka mark á því og lifa í samræmi við það. Ef ekki, þá erum við í algjöru uppreist gegn vilja Guðs sem opinberast
best í boðorðunum 10. Förum yfir í 22. kaflan í Esekiel. Þar lesum við að prestar hennar, þar segja kirkjunar, Sionar, hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelga helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gert á því sem heilagt er og óheilagt og eigi frætt menn munin á óhreinu og hreinu. Þeir hafa lokað augun sínu fyrir hvíldardómi mínum svo ég vanhelgast meðal þeirra. Hafið þið tekið eftir að þegar að Guður að tala boðorðin, hann innufelur hvíldardagi líka, einmitt það sem að flestir kristnir út alla veröld hafa afskrifað eða umbreytt. Hörum yfir í opinberunarbókina í 14. kafla. Þar segir í 6. versi ég sá annan engil, þetta voru nokkri englar sem Guð sendi með boðskap og englarnir, þeir eru táknrænir eða táknmyndir fyrir okkur eða alla kristna sem boða allt orð Guðs. Og annan engil sá hann fljúga hákvolf himins, hann hélt á eilífu fagnað boðskap til að boða þeim sem að jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynkvist tung og líð og sagði, hann sagði hárri röddu, óttis Guð og gefið honum dýr því að komin er stund dóms hans. Tilbyði þann sem hefur gjört himinin og jörðina og hafið og uppsprettu vatnana. Að tilbyða skaparan. Þetta á að boða í öllum kristnum kirkjum og samfélögum allan heim. Einmitt núna á síðustu dögum mannkynsins. Og hér erum við mynd á í þessum texta að kominu stund dóms hans yfir öllum mönnum. Og hvaða bókstaf er fyllt í þeim dómi? Það eru boðorðin 10. Og þar orðið lítið tilbeiðslu á skaparanum nú til dags í mörgum löndum sem telja sig til kristinna trúar. Ekki síst hér á landi, þar sem börni fá ekki að læra það sem Biblían boðar og kennir og alls ekki sköpunina eða skaparan. Það eitthvað bogið, eitthvað mjög svo brotið í trúar iðkun eða kennslu kristina manna eða kennimanna, þannig að fólki orðið fáfrótt og börnin fá ekki að alast upp við skýra kenningu drottins eins og við erum að rifja upp hér í dag. Í fyrra Jóhannesarbréfi, fyrsta Jóhannesarbréfi í 5. kafla finnum við þessi orð. Hver sem trúir að Jesús sé Kristur er af Guði fæddur og hver sem elskar föðurinn elskar einni barn hans. Að við elskum Guðs börn þekkjum við af því að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Sjáðu þið? Því að í þessu birtist elskandi Guðs að við höldum hans boðorð og boðar hans er ekki þung. Þið hafið oft heyrt mig lesa þessa texta og boða þennan boðskap hér áður innan þessara veggja. En vegna þeirra sem hlusta á þennan boðskap á öldu ljósvakast í gegnum útvarp boðun, þá erum við að vona og biðja þess að allir fjöldin fá að heyra frá okkur að minnstakosti, ef ekki frá eigin kennimönnum. En hérðan fá þeir ekkit annað en hreint og ómengað orð Guðs. Í Daniels bók, í 7. kafla, segir frá 21. versi frá því að hann horfði á hvernig horn þetta, það er konungsvald sem að var boða þarna, það háði stríð við hinna heilugu og hafði sigur yfir þeim. Þar til er hinn aldraði kom og hinna heilugu hins hæsta fengur náð rétti sínum og sá tími kom að hinna heilugu settist á völdum. Hann mun orð mæla gegn hinum hæsta, gegn Guði. Einhver trúalegt vald, einhver yfirmaður sem hikar ekki við að boða boðskap gegn skýrum boðskap drottins. Hann mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilugu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Það sagt frá því í spádómi Biblíunar að það muni verða leitast við
af trúalegu valdi að breyta lögum Guðs. Hvers vegna? Bara að því að þeir hafa vikið af vegi drottins og boða þess vegna í staðinn mannakenningar, erfi setningar. Förum næst yfir í annað bréf Páls postula til Þessalóníkum manna og lesum þar í 9. versi og áfram að lögleysingin kemur. Sjáu því, drottin að vara við einhverjum sem kennir lögleysi, eitthvað andstætt lögum Guðs. Hann kemur fyrir tilverna Satans með miklu krafti, lygatáknum og undrum og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá sem glatast að hverju. Af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo þeir mættu verða hólknir. Þetta er spurningum líf eða dauða, eilíft líf eða eilífan dauða. Svo segir ég þetta vessi, þess vegna sendir Guð þeim megna villu, þar að segja, hann selur þá vald líinar af því að þeir vilja trúa líinni. Svo segir hann, þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafi ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Hugsaðu ykkur. Skulum fara yfir í 13. kaflan í opinberunarbókinni. Þar segir frá 3. vessi að öll jörðin fylgdi dýrinu með undru. Við erum búin að fara yfir það í þessu námskeiði að dýrið hér er trúalegt vald. Jóhannes lærisveinni sem skrifaði opinberunarbókina þurfti að skrifa í dulmáli til þess að boðskapurinn fengi að fara í gegnum fangaverðina á eyjunni Patmos þar sem hann var haldinn. Og upp á meginlandi til hinna kristnu. Þeir fengu boðskapi þar og þeir skildu allt. Þeir þekktu biblíuna og þarna er dýrið látið tákna trúalegt vald. Svo segir, og þeir tilbáðu drekan af því að hann hafði gefið dýrinu vald sitt. Drekin er Satan, samkvæmt opinberunarbókinni 12. kafla og víðar annar staðar. Svo segir, og þeir tilbáðu dýri, svo þetta snýstu tilbeðslu. Og það lauk upp munni sínum frá 6. versi segir, til að lastmæla Guði, til að lastmæla nafni hans og tjaldbúð hans og þeim sem á himni er búa. Og því var leift að heyja stríð við hinna heilugu og sigra þá og því var gefið valdi við sérhverju kynkvísl og líð, tungu og þjóð. Og allir þeir sem á jörðinu búa. Munu tilbýða það? Við vitum af ýmsum öðrum yfirlýsingu biblíuna það ekki alveg allir en svo virði sem það séu allir. Og þið munið að Kristus sagði að þeir eru margir sem fara breyða veginn til glötunar en fáir mjóa veginn til eilífs lífs. Við höldum áfram í 13. kaflan og það segir frá 14. vessi að það, þetta vald, leiðir afvega þá sem á jörðinu búa með táknunum, þetta eru kraftaverkin sem því ég lofað að gjöra í auksýn dýrsins það segir þeim sem á jörðinu búa að það skulu gjöra líkneski af dýrinu líkneski, þið vitið, það er eitthvað sem líkist öðru gerir eins og hitt dýrið eða hitt valdið hér er verið að boða líkneski, eitthvað sem líkist og Mótmælenda kirkjur sem gerðu uppreist gegn valdi Páfadóms fyrir 500 árum eru nú óðum að hverfa aftur til móður kirkjunar og eru farnir að boða það sama og móður kirkja gerir. Þannig tala Biblían um dýrið, Páfadómur, annars vegar, eða líkneskið. Og það er fráfallna kirkjur, kristna kirkjur sem eru farnir að boða eins og ofsóknar valdið á miðöldum árum, já, fimm öldum fyrr. Svo var því leift að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins, takiði nú eftir, hvað gífalegt vald það hefur eða fær, að líkneski dýrsins gæti einni talað og komið því til leiðar að allir yrðu þeir deyti sem ekki vildu tilbyðja líkneski dýrsins. Að gera bara svo þeim er sagt. Núna er það ekki bara dýrið, Páfadómur heldur mótmælenda kirkjurnar sem munu gera eins þegar þar að kemur eins og
yfirvaldið, móðurkirkjan. Í öðru Þessalonikum bréfi, í öðru kafla, og nú það í þriðja versinu, þá segir, látið engan villa yður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema frákvarfi komið fyrst og maður syndarinnar birtist. Og þetta maður, þetta mennst vald, trúalegt vald, sem að mun opinberast í lokin. Og þegar einhver boðar slíka boðskapi svo hérðan fluttur í dag, þá verið að fletta ofan af þessu trúalega valdi sem að afvega leiðir næstu því allan heiminn. Það segir að hann sonur glötunarinnar sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgudómur. Hann sest í musteri Guðs og gerir sjálfa sig að Guði. Hefur segir ykkur? Við skulum skoða þetta nánar. Í tíunda kafla Jóhannesar sagði Jesús í 30. versi og þar áfram og hann að tala við gyðinga, leiðtoga gyðinga, ég og faðirinn erum eitt. Gyðinga tóku aftur upp steina til að grýta hann. Jesús mælti við þá, ég hef sýnt þau mörg góð verk frá föður mínum. Fyrir hvert þeirra verka vil ég þér grýta mig? Gyðinga svöruðu honum, við grýtu þau ekki fyrir góð verk, heldur fyrir guðlast, að þú sem ert maður gjöri sjálfa þau að guði. Takiðu vel eftir þessum orðum. Því að þeir töldu að Jesús færi þarna með guðlast að telja sig vera guð. Þeir gerðu sér ekki grein fyrir því að hér var sjálfur sonurinn guð á ferðinni. Mannssonurinn sem þeir áttu von á að sjá fyrir að síðar einmitt á þessum tíma saka spátumónum en þegar þeir sá hann heldur þeir að þetta var bara venjulegu maður sem tæki sér vald Guðs og fyrirgæfi syndir og svo framvegis. Spurningin af hverju ég að koma með þetta þessa yfirlýsingu þarna guðlastið? Í lærdómskveri kaþólsku kirkjunar þessar yfirlýsingar að finna og hér orð rétt vitnað í. Spurning, fyrirgefur prestur syndir eða tilkynir hann einungis að þær séu fyrirgefnar? Svar, hann fyrirgefur syndir í krafti þeim sem Jesús hefur gefið honum. Páfin ekki einungis fulltrúi Krist, hann Kristur sjálfur, hulinn af slöri holsins. Svo segi ég hér, þannig hefur páfadómur kynnt sig á meðal manna sem Guð á jörðu. Hann telur sig hafa vald til að fyrirgefa syndir og einni til að breyta lögum Guðs og fella sum þeirra í gildi. Við höfum séð þetta undanfarna laugardaga í þessu námskeiði að páfadómur hefur breytt lögum Guðs. Ef við sjáum hérna ýmislega fleira. Ég vitna nú í Catholic National, þetta rit frá júli 1895. Þar segir orðrétt, Páfin ekki einungis eins og Kristur, hann Kristur sjálfur. Og á þessari yfirlýsingu hangir sú yfirlýsing Páfadóms að prestarnir geti fyrirgefi syndir manna þegar Guð einn gerir það. En svona uppfyllir páfadómur sjálfur spádóma biblíunar páfavaldi. Jesús benti sífellt á lög Guðs, boðorðað töflurnar með 10 lögum Guðs, meginreglur sem við þurfum að halda í heiðri alla eilíð ef við á annað borð reknum með að fá að vera boðin velkomin inn í dýrðaríki Drottins að lokum. Þeir sem ekki vilja hafa lög Guðs í heiðri hér á jörðu, látið ykkur ekki detta í hugvinir að drottin fara að stefna friði alheimsins í hættu, alla eilíf, með því að bjóða uppnusna seggjum, velkomna inn í himinin aftur. Lúsifer gerði uppreist gegn Guði og lögum hans. Og var þess að kastað út af himni. Við erum búin að fara yfir þetta nokkru sinnum í þessu námskeiði. Einhver hefur
gert mjög lýsandi mynd af því hvernig menn hamast við að reyna að brjóta upp boðorð Guðs eins og til dæmis fjórða boðorði. En Jesús segir í fyrsta Jóhannesarbréfi, þriðja kafla, hver sem sinn boðorði. En Jesús segir í fyrsta Jóhannesarbréfi, þriðja kafla, hver sem sinn drýgir fremur og

og eyra hans ekki svo þykkt að hann heyri ekki, annað þessi kemur svo þannig. Það eru misgjörður yðar sem skilnað hafa gjört milli yðar og guðs yðar og syndir yðar sem birt hafa auglit hans fyrir yður svo að hann heyrir ekki. Sjáum við ekki skýrt af öllum þessum yfirlýsingum að okkur ber að hafa í heiðri vilja guðs sem opinberast hvað best í boðorðum 10. Þar sjáum við kærleiksríkan guð sem vill að okkur líði vel alla eilíf og þess vegna hefur að gefa okkur þessar meginreglur. En við höldum áfram. Jesús hafði ýmislegt að segja í 22. kafla Matteusar frá 35. versi þar segir einn þeirra sem var lögvitringur og vildi freista hans og spurði meistari Hvert hið æðsta boðorð í lögmálinu? Hann svaraði honum, elska skalt og drottir guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þínu og öllum huga þínum, þetta hið æðsta og fremsta boðorð. Svo bætir við, annað þessi líkt. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámeninni. Hafið þið tekið eftir því, vinir, að á meðal kristina í dag, Nú á tímum, hamrað á því að það að gera bara elska Guð. Og ef þeir vitna í boðorð eða vilja svona hlusta á boðorð Guðs, þá vitnaðum bara í þessi tvö og segja þessi kom í staðin fyrir boðorð 10. En takið eftir því að þegar að þið lesi fyrstu fjögur boðorðin, þau snúast öllum hollustu okkar gagnvart Guði. En síðari sex boðorðin að þessum 10, þau snúast skildu okkar og kærleika gagnvart náunganum, gagnvart öðrum mönnum. Og þannig dró Kristur í hnotskurn saman öll 10 boðorðin, hann nam engin þeirra 10 úr gildi. Í fyrsta Jóhannesarbréfi í öðru kafla segir, og á því vitum við að við þekkjum hann, ef við höldum hans boðorð. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans lygari og sannleikurinn ekki í honum. Þetta orð guðsvinir, ekki mín. Fimmta vesið, en hver sem varðveitir orð hans í honum sannlega kærleikur til guðs orði fullkomin af því þekkjum við að við erum í honum. Svo ef við höfum ekki boðorðin í heiðri, þá erum við lygarar. Segir drottin sjálfur fyrir munn Jóhannesar sem skrifaði þessi orð. Í lærdómskveri kaþólskra kenninga á blasiði 50 að finna dæmi rangfærslu á orði Guðs. Þar segir orð rétt spurning hvaða dagur hvíldardagur? Svar, það laugardagurinn. Spurning, hvers vegna höldum við þá sunnudaginn helgan? Svar, vegna þessa kaþólska kirkjan færði helgi hvíldardagsins yfir á sunnudaginn. Kaþólska kirkja staðhæfir að hún hafi gert breytinguna. Og þessi breyting, takið eftir, þetta eru orð fulltrúa páfadóms. Og þessi breyting merki þess að kirkjan hefur vald og mynduleik í andlegum málum. Tilvinnun endar. Þeir stæra sig af því að hafa tekist, þar að segja páfans menn, að þeim hefur tekist að breyta lögum Guðs. Og þegar við virðum fyrir okkur lærdómskver kristina manna út allan heim, að þá komist þau að raunum að þeir fari ekki einu sinni eftir öllum eigin kenningu þeirra eigin sem Martin Luther kendi þeim að taka marka á orði Guðs, heldur afbaka þeir eitt og annað í boðorðunum eins og páfadómi gerir. Hebreabréfið 8. kafli og 10. vers, þar segir þetta þeir sáttmáli sem ég mun gera við hús Ísraels eftir þá daga, segir drottinn. Ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera guð þeirra og þeir mun vera líður minn.

hafa þetta skýra, vinir. Guð vill að lög hans séu skráð í hjörtu allra manna. Allra síst vill hann sjá fólk sem kennir sig við Jesu Krist eða við hann að þeir afbaki lög hans. Við maður hafa því heiðri. Páll Postuli skrifar í 7. kafla Rómverjabréfsins frá byrjun Hvað eigum við þá að segja? Eigum við að halda áfram í syndinni til þess að náðin aukist fjarri fyrir því? Hoppum yfir í 14. versi. Synd skal ekki drottna yfir yður, því að ekki eru þér undir lögmáli heldur undir náð. Hvað þá? Þessi texti oft rangtúlkaður. Eins og að því að við erum ekki undir lögmáli, það þýðir fyrirdæmingu lögmálsins, heldur undir náð. Að þá afskrifa þeir boðorðin, margir hverjir. Og Páll spyr, eigum við að synda af því að við erum ekki undir lögmáli, heldur undir náð fjarri fyrir því, svo hann fyrirbyggir miskilning eða rangtúlpun á þessum texta. Þriðji kaflinn og 29. versið í Rómverjabréfinu eða er Guð einungis Guð gyðinga ekki líka heiðinga jú líka heiðinga svo sannarlega sem Guð er einn sem mun réttlæta umskorna menn af trú og óumskorna fyrir trúna gjörum við þá lögmál og það engum með trúni fjarri fyrir því við erum staðfestu lögmáli Hér yfirlýsing eftir yfirlýsingu hjá Páli postula. Sjálfu segir Jesús, ef þér elski mig, munu þér halda að boðurum mín. Svo segir hann í Jóhannesi í 15. kafla og 14. versi og það Kristur sjálfur, þér eru vini mínir, ef þér gjöru það sem ég býðiður. Ef það eitthvað sem drottin hefur boðið fylgjandi sínum að gjöra meir en annað, það að hafa í heiðri boðorðin. Hafið þið tekið eftir því hér í dag? Og þá sýndi ég eitthvað bara lítið sínusorð af öllu því sem að finna í orði Guðs tilmæli drottis í þessu efni. Í kaþólsku heimildarriti sem heitir The Catholic Record frá árinu 1923 segir þetta Sunnudagurinn merki vald okkar. Kirkjan ofar á biblíunni og breyting hvíldardagsins sönnun þessarar staðreyndar. Þetta uppfylling á spátómi Daniels 7. kafla þess efnis, segi ég, að trúalegt vald komi til sögunar sem hyggst, nú vitna ég í Daniel, umbreyta helgitíðum og lögum. Í annari Mósebók og 20. kafla þá segir drottinn við Mósi og Mósi við Ísraels menn frá 4. versi Þú skalt engar líkneskjur gjöra þér nýja nokkra myndir eftir því sem á himnum uppi eða því sem á jörðu niðri eða því sem í vötnunum undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbiða þær og ekki dyrka þær því að ég drottinn Guð þinn vandlátur Guð sem vitja misgjörða feðran á börnunum já í þriðja og fjórða lið þeirra sem ég hata en auðsýni miskun þúsundu þeirra sem elska mig og varvit á boðurum mín. Þetta annað boðurði og í kenningakverun kaþólskra eða pavadóms búið að taka annað boðurði gjörsamlega í burtu. En það geta kaþólskir leift sér að tilbyða líkneskjur í dag. En mestu hluti af fjórðabóðrunu hefur verið tekin í burtu þetta varðandi hvíldardaginn. Ég hefi hér í dag verið að tala svo kalla móðurkirkju sem á mörgum kirkjufundum eða ráðstefnum fulltrúa páfadóms stundum með páfan í forsæti en einnig fulltrúa vel flestra kristina kirkjudeilda og reyndar annara trúfélaga líka að þá verið að hamra á því að sameinast verða sem eitt trúfélag allan heim sem lúta móðurkirkjunni
þá eftir að koma miklu meira í ljós á komandi dögum þar að lútandi í fréttum heimsins. Það gefur bara eftir þegar þar að kemur. En að því litla sem ég hef sagt ykkur hér í dag, skulum við hugsa máli og hugsa vel. Og tökum ákvörðun, elsku vinir, að hlýða Guði frekar en mönnum. Að taka mark á boðorðu Guðs en ekki erfikenningum og manna boðorðum sem Kristur varaði mjög sterklega við. En það segir í opurna bókinni í 12. kafla, nei, 14. kafla, það 12. vers. Hér reynir að þolga í hinna heilugu, það að segja á síðustu tímum. Þeirra varðveita boð Guðs og trún á Jesu. Trúin á Jesu, það boðskapur sem hafa boðað og kendi og reyndar í öllu Guðs orði. Einni boðrann. Það mikið talað kærleika og að koma til krossins og meðtaka útelt blóð Jesu Krists. En það hefur einni í för með sér að við höfum í heiðri stjórnarskrá og Guðs ríki. Annars fáum við aldrei að heyra velkomnir eða velkomin inn í dýrð himinsins. Það hér í þessum dimma og syndu að heimi að við eigum að læra að virða og elska lögmál Guðs. Öðru nafni boðorðin 10. Þegar Lúsifer gerði upprisn á himni gegn þessari stjórnarskrá Guðs ríkis var hann að kasta burt þaðan. En drottin hefur ekki gefið okkur upp á bátinn. Hann býður okkur velkomin að koma aftur inn í dýrð himinsins og njóta eilíðar ríkis hans. En hann mun ekki taka neina uppreisna seggi inn þar, alls ekki. Hann segir í 15. kafla hjá Mattheusi, hvers vegna brjótið þér sjálfur boðor Guðs, sakir erfikenningar yðar? Þér ógildið orð Guðs með erfikenningar yðar, hræstnarar. Sannspár var Jesaja yður er að segir líður þessi heiðra mig með vörunum en hjarta þeirra langt frá mér. Til einski styrka þeir mig þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Því miður, þá það staðreynd að mörg trúfjölug sem kenna sig við Jesu Krist hafa vikið frá bóðskap biblíunar í mikilvægum atriðum. Opinberna bókin varar við þessu og sjálfur Kristur varaði sterklega við mannasetningum. Og opinbrunna bókin 13. kaflinn segir öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun. Sjálfur Marteinn Lúther sagði páfan vera antikrist og öll jörðin fylgdi þessu valdi með undrun. Ítrekka segir Guðs orð að fólk hans á síðustu dögum mannkynssögunnar þekkist með að lannast að því að það hefur öll boðor hans í heiðri. Til dæmis varar hann okkur við sterklega í 22. kafla, þetta síðasti kafli biblíunnar, næstu því síðustu orðin. 18. og 19. versið þar segir drottinn, ég votta fyrir hverju þeim manni sem heyri spádóms orð þessara bókar að leggi nokkur við þau mun Guð á að leggja þær pláur sem ritað í þessari bók og taki nokkur burt nokkuð af orðum spádómsbókar þessarar þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og í borginni helgu sem ritað í þessari bók. Er að það hafa að það skýrar, vinir? Við megum ekki fykta við orð Guðs. Hann segir að þeir sem að gera þetta og nema eitthvað þú gildi segir til dæmis sköpunarsöguna en það margt fleira sem þau gera og fykta við að þá munum við ekki fá að njóta eilíðarinnar í dýrðar ríki drottins. Hvort heldur að taka af eða bæta við eða setja eitthvað í staðinn. Við höfum að hafa orðið eins og það er. Við skulum, elsku vinir, bara glíma við okkur sjálf, taka mark á orði Guðs, það mark borga sig.
því fyrr, því betra fyrir eilífa velferð okkar.

Matteus 22:36-40. Lögvitringur nokkur kom til Jesu og spurði: Meistari, hvert er hið æðsta boðorð í lögmálinu? Hann svaraði honum: Elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Annað er þessu líkt. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessu tveim boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir.

Jesú sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Gjörum við þá lögmálið að engu með trúnni? Fjari fer því. Við staðfestum lögmálið. Rómverðabréfið 3.31. Heilagt lögmál Guðs þekkjum við í boðorðunum 10. Og í hinu mikla boðorði að elska Guð af öllu hjarta og náungan eins og okkur sjálf. Þetta heilaga lögmál er opinberun á vilja Guðs okkur. Það sýnir okkur hvað Guð vill og til hvers hann ætlast að varðandi líf okkar. Þegar lögmálið fær að komast inn í samviskuna verðum við dæmd og fyrirdæmd samkvæmt því sem við erum. Þá reynir sá sem er vaknaður að betra sig. Hann tekur miklar ákvarðanir að lifa sem kristinn maður og biður kraft Guðs. En lögmálið getur ekki frelsa neitt. Það dæmir og deyðir þegar það samfærir synd en getur ekki frelsað. En Guð á líka annað orð og það fagnaðar erindið. Orðið að Jesús hafi komið í okkar stað og sé orðin frelsar okkar. Hann hefur sem staðgengil okkar fullnægt lögmáli Guðs út í ystu æsar og hann hefur sem staðgöngum maður tekið á sig hegninguna fyrir syndir okkar. Í honum hefur heimurinn verið sættur við Guð, hjálpræðið fullkomnað. Þetta kunngjöri fagnaðar erindið og þegar syndari leggur eyrun við þessum boðskap getur andi Guðs vakið trúna í hjarta hans. Þannig frelsast menn. Þú frelsast ekki með því að halda lögmál Guðs. Lögmál Guðs er ekki stigi til himinsins, það opinbera vilja Guðs, það dæmir þig og gerir þig að glötuðum syndara fyrir Guði. En fagnaðarerindið skapa líf. Það vekur trúna og trúin heldur sér fast við Jesu frelsar okkar og þú frelsast. Það er hjálpræðið að náð, sagir Jesu. En hvað þá lögmál Guðs? Hefur það verið afnumið? Hefur trúin á Jesú valdið því að lögmálið ekki framar í gildi? Fjarri fer því, segir orð Guðs, trúin staðfestir lögmálið. Hún viðurkennir að lögmálið hefur rétt fyrir sér. Ég er í sjálfu mér glatað syndar og enn fremur. Það er einungi sá sem trúir, sem þráir og vill í alvöru lifa samkvæmt vilja Guðs. Þegar menn hafa tekið trúna þá fyrst byrja þeir heilsugar. Hvað viltu að ég geri Guð? Og þá er heilagt lögmál Guðs eins og einfaldur og skýr vegvísir. Hér skaltu fá að feta veginn. Sann heilagt líf er ekki til nema þar sem trúin á Jesú er fyrir hendi. Sá sem er frelsað fyrir náðina eina, lifir með Guði, engin annar. Daginn eftir söfnuðust ætt höfðingjar alls líðsins, prestarnir og levítarnir saman hjá Esra fræðimanni til þess að gefa gaum að orðum lögmálsins. Nehemía 8.13 Gott er það þegar fólk kemur saman og leitast við að kafa djúft í orð Guðs. Við lærum ekki allt á svip stundu. Lúther kvartar oft yfir mönnum sem hafa heyrt fagnaðar boðskapin tvisvar eða þrisvar og halda síðan að þeir kunni allt. En svo er ekki. Við erum alla ævina að komast inn í leyndardóma fagnaðar erindisins og verðum ekki fullnuma meðan við erum hér í heiminum. Það er einkar athyglisvert að í 8. kapítula bókar Nehemía kemur fram hvað eftir annað að menn skildu það sem var lesið og sagt, já þeir skildu það svo vel að þeir fóru að gráta. 8.9 Sá sem tárfelli þegar orð Guðs er lesið hefur öðlast mikinn skilning. En þóttir hefðu áttað sig á orðinu sem þeir heyrðu, voru þeir ekki svo yfirborðslegir að þeir heldu að þeir kynnu allt. Nei, daginn eftir komu þeir aftur og vildu enn hlusta. Þannig eigum við einmitt að umgangast orð Guðs. Við skulum aldrei telja okkur trúum að við höfum heyrt það svo oft að til þess ég ekkert frekar að sækja. Orð Guðs er ótæmandi lind, því meira sem við ausum af henni þeimun meira sprettur fram.
Veitum orði Guðs rúm í hugsun okkar svo við veltum því fyrir okkur og hugleiðum það á hverjum degi. Já, Davíð segir að hann hafi notað tíman þegar hann var andvaka á nóttunni til að hugleiða orð Guðs. Hann segir, þá er ég minnist þín í hvílu minni, hugsa ég þig á næturvökunum. Sálmur 63, 7. Og á öðrum stað er talað að hugleiða orð Guðs dag og nótt. Sálmur 1, annað vers. Við ættum meiri visku til daglegs lífs og myndum síður láta hugfallast á andvöku nóttum ef við lærðum að hugleiða leyndardómana í orði Guðs dag og nótt.

Dýrð sé Guð í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Nítjándi sálmur. Himnarnir segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjöru verkin hans handa. Hver dagurinn kennir öðrum, hver nóttin boðar annari speki. Engin ræða, engin orð, ekki heyrist raust þeirra. Og þó fer hljómur þeirra um alla jörðina. Og orð þeirra ná til endimarka heims. Það reisir hann röðlinum tjald. Hann er sem brúðgumi, er gengur út úr svefnhúsi sínu, hlakkar sem hetja til að renna skeið sitt. Við takmark himins rennur hann upp og hringverð hans nær til enda himins og ekkert dylst fyrir geislaglóð hans. Lögmál drottins er lítalaust, hressir sálina. Vitnisburður drottins er áreiðanlegur, gjörir hinn fávísa vitran. Fyrirmæli drottins eru rétt, gleðja hjartað. Boðor drottins eru skýr, hirga augun. Ótti drottins er hreinn, varðið að eilífu. Ákvæði drottins eru sannleikur, eru öll réttlát. Þau eru dýrmætari heldur en gull. Já, gnótt af skýru gulli. Og sætar en hunang, já, hunangs eimur. Þjónninn varveiti þau kostgæfilega að halda þau hefur mikinn laun í för með sér. En hver verður varfi yfir sjónirnar? Sýkna mig af leyndum brotum og varfi þjón þinn fyrir ofstopamönnum. Lát þá eigi drottna yfir mér. Þá verð ég lítalaus og sýknaður af miklu broti. Ó, að orðin af munni mínum yrðu þér þóknaleg og hugsanir hjarta míns kæmu fram fyrir augliti. Þú drottinn, hellubjörg mitt og frelsari.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Komið sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og mun nú lesa 21. kafla í bókinni Veðhjálpsskyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Hvað er að anda heiminum? Frank Knittel, afturhaldssamur menntaskólarektor, hafði í langan tíma haft á tilfinningunni að hann myndi einhver tíman komast í persónlega snertingu við andatrú í einhverri mynd. Hann velti fyrir sig hvort það yrði bank eða hvort það myndi sjá borð allt í einu lyftast upp og svífa gegnum dyrnar. Á hinn bóginn gæti það orðið eitthvað ógeðfellt, ef til vill þvöl ósýnleg höndum kverkar honum eins og sumir lýsa því. En dag einn myndi eitthvað óvænt gerast. En hann var nú aldrei fyrir tilraunir á eigin spýtur. Andaglas var ekki að hans skapi og spákonur vöktu óbeit hjá honum. Honum hafði aldrei verið vel við að heyra gert grína nafni Satans. Persónukerfi og skopmyndir af djöflunum höfðu alltaf verka fráhrindandi á hann. Honum fannst hann ekki beinlínis vera hentugur efniviður fyrir andaheimin. En einhver tíman myndi koma að þessu. Það var hann vissum. En hann var viðbúinn. Hann bjóst við því. Hvernig gat þetta þá komið á óvart? Og eftir því sem tíminn leið breyttist ótti hans við andatrúna í áhugaleysi og að lokum lagði hann þetta allt saman á hilluna. Í afkima hugasins til framtíða tilvitnunar þegar hið yfirnáttúrulega færa gerast. Og svo gerðist það. Óvænt. Það kom svo að óvörum og gerðist á svo látlausan hátt að vilá að það færi fram hjá honum. Þegar hann gerði sér það allt ljóst var það næstum yfirþyrmandi skýrt. Hugsun hans nam algjörlega staðar. Og þegar hún fór aftur í gang, fannst honum hann hafa öðlast mestu opinberun lífsins. Aðstæðna voru mjög látlausar. Kyrrlátt kvöld á heimili hans. Börnin voru sofnuð og kona hans spilaði hljóðlega á orgelið. Hann var að lesa eina af uppáhaldsbókum sínum. Einhver tíman áður í hinni gleymdu fortíð hlaut hann að hafa lesið þessar blaðsíður sem hann hafði opnar fyrir framan sig því sumt var undirstraukað. En hann hafði ekki náð fullri þýðingu þessara setninga áður. Nú stóð það allt í einu ljóslifandi frammi fyrir honum. Andatrú. Þetta er það sem stóð í bókinni. Andatrúin staðhæfir að menn séu hálfguðir að hver muni dæma sjálfan sig að sönn þekking hefji menn upp yfir lögmál, að allar drýðar syndir séu saklausar því að hvað sem gerist er rétt og Guð dæmir ekki. Hina lægst soknu mannverur er sagðar á himnum og þar í hávegum hafðar. Andatrúin segir því við alla menn, það skiptir engu hvað þú gerir, lifð eins og þér líkar. Himinin er heimkynni þitt. Fjöldi manns fær þar á leiðandi á tilfinninguna að ásæknin sé aðstæða lögmálið. Að leifi sér sam og frelsi og að maðurinn þurfi aðeins að standa sjálfum sér reikningsskil gjörða sinna. Svo þetta var þá andatrúin. Hann hafði eitt svo miklum tíma í að íhuga hvað andatrúin gerði að hann hafði aldrei að ráði rennt huganum til þess sem hún segði. Hann sá núna ótrúlega margt fleira en högg og miðilsfundur eru tengt andatrúni. Áhrifin af þessari sjálfsörlega lífskoðun urðu honum nú átakanlega ljós og í kyrð stundarinnar hallaði sér aftur á bak og hlustaði á eins og endurspil hugans að því sem svo oft heyri sagt. Nei, heyrðu mig nú. Meinaru að ef samviska mín er hrein get ég samt verið á rangri leið. Lítu á það þannig. Ég get farið þarna inn og horta á þetta eingöngu til skemmtunar. Ef ég er viss um að það snerti mig ekki, þá getur það ekki skaða mig. Blaðsíðuna komu aftur fyrir sjónir hans. Andatrúin staðhæfir að hver muni dæma sjálfan sig því að hvað sem gerist er rétt og Guð dæmir ekki. Með skýrleika smásjárinnar fór alltaf fallin í myndina. Þetta var óvænt.
Hugur hans veltist og snerist, leitandi, þreifandi fyrir sér, íhugandi. Hérna var það. Lífsspeki anda trúarnar lýsir yfir að við getum gert eins og okkur þóknast og ef það sem við gerum skaðingan, þá sé ekki drangt við það. Andatrúin segir að aðeins séum synd að ræða þegar við gerum náunganum mein. Hún gefur í skyn að við ættum óhindrað að þóknast okkur sjálfum og fullnægja. Þetta kom sannarlega óvart. Á óvænt vegna þess að hann, eins og allir aðrir, hafði verið hertekin af þessu, undir stöður í skotríð, kaffærður af þessum hugsunahætti. Og aldrei gerð sig grein fyrir að þetta ætti upptök sín í andatrúni. Hann hafði haldið að þetta væri eitthvað nýtt, hið nýja siðgæði. Hugsanir hans urðu ljósari. Og þetta fjöll hvaðin í annað. Það skiptir ekki máli hvað þú gerir. Andatrú. Allar drýðar syndir eru saklausar. Andatrú. Lifð eins og þér þóknast. Himinin er heimilið þitt. Andatrú. Og þetta skall á honum eins og hann hafði alltaf vitað að myndi gera. Algjörlega á óvænt. Heyrðu, vaknaðu. Á hvað ertu að horfa? Draug. Eiginkona hans hafði snúið sér frá orgelinu og bundið enda á hugreiningar hans. Hann beindi athygluna að henni og svaraði. Já, í vissum skilningi. Svar hans leiddi fram undrunarsvip á andliti konu hans sem varð enn sterkari þegar hann bætti við. Merkilegt að þú skildi spyrja þetta. Þannig segi Frank Knittel frá. Undarlegt það ekki að ótölulegum tíma og erfiði hefur verið eitt í að rannsaka skyggnifyrirbrigði. Þið svikin eða ósvikin? En fáum hefur nokkur tíma dottið í huga að líta á grundvallar hugmyndafræði andatrúarinnar. Undarlegt líka að bókin sem Frank Knittel var að lesa var fyrst gefin út árið 1903. En það væri ekki hægt að finna nákvæmari lýsingu í dag á kenningum andatrúarinnar. Þær hafa ekki breyst vitund. Nýjustu bækur í umferð þar á meðal bók Ruth Montgomery endurtaka og endurróma sömu staðhæfingarnar og sömu yfirlýsingarnar. Það er margt að andatrúni og það hefur verið það lengi. Lifð eins og þér þóknast. Himinin er heimkynni þitt. Hljómar ekki kunnulega í eyrum. Ef til vill er það kalla himinin eða andaheimurinn. En það ekki undarlegt að Karl Marx, Marilyn Monroe, Pike Biskup, Paul Tillich og Jim Pike og allir hinir hafni í sama lokastaðnum? Engi munur. Það skiptir ekki máli hvort þú trúir á persónlega guð eða ópersónlegt afl eða á allsengan guð. Það skiptir engu máli hvernig þú hefur lifað. Þú kemst þangað hvort sem er. Er ekki eitthvað athugavert við þetta? Er ekki eitthvað athugavert við andaheim þar sem öll stórnöfn stjórnmála og skemmtanaheimsins er að finna? En Guð og Jesú og englana er hvergi að finna? Biblían segir framtíðalíf Guðsbarna og þeir munu sjá ásjónu hans Opinberunarbókin 22. kafli og 4. vers. Ekki eitthvað athugavert trúarbrögð sem ekki viðurkenna synd og sekt? Trúarbrögð sem gera manninn að sínum eigin frelsara og dómara? Ekki eitthvað athugavert trúarbrögð sem leggja biblíuna til hlýðar vegna þess að þau geta ekki stjórnað henni og taka hennar í stað óljós fyrirbrigði sem þau geta stjórnað? Það er margt að þeim anda heimi sem miðlarnir lýsa fyrir okkur. En það má draga það allt saman í þessum orðum. Það er heimur í uppreist gegn guði sínum. Sjáðu til, heimur okkar stefnir að örlagaríkum tímamótum. Þau eru alveg á næstu grösum. Sérhver hugsandi maður veit það. Það liggur í loftinu. Hvað gerir andatrúin til að búa menn og konur undir þann dag? Hvaða hæli býður hún fylgjendum sínum þegar ósköpin dynja á? Ritningin svara þeirri spurningu.
og það er átakanlegt svar. Sökum þess að þér segið, við höfum gert sáttmála við dauðan og samning við hel. Þó að hinn dynjandi svipa ríði yfir, þá mun hún eigi til vor koma, því að við höfum gert lígi að hæli voru og falið oss í skjóli svikarna. Hvað býður andaheimurinn upp á sem undirbúning fyrir ógnirnar? Hæli líginar. Það engin dauði. Vissulega muniði ekki deyja. Þið muni verði eins og guðir. Höfuðsvikarinn hefur gert samning við dauðan og hel og dóminn með því að afneita tilveru þeirra. Ósk hans er að menn treysti á hæli líginar svo að hann getur komið því til leiðar að þeir sópist inn í eilíðina óviðbúnir. Satan ekki frelsari sem ber umhyggju fyrir okkur. Hann svikari, sólginni að koma því til leiðar að mannkynið eyðist eins og hann sjálfur. Hvernig mun fara fyrir hæli líginar? Og ég gjöri réttin að mæli vað og réttlætið að mæli lóði. Og haglhríði skal feykja burt hæli líginar og vassflóð skóla burt skjólinu. Sáttmáli yðar við dauðan skal rofin verða og samningur yðar við hel eigi standa. Þá hinn dynjandi svipar yðar yfir, skuli þér sundur marði verða af henni. Jesaja 28. kafli, vers 17 og 18. Engin undirbúningu fyrir komandi atburði, ekkert til að hjálpa manninum að standast á þeim degi. Og þetta ekki aðeins eitthvað sem að andaheiminum. Heldur þetta takmark allra starfsemi hans. Æðsta markmið Satans að halda mönnum og konum frá því að vera tilbúin fyrir loka viðburðina, að íta þeim óviðbúnum og án þess að þau viti af því að síðustu brúninni og framaf meðan þau eru upptekin við skyggnileiki sína og án þess að þau hafi möguleika á að yfirvega málin. Þetta hið raunverulega innihald hinna svokölluðu orða viskunar sem koma frá svikaranum. Þetta snúast öll hans fyrirbrigði. Þetta leikurinn sem hann upptekinn við og hann spilar hann allt of vel.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Komið í sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 22. kafla í bókinni Veðhjólsskyggni gáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Kuldin sem gæti hafa orðið. Það gerðist 21. mars 1946. Ungur djarfur vísindamaður var að framkvæma nauðsýlega tilraun til undirbúnings kjarnorkusprengingunni sem átti að fara fram á kórarrifum Suður Kyrrahafsins við Bikini. Hann hafði oft sinnis gert þessa tilraun snuðru laust. Til þess að komast að hve mikið magn af úraníum 235 væri nauðsýlegt til að framkvæla keðjuklofnun, þrýsti hann tveimur hálfkúlum af úraníum hvorri á móti annari. Rétt þegar keðjuverkunin var að nálgast var hann vanur að aðskilja þá með skrújárni og koma þann í veg fyrir klofnununa. En þennan dag gerðist það að þegar komið var að keðjuverkuninni rann skrújárni til. Úraníum hálkúlurnar komu of þétt saman. Á svipstundu glampaði skært bláleitt ljós sem alla rannsóknastofuna. Í stað þess að flýja í skjól og ef til vill bjarga sér þannig sleiti Lewis slotin hálkúlurnar í sundur með berum höndum og kom þannig í veg fyrir keðjuklofnununa. Með þessu leiftur snögga, sjálfsgleymslu fullu snarraði sínu, bjargaði hann lífi sjö annara persóna sem í stofinu voru. Hann gerði sér strax ljóst að hann væri þegar dæmdu til að bíða lægri hlut vegna áhrifa þeirra ofurgeisluna sem hann hafði orðið fyrir. En hann misti ekki sjálfstjórn. Hann kallaði á félaga sína og bað þá að standa nákvæmlega á þeim stað sem þeir hefði verið á þegar óhappi vildi til. Hann gerði síðan uppdrátt að innbyrðis afstöðu þeirra svo að læknar gætu ákvarða geislamagnið sem hver þeirra hafði hlotið. Og síðar þegar hann beið ásamt Al Grey sem var sá vísindamannana sem að honum undanskildum hafði orðið fyrir mestri geislun. Þegar þeir byrði

Samansöfni sekta allra alda helti sínu banvana eitri yfir hæð eina utan við Jerúsalem. Og hann sem skapaði atómið gegst undir að vera neldur á tré í miðju hættusvæðisins og leiði tilfinningarsnauðum mönnum að setja í gangina grimmilegu tilhögun sem við köllum Golgata. En með því stöðvaði hann keðjverkunina. Hann braut vald syndarinnar á bak aftur. Og fólki sagði, öðrum bjargaði hann, en sjálfum sér getur hann ekki bjargað. Matteus 27. kafli vers 42. Aldrei hafa sannari orð verið töluð, því að til þess að stöðvað keðjverkun syndarinnar, til að koma í veg fyrir hinna banvænu geisla úrkomu hennar, var sonur Guðs að gefa sitt eigi líf. Hann gat ekki bjarga sjálfum sér og öðrum einnig. Það er sem hann hafi mælt við hvern mann. Þú mynd komast yfir þetta. En ég sjálfur hef enga von. Hann gat bjarga manninum. Eða hann gat bjarga sjálfum sér. Annarkvort eða. Hvort tveggja gat ekki orðið. Hefur það nokkur tíma hvarlað að þér að Jesús hefði getað kosið að bjarga sjálfum sér í stað mannsins? Það hefði hann getað. Þarna var hann, skaparinn, af því kominn að deyja fyrir heim sem hann hafði skapað. En það var heimur sem kærði sig köllóttan. Hann þurfti ekki að gera það. Hann hefði getað kallað á 10 hersveitir engla sér til aðstoðar. Þeir hefðu lyft honum til himna frá þessu öllu. Að minnsta boði hans. Hann þurfti ekki að vera kyrr í óvinveittum heimi. Hann hefði getað látið hann fara sinn eigin veg. Hvers vegna gerði hann það ekki? Hann hefði ekki þurft að þola grimmilega smán í höndum lítilmenna. Hann hefði getað stigið niður á krossinum umvafin eldsbjarma sem hefði eitt um öllum. Hann hefði getað sett á svið á stórkostlegu sönnunum guðlega mátt sem heimurinn hefði nokkuð tíma séð. Hann þurfti ekki að frelsa mennina. Hann hefði getað þurrkað hendur sína af þeirri hættu sem mennirnum voru staddir í og látið þá deyja útaf fyrir sig. Hann hefði getað farið aftur til himins og látið þessa litlu plánetu eiga sig. Þetta hefði hann getað gert án ásökunar. Af hverju gerði hann það ekki? Til hvers hefði það leitt? Hefurðu nokkur tíman huglegt hvernig lífi á þessari plánutu hefði þá orðið? Kalt, gleðisnautt, án minnsta vonar geisla. Lífsafli hefði þá smá saman dvínað, fjarað út. Ekkert til þess að halda því við. Ekkert framundan nema andvaralaus niðurleið til dýfstu niðurlægingar og loka dauðin sem maðurinn verðskuldaði. Engin sakaruppgjöf, engin náðun, engin frelsari. Mér hryllir við að hugsa hvernig það hefði geta orðið. Gæti hafa farið, myndi hafa orðið. Án frelsara til að koma í okkar stað. En það er ofvaxið mínum skilningi hvernig nokkur maður eða kona myndi vilja hafa það þannig. En þetta er einmitt það sem andaheimurinn býður upp á. Kulda, enga gleði, enga von. Vegna þess að andaheimurinn er án Jesu. Andi sem sagðist vera Jim Pike, sagði föður hans að hann hefði ekki heyrt neitt Jesu og að engin félaga hans virtist tala hann. Hefur þú séð Jesu? Var annar andi spurður að. Og andin svaraði. Ég hef ekki séð Jesu hérna megin og hef heldur ekki hitt neitt sem hef séð hann. Andatrúin kann að nota nafn Jesu. Sálmar kunna að vera sungnir á miðilsfundum. Hún kann að tala hann sem mikilmenni, mikil kennara, mikilvægt fordæmi. En hún undan skilur blóð hans. Og hversu von, ætluð heiminum sem útilokar blóðkris er innantóm von, köld von. Sherwood Eddy sem samt sem áður var djúft snortin af skyggnifyrirbrigðum sagði Stundum finnum maður í slíkum skrifum hinn algeðislega kulda heimskautanæturnar.

Hugsaðu þér. Heimur án Jesú. Engin kross. Engin fyrirgefning og engin von. Líkt og sonur Guðs hefði snúið frá okkur til himins og skilu okkur eftir hjálpa laus. Heimur ánægður með framtíð sem ekki býður upp á neitt betra en ískulda hins fjarlæga geims. Og allt þetta afleiðing af eigin vali mannsins og það þegar nauðsin ekki krefur. En hvað þetta kalt, en hvað einmanalegt, en óviðkunnalegt.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 23. kafla í bókinni Veðhjól skyggni gáfunar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Ljós fyrir einmana fólk. Líkt og reykelsi vonleysis stígur hróp einmana miljóna upp frá þessari friðvana plánetu. Hvers vegna? Hvers vegna? Hvers vegna? Yndislegt saklaust barn deyr úr blóðkrabba meðan við stöndum hjá hjálparlaus. Flugvél með ástvinni einhvers innanborðs steypist til jarðar í björtu báli. Kafbátur snýst við á hafsbotni og kemur aldrei upp aftur. Hvers vegna? Hvað sér Guð þegar hann lítur til jarðarinnar? Hvað nær til hjarta hans? Er það fagnaðarsöngu gleðinnar? Nei, það er samspil tárana. Stendur Guð á sama? Skiptir hann sér ekkert af? Erum við aðeins einskins nýtt hjóm í útjaðri alheims hans? Heimur sem ekki skiptir máli? Það var gott þess sem sagði. Ef ég var í Guð, myndi þessi heimur syndar og sorgar stinga mig í hjartastað. Það hefur hann gert. Faðir hafði misst son sinn í bardaga og hann sagði beisklega við prestinn. Hvar var Guð þegar sonu minn var drepinn? Presturinn svaraði hæglátlega. Á sama stað og þegar sonur hans var deyddur. Skilurðu? Í einni ferð minni til hinnar gömlu Jerusalem borgar var mér sýndur staður þar sem talið að Abraham hafi eitt sinn staði með son sinn Ísak á fjallstoppinum. Ég reyndi að sjá þetta fyrir mér. Þarna stóð Abraham með hnífinn á lofti, tilbúinn að gefa allt sem hann átti fyrir Guð sinn. Og svo stöðvaði engill hönd hans. 15 öldum síðar, svo að segja á sama stað, horði Guð alheimsins á son sinn deyja. Og það var engin engill til að stöðva hönd dauðans. Engin rödd sem kallaði, það er nóg. Var það þannig hjá þér? Vonaði þú til hinn síðasta að hönd dauðans yrði stöðvuð en var svo að lokum sviftur allri von. Það sem ég segi nú, segi ég af fullri lotningu. Þú og Guð hafi hér eitthvað sameiginlegt. Krossin sem þú verður að bera hefur hann sjálfu borið fyrst. Þú getur aldrei litið til Golgata og sagt að hún sé alveg sama. Þú getur aldrei litið til Golgata og sagt að hann skilji ekki. Ég rakst á litla bók um daginn, bók sem var ætluð þeim er syrgja. Ég varð ofurlítið undrandi yfir innihaldi hennar. Hún segir hinum syrgjandi hvenar hann eigi að gráta og hvenar að halda aftur á tárunum. Hún segir honum hvað hann eigi að hugsa. Hún segir honum við hverja hann eigi að tala, hve oft og hve lengi. Þetta er gott að blessað, ef til vill. En Guð hefur meira en þetta handa þér. Hann býður þér annað og meira en sálfræðilegar formúlur og skýringar á lífinu, hversu hjálplegar sem þær kunna reynast. Hann býður þeim sem syrgja annað og meira en rannsókn á tilfinningum þeirra og uppskrift fyrir tárin. Ég bendi þér á huggun sem er að finna í gamalli og oft vanræktri bók. En ég bendi þér á meira en það. Ég bendi þér á persónu. Sjáðu til, þú hefur misst persónu. Ekkert nema persóna getur fyllt það tóm sem myndaðist. Það er eitt að vera sterkur þegar förunautur lyftir byrðinni með þér. En það er annað að berjast áfram þegar ekki lengur hægt að finna lyft undir byrðina hinum megin. En Davíð sagði, jafnvel þótt ég fara dimman dal, óttast ég ekkert illt því að þú ert hjá mér. Og Guð sagði gegnum Jesaja, gangir þú gegnum vötnin, þá er ég með þér. Gegnum vatnsföllin, þá skuluðu ekki flæða yfir þig. Gangir þú gegnum eld, skalt þú eigi brenna þig og loginn skal eigi granda þér. Jesaja 43, vers 2. er ekki hægt að treysta slíkum guði. Sorgin, sjáðu til, er stundum svo áköf í ásóknum sínum að við freistumst til að rétta okkur fram og stöðva hendi guðs. En vinur, gerðu það ekki. Gerðu það ekki. Skáldið sagði, snert ekki hönd hans. Listamaðurinn sem málar er meistari. Það sem þér finnst að eigi að gera, myndi aðeins skemma myndina sem hann er að mála. Þú farð ekki séð það sem hann hefur í hyggju að gera við þig. Klaufaleg snerting þín gæti auðveldlega að brengla litunum og sett myndagrindin úr skorðum. Ekki snerta það sem hann er að gera. Þú óttast að hann eyðileggi þetta allt nema þú haldir aftur af honum. En bíddu, snert ekki hönd hans, því að hann er guð og hann er vitur og hann er kærleikur. Já, staldraði við, þú getur treyst slíkum guði. Dag eitt munum við sjá að sorgin var stundum aðeins hulan sem Guð notaði til að hylja návist sína með þegar hann stóð nálagt. Það sem við nú aðeins sjáum rugling og tjón og brotnar línur munum við þá sjá sem fagurt samræmi. Við munum brálega sjá að Guð veit best hvernig á að svara bænum. Ég er að velta fyrir mér hvort þú hafir heyrt dæmisöguna þrjú trén sem stóði í frumskóginum fyrir löngu síðan. John Ellis Large minnist á hana í bók sinni Think on These Things eða hugleitu þessa hluti. Takt eftir. Fyrsta tréð bað þessa þegar það yrði höggvið niður mætti það verða að við í glæsilegri höll stórkostlegustu byggingu sem nokkur tíman hefði verið gjörð af manna höndum. Þessi stað var það að horfast í augu við þá bitru staðreynd að verða nota til að hægt væri að klambra saman jötu. En það var jatan sem Jesúbarni fæddist í. Annað tréð bað Guð þess að þegar öxin yrði reyttað rótum þess, yrði viður þess mótaður til að verða að skrokknum í glæsilegustu skónortu sem silt hefði höfin sjö. Þessi stað var það þegar búið var að höggva það niður, notaði skrokkin á látlausum fiskibát og tréð móðgast yfir niðurlægingunni. En þessi ómerkilegi fiskibátur var báturinn sem Jesús sat í þegar hann flutti sín óviðjafnarlegu orð við strendu Galíluvatnsins. Þriðja tréð bað þess að Guði að það þyrfti aldrei að finna til hinna grimmu axar en að það mætti standa áfram árun saman og beina sínu stoltu fingrum stöðugt upp í háan himinin. Þessi stað kom svo dagur að höggvararnir komu og lögði hinna beittu öxi að rótum hins þrálata trés og það hrópaði til Guðs við hvert högg. En hið skelda tré varð efniviðurinn í krossin á Golgata og fékk þar með það hlutverk að beina hinum göfugu fingru sínum til himins um alla eilíð. Ekkert þessara þriggja trjáa lifði það að sjá heitustu óski sína rætast. Ekkert þeirra fékk sína dýfstu bænir uppfylltar eða vilja sínum framgengt. En með því að framkvæma vilja sinn gagnvart þessum þremur trjám, veitti Guð þeim uppfyllingu sem var óendanlega fram yfir allt það sem þau hefðu getað óskað sér eða vonað. Þér eru óhætt að treysta slíkum Guði. Ég hef uppgötvað að það miklu meira en huggun að finna í orði Guðs. Jesús sagði ekki aðeins, sælir eru syrgjendur og gekk svo fram hjá hinum megin. Hann tók dauðan föstum tökum og gerði eitthvað í málinu. Fylgstu með honum er hann gengur fyrir 1900 árum eftir grýttum vegi fyrir utan lítið þorp í Palestínu. Á móti honum kemur jarðafaralest sem hreyfist hægt eftir erfiðum veginum og út gegnum hliðið. Móðir gengur við hliði dáin sonar sín sem hefur verið stolt hennar og stoð. Jesús og hinn syrgjandi móðir eru það bil að mætast. Mun hann nema staðar til að hugga hana? Meira en það. Hann reisir soninu frá dauðum og gefur hann móðirinn á ný. Þannig var Jesús. Kærleikur hans var sterkari en dauðin. Engin hefur dáið í návist hans. Það ekki hægt. Lazarus hefði aldrei dáið ef Jesús hefði verið við hlið hans. Systur hans vissu það. Þess vegna sögðu báða þeirra. Herra, ef þú hefði verið hér, væri bróðir minn ekki dáin. En núna, fjórum dögum eftir að dauðin hafði tekið sinn toll, hafði Jesús komið til að hughreysta hina syrgjandi systur. Hvernig myndi hann gera það? Hvernig myndi hann meðhöndla dauðan? Hvað myndi hann segja til að hugga við slíkar aðstæður? Hann sagði einfaldlega. Bróðir þín mun upprísa. Og Marta skildi. Hún vissi hvað hann meinti. Þau höfðu talað þessa hluti áður og hún svaraði. Ég veit að hann mun rísa í upprísan á efsta degi. Upprísan á efsta degi. Þetta von ritningarinnar. Það engar betri fréttir í allri bókinni en þessi einföldu orð. Bróðir þinn mun upprísa. En hann gat ekki beðið. Jesús gat ekki beðið. Þannig var hann. Hann kausa sína á þessum stað og stundu hvernig upprísan myndi verða. Hann kallaði, Lazarus, kom þú út! Og hann kom út. Einhver hefur bent á að það hefur verið gott að Jesús nefndi hann með nafni því annars hefði allar grafir jarðarinnar opnast. Já, Jesús hvatti fylgjandi sína stöðu til að líta út yfir þetta líf, handan grafar og dauða. Og svo gaf hann sitt eigi líf í einu af dýfsta og stórfenglegustu sjónarspili allra tíma. Og reis upp frá dauðum eftir 3 daga. Á því augnabliki var máttur dauðans brotin á bak aftur. Og þá, í fyrsta sinn í sögu mannkynsins, ólgaði í brjósti mannsins svo sannfæring að dýristu vonir hans sem hann hafði svo lengi alið í brjósti sér, hefði loksins fengið örugan grundvöll. Hinir dánu myndi geta lifað og verða elskaður á ný. Spámaðurinn Jesaja hafði skrifað það mörgum öldum áður. Hann hafði sagt Menn þínir sem dánir eru skulu lifna. Líkin mín rísa upp. Menn þínir sem dánir eru skulu lifna. Þýðir það ekki líka að þínir dauðu munu lifa aftur? Undursamlega fréttir. Jesaja talaði það sem möguleika. Jesús sýndi fram á það. Leyfðu mér að spyrja þig. Trúir þú að Jesús hafi risið upp frá dauðum? Mundu þá þetta. Upprisa ástina þinna eins örugg og upprisa Krist. En einhver segir, þetta allt svo undursamlegt, en þetta passar ekki fyrir mig. Segðu til, sonu minn eða dótti mín var ekki trúið. Ég spyrði, hvernig veist þú það? Mér hugsa til móður sem gerði sitt besta til að ala drengsinn í því sem rétt. En hann var þjófur. Og að síðustu var hann tekin af lífi fyrir glæpi sína. Hann hékk á einum af 3 krossum á hæð fyrir utan Jerusalem. Ef til vill hefur móður hann staðið þar hjá, grátandi, og ekka svo hennar verið kæfið af hávaðanum frá múgnum. Hún hefur ef til vill ekki heyrt síðustu orð sonar síns, hann snýri sér að þeim sem var að deyja við hliðans og sagði Herra, minnstu mín þegar þú kemur í konungsdýr þinni. Það kann að vera hún hafi aldrei fengið að vita þetta. Vertu heldur ekki of vissum að einhver sem stendur þér nær sé án vonar. Ekki best að skilja við það í hendi Guðs? Einnig þú getur snúið þér til ritningarnar og átt hlutdeild í huggun hennar og von. Takt eftir þessu. Og sjálfu drottinn mun með kalli, með höfuð engilsraust og básúnu Guðs stíga niður af himni og þeir sem dánir í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Síðan munum vér sem lifum, sem eftir erum, verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottinu loftinu og síðan munum vér vera með drottni alla tíma. Huggið því hver annar með þessum orðum. Í fyrsta Þessalónungu bréfi, fjórði kafli, vers 16-18. Ég spyr, hægt að hugsa sér nokkra betri fréttir, nokkra betri huggun? Gerðu þér þetta í hugalind ef þú getur. Sonur Guðs kemur að himni, ferðast gegnum stjörnugöng geimsins með ógrinni af englum með sér. Og síðan kallar hann þrumur austu. Vaknið þér sem sofið í dufti jarðarinnar, rísið upp til eilífs lífs. Og látnir ástinni þínir munu einni heyra þetta. Þessi rödd sem kalla mun á látna ástinni okkar mun heyrast alla jörðina. Fjölskyldur munu saminast á ný. Börn sem dauðin hrifsaði burt munu aftur verða færði í faðm móður sinnar. Hvílíkir endur fundir. Hvaða þýðingu hefur þetta fyrir þig? Hvaða þýðingu hefur það fyrir mig? Þetta þýðir að eitthvað betra býður okkar handan dagsins í dag. Hugsaðu þetta aðeins. Hugsaðu þér hvílíkur dagur þetta verður fyrir hina bækluðu, fyrir hina blindu, fyrir þá sem eru undir orfnir sjúkdómum, fyrir þá sem eru ruglaðar af óta. Guð segir, þá munu augu hinna blindu upp lúkast og opnast eyru hinnar daufu. Þá muni hinn halti létta sér sem hjörtur og tunga hins mállausa fagna lofsyngjandi. Jesaja 35, vers 5 og 6. En hugsaðu þér hvað þetta muni þýða fyrir hinna heilsuhraustu og hinna sterku. Fyrir þá sem elska lífið og vilja lifa. Sjáðu til, þeir sem þjást á sjúkdómum og sársauka, bjóða dauðan jafnvel velkominn. En í huga hinna sterku og ungu getur dauðin aðeins þýtt brostnar vonir, vonbrigði og uppleist áform. En hér svarið við broddi dauðans. Ekki uppgötunum vísindana, ekki rannsóknum geimsins, ekki neinu sem menn geta gert, heldur í lofvarðinu upprisuna sem var gefið af honum sem sýndi fram á möguleika hennar. Í þessu felst von okkar. Til í merkileg hliðstæði einni mestu orustum heimsögunar. Bardaganum milli hertogans af Wellingtons og Napoleons Bonaparte. Gamli kirkjuþjónninn í Winchester Cathedral þreyttist aldrei á að segja frá hvað gerðist. Þegar fréttin bardaga náði til Englands. Fréttin kom í seglskipi upp á ströndinni og var flutt með flaggmerkjum yfir landið til turnsins í Winchester Cathedral og svo til London. Almúgurinn beið í ofvæni meðan merkjasendirinn stafaði orðin Wellington fjall. Rétt í þessu skall á þétt þoka við höfnina og þessi ófullgerðu skilaboð voru senda áfram til London. Skuggi drunga og dapurleika farðist yfir landið. Virki voru sett upp á götum. Konur og aldraði menn bjuggu sig undir að verja land sitt á götunum og ökrunum ef nauðsynlegt yrði. En að lokum létti þokunni og flaggmerkin voru senda á ný. Wellington fjall. Sigur í skaut. Getur ímyndað þér hinna taumlausu gleði sem barst eins og eldri í sinu og sem var þeim mun áhrifameiri þegar þetta var borið saman við fyrri fréttina sem hafði verið svo hrapalega miskilin. Þarf ég að gera samanburðin? Útskýrir ekki þetta atvik þá merkingu sem lærisveinarnir lásu út úr krossfestingu Krists? Ljós sólarinnar hafði horfið á sviðinu. Myrkur grúfði yfir landinu. Endurómarnir af þrumunum minkuði hinna veiku trú lærisveinanna niður í aðeins tvö orð. Jesús sigraður. Þegar þeir lögðu hinn líflausa líkama hans í lánaða gröf, jukust vonbrigði þeirra enn meir. Hlustið á þá segja. Við treystum að hann væri sá sem myndi endurleysa Ísrael. Þeir héldu að þeim hefði skjátlast. Vissulega gat Jesús ekki verið hinn langþráði frelsari þegar öllu var á botnin hvolft. En svo, þegar ljósið skein á upprisu deginum, byrjuði skilaboðin sem hefði átt að skiljast af nánustu fylgjendum hans og að skýrast. Og heimurinn hefur ætti síðan geta lesið hinn lífgandi og dýrlegu skilaboð. Jesús sigraði dauðan. Ég spyr þig, eru þið betri fréttir? Þá gleði sem þessi fullkomni skilaboð vekja í brjósti mannsins getur engin tunga sagt frá né penni skrifað Vertu hughraustu vinur. Það von handan þessa dags. Kveðjustundir þessa heims eru ekki eins endanlegar eins og þú kannt að hafa haldið. Því að uppreisu deginum munu þínir dánu einnig lifa. Hér ljós fyrir einmana fólk. Ljós sem ekki mun slokna. Það getur þýtt að við verðum að bíða ennum sinn. Ekki lengi. En þetta raunhæ von. Þetta von sem mun ekki valda því vonbrigðum. Þetta ekki hinn falska von hins dimma herbyrgis. Í henni enga dimma að finna. Öllu fremur um að ræða land þar sem engin nótt verður, land upplýst af hástóli Guðs. Ástvinir saman og aldrei framar neinar kveðjustundir. Og engin mun verða einmana framar, því Guð mun þerra öll tár. Og skildi verða nauðsilegt að þerra tárna ný, þegar Guð hefur þerrað þau.

Dvel hjá mér drottinn því dagurinn þver. Dvel hjá mér drottinn það dýrlegast er. Dvel hjá mér drottinn frá dauða mig hríf. Dvel hjá mér drottinn þín dvöl mitt líf. Dvel hjá mér drottinn dag og nótt. Dvel hjá mér drottinn ég dafni með þrótt. Dvel hjá mér drottinn þín dýrð hún sönn. Dvel hjá mér drottinn í daglegri önn.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Flestir spyrja sjálfa sig fyrir eða síðar hvort þeir verði á meðal hinna hólpnu, á meðal þeirra sem drottinn frelsar og gefur eilíft líf. Margir þessara hafa einhverja vitneskju þótt óljós sé hjá mörgum einhverjar 144.000 sem Biblía minnist á sem munu frelsast. Ég hefði til dæmis verið spurður að því hverjir þetta séu og hvort þeir sem mynda þennan hóp séu þeir einu sem munu frelsast og verða í Guðs ríki. Mér er ljúft að verða við óskum margra og sýna þeim hvað orð Guðs hefur að segja okkur þennan hóp, þetta fólk, og reyndar fleiri héðan frá jörðinni sem líka verða í ríki Guðs eilíf. En fyrst vil ég geta þess að því miður eru sumir allt og fljótir að ákveða það að þar sem Biblía minnist á þennan hóp einstaklinga sem vissulega eru sagðir vera 144.000, þá verði ekki aðrir frá jörðinni í ríki Guðs, að allir aðrir munu glatast. Ég flýti mér að fullyrða og hefi fyrir mér yfirlýsingar sjálfrar Biblíunar því til staðfestingar að aðrir héðan frá jörðinni og reyndar miklu fleiri en þeir sem mynda þennan hóp verða líka eilíf í Guðs ríki. En nú skulum við snúa okkur að því sem Guð sjálfur hefur að segja okkur þennan merkilega hóp og svo hina sem líka verða boðnir velkomnir inn í dýrð himinsins áður en mjög langt líður. Við byrjum þá á því að fletta upp í Biblíunni og þá í opinbjörnabókinni 7. kafla og ég les 4. versið. En þar segir, og ég heyrði tölu þeirra sem mertir voru innsigli 144.000 af öllum ættkvíslum Ísraels sona voru mertir innsigli til vitnin endar. Það er augljóst af framsetningu þessarar yfirlýsingar að hér erum táknræna tölu að ræða. Þegar áframi lesið í sama kafla kemur í ljós að þessi hópur samastendur af nákvæmlega 12.000 manns frá hverri ættkvísl Ísraels manna. Eigum við að trúa því að Guð ákveði fyrirfram að aðeins 12.000 manns af hverri ættkvísl Íslandsmanna verði frelsaðir, hvorki fleiri né færri. Ef þetta væri svo, þá eru við í raun orðin forlega trúar, en það er það heiti yfir þá sannfæringu að þeir einir frelsist sem Guð ákveður fyrirfram og að aðrir glatist af því að Guð hafi ákveðið það. Og að við gætum engu breytt þar En fremur, ef aðeins þessar 12.000 af hverri ættkvísl Íslandsmanna verða hólpnir, þá samanlagt alls 144.000 Íslandsmanna, hvað verður þá fólk af öðrum þjóðernum? Eru þá allir af öðrum þjóðum glataðir? Nei, og aftur nei. Svona niðurstöður eru eintóm vitleysa, en það gerði slíkt lítið úr kærleysríkum Guði og frelsara okkar mannana. En hvað segir ritningin sem flestir kunna utan bókar og er að finna í Jóhannesar Guðspjalli 3. kafla og 16. versi? Því að svo elskaði Guð heiminn að það gaf sinn eingetinn son til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Samkvæmt þessum orðum drottins stendur hjálpræði Guðs öllum til boða. Enda ef hitt væri rétt að aðeins 144.000 myndu hljóta sálu hjálp, þá ætti varla nokkur Íslendingur möguleika. Því að þegar búið væri að deila kvótanum, þar að segja þessari tölu, niður á allar þjóðirnar og einni taka með í reikningin að sumar þjóðir eru svo fjölmennar, en íslenska þjóðin svo fámenn, þá væri í rauninni harla ólíklegt að nokkur Íslendingur yrði í Guðs ríki. En Guði sé lof fyrir þá staðreynd að hann vill enga forlega trú og hann stór hjartaðri en svo að hann fær að útiloka nokkra iðrandi mannesku sem á annaborð vildi þykja náð hans og fyrirgefningu. Þá ekki best að skoða yfirlýsingu Biblíunar þessar 144.000 í samhengi annars sem fjallaður í sama kafla. Við lesum næst í opinberunarbókinni í 7. kaflanum og 9. versið og það 10. En þar segir Eftir þetta sá ég og sjá mikill múr sem enginn gat tölu á komið af allskyns fólki og kynkvíslum og líðum og tungum. Þeir stóðu frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lambinu, skrýttir hvítum skikkjum og höfðu pálmagreinar í höndum. Og þeir hrópa hárri röttu, hjálpræðið heyri til guðuvorum sem í hásætinni situr og lambinu til vinnun endar. Þessi mikli múr sem enginn gat talið, svo fjölmennur var hann, samastendur einni á fólki frá jörðinni. Þetta annað fólk en það sem myndar 144.000-nar. Og þessi stærri hópur sem enginn gat komið á tölu líka umhverfis hásæti Guðs og syngur honum lofgjörð fyrir hjálpræði sem hann hefur veitt þeim. Sú staðrein að hóparnir tveir og það ekki allir sem gera sig grein fyrir þessu sem verða hólpnir og hinn síðari sem fæstir vita af miklu, miklu fjölmennari en þessar 144.000. Já, þetta dæmi gott til að benda á að mörgu verður á að draga rangar ályktanir þegar þeir í fljótfærni lesa ekki allt sem sagt í samhengi hvað við annað. En þá enn eftir spurningin sem snýst það hvaða fólk það sé sem mynda þessar 144.000. Það að finna að minnstakosti tvær vísbendingar í orði Guðs sem vel þess virði að skoða nánar. Sjöundi kafli opinberunarbókarinnar fullyrðir að þessir séu innsiglaðir með innsigli hins lifanda Guðs á lokatíma mannkynsins. Þetta þá fólk sem lifir sjálf endalokin sem Biblíunni svo tíðrætt Þetta fólki sem reynist Guði trúfast í gegnum þykkt og þunnt og verður vitni að því án þess að smakka dauðan að sjá Jesu Krist koma í skýjum himinsins til að sækja fólki sitt. Í opinberunarbókinni 14. kafla segir þetta fólk að þetta séu þeir sem út eru leystir frá jörðinni. Hér var ég að vitna í Biblíuna. Þeir sem út eru leystir frá jörðinni, segir í 14. kaflanum. Með öðrum orðum, Kristur kemur sjálfur til að bjarga þeim þegar öll spjót óvina Guðs beinast gegn fólki hans í lok tímana. Þetta ákaflega merkilegt og stórbrotið rannsóknarefni sem vel þess virði fyrir alla að skoða nánar. En við megum alls ekki gleyma því að auk þessa fólks ótölulegur aragrúi fólks sem einni verður á himni. Það þeir sem verða restir frá dauðum við komu drottins í skýjum himinsins. Þetta fólkið sem hefur lifað allt frá tíma Adam og Evu og síðan dáið og í gröfu sínu þegar Kristur kemur. Þetta fólk sefur í gröfu sínu á meðan ósköpun dynja yfir hér á jörðu á tíma endalokana, samkvæmt því sem spádómar Biblíunar sína okkur fram á. En það annað efni sem við athugum á öðrum tíma. En svo við snúum okkur aftur að þessum 144.000, þá annað merkilegt atrið að finna sérstök verkefni sem þessir eiga að sinna alla eilíf. Við finnum yfirlýsingu þar að lútandi í opinberunarbókinni 14. kafla. Ég ætla að lesa þar fyrsta versi og það þriðja en þar segir á þessa leið. En sá ég sín, lambið stóð á Sion fjalli og með því 144.000 sem höfðu nafn þess og nafn föður þess skrifað á ennum sér. Og þeir syngja nýjan söng frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir verunum fjórum og öldungunum. Og enginn gat numið söngin nema þær 144.000 þeir sem út eru leystir frá jörðinni og tilvitnun endar. Þessir munu njóta þeirra forréttinda að syngja sérstaka lofgjörða söngva sem enginn eða engir aðrir geta sungið. Þar sem engir aðrir en þessar 144.000 fara í gegnum þá reynslu sem þessir upplifa á tíma endalokana. Ef til vill má líka þessu við lofgjör Ísraelsmanna sem þeir sungu Guði til dýrðar eftir að þeir höfðu gengið þurru fótum í gegnum Rauðahafið forðum og þannig bjargast undan herjum Egyptanna. Og það er fleira sem þessu fólki er sérstaklega ætlað að gera. Ég vil geta þess hér að sjálfsögðu hlýtur þessi tala 144.000 að vera táknræn tala. En við skulum sjá hvað þessu fólki er nánar ætlað að gera í eilíðinni og því að líst í opinberunarbókinni 14. kafla og 4. vessi. Það segir, þeir fylgja lambinu hvert sem það fer. Þeir voru leystir út úr hóp mannana frumgróði handa Guði og handa lambinu. Og tilvitnunin endar. Lambið er að sjálfsögðu Jesús Kristur og frumgróðin sem hér er nefndur í þessum texta vísar til þessa hóps, manna, karla og kvenna, eldri sem yngri sem eru lifandi þegar Kristi kemur, fólki sem fer í gegnum erfileikana á loka tíma mannkynsins. Og hér segir að þetta fólk mun fylgja Jesu Kristi hvert sem hann ferðast um víðáttu alheimsins um alla eilíð. Þegar hann fer í heimsótt til annara veralda, þá munu þessir vera í för með honum. Því það segir þeir munu fylgja lambinu hvert sem það fer. Sem sagt í Guðs ríki, í eilíðinni, þegar Jesus ferðast um alheimi. Þessir verða eins konar fylgdarlið og sendiherrar sem munu geta sagt íbúum annarra veralda frá reynslu sinni þeim sem aldrei hafa upplifað baráttuna við synd og sem þrá að fá að heyra sagt frá hetjunni miklu Jesu Kristi sem lagði líf sitt í sölurnar til þess að bjarga syndurum frá eilífum dauða. Og hverjir munu geta betur sagt söguna um frelsaran Jesu Krist en einmitt þeir sem upplifa tíma endalokana og allt þar til frelsarin birtist í skýjum himinsins og sækir þá. Þessar upplýsingar sem við höfum nú fundið í orði Guðs um hverjir myndi þennan merkilega hóp einstaklinga, þar að segja þessar 144.000, eru augljósar öllum sem taka sér tíma til að fletta upp í Biblíunni. Svo hugmynd að aðeins þessi fjöldi frelsist frá jörðinni er ekki biblíuleg og er svo fjarri sannleikanum sem unnt er að hugsa sér. Það er meira að segja tekið sérstaklega fram í sama kafla og fyrst er minnst á þennan hóp að auk þeirra verði mikill fjöldi annara í ríki Guðs. Fólk sem enginn gat tölu á komin. Öllum er nauðsynlegt að lesa orð Guðs og kynnast af eigin raun hvað Guð hefur að segja okkur. Ekki bara í þessu efni heldur á öllum mögulegu sviðum sem Guð fjallar í orði sínu. Það er ekki heldur nógu gott að treysta því sem aðrir hafa að segja eða telja að Biblía segi. Við verðum sjálf að rannsaka hvort málum sé þannig farið og hvort þetta sé nú rétt samkvæmt orði Guðs sem boðað er af predikurum og kennimönnum. En til þess þurfum við sjálf að lesa Biblíuna og læra hana. Markmið Drottins með því að segja okkur frá þessum tveim mismunandi hópum frelsara einstaklinga hlýtur að vera sá að upparfa okkur og hvetja svo að við missum ekki móðin. Senn kemur Kristur aftur og það verður viðburður sem við megum alls ekki missa af sem væntalegir þegnar í ríki Guðs. Og sennilega Guð með þessum frásögum þessa tvo hópa að minna okkur á hvað býður okkar alla eilíð, það að segja allra þeirra sem þreyja þolgóðir þar til yfir líkur. Og það hlýtur að vera þessi virði að fá að taka þátt alla eilíð í öllu því sem Guð hefur undirbúið fyrir fólk sitt, fyrir okkur, að við mættum njóta þeirra. Þar með eru talin ferðalög alheiminn og skyggnast inn í leyndardóma Guðs sem nú eru okkur hulinn. Jesús Kristur undursamlegu drottinn og frelsari. Hann segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Viltu vera á meðal þeirra sem hann býður velkomna inn í dýrð himinsins? Mundu, sagði spádómi Biblíunar, þá fer hann að koma. Jesús Kristur kemur senn. Mættu við taka undir með Jóhannesi sem skrifaði opinberuna bókina og skráði þessi orð hans skráði loka orðum Biblíunar. Það sem að segir, kom þú skjótt.

0: Sumir virðist ætla að þeir séu á reynslustigi og verði að sanna drottni að þeir hafi betrast áður en þeir geta gert kröfu upp til blessunar Guðs. En þeim er þegar í stað heimilt að krefjast blessunar hans. Þeim verður að hlotnast náð Guðs og andi Kristi styrtar í veikleika sínum að öðrum kosti fá þeir ekki staðist aflins illa. Jesús vill að við komum til hans eins og við erum klæddir, syndugir, umkomulausir og ósjálfbjarga. Við getum komið með allan okkar veikleika, alla okkar fávisku og allar okkar syndir og fallið iðrandi fram að fótum hans. Honum er það dýrð að umvefja okkur kærleiks örmum, búa sár okkar og hreinsa okkur af öllum óhreinleik.
1: Kom þú. Ég þekki einn veg heim til vinar sem veitir mér allt sem ég þarf. Eilífa lífið að lokum hann lætur mig hafa sem arf. Þú veist, þessi vinur er Jesús. Hans voldugur kærleikur er. Hann býður svo bjartur og traustur, býður í dag eftir þér. Kom þú og krjúpum hér saman við krossin í barstlegri trú, vitandi að meistarinn mikli mun aldrei frá okkur.
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
3: Ég hef útvalið veg sannleikans, sett mér ákvæði þín fyrir sjónir, ég held fast við reglur þínar drottinn, lát mig eigi verða til skammar. Sálmur 119, 30. og 31. vers. Til eru tvær miklar meginreglur, önnur meginregla hlýðninar, hin og hlýðninar. Við þörnumst öll meira af kristilegu hugrekki svo að við getum hafið upp það merki sem boð Guðs og trúin á Jesú eru letrið á. Markalínan milli hlýðina og óhlýðina verður að vera skýr og greinileg. Við verðum að vera bjargföst í ásetningi okkar að gera vilja drottins ávalt og allstaðar. Kristilegu styrkur fæst með því að þjóna drottni trúlega. Ungir menn og ungar konur ætti að gera sig grein fyrir að hinn hæsti heiður sem þeim getur hlotnast er að vera eitt með Kristi. Þau ættu af fylstu trúmennsku að hinn hæsti heiður sem þeim getur hlotnast er að vera eitt með Kristi. Þau ættu af fylstu trúmennsku að keppa eftir að vera siðferðislega sjálfstæð og þá

Guðs og þegar þið finnið, svo segir drottinn, skuluð þið taka afstöðu samkvæmt því. Í Pilgrims Progress er persóna sem kölluð er eftirgefanlegur. Æsku fólk forðist þessa persónu. Þeir sem hún á að sína eru mjög eftirgefanlegir og eru sem strá í vindi skekið. Þeir búa ekki við neinum viljakrafti. Sér hver æskumaður þarf að temja sér einbeittni. Tvískinningur er hættulegur og mun leiða margan æskumanninn til glötunar. Verið föst fyrir því að annars mun hús ykkar eða lundarni vera byggt á sandi. Hugsjón drottins er mælikvarðin fyrir líf hins kristna. Öll mannveran ætti að vera gagntekin af lífgefandi megin reglum himinsins. Hjómið sem svo margir eru önnum kafnir við að sóa tíma sínum á þokar í réttmæta stöðu fyrir sannri og helgandi biblíulegri guðrækni.

0: Komdu til Jesú. Komdu til Jesú og krjúptu í bæn. Kastaðu öllu þér frá. Horð ekki lengur á heiminn sem haldin af fýsnum og þrá. Opnaðu hjartað og iðrastu nú, en þá stund fyrir þig. Komdu til Jesú og krjúptu í trú og kærleikans fetaðu stig. Hafir það veginum vilstónum frá. Vinur hann kallar svo blítt. Komdu nú barn mitt og krjúptu mér hjá. Kristur það segir svo þýtt. Hann byrðarna tekur nú blíðlega þér og býður þér eilífðar von. Nú Guðs barna rétturinn orðin þinn þú eignast í hjarta Guðs son.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Einhver hefur rekið auðvitað.

Hugun í mismunandi fyrirmæli drottins Jesu Krists varðandi fyrirbænir yfir veiku fólki. Nú vill spyrjandi vita í hverju munur sé fólkin og hvað eigi við í dag, en það segir hann að margir stundi svokallaða kraftaverka lækningar nú á dögum. Sennilega hefur spyrjandi í huga yfirlýsingu Jesu Krists þegar hann sendi lærisvenna sína út til að boða fagnaðar erindi, eins og sagti frá því í Lúkasarguðspjalli í 9. kafla. Það lesum við frá fyrsta versi. Hann kallaði saman þá 12 og gaf þeim mátt og vald yfir öllum illum öndum og til að lækna sjúkdóma. Hann sendi þá að boða Guðs ríki og græða sjúka. Og í 7. versi segir, þeir lögðu af stað og fóru þorpin, fluttu fagnaðar erindi og læknuðu hvarvetna til vegni líkur. Jafnframt því að predika fagnaðar erindi gaf drottinn þeim vald til þess að lækna sjúka og það gerðu þeir. Yfirleitt læknuðu þeir fólk með því einfaldlega að þeir sögðu vertu heill og viðkomandi varð algjörlega heill heilsu. En svo þegar við lesum Jakobsbréfi koma í ljós allt öðruvísi fyrirmæli frá drottni varðandi það hvernig trúðu fólki beri að meðhandla sjúka. Það eru þessar mismunandi aðferðir í meðhandlun sjúkra sem spyrjandi vill fá nánari skýringu á. Við skulum þá lesa þessa nýju aðferð, en hana er að finna í Jakobsbréfinu í 5. kafla og við lesum frá 13. versinu sem segir þannig: Líði nokkrum illa yðar á meðal, þá biði hann. Liggi vel á einhverjum, þá syngi hann lofsöng. Sé einhver sjúkur yðar á meðal, þá kalli hann til sín öldunga safnarins og þeir skulu smyrja hann með olíu í nafni drottins og biðjast fyrir yfir honum. Trúarbænin mun gjöra hinn sjúka heilan og drottin mun reisa hann á fætur. Þær syndir sem að kanna hafa drýgt munu honum verða fyrirgefnar. Játið því hver fyrir öðrum syndir yðar og biðjið hver fyrir öðrum til þess að þér verðið heilbrigðir. Kröftu bæn réttláts manns megnar mikið tilvitnun endar. Það er augljóst að þegar drottin gaf lærisveinu sínum þennan sérstaka kraft til að lækna sjúka hafi það verið eitthvað í líkingu við það sem að sjálfur gerði svo mikið af. Líklegt er að á þessum tíma hafi verið sérstaklega mikið þörf fyrir slík kraftaverk til þess að vekja athygli á frumsöfnuðinu, enda þurfti hann að stríða við fordóma og fjandskap. Vissulega gera slík kraftaverk enn í dag. Kraftaverk sem læknavísindin geta engan veginn útskýrt nema fyrir atbeina almættisins. En öllum þeim sem skoða málin að einhverju marki er ljóst að í dag gerast kraftaverkin ekki eins oft og þegar Jesús og lærisveinar hans læknuðu sjúka. Og nú á tímum gerast þau oft með allt öðrum hætti en áður fyrr. Hitt er svo allt annað mál að margir þeirra sem telja sig hafa sérstaka lækningagáfu eru ekki meiri kraftaverkamenn en svo að vesalins fólki sem til þeirra kemur í von bót meina sinna þarf að koma aftur og aftur til þeirra en það fá þeir yfirleitt ekki varlega bót meina sinna. Og sumir þeirra sem sagðir eru hafa fengið lækningu hafa í rauninni alls ekki læknast. Sjálfur er ég ekkert undrandi á svo lélegum árangri margra kraftaverka læknana þar sem drottinn Jesús Kristur segist alls ekki kannast við marga þeirra. Sjáu hvað hann hefur að segja okkur þetta í Matteusarguðspjalli og þá lesum við í 7. kafla frá 21. versi þar sem Kristur segir: Ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra ganga inn í himnaríki, heldur sá einn er gjöri vilja föður míns sem er á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkti ég yður, farið frá mér illgjörða menn og tilvitnun líkur.
Í ljósi slíkrar yfirlýsingar hljótu við að sýna varkárni með gagnvart þeim er sí og æ auglýsa kraftaverka samkomur. Enda leggur drottinn áherslu á það atriði að þeir kraftaverkamenn sem hann vill alls ekki kannast við séu margir. Það er því margt að varast í þessu efni og þá er eðlilegt að spurt sé af hverju ekki sé meira raunverulega kraftaverkalækningar en raun ber vitni. Ef til vill er það vegna þess að læknavísindin í dag eru færum að lækna margan sjúkdóminn sem áður fyrr var ólæknalegur. Og þó er nóg eftir að þjáðu fólki nú til dags sem gjarnan vildi að einhver linaði þjáningar þeirra. En fremur ber að hafa í huga að þegar Guð gerir undursamlega hluti er algengt að menn leitist að leika það eftir og telja þá fólki trúum að Guð hafi gefið þeim sérstaka lækningagáfu þegar staðreyndin er í reynd allt önnur. Hafa ber í huga að ekki voru allir læknaðir áður fyrr, ekki einu sinni á dögum lærisveinana. Guð hefur þó sýnt það í gegnum aldinnar að hann hefur máttinn til þess að lækna á yfirnáttúrulegan hátt. En af einhverjum ástæðum sem við getum ekki alltaf skilið, grípur Guð ekki inn í atburðarásina til að lækna fólk. Guð svaraði ekki bæn Jesu Krists í grasgarðinu forðum þegar hann bað hann að taka hinn beska bikar þjáningana frá sér. Og Páll postuli fékk heldur ekki hjálp við krampleika sínum þrátt fyrir ítrekkaða bæn þar En Guð hefur gefið okkur aðra formúðu sem að vill að við notum sjúkum til góðs sem eru á meðal okkar. Það er sú formúla sem við lásum í Jakobsbréfinu í 5. kafla. Við skulum rifja upp hluta af henni. En þar segir, og það er 14. vesi, sé einhver sjúkur yðar á meðal. Þá kalli hann til sín öldunga safnaðarins og þeir skulum smyrja hann með olíu í nafni drottins og byðjast fyrir yfir honum. Trúarbænin mun gjöra hinn sjúka heila og drottin mun reisa hann á fætur. Þær syndir sem að kanna hafa drykt mun honum verða fyrirgefnar. Játi því hver fyrir öðrum syndir yðar og byðjið hver fyrir öðrum til þess að þér verðið heilbrigðir. Kröftu bæn réttláts manns megnar mikið. Tilvitni líkur hér. Í þessu fyrirmælu drottins er jafnvel enn meiri áhersla lögð á iðrun og syndajáningu hins sjúka en kraftaverka lækninguna sjálfa. Guð ráðleggur okkur að við hafa athöf sem getur leitt til lækningar en sem allavega snýst fyrirgefningu synda. Hér er Guð að vekja athygli á því mikilvæga atriði að okkur syndrunum er meiri nauðsin á að öðlast fyrirgefning syndana en á líkamlegri lækningu. Og þegar við látum læknast andlega er oft stutt í lækningu líkamlegra meina okkar. En hvernig fer slík athöfn fram? Við skulum lesa aftur byrjun 5. kaflans í Jakobsbréfinu sem er þannig. Sé einhver sjúkur yðar á meðal, þá kalli hann til sín öldunga safnarins og þeir skulum smyrja hann með olíu í nafni drottins og byðjast fyrir yfir honum til vinnun endar. Guð vill að leiðtogar safnarins er prestar og aðrir ábyrgir andlegir leiðtogar séu kallaðir að beði sjúklingsins til þess að smyrja hann með olíu. Nota má olífu olíu sem smurðar á enni sjúklingsins og síðan saminast allir viðstættir í bæn á staðnum. Það hlýtur að vera sjálfsagt og eðlilegt að fylgja fyrirmælu drottins í slíkum málum. Það er hann sem er lífgjafinn. Það er hann sem er uppspretta lífsins sem gefur þessi fyrirmæli. Og í slíkri athöfn saminast tvö mikilvæg atriði hinum sjúka til góðs. Í fyrsta lagi er það iðrun hans og fyrirgefni synda hans. Þetta er hvað mikilvægast. Síðan er byðja allir viðstattir að læknir í mikli, Jesús Kristur, komi
og snerti hinn sjúka og reisi hann til heilbrigðis á ný. Að sjálfsögðu ber öllum að leita eftir læknishjálp hjá menntuðum læknum sem eru sérþjálfaðir í meðhöndlun sjúklinga. Það eru til ótal dæmi lækningu og endurreisn hinna sjúku fyrir tilstilli læknavísindana. Það Guð sem gefur mönnum hæfileika til að byggja upp og lækna hinna sjúku og slösuðu. Læknavísindin hafa gert undursamlega hluti sem áður fyrr hefðu kallast kraftaverk. Guð starfar í gegnum læknana. En jafnvel læknavísindin eiga sín takmörk. En hvað sem líkamlegri lækningu líður og hversu ólíklegt og vonlaust sem það talið mannlega séð að viðkomandi læknist og hversu ótrúlegt sem það talið að yfirnáttúrulegt kraftaverk gerist, þá ber samt að við hafa þá athöfn sem Jakob mælir með, ekki síst vegna nauðsynlegrar iðrunar og fyrirgefningar sem sjúklingurinn má alls ekki fara á mis við. Þetta svo athöfn, svo leið sem drottinn býður okkur mönnunum að fylgja. Annars það athyglisvert hve almáttugur Guð virðist leifa að fólk líði af völdum sjúkleika. Ekki svo skilja að hann vilji að við líðum og þjáumst, enda eru slíkar þjáningar afleiðingar syndana sem við mennirnir höfum kallað yfir okkur, allt frá dögum Adam og Evu. Margur sjúklingurinn hefur átt erfitt með að skilja það, af hverju Guð grípur ekki taumana og lækni alla sem líða og þjást á einn eða annan hátt. Gott dæmi Jób, sem var uppi líklega fyrir 4000 árum. Hann var mikill guðsmaður og sjálfu drottin lýsti honum sem réttlátum, ráðvöndum og grandvöru manni. Af hverju þurfti slíku maður að líða svo mikið sem raunber vitni og lýst í fyrstu köflum Jobs bókar? Gat Guð ekki verndað hann gegn slíkum þjáningum? Jú, vissulega gat hann það. En svo virði sem Guð geri hið besta úr öllu, líka sjúkdómum og þjáningum, okkur sjálfum til góðs. Þetta reynist okkur oft alveg óskiljalegt. En margt af fólki Guðs hefur þurft að ganga í gegnum erfiða reynslur og mótlæti, eins og til dæmi sjúkdóma. Líklega hefur Páll Postili orðað þar hvað best, en það var hann maður sem leið mikið fyrir trú sína. Orð hans þar að lútandi einmitt að finna í öðru Korinthubréfi í 12. kafla og 9. versi þar sem hann vitnar í svar Guðs við bænum hans lækningu meina sinna. Hann segir, og hann hefur svarað mér, náð mín nægir þér, því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Því vil ég helst hrósa mér af veikleika mínum, til þess að kraftur Krists megi taka sér bústað í mér. Þess vegna uni ég mér vel í veikleika, í misþyrmingum, í nauðum, í ofsóknum, í þrengingum vegna Krists. Þegar ég veikur, þá ég máttugur og tilvitnun endar. Það virðist vera að þrátt fyrir andstyggileg heit sjúkdóma, sjáu Guð möguleika til góðs í mótlæti og þjáningum. Þannig snúast vopn óvinarins sem þessu öllu veldur í höndum hans sjálfs og gegn honum sjálfum. Það ekki Guð sem veldur sjúkdómum og dauða. Heldur slíkt afleiðing syndar sem Satan upphafið að. Þegar fólk hins vegar þarf að ganga í gegnum dimman dal þjáninga, verður það oft til þess að það leitar til drottins hjálp og styrk til þess að takast á við það allt. Út úr slíkum eldlegum reynslum geta komið einstaklingar sem eru verðugir fulltrúar Jesu Krists sem þekkir þjáningar allra manna best. Eða eins og spámaður Jesaja orðaði það svo vel og við lesum í spádómsbók Jesaja í 53. kafla. En þar segir einmitt á þessa leið,
frá fyrsta vessi. Hver trúði því sem oss var boðað og hverjum varð arnleiku drottins opinber? Hann rann upp eins og viðar teinungu fyrir augliti hans og sem rótar kvistur úr þurri jörð. Hann var hvorki fagur né glæsilegur svo að oss gæði á að líta, né álitlegur svo að oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðust hann, harmfælamaður og kunnugur þjáningum. Líkur manni er menn byrkja fyrir andlit sín, fyrirlitinn og við mátum hann einskis. En vorar þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvæli er hann á sig lagði. Við álitum hann refsaðan, slegin á guði og lítillætta, en hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra misgjörða. Hefningin sem við höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðu við heilbrigðir. Hér endar tilvitnunin. Þess vegna, eins og frelsari þurft að ganga í gegnum slíkt mótlæti hér á jörðu, þótt saklaus og syndlaus væri, þá er ekki við öðru að búast en að við syndararnir verðum líka fyrir barðinu af árásum Satans í vondum heimi. En hvað sem við annars þurfum að líða af völdum sjúkdóma og slysa, þá getum við alltaf komið til drottins í helgri athöfn smurningar, þar sem trúa fólk sem hefur safnað saman umhverfis sjúkrabeði, sendir heitar bænir fyrir hinn sjúka, fyrir hinn slasaða, stíga upp til græðarans mikla sem læknar fyrst og fremst hjartasárin og hugar kvölina í lífi iðrandi syndarans. Stundu gerist það líka að lækning líkamans á sér stað, en það er á valdi Guðs hvað hann kýs að gera í þeim efnum hverju sinni. Sumir læknast, aðrir ekki. Allir geta þó öðlast uppörfun í því lofordi drottins að innan skams kemur hann aftur til þess að gjöra alla hluti nýja, til þess að útrýma synd og sjúkdómum og til þess að endurskapa allt og gefa hverju og einu okkar nýjan líkama. Eða er það ekki einu það sem drottin heitir að gefa okkur í því fyrirheiti sem skráðir í Filippibréfinu í þriðja kafla og við lesum þar frá 20. vessi sem segir á þessa leið: En föðurland vort er á himni og frá himni væntu við frelsarans drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegum líkama vorum og gera hann líkan dýrða líkama sínum, því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig, til vinnun endar. Það er í ljósi slíkrar yfirlýsinga drottins að við getum ávallt leitað ásjár hjá Guði vegna hinna sjúku á meðal okkar, með því að fylgja þeim fyrirmælum sem okkur eru gefin í Jakobsbréfinu. Fyrirmælin að smurja hinna sjúku og biðja fyrir þeim voru gefin áratugum eftir krossdauða Jesu Krists. Þarna lýsir drottin vilja sínum sem okkur ber að fylgja sjúkum fyrst og fremst til sáluhjálpar, en einni til lækningar, samkvæmt vilja Guðs. Sjálfur mun drottin koma aftur innan skams og lækna alla, og það svo að munar. Allar einstaka lækningar og kraftaverk á því sviði eru fyrirheit og lofur drottins til staðfestinga því að þegar Kristur kemur aftur, þá mun sjúkdómum endalega verða útrýmt. Engin slys munu gerast frá þeim degi, enda mun Jesús lækna að eilífu. Það verður dýrlegu dagur sem við getum leift okkur að hlakka til. Ó, kom þú drottinn, kom þú skjótt. Við þráum að fá að fara inn í dýrð himinsins fyrr en seinna til þess að njóta lífs og heilbrigðis alla eilíf. Svo kom þú drottinn, kom þú skjótt.

Þá munu þér ákalla mig og fara að biðja til mín og ég mun bænheyra yður. Þér munu leita mín og finna mig, þegar þér leiti mín af öllu hjarta. Það vitnað í Jeremía 29, 12, 13. Finni Guð fyrir bæn. Til eru tvenns konar bænir, yfirborðsbænin og trúarbænin. Endurtekning fastra venjubundina og orðatiltækja þegar sálin finnur enga þörf á Guði er yfirborðsbæn. Við ættum að gæta þess vandlega í öllum bænum okkar að láta í ljós þarfir hjartans og mæla það eitt sem við meinum. Allt það málskrúð sem við höfum tiltækt jafngildir ekki svo mikið sem einni helgri þrá. Hinn áferða fallegustu bænarorð eru bara innan tómar endurtekningar. Kjáu þau ekki hinnar sönnu tilfinninga hjartans. En bænin sem stígur upp frá einlegu hjarta, þegar hinnar einföldu þarfir þess eru látnar í ljós, er rétt eins og við værum að biðja jarneskan vín greiða og væntum þess að hann yrði veittur. Þetta er trúarbæn. Tollheimtu maðurinn sem fór til musterisins að biðjast fyrir er gott dæmi einlægan Guði helgaðan tilbeðanda. Hann fann að hann var syndari og hinn mikla þörf hans leiddi til þess að hann kvað upp úr með þessa heitu ósk sína. Guð vertu mér syndu líksamur. Eftir að við höfum látið ljós óskir okkar eigum við að svara þeim sjálf að svo miklu leiti sem mögulegt er. En ekki bíða eftir að Guð geri fyrir okkur það sem við sjálf getum gert. Hjálp Guðs geymt öllum þeim sem gera tilkall til hennar. Guðleg hjálp á að tengjast mannlegri viðleitni, þrá og áhuga. En við getum ekki komist í öryggi himinsins nema með því að klífa sjálf. Aðri geta ekki haldið okkur uppi með bænum sínum. Þegar við sjálf vanrækjum að biðja, því að Guð hefur ekki séð fyrir neinu slíku, hinum ógeðfelldu þáttum í skapöfn okkar verður ekki útrýmt svo að aðrir hreinir og yndislegir komi í staðinn án einhverra viðleitni af okkar hálfu. Í viðleitni okkar til að fylgja fordæmi því sem drottinn hefur gefið okkur munum við taka mörg víxtspor. Leggjum samt ekki árar í bát. Tímabundin mistök ætti að fá okkur til að kalla okkur betur að Kristi.

0: 54. sálmur. Hjálpa mér Guð með nafni þínu, rétt hlut minn með mætti þínum. Guð, heyr þú bæn mína, ljá eyra orðum munns mís, því að erlendir fjandmenn hefjast gegn mér og ofríkismenn sækjast eftir lífi mínu. Eigi hafa þeir Guð fyrir augum. Sjá, Guð er mér hjálpari, það er drottinn er styður mig. Hið illa mun fjandmönnum mínum í koll koma, láta hverfa af trúfesti þinni. Þá vil ég færa þér sjálfviljafórnir, lofa nafn þitt, drottinn, að það sé gott því að það hefur frelsað mig úr hverri neyð og auga mitt hefur svalað sér á að horfa á óvini mína.
1: Kæri hlustandi, send okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan@boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.
2: Þú ert að hlusta á útvarp boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
3: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
4: Já, vinir, gott að vera með ykkur í dag. Gaman að sjá ný andlita meðal okkar líka. Guð er sannlega góður og við erum svo þakklátt fyrir þegar við fáum að kynnast nýju fólki. En eitt af því sem ég hef oft velt fyrir mér, síðan ég sjálf eignaðist lifandi trú, það er það kraftaverk sem á sér stað þegar ein manneskja frelsast eða eignast lifandi samband við Jesú Krist. Ég trúi því svo sannlega að Guð geri kraftaverk. Það er að segja framkomi hluti sem mannlega séð ætti að vera ómögulegir. En ég segi það satt að í heimi sem svo langt er frá Guði, þá finnst mér að eitt stærsta kraftaverkið vera það að sjá að enn er Guð að draga til sín fólk og enn er Guð að breyta hjartalagi fólks. Já, mér finnst það satt að segja vera kraftaverk þegar fólk byrjar að ganga Guðs veg. Og eiginlega verði ég alltaf jafn hissa þegar ég sé að fólk hefur áhuga á trú og biblíunni. Kannski verði ég svona hissa vegna þess að ég er svo vön því að sjá hvernig fólk verður kannski áhugalaust og duft á svipin þegar byrjar að ræða trúmál. Svo þegar einhver spyr mig eða leitar eftir biblíufræðslu, þá liggur við að ég stundum kippist við og segi, í alveru, hefur ég alveru áhuga? Já, ég veit ég er ekki einum það að upplifa áhugaleysi fólks. Fólk Guðs virðist víðast hvar ganga í gegnum nákvæmlega sömu reynslur um heim allan. En svo endrum og eins gerist það að maður fyrirhitti fólk sem hefur svo mikinn brennandi áhuga og þráir að fræðast Jesu. Eitt af því sem Biblían kennir okkur er að englar séu í kringum okkur. Reyndar segir Biblían að englarnir séu sérstaklega sendir til þeirra sem munu taka móti hjálpræði Guðs. Þannig segir það í Hebreabréfinu, fyrsta kafla og 14. versi, eru þeir ekki allir þjónustubundnir andar útsendir í þeirra þarfir sem hjálpræðið eiga erfa og þar er verið að tala englana. Þeir eru þjónustubundnir andar, sendir til þeirra sem hjálpræðið eiga erfa. Já, vinir, varðandi áhugaleysi fólks á guðlegum málefnum, þá velti ég því einni oft fyrir mér, hvort við værum jafn áhugaleys og raunber vitni ef við getum séð þessa sendibóða Guðs, englana, dag hvern. Og ekki aðeins sendibóða Guðs, heldur einnig sendibóða óvinar Guðs og manna, sem er Satan. Jú, hann á líka sína sendibóða, fallna engla, sem ekki lengur eiga aðgengi að himninum. Þessir föllnu englar eru því miður líka allt í kringum okkur. Já, og vegna langrar fjarveru, sinnar frá himinsölum Guð.

Það hafa þeir mist allan guðlegan kærleika og hlýju. Reyndar segir Biblían að óvinur Guðs og manna sé kominn til að stela, slátra og eyða og þá eru allir sendibóðar á hans vegum. Það hafa þeir allir nákvæmlega sömu markmið og herra þeirra. Já, vinir, veltum þess aðeins fyrir okkur. Ef við gætum allt einu séð hinna góðu engla Guðs og svo aftur á móti hinna illu engla Satans, myndum við vera jafn áhugalaus guðleg málefni og raunber vitni? Án efa. Í Biblíunni talað marga einstaklinga, bæði þá sem hefðu áhuga á Guðs málefnum og einnig þá sem skeyta engu Guð og hvað tilheyrir Guði. Oft vitna ég í predikunum mínum í Daniel, því að af Daniel getum við lært svo margt. Þannig var það að Daniel hafði mjög ungur, ákveðið að treysta drottni. Þar sem hann var einna þeirra sem var hertekin frá borginni Jerusalem og var tekin til borgarinnar eða stórveldisins Babylon, það ákvað Daniel ungur að árum að treysta Guði fyrir lífi sínu. Ekki virðist Daniel hafa ásaka Guð ófarir Jerusalem borgar og fólksins þar sem stór hluti fólks hans var herleitur til Babylon borgar. Nei, í stað þess að ásaka Guð fyrir erfileikana, þá treysti Daniel Guði. Hann treysti því að Guð væri með hann með erfileikunum. Guð átti ekki eftir að bregðast Daniel fyrir þess að bjargföstu trú. Vegna áhuga síns og trúfesti við drottin var eftir Daniel tekið. Og vitiði hvar var tekið eftir honum? Það var tekið eftir honum á himnum. Við getum lesið samskipti Daniels við engil í kafla 10 í Daniels bók. Þar var Daniel ekki lengur ungur maður, heldur kominn til ára sinna. Hann hafði upplifað það að Guð gaf honum að ráða drauma konungsins í Babylon og einnig hafði hann upplifað marga drauma sem hann dreymdi sjálfur og opinberanir sem voru frá drottni komnir. Já, Daniel hafði mikinn áhuga á því, viðkom því sem Guð hafði hyggju og hver dag bað Daniel þrisa sinnum til drottins. Sagt frá því í tíunda kaflanum að Daniel fekk opinberun frá Guði, sú sín sem birtist Daniel í það skiptið var sjálfur Jesús Kristur í allri sinni dýrð. Daniel var svo yfirkomin af þessari sín að úr honum fór allur kraftur og hann hné niður á andlit sitt á jörðina. Þá var það að engill kom til Daniel svo sagði við hann, óttast þú ekki Daniel, því að frá því þú fyrst hneigður hug þinn til að öðlast skilning og þú lítilættir þig fyrir Guði þínum, eru orð þín heyrð og ég vegna orða þinna hinga komi. Já, engillinn tilkynnti Daniel það að allt frá því hann fyrst hneigði hugsin til að öðlast skilning á guðlegum málefnum og já, það líka að hann lítilættir sig en hrokaðist ekki upp á móti Guði í erfileikunum að þá voru orð hans heyrð á himnum. Það var eftir bænum Daniels tekið. Jú, vinir, eitt víst að við öll göngum í gegnum hinna ýmsu erfileika sem þetta líf býður upp á og á suma virðist lagt meir en aðra. Og þannig það að oft kunna lífsins erfileikar að gera okkur hörð, tillitslaus og jafnvel hrokafull. Erfileikar kunna valda því að fólk hrokast upp á móti Guði. En Daniel hrokaðast ekki í gegnum sína erfileika. Hann lítilætti sig gagnvart Guði og þráði að öðlast skilning á því hvers vegna og hvað Guð var að gera í lífi hans. Það nefnilega ekkert að því vinir að spyrja spurninga. Guð bókstaflega þráir að við höfum spurningar og sínum guðlegum málefnum áhuga. En það þarf að fara fram í auðmýkt vegna þess að Guð stundar sakir getur ekki dregið svona tjald heimisins frá svo að við sjáum allt það sem að gerast. En á sínum tíma munum við fá að skilja alla hluti. Ég spyr sjálfa mig, skildi það vera okkur til hagsbóta að sjá í raun og veru alla þá andlegu baráttu sem háð í þessum heimi. Skildi ekki vera að það væri blessun fyrir okkur að þurfi ekki að sjá þau átök sem eiga sér stað á milli góðra engla, Guðs og svo illra anda eða fallina engla Satans. Jú, Biblían gefur okkur vissa mynd af því sem að gerast allt í kringum okkur. Í tíunda kaflanum í Daniels bók
þegar engillinn segir Daniel óttast ekki, því orð hans séu heyrð og nú ætla ég að lesa þessa litlu tilvitnun aftur en svo að lesa fyrir ykkur hvað engillinn segir í framhaldi eftir hann byður Daniel að vera hughraustan. Hann segir fyrst, óttast þú ekki Daniel, því að frá þér þú fyrst hneigðir hug þinn til að öðla skilning og þú lítilætti þig fyrir guði þínum, eru orð þín heyrð og ég vegna orða þinna hingað komin. En takið eftir, en verndarengill Persaríkis stóð í móti mér 21 dag. En sjá Mikael, sem að er Kristur, einn af fremstu verndarenglunum kom mér til hjálpar og hann skildi ég eftir þar hjá Persa konungum. Og nú ég komin til að fræða þig á því sem fram við þjóð þína mun koma á hinum síðustu dögum. Því að enn á sýnin við þá daga. Jú, vinir, þarna fáum við að skyggnast örlítið inn í þá baráttu sem á sér staði allt í kringum okkur. Já, vel englar guðs þurfa að heyja baráttu við hina illu engla til að bera fram boðskap himinsins til okkar. Svo það að við lesum áfram. Að við sjáum að Daniel bókstala af örmagnast þarna, að við söllu saman. Að engillinn segir við hann, óttast þú ekki ástmögur, friðir sé með þér. Vertu hughraustur. Já, þegar eitthvað endurtekið í biblíunni tvisar sinnum, þá ættu við ætíð að veita því sérstaka eftirtekt. Því það var svona aðferð þeirra sem ritu ritninguna í biblíuna. Í þá daga, ef mjög mikilvæg málefni var að ræða, þá voru þau endurtekin. Og engillinn sá sem endur tekur þetta tvívegis. Daniel vertu hughraustur. Og Daniel fann hvernig hann styrtist allur. Og svo bað hann engillinn að tala og segja sér. En engillinn sagði Daniel, veistu, hvers vegna ég til þín komin? En nú verð ég að snúa aftur til þess að berjast við verndarengil Persíu og þegar ég fer að stað sjá þá kemur verndarengil Gríklands. Þó vil ég gjöra þér kunnugt hvað skrifað í bók sannleikans, þótt engin veiti mér lið móti þeim nema Mikael verndar engil yðar. Hann stendur mér við lið til þess að veita mér lið og vernd og nú vil ég kunngjöra þér sannleika. Já, það virðist vera sem engla Guðs þurfi að hafa sér alla við að vernda okkur til að koma boðskap himinsins til okkar. Og jável englar þurfa við líka að vera hughraustir. Og treysta aðeins Jesu Kristi, sem einnig nefndur Mikael í ritningunni. Já, engillinn talaði einmitt það að það væri Mikael sem stæði við hlið hans og verndaði hann. Ég spyr enn og aftur, gæti verið að áhuga leysi okkar mannana á guðlegum málefnum, væri jafn mikill ef við sæjum þessa baráttu sem á sér stað enn þann dag í dag. Eða heldur við kannski að baráttan sé eitthvað minni nú á dögum, heldur en á dögum Daniels. Því fer fjarri. Kannski að baráttan sé fyrirgefið. Orðguðs kunngerir okkur það að þeim er nær sem við færumst hinn á síðustu dögum, þeim degi sem Jesús Kristur kemur aftur, að þeim er harðar mun baráttan verða. Reynda segir svo í opinberunabókinni 12. kafla og 12. versi, vei, sé jörðinni og hafinu því að djöfullin stigið niður til yðar í miklu móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Og svo lesum við einni í fyrsta Pétursbréfi, 5. kafla 8. versi, veri algáðir, vakið, óvinur yðar djöfullin gengur sem öskarandi ljón, leitandi að þeim sem hann geti gleift, standi gegn honum stöðugur í trúnni og vitið að bræður yðar allan heim verða fyrir sömu þjáningum. En Guð allra náðar sem hefur kallað yfir í Kristi til sinnar eilífi dýrðar, mun sjálfur þér hafið þjáðust lítinn tíma, fullkomna yfir, styrkja og öfluga gjöra. Hans mátturinn aldir alda. Amen. Já, vinur, það getur verið okkur dýrkeypt að vera áhuga laus guðleg málefni. Reyndar það graf alvarlegt að kalla ekki eftir vernd og blessun himinsins þegar óvinni Guðs og manna gengur heiminn og reynir að stela, slátra og eyða. Eins og segir í Jóhannesar Guðspjalli 10. kafla. Senn mun Kristur koma og leysa okkur undan árásum óvinarins, en einnig undan okkar eigin syndabyrði. Stundar saki segir Kristur við okkur, veri hughraust og treysti mér. Svo gefur hann okkur hlutverk, sem að fara út allan heim og boða fagnaðarerindið, að það sé til lausn á hinu illa.
Það að kæra sig kollóttan kallguðs eða orðguðs mun hafa alvarlegar afleðingar fyrir okkur. Guði kærleika sínum að kalla á okkur, ekki vegna þess að vill eyða okkur ef að við ekki líðum, heldur vegna þess að veit að óvinurinn mun eyða okkur ef að við hlustum ekki aðvaranir himinsins. Það aðeins óvinur Guðs og manna sem kemur því til leiðar að mannkyni býr við sorgir, dauða og sársauka. Jesús sagði sjálfur, ég dyrnar, sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til að þeir hafi líf, lífi fullri gnægð. Ég góði hirðirinn. Góði hirðirinn leggur allt, leggur líf sitt í sölutnar fyrir sauðina. Á hverjum tíma hefur Guð kallað til þeirra kynslóða sem uppi eru. En þráir Kristur að draga okkur til sín og gefa okkur líf í fullri gnægð. En það eru bara svo margir áhólusir. Það eru svo margir sem sjá það ekki að það ásýst að baráta líf hvers og eins okkar. Verður það óvinur Guðs sem gleypir okkur eða verður það góði hirðirinn sem næra að laða okkur inn í sauðabyrgi sitt og slá vernd sinni yfir okkur. Það bókstala algjört rænuleysi að kæra sig kollóttan guðleg málefni. Því það varðar eilífa velferð okkar. Guð vill fara að klára verkið. Hann þráir að endurskapa þennan heim og gera alla hluti nýja eins og segir í opinberunarbókinni 21. kafla. Í dag kallar drottinn til fólk sem getur séð með innri augum sínum hvað raunverulega að gerast í þessum heimi. Jó, þú kannt að fara út í búð og fara til vinnu, fara í skóla eða hvað sem þú ert að gera og allt virðist líta út eins og það hefur alltaf gert, vinir. Tilvera þín virðist vera eitthvað svo langt frá því að snúast það að það til einhver óvinur sem komin að gleypa þig. En vittu til, það ásýrst að baráta, dagkvern, hverja mínútu líf þitt. Pétur lærisveinn Jesú Krists fekk aldeilis að reyna það. Hversu raunverulega þessi baráta Jesús sagði beinum orðum við Pétur sem hétt að fyrra nafni Símon eða Símon Pétur en hétt þessum tveimur nöfnum. Símon, Símon. Satan krafðist yðar að sælda yður eins og kveiti, en ég hef beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki. Vinir, Jesús gæti allt eins verið að segja sömu orðin við okkur í dag. Baráttunum hverja sál mun verða háð á milli Jesú Krists og Satan. Spurningin kærum við okkur kollótt? Trúboðin okkur að nafni David Gates sagði áhrifaríka sögur eigin lífi. Varandi þá trúa reynslu sem að hann hefur átt með Guði síðustu ár. David Gates hefur árabil gerð sig grein fyrir þeirri miklu baráttu sem á sér staði hinnum andlega heimi allt í kringum okkur. Hans þrá að boða Guðs orð svo munar, svo að Jesús geti brátt farið að koma. Í mörg ár starfaði hann sem trúboði í skóum Suður Ameríku þar sem hann ásamt konu sinni og börnum, tók að sér fórnfúst starf að hjúkra innfættum og kenna þeim náð himinsins. Þjónusta hans hafi borið mikinn árangur, þar sem hann var einnig sjálfur flugmaður, þá vann hann hörðum höndum að því að koma upp litlum flugvila flota, sem gæti veitt innfættum víðast hvar í Suður-Ameríku læknis aðstoð, til að komast á spítala og einnig flogið með hinnar ýmsu nauðsínar inn í frumskóana. Þannig hafi Guð sannarlega blessað þjónustu David Gates og fjölskyldu hans, En David Gates þráði að gera eitthvað meira fyrir Guð. Honum fannst verkið vinnast heldur til seint þarna í Suður-Ameríku í frumskóunum. Þá var það að einhver spurði hann af hverju hann stofnaði ekki bara sjónvarpsstöð. Jú, það leist honum á, enda framkvæmdamaður í eðli sínu. Fari var á stúfana og að kanna hvað væri til sölu í þeim efnum. En þá kom í ljós að það var ekki bara til Sjónvarpsstöð heldur heilt network eða svona kabalkerfi eins og það kannski kallast á íslensku. Þar sem margar sjónvarpsstöðar voru innan eins kerfis. Ekki til eitthvað minna? Spurði David Gates. Nei, þetta eina sem til sölu. Og hvað kostar það? $1,000,000. Já, David Gates, hann ákvað að fara á fund þessara manna sem voru að selja þessa sjónvarpsstöð. Og þar sem hann kemur á fund þeirra,
þá mætir honum milljóneri sem á þessa stöðu og þetta var einungis smá hluti af rekstri hans og hann tilkynnu honum að verði sér nú ekki 1 milljón heldur 1,5 milljón og þeir sem kunna vel að rekna dollarinn núna 89 krónur og kannski á sínu tíma þá var þetta aðeins minna en alveg jafn stór biti þannig að David Gates hann vissi það að hann átti ekki krónu í vösum sínum en hann hafði séð hvernig Guð hafi unnið í gegnum allt starfið í Suður-Ameríku meðal innfætra, hvernig Guð hafi byggt upp flugvélaflotan og gert ótrúlega hluti fyrir fólki sem átti engan möguleika á að kynnast Jesu öðru sem eitthvað kæmi til þeirra. Svo hann treysti Guði og hann samþykir, já, allt í lagi, ég geng að þessum samningu. Maðurinn var svo hissa, hann segir, samþykkir það, 1,5 milljón bara sí svona. Já, var það ekki verðið sem hún settir upp? Þá það ákveðið. Og maðurinn var náttúrulega afskaplega hissa og var með sínu fylgdar fólki þarna og hefði örugglega haldið það að hann hefði bugað strax og gefist upp og farið í burtu. En David Gates vissi það að hann geti ekki alveg snúið svona auðveldlega á kerfið eða á mannin eða hann var ekki reyna að snúa neitt, hann var bara reyna að treysta Guði, svo hann hugsa með sjálfum sér, einhvern veginn verði ég að sína fram á að ég hafi einhverja fjár getu, svo hann fær svona hugbóð frá Guði að fara á salernið og þar knýr hann í bæn til Guðs nýr á hnjánum og hann segir drottinn þú veist að þetta er þinn vilji og þú hefur kallað mig til þess að gera þetta en hvað á ég gera, við höfum enga peninga Og drottinn gefur honum hugmynd að hringi bankastjóra sinn og hann muni einhvern veginn út við honum smá fjármagn til að leggja inn. Svo David Gates gerir þetta og hann sem sagt, bankastjórinn hann hafði séð hvernig Guð að blessa allt í kringum hann. Og hann segir, það virðist vera sem Guð sé að starfa í gegnum þig. Ég lánar 100.000 dollara og svo bara borgar það þegar getur. Og það dugði til þess að greiðin á reikningin og sjónvarpsmennirnir urðu glaðir og ánægðir með samningin og það var gengið frá millifærslu strax og svo líður og býður. Og David Gates gengur út og hann komið heilt network í hendurnar. Það var auðvitað að byrja að starfa strax og gera þetta biblíulegri, kristilegri stöð sem náði til allra eða mjög margra þarna í Suður-Ameríku, mörgum löndum þar. En höfuverkunum var ennþá til staðar. Hvernig átti að borga 1,4 milljónir sem eftir voru? Því að hann hafði sérst 1,5 og hann var búin að greiða 100.000 inn á. Og hann hafði svona í kollinu sínum hugsa svona til kristilegra vina sinna á meðal aðventista sem að voru mjög ríkir og fjáður og hann hafði hugsað eftir til minn Guð nota þá til að styðja starfið. En þegar þeir heyrðu af þessum athöfnum og framkvæmdum David Gates þá urðu þeir brjálaðir út í hann. Þeir töldan hafa farið við markið. Nú fóstu við stríki vinnur. Við komum þér ekki til hjálpæri þessu. Að standi því að kaupa eitthvað sem þú átt ekki krónu fyrir, hver heldur þú sért? Tímin leið áfram. David Gates var sannfærum það að Guð hefði áhuga á fólkinu í Suður-Ameríku. Svo það þegar 18 mánuðir liðnir og mennirnir sem áttu eða maðurinn sem átti sjónvarpsstöðina hann var afskaplega þolinmóður hann trúði því að Guð myndi koma í gegn með fjármagn fyrir David Gates en þegar 18 mánuðir liðnir þá geta þær ekki beðið lengur og hann segir við hann að tiltekur vissan dag og segir veistu hvað ég get ekki beðið lengur ég vildi gæti það en nú tíminn orðin svolítið langur og það fer að okkur fer að vanta fé Og David Gates skilur þetta og hann knýr og knýr í bæn til Guðs. Og það var svona cirka tveimu vikum áður en að þessi dagur rann upp að einn af ríku vinum hans hringdi hann og spurði, já, hvernig gengur þetta? Já, enn er peningurinn ekki komin. Enda sagði ég það ekki, því lík upp á koma. En David Gates ákvað að treysta drottni. Svo það daginn áður að hann á að greiða þennan þessa stóru upphæð að hann fær símhringingu og þá það að það hringir í hann gamall maður og segir honum að konan hans hafi nýlátist
og hann samhryggist honum og hann segir ég nú ekki að hringa í því út af því en þannig var það að ég og kona mín

kafla Malaki. Þeir skulu vera mín eign, segir drottinn allsherjar, á þeim degi sem ég hefst handa og ég mun vægja þeim eins og maður vægir syni sínum sem þjónar honum. Þá munu þér aftur sjá þann mismun sem á milli réttlátsmanns og óguðlegs, á milli þess sem Guði þjónar og hins sem ekki þjónar honum. Og mér þykir svo væntu svona texta. Vegna þess að þarna mér sagt og ykkur líka að Guð hefur ekki yfirgefið okkur. Hann ekkert hættur að hlusta á harma kvein okkar. Heldur veit hann allt þetta, allt skráð í bækur himinsins, en svo kemur dagurinn, þá hefst hann anda. Viljum við þrauka þanga til? Já, við þótt við deyjum af þess að sjá þann dag þegar hann hefst anda. Það allt í lagi. Við treystum honum fyrir eilífri framtíð okkar. Hann mun ekki bregðast. Dómurinn leiðir þetta allt í ljós. Ef við bara gefum okkur tækifæri til að íhuga þetta. Og skoða, er ekki Kristur vegurinn, sannleikurinn og lífið? Vegurinn til eilífs lífs, sannleikurinn því að hann boðaði bara það sem er satt og rétt og hann uppretta lífsins að eilífu. Við fyrir mikið bregðast honum. Í 14. kafla Rómverjabréfsins segir í 10. versi allir munu verða að koma fram fyrir dómstól Guðs. Því að rita þér svo að sannlega sem ég lifi segir drottinn fyrir mér skulu öll kné beygja sig og sér hver tunga vegsama Guð. Því skal þá sér hver af oss lúka Guði reikning fyrir sjálfa sig. Að lúka reikning, uppgjör, reynsun, dómur og við munum þurfa að beygja kné okkar fyrir hinum eina sanna sem Satan, fallin engill, sem einu sinni var fullkomin af fegurð og visku en hann fór að öfundast við frelsarnan okkar. Og að lokum, það í sambandi við þúsundárin sem eru svo mikilvæg í því að skilja það sem að gerast þarna rétt áður en dómur kveðin upp yfir öllum. Þá munu allir beygja kné sín fyrir Jesu Kristi. En hann segir, og ég endur tek hérna, í 22. kaflan mjög opinberunarbókinni, sjá ég kem skjótt. Og launin hef ég með mér, sko, þegar hann kemur, í byrju þúsundara tímabilsins, við skoðum þetta fyrir hálfum mánuð síðan, þá hefur hann launin með sér. Þá búið að ákveða hverjir frelsast og hverjir ekki. Eða þá ýmislegt eftir að gerast, áður en að Guð getur gert það sem að allir þrá svo mjög að vita hvenær ætla þú að hefjast handa að tortíma synd, að útrýma synd að eilífu. Það getur það ekki fyrr en að einhverjir hafa kveðið dóma þess efnis að dómar Guðs séu sannir og réttir. Fyrr getur hann ekki útrýmt Satan og synd. En hann mögur gera það því að hann segist vera alfa og omega í fyrsti og í síðasti upphafið og endin og þeir eru sælir sem þó skekkjur sínar þeir fá aðganga lífsins tré og með að ganga hliðin inn í borgina að fá þessa skikju okkar sem er svo óreini svo listi af Jesaja svo óreina skikjur eða við skulum halda hérna áfram það segir í öðru pétursbréfi þriðja kafla að á hinni síðustu dögum munu koma spottarar stjórnast af eigin girndum og segja með spotti hvað verður úr fyrirheitinu komu hans því að frá því feðurnu sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Ekki þau breyst. Viljandi gleyma þeir því að himnar voru til forðum og jörð til orðin af vatni og upp úr vatni fyrir orguðs hér að tala sköpunina, sköpunasöguna. Þess vegna gekk vassflóðið yfir þann heim sem þá var svo hann fórst en þeir himnar sem nú eru ásamt jörðinni geymast eldinum fyrir hið sama orð og varðveitast til þesta

er óguðlegir menn muni dæmdir verða og tortímast. Þetta er ekki mín orð. Ég að vitna í orð Guðs. Þessa opinberu sem drottir gaf Jóhannesi og segir okkur hvað muni gerast. Þetta hefur allt með 1000 ára tímabilið að gera. Það sem gerist í byrjun og endi 1000 árana og með dóma Guðs og manna. Ég að koma að því rétt bráðum. Rómverjabréfið 5. kafli 6. vers. Þar segir Páll postuli Meðan við enn vorum óstyrkir dó Kristur á settum tíma fyrir ókulega. Vitið hvað þetta er gerðið ykkur grein fyrir hvað þetta er stórkostleg yfirlýsing. Hann deyr ekki fyrir réttláta heldur fyrir ókulega. Á meðan fyrir ókulegir þá syndin borguð fyrir okkur. En það svo okkur boðið að þykja eilíft líf. En við viljum hafa í heiðri stjórnarskrá Guðs ríkis. En það þýðir að við viljum taka mark á því að Guð hafi engan annan möguleika til að bjarga okkur frá synd. En að gefa son sinn í dauðan til að hann sem syndlaus gæti keypt okkur undan bölvun lögmálsins. Keypt okkur undan bölvun syndarinnar. Og gefið okkur frelsi. Svo að það alveg saman hver fortíðin hefur verið. Hversu vond við teljum okkur sjálf hafa verið. Að núna þegar við gefumst Kristi og meðtökum náðu Guðs og útelt blóð frelsarans til að skola í burtu sem við segjum syndir okkar. Frá þeirri stundu eru við kölluð heilug í Biblíunni. Og það það fólk sem tilbúið að taka móti frelsarunum þegar hann kemur. Og jafnir þó þessi dáið er eilíf þeirra tryggð í ríki Guðs. Því að drottum er reisað og upp til lífsins. Við förum að skoða þetta. Jesú sagði þarna í íbúa Kapernaum. Það var það sem að Jesús var svo mikið og gerði mörg kraftaverk og þar þekkti fólkan. Hann segir, þú Kapernaum, þetta er svo að hann segði, þú Reykjavík, til dæmis. Verður þú hafið til himils? Nei, til heljar mun þér steift verða, segir hann. Ef gjörst hefðu í Sódómu kraftaverkin sem gjörðust í þér, þá stæði hún enn í dag. En ég segi yður, landi Sódómu mun bærilegra á dómstegi en þér. Það verður að tala dóma. Annar kaflinn í Rómverjabréfinu, þar segir í 5. versi, með harðúð þinni og iðrunalausa hjarta, safnað þú sjálfu þér reiði á reiði degi. En réttlátur dómur Guðs verður opinber, sjáu þið, það verða að bíða. Drottir bíðu þess að hann geti opinbera fyrir öllum að dómar hans eru réttir. Fyrr getur hann ekki útrýmt hinu illa, því að hann eru þá alla eilíð ákærður að vera ranglátur. Við þurfum sjálf öll að komast að raunum að dómar hans voru réttlá og það þá í 1000 árunum við komum að þessu að réttlátir sem eru þá á himni, Kristur hefur tekið hinna réttlátir til himis, þeir farið við bækarnar, allt bókald himisins. Þá komast að raunum að dómar Guðs voru réttlátir. Okkur, hann með gjalda sérhverjum eftir verkum hans. Þeir fá eilíft líf sem með staðfestu góðu verki leita vegsandar, heiðurs og ódauðleika. En þeim reiði og óvild sem leiðast hafa eða sem leiðast af eigingirni og óhlýðina sannleikanum, sjáum þið? En hlýðnasta ranglætinu, þeir sem að vilja bara fara eigin leiðir. Allt í lagi, segir drottir, þetta er eitthvað vall. En hann gefur þessa náðargjöf sína eilíft líf til syndara sem vilja meðtaka hann með gleði, með þakklæti og lókjör, eilíft líf. En hinir óhlýðnast sannleikanum.
Aftur, við þurfum að íhuga þetta velvinir, en ákvörðunin okkar. Nú förum við í 1000 árin. Opinberða bókin 20. kafli. Nú sá ég engil stiga niður af himni. Jóhannes að sýna hvað hann sá að muni gerast í lóttímana. Hann hélt á litlu undirtjúpsi, þessi engil, og stóru fjötri hendi sér. Hann tók drekan það gamla höggorm sem djöfull og satan, svo það engin spurning með hvað þetta þýðir, þessi dreki tálna satan. Og batt hann 1000 ár. Og margir veltaði fyrir sig hvort þetta sé reipi, eða keðjur, eða einhver stálhólkar sem að hefta satan í 1000 ár. Nei, hann bundin á kringustæðum. Vegna þess að hann hefur ekkert að gera eins og þið sjáum. Við höldum áfram. Hann kastaði honum undirtjúpið er bara jörðin, og læsti og setti innstakli yfir svo að hann leiti ekki þjóðirna framar afvega. Hvernig stendur á því að getur ekki leittar afvega? Af því að allir sem er verða skildir eftir þegar Jesus kemur að sækja fólkið í byrjun 1000 árana, við fórum yfir þetta fyrir hálfum mánuði síðan, allir sem að hafa, já, við skulum segja bara, allir sem eru réttlátir fara þá með Kristi til himins, en hinir kallaði ránglátir hér, þeir deyja, og eru dánir í 1000 ár. Þess vegna er Satan bundin að kringumstæðum, hann hefur ekkert að gera af sínu venjulega spillingar og eyðileggingar starfi að fresta manna. Það eru einhver menna á jörðinni þá. Við fórum yfir það með ymsi textu biblíuna að þá eru engir á jörðinni. Og eina tímabilið í allri mannkynssögunni frá upphafi til enda sem getur átt við þetta sem að Jesaja í 24. kafla lýsir að jörðin var altæmt. Það fekk að sjá inn í framtíðina. Engan mann að finna á jörðinni. Það bara þessi 1000 ár og það verður ekkert gullaldar ríki hér á jörðinni. Honum var kastað, þar að segja, Satan kastaði undir djúpi, læsti og setti innsigli yfir svo að leita ekki fram að þjóðirnar afvega. Allt til þess að fullnöðust 1000 árin. Eftir það á hann að vera leistur stuttan tíma. Hvernig? Hvað gerist þá? Þá rísað þjóðirnar upp. Þessa ránglátu sem ekki fengu að fara með Jesu til himins í byrjun 1000 árana. Þegar Kristur kom til að sækja fólki sitt og takið eftir í lýsingu biblíuna þá Jesu hérna hið evra og hinn uppur reistu réttlátu Guðs barna sem að hafa hvílt í yðrum jarðar í gröfum sínum til fara í för með englum drottins til funda við drottin í loftinu. Páll postuði skrifar þetta þannig í 4. kapitula í fyrra Þessalonungu bréfi. Og þjóðirnar, það ekki hægt að afvegaleiða þær í þessi 1000 ár, meira en áður, fyrr en þeir rísa upp í lok 1000 árana. Og þá gerast undursamlegir og ógnvekjandi hlutir. Frá 4. versi segir, og við verum enn í 20. kafla opinberun og bókarinnar, að ég sá hásæti og menn settust í þau og dómsvald var þeim fengið hættur mennirni sem rísa upp, karlar og konur, í byrjun 1000 árana. Því þeir eru þá komni til heimis og þeim gefið þau forrindindi að setjast í hásæti, í dómstóla heimisins. Skoða bækurnar, eins og segir þarna ef þið lesið allan kaflan, 20. kaflan og þá komist þau raunin þá, það segir að dómsvald var þeim fengið að dæma hverja. Það búið að dæma þá réttláta og gefa þeim þau forrindindi að fara strax, það er að segja byrjuð 1000 árana inn í himinin og vera þar í 1000 ár. Og hvað verður að gera? Að dæma. Og þeir eru lesið allt í samhengi, þá sjáu því að þeir eru að dæma dóma Guðs og víða í biblíunni og allt í gegnum opinbrunabókina er verið að endurtaka það aftur og aftur
að dómar þínir Guð eru réttláttir. En þarna er tækifæri fyrir alla menn á öllum tímum og alla engla sem hafa fallið og gerðu uppreist gegn Guði og var kastanir á jörðina í undirdjúpi hér á jörðinni og allir réttláttir, allir eru lifandi á einum og sama tíma og þeir sem að fá þetta dómsvald það eru þeir sem hafa meðtekið vitnisburð Jesu og orð Guðs það eru hinu sömu sem höfðu ekki tilbyði dýrið nýja líkneski þess og ekki fengið merki á enni sér og hönd og þeir lifnuðu þessi réttláttu og ríktu með Kristu 1000 ár þeir voru reistir upp í byrju 1000 áranna og fengu þetta starf eða munu fá á himni að skoða bækur himinsins svo segir þarna áfram frá 5. versi en aðrir dauðir það eru hinn rangláttu lifnuð ekki fyrir 1000 ára voru liðin þetta er fyrri upprisa það vísa til sem sagt hinn réttláttu sæll og heilagur er sá sem á hlut í fyrri upprisinni yfir þeim hefur hinn annar dauði ekki vald annar dauði ég hef útskýrt það áður gerða aftur að hinn annar dauði sem opinberunarbókin 20. kaflinn talar er dauði að eilífu og það er það sem býður hinn að rangláttu þarna í lok 1000 áranna þó þau séu reistur upp að þá það er bara rétt til þess að viðurkenna drottin vald í Jesu Krist við komum að því á eftir og þessi réttláttu munur ríka með Kristu 1000 ár Hérna kemur aftur þetta litla línurit sem ég hef sýnt ykkur áður eins og 1000 ár með stólpa hér og stólpa þar til að marka byrjun og endi 1000 ára tímabils og við getum séð þarna af bæði opinberunarbókinni vitnisburði þessara bókar og víða annars þar í biblíunni að það er þegar Kristu kemur í annarsinn hann er búinn að koma hingað til jarðar sem lítið barn og svo kemur hann aftur til að taka réttláta hvort sem þeir eru lifandi réttlátir gefa þeim nýja líkama og réttláta sofandi í yðrum jarðar í gröfum sínum hann reisir þá upp og gefur þeim öllum nýja líkama og tekur þá til himins með sér inn í borg himinsins þar sem er stjórnsetur Guðs almáttus einhversta þarna út í himingeimnum og þar verða þeir í 1000 ár að skoða bækurnar og rannsaka dóma Guðs yfir mönnum því að eflaust munu margir spyrja af hverju var ekki pappa og mamma eða sonu minn eða dóttir eða einhver besti vinu minn af hverju er hann eða hún ekki hér í Guðs ríki og það er ekki auðvelt fyrir Guð eða ófallna engla himinsins að sannfæra okkur mennina nema við sjáum allan ferilinn sem er allt skráð í bókum himinsins og Guð opna bækurnar fyrir þessu réttláttu og þeir munu kveða upp þennan dóm réttláttir eru dómar þínir en í 1000 ár er Satan bundinn á kringumstæðum það er engin maður á jörðinni til að afvega leiða En ránglátir, vegna þess að ránglátti deyja í byrjun 1000 áranna. Í lok 1000 áranna, þegar að hinn réttláttir eru búin að rannsaka bækur himinsins og þeir hafa komist að sömu niðurstöðu og Guð að dómar hans eru réttláttir. Bæði yfir réttláttum og ránglátum réttlátti dómar. Þá kemur Kristur í 3. sinn til jarðar. Borgin stígur niður hugsaðu bara borgin svífur hérna í geimnum alveg svo jörðin gerir og vetrabrautirnar hún stígur niður og réttlátir eru í þessari borg ránglátir rísa upp og Satan og ránglátir gera árás á borgina en þá er þeim eitt þar að segja Satan og ránglátir
Maður fara aðeins yfir þetta saman. Ýmsi dómar Guðs, til dæmis syndaflóði, við 120 ár, lét Guð nóa prédita að dómar Guðs myndi falla yfir jörðina og eyða öllu lífi sem ekki hefði þá látið sig segjast. Nógu prédikaði og ég get aldrei komist yfir þetta þessa hugsina. Ég dáist að Nóa. Hann fekk enga með sérum borði í örkina nema börni sín og konuna sína. Átta manns. Ég var eigin konu sonana. Allir aðrir hundsöðu meðtóku ekki þennan náðara boðskap og björguna leið. Og sumir hafa sagt, já og segir sér svo að hálfur heimurinn hefði nú vilja að þykja. Þeir hefði aldrei komist borði í örkina, það alveg rétt. En þá hefði ekki verið þörf á þessari aðgerð. En örkin var nógu stór til þess að taka mikinn fjölda manna auk dýrana. Við Fjóla áttum þessi kost núna bara síðli sumar að fara borð í örk sem var smíðu þarna í Ohio og þar í dag í nákvæmlega sömu málum eins og gefinur upp í Bíblíunni þvílíkt ferlíki og svo innan þess margar hæðir og þetta alveg stór merkilegt að sjá þetta en þannig var leksía ljóð lifandi fyrir okkur jæja, svo það dómur og guðs yfir sódómu og gómorru þau voru vöru við þau önsuðu ekki þessari heimsku að eldur minni falla himni ofan En svo kom eldur og eitt í borgun. Ég hef komið á þennast það. Það selja meiri hluti af þessum borgum eru undir suður enda döðahafsins. En líka upp á landi sjást eldleifar, öskur og múrsteinar og hvaðina. Sem minna á að þetta gæti hafa verið þar. En svo það dómur á himni. Áður að Kristi kemur. Það hverjir frelsast og hverjir ekki og það eru menn sem kveður dóma þarna við höfum eftir að komast betra raunin það það er dómur á himni í 1000 ár Guð er ekkert að flýta sér hjá Guði er einn dagur sem 1000 ár og 1000 ár sem einn dagur en svo kemur loka dómurinn sem fellur yfir Satan og fallna engla sem fylgdu honum í uppreisninni gegn Guð á himnum og syndurum í lok 1000 árana þá það að Guð getur ekki hann treysti sér ekki til þess að varðveita friðina eilífu nema því aðeins að syndarar sem hafa verið náðaðir og skoðað bækur heimisins og komist að raunum að dómar Guðs eru réttláti. Aðeins þá getur Guð hafst handa að hreinsa til og svo hreinsun verður í þetta eina skipti og verður aldrei þörf fyrir syndarhreinsun aftur. Förum yfir í Filippi bréfið í öðru kapitula. Þar segir frá sjötta vissi að hann, það er Jesus, var í Guðs mynd. En hann fór ekki með þessi fengsin að vera Guði líkur, hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfa sig og varð hlýðin allt til dauða, já dauðans á krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem hverju nafni er aðra. Til hvers? Til þess að fyrir nafni Jesu skuli hvert kné beygja sig á himni og jörðu og undir jörðu og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar Jesus Kristur er drottinn það var gegn frelsaranum sem átti að skapa jörðina hérna í upphafi að Lúsifer á himni gerði uppreist það gerðist öfundsjúkur og fór að tala sínu máli meðal englana og fékk alltaf þriðja hluta engla himinsins á sitt band og fylgdu honum í syndafallinu. Það sem þeir voru svo hérna innilokaði hér í myrkra djúpi jarðarinnar.
sem öll jörðin í þessi þúsund ár. Og sjáu þið, það bara þarna, eftir þúsund árin, að allir eru lifandi á einum og sama tíma, á sama stað, umhverfis borginni heldu, allir syndara allt frá upphafi Adam og Evu, sem ekki hafa meðtekið hjálpræði, og allt til þess að Kristi kemur að sækja sitt fólk. Og þá eru sem sagt, þeir hafa verið dánu, en þeir eru restir upp núna, þessi ránflátu. En þá eru þessi réttlátu, komni þarna niður að ofan, með frelsaranum. Og þeir meðtaka, þeir hérna hafa meðtekið að dómar Guðs yfir ránflátum hafa reynst réttir. Allir englarni sem fylgdu Lúsífer á málum eru þarna. Sata sjálfur er þarna. Og allir englar himinsins, það segir að þegar Kristur kemur kom allir englarni með honum. Þessna allir sem höfðu möguleika á að efast réttlæti Guðs föður eða Guðdómsins yfir leitt. Þeir beygja kné sín, allir, í einu, fyrir framan Jesu Krist og viðurkenna að hann drottinn, svo sannarlega. Það aðeins eftir þetta að Guð faðirinn hefst handa og eldur brýst út og eyðir Satan og englum hans og öllum mannlegu verum sem ekki hafa þegið náðargjöf Guð sem eilíft líf því þeir vildi ekki þykja og hafa í heiðri meir öllur himinsins svo ég hafi hefði nótskur. Þetta alvarlegt íhugunar efni vinir og það bara synd, það svo skelfilegt að Kristi fólk víðast hvar hefur ekki hugmyndum svona boðskap í opinberunarbókinni sem þó svo skýr ef við gefa sér tíma og tækifæri til að skoða. Það ekki fyrir, svo ég endur tækið það hérna bara á tjaldinu, að allir á himni og jörðu, bæði lifandi og dánar veru, þegar allir sem nokkuð tíman hafa lifað, hvort heldur á jörðu eða himni, eru allir sama komnir á einu stað og á sama tíma að Guð getur kveðið upp lokadóminn yfir þeim öllum. Og þá aðeins, og eftir að allir þessir hafa kropið frammi fyrir Jesu Kristi og viðurkennt hann sem réttláta drottinn, þá mun Guð hreinsa jörðina og heiminn allan af synd og ranglæti. Hugsaðu ykkur? En þarna mun Guð hefjast handa. Og við munum komast á raunum að jafnvel þessi aðgerð réttlát, réttmætt. Þetta bara eins og eitthvað listamaður gerir sér í hugalönd að óvinnirnir fylkja liði ætla að taka borgina. En þá fellur eldur af himni ofan og tortími þeim. Og okkur sagt að allir hafa syndað og skortir Guðstýr, segir Páll Postuli í Rómverjabréfinu þriðja kafla. Allir hafa syndað og skortir Guðstýr og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endalausnuna sem er Kristi Jesu. Það engin annur leið. Það bara Jesus. Það býður okkar dýrlegt líf að eilífu ef við bara viljum þykja og halda reglunar. Hafa þær í heiðri. Hversu brotlegin sem við kunnum vera, við lærum að elska stjórnarskrá Guðs ríkis því að hún okkur fyrir bestu hér á jörðu. Og hennar munum við njóta eilíf í Guðs ríki. Og það segir þannig í öðru Pétursbréfi þriðja kafla til það betur svara svona spurningunum af hverju eitthann ekki fyrir. Það segir þarna frá nýjunda vesi, ekki drottið seinna sem er fyrir heitið, þótt sumir álítið það seinlæti, heldur það langlindu við yður, þar eða hann vill ekki að neini glatist. Heldur að allir komist í yðrun, Guð að bíða og hann bíður. En dagur drottið sem koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklu kný líða undir lót, frumefni sundur lausast í brennandi hita og jörðin og þau verð sem á henni eru upp brenna.
Hefst þið ykkur? Þegar að frumefni leysast upp, það kjarnorka sem á sér stað þar og leysist upp þannig eyðandi eldi. Og áfram segir, þar allt þetta fest þannig. Hversu beriðu þá ekki að ganga fram í heilari breyni og guðrenni, þannig að þér væntið eftir og flýti fyrir komið Guðs dags, en vegna hans munu himnarnir leysast sundur í eldi og frumefni bráðna að brennandi hita. En eftir fyrirhiti hans væntu við nýs himis og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Guð miðar að því að alla eilíf upplifi við aðeins réttlæti. Og að lokum, þá segir í opinbrennabókinni 22. kafla, það 14. versi, sæl eru þeir sem þú skikki sínar. Þeir fá aðganga lífsistré og með að ganga hliðin inn í borgina. Réttlæti Krists, því er líkt við hvíta, hreina skikki sem við fáum að íklæðast. Það bara réttlæti hans. Þetta ekki endilega föt sem að þó auðvitað munum við njóta búnings eins og Adam og Eva, dýrlegan ljósins búning. En sæl eru þeir sem að láta þost skóla syndum okkar í burtu í blóði lamsins. Það enginn önnur leið. Við munum naumlega frelsast.

Ég hef lært þögn af hennum málgefnu, umburðalindi af hennum dómhörðu og góðsemi af hennum vondu. Ég ætti ekki að vera vanþakklátur þessum kennurum.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Komið í sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 12. kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandermann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Örlaga hjólið. Endurholdgunarkenningin. Eitt mest hrífandi leikur sem fólk tekur þátt í gegnum hinn ósýnlega heim. Ef tilveran er leiðileg eða umræðuefnið er af skornum skammti er hægt að gera heil undur með því að reyna að lífga svolítið upp á hlutina. Hvernig getur lífi verið viðburðalaust? Þegar þér er ef til vill sagt að þú hafi verið ensku riddari í fyrra lífi eða jafnvel prinsessa. Sá sem hefur ánæmi fyrir ríki þarf ekki að halda lengur að það sé bara tilfallandi óþægindi ef það er útskýrt fyrir honum. Hann var lokaður inn í kolanámi síðast þegar hann var hér. Eða þessi undarlegi verkur í enni einhvers. Hann var skotinn milli augnanna í fyrra lífi. Hann finnur ennþá sársaukan. Og sú sem eyðir miklu fé í fatakaup þarf ekki að hafa samviskubit lengur. Við hverju getur eiginmaðurinn búist ef hún var Kleópatra áður fyrr? Það er ekkert leyndamál að við höfum öll í okkur einhverja löngun til að vera merkisberar. Við viljum öll vera einhver staðar í farabroti. Við viljum vera mikilvæg. Ef til vill er þetta ein aðal ástæðan fyrir vinsældum endurholdgunar kenningarnar. Ef við erum aðeins venjulegt fólk nú, þá getum við ef til vill státað af mikilvægi okkar fyrir einu eða tveimur lífum. Af hvaða ástæði erum við aðeins venjulegt fólk í dag? Við erum að vinna að okkar eigin karma. Ruth Montgomery varði himinlifandi þegar henni var sagt að hún hafi einu sinni verið helgur maður í Himalæ. Og að Arthur Ford hafi verið helgur maður sem hún lærði hjá. Enn meira spennandi voru þar fréttar að hún hefði einu sinni verið systir þeirra Maríu, Mörtu og Lasarusar og að Arthur hafi verið faðir þeirra. Hún sá sig einu sinni í hugleiðslu þar sem hún horfði á nokkra vitringa koma nálægt kofana þeirra í Bethlehem. Hún þrá bað föður sinn að leyfa sér að fylgja mannfjöldunum til að sjá barni baðað í laug. Og leið að hún stakk hönd sinni í lófa föður síns varðinni ljóst að hann var sama sálin sem síðar meir myndi verða Arthur Ford. Hún fékk einnig að vita gegnum ritjölina að sem unga eiginkona hafði hún hlaupist á brott frá manni sínum til að fylgja Jesú en að Jesús hafi sent hana til baka. Hún segir að Arthur Ford hafi sagt: Við vorum ekki alveg eins göfulind að Lazarus, María og Marta. Þess vegna erum við ekki nefnd í bókinu góðu. Hver heldur fram að þetta sé ekki spennandi? Hugmyndin varðandi endurholdgun knýr fram vissar spurningar. Hvernig stendur á að það eru svo miklu fleiri indíanahöfðingjar heldur en venjulegir indíanar í þessu fyrra lífi? Hvernig stendur á að Arthur Ford var munkur Búdda, svart munkur, helgur maður á Indlandi og faðir Lasarusar en aldrei götusópari eða námumaður? Hvernig stendur á ungri stúlku sem fer til spákonu er sagt að hún hafi verið prinsessa, ekki venjuleg, óþekkt stúlka? Eru miðlarnir eða andarnir sem tali gegnum þá aðeins að höfða til mannlegra hégóma gindar? Hvernig stendur á að svo mörgum er sagt að þar hafi verið María Antonetta? Jess Stern segir að honum hafi verið sagt af miðlum að hann hafi verið enski rithöfundurinn Robert Browning í fyrralífi. Honum hefur einnig verið sagt að hann hafi verið minni rithöfundurinn Branwell Bronta. Þetta ruglar hann í rýminu því báðir voru þeir uppi á sama tíma í Englandi á dögum Viktoríu. Hvernig stendur á að þrátt fyrir alla þá miljarda möguleika sem fyrir hendi eru, þá skulu sumar sálir ná að vera saman aftur og aftur í líf eftir lífi? Ruth Montgomery kemur þessa upplýsingar Kennedy-bræðurna. Þeir hafa sterk örlagabönd og hafa verið svo oft saman í fyrra lífi að án hins er annar ekki allur. Hinn þétti fjölskyldur hringur var ákveðin áður en þau fæddust nú, þar sem hvert þeirra óska eftir að eiga hlutdeild í lífi hinna. Þau voru ein fjölskylda í gamla Englandi undir svo ánægjulegum skilurðum að þau strengdu þess heit að verða aldrei aðskilin. Slík heit eru ekki alltaf auðvelt að uppfylla. En á 20. öldinni, eftir jarðartíma,
gátu þau öll fundi leiðina til að sameinast í einni fjölskyldu sem blóðskyldir einstaklingar. Ethel Kennedy hafði verið hluti af upphaflegu fjölskyldinni og þegar ljóst var að hún gæti ekki komið aftur í gegnum sömu móður, var aldrei neitt vafi á að hún og Bobby myndu sameinast í holdi á ný. Þau eru sem ein sál, svo nátengd hafa þau verið ómælis tíma. Jackie Kennedy, Onassis, var utangarðs, en þau höfðu þekkt hana sem drottningu í Englandi og gátu þar að leiðandi sýnt henni virðingu án þess að meðtaka hana algjörlega í sinn eigin hóp. Eitt öruggt. Andaheimurinn veit hvern á að fara að því að framleiða sögu sem selst. Ein spurning enn krefst svars. Í gegnum alla bók frá Montgomery kemur í ljós og fullyrðing að andaheimurinn sé staður þar sem hamingja ríki. Samt kemur fram víða í bókinni að hinir meintu hamingjusömu íbúar andaheimsins standi alltaf því í biðröð til að fá að koma til baka í mannheim. Sumum eru veitt þessi forréttindi strax, aðri verða bíða og það virðist vera eins konar hegning. Spurningin þessi. Ef andaheimurinn sá ágæti staði sem hann sagði vera, hvers vegna eru þá svo margir áfjáðir í að koma til baka til raunveruleika þessa lífs? En önnur spurningar mjög þýðingamikil. Í Austurlöndum þar sem menn hafa trúað á endurholkunum aldir, líta menn á þetta örlaga hjól, það að koma aftur og aftur í lífi eftir lífi sem afskaplega byrði. Í þeirra augum engin hamingja fólkin í því. Hindúar líta á það sem hræðilega raun og vildu gera allt til að losna við að fæðast aftur. Tíbetbúar óska þess allt sitt líf að tilvari einhver útgönguleið úr þessu örlaga hjóli. Þeir sjá ekkert töfrandi við það að koma aftur og aftur, í endalausri viðleitni að bæta örlög sín. Hvers vegna viljum við á Vesturlöndum eignast eitthvað sem þeir í Austurlöndum vildu fyrir alla muni losna við, ef þeir gætu? Hvers vegna fögnum við einhverju sem þeim hinn óumflýjalega byrði lífsins? Skildi svari vera að þegar að Vesturlandabúar orðnir þreyttir á hugmyndunum endurholkun, þegar hún hættir að vera heillandi, þegar hún ekki lengur tilvali umræðuefni, munu þeir kasta henni í burtu og taka upp eitthvað annað. Austurlandabúar sem trúa þetta í raun og veru get ekki farið þannig að. En kennir Biblían ekki endurholkun? Eða gefur hún það ekki minnstakosti í skyn? Talar hún ekki að Elía myndi koma aftur? Síðustu vers gamla testamentisins tala afturkomu Elía. Lærisveinarnir spurði Jesu þetta og hann sagði að Elía væri þá þegar komin. Þeim var augljóst að hann var að tala Jóhannes skýrara. En þegar Jóhannes skýrari var spurður að þessu, svaraði hann því til að hann væri ekki Elía. Lykillinn að þessu að finna í því sem engillinn sagði Elía áður en hann fæddist. Og hann mun ganga fyrir honum í anda og krafti Elía til þess að snúa hjörtum feðra til barna og hinum óhlýðinu til hugafars réttlátra til þess að búa drottni alltíðan líð. Lúkas 1.17 Orðalagi hér í augljósi samræmi við upphaflega spádóminn í Malakía, 4. kafli, vers 5 og 6. Og merkingin skýr. Jóhannes myndi uppfylla spádóminn. En hann átti ekki að vera Elía. Hann átti öllu heldur að flytja viðvöruna boðskap. Boðskap til að undirbúa menn fyrir fyrri komu Krist til jarðarinnar. Og hann átti að flytja þennan boðskap í anda og krafti Elía. Það var ekki maðurinn sem kom aftur, heldur boðskapurinn. Í þessum skilningi mun Elía koma enn aftur fyrir endurkomu Krist. Á sama hátt á boðskapur Jóhannesa skýrara, var gefinn til að búa menn undir fyrri komu Krist. Þannig mun koma boðskapur í anda og krafti Elía sem mun búa menn undir endurkomu Krist. En þá að vera boðskapurinn, ekki maðurinn Elía sem koma á aftur. Frú Montgomery var sagt gegnum ritvélina. Jesús var mestur í langri röð endurholkunar einna sála sem sköpu var í upphafi og sem af og til klæðist mannlegu holdi. Hann var Búdda, Messía,
hinn allserjar sonur Guðs, vissulega, en erum við ekki öll synir og dætur Guðs? Í dag tölum við hinar ýmsu holdtekjur þess Krists sem við munum eftir í formi Jesu. Hann hafði verið ýmsir menn fyrir þá holdtekju. Stundum gleymum við að hann var maður eins og við hin. Nei, Jesús sagðist aldrei hafa verið annar en hann sjálfur. Hann sagðist vera sonur Guðs. Hann sagðist hafa verið til með föður sínum áður en heimurinn var til. Hann sagðist hafa verið til sem sonur Guðs áður en Abraham var til. Hér kemur engin endurholdkun fram. Jesú var ekki flöktandi sál sem sköpuð hafi verið í upphafi og komið til þessara jarðar annars slagi sem hinn eða þessi maðurinn. Hann var Guð holdi klæddur, ekkert annað. Ef við eigum að trúa því sem hann sagði. Manst eftir ráðleggingu Biblíunar. Trúið ekki sérhverjum anda, heldur reynið andana hvort þeir séu frá Guði. Því að margir falsbáminn eru farnir út í heiminn. Fyrsta Jóhannesarbréf, 4. kafli og 1. vers. Og í næstu versum stendur. Af þessu geti þér þekkt anda Guðs. Sérhver andi sem viðurkennir að Jesús Kristur hafi komið í holdi er að Guði. Og sérhver andi sem ekki játar Jesú er ekki frá Guði. Og hann er and Kristins andi sem þér hafið heyrt að komi og nú þegar er hann í heiminum. Er það í raun og veru erfitt með aðstóð þessara ritningar versa að kanna hversu upptök þess boðskapa sem ræni Krist hans guðlega eðli og gerir úr honum mann eins og okkur? Þú spurði eftir við um dáleiðslu endurminningar, þessi fyrri líf sem sumir virðast muna eftir þegar þeir eru í dáleiðslu. Hvert er þetta að útskýra þær? Við þurfum aðeins að hafa eftirfarandi í huga til að svara þeirri spurningu. Hugur þess mann sem í dáleiðslu hefur verið lagður undir einhvern annan huga, einhvern annan kraft, eitthvert annað afl. Sá hugur og það afl getur leitt inn í huga hins dáleita hvað sem vera skal. Sanna þá slíkar endurminningar tilvist fyrir tilveru? Eða sannar það aðeins slóttuheit þeirra afla sem eru að verki til að blekkja? Og eftirfarandi er einnig mikilvægt. Allt sem fylgir endurholkunar kenningunni fellur fullkomlega inn í fyrstu ósanindin í etin. Vissulega munið þið ekki deyja. Mörg líf, endalaus líf, en engin dauði. En nú komum við að kjarna málsins varðandi karma. Hvað er allrangt varðandi karma? Hvað er athugavert við þá hugsun að við komum til baka aftur og aftur í lífi eftir lífi til að greiða fyrir syndir okkar? Einfaldlega þetta. Það er auka leið til frelsunar, leið sem er algjörlega framandi öllu því sem settir fram í ritningunni. Karma kemur í staðin fyrir krossin á Golgata. Það er frelsun sem maðurinn hefur fundið upp til að frelsa sjálfan sig. Kristur og krossin komast ekki að. Maðurinn er stoltur að eðlisfari. Hann vill halda að hann geti frelsa sjálfan sig. Hann vill geta frelsast á allan annan máta en í gegnum krossin. Krossin táknar fyrirgefningu og fyrirgefningin þýðir að maðurinn verður að játast undir sekt. En maðurinn vill ekki játa sekt. Hann er of stoltur. Karma er leið til að losna við sekt með því að virðast viðurkenna hana en viðurkenna hana ekki reynd. Maðurinn er reiðubúinn að viðurkenna sekt svo framala sem hann meðhendlar hana sjálfur, sama hve mörg líf hann þarf að fara í gegnum til að vinna að því. En hann er ekki reiðubúinn að falla fótstalli krossins og viðurkenna að hann sé glataður, eilíflega glataður, nema fyrir dauða sonar Guðs í hans stað. Karma er einnig leið til að losna undan ábyrgð. Hvað sem gerist, hvað sem afvega fer, þá er hægt að skella skuldin á einhverja bresti í fyrra lífi, ekki þessu. Og hafi einstaklingur einhverja galla, slæmar venjur, einhverja synd í lífi sínu, þarf hann ekki að hafa neitt samviskubit.
Hann getur unnið að endurbótum í einhverju framtíðarlífi. Hann þarf ekki að hafa áhyggjur af því núna. Karma leið til að draga bæði ábyrgð og hegningu á langinn. Maðurinn getur einfaldlega haldið áfram og látið tíman lækna allt saman. Hann getur bara komið aftur og aftur eins og einn bítlana sagði. Þangað til hann lendur á réttri línu. En nokkuð til sem getur komið í stað fyrirgefningar? Eitthvað það til sem getur komið í stað hins endurfætta hjarta? Dó Jesú á krossinu til einskis? Getur maðurinn alveg eins frelsað sjálfan sig? Hvernig skildi þetta koma við son Guðs? Hann dó fyrir manni vegna þess að augsjáanlega var ekki neina aðra leið að ræða. Hann greiddi fyrir syndir mannsins. Allar í senn. Það þarf ekki að friðþæja fyrir þær aftur og aftur í endalausri leita friði við Guð. Það eina sem maðurinn þarf að gera að þiggja fórnina sem var færð á krossinum á Gólgata. Hann getur fengið fyrirgefningu núna. Á þessu augnabliki. Hann þarf ekki að bíða. Hann þarf ekki að eiga byrði þúsunda framtíða tilvista yfir höfði sér. Örlagahjóli sem hann getur ekki losna við. Það til betri leið. Maðurinn þarf ekki að leita frelsunni gegnum hina löngu leið karma. Hann þarf ekki að reyna að gera aftur og aftur þar sem Jesús hefur þegar gert. Þetta boðskapi Biblíunar. En til eru þeir sem segja nei við þessu og vilja heldur greiða sjálfur fyrir syndir sína gegnum aldir og ómælis tíma. Jafnvel þótt afborgarna taki aldrei enda. Hvert hið undarlega afl sem fær einstakling til að taka slíka afstöðu?

kærleikspostulinn Jóhannes skrifaði: Börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki syndga. Ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðar mann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæging fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vora syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins.

ert að hlusta út á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 13. kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Ljósgeislar og orðrómur. Framtíðar tilveran eins og henni lýst af anda stjórnari ritvél er mjög skemmtileg til aflestrar. En hún yrði drep leiðileg og stundum hræðilega vonleysisleg ef lifa ætti þá tilveru. Líktu til dæmis á náungan með fiskin. Hann kemur til andaheimsins eftir stuttinn alvarleg veikindi. Þegar hann vaknar, sér hann grasléttu og læk. Þetta virðist vera góður veiðistaður. Hann óskar að hann hefði veiðistöng og á augabragði er veiðistöng komin í hendur hans. Hann dregur inn fallegan fisk og síðan fleiri og fleiri, þar til hann hefur meira en hann og vinir hans geta borðað. Hann velti fyrir sér hvar hann skildi bílinn eftir. Hvar er hann sjálfur staddur? Hvernig komst hann hingað? Hann óskar þess innilega að hann væri heima. Á sama augnabliki er hann kominn í heimabæ sinn og sér einhverja ókunna að bágra yfir líkama sínum. Hvað eru þeir að gera? Gef honum líf? Nei, þetta er líkhús. Hvað er að? Hann raða sér heim og sér að konan hans er klædd sorgarbúningi. Þetta er einhver hræðilegu miskilningur. Þau virðast vera að syrgja hann. En hann er hérna á staðnum, tilbúin til að sína þeim bestu veiði lífsins. Hann yrðir á konu sína en hún ansar honum ekki. Enginn tekur eftir honum eða fiskonum hans. Það væri eins gott að ég væri dauður, hugsar hann með sjálfum sér. Og á samri stundu er hann kominn til baka á grasléttuna við lækinn. Er þetta heillandi? Aftur og aftur eru slíkar lýsingar gefnar í bókfrú Montgomery ef til við líkingasögur en setta fram til að lýsa nákvæmlega lífinu eftir dauðan. Einstaklingar koma þangað ruglaðir í rýmunu án þess að vita hvar þeir eru niðurkomnir eða hvers vegna eiginkonur og ættingjar vil ekki tala við þá. Einn kemur í jarðaför, lítur í líkistuna til að sjá hver sér dáin og sér sjálfan sér liggjandi í kistunni. Ekkert sem andafélag hann segir getur samfært hann að þetta sé ekki einhver ægileg martröð. Hann mun verða grafin lifandi ef einhver hlustar ekki á hann. Og hérna er önnur. Varðandi nýlega sem hafði búist við að dauðin væri endurinn. Eftir nokkra daga byrja hann að hreyfa sig og sína merki líf hérna megin. Hann opnar augun, smá saman, ef þannig mætti orði komast og sér alls konar starfsemi í gangi. Hann er undrandi því hann man að hann dó og heldur að þetta sé martröð, eins konar síðustu vængjablög kjúkling sem búið er að hálsakva. Annar nýlíði kemur að andir heimilisins og kemst þá að raunum að kona hans er að ráðgera hjónaband með öðrum manni. Varla skemmtileg reynsla það. Ýmislegt annað óskemmtilegt virðist vera að finna í þessum svokallaða ánægilega andaheimi. Til dæmis frásögnun flogaveikt barn sem kemur þangað yfir sér hrætt. Frægur læknir reynir að gera eitthvað fyrir það og að lokum kemst hann að þeirri niðurstöðu að barni hafði sjálft leitt yfir sig þessi flogaveikis köst af því að í fyrra lífi hafði það verið tilfinningalaus gagnvart þjáningum annara. Örlagahjólið enn á ferð. En þessar vélrítu upplýsingar er ekki þær einu sem gefa þá hugmynd að framhaldslífið sé frekar óæskilegt. Miðill nokkur lýsir í annari bók, Sjúkrahúsum andaheimsins. Önnu frásögn segir frá miðli sem kvartaði að þegar hún væri að reyna að lesa bók, yrði hún stöðast fyrir truflunum af öndum sem kæmi gegnum dyrnar til að spyrja hvar þeir væru. Hún útskýrði vandlega fyrir þeim að þeir væru dauðir, og leiðbendi þeim hvernig þeir kæmust á það tilvæmst

fyrirstig sem þeir ættu heima á. En annar miðill tók aðeins á móti anda dáinna barna sem voru týnd og rugluð. Börnum sem gerðu sér ekki grein fyrir að hvar þau voru. Þau spurði alltaf, hvaða staðir er þetta? Eða, hvað er allt þetta fólk að gera hér? Eitt lítill drengur sagði, þið hljóti að vera nornir, þið lítið þannig út. Annar drengur vissi að hann hafði dáið og sagði við Heather, þú ert sannarlega undarlegur litla Pétur. Og einn miðill bendir á að þegar beðið er fyrir ástvinni sem hefur dáið, þá verða að gefa upp nafnið og að minnsta kosti borgina sem hinn látni dó í. Hún útskýri þetta þannig. Andi vexlingsbar sem hefur engan til að biðja fyrir sér og engan til að taka á móti sér hinum megin getur svifið yfir þessar jörð í heilt ár eða jafnvel 100 ára þangað til hann finnur leiðina til síns heima. Vanalega eru þeir á flakki kringum heimili sín því það er eina umhverfi sem þeir þekkja. Á meðal andatrúafólks heitir þetta að vera jarðbundin en aðrir tala þetta sem drauga. Hvað varðum þann guð sem tekur eftir smáfugli sem fellur til jarðar, sem þekkir okkur með nafni og jafnvel telur hárin á höfði okkar? Myndið þú ekki freka vilja eiga slíkan guð að? Myndið þú ekki freka vilja þeir sem deyja, hvíli bara í gröfunum sínum, án þess að vitum neitt sem er að gerast? Og þurft ekki að fara í gegnum þá vonleysislegu reynslu að finna ekki leiðina að andaheiminum? En hverfum nú aftur að opinberunum ritvélarinnar? Jafnvel hamingjuhlið framhaldslífsins virðist ekki vera það sem við mætti búast. Ekki er hægt annan að viðurkenna að það sem Arthur Ford á að hafa sagt lífið eftir dauðan er skemmtilegu lestur. En grasléttan, lækurinn, húsin og visku hofið, ekkert af þessu er raunverulegt samkvæmt hans eigin sögn. Þetta er aðeins til í hugsun. Og fólkið einnig, það er aðeins til í einhvers konar hugsun og formi. Einnig Arthur Ford. Á öðrum stað segir hann að fólkið sé þar í formi ljós og orku. Hann segir að það snert ekki, finn ekki lykt, heyr ekki og þeir hafi samband sín á milli með eins konar gegnflæði eða osmosis. Svo virðið sem sálirnar hinum einn hafi ekki glatað sínum jarðnesku löngunum því Arthur Ford viðurkennir. Já, stundum sveima ég í kringum einhvert sem er mikið ölvaður. Og hann gefur Ruth Montgomery í viðvörun. Þú, Ruth, mynd ekki með að við hvað þú reiki mikið geta komist yfir það hér nema þú losið þig fyrst við vanan þín megin. Er slík framtíð heillandi í þínum augum? Seinna kemst Arthur Ford þannig orði. Við erum öllu heldur eins og hugmyndir. Hann segir að á því sviði sem hann eyði mestum tíma sínum sé hann ljósgeisli. Og enn síðar segir hann. Við erum í ástandi sem einna helst er hægt að líka við vökva. Frú Montgomery segist hafa spurt Arthur Ford hvort aðrar plánetu séu byggðar verum sem hafi svipa form og við jarðarbúar. Og svar hans var. Nei, ekki lífverun sem við erum vön að sjá í holdlegu form á jörðinni. Þar eru ýmis áhugaveggjandi hugsunarform, eins og til dæmis ratísur með vængi, næpur með hala, kál sem hlær og dýraform sem ganga á lofti sem vatni, auk ýmisa kynlegra forma af stein lífverum sem myndu gera jarðabúa óða af hræðslu. Og hvað endalokunum hinum megin viðvíkur, þá segir Arthur Ford að þegar sálirnar komist að raunum að þær hafi frigþægt fyrir allar sína misgjörðir. Þegar þær hafi loksins fullkomna sitt örlega hjól, þá saminast þær guði og komi aldrei aftur. Hann segir, þetta er auðvitað aðeins orðrómur, þar sem slíkar sálir kom aldrei aftur eða snúast ekki frama með örlega hjólinu eftir að þetta fullkomna augnablik hefur runnið upp. Þarna er það. Það besta sem andaheimurinn getur boðið upp á og það endar allt með orðrómi. Myndið þú ekki setja þau upp á móti því að vera aðeins ljósgeisli? Er það nokkru betra en að finnast þú vera númer og tölvu spjaldi?
Myndið þú virkilega vilja eyða eilíðinni í að reyna að blíðka Guð eða sefa Guð sem alls fjarri sem þú sérð ekki? Er það nokkuð betra en heiðin tilbeðsla til stokka og steina? Væri það nokkuð persónulegra? Er það nokkuð betra en tóm hins búddiska nirvana? Hvað myndið þú vera í slíku lífi? Ljósgeisli með númer sem vart myndi vera sér meðvitandi Guð sem fjarlægur, sérst aldrei og býr á einhverjum stað sem aðeins vitað af afspurn. Hefur slíkur Guð einhvern áhuga á þessum ljósgeislum? Eða veit hann yfirleitt tilveru þeirra? Hvar Guð kærleikans? Hvar sá Guð sem ber umhyggju? Sá Guð sem býr hjá börnin sínum og þerra tárin af augum þeirra? Getur alheimur fullur á ljósgeislum og hugsanarmynstri og káli sem hlær nokkur tíma fullnægt? Ég myndi persónlega heldur vilja hafa raunveruleika, garð og skóflu og Guð sem ég gæti kalla föður.

0: Þá ætla ég að bjóða hann Alexander að koma hér upp og hann ætla að lesa fyrir okkur.
1: Ég ætla að lesa fyrir ykkur í Matteus 10. kafla og vers 32 og 33. Hvern það sem kannast við mig fyrir mönnum, minn og ég við kannast fyrir föður mínum á himnum, en þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, minn og ég afneita fyrir föður mínum á himnum.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðland og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilagsanda.

Komið í sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og mun nú lesa 14. kafla í bókinni Við hjálskyggnu gáfunar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Myndir ekki frekar vilja hafa garð. Manninum var aldrei ætlað að vera aðeins ljósgeisli sem flöktaði eins og fiðrildi. Hann var skapaður fyrir mun aðri tilgang. Honum var ætlað að vera persóna. Og ef framtíðin á að vera fullnægjandi, verður hún að vera eitthvað meira en hugsanaform. Hún verður að vera raunveruleg. Rússnesku geimfararnir sögðust hafa verið þarna uppi og litast en hvergi geta séð himinin. Þess vegna hann ekki til. Með því að fara nokkra hringferður hnöttin, gátu þeir sleppt hugmyndinni bæðin Guð og himinin. Stjörnufræðingar á hinbóginn eru að verða minna og minna öfgafullir eftir því sem þeir rýna dýbra og dýbra út í geiminn. Þeir eru að uppgöta hluti út í geiminnum sem ofbjóða huga þeirra. Nýlega skýrðu 6 stjörnufræðinga frá nýju stjarnfræðilegu fyrirbæri, nokkurs konar kvasa líki. Og þeir segja eitt þessara leyndardómsfulla fyrirbæra sé ef til vill einn af björtustu hlutum alheimsins. Þau eru hvorki fjarlæga vetrabrautir né venjulegir kvasar. En hvað eru þau? Án þess að blygða sín segjast þeir ekki vita það. En til allra hamingju þurfum við ekki að bíða eftir því að stjörnufræðingar eða geimfarar uppgöti himinin. Svörin sem menn leita að í svo miklum ákafa og með svo mikilli fyrirhöfn er nú þegar til staðar. Í gömlu bókinni sem við köllum Biblíu. Við höfum nú þegar áreiðanlegar uppsprettu lind upplýsinga. Himinin sem Biblían talar er ekki draugakennt vofuland. Hann er ekki uppspunni hugans. Hann er ekki draumur. Hann er ekki þokukenndur tilbúningur gerður úr hörpum og skýjum. Og hann er ekki stoppistaður milli holtekju stiga. Himinin eru augsýnlega eins raunverulegur og áþreifanlegur heimur eins og okkar eigin þótt hann liggi enn fyrir utan sjóndíft stjörnukíki okkar. Taktu eftir. Jesús nefndi ofta hann hefði komið ofan af himni. Kom hann hvergi frá? Kom hann frá óraunverulegum himni til raunverulegra jarðar? Hann nefndi ofta faðir hans væri á himnum. Hann nefndi ofta englarni væri á himnum. Var faðir hans og allir hans styggu englar á einhvers konar stað sem ekki til. Jesús sagði að hann hefði séð Satan falla af himni. Þeir sem hafa gengið eftir götum borga okkar að nætulagi vita að Satan raunverulegur. Fjalla niður frá stað sem ekki til. Og hvað með stríði sem átti sér stað á himnum og við höfum lesið Hvað mig áhrærir, virtist það raunverulegt. Stríð á himni. Það ekki hægt að heyja raunverulegt stríð á óraunverulegum stað. En þetta var greinilega raunverulegt stríð á raunverulegum himni. Raunverulegum Satan var kastað niður á raunverulega jörð. Þar sem hann blekti raunverulegan Adam og Evu og kom öllum í raunveruleg vandræði. Þannig byrjaði þetta allt saman. Framtíðar tilveran raunveruleg? Hugleitu það aðeins. Hvers vegna kom Jesús til þessara jarðar? Hvers vegna dó hann? Aftur og aftur sagði hann að hann hefði dáið til þess að við gætum haft líf, eilíft líf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir, glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Nú spyr ég þig. Myndi Jesús fari gegnum allt þetta til að gefa okkur eitthvað sem við kærðum okkur ekkert Myndi hann deyja á mjög raunverulegum krossi, láta særa hendur sínar og fætur með raunverulegum nöglum, láta hjarta sitt bresta vegna raunverulegra sektar heimsins til þess að gefa okkur eitthvað sem alls ekki raunverulegt. Var krossin raunverulegur en himnin ekki? Myndi Jesús hafa farið gegnum allt sem hann fór
til þess að við gætum orðið að hugsunarmynstri, hugmynd eða ljósgeisla. Eða svo að við gætum saminast óraunverulegum, óskiljanlegum guði og falli svo í gleymsku um allat eilíð. Koma til að koma þessu í kring? Varla. Það væri áhugavekjandi reynsla fyrir þig að lesa 20. og 1. og 20. og annan kafla opinberunar bókarinnar, síðustu tvo kafla biblíunar og gera síðan upp við þig hvort framtíðatilveran er raunveruleg eða ekki. Þar er talað um borg. Borg með veggjum og hliðum, strætum og grunni og vissum stærðum. Þar er talað um fljót og tré og ávexti. Þar er talað um raunverulegt fólk og raunverulegan guð sem þerra raunveruleg tár af augum þeirra svo að það grætur aldrei framar. En það er augljóst að sumt verður ekki raunverulegt þar. Það er að segja, það mun alls ekki fyrir finnast þar. Þar verður engin dauði, engin sjúkdómur, engin sársauki, engin sorg og engin uppreisn upp frá því. Himinn biblíunar sem Jesús lofaði að taka fólk sitt til er mjög raunverulegur og áþreifanlegur staður. Hann sagði, Í húsi föður míns eru mörg hýbýli. Ég fer að búa yður stað og ég kem aftur og mun taka yður til mín til þess að þér séð og þar sem ég er. Jóhannes 14, vers 2 og 3. En það virðist vera að himinin eigi ekki að vera endanlegur dvalastaður fyrir fólk Guðs. Það kemur í ljós í þessum síðustu tveimur köflum opinberunarbókarinnar að það á að verða ný jörð. Guð mun endurnýja plánetu okkar og eftir 1000 atburðarík og dásamleg ár mun borg Guðs koma niður á þessa jörð. Myndir þú ekki vilja vera með í þeirri geimferð? Og síðan talar Biblían um að þessi pláneta, ekki sköttuð og afmynduð eins og hún er nú, heldur eftir að hún hefur verið endurnýð, verði varalegu bústaða þeirra sem sína Guði hollustu. Og það er skiljanlegt því Jesús sagði, Hinir hófæru munu landið erfa. Það er áhugavekjandi að lesa lýsingu biblíunar um þessa nýju jörð og komast að því hver raunveruleg, hagnýt og fullnægindi hún á að verða. Því sjá, ég skapa nýja himinn og nýja jörð og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Og þeir munu reisa hús og búa í þeim. Og þeir munu planta vingarða og eta ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir í búa. Eigi munu þeir planta og aðrir eta. Jesaja 65, vers 17, 21 og 22. Þetta verður augsýnilega fyrirkomulega þar sem hver á sitt eigið hús, garður og skófla. Og það verður allt raunverulegt. Engin furða þó Páll postuli hafi sagt, Það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns. Allt það sem Guð fyrirbjóð þeim er elska hann. Fyrra Korintubréf, annar kafli og 9. vers. Í mínum augum er þetta hvetjandi.

Í næst síðasta kafla Biblíunnar er að finna þetta dásamlega lofor drottins. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfinn og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði, er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði röst mikla frá hásætinu, er sagði, sjá, tjaldbúð Guðs er meðal manna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera. Hvorki harmur né vein né kvöl er framar til. Hið fyrra er farið. Og sá, sem í hásætinu satt, sagði. Sjá, ég gjöri alla hluti nýja og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það er framkomið. Ég er alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeypi sem þyrstur er af lind lífsins vatns. Sá er sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera minn sonur.

allt í orði Guðs. Einlegur kristinn maður var að leggja stað í ferðalag. Hann tók saman þökkur sínar og sagði með glettnissvip við vin sinn sem horfði á hann. En er svolítið horn aukt í töskunum minni? Þar hef ég hugsað mér að láta góða og áreiðanlega ferðahandbók. Lampa ef ég skildi ferðast í myrkri, spegil, sjónauka, ljóðabók, nokkrar frábærar ævisögur, knippi með 20 bréfum, sálmabók, gott varnarvopn ef ég kemist í hann krappan, ásamt bókasafnum með það bil 30 ritum. Og allt þetta má ekki taka meira rými en 25 cm á annan veginn og 15 cm á hinn veginn. Vinur hans virtist hvorki skilja upp né niður og velti fyrir sér hvernig hann færa þessu. Sjáðu til, ég að hugsa að taka með mér biblíuna mína, sagði maðurinn. Í sálmi 119 og 18. versi býður ljóðskáldið. Ljúk upp augum mínum að ég megi skoða dásendirnar í lögmáli þínu. Hann sér þær og kallar orð Guðs ráðgefa sinn, auðæfi sín unað, huggunina sem hefur látið hann lífi halda, lofsöng sinn, mætari en þúsundir af gulli og silfri. Það er trúfesti Guðs. Í heild er það sannleikur, lappi fóta minna og ljós á vegum mínum. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittar að hverju tví ekkiðu sverði. Það er að finna í Hebreabréfinu. Orð Guðs er hjálmur hjálpræðisins og sverð andans. Það er að finna í Efesusbréfinu. Hæfni okkar til baráttu er fagnarboðskapur friðarins. Það er að finna í Efesus. Það er styrkur ungra manna, fyrsta Jóhannesarbréf. Það umlykur alla tilveru okkar, leiðir okkur dag og nótt og lýsir okkur inn í eilífðina. Hvað er orð Guðs orðið þér? Þegar þú ert að gangi, þá leiðir þau þér. Þegar þú hvílist, vakið þau yfir þér. Og þegar þú vaknar, þá ræðir þau við þér. Orðskviðnir 6, 22.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Margir hafa séð til og fylst með að minnstakosti úr fjarlægð ef ekki úr nálægð svokallegu kraftaverkafólki sem prédikar af miklu móði og hvetur fólk til að koma til sín í vonum lækningu meina sinna. Eftirvill hefur mest borið á slíkum kraftaverkaprédikurum í Bandaríkjunum enda hefur talsvert farið fyrir slíkum í sjónvarpi þar vestra. Sumir hafa komið sér upp heilmiklu fjármálaveldi sem veltur 100 milljóna og stundum milljörðum króna á ári. Yfirleitt er þarna gjafafé að ræða sem fólk gefur viðkomandi kraftaverkaprédikurum sem eru ýmist karlar eða konur. Oft er mikið glans og skraut af ýmsu tagi á slíkum samkomum og mikil áhersla lögð á að nýta tæknina til þess ýtrasta til að ná til fólks og til þess að hafa áhrif á tilfinningar þess. Stundu koma slíkir kraftaverkamenn til Íslands og þá hafa landsmenn haft kost á að sjá svokallaðar kraftaverkalækningar við gerast fyrir augum þeirra. Margir hafa hrifist af slíkum viðburðum. Það hefur áhrif á fólk að sjá hækjur og hjólastóla í tugatali yfirgefin af þeim sem virðast hafa hlotið lækningu og þurfa ekki lengur á þeim að halda. Þegar fólk heyrir og sér það sem er að gerast og jafnvel getur þreifað á svokölluðu kraftaverkum, þá er ekki að undra að fólk fara að bera traust til slíkra kraftaverkamanna. Kraftaverkin virðast augljós. Getur fólk ekki trúa sínum eigin augum? Eru ekki öll kraftaverk frá Guði komin? Og jafnvel þótt svo væri ekki, er þá ekki rauninni sama hvaðan gott kemur? Þannig spyr fólk þegar það stendur andspænis slíku furðuverkum. Kraftaverk eru yfirleitt talin gerast fyrir tilstilli æðri máttarvalda. Þau eru ótal mörg kraftaverkin sem milljónir manna allan heim trúa að séu öruglega frá Guði komin. Og margir telja að kraftaverk geti hreinlega aldrei gerst nema þegar Guð grípur í taumana og hefur afskipti af okkur mannunum. Oft með því að gera hið ómögulega, eða með því að lækna hið ólæknalega, eða með því að gera það heilbrigt og hraust sem áður var sjúkt og lasburða. Stundum er fólk að dauða komið þegar lækning á sér stað. Í orði Guðs í Biblíunni er sagt frá allmörgum kraftaverkum þar sem sjúkir voru læknaðir, er blindir fengu sín, heyrnalausir fengu heyrnina, og jafnvel dánir risu upp frá dauðum. Á tímum Biblíunar gerðust einnig stórkostleg kraftaverk af öðru tagi eins og til dæmis þegar plágurnar komu yfir Egyptaland, Ísraelsmenn gengu í gegnum Rauðahafi eða þegar Jesús Kristur lét fáein brauð og fiska verða að ríflegri máltíð fyrir 5.000 manns og síðar aftur fyrir 4.000 manns. Með slík fordæmi undursamleg kraftaverk er þá ekki gull tryggt að öll kraftaverk séu raunveruleg og af hinu góða. Er nokkur möguleiki á því að önnur öfl en þau er Guði tilheyra geti gert kraftaverk? Það er eðlilegt að fólk spyrji á þennan hátt. Ekki síst þegar Guð sjálfur hefur staði fyrir mörgum undursamlegum máttarverkum mönnum til góðs. En ekki er allt sem sýnist. En það hefur Guð gefið okkur marga leiðbeininga til þess að vara okkur við ýmsu sem hann kallar falsbáminn, falskrista, falska kraftaverkamenn. Og svo varar hann okkur við boðskap af ýmsu tagi sem að segir vera ýmist mannasetningar, blekkingar eða lygar. Og öll atriðin í þessari upptalningu minni eru við líði nú í dag ef marka má orð Drottins. Og allt er þetta boða og opinberað í nafni í Drottins. Nú fer málið að verða vandasamt, er það ekki? Hvernig á fólk að geta greint hið ranga frá hinn rétta? Hvernig getum við aðskilið hið falska frá hinu sanna? Og þegar einn gerir kraftaverk og síðan einhver annar, einnig? Hvaða möguleika höfum við þá til þess að velja úr það sem Guðs er. Er mögulegt fyrir okkur mannlega verur að segja til hvaða kraftaverk er frá Guði komið og hvað sé alls ekki frá honum komið. Mörgum kann að fallast hendu þegar staðið frammi fyrir slíku vanda, frammi fyrir slíku vali. Vertu velkominn í sístækkandi hóp þeirra sem vilja vera vissir í sinni sök og gera eitthvað raunhæft í því að ganga og skugga hvað sé rétt og hvað sé rangt. Það er óþarfi að velkjast í vafa þegar svör Guðs liggja frammi fyrir okkur. Við skulum nú skoða hvað hann hefur að segja okkur þessi kraftaverka mál. Flettum upp í Biblíunni og finnum hvað drottinn Jesús Kristur hefur að segja okkur. Og við ætlum að lesa núna í Matteusarguðspjalli í 7. kapítula og ég les versin 21 til 23 en þar segir á þessa leið. Ekki mun hver sá sem við mig segir herra herra ganga inn í himnaríki. Heldur sá einn er gjörir vilja föður mín sem á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út í landa í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkti ég yfir, farið frá mér illgjörða menn. Þetta sagði drottinn Jesús Kristur. Það er athyglisvert að með þessum orðum segir Jesús að þeir verði margir kraftaverkamennirnir sem hann vill alls ekki kannast við. Og hvað sem líður á gæti svo kallara kraftaverka þeirra sem Kristur vill ekki kannast við, þá varar hann okkur við þeim. Þessi aðvörunar orð ætti að koma okkur til þess að hugsa okkur tvisvar áður við gleypum við öllum kraftaverkum sem væru þau frá Guði komin. Er ekki Kristur með þessum aðvörunar orðum sínum að segja okkur umbúðalaust það er mikið af fölskum kraftaverkum. Gætið ykkar. Og tóku þið eftir þeim orðum hans það sem að segir að svo kallaði kraftaverkamenn í kenni boðskap í hans nafni? Með öðrum orðum, þeir predika í nafni Jesu Krists. Þeir gera kraftaverk í nafni Jesu Krists. Og samt vill Kristur alls ekki kannast við þá. Af hverju vill drottinn ekki viðurkenna kraftaverk margra þeirra sem gera slík kraftaverk í nafni Jesu Krists? Eru hér eftir vill önnur öfl á ferðinni sem Kristur veitum en við eftir vill ekki? Er eitthvað annað sem Guð hefur að segja okkur slík mál sem nauðsynlegt er fyrir okkur að vita? Við skulum þá næst fletta upp í Efesusbréfinu og sjá hvað Páll Postuli hefur að segja okkur þar í 7. kapitula og ég les 12. versi. Hann segir: Því að baráta sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við anda verur vonskunar í himingeimnum. Hér enda tilvitnunni. Hér eru tilgreindir mjög hættulegir óvinir sem reyns gott að við vitum af og vitum eitthvað þá, en vel á að fara fyrir okkur í þessum málum. Anda verur vonskunar sem vilja okkur allt hið vesta. Ég á eftir að gera þeim betri skil síðar í þessari þáttaröð en förum næst yfir í síðustu bók Biblíunar til að sjá hvað segir að muni gerast á þessum síðustu tímum mannkynssögunnar sem við lifum á. Við lesum 13. kaflan í Opinberunarbókinni og það eru vers 13 og 14 og þar segir og þar að segja trúalegt vald sem þannig verið að fjallum og það gjörir tákn mikil svo að það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana og það leiðir afvega þá sem á jörðinu búa með táknunum sem því lofað að gjöra. Þessi tákn sem hér fjallað eru kraftaverk og tvívegis í þessum þremur línum sem ég las varað við slíkum táknum og að þau munu verða svo áhrifamikil að þau afvega leiða þá sem að jörðinni búa. Jóhannes, þar að segja lærisveinn Krists, sá sem skrifaði Opinberunarbókina, segir þarna í 13. kaflanum að öll jörðin, þar að segja flestir íbúar jarðarinnar, muni fylgja þessum blekkingaröflum að málum í lok tímana. Af hverju er Guð að segja frá slíkri þróun mála? Er það ekki vegna þess að hann vill ekki að neini tilengi sér villu og blekkingar? Jafnvel þó að þau séu eins og sönnum með kraftaverkum. Með öðrum orðum, Guð er að segja okkur að kraftaverkin ein séu engin sönnunagögn fyrir áraðaleika þeirra. Meira segja óvinnu Guð som manna, Satan, getur gert undursamleg kraftaverk. Þetta getur við séð af því sem við vorum að lesa í 13. kaflanum og ég ráðleg áherindu mínum að lesa allan 13. kaflan í opinberunarbókin. Hann er mjög merkilegur. En þarna segir að hann muni láta eld falla af himni sem sagt fyrir augum mannana. Til hvers gerir þessi miklu óvinu Guðs og manna einu þetta? Svarið er gefið í sama texta, en þar segir einmitt, það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa. Þetta vald, þetta andlega vald, andavald, trúalega vald, það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa. Þetta fjallaði Páll Postuli einni þegar að skrifaði eftirfarandi til Þessalóníkumanna og þá skulum við fletta næst upp í annarri eða öðru Þessalóníkubréfi og það er annar kapitulin. Við ætla að lesa frá 9. versi til þess 12. Hann segir lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti, lega táknum og undrum og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá sem glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendur Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi í líginni. Þannig muni allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Hérna endar tilvitnun. Hér varar Guð við ótrúlegu kraftaverkum sem að kallar lygatákn og einnig undur og svo notar hann hugtækið ranglætisvélar yfir slíkt tákn og undur sem kraftaverk kunna vera. Og þetta nota menn, segir þér, til að blekkja fólk. Þegar Guð sem elskar okkur og sem hefur lagt allt í sölurnar til að frelsa okkur, tekur þannig til orða. Er það þá ekki ærin ástæða fyrir okkur til að taka mark á honum, á orðum hans? Ekki viljum við láta hann blekkja okkur og enn síður viljum við láta leiða okkur til glötunar, ekki einu sinni með ótrúlegum táknum og kraftaverkum. Staðreyndin er sú að alla tíð hafa verið til svo kallaðir kraftaverkamenn sem komu fram á sjónarsviði til að herma eftir því sem þjónar Guðs voru að gera. Þetta var augljóst þegar Mósi og Aron stóðu frammi fyrir fara og konungi Egypta í eina tíð til að fá Ísraelsmenn leysta úr ánauð þar í landi. Sem táknum það að hann veri sendur á Guði kastaði Aron staf sínum í gólfið og varðan þá strax að höggormi. En þetta gerðu töframenn konungsins líka þeir léku það eftir. Þeirra stafir, þegar þeir köstuðu þeim í gólfi, urðu líka að höggormu. Næst kallaði Mósi fram með aðstóð Guðs um blóð pláuna, en hún fólst í því að þegar Mósi laust vatnið í ánni, þá var það á blóði. En spásagnamenn konus gátu leikið þetta eftir líka. Næst gerðist það að þeir bræður Mósi og Aron kölluðu fram froskapláuna, sem konu sinna gátu líka gert þeir léku það einnig eftir. Þetta sýnir ótvirætt að menn geta gert ýmis konar furðuhluti og stórvirki sem eru óútskýraleg nema með öðrum mætti. En jafnvel slíkum falsbámanum eru viss takmörk sett. Þegar Mósi og Aron héldu áfram að kalla fram fleiri pláur að tilskipan drottins, þá gátu aðrir ekki leikið það eftir. Lexía sem við lærum eða verðum að læra því sem Guð fræðir okkur er þessi. Það eru til menn sem gera undursamlega hluti sem hljóta að kallast kraftaverk, en eru þó ekki endilega frá Guði komin. Við megum einfaldlega ekki gleypa við öllu af slíku tagi sem væri það heila á sannleikur eða endilega frá Guði er komið. Til þess er of mikið í húfi. Jafnvel eilíf velferð okkar kann að vera í hættu. Það fer eftir því á hverju þú tekur mark. Á hvað þú setur traust þitt í þessum efnum. Það ætti að vera hverju manni holt að skoða þessi svokölluð kraftaverk nánar. Til dæmis lítur það að teljast verðust verkefni blaðamanna eða annara fróðleiksfúsra einstaklinga að kanna hvernig þeim vegni sem meðtaka að því er virðist lækningu meina sinna á slíkum lækninga og kraftaverka samkomum. Ef Guð er þarna að verki, hvernig stendur þá á því að margir þeirra sem telja sig fá lækningu hjá slíku kraftaverkapredikurum þurfa að fara til venjulegs læknis eða beint á sjúkrahús eftir meðferð kraftaverkamannsins? Og ef það er drottinn sem í rauninni læknar, hví þurfa þá margir hinna læknuðu að leita aftur í hjólastólin eða að taka upp hækjurnar á ný? Þegar drottinn læknar, þá er engi vafi að lækningin er varaleg. Einnig er það umhugsunarefni. Af hverju aðstoða fólk slíkra kraftaverkamanna sjá nauðsyn til þess að taka fólk út úr biðröðinni sem myndast hverju sinni og aftra þá í að komast nálægt þeim er útbítir svokölluðu kraftaverkum. Það skildi þó ekki rétt vera að sumt fólk er talið ólæknandi jafnvel að þessu kraftaverkamönnum. Til dæmis þeir sem hafa krabbamein á lokastigi, blindir og flogaveikir, svo einhverju séu nefndir. En drottinn bauð alla velkomna og einhverju voru taldir vonlausir og ólæknandi þegar Jésús var annars vegar. Í Guðspjalli Matteus að finnum við eftirfarandi aðvörun Jésu Krists, en það lesum við í 24. kaflanum og það eru vers 23-25. Ef einhver segir þá við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera stór táknu undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orði gæti. Sjá, ég hefi sagt þið það fyrir, segir Kristur sjálfur. Hann er að vara við þessum falsbámönnum og falskristum, fólki sem gjörir stór táknu undur og að slíkt afvegaleiði fólk. Hér er drottinn að segja okkur að fólk muni koma fram á sjónasviði sem afvegaleiðir fólk. Hvernig getum við átt á okkur á slíku fólki? Og enn betra væri ef við gæti líka fundið þá sem eru raunverulegi þjónar Jesu Krist, segja sumir. Ritningi segir, af ávöxtunum skuli þið þekkja þá. Með öðrum orðum, við eigum að geta séð hvort líferni viðkomandi kraftaverkamanna sé í samræmi við vilja drottins. Einnig getum við kynnt okkur með því að lesa ritninguna hvort boðskapu slíkra manna sé í samræmi við orð Guðs. Guð gefur okkur góðar vísbendingar í þessu efni. Spurningin er bara þessi. Þegar þú kemst að raunum sannleikan og sér hvernig Guð vill varðveita þig, myndu samt sem áður halda áfram að lifa í blekkingunni? Næst skulum við skoða hvað við finnum í spádómsbók Jesaja. Flettu þar upp í 8. kafla og lesum 19. og 20. versi. Eftir segja við yður leiti til andasæringamanna og spásagnamanna sem kvískráu umla, á ekki fólk að leita frétta hjá guðum sínum og leita til hennar dauðu vegna hennar lifandi. Þannig spurt í þessum texta 19. versinu. Í Jesaja 8. Þá segir drottinn okkur sem sagt hvernig við að bregðast við. Því að 20. versi segir svona, þá svarið þið. Til kenningarinnar og vitnisburðarins. Ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði, hafa þeir engan morgun roða. Með öðrum orðum, Guð segir í orði sínu að við eigum að taka allt sem við heyrum, boðað og kennt og bera það saman við orð hans. Ef það kemur heim á saman við orð Guðs, þá getum við tekið mark á því. Ef ekki, þá eigum við ekki að koma nálægt í, því að hann segir að það er ekki einu sinni að finna morgun róða í boðskap slíkra. Það er auðvelt fyrir þá sem á annað borð þekkja orð Guðs að einhverju marki, að sjá í gegnum marga þá sem segjast vera þjónar Guðs og gera jafnvel mörg kraftaverk því til stuðnings. En þegar boðskapu þeirra er borið saman við boðskapi Biblíunar, þá kemst upp þá. Þetta er það sem Jesaja er að víkja að. Hann segir að við að bera allt sem við sjáum og heyrum saman við orð Guðs og skýr fyrirmæli drottins. Allt sem ekki kemur heim og sama við Biblíuna ber okkur að hafna sem blekkingu og það umsvifalaust. Og við munum ekki geta treyst okkar eigin skilningavitum virðist vera. Það sem óvinnu Guðs og manna getur gert kraftaverk sem eru ákaflega sannfærandi. Eins og til dæmis höggormar Egyptanna þóttu raunverulegir. Nei, við getum ekki treyst því að öll kraftaverk séu frá Guði komin. Við megum til með að fara varlega. Þegar þú ert hins vegar í vafa og vilt komast á raunum hinn sanna, skaltu leita eftir hjálp Guðs í orði hans. Þú mynd finna svörin þar. Hann hefur gefið okkur nægar vísbendingar einmitt í orði sínu. Við þurfum einfaldlega að hafa áhuga á því að nálgast þær. Skoðum til dæmis fordæmi hinna trúuðu í borginni Beroju í norður Grikklandi. Þegar Páll Postuli var þar á ferð, kom hann í heimsókn til þeirra og flutti þeim boðskap sem væri hann frá Guði. Þá rannsökuðu þeir rýtningarna vel og gaumgefilega áður en þeir treystu Páli. Guð vill að við gerum eins. Við skulum lesa þetta í Postulasögunni í 17. kafla frá 10. vessi. En bræðinni sendu þá Pál og Sílas þegar nóttina til Beroju. Þegar þeir komu þangað, gengu þeir inn í samkunduhús gyðinga. Þeir voru veglendari þar en í Þessaloníku. Þeir tóku við orðunum við allri góðu físi og rannsökuðu daglega reikningarnar hvort þessu væri þannig farið. Margir þeirra tóku trú og einni grikkir ekki allfáir eða tignar konur og karlar. Skoðum betur hvað hér gerðist. Heimamenn í borginni Beroju tóku vel á móti Páli og Sílasi. Þeir voru gestrisnir við þá og gáfu þeim tækifæri til að flytja þeim orð Guðs ef þeir höfðu allan vara á og tóku ekki við boðskapnum sem væri hann frá Guði fyrir en þeir höfðu borið allt það sem þeir félagarnir sögðu saman við reikningarnar. Þegar þeir höfðu gert þetta og komast að raunum að boðskapu þeirra var í fullu samræmi við orð Guðs þá tóku þeir líka við boðskap þeirra. Enda varð árangurinn að starfi þeirra mikill og margir tóku trú. Þetta ber okkur að gera enn í dag. Þegar menn segjast vera boðbera drottins, þá ber okkur að skoða boðskap þeirra í ljósi Guðs orðs. Þegar samræmi er þar á milli, vitum við að þessir eru með sannleikan á vörum sínum. Páll gerði kraftaverk. En íbúar Beroju-borgar tóku ekkert mark á slíkum orðstýr hans fyrir þeir höfðu sannreitt að orð hans og athafnir hans voru í fullu samræmi við Guðs orð. Ef fólk nú á dögum gerði slíkt hið sama, þá myndu færri láta blekkjast á svokölluðum kraftaverkapredikurum sem láta móðan mása með mikinn mannfjölda allt kraftaverkapredikurum sem láta móðan mása með mikinn mannfjölda allt í kringum sig. Og þegar fólk

0: ritningu sé sannleikur. Það er vegna þess að svo mikið um boðskap sem að viðurkennir alls ekki sem sannleika. Hann varar við blekkingum og lygum sem oft koma af vörum þeirra sem kalla sig boðbera sannleikas. Líka af vörum þeirra sem auglýsa sig sem kraftaverkamenn. En skoðum aftur yfirlýsingu drottins sem við lásum reyndar fyrr í þessari athugun okkar. Hún er skráð í öðru Þessalóníku bréfi, í öðru kaflanum frá 10. versi. Þar sem talaði þennan lögleysingja og trúalegt vald sem mun koma, og nú les ég orðrétt, með alls konar ranglætis vélum sem blekkja þá sem glatast, af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuð ekki sannleikan. Svo að þeir mættu verða hólpnir. Sjáuð áhersluna hér á að við að halda okkur við sannleikan og hann er skráður í orði Guðs. Allur boðskapur manna sem ekki kemur heim og saman við þennan mælikvarða sem orð Guðs er sagður vera, sannleikurinn. Allt sem ekki kemur heim og saman við hann okkur ber hafna því. Svo les ég áfram þarna 11. versi. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Með öðrum orðum, Guð selur fólk á vald þess sem það kýs að þjóna. Og hann selur fólk á vald jafnvel ósanninda eða lyga þegar að fólkið kýs það. Guð tekur ekki frá okkur frelsi til að velja og hafna. Eða til þess að velja á milli sannleika og lygi, hann tekur það ekki frá okkur. Hann einmitt leggur áherslu á við verðum að velja. Og hvernig getum við valið af skynsemi nema við höfum einhverja viðmiðun, einhverja leiðbeiningar? Það er allt að finna í orði Guðs. Þess vegna verðum við að lesa Biblíuna, kynnast henni, annars er þetta afvega leiða okkur. Allir munu fyrir eða síðar velja annað hvort. Þú getur ekki verið hlutlaus aðili hvað þetta snertir. En mörgu finnst bara svo sjálfsagt og eðlilegt að treysta því sem það sér og heyrir. Jafnvel því sem það getur þreifað á, að það getur engum eða tekur engum sönsum sem Guð reynir að gefa þeim. Við skulum minnast þess að Jóhannes í síðustu bók Biblíuna segir að öll jörðin fylgir þessu kraftaverka valdi á lokatímum mannkynssögunnar. Að minnsta kosti svo margir að svo virði sem allir jarðarbúar láti blekkjast. En það er einmitt það sem í Biblía segir okkur. Hvað var það annað sem kom Kristi til að gefa eftirfarandi yfirlýsingu og við finnum hana í Lúkasi í 18. kafla og 8. versi. Þar segir orðrétt. En mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur? Hér enda tilvitnunni. Sagði hann ekki þetta einmitt vegna þess að svo margir kæra sig kollóttan sannleikan í orði Guðs og gefa frekar gauma því sem hrífur skilningavitin þegar þeir verða vitni að ótrúlegustu kraftaverkum. Ég vona svo innilega að margir verði til þess að átta sig á þeirri villu sem boðuð er svo víða í dag og að þeir sjái í gegnum þá blekkinga maskínu sem svo kölluð kraftaverka fyrirbæri í rauninni eru. Að lokum skulum við rifja aftur upp yfirlýsingu Jesu Krists sem við lásum í byrjun athugunar okkar. Við finnum það í Matteus 7. kafla og ég les frá 21. versi. Það segir Jesus Kristur: Ekki mun hver sá sem við mig segir herra herra ganga inn í himnaríki, heldur sá einnur gjöri vilja föður mig sem er á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk, þá mun ég votta þetta, aldrei þekkti ég viður. Farið frá mér, illgjörða menn, hér enda tilvinninni. Nei, það er ekki öll kraftaverk frá Guði komin og heldur ekki allir kraftaverka menn.
1: For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not

að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu: Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá: Trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu: Já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti: Verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði: Gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

Kraftur hinnar þögglu bænar. Er nauðsynlegt að biðja upphátt? Á þögul bæn ekki rétt á sér, að minnsta kosti stundum. Í orði Guðs er að finna merkilegt dæmi kraft hinnar þögglu bænar sem við skulum skoða næstu mínútunnar. En áður við kynnum okkur yfirlýsinga drottins varðandi réttmæti og áhrifamátt hinnar þögglu bænar, vil ég segja það umbúðalaust hér og nú að vissulega á hinn hljóða bæn sem réttmæta stað í bænalífi þeirra sem ákalla drottin allsherjar daglega. Nú skulum við lesa það sem að finna í fyrra Pétursbréfinu í þriðja kafla og þar segir í fyrstu vessunum Eins skulu þér eiginkonur vera undirgefnar eiginmönnum yðar til þess að jafnvel þeir sem vilja ekki hlýða orðinu getu unnist orðalaust við hegðun kvenna sinna þegar þeir sjá yðar grandvöru og skýrlífu hegðun. Þetta að finna í fyrstu tveimu vessunum. Hér ekkert minnst á bæn eða bæna ákall og enn síður hér talað að biðja í hljóði eða hvað finnst ykkur? Lesið þetta aftur og skoðu það nánar. Eins skulu þér eiginkonur vera undirgefnar eiginmönnum yðar til þess að jafnvel þeir sem vilja ekki hlýða orðinu geti unnist orðalaust við hegðun kvenna sinna þegar þeir sjá yðar grandvöru og skýrlífu hegðun. Hér Pétur postuli að tala það að menn, nánar tiltekið eiginmenn, sem vilja ekkert hafa með orguðs að gera, að þeir geti samt sem áður unnist til fylgis við drottin frelsaran okkar og það orða laust. Er þá ekki verið að gefa þeir skyn að yðrun og afturhvarf geti á sér stað án margra orða? Það meira sér að tekið sérstaklega fram að slíkt kraftaverk geti gest og gerist svo sannlega og það algjörlega orðalaust eða svo var tekið til orða þarna. Orðalaust? Er það ekki þögulbæn? Þetta finnst mér vera stórkostleg yfirlýsing sem byggjast á lofurði drottis þess efnis að kraftaverkið endurfæðingu hins þrjóska syndara muni gerast. En Guð felur okkur þó það hlutverk að biðja fyrir hinu þrjósku og þvermóðsku fullu. Jafnvel þeim sem með hávaða og háreisti vilja ekkert hafa með Guð og hjálpræði hans að gera. En hvernig gerist þetta? Jú, með þögulli bæn. Og nú skal ég útskýra þetta nánar og þá megum við til með að lesa það sem gerðist þegar Jesús kom niður af ummyndunarfjallinu með þeim þrem lærisveinum sem fengu að fara þar upp með honum. Hinir lærisveinarnir heldu kyrru fyrir á meðan við rætu fjallsins og hafa auðsjóðlega gert eitthvað allt annað en að biðja til Guðs. Við lesum í Mattheusar Guðspjalli, 17. kafla, frá 14. versi. Þegar þeir komu til fólksins, gekk til hans maður, féll á kné fyrir honum og sagði, Herra, miskunna þú syni mínum, hann tunglsjúkur og illa haldin. Oft fellur hann á eld og oft í vatn. Ég fór með hann til lærisveina þinna eða þeir gátu ekki læknað hann. Jesús svaraði, Ó þú vantrúa og rangsnúna kynslu, hversu lengi á ég að vera hjá yður? Hversu lengi á ég að umbera yður? Færið hann til mín. Og Jesús hastaði á hann og illi andinn fór úr honum og sveinninn varð heill á þeirri stundu. Þá komu lærisveinarnir til Jesú og spurðu hann einslega, hvers vegna gátu vér ekki rekið hann út? Hann svaraði þeim, vegna þess að yður skortir trú. Sannlega segi yður, ef þér hafið trú eins og mustarskorn, getið þér sagt við fjall þetta. Flyt þig héðan og þangað og það mun flytja sig. Ekkert verður yður megn. En þetta kyn verður eigi útrekið nema með bæn og föstu. Hér líku þessari löngu tilvinnu. Þessi illa haldni maður frelsaðist fyrir bæn Jesu Krists og þó heyrðist hann ekki segja eitt bænar orð upphátt á með þetta gerðist. Jesús fullyrðir að þetta kyni, þessir illu andar,
fari alls ekki út af mönnum nema því aðeins að beði sig fyrir þeim og jafnvel fasta líka. Jesús var vanur að fasta og hann bað upphátt stundunum saman þegar hann leitaði samfélags við sinn himneska föður. Og þó að hann hafi ekki sagt eitt einasta bænar orð upphátt á þessari stundu, þá er það víst að hann hefur leitað hjálpar himinsins í þögulli bæn, enda segir hann hér að þetta kyni fer ekki út nema fyrir bæn og föstu. Ekki fer frelsar nokkar með ósanindi. Á þessari örlagaríku stundu í lífi hins ógæfusama manns bað Jesús eina af sínum þöglu bænum og þessi bæn bar svo sannlega mikinn árangur. Þannig er augljóst að þessu dæmi svo og hinu þar sem fullering Péturs kemur við sögu að hljóðar bænir eiga fulla rétt á sér enda eru slíkar bænagjörðir engu síður mikilvægar en hinar sem fluttar eru í heyranda hljóði. Nú skulum við skoða orð Péturs aftur og þá einnig í samhengi við það sem á eftir kemur. Við lesum aftur frá byrjun þriðja kaflas í fyrra Pétursbréfinu en þar segir Eins skulu þér eiginkonur vera undirgefnar eiginmönnum yðar til þess að jafnvel þeir sem vilja ekki hlýða orðinu geti unnist orðalaust við hegðun kvenna sinna. Þegar þeir sjá yðar grandver og skýrlífu hegðun skartiðar sé ekki ytra skart, hárgreiðslur, gullskraut og viðhafnar búningur heldur sé það hinn huldi maður hjartans í óforgengilegum búningi hófærs og kyrláts anda. Það er dýrmætt í augum Guðs til við nun endar. Af þessari yfirlýsingu er augljóst að vitnisburður hins kyrláta anda okkar, þar sem rólegt og yfirvega líferni fær að njóta sín, er ákaflega öflugur vitnisburður. Enda gjör breytist fólk til þess betra og það án þess að nokkuð prediki yfir slíkum. Að boða og kenna slíkum virðist mannlega séð alveg vonlaust, enda vill slík viðleitni oft hafa þver öfug áhrif. En þá ráðleggur Guð okkur að nota leynivopnin sem er ákaflega áhrifamikinn. Að biðja fyrir hinni þrjósku mannesku í hljóði og það oft og stöðugt. Stundu tekur slík bænagjörð mörg ár, en hún marg borga sig í undursamlegu afturhvarfi syndarans og eilífri sáluhjálp hans. Það er fátt sem sýnir betur algjör traust á Guði en til dæmis eiginkona sem í kyrþey biður fyrir eiginmanni sínum, fyrir iðrun hans afturhvarfi og sáluhjálp. Hér er þá manneskja sem getur ekki látið í ljósi von sína með því að biðja upphátt fyrir eiginmanninum, þar sem slíkt mundi eflaust aðeins herða hann í andstöðu hans við allt sem Guð ser. Hún verður því að treysta Guði með algjörri undirgefni og auðmýkt og oft í þögn. Guð bregst ekki slíkri manneskju sem í hljóði er biðu fyrir ástvinni sínum. Að sjálfsögðu er líka rétt og sjálfsagt að leita drottins í bænagjörð í annara áheyrn til dæmis á kristilegri samkomu. Að ákalla Guð í bæn sem aðrir heyra gerir okkur sjálfu gott svo og öðrum. Bænagjörð, þakkargjörð og lofgjörð eiga samleið sem upplyftir okkur í hæstu hæðir og skapar himneskt andrumsloft sem gerir okkur svo ákaflega gott. En stundum eru kringumstæðna þannig að fólk getur ekki leift sér slíkan muna. Það er þá sem Guð vill að við biðjum samt og það í kyrþey og hann lofar okkur allri sinni hjálp eftir sem áður. Ef til vill er það fyrirmæli drottins sem eiga hvað best við undir slíkum kringumstæðum þegar hann segir við biðjið án afláts. Þetta er í fyrra Þessalonikubréfinu í 5. kafla og 17. versi. Það er nefnilega hinn hljóða bæn hjartans fyrir einhverju eða einhverjum sem okkur er mjög andum sem við getum viðhaft alla tíð í vinnu að heiman eða við heimilistörfin eða í fjölmenninu eða hvar sem er og hvena sem er. En umfram allt við skulum biðja
og vanrækjum ekki einrúmsbænina, þessa hljóðu bæn sem getur skipt sköpum fyrir þig og þá sem þú elskar.

Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

Tíundareikningur Boðunarkirkjunar er banki 537, höfubókin 14, reikningsnúmer 655388, kennitalan er 530, 598, 3579. Alla nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Boðunarkirkjunar botun.is.

Konan við brunnin. Í Jóhannesar guðspjalli, kafla 4, lesum við eina af mörgum dæmisögum Jesú. Samvegs kona kemur að brunni þeim sem nefndur var Jakobsbrunnur með vatnsfötu sína til að sækja vatn. Þá sér hún að maður situr við brunnin. Hann biður konuna að gefa sér vatn að drekka og konan getur vart leynt undrun sinni á þessari beiðni því að hún hefur strax séð að þessi maður er gyðingur. Það að gyðingur bæði samverja eitt eða annað var alls ekki gert því þeir litu samverja sem synduga útlendinga og höfðu alls ekkert samneyti við þá. En hér er gyðingur að biðja hann að gefa sér vatn. Í 10. versi þessa 4. kafla segir Jesús: Ef þú þekktir gjöf Guðs og vissir hver sá er sem segir við þig, gef mér að drekka, þá myndir þú biðja hann og hann gæfi þér lifandi vatn. Við áframhaldandi lestur þessa kafla samskipti Jesú og konunnar sjáum við að konan hefur enga hugmyndum það við hvern hún að tala. En þegar Jesú segir við hana að hann geti gefið henni lifandi vatn og að hver sá sem það drekki muni aldrei þyrstað eilífu, biður hún Jesú þetta vatn. Og nú tekur Jesús að lýsa fyrir henni í smá atriðum hvernig líf hennar hefur verið og að hún hafi átt 5 menn og að sá sem hún búir nú með sé ekki eiginmaður hennar. Segir þessi kona: Herra, nú sé ég að þú ert spámaður. Og hún segist vita að Messías muni koma, þá segir Jesús við hana: Ég er hann, ég sem við þig tala. Kona kemst í svo mikið uppnám að hún skilur fötu sína eftir og hleypur til næstu borgar og segir frá því sem fyrir hana hafi komið. Sagt að margir samverjar hafi tekið trú á Jesú vegna vitnisburða konunnar og þeir komu til hans og báðu hann að staldra við hjá þeim og var hann þar í 2 daga. Þarna tóku miklu fleiri trú er þeir heyrðu kenningar Jesú. Þeir sögðu við konuna: Það ekki lengur vegna orða þinna að við trúum, því við höfum sjálfir heyrt hann og vitum að hann sannarlega frelsari heimsins. Það var vakning í þessari borg. Fólkið samfæriðist þegar það hafði heyrt Jesú tala og sögðu: Við höfum heyrt og við vitum að þessi maður í sannleika frelsari heimsins. Fólkið skynjaði hvað Jesú átti við með orðin sínum lifandi vatn. Þetta vatn sem Jesús bauð þeim var lind heilags anda. Þessi frásögn sýnir okkur svo vel hvernig Jesú var og er. Hann vissi allt þessa konu, lifnaðarhætti hennar og syndugt líferni fyrir utan það að vera samvelsk. Gyðingum fannst þetta fólk alls ekki þess vert að njóta náðar Guðs, en Jesús var þeim ekki sammála. Vissulega var konan syndug, en hún gerði sér grein fyrir því hver blessuð hún var í augum Jesú. Og hún lét ekkert tækifæri framhjá sér fara til að segja frá honum. Hún var svo glöð að hún gat ekki með nokkru móti haldið þessari vitnesku aðeins fyrir sjálfa sig. Hún fór og sagði öllum frá því sem henni hafði verið boðið, eilíft líf með almáttugum Guði, og það þrátt fyrir það hver hún var og hvað hún hafði gert. Þessi saga segir öðru fremur frá henni miklu miskun Jesú og kærleika hans. Hann brást aldrei er hann sá að viðkomandi óskaði eftir honum inn í líf sitt. Og það mjög ábyrgandi hve glöð þessi kona var. Gleðin gagn tók hana og hún mátti til með að segja öðrum hvað henni hafði boðist. Hún hikaði ekki við að taka við Jesú og öllu því sem hann kenndi henni. Eigum við að láta sannast á okkur vantraust og andvaraleysi?
Getum við vita hver lengi náðatími Guð stendur okkur til boða? Hlustum á orð Guðs, lesum það og verum nógu heiðarleg og einleg til að taka á móti náðargjöf Jesús sem er eilíft líf. Jesús leitar og biður og knýr á. Flýtum okkur til dyra og bjóðum hann velkominn. Ekkert sem við gerum mun geta komist í hálfkvisti við þá gleði og það þakklæti sem mun fylla líf okkar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Kæri hlustendur, ég heiti Ragnar Laufdal og hugleiðing mín í dag fjallar það hvaða gildi það hefur fyrir okkur að vera jákvæð og glöð. Öll göngu við gegnum þetta líf, sum okkar upplifa þessa göngu sem erfiðisgöngu og sífellda baráttu. Aðrir virðast einhvern veginn ekki þurfa kljást við jafn erfið verkefni. En þegar við skoðum betur líf hvers einstaklings fyrir sig, að þá sjáum við yfirleitt að það ekki svona auðvelt að flokka hamingju

fólks. Í dag vildi ég líta á þá hlið málsins vegna hvers sumir virðast sigla betur yfir hafið en aðrir. Verðast líkir fyrir minni skakkaföllum? Já, ef til vill er það alveg satt. Virðist allt blasa við þeim og þeir fá allt upp í hendurnar? Já, ef til vill er það líka satt. Við getum ekki útskýrt það vegna hvers allt virðist vera auðveldara hjá sumum en öðrum. En við getum allavega reynt að komast að því hvort lindiseinkun viðkomandi hefur eitthvað um það að segja. Í Guðsorði segir, mér vitum að þeim sem Guð elska, samverkar allt til góðs. Þeim sem kallaðir eru samkvæmt ákvörðun Guðs. Þetta er að finna í Rómverjabréfinu 8. kafla og 28. versi. Fyrst þegar ég var að byrja að skoða orð Guðs, tók ég þessi orð fyrir það að þau þýttu að þeir sem Guð elskar, samverkar allt til góðs. Og ég hugleiti það með sjálfri mér. Já, en hverja elskar Guð sérstaklega? Svo komst ég sem betur fyrir að því fljótlega að versi þýtti einmitt andstæði þess sem ég las fyrst úr því. Þeir sem elska Guð. Já, þeim samverkar allt til góðs. Síðan ef við lesum áfram í 29. versinu, því að þá sem hann þekkti fyrirfram, hefur hann og fyrirhugað til þess að líkjast mynd sonar síns. Og við sjáum í þessum versum að Guð hefur ætlað þeim sem elska hann að líkjast syni hans sem er Jesús Kristur. Vegna þess mun allt samverka þeim til góðs, vegna þess að þeir hafa valið vegu sem Kristur fetar. En við sem elskum Guð og þráum að líkjast Kristi, vitum að oft á tíðum er það líka erfitt. Það er oft erfitt að líða þessu lífi. Vonbrigðin geta orðið mörg og sorgin getur verið of mikil í lífi margra, svo ekki sést til sólar í langan tíma. En svo virðast aðrir ekki upplifa nema hluta af erfileikum annara og allir menn hljóta var spurt Guð einhver tíman á ævinni. Hvers vegna Guð? Er þetta svona hjá mér en ekki einhvern veginn öðruvísi? Hvers vegna tekur Guð ekki burt þessa erfileika ef að ég hef valið að elska hann og trúa á orð hans? Við sem eru mannleg hljótum að spyrja okkur spurninga sem að jafnvel munu aðeins hljóma inn í höfðum okkar. En máli er ekki það að við höfum spurningar eða upplifum vonbrigði eða hamingjuleysi. Máli er það hvernig vinnum við úr þessu öllu saman. Hvernig ætlum við að fara gegnum þetta ár, þennan dag og þessa stund sem við upplifum einmitt nú? Er það með mæðusvip, með áhyggjutilfinningum, með vonbrigða tón? Getur verið að við getum valið að láta sólina skína í hjörtum okkar, jafnvel að þessum stund? Getur verið að við getum beðið Guð að hjálpa okkur að sjá eitthvað sem að við getum glaðast yfir og verið þakklátt fyrir? Og getur verið að við þurfum virkilega að vinna í því að gleðjast? Já, ég trúi því að gleðin sé ekki endilega komin af sjálfu sér. Við gleðjumst vegna einhvers og oft þurfum við að finna eitthvað til að gleðjast yfir. Í þessum heimi er daglega verið að yfka hluti sem jafnvel engla heimisins óar við að horfa upp á. Ég get séð þá fyrir mér þar sem þeir byrgja augu sín fyrir þeim ósköpum sem til dæmis lítil börn verða fyrir og öllum þeim hryllingi sem þessi heimur getur af sér. Guð hins vegar lítur ekki undan þessum ósköpum. Guð er einmitt inn í öllum aðstæðum lífsins. Það er ekkert sem hann veit ekki og það er ekkert sem hann getur ekki fyrirgefið, ef að yðrandi sál kemur til hans í leita fyrirgefningu. Guð getur allt. Hann getur fengið þér til að brosa nýju vegna einhver sem hann gaf þér gleði yfir. Þú munt verða að hissa hvað það er sem hann mun geta glatt hjarta þitt að nýju með. Það mun ekki endilega vera að veraldlegum toga. Það mun jafnvel vera kyrrlát stund eitt síðdegi. Það mun jafnvel vera það augnablik þegar þú horfir á börnin þín lítilega stór og þú munt fyllast djúpri gleði yfir þeirri gjöf Guðs. Guð mun jafnvel gefa þér drauma til að dreyma, fallega mynd til að skoða. Þannig mun hver dagur geta liðið, fylltur þannig gleði stundum sem að þú leifir að koma til þín. Þú mun þurfa að horfa vel í kringum þig til þess að sjá það sem á að gleðja þig í dag. Þú mun daglega hafa ástæðu til þess að segja, þakka þér Jesús. Þú munt ekki vilja lifa lífinu lengur án Jesú Krists, því að allt annað sem mennirnir töldu til gleðistunda jafnast ekki á við þá gleði sem Kristur hefur gefið þér.
gleði sem sönn, hamingi yfir því að tilheyra fjölskyldu Krists, hamingi yfir þeirri vissu að dýrða ríki býði þín í eilíðinu með Jesu og þínu fólki. Taktu þér tíma og skrifa niður allt það sem þú vildir að væri til staðar í lífi þínu. Já, skrifa niður allt, hvort sem það veraldlegt eða tilfinningalegt. Taktu þér stund til þess að meta hvað gildi þessi hlutir og aðstæður hafa virkilega fyrir þig. Ef að þér finnst það of mikil fyrirhöfn að skrifa þessa hluti niður, hugsa þá það sem þér finnst skorta í lífi þínu. Biddu Guðum að gefa þér það sem þér finnst ómissandi. Oft höldum við að stærri peningarupphæðir í launaumslæginu muni skila sér í auðveldari lífsháttum, að allt eitthvað svo auðveldara. Samt sem áður er það kannski fólki í því hvernig við förum með þetta allt sem við fáum. Matarinnkaupin gætu farið skynsalegar fram. Það væri ekkert að mála gömul húsgögn og gera þau sem ný í stað þess að kaupa ný. Já, við getum eflaust öll farið betur með það sem við erum blessuð með í lífinu. Við getum líka komið betur fram við hvort annað. Við getum hlusta betur á hvort annað. Við getum notið hverja stundar betur saman. Mörgum finnst svona tal ekki bera neinn árangur. En ef að eitthvað af því upptalda er frá þín að þá mynd þetta ef til við hljóma sem klysja í eyrum annara en fyrir þér merkið þessi hlutir það að þeir færa þér fyrst og fremst meiri gleði inn í líf þitt. Þú verður ánægður ef að þér finnst þú fara vel með það sem Guð blessa þig með. Þér líður betur ef að þú kemur vel fram við aðra. Já, þetta snýst að þú gæðir líf þitt meiri gleði og að þú komist upp á lagi með það að láta þetta virka í lífi þínu. Í Hebreabréfinu 12. kafla og 7. versi segir Þolið aga, Guð fer með yður eins og syni. Hver er sá sonur sem faðirinn ekki agar? Já, á öllum sviðum verðum við að þola aga. Við þurfum að þola aga til þess að okkar vilji sé ekki alltaf í fyrirrúmi. Það að treysta Guði og fara eftir því sem er hans vilji mun verða til þess að við verðum að þola aga. Því að okkar vilji mun oft skarast á við vilja Guðs. Leifum Guði að aga okkur. Ef við látum sífellt undan neikvæðum hugsunum verði það okkur sem slæmur ávani. Við þurfum að aga okkur til þess að sleppa þeim. Þá mun verða rými til þess að gleðjast og við munum eignast innri ró og frið. Davíð hafði yndað því að lofsingja Guði. Í Davíðsálmum að finna margt sem að við getum tekið undir og lyft upp geði okkar með daglega. Þannig talar hann til dæmis til drottins og þar að finna 9. kafla og 1. versi. Ég vil lofa þig drottin af öllu hjarta. Segja frá öllum þínum dásemdarverkum. Ég vil gleðjast og kætast yfir þér, lofsingja nafni þínu, þú hinn hæsti. Í 16. kafla finnum við fleiri yndisleg orð Davíðs. Varveit mig Guð, því að hjá þér leita ég hælis. Ég segi við drottin, þú ert drottin minn og ég á engin gæði nema þig. Já, Davíð eins og aðrir upplifði lífsins reynslur. En af skrifum hans má sjá að hann hafi gleði og yndi af því að setja saman falleg orð fyrir drottin. Þannig hefur hann ef til vill geta fundið ró og frið í lífsins ólgu sjó. Þeir sem eru kristnir og vita tilvist óvinar Guðs, það Satan, vita einnig að Kristur kallar Satan höfðingi þessa heims. Í upphafi átti Adam að ríki við jörðinni og vera full trúi hennar. En vegna ólíni sinnar við Guð og það, Hann valdi að trúa Satan að þá misti hann sitt hlutverk og fékk það í hendur Satan. Þess vegna má segja að hver sá sem fæðist í þennan heim fæðist á óvinarnas grundu. Satan óvinur Guðs og hann líka óvinur manna. Hann vill fjölga í hópnum sínum þeim trúa því að Guð sé ósanngjarn og harður. Hann vill að við miskiljum áætlun og tilgang lífsins því að hann sjálfur miskildi. Og kærði sig kollóttan allar útskýringar og hjálp frá Guði honum til handa. Eina sem hann vildi var að verða sjálfur Guð. Hann vildi sölsa allt undir sig, þá hann ánæður. Þannig smátt og smátt varð hann burt rekin úr dýrðinni sem Guð bauð honum að eiga hlutdeild í. Í dag við þess kost að velja alveg svo Lúsifer, hinn æðsti engill Guðs fekk að velja. Eina þrá okkar að eignast allan heiminn, og völd til þess að við verðum ánægð.
þurfum við að eiga fjársjóði banka og mikið af öllu til þess að eiga til þakklátt hjarta. Staðreyndin svo við munum aldrei verða þakklátt ef það þrá okkar. Við munum líkist Lúsífer sem síðar var gefið nafni Satan, sá sem vildi verða Guð, sá sem hafnaði Guði. Vel getur verið að þú þráir betri lífsafkomi og þráir jafnvel að vera hamingjusamari en þú ert í dag og það ekkert rangt við það. Guð vill að þú búir við allsnægtir. Hann vill að allt hans sé þitt. En þá verður þú að treysta honum og byrði hann að leiða þig dag hvern. Mundu líka að þakka honum. Mundu að njóta sköpunar hans og þannig mun hann blessa þig meir og meir þegar hann sér að þú ert að njóta þess sem hann fær þér í hendur. Að lokum kæri hlustendur vil ég lesa fyrir ykkur vers úr orðskviðunum, 16. kafla og 3. vers. Þel þú drottni verk þín, þá mun áformum þínum framgengt verða. Ég þakka þér hlustandi áheyrnina og bygg við að blessa líf þig.

Glaðlyndi er ákaflega viðkunnanlegt í fasi allra þeirra sem tileinka sér það. Glaðlyndi gerir lífið svo miklu ánægilegra fyrir alla sem komast í nálægð þess. Glatt hjarta veitir góða heilsubót, segir Guð í orði sínu. Allir geta náð lengra og hærra þegar gleðin er förunauturinn. Uppspretta sannrar gleði er Guð sjálfur. Því meir sem þú kynnist kærleiksríkum Guði, því meiri fögnuð myndi upplifa í hjarta þínu.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Ólafur Einar Lindveit taka til máls.
1: Þetta er önnur ræðan sem ég flýtt hérna og Þórdís að mér góð ráð síðast. Skilt nú setja blöðin í plast. Ég hugsa þetta allan tíman. Það var ekki verið að koma upp hérna. Þá myndi ég að ég hafði gleymdi. Svona er það. Maður gleymi góðu ráðunum. En ég ætla nú samt að reyna að láta ekki skrjá mikið. Já, ég var strax farin að hafa áhyggjur að því þegar ég flutti þessi síðustu orð mín hérna að nú verði mér ræðubrunnur týndur eða tæmdur því að ég er eiginlega krónísku kvíðasjúklingur. En þá reyndi ég hafa í huga orð frelsarans hafið ekki áhyggjur og hann orðaði þetta reyndar á margan og margvíslegan hátt. Komi til mín allir þeir sem erfiðir og þungaður hlaðnir og ég mun veitiður hvíld. Í lok sælubóðana segir Jesú einnig veri glaðir og fagnið. Já, þegar kristundómurinn, hann er oft kallaður gleðibóðskapurinn, en er hann það fyrir þér og er hann það í raun fyrir mér? Og við syngjum jú gleði, gleði, gleði, gleði líf mitt er þegar Jesús Kristur það gefið hefur mér og ég vil að þú eignist þetta líf því að það er gleði, gleði, gleði alla tíð. Ég man að þegar ég var nýr í söfnuðunum hér þá flutti ég stuttan vitnisburð. Ég talaði um það hve oft ég hefði í gegnum tíðina beðið meiri trú. En nú var í bænin meira það að öðlast meiri þekkingu. Og þá sögðu allir amen. Já, já. Og eflaust það svo með mörg okkar að við finnum til trúarskors og þekkingarleysis. En eins og Páll segir, þá erum við ekki neitt nema við höfum kærleika. Og þessi kærleiki hann hlýtur að vera kærleikur til Jesú Krists. Því að sá kærleikur hlýtur einnig að streyma frá okkur og ná til allra manna og nú mættu við segja bara alleluja. Einhver keisari sagði frá því að því meira sem hann kynntist mönnunum því vænna þætti honum hundin sinn. Þetta var skondið en við ættum hins vegar að segja því meira sem við kynntum Jesú Kristi því vænna þætti okkur mennina. Hann sem elskaði okkur mennina svo mikið að hann gaf líf sitt fyrir okkur. Hann hafði kærleika og hann er kærleikur og án hans erum ekki neitt. Hann gefur gleðina. Ef við höfum þennan kærleika, þá syngjum við gleðisöngva og þá getum við fagnað. Það sem heimurinn telur visku er heimska hjá Guði. Heimsmennirnir gef ekki mikið fyrir það sem Guði sér. Heimskingin segir jafnvel engin Guð. Ég las sögu stúlku sem var orðin fræg ballestjarna. Leið hennar í heimsfræðinni gat aðeins legið upp á við, en þá öllum á óvorum snýr hún baki við heimsfræðinni og gekk í klaustur. Hún starfaði þar á dagheimilinu fyrir bækluð börn, hún skúraði gólf og vann ótrúlega mörg lítilmótleg verk að mati heimsins. Þegar hún var spurð hvers vegna í ósköpunum hún hefði snúið frá fræð og frama, þá svaraði hún því að þeir sem væru í rauninni hamingjusamir, það væru henni fátæku. Þeir væru hamingjusamir vegna þess að í þeim byggi tómleikin. En þessi tómleiki væri það sem gæfi Guði kleift að ganga inn í líf þeirra. Og þá velti ég fyrir mér hvað er það sem ég þarf að tæma úr mínu lífi og hvað er það sem að bara við öll þurfum að tæma úr lífunum okkar til þess að gera Guði kleift að komast að. Já, margur finnur til tómleika í lífi sínu, þeir horfa með ótta og óvissu fram á veginn, menn fylla líf sitt með ýmsu sem veldur enn meiri tómleika, vanlíðan og kvöl. En það er von, það er lausn, það er lækning Við skulum spyrjum gamlu göturna hver sé hamingjuleiðin. Já, það Guð. Lúsífer engill hafnaði honum, við þekkjum afleiðingarnar og þannig fer fyrir þeim sem fylgja dæmi hans. En þeir sem velja Guð geta sagt allt megna ég fyrir kraft þess sem er styrkan gjörir. Já, við freistingum gætin og falli þið ver, því freisting ver búin til sigurstig ber, gakk örugur raklitt mót ástríðu her og ávalt haf Jesu í verki með þér. Ég kemi tilbúin að sögu. Predikarinn okkur kom til drottins og bar vandraði sín. Hann bað drottin að gefa sér svo mikið skilning og þekking að hann gæti útskýrt allt í biblíunni fyrir söfnuðinu sínum. Drottin leit á predikaran stutta stund en sagði svo Farðu aftur heim og predikað eins og áður en segðu fólkinu að það geti sjálft byrjað að lesa biblíuna sínar. Hún móðuramma mín var ekki sjöndadags aðvendisti. Hún var í hvítasunnu söfnunum en hún var aðvendisti því að hún vænti endur komu frelsarans. Ég hugsa hvert einasta kvöld sem hún lagðist í hvílda þá haf hún leitt hugan að því hvort drottinn kæmi næsta dag. Og þó hún amma mín væri ekki aðvendisti þá við hafum fóta þótt. Eða öllu heldur hún tilengaði sér það hugarfar sem Jésús vildi kenna okkur. Hún þjónaði öðrum, hún tók sinn kross og fylgdi Jésu. Hvernig byðjum við? Við eigum að byðja í Jésu nafni. Það hlýtur að vera samkvæmt vilja Jésu. Sögu heyrði ég aðventista predikara sem var í ákaflega fínu matarboði þar sem hann var beðinn að fara með borðbæn og hann tók því ljúmanlega en þegar hann leiti við mataborðið þá sortna hann fyrir augum og í huga því að það sem var á borðum var heilstekt svín með eldrött epli í skoltinum svona eins og sjást í vestu spillingamyndum Rómaríki. Þetta var greinilega ekki dæmi gera aðventista fæða. Predikarinn var vanda á höndum, hann vildi ekki móka gestgjafana en hann hóf bæna með þessum orðum Guð, ef þú getur blessa það sem hefur áður bölvað, þá blessa þessa máltíð. Getur það verið að við biðjum Guð oft og einætt að blessa það sem hann hefur í raun lýst vanþóknu sinni á? Getur það verið að við tökum meira tillit til fólksins í kringum okkur heldur en til Guðs? Skáldið orðaða með þessum orðum og velur það fyrir vinskap manns að víkja á götu sannleikans. Ég set spurningamerki til dæmis í veðurbænir. Það hentar einum að hafa rigningu, öðrum að hafa sólskin og Guð setti náttúrulögmál í árdaga og þau voru harla góð. Eigum við að biðja Guð það að hringla með þau að okkar geðþótta? Ég bæti við eigin gerna geðþótta jafnvel. Er það Guði þóknalegt að ég fari eins illa með líkama minn eins og sjáma á öllum auka kílóunum sem ég ber utan á mér? Nei, það er nú ekki. En ætti ég nú að bæta gráun og svart með því að biðja Guð að fjallæja á mig bömbuna? En ganga svo að næsta mataborði og háma svo í mig að ég næði varla andanum, setja svo niður í næsta hægindastól og segja Guð góður. Nei. Með svona áframhaldi hlýtur að fara illa fyrir mér. Ætli ég get ekki orðið stutt í það að ég segi eins og kerlingin í þjóðsögunni þegar hún gekk til altari svo hrekkjalómur hefðu sett sterkan drykku kallegin, þá sagði kerlingin, beiskur ertu nú drottin minn, en hún hélt að það væri vegna synda sinna. En brjóti ég Guðs lög með lífverðni mínu, get ég þá vænst þess að Guð blessi það? Ég held ekki. En Guð vill blessa hvert sem þiggur hans blessanir. En munum orð Jesu, far þú og syndga ekki framar. Syndin er brot á lögum Guðs, syndin er að hafna kærleika hans. Ég veð nú reynu í annað og nú langar mig til að minnast á hvíldardaginn. Auðvitað er aðal málið hvað segir Guð um hvíldardaginn, en það lesum við náttúrulega í orðin.

síðustu áratugi hefur verið á þann veg að minni og minni virðing er borin fyrir gömlu gildunum, þar á meðal hvíldardegi, hvort sem það er sunnudagur eða laugardagur. Ég ræddi við konu í nálægum trúarsöfnuði og sagði henni að ég heldi hvíldardag drottins. Ég reyndi að útskýra út frá biblíunni hvers vegna hvíldardagurinn væri laugardagur og hvers vegna við skildum virða hann, en þessi fræðsla féll í grýtta jörð og enn meira blöskraði mér þegar þessi kona reyndi ekki einu sinni að halda fram sunnudegin sem hvíldardegi. Hún sagðist bara halda sinn hvíldardag þegar henni hentaði og gæfi ekki mikið fyrir þennan hvíldardag drottins. Þetta var konu í trúasöfni. Jú, auðvitað var þetta alveg rétt hjá henni, hún gat haldið sinn hvíldardag, en þar með fór hún á mis við þann dag sem Guð blessaði og þann dag sem Guð helgaði. Þegar mér var bent á hvað Biblían segir eða öllu heldur hvað Guð segir hvíldardaginn í Biblíunni, þá var eins og ég sagði skyndilega felumynd opnast og öll vitum við hvernig felumyndir eru. Þú sér bara venjulega mynd en allt í einu opnast nýtt og þú sér það sem sást ekki áður. Fyrir mér var þetta meðal annars eins og aðgöngum í því inn í þennan söfnu hér. Hvers vegna að ganga í einhvern annan söfnu sem sagðist fara eftir Biblíun í einu öllu en þó ekki gera það? Aftur og aftur gerðu Ísraels með það sem var illt í augum drottins. Þeir heldu ekki hvíldardaga hans. Hvíldardagurinn er stórkostleg gjöf til okkar mannana. En það segir Jesús, hvíldardagurinn var skapaður mannsins vegna og hugsum okkur til dæmis á jólunum, þá fáum við gjafir og við fáum þar í fallegum umbúðum og við tökum utan að gjöfunum og njótum þeirra. En væri sá ekki talin dálítið skrítin sem tæki utan að pakkana sínu og hendi svo bara innihaldinu í ruslið og sæti svo hugfangin eftir og léki sér og starði á umbúðinnar. Svona finnst mér þeir haga sér sem ekki taka við hvíldardegi drottins. Eða hvernig ef maður er boðin í fína matarveislu, hreinsar maður þá að disknum sínum og í ruslatallin og dregur upp samlok úr vasa sínum og fer að borða hana eða hleypur út í næstu sjoppu og fer að fassi kók og prins Pólo. Í svona finnst mér þeir haga sér sem ekki taka við hvíldardegi drottins. Sjöndi dagurinn, hvíldardagur drottins, er svo augljóslega boðaður í orði Guðs en flesti loka augum sínum fyrir sannleikanum. Lítil stúlka lék sér að því að gera eftirlíkingar af blómum og ávöxtum og fleiru. En hversu vel sem hún gerði, þá gerði fólk lítið úr verkum hennar og þóttist allstað að sjá galla. Meðal þess sem litla stúlkan sýndi fólkinu var fallega og vel gert epli. Fólki skoðaði eplið vel, en allir fundu einhver galla. Að lokum tók litla stúlkan eplið aftur og beitaði stóran bita. Fólki hafði sem sagt verið að finna að alvöru epli. Jó, er ekki hvíldardagurinn hið sæta og safaríka epli sem allir geta nálgast. Það sem Guð gefur okkur. Og það sem hann gefur okkur, það er allavega hvorki súrt, nýja óaðgengilegt, eins og eplin sem refurinn náði ekki til í allt eftir sög. En sannleikurinn er oft rekin í burtu. Honum er haldið frá fólkinu. Öldum saman hafði almenningur ekki aðgangað Biblíunni, Guðs heilaga orði. Í dag á það ekki við. Orð Guðs er aðgengilegt hverjum sem hafa vill. En þó Biblían sé útbreitt, þá er það ekki nóg. Ólesum bók er einskis nýtt. Ef við lesum ekki Biblíuna erum við eins og Lati geir á lækjarbakka sem segir frá í vísunni. Lati geir á lækjarbakka lá það til hann dó, vildi ekki vatni smakka var hann þystu þó. Og ef við þekkjum ekki sannleika Guðs orð, erum við berskjölduð gagvart lygum og rangfærslum, en það er lýgin oft kynnt sem sannleikurinn.

Þjóðsaga segir frá því að sannleikurinn og lígin hafi á heitum og sólríkum degi farið og baða sig í sömu tjörninni en á meðan sannleikurinn var enn niður í vatninu læddist lígin upp úr og klæddi sig í föt sannleikans og hljópast af út í heiminn. Þegar sannleikurinn kom upp úr vatninu varð hann hryggur því að hann gat ekki klætt sig í föt líginar. En eftir þetta hefur sannleikurinn gengið nakinn en lígin hefur skreitt sig með klæðum sannleikans. Við þessi orð mætti eftir vill bæta orðum rithöfundarins Mark Twain en hann sagði áður en sannleikurinn hefur svo mikið sem farið í skóna þá væri lígin komin yfir hálfan hnöttin. Og þegar heimspekingurinn Aristóteles var spurður það hvað menn græddu á því að ljúga, svaraði hann, maðurinn græðir það að enginn trúir honum þegar hann talar sannleikan. Það mætti tína til margar sögur um fólk sem þurft hefur að velja á milli líginar eða sannleikans. Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þannig að ef við veljum lígina þá höfnum við frelsaranum og kjósum óvinnin sem leiði tóð því að hann er líginar faðir og faðir lygarans. Í umræðum kvíldadaginn eða kvíldadagastundum talaði þá sem fari í kirkju á laugardegi eða sunnudegi. Ef kvíldadagurinn væri einungi spurning það hvenar er farið í kirkju, þá væri við fátækir en við erum. Það er ekkert sem mælir á móti því, tel ég, fyrir til dæmi 7. dags aðvendista eða 7. dags boðuna kirkjufólk, að hafa samkomur sínar á sunnudegi. En það gerir sunnudaginn samt ekki að hvílda degi drottins. Drottin blessaði 7. daginn sérstaklega og helgaði hann og Guð gjörði hvílda daginn fyrir okkur. Hann biður okkur að minnast hans samber 4. boðorðið, já ekki bara að minnast hans heldur einnig að halda hann heilagan og að Guð bæði blessaði þennan dag og helgaði. Við komum til drottins í trú vegna þekkingar sem byggist á orði Guðs, sem vekur hjá okkur kærleika til hins almáttuga föður og skapara. Allt þetta samverkar og vekur hjá okkur traust til hans sem svo elur af sér hlýðni við boð drottins, við treystum og hlýðum drottni af því að fyrir þekkingu vitum við að hann elskar okkur og myndi ekki bjóð okkur neitt slæmt. Við hlýðum ekki boðum hans af ótta, við refsingu, heldur af því að við elskum hann. Það er fallegt og það er gott að hugsa náungan. Það er að segja, ef við hugsum til hans með umhyggju og kærleika. Ef okkur tekst að sjá Jesú Krist í meðbræðrum okkar, þá hefur okkur þokað eitthvað áfram á trúargöngunni, en því miður fer það stundum svo að við komum aðeins auga á hið slæma. Sjálfsagt segir það mestu mig sjálfan ef ég sé aðeins þetta vonda hjá öðru fólki. Já, ef ég hefði ekki kærleika þá væri ég ekki neitt. Og hefði ég ekki kærleika, væri ég engu bættari. Já, kærleikurinn er langlindur, hann er góðlindur, kærleikurinn öfundar ekki og kærleikurinn er ekki raupsamur. Hreykir sér ekki upp, hann haga sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reyðist ekki, tilöknar ekki hið illa, hann gleðst ekki yfir óréttlætinu en samgleð sannleikanum. Hann breyðir yfir allt. Trúur öllu og vonar allt, umber allt og kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur. Skulum ljúka þessari stund bara í bæn. Heilagi Faðir, þökkum fyrir að fengja vera hér í dag. Við skulum fara héðan með hugsun kærleika þinn og við skulum hafa það sem nesti með okkur þar til við hittumst hér næst. Í Jesú nafni. Amen.

Góðan dag, kæru hlustendur. Mér langar til að lesa fyrir ykkur litla sögu og svo í framhaldi gæti þið tekið ykkur blað og penni hendur og gert lítið verkefni með mér í framhaldi sögunar. Sagan heitir Stóru steinarnir í lífi þínu. Dag einn var sérfræðingur í tímaskipulagningu að tala fyrir framan hóp viðskiptafræði nema. Til að koma meiningu sinni almennilega til skila þá notaði hann sýnikennslu sem nemendurnir gleyma aldrei. Þar sem hann stóð fyrir framan þennan hóp af metnaðarfullu fólki, þá sagði hann Jæja, þá skulum við hafa próf. Hann tók upp 5 litra krukku með stóru víðu opi og setti hann á borðið fyrir framan sig. Svo tók hann það bil 10 hnefastóra steina og kom þeim varfærnislega fyrir í krukkunni, einn af einum. Þegar krukkan var full og ekki hægt að koma fleiri steinum í hana, þá spurði hann Er krukkan full? Allir í bekknum svöruðu Já. Jæja, sagði hann. Hann teygði sig undir borðið og tók upp fötu með möl. Því næst sturtaði hann smá möl í krukkuna og hristi hana leið sem orsakaði það að möl

0: Kallinn komst niður í holrúmin á milli stóru steinana. Svo spurði hann hópin aftur, er krukkan full? Í þetta sinn grunaði nemendurna hvað hann var að fara. Sennilega ekki, svaraði einn þeirra. Gott, svaraði sérfræðingurinn. Hann teygði sig undir borðið og tók upp fötu af sandi. Hann hellti úr henni í krukkuna og sandurinn rann í öll holrýmin sem eftir voru milli malarinnar og stóru steinana. Enn spurði hann, er krukkan full? Nei, æftu nemendurnir. Aftur svaraði hann, gott. Hann tók því næst könnu af vatni og hellti krukkuna þar til hún var alveg full. Svo leit hann á bekkin og spurði, hver er tilgangur þessarar sýnikennslu? Einn uppveðraður nemandinn rétt upp höndin og sagði, tilgangurinn er að sýna að það er sama hversu full dagskrán hjá þér er. Ef þú virkilega reynir, þá getur alltaf bætt fleiri hlutum við. Nei, svaraði sérfræðingurinn, það er ekki það sem þetta snýst um. Sannleikurinn sem þetta dæmi kennir okkur er þessi. Ef þú setur ekki stóru steinana í fyrst, þá kemur þeim aldrei fyrir. Hverjir eru stóru steinarnir í lífi þínu? Er það Guð, foreldrar þínir, sískinni þín, menntun þín, draumar þínir, verðugt málefni, að kenna þeir leiðbeina öðrum, gera það sem þér þykir skemmtilegt, tími fyrir sjálfa eða sjálfan þig, heilsa þín. Það er öllum holt að hugsa það sem í raun og veru skiptir þá mestu máli lífinu, en sama hvað það er sem þú metur mest að myndu þá að koma stóru steinunum fyrir fyrst eða þú mynd aldrei koma þeim fyrir. Ef þú veltir þér upp úr litlu hlutunum sem eru mölin, sandurinn og vatnið, að þá fyllur líf þitt með litlum hlutum sem skipta í raun ekki máli. Og þú mynd aldrei hafa þann tíma sem þú þarft til að eyða í stóru mikilvægur hlutina í þínu lífi, sem eru stóru steinarnir. Sem sagt, nú í dag, í kvöld eða í fyrramáli, þegar þú hugsar þessa stuttu sögu, spurði þig þá að þessari spurningu, hverjir eru stóru steinarnir í mínu lífi? Settu þá svo fyrst í krukkuna. Já, kæri hlustandi, hverjir eru stóru steinarnir í lífi þínu? Hvernig væri að þú tækir þér penna og blað í hendur og skrifaði niður allt það sem flokkast undir stóru steinarnir í lífi þínu? Skrifaði því næst niður allt það sem gæti átt við mölina í lífi þínu? Skrifaði einnig niður það sem gæti átt við sandin í lífi þínu? Skrifaði niður það sem gæti átt við vatni í lífi þínu? Já, það er nú kannski svolítið skrítið að vera að skrifa þetta allt niður, en það er nú svo með okkur mennina að við áttum okkur oft ekki að því sem skiptir okkur mestu máli í lífinu. Þess vegna getur það verið lærdómsríkt fyrir okkur að flokka mikilvægi hlutana niður á blað. Þá sjáum við þar svart á hvítu hver forgangsröð okkar er. Einnig getur það hjálpað okkur að endur skipuleggja líf okkar. Það er aldrei of seint að byrja því að endur skipuleggja líf sitt. Njóttu þess bara. Ef við áttum okkur á mikilvægi stóru steinan í líf okkar, mun líf okkar verða mun innihaldsríkara heldur en að fylla það með óþarfa hlutum sem voru ekki svo ígja mikilvægir. Hvað finnst þér annars? Það er svolítið skrítið með okkur mennina að jafnvel þótt að við vitum hvað er okkur dýrmætast að þá hefnast okkur ekki alltaf að gefa því mesta athygli og tíman. Þegar þú verður dapur eða döpur að þá skaltu reyna mun eftir þessari sögu og kannski þannig mun öll mölin og sandurinn og vatnið ekki skipta þig svo ólega miklu máli því að þú veist að stóru steinarnir eru þarna til staðar í lífi þínu. Guð blessi.
1: Leyndardómur gleðinar. Einu sinni var konungur sem átti lítinn son. Hann átti fallegt herbyggi og fullt af fallegum leikföngum. Faðir hans gaf honum fallegan hest og ljómandi fallegan bát. Konungurinn fékk hina bestu kennara sem völ var á til að kenna litla prinsinum því að hann átti að verða mikill, vitur og góður maður. En þrátt fyrir allt þetta þá var litli prinsinn aldrei ánægður. Hann var alltaf súr á svipinn og alltaf var hann að biðja eitthvað nýtt en var þó alltaf jafn óánægður. Dag nokkur kom töframaður til konungshallarinnar. Þegar hann sá litla prinsinn, sagði hann við konunginn. Ég skal gera drenginn þinn ánægðan. Hann tók nú litla prinsinn inn í herbyggi sem engin annar fekk að koma inn í. Þá tók hann hvíta pappísorg og skrifaði á hana nokkur orð með hvítu bleki. Síðan fekk hann prinsinum ljós og sagði honum að halda því aftan við örkina, mundi hann þá fá að vita hver væri leyndardómur gleðinar. Síðan fór töframaðurinn leiðar sinnar. En það sem á blaðinu stóð var, gerðu einhverjum eitthvað gott á hverjum einasta degi. Prinsinn fylgdi þessu ráði og var nú hamingjusamasti drengurinn í öllu ríkinu.
2: Að þú sért glaður áttu Guði að þakka. Að þú haldir því áfram áttu sjálfum þér að þakka.
3: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
4: Mér langaði að hérna deila með okkur grein sem að mér fannst svolítið merkileg. Hún heiti Þýðingar mikil orð. 14 orð gefa okkur einhverja þá fegurstu ævilýsingu sem nokkur tíma hefur verið skrifuð einn mann. Aðeins innblásturinn gat sagt svo mikið í svo fáum orðum. Og Enoch gekk með Guði og hvarf af því að Guð nam hann burt. Þetta er skráð í fyrstu Mósebók, 5. kafla, 24. vers. Það er ekki margt að segja þennan sérstaka mann en það sem er sagt fyllir stóra bækur. Það eru sérstaklega tveir hlutir sem hafa áhrif á okkur. Í fyrsta lagi, hann gekk með Guði. Og í öðru lagi, hann var ummyndaður og tekinn til himins án þess að smakka dauðan. Í sannleika er slíkt líf þess virði að teki sig eftir því. Enoch var 65 ára þegar hann byrjaði að ganga með Guði. Hvern dag? Fyrir þann tíma vissi hann Guð, en hann hefði ekki hið innilega samband eins og síðar er hann gekk með Guði hverja stundu. Eftir að Enoch byrjaði að ganga með Guði, vék hann aldrei af veginum. Í öllu sem hann tók sér fyrir hendur í lífinu, hafði hann fengið þann vitnisburð að hann hefði verið Guði þóknanlegur, eins og skráðir í Hebreabréfinu, 11. kafla og 5. vers. Hvílík dásamleg reynsla. Það kom nokkuð inn í líf Enochs sem dró hann nær Guði. Það var lítill sonur. Því að við lesum, og eftir að Enoch gat Metúsala, gekk hann með Guði 300 ár. Þegar hann þrýsti að brjósti sér litla drengnum sínum af sínu eigin holdi og blóði, fann hann á nýjan hátt þörfina að hann yrði að verða betri maður. Það urðu umskipti í lífi hans. Ganga Enochs með Guði er náið og innilegt samband. Það er hægt að ganga með manni stuttan spöl eða nokkra mínútur, en að ganga með einhverjum í 300 ár og halda svo áfram eilíf krefst í sannleika hins innilegasta sambands. En þannig er sambandi sem Guð æskir að þeim sem eiga að lifa með honum í hinum komandi heimi. Ef við ætlum að ganga með Guði, er það nauðsynlegt að kynnast honum persónulega. Við verðum að komast að samkomulegi við hann. Ganga þá tveir saman án þess að hafa komið sér saman það. Áhugamál okkar og áform verða að vera hinn sömu. Við verðum að geta glaðst yfir því sem tilheyrir drottni. Vilji hans verður alltaf að vera okkar vilji. Enoch gekk með Guði hvað svo sem mætti honum í lífinu. Það getur verið að heimilið sé erfiðast í staðu til að iðka þetta. Þar eru svo margir smáhluti sem geta truflað og skapraunað. En enginn af þessum hlutum fengu Enók til þess nokkur tíma að víkja af veginum með Guði. Enók varð ekki einbúi eða innilokaði maður. Hann bjó á meðal fólksins. Hann var trúr eiginmaður og faðir. Í öllum samskiptum sínum við mennina var hann vinur þeirra og þjónn Guðs. Enók uppgötvaði leyndardóm sem allir þeir sem óskaði að ganga með Guði ættu að þekkja. Hann fann út að bæn og persónulegt samband var nauðsynlegt. Hann komst á raunum að hann varð að eiga stundir í einrúmi. Enók notaði ábyggilega stundi bænar hver dag. Það að ganga með Guði krefst nokkuð sem við megum ekki láta okkur sjást yfir. Það þýðir að við verðum að vitna hann. Enók hafði alltaf eitthvað að segja Guði til dýrðar. Hann var ákafur fulltrúi herra síns. Enginn sem gengur með Guði getur staðið kærulaus gagnvart þeirri staðreynd að heimurinn á leið til eyðileggingar. Hann mun gera eitthvað. En þessa menn spáði líka Enók, sjöundi maður frá Adam, hann segir Sjá drottinn kominn með sínum heilögu 10.000 sem skráði í Júdas 14. Hann boðaði endurkomu Krist, efni sem vissulega hæfur öllum þeim vænta þess að Jesús muni koma aftur. Að ganga með Guði hlýtur að þýða að ganga á Guðs vegum. Hann segir, Yðar vegir ekki mínir vegir, sem skráði Jesaja 55, vers 8. Hinn eðlilegi vegur mannsins að ganga í ráði óguðlegra, að láta mynda sig eftir fyrir mynd þeirra sem setja Guð til hliðar. En við getum ekki gengið bæði með Guði og heiminum og við verðum að velja annað hvort. Ef við lifum til þess að fullnægja okkur sjálfum, ganga okkur eigin vegi, getum við ekki gengið með Guði. Höfundur Hebreabrefsins skrifar af innblæstri hins heilaga anda leyndardómi við hina heilugu breytni Enóks, sem leiddi anda leyndardómi við hina heilugu breytni Enóks, sem leiddi hann til ríkisins. Fyrir trú var Enók í burt numinn að eigi skildi hann dauðan líta og ekki var hann framar að finna, að því að Guð hafði numið hann í burt. Því að áður en hann var í burt numinn hafði hann fengið þann vitnisburð að hann hefði verið Guði þóknanlegur. Þetta skráð í Hebreabréfi 11. kafli 5. vers.
5: Sjötíu ára ævi. Hvernig notar þú tíman sem Guð gefur þér? Eftirfarandi tölur eru byggðar á algengustu lífsvenjum fólks sem lifir í 70 ár. Það eru góðar líkur á að þær eigi við þig. Samkvæmt þessu notar þú af lífstíma þínum 3 ár til að afla þér menntunar, 4 ár til að tala, 5 ár til setu í bifreiðum, 6 ár til að borða, 8 ár til tómstunda og skemmtana, 14 ár til að vinna og 24 ár til að sofa. En hve mikinn tíma helgar þú Guði? Færð þú vikulega á samkomi og verjir einnig 5 mínútum hvert morgun með Guði og svo aftur hvert kvöld, gefur þú Guði alls 5 mánuði af 70 ára ævið þinni. Þetta verðugt í höfunarefni.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Í þessu námskeiði sem samanstendur af öllum þeim prédikunum sem hafa verið fluttar héðan undanfarnar vikur og fer senn að enda, jæja, það er einn mánuður enn allavega, á hvíldardögum, að þá hafið þið komist að raunum að við erum svona að leggja áherslu á boðskap opinberunarbókarinnar. Og í opinberunarbókinni komist að raunum að það er mikil barátta háð milliðs góða og illa. Og þunga miðjan þar fyrir utan persónurnar sjálfar að það eru boðrunn 10, stjórnarskrá Guðs ríkis. Það er háð þetta stríð hér á jörðu á meðalins góða og illa og sem reynda byrjaði á himnum þegar að forustu engill Lúsifer gerði uppreist gegn Guði og stjórn hans. En af því að Guði kærleikur að þá er því best lýst að hans mati í boðrunni 10 sem að gaf okkur á steintöflum forðum. Við skulum skyggnast inn í þessa baráttu hér í dag því að henni heldur áfram, hún heldur áfram hér á jörðu í dag og alveg sérstaklega getur þið trúið þessu í hópi þeirra sem kalla sig kristna. Við sjáum þetta betur þegar við lesum í orði Guðs. Drottinn segir í fyrra Jóhannesarbréfi í þriðja kafla: Hver sem synd drýgir fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Þannig byrjaði syndin á himnum. Með öðrum orðum, syndin byrjaði á himni þegar forystu engill Lúsifer gerði uppreist gegn Guði og stjórnarskrá hans sem eru boðorðin 10. Og þið getið lesið þetta þegar þið komið heim í 12. kafla opinberunarbókarinnar, Esekiel 28. kafla og í Jesaja 14. kafla. En baráttan boðorð Guðs hélt áfram hér á jörðu þegar Adam og Eva tóku frekar mark á orðum Satans heldur Guði eða orðum hans. Og alla tíð síðan hefur baráttan boðorð Guðs haldið áfram, enda eru allar mannveru glataðar að eilífu nema að tilkomi frelsari sem er einmitt Jesús Kristur. Og það segir að hann greiddi syndasekt okkar svo að nú eiga allir möguleika á að öðlast eilíft líf ef þeir bara vilja þiggja þessa náð Guðs. Þetta er í litlu biblíunni svo kallaðri, eins og menn kalla Jóhannes 3. kafla 16. versi, því að svo elskaði Guð að gaf son sinn og svo framvegis. Þegar Páll postuli sagði að skuldabréf hefði verið nellt á krossin með krossfestingum frelsarans, átti hann ekki við boðorðin 10, heldur helgi síða lögmál Gamla testamentisins. Það er ekki allir sem gera sér grein fyrir þessu. Það segir í Kolossubréfin í öðru kafla: Hann afmáði skuldabréfið sem þjakaði oss með ákvæði sínum, hann tók það burt með því að negla það á krossin. Sjáðu þið, þetta skuldabréf sem er helgisíða lögmáli, ekki hið eilífa siðferðis lögmál sem eru boðurinn 10. Svo lesum við áfram frá 15. vessi: Hann fletti vopnum tignirnar og völdin, leiddi þau opinberlega fram til háðungar og hrósaði sigri yfir þeim í Kristi. Enginn skildi því dæma yður og taki nú vel eftir fyrir mat eða drykk eða það sem snertir hátíðir, tungkomur eða hvíldardaga. Þetta er aðeins skuggi þessi koma átti en líkaminn er Krists. Líkaminn er söfnuður Guðs. Hér verða að leggja áhersla hátíðir og tungkomur og árlega eða einu sinni á ári hvíldardaga. Það er ekki allir sem gerir þess grein fyrir því. Þeir telja að þarna sé 7. dagurinn komin og hafi verið afnuminn þegar skuldabréfið svo kallega var nellt á krossi. Ekki aldeilis, við með þurfum að komast að raunum betra. Fólki er bara svo gjant á að rugla saman helgisíða lögmálinu og siðferðilega lögmálinu. Hið fyrra fjallandi fórnir og trúalega hátíði gyðinga og leifundi lok þegar Kristu dó á krossinum á Golgata. Siðferðis lögmálið, þar segja boðurinn 10, það fjallar hegðun okkar og siðferði. Fyrstu fjögur boðurinn snúast kærleika okkar til Guðs og hinn 6 síðari fjallar kærleika okkar til mannana. Þessi vara að eilífu. Förum við yfir í byrjun Biblíunar. Þar finnum við hvíldardaginn bara strax og margir halda hann hafi verið boðar í fyrsta sinn á Sínaí fjalli þegar Guð afhenti Mósi boðorðin 10 á steintöflum. Það var mörg 100 ára síðar. En við lesum þannig í byrju Biblíunar að þannig algjörðist himinninn eða himinn og jörð, þetta í öðru kafla fyrstu Mósebókar, og öll þeirra prýði. Guð lauk á hinu 7. degi verki sínu er hann hafi gjört og hvíldist hinn 7. dag af öllu verki sínu er hann hafi gjört. Og takið eftir, Guð blessaði hinn 7. dag og helgaði hann því að á honum hvíldist Guð að verki sínu sem hann hafi skapað og gjört. Guð leggur áherslu hér á hvíldadaginn strax í sköpunarvikunni. Í 26. kafla í 1. Mósebók er sagt frá Abraham að hann hélt boðorði, löngu áður en boðorði voru afhent Móse á Sínaí fjalli. Við snúðum lesum þetta, það er 26. kafli 1. Mósebókar. Ég mun margfalda niðja þína sem stjörnur himinsins og gefa niðja þínum öll þessi lönd og af þínu afkvæmi skulu alla þjóðir á jörðinni blessun hljóta af því að Abraham hlýtti minni röddu. Og varðveitti boðar mín, skipanir mínar, ákvæði og lög. Sjáu þið, þannig eru boðarinn komið til sögunar á tíma Abrahams. Abraham var uppi minnstakosti 400 árum áður Móse var lifandi og gekk hér á jörðu. Og þá hafði Abraham einhverja meðvundund að honum bæri að hafa í heiðri meginreglur himinsins. Boðorðin 10 og Guð að hrósa honum fyrir hollustu hans. Skyldi hann hrósa okkur í dag fyrir það að hafa boðorðin 10 í heiðri eins og Abraham forðum? Við skulum fara yfir í Matteus og Guðspjall í 5. kafla, þetta í fjallræðinni. Og þar segir Jesús, ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Sannlega segi yður það til himinn og jörð líða undir lok mun ekki einn smástafur eða stafkróku fallár lögmálinu eins og allt komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það mun kallast minnstur í himnaríki en sá sem heldur þau og kennir mun kallast mikill í himnaríki. Hérna sjáu þið að drottinn kom ekki til að nema úr gildi þessa 10 meginreglur sem hann sjálfur ritaði á steintöflur og afhendi Móse og forðum. Og alla jarðvista daga Jesu Krist sér með lærisönunum, þá laði hann áherslu á mikilvægi boðaranna 10. Í Daníels bók, í 7. kafla, okkur sagt frá óvini sem mun leitast við að umbreyta lögum Guðs. Óvinu Guðs og manna, Satan, hatar meir öllur heimisins. Það að segja boðorðin 10. Svo segir orðrétt hann í 25. versinu í 7. kafla Daníels. Hann, þessi óvinur, mun orð mæla gegn hinum hæsta, það Guði við það, kúa hinna heilugu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum að lögum. Og hér er það Guð að vara okkur við alveg eins og hann varaði Adam og Evu við í andikarunum vetin. Gætið þig að það óvinnu þann úti, hann mun koma og freysta ykkar. Eins í dag að Kristi fólk, af öllu fólki sem gengur hér á þessari jarðkringlu, ætti að vita að okkur ber að hafa í heiðri meginreglur himinsins. Því að þetta er það sem að Satan, þegar að hét Lúsifer á himni, forstu engill, gerði uppreist í gegn. Og var séð að kastað út að himni. Og þegar Jesus kom til að ganga hér og meðal manna og greiða syndasektinu fyrir okkur og Golgata, Þá var hann að kenna lærisveinum og öðrum áheyrendum sí og æ að boðorðin eru enn í fullu gildi og verða alltaf. En í dag, það eru svo kristnir, margir kristnir, sérstaklega leiðtogar, ýmsir kennimenn og prestar hinna kristnu trúfélaga þeir hamast við þóri ég dirfist ég að segja vegna þess já við það að sannfæra fólkum boðorðin er ekki gildi og hvaða boðorð er það sem að mörgum er sérstaklega í nöfnið og vilja alls ekki hafa í heiðri það er fjórða boðorði hvíldardaginn sem minnir á skaparan og sköpunina Engi furða að menn taka ekki mark á sköpunarsögu biblíuna lengur vegna þróunarkenningarinnar að líf hafi bara kviknað sjálfu sér. Þegar að segir í biblíunni trúarbók kristina að Guð skapaði, hann kom þessu öll í kring og margir, ég er að bara minna á staðreynd í fréttum nútímas að margir vísindamenn, ekki allir, en margir, eru farnir að segja þó þeir hafi ekki trú á biblíuna. Þeir eru farnir að segja að það eru útilokað að líf hafi kviknað að sjálfu sér. Það hlýtur að hafa verið einhver sem hannaði og sumir kalla það Guð. Ok, sumir er að læra. En flestar kirkjur sem kenna sig við Jesu Krist hafa haldið á lofti breyttum eða brengluðum boðorðum Guðs. Allt er það að tilskipan páfadóms. Hér vil ég leggja áherslu á að margt af því fólki sem að tekur við þessum boðskap biblíunar að fylgja því öllu og sérstaklega að hafa boðorðin í heiðri er kaþólskra trúar. Þetta er einlægt fólk mjög oft og vill bara gera það sem rétt þegar að þeim kennt hið rétta. En það þetta kerfi sem kallar sig páfadómur sem hefur komið því í kring að boðorðunum hefur verið breytt meiri háttar. Við skulum fara yfir það hér í dag. Hérna eru fyrstu tvö eða þrjú boðorð biblíunar. Annað boðorðið, það bara gjörsamlega að horfa úr kenningabókum margra kirkjufélaga. Það horfa úr kenningabókum kaþólsku kirkjunar algjörlega horfa úr kenningabókum margra mótmælenda trúfélaga og safnaða. Af hverju? Og Guð segir einmitt þú skalt ekki hafa neina líkneskjur gjöra þér né nokkrar myndir eftir því sem á himnum er uppi eða því sem er á jörðu niðri eða því sem er í vötnunum undir jörðunni. Þú skalt ekki tilbiða þær, ekki dyrka þær, því að ég, drottinn, er Guð þinn, er vandlátur Guð sem vitja mun misgjörða feðrana á börnunum. Ekki verðna sá hans ég svo vondur og vilja refsa börnunum fyrir syndir forfeðrana, heldur er að hér að tilkynna að syndir forfeðrana koma niður á börnunum þegar við ekki kennum þeim sannleikann. Og hafið þið tekið eftir því, svo ég nefnir staði hérna, að það stundum í fréttum, að fréttamenn er að spurja börnin, veist þú hver Jesús er? Sumir hafið ekki hugmyndu það. Og þegar að spurt er, veist þú hvað boðorðin tíu eru? Mörg börnan hafið ekki hugmyndu með það. Og svo framvegis og svo framvegis. En takið eftir því að ég hef bara skrifað þarna vinstra megin, að þetta boðar, númer tvö, það sem Guð kveður á að við höfum ekki tilbyggja líkneskjur eða eitthvað sem kemur í staði fyrir Guð. Það þarf ekki endilega að vera styttur. Það gætu verið til dæmis bara peningar eða áhugi okkar á munaði og ýmsu öðru dóti eða hlutum sem að kemur í staði fyrir hollustu okkar við Guð. Og svo höldum við bara áfram og Þið sjáu þarna að í þriðja boðorðinu, þar sem segir þú skalt ekki leggja nafn drottins guðstíns við hégóma. Það vantar framhaldið, helmingin að þessu þriðja boðorði. Þar sem segir því að drottin mun ekki láta þeim óhengt sem leggur nafn hans við hégóma. Hafið þið tekið eftir hvað margir nota orð guðs eða Jesu alveg sérstaklega þegar þið bölva einhverjum? Hæ? Og hér er drottin að vara við þessu. Hvað er á seyði í hinu kristna heimi? Ekki bara hér á landi, heldur víðast hvar. Því að þarna eru boðorðin yfirleitt brengluð á svipaðan hátt og ég er að sýna ykkur hér í dag. Það sýna ykkur annan hluta. Þannig fjórða boðorðin sem bara númer þrjú í kenningabókunum að þið felldu niður boðorðin númer tvö. En þarna vantar sem sagt mest allt á boðorðin. Allt sem minnir á sköpunina og skaparan þar horfið úr fjórða boðorði í biblíunar. Ég var nú ekki alveg á því, ungur maður, táningur, þegar ég var nemandi á Hlíðardalsskóla sem margir þekkja og ég heyrði kennarana tala að hvíldardagur drottins væri á laugardegi. Og ég hafði alist upp fyrst við sunnudaginn. Allt mitt umhverfi í æsku voru þjóðkirkjulegs eðlis. Ég ólst upp sem þjóðkirkjumaður, ekki dramt við það í rauninni. En þegar ég kom þarna, þá ákvaði ég að fara upp á herbyggi og skoða biblíuna. Ég ætla ekki að láta aðvindisinn að komast upp með þetta, að fara rangt með biblíuna. Ég hafði bara ekki lesið biblíuna að gagni áður. Og ég ætla að finna þetta að ég hefði rétt fyrir mér. Ég komst að raun að aðvendistar hefði rétt fyrir sér. Og upp frá því þá voru fleiri atriði sem ég þurfti að læra eins og með ástandina dánu því ég held að dánu væri bráð lifandi í döðanum. Ég þurfti að læra ýmislegt og taka þessum aga frá orði Guðs inn í líf mitt. Og ég hef verið að boða og prétika sannleikann eins og hann í orði Guðs allar tíð síðan. Og þessum eru sömika hér í dag. Við skulum halda áfram. Í þriðju Mósebók í 23. kafla þá segir þetta eru lögháttíðir drottins er þér skulu boða sem helgar samkomur til þess að færa drottni eldfórn, brennifórn og matfórn, sláturfórn og dreipifórnir. Hverja fórn á sínum degi. Takið eftir þetta eru trúalega hátíðir sem voru haldnar einu sinni á ári. Og þær gátu verið á mánudegi, miðvikudegi, fimmtudegi, þess vegna alveg svo afmælisdagurinn ykkar færist svona ár eftir ár frá einu degi til annars. Svo segir, auk hvíldardaga drottins. Auk hvíldardagana hinna vikulegu hvíldardaga. Og svo skulum við halda áfram. Hérna samantekt að það eru tvö mismannandi lögmál biblíuna. Það enda þrjú, það er til borgaralegt eins og til dæmis ef að þú drepur kú eða uxa nágrannast, þá átt þú að borga aftur með uxa. Bara svo í nefni dæmi. Þetta er kallað borgaralegt lögmál. En ég er að tala andlegu lögmál. Annað er eilíft. Eins og lögmál frelsisins sem eru boðar tíu. Hitt eftir skamst tíma, helgi segja lögmáli, því að alla fórnirnar sem að voru boðað þá áttu að enda þegar að hér raunverulega Guðs lamb myndi deyja á Golgata. Jesús, Guðs sonur kom, hann dó, lét lífi fyrir syndi mínar og ykkar. Helgi segja lögmáli er skuldabréfið sem var nelt á krossin á Golgata, ekki boðar tíu. Svo er það að boðorðin tíu, þau voru töluð af drottni og rita með hans eigin fingri á steintöflur. Og þetta boðor, steintöflunar, þær voru lagðar ofan í gullkistuna í hinu allra helgasta í musterinu. En helgistegi lögmálið, það var ritað af Móse í bók, ekki steintöflur, í bók og lagðar utan á kistuna. Sjáuði mismunin. Annað varir að eilífu hitt var afmáð á krossinum. Annað lögmálið eru boðar Guðs og þau eru alls ekki þung eins og segir í biblíunni í fyrra Jóhannesarbréfinu leitið að ég þeir eru komið heim. Því það er svo margist að segja að þau eru svo erfið það er ekki nokkurlega að halda þau. Þetta er alveg rétt. En Jesús Kristur hefur haldið þau. Hann er hinn fullkomni maður á jörðu. En einni Guð sem gerðist maður til að bjarga okkur. Helgisiða lögmálið dæmir engan, en lögmál frelsisins, boðurinn 10, dæmir alla. Það er andlegt, en hitt eru aðeins ytri fyrirmæli skamman tíma. Svo segir nokkuð merkilegt hann að í Jóhannesar guðspjalli 19. kafla, það verða krossfesta Jesú. Þá segir í versi 31, nú var aðfangadagur, takið eftir að föstu dagurinn, þegar var krossfestur, kallað aðfangadagur. Aðfangadagur hvíldadagsins. Til þess að líkin væru ekki á krossunum yfir hvíldadaginn, þá báðu gyðinga Pilatus að láta brjóta fótleggja þeirra og taka líkin ofan. Enda var mikil helgi þess hvíldadags. Af hverju? Af því að hinn árlegi hvíldadagur, friðþægingadagurinn, sem færðist til og frá svona jöfnum vikuna frá einu árs ári til árs, bar upp á hinn raunverulega hvíldadag sem var að koma yfir Íslands þjóðina og heiminn í lok föstudagsins. Og þeir vildu alls ekki gyðingarnir láta sem sagt hinna dauðadæmdu vera hangandi á krossi yfir hvíldadaginn. Og þá var venjan að brjóta fótleggi þeirra og þeim var kastað á ruslahaugana þar sem að rusli brann og þar gáttu þau kvalist tíma eftir á. En af því að bein voru brotin á meðan þeir voru ennþá lifandi og þeir teknir á krossinu til þess að fara þannig með þá, þá gætur ekki flúið. Þetta var tilgangur með að brjóta fótleggi þess. Hermenn segir, komu því og brutu fótleggi þeirra sem með honum, með Jesú voru krossfestir, fyrst annars, svo hins. Þegar þeir komað Jesú og sá að hann var þegar dáinn, brutu þeir ekki fótleggi hans og þannig rætti spátumur í Gamla testamentinu að bein hans myndi ekki vera brotin. En svo eru margir að segja í dag, þetta tal allt boðorðin og sjöunda daginn og sem framvegis. Tímatalinu var breytt og þessin ekki nokkuð leið að vita hvaða hvíldadagur þetta sem á að vera. En margir skjóta sig í lappirnar að segja svona eða koma með svona röksan því að þetta alveg rétt, jú, að í október árið 1582 þá höfðu menn komast að raunum að þetta gekk ekki lengur. Það var orðið sem mikið skekkja í tímatalinu að tími fyrir uppskeru og sáningu og svona, þetta stóðst ekki við þetta gamla fyrirkomalag. Svo að það vantaði inn í tímatalið þegar komast að raunum það að 365 dagar í árinu og þið hefði lært það í skóla að árið einu fjórða og degi lengur á hverju ári. Og þá taka þeir á fjórða hvert ári, einn dag, og bæta við í tímatali og þessna höfðu hlaupárdag. Í október 1582 var ákveðið að þegar að föstudagur rynni sitt geið á enda, þá myndum við kalla bara næsta dag 15. október. Mjög einföld breyting, þessi breyting átti sér stað. Og þá voru 10 dagar felldir út úr dagatalinu en röð vikudagana helst ennþá óbreytt. Skulum fara yfir í Hósea í 4. kafla. Ég stikla stóru og gæti komið með hundruði yfirlýsinga í Biblíunni varðandi mikilvægi hvíldadagsins eða borðorðana yfir leið. En sjáum við bara hvað drottin hefur að segja okkur þarna í byrjun Hósea 4. kafla. Heyrið orð drottins þér Ísraels mertun hefur að segja okkur þarna í byrjun Hósea 4. kafla. Heyrið orð drottins þér Ísraels menn því að drottin hefur mála kæra gerð íbúðu landsins því að

Guðs. Svo segir, af því að þér hafið hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður, svo þér séð ekki prestar fyrir mig. Og með því að þér hafið gleymt lögmáli Guðs yðar, þá vil ég og gleyma börnum yðar. Þetta ekki skelfilegu boðskapur? Skelfilegu vegna þess að þetta þannig Guð að lýsa staðreyndum. Svona það bara víða heim í kristilegu trúfélögum, kirkjum, sem kenna sig við Jesu Krist. Og þetta á við hér á landi líka. Förum yfir í Matteus í 7. kafla og þetta á að vera 21. vers þarna. Það dottið úr þarna einn tala. Ekki mun hver sá sem við mig segir herra herra ganga inn í himnaríki. Heldur sá einnig gjöri vilja föður mín sem á himnum. Það Jesús sem að tala hér. Margir munu segja við mig og þeim degi herra herra. Höfum við ekki kennt í þínu nafni? Sjáðu þetta eru andlegi leiðtogar. Höfum við ekki rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk? Þá mun ég votta þetta. Aldrei þekkt ég yður farið frá mér illgjörða menn. Nú ég einn af prestunum. Og ég bara leitast við, elsku vini, allir öll þeir sem á þetta hlýðið. Að bara boða það sem rétt og ég veit sem að Guð, veit að Guð vill að við boðum sem prestar og kennir minn. Ég vil ekki þurfa að heyra þennan boðskap á efsta degi vegna þess starfs sem ég hef unni hér á jörðu. Ég vil vera í samræmi við frelsaran minn. Myndum við ekki vilja gera það öll? Við sem kennum okkur við Jesu Krist og köllum okkur kristið fólk, viljum við ekki hafa þá til dæmis boðurinn í heiðri, ekki vegna þess að þið frelsist fyrir dugnað ykkar í því að halda boðurinn. Bara Jesús gat gert það, af því að hann syndlaus og fullkominn. Og hann uppfylltu þau fyrir okkur, en við þurfum þá að þykja náð hans og útelt blóð hans á Golgata vegna okkar synda. Og ég hef sagt að stundum í námskeiðum og endurtaka hér í dag, Úr því að Lúsifer, þessi yndislegi, fallegi engil, forustu engil, sem gerði sjálfa sig að djöfli, Jesús kallaði hann það, þegar hann gekk hér á jörðu, ef að honum var ekki vært á himni eftir að hann braut gegn boðorðu Guðs, hvernig getur nokkur kristnum manni dottið í hug að okkur verði boðið, að við verðum boðið velkomin inn í dýrð himinsins, ef að við viljum ekki læra hér á jörðu að hafa boðorðin þessa stjórnaskrá Guðs ríkis í heiðri hér á jörðu látið ekki detta þetta í hug það mun ekki koma til greina ekki að því að ég segi það heldur verðin þess að drottin segi það Martin Luther þessi trúar hetja mótmælenda í kristnum samfélögum þar að segja hann var kaþólskur munkur og kaþólskur prestur Hann lýsti því óhikað yfir fyrir það 500 árum að páfinn væri antikristur. Martin Luther komst að fyrir niðurstöðu að páfinn hverju sinni væri antikristur. Antikristur þýðir sá sem stendur gegn Kristi og öllu því sem hann boðar og kennir. Sama sinnis voru siðbótamennirni Calvin og Zwingli, Melanchthon og Wycliffe, einni valdansarnir, hússítarnir og svo síðar meir John Wesley. Þeir töluðu enga tæpitungu þessi menn. En hafið þið tekið eftir hvað að gerast þessa dagana? Að nú páfadómur að kalla dæturnar, þar kirkjurnar, hinna kristni kirkjur, að koma aftur til móðukirkjurnar, páfadóms. Og það verið að skrifa undir mörg plögg og samninga þessa dagana og undarfærin örfá ár og það verið meira að slíku á komandi ári. Í öðru Þessalonika bréfi, í öðru kapitula, þá segir Páll postuli innblásin af heilögum anda, látið engan villa yður á nokkurn hátt því að ekki kemur dagurinn sem sem þegar drottin kemur, nema frákvarfið komið fyrst og maður syndarinnar birtist, frákvarf, frá öllu því sem að

Þið mótmælendur mótmæltu í gegnum Lúther og aðra siðbótamenn fyrir 500 árum og sagðu skilið við Páfadóm. Það segir að það verður fráhvarf áður Kristi kemur. Og maður syndarana birtist. Sá sem stendur einna mest fyrir því á jarðríki í dag í gegnum trúað fólk að saminast. Og á slíkur kallaður maður syndarinnar í Biblíunni. Hér áttu Páfadóm. Og Páll segir hann er sonur klöturnarinnar sem setur sig á móti Guðu og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgudómur. Hann sest í musteri Guð svo gerir sjálfa sig að Guði. Hér verða að tala að hann gerir sjálfa sig að Guði. Páfadómur gefur prestónu sínum heimild og umboð til að fyrirgefa syndir allra manna sem væru þeir Guð, sem væri hann sjálfur að Guð. Og ég gæti, ég var ekkert að koma með það hér í dagen, ég gæti síðan með síntu okkur yfirlýsingu þessa efnis að það sem að Páfadómi lýsi því yfir að hann er Kristur í slöri holdsins og ég noti það orðalag hér á jörðu. Ekki aldeilis. Þegar við sjáum hvernig þetta mannlega og trúlega vald leggur sig í líma við að afvegaleiða alveg sérstaklega kristifólk með því að afbaka boðorðin. Svo segir í þessu sama bréfi, annað Þessalóniku bréfi, öðru kafla og það frá sjöunda vesi, því að lögleysið er þegar að farða starfa í leyndum og stendur ekki á öðru en að þeim verði burtri sem nú heldur aftur af. Það er fólkið svo við hér sem höldum aftur af þessu ef það er nokkuð leið. En það verður erfiðara eftir því sem lengra líður að halda aftur af þessari villu. Svo segir, þá mun lögleysingin opinberast og honum mun drottinn Jesús tortíma með anda munnsins og engu gjöra þegar hann birtist við endurkomu sína. Við segjum það verið að tala í Jesú Kristjana. Hann fer að koma og þá mun að tortíma þessu trúalega valdi vegna þessara villu sem hann og þetta vald hefur boðað mönnum. En við prestarnir sem göngust á mála hjá þessu trúalega valdi með heilu kirkjudeildunum að við erum gerð ábyrg ekkert síður. Og svo að lokum í sama kafla í öðru Þessalóniku bréfi frá 9. versi segir að lögleysingin kemur fyrir tilverknað Satans. Því sjáðu að lögleysingin er það er ekki átt við Satan þarna þó að hann sé lögleysingi. En lögleysingi kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti, þetta eru kraftaverkin, legatáknum og undrum og með alls konar ránglætis vélu sem blekja þá sem glatast hvers vegna, af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendur Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Og þessi síðustu orð eru alltaf mörgum erfið. Er Guð virkilega að villa fyrir fólki? Nei. En að selur fólk á vald þeirra lígi sem það kýs að trúa. Eins og Adam og Eva gerðu sekum í aldikarðunum etin. Í Jesaja 56. kafla er að finna merkilega yfirlýsingu. Það eru margir sem segja að boðurinn, þau voru bara fyrir gyðingana. En sjáum við bara hvað segir þarna. Alveg frá byrjun kaflans, 56, Jesaja, svo segir drottinn, varðveitir réttin og gjöri þessi réttir því að hjálpbræði mitt er í nánd og réttlæti mitt byrtist bráðlega. Sætla sá maður sem gjöri þetta. Og það mannsbarn, það ekki eftir, ekki bara gyðingar, mannsbarn sem heldur fast við það, sá sem gæti þessa vanhelga ekki hvíldardaginn og varðveitir hönd sína frá því að gera nokkuð illt. Eigi má útlendingurinn, segir hann, er gengið hefur drottn og hönd segja, drottun mun skilja mig frá líð sínum. Það kemur eitt yfir allar. Opinberunarbókin 22. kafli, þetta er næstu því með síðustu orðum Biblíunar. Og ég er með smá formála hérna af öllum mönnum og kirkjudeildum á jörðu
er það pávar og pávadómur sem hvað helst hafa barist gegn boðorðum Guðs. Síðustu aðvörun Guðs er að finna í síðasta kafla Biblíunar og hljóða svona. Ég votta fyrir hverju manni sem heyri spádómsorð þessara bókar. Að leggja nokkuð við þau mun Guð á að leggja þær plágur sem umrita í þessari bók. Og taki nokkur burt nokkuð af orðum spádómsbókar þessarar, þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og í borginni helgu. Umbúðalaust, drottinn ekkert að skafa utan að því, það annaðhvort eða. Við verðum að taka heils hugar við þessum náðar boðskap Guðs og opinberunarbókinni er síðasti náðar boðskapurum sem Guð hefur opinbera þjónu sínum að kunngjöra hér á jörðu. Opinberunarbókin sem þetta námskeið hefur fjallað Þetta ætti að setja hverja mannesku til að hugsa, eða koma hverja mannesku til að hugsa. Hvar stend ég? Ætti hver og einn að spyrja sig. Gagnvart Guði. Þegar Jesús dó á Golgata, það var til þess að hægt var að bjarga syndurum. Við erum öll sek. Við erum öll dauðadæmd nema að tilkomi frelsari. Og Jesús, Guðssonur, lét sig hafa það að vera meðhandlaður af vondum mönnum, neldur á grimman kross, blóði hans útelt til þess er verða mætti að bjarga öllum hér á jörðu. Líka vondafólkinu svo kallaða sem við stundu tölum Hjálpræði Guð stóð öllum til boða. Eða það fer enginn inn í himinin sem ekki vill hafa í heiðri meirellu Guðs. Lúsifer og hans englu var kastað út af himni að þeir vildi ekki. Gerum ekki sömu mistökin vinir. Og þeir. Nú ætla ég að vitna í nokkra kaþólskar heimildir. Á kirkjuþingi kaþólsku kirkjunar í Trent árið 1562 gerði erkibiskupin af Reggio eftirfarandi yfirlýsingu. Hér kemur hann orðrétt. Vald kirkjunar getur þess vegna verið bundið, ekki verið bundið, valdi reyningana. Vegna þess að kirkjan breyttir hvíldadeginu í sunnudaginn. Ekki með tilskipun Krists, heldur með eigin valdi. Þetta tekið frá blasiðu 263 í þýskri útgáfu árið 1859 í heimil sem kallast Canon and Tradition. Það eru kenningar kaþólsku kirkjunar. Svo kemur hjá spurning sem Páfakirkjan hefur lagt fyrir kirkjur mótmælenda aftur og aftur. Þeir eru ekkert að fela það. Að þeir hafi breytt bóður og Guðs eða leitast þau að breyta þeim. Orðrétt segir, þið, og það verið að tala við mótmælendur, þið haldið því fram að sjöundu dagu virkuna sér kvíldadagu gyðinga, en að hinu kristna kvíldadagi hafi verið breytt frá sjöundu deginum til þess fyrsta. En hver gerði breytinguna? Hver hafði vald og mynduleg til að breyta bóði hins almáttuga? Þar sem Guð bauð að sjöundi dagur vikuna skildi vera hvíldadagur, hver þórið þá að staðhafa það að heimilt sé að framkvæma alls konar störf á þeim degi og gefa út fyrirmælið það að fyrsta dag vikunar beri að halda helgan. Hugsaðu ykkur? Kó Kristi, Páfadóms. Og ég hef sem illa samúð með kaþólsku fólki sem er í miljónatali svo einlægt og innilegt í trúalífi sínu þau bara veit ekki betur þeim hefur verið kennt þessi villa sem við erum að fletta af hér í dag en það að nóg að taka vil ég heyra meira það að finna í annari kaþólskri heimild sem heitir Library of Christian Doctrine eftir Burns and Oakes Og þetta á blasiðu 3-4 í þessari heimil, þetta var gefið út í London, forðum. Þar segir, ég á erfitt með að skilja hvernig þið, þetta mótmælendur aftur, farið að því að svara slíkri spurningu. Þið mótmælendur haldið þið fram að ég trúarefni fylgið þið biblíunni og henni einni. En samt lítils virðið þið algjörlega orð biblíunar í svo mikilvægu máli sem helgihald kvíldadagsins er.
Hvíldardagsboðorðið er eitt af tíu boðorðum Guðs. Þið takið hinn boðorðin gild, en hver gaf ykkur mynduleg til að hafna því fjórða? Ef þið væru samkvæmir ykkar eigin játningu, myndu þið fylgja Biblíunni. Og þá ættu þið að benda á eitthvað í Nýja testamentinu sem sýnir að þessi breyting hafi verið gerð á fjórða boðorðinu og tilvitnun endar. Og mótmælendur, sérstaklega leiðtogar og prestar þeirra, hvar í flokkins þeir eru, þeir eru algjörlega orðlausir, gagnvart svona áskor. Svo kemur vitnisburður kaþólsku kirkjuna sjálfrar, sem er að finna í lærdómsveri kaþólskra kenninga eftir Peter Gaiman og það er á blaðsvið 50, það sem hér fer á eftir, því að það var maðurinn sem tók þetta hver í hönd sína og las eftirfarandi. Hvaða dagur er hvíldardagur, spyr hann? Og svarið er, samkvæmt bókinni, er laugardagurinn. Spurning, hvers vegna höldum við sunnudagið á helgan? Og svar Páfadóms er, vegna þess að kaþólska kirkjan færði helgi hvíldardagsins yfir á sunnudaginn. Þannig enda sem sagt þessi tilvinnu. En spyrjandinn var svo forviða að það skrifaði hinu fræga kardinóla James Tibbon í Baltimore og spurði hann hvort kirkjan hefði raunverulega breytt hvíldardeginum frá sjöunda degi vikuna til fyrsta dagsins. Vil ég fá að sjá svarið? James Gibbon kardinóli svaraði, orðrétt. Kaþólska kirkja staðhæfir að hún hafi gert breytinguna og þessi breyting er merki þess. Þetta í upphafstöðum er mín athöfn. Þetta var í lágstöðu. Og þessi breyting er merki þess að kirkjan hefur vald og mynduleg í andlegum málum til vinnun endar. Kaþólska kirkjan, það má segja það henni til hrós, þeir eru ekkert að skafið þann af þessu hvað þeir hafa gert. Í opinskárri uppreist gegn stjórnarskrá Guðs ríkis, boðorðinu 10. Enn fremur segir í annari kaþólskri heimil sem kallast The Catholic Record sem var gefin út 1. september árið 1923 í Kanada og í London. Sunnudagurinn er merki vald okkar. Kirkjan er ofar Biblíunni. Breyting hvíldardagsins er sönnun þessar hvíldardagsins, sjáðu þið. Getum við núna skilið betur af hverju Guð leggur svona ríka áherslu á boðorðin og segir okkur, já, við langt aftur í árþúsundir aftur í tíman, hvað ég að segja, já, 2700 ár, 600 ár, þegar að Daniel var tekin ungu maður sem fangi þegar að Babylonimenn komu og herleitu gyðinga til Babyloníuborgar. Að þá er það andri Guðs opinberast að Daniel og segir þar að það muni koma einhver til að breyta, leitast að breyta boðorðum eða lögum Guðs og lögháttíðum. En við skulum lesa þarna í enn annari þetta nú kannski ég búin að koma með þetta ándri að þekki. Jæja, allt í lagi. Spurningin er, nei þetta er nýtt, stundur rugglast ég. Það er spurningin þessari heimild. Getur þú sanna með öðrum hætti að kirkjan hafi vald til að stofna helgidaga með lagabóði? Og svarið er, hefði hún það ekki, hefði hún þá geta komið því til vega sem allar kirkjudeildin samþykja, þannig að þrengja þér að okkur mótmælenda kirkjanum. Hún hefði ekki geta, kaþólska kirkjan hefði ekki geta gert þessa breyting á boðorðunum og þó er það alla kirkjudeildin sem samþykja þessa breytingu. Hún hefði ekki geta komið helgi haldið sunnudagsins í kring fyrsta dags vikunar í stað sjöunda dagsins en sú breyting er hvergi boðin í Biblíunni. Undirstrikun er mín. Svo er hérna annað sem er ekkit endilega kaþólst en Associated Press fréttastofan sem að flestu þekkja svona um allan heim.
sagði frá því að í október árið 1999 hefði verið haldið ráðstefna í Rómborg þar sem 2000 fulltrúar flestra trúabræði heimsins voru viðstaddir og páfinn ávarpaði ráðstefnuna. Hann hvatti þar alla til þess að sameinast í því að fordæma kristna bókstafstrúamenn sem þeir telja vera að misnota málfrelsi. Ég veit af öðrum heimildum að þannig er aftur fólk eins og okkur sem bóða boðskapins að heyrið hér. Þar var líka samþýtt af öllum viðstöðum að líta til páfa sem aðsta andlega leiðtoga og stjórnanda jarðreinar. Ennfremur var talið nauðsynlegt að þakka niður í biblíu festu mönnum sem ekki vilja saminast í einingarreifingunni. Þessi einingarreifing, það sem ég verið í að hérna öðru hverju, að það er verið að samina, leitast við að samina allar kirkjudeildir og trúar hópa og líta til páfans og páfadóms sem móðu kirkju, páfins sem andlegu leiðtogi þeirra allra. Svo erum við að koma að lokum hér. Það segir í fyrsta Jóhannesarbréfi og öðru kafla, á því vitum við að við þekkjum hann, ef við erum höldu boður hans. Er þetta ekki skýrt og skorinhart? Sá sem segi ég þekki hann og heldur ekki boður hans. Er lygari og sannleikurinn ekki í honum. Og fimmta versið, en hver sem varðveitir orð hans í honum er sannlega kærleikur til Guðs orði fullkomi. Hafiði tekið eftir því í samræðu svona í hinum kristilegum hópum, þar er lögð áherslu á kærleika, að elska. Hérna segir drottinn, ef þið virkilega viljið sýna mér að þið elski mig, þá hafi boðar mín í heiðri. Baráttunni boðar Guðs fyrir senn að ljúka. Kristur fyrir senn að koma aftur að sækja fólki sitt. Er þú á meðal þeirra sem vilja hafa stjórnarskrá Guðs í heiðri núna og alla eilíf? Hugsaðu málið, hugsaðu vel og gættu þess að niðurstaða þín verði samræmi við opinberaðan vilja Guðs. Svo segir Jesús, og þetta í Jóhannesarguðspjalli í 14. kafla, ef þér elski mig, munið þér halda boðorð mín. Og svo í 15. kafla í 14. versi, þér eru vinir mínir, ef þið gjöri það sem ég bið yfir. Er þið ekki undursamlegt, einfalt? Spurningin er að lopa þessi. Tekur þú mark á Jesu Kristi? Hann dó til að frelsa alla. En á efsta degi, menn það kom í ljós, hann hafi dáið til einskis, hvað þið snertir.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérpist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Takkið eftir. Símanúmer Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
2: Hersöðingi Bandaríkjaher var staddur í flugstöð einni og beið eftir því að kallað yrði á farþega að ganga um borð. Þar sem hann stóð ásamt aðstoðarmönnum sínum, heyrði hann ungan mann tala við afgreiðslufólkið og það var auðséð að honum lá mikið á hjarta. Hersöðingin sá að ungi maðurinn var klæddur í einkennisbúningi hersins og það leyndi sér ekki að hann var algjör nýliði. Hersöðingi lagði við hlustir og heyrði afgreiðslumanninn segja að því miður væri fullbókað í flugvélina og að ekkert sæti væri laust. En ég má til með að komast heim til að kveðja móður mína áður en ég fer á vígstöðarnar. Þetta er eina tækifæri sem ég hef, sagði ungi hermaðurinn. Aftur fékk hann kurteislega neitun sem ungi maðurinn átti erfitt með að sætta sig við, en það var auðheyrt að móður hans skipaði háan sess í lífi hans. Þegar hér var komið í samræðum hermannsins við afgreiðslumanninn, gaf hersöðingin sig fram og sagði: Hann má fá mitt sæti. Nei, það getur þú alls ekki gert, sögðu aðstoðarmenn hans. Þú ert hersöðingi, en hann er aðeins óbreyttur hermaður. Þú getur ekki tekið svona niður fyrir þig. Þar að auki áttu bókað á fyrsta farrými. Jú, svaraði sá hátt setti. Þarna er ungur sonur á ferðinni sem á móður sem býður hans heima. Ég hef vald til þess að gera það sem ég vil í þessu máli. Hann skal fá að kveðja móður sína áður en hann fer út af vígvöllin. Þar með komst ungi maðurinn heim til að kveðja móður sína og hann ferðaðist á fyrsta farinni. Þarna var það svona rétturinn sem skipti hersöðingen öllu máli. Orð Guðs segir okkur að sonur Guðs skipti líka öllu máli fyrir okkur syndarana. Við erum í rauninni umkomulaus og allslaus og eigum engan rétt til eins eða neins. Allra sísta öðlast eilíft líf. En þar sem frelsarinn okkar hefur gefið okkur lífi sitt, höfum við þar með eignast erðaréttin og þar með eilífa sálu hjálp í kaupæti. Hann meira að segja hefur bókað okkur á fyrsta farrými til himins þegar hann kemur aftur til þess að sækja sitt fólk innan skams. Orgvið segir okkur ennfremur þetta og það finnum við fyrsta Jóhannesa bréfi 5. kafla vers 12-13. Sá sem hefur sonin á lífið, sá sem ekki hefur Guðsson á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað yður sem trúið á nafn Guðssonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 67 Vei yður, farisear. Þessi kafli byggður á Matteus 23, Markus 12:41-44 og Lúkas 20:45-47, 21:1-4. Þetta var síðasti dagurinn sem Kristur kenndi í musterinu. Athygli allra í mannhafinu sem safnast hafði til Jerúsalem beindist að honum. Fólki hafði flykst inn í musterisgarðana og fylst með átökunum sem þar fóru fram og drakk í sig með ákefð hvert orð af munni hans. Slíkt hafði aldrei gerst fyrr. Þarna stóð hinn ungi galileumaður án allra jarneskra tignarmerkja eða veldisbrota. Allt í kringum hann voru skartklæddir prestar. Höfðingjar í skikkjum og skarti sem tilheyrði háum embættum þeirra og fræðimenn með bókrollur í höndunum sem þeir vísuðu oft í. Jesús stóð rólegur frammi fyrir þeim með konunglegri reisn. Með einur þess sem gefið vald himinsins horðist hann óhikað í augu við andstæðinga sína sem afneitað höfðu kenningum hans með lítilsvirðingu og sóttust eftir lífi hans. Þeir höfðu ráðist á hann margir saman, en vélráð þeirra gegn honum til þess að leiða hann í gildru og sakfella hann höfðu reynst árangurslaus. Hann hafði borið af sér hverja atlögun af annari, beitt fyrir sig hreinum, leiftrandi sannleika gegn myrkri og villu presta og farisea. Hann hafði leitt þessum leiðtogum fyrir sjónir hið sanna ásigkomulega þeirra og afleiðingarna sem þeir áttu vísar ef þeir héldu áfram illverkum sínum. Þeir höfðu verið samviskusamlega varaðir við. Þó áttu Kristur enn einu verki ólokið. Enn eitt áform varð að komast í framkvæmt. Áhugi fólksins á Kristi og starfi hans óx stöðugt. Menn hrifust af kenningu hans en þeir voru líka í miklum vafa. Þeir höfðu virt prestana og rabbínana fyrir gáfur þeirra og guðrækilegt fas. Í öllum trúaratriðum höfðu þeir alltaf ástundað skilyrðislausa hlýðni við vald þeirra. Þó sáu þeir nú þessa menn ófræja Jesú, þennan kennara sem geislaði frá sér mannúð og þekkingu þeim mun meira sem harðar var að honum sótt. Þeir virtu fyrir sér ildan svip prestanna og öldungana og lásu þar vanlíðan og ráðaleysi. Þeir voru forviða að höfðingjarnir skildu ekki sjálfur trúa á Jesu þegar kenningar hans voru svona ljósar og einfaldar. Sjálfur vissu þeir ekki hverju trúa skildi. Með eftirvæntingu og kvíða fylgdust þeir með viðbrögðum þeirra sem þeir hefðu alltaf látið stjórna sér. Tilgangur Krists með dæmisögunum var að veita höfðingjunum áminningu og fræða þá meðal fólksins sem fræðast vildu. En þörf var á að tala enn skýrar. Vegna virðingar sinnar fyrir erfikenningum og blindrar trúar á spilta prestastétt var fólki búið að glata öllu sjálfstæði. Þessa hlekki varð Kristur að brjóta. Hann yrði að opna augu fjöldans enn betur fyrir eðli og innræti presta, höfðingja og farisea. Á stóli Mósis sitja fræðimennirnir og farisearnir, sagði hann. Allt sem þeir segja yður skulu þér því gjöra og halda, en eftir verkum þeirra skulu þér eigi breyta. Því að þeir segja það en gjöra það eigi. Fræðimenn og farisear sögðust vera handhafar guðlegs valds, sama eðlis og vald Mósi. Þeir töldu sig gegna embætti hans sem skýrendu lögmálsins og dómarar fólksins. Í krafti þess kröfðust þeir skilyrðislausra lotningar og hlýðni. Jesús bauð áheyrendum sínum að gera það sem rabbínarnir kenndu í samræmi við lögmálið, en að breyta ekki eftir fordæmi þeirra. Þeir fóru ekki sjálfur eftir kenningum sínum. Og þeir kenndu margt sem braut í bága við réttingarnar. Jesús sagði, þeir binda þungar byrðar og lítt bærar og leggja mönnum þær á herðar. En sjálfur vilja þeir ekki snerta þær með fingri sínum. Farisearnir gáfu út ógrinni af reglugerðum sem stóð áttu í erfikenningum og þeir takmörkuðu persónulegt frelsi manna fram úr hófi. Og vissa hluta lögmálsins skýrðu þeir þannig að fólki voru lagðar kvaðir sem þeir sjálfur smegðu sér undan í laumi og þóttu stjafir undan þegnir þegar þeim bauð svo við að horfa. Fyrst og helsta takmark þeirra var að sýna skuðrækni fyrir mönnum. Ekkert var þeim of heilagt til að þjóna þessum tilgangi. Um boðorð sín hafði Guð sagt við Móse, þú skalt binda þau til merkis á hönd þér og hafa þau sem minningabönd milli auga þinna. 5. Mósebók 6.8 Í þessum orðum er djúp hugsuð merking. Meðan orð Guðs er íhugað og eftir því farið göfgast maðurinn allur. Í réttlátum og miskunnsömum athöfnum opinbera hendurnar eins og innsiglis hringur inntakið í lögmáli Guðs. Þær haldast hreinar af mútum og af öllu sem spilt er á blekkjandi. Þær verða athafnasamar í kærleiks og miskunnaverkum. Augu sem beint er af göfugum áformum verða skær og sönn. Sviphrein ásjóna talandi augnaráð ber vitni flekklausri lindisengun þess mann sem elskar og heyrar orð Guðs. En allt fór þetta fyrir ofangarð og neðan hjá gyðingum á dögum Krists. Boðið sem Guð gaf Móse var þannig skilið að forskriftir ritningana skildu bornar utan á manninum. Það voru þess vegna ritaðar á pergaments ræmur og festar á áberandi staði á höfuð og úlniði. En það stuðlaði ekki að því að lögmál Guð festi dýpri rætur í huga og hjarta. Þessar ræmur voru aðeins bornar sem hvert annað merki til að vekja eftirtekt. Það voru taldar gæða berandan guðrækni svip sem vekja myndi virðingu fólksins. Jesú gagnrýndi þennan hégómlega sið. En öll verk sín gjöra þeir til þess að sýnast fyrir mönnum, því að þeir gjöra minni sporða sína breiða og stækka skúfana. Og þeir hafa mætur á helsta sætinu í veislunum og efstu sætunum í samkundunum og að láta heilsa sér á torkunum og að menn nefni þá rabbi. En þér skuluð eigi láta kalla yður rabbi því að einn er meistari yðar. En þér eru allir bræður og þér skuluð eigi kalla neitt föður yðar á jörðinni því að einn er faðir yðar, hann sem á himnum. Eigi skuluð þér heldur láta yður leiðtoga að kalla því að einn er leiðtogi yðar Kristur. Með þessum ótrúðu orðum opinberaði frelsarinn eigingirni og methorðaginn þeirra sem sífellt reyndu að hrifsa til sín stöður og völd með síndar auðmýkt og hjarta þrungið ágirnd og öfund. Þegar mönnum var boðið til veistlu, var gestunum raðað í sæti eftir mannvirðingum, og þeir sem hlutu efstu sæti nutu bestrar þjónustu og sérstakra forréttinda. Farisjarnir voru sífellt á höttunum eftir slíkum hefðartáknum. Jesú átaldi slíka áráttu. Hann átaldi einnig þá hégómakinn sem fólst í löngun manna í titilinn rabbi eða meistari. Slík nafnbót hvað hann ekki tilheyra mönnum, heldur Kristi. Prestar, fræðimenn og höfðingjar, skýrendur og umsjónamenn lögmálsins, væru allir bræður, synir eins föður. Jesú brýndi fyrir fólkinu að engum manni ætti að gefa nafnbót sem gæfi til kynna að hann réði yfir samvisku þeirra eða trú. Ef Kristur væri nú upp á jörðinni umkringdur þeim sem nefndir eru séra eða herra, mundi hann þó ekki endurtaka þessi orð sín. Eigi skulum þér heldur láta yður leiðtoga að kalla, því einnig leiðtogi yðar Kristur. Ritningin segir Guð, heilagt og óttalegt er nafn hans. Sálmarnir 111:9 Hvaða mannlegri veru hæfir slíkt nafn? Hversu lítið opinbera maðurinn að þeirri visku og því réttlæti sem í því felst? Hve margir þeirra sem skarta með nafnbót heilagleikans rangtúlka nafn og lindis einhvern guðs? Hve oft hafa metorðagind, harðstjórn og hina viðurstyggilegustu syndir verið faldar undir glit opnum flíkum sem tákna hátt og heilagt embætti. Frelsarinn hélt áfram. Sá sem yðar mestur skal vera þjónn yðar. En hver sá upphefur sjálfan sig mun niðurlægjast og hver sá niðurlægi sjálfan sig mun upphafin verða. Hvað eftir annað kendi Kristur að sannur mikilleiki mældur á sennan kvarða? Að mati himinsins mikilleiki lindiseinkunarinnar fólkin í því að lifa meðbræðum sínum til blessunar. Í því að vinna kærleiks og miskunnaverk. Kristur, konungur dýrðarinnar, var þjónn fallins mannkyns. Vei yður, fræðimenn og farisear, þér hræsnarar, sagði Jesú. Þér lokið himnaríki fyrir mönnum, því að þér gangið þar eigi inn og leifið eigi heldur þeim inn að komast er ætla inn að ganga. Með því að rangsnúa ritningunum blinduðu prestarnir og lögfræðingarnir huga þeirra sem að öðrum kosti hefðu öðlast þekkingu á ríki Krists og því innra guðlega lífverðni sem nauðsynlegt til sannrar helgunar. Vei yður fræðimenn og farisear, þér hræsnarar, þið sem uppetið hús eknana, og þyljið langa bænir að yfir skyni. Þið munu fá þyngri dóm. Farisearnir höfðu mikil áhrif af fólkið og það notuðu þeir sjálfum sér til ávinnings. Þeir komu sér í mjúkin hjá guðræknum ekkjum og að því búnu brýndu þeir fyrir þeim að þeim væri skylt að ráðstafa eigum sínum trúnni til styrktar. Þegar þessi slóttugu bragðarefi voru búnir að ná tangarhaldi á fjármunum eknana, sölsuðu þeir þá undir sig. Til þess að breyða yfir óðræðmennina fluttu þeir langar bænir á opinberum stöðum og gerðu sér upp mikla guðrækni. Kristur lýsti því yfir að vegna slíkra hræstni myndu þeir frá þyngri dóm. Margir samtímamenn okkar sem flíka mjög guðrækni sinni hafa einni unnið til samskonar ásakana. Lífverðni þeirra flekkað af sjálfselsku og ágind, en þeir breyða yfir það flík síndar hreinleika og blekkja þannig meðbræðu sína stund. En þeir geta ekki blekkt Guð. Hann les hvert áform hjartans og hann dæmir hvert mann af verkum hans. Kristur hikaði ekki við að fordæma ranglæti en hann gætti þess einnig að draga ekki úr skyldum manna. Hann fordæmdi sjálfselskuna sem fékk menn til að fletta ekkjur og misnota eigur þeirra. Jafnframt því fór hann viðurkenningar orðum um ekkjuna sem kom með fórn sína í fjárhirslu Guðs. Misnotkun manna á gjöfinni gat ekki snúi blessing Guðs frá gefandanum. Jesús var í garðinum þar sem fjárhirsluna voru og hann fylgdist með þeim sem komu færandi hendi. Margir hinna auðugu lögðu fram háar fjárhæðir sem þeir báru fram með miklum tilburðum. Jesú horfði á þá dapur í bragði en fór engum orðum um rausnarlega gjafir þeirra. En þegar hann sá fátæka ekkju nálgast feimnislega eins og hún vildi forðast að vekja eftirtekt, ljómaði ásjóna hans. Meðan hinni ríku og dramsömu strunsuðu framhjá til þess að leggja fram gjafir sínar, vék hún til hliðar eins og áræti naumast að halda áfram. Samt langaði hana til að gera eitthvað, þótt í smáu væri, fyrir það málefni sem hún bar fyrir brjósti. Hún leit á gjöfina í hendi sinni. Hún var mjög lítil í samanburði við það sem aðrir gáfu, en það var aleiga hennar. Hún beið færis og laumaði í flýti smápenningunum sínum tveim í safnið og sneri sér við til að hraða sér burt. En leið varð henni litið á Jesús sem horfði innanlega á hana. Frelsarinn kallaði lærisvina sína til sín og bað þá að veita athygli fátækt ekkjunar. Þá námu eyru hennar viðurkenningar orð hans. Sannlega segi ég yður. Þessi fátæka ekkja gaf meira en allir hinir er lögðu í fjárhirsluna. Gleðitár fylltu augu hennar, því hún fann að athöfn hennar var skilin og metin. Margir hefðu ráðið henni að halda aurum sínu til eigin þarfa. Í höndum hinna holdugu presta myndu þeir verða að engu innan þær mörgu dýru gjafir sem í fjárhusluna runnu. En Jesús skildi tilgang hennar. Hún trúði að musterisþjónustan væri af Guði sett og hún vildi fyrir hvern mun leggja sitt að mörgum til að viðhalda henni. Hún gerði það sem í hennar valdi stóð og athöfn hennar yrði minnisvarði hennar um allar aldir og gleði hennar í eilíðinni. Hjarta hennar fylgdi gjöfinni, verðmæti hennar var metið, ekki eftir gildi peningana heldur eftir kærleika hennar til Guðs og áhuga fyrir starfi hans sem að baki verknaðinu lá. Jesús sagði þessa fátæku ekkju, hún gaf meira en allir hinir er lögðu í fjárhirsluna. Hinir ríku höfðu gefið að nektum sínum, margir til þess að eftir því væri tekið og menn heðruðu þá. Hinar stóru gjafir þeirra sviftu þá engum þægindum neð jafnvel óhófi. Þær kostuðu enga fórnir og urðu ekki að verðmæti lagðar til jafns við skildinga ekkjunar. Tilgangurinn gefur athöfnum okkar gildi. Stimplar þær sem smán eða með háu siðferðilegu gildi. Guð telur það ekki dýrmætast sem stærst er og hvert auga sér og hver tunga lofar. Hinn litlu skildustörf unnin með gleði, smáar gjafir sem lítið láta yfir sér og kunna að virðast einskis virði mannlegum augum eru oft mestu verðmætin í augum hans. Hjarta fullt af trúfesti og kærleika er Guði kærar en dýrustu gjafir. Fátækja ekkjan gaf lífsviðurværi sitt til að gera það litla sem hún gerði. Hún lét sér skorta mat til þess að gefa þessa tvo smápeninga til þess málefni sem hún bar fyrir brjósti. Og hún gerði það í þeirri trú að hennar himneska föður myndi ekki yfirsjást örbyrð hennar. Það var þessi óeigingjarni andi og barnslega trú sem ávan henni hrós frelsarans. Meðal fátækra eru margir sem þrá að sína Guði þakklæti fyrir náð hans og sannleika. Þeir þrá innilega að taka þátt í viðhaldi þjónustunnar á sam betur vegandi bræðrum sínum. Þessa einstaklinga má ekki styggja. Leifum þeim að leggja smápeninga sína í himneskan banka. Séu þeir gefnir af hjarta sem fyllt er kærleika til Guðs, verður það sem virðist vera smáræði helgaðar gjafir. Ómetanlega fórnir sem eru Guði þóknanlegar og hann blessar. Þegar Jesús sagði ekkjuna, hún gaf meira en allir hinir er lögðu í fjárhirsluna. Voru orð hans sönn, ekki af þessum tilganginn heldur einnig árangur gjafar hennar. Þessi tveir smápeningar sem eru einn eyrir hafa fært í fjárhirslu Guðs fjárhæð sem tekur langt fram gjöfum þessara ríku gyðinga. Áhrif þessara litlu gjafar eru eins og lækur sem er lítill við upptökin en breikkar og dýfkar eftir því sem hann rennur lengra fram aldirnar. Þessi gjöf hefur á þúsund vegu stuðlað að velferð hennar fátæku og útbreiðslu fagnaðar erindisins. Fordæmi hennar í sjálfsfórn hefur snortið og endur snortið þúsundir hjartna í sérhverju landi á hverju öld. Það hefur verið hvatning ríkum og snauðum og fórnir þeirra aukið stórum verðmæti gjafar hennar. Blessun Guðs yfir smápeningi ekkjunar hefur gert hann að uppsprettu mikillar blessunar. Sömverða áhrif hverra gjafar sem gefin er og hver starf sem unnið er með innlæri ósku að það verði Guði til dýrðar. Þau tengjast áformum almættisins. Áhrif þeirra til góðs eru mönnum ómælanleg. Frelsarinn hélt áfram ásökunum sínum og hendur fræðimönnunum og fariseunum. Vegiður blindir leiðtogar, þér segið, ef einhver sver við musterið, þá er það markleysa. En hver sem sver við musterið skuldlið, hann er skuldbundin. Þér heimskir og blindir. Því að hvort er meira gullið eða musterið sem helgar gullið. Og ef einhver sver við altarið, þá er það markleysa. En hver sem sver við fórnargjöfuna, sem á því er, hann er skuldbundin. Þér blindir því að hvort er meira fórnargjöfin eða altarið sem helgar fórnargjöfina. Prestarnir túlkuðu kröfur Guðs samkvæmt sínu eigin ranga og þröng sína mati. Þeir töldu sig geta gert greinarmunar hlutfallslegri sekt fyrir mismunandi syndir. Þeir töldu sumar syndir léttvægar en aðrar sem eftir vill skiptu minna máli ófyrirgefanlegar. Þeir leistu menn undan heitstrengingum sínum fyrir gjald og gegn greiðslu stóra fjárupphæða letu þeir stórglæpi stundum óátalda. Samtímis kváðu kannski þessir sömu prestar og höfðingjar upp þunga dóma í öðrum málum fyrir smávægilegar yfirsjónir. Vei yður fræðimenn og farisear, þér hræsnarar, þér gjaldi tíunda myntu, anís og kúmeni og skeitið eigi það sem mikilvægara er í lögmálinu. Réttvísina og miskunnsemina og trúmennskuna. En þetta bara gjöra og hitt eigi ógjört láta. Með þessum orðum fordæmi Kristur enn vanrækslu heilagra skildu hvaða. Hann nemur ekki kvöðina sjálfa úr gildi. Guð hafði fyrirskipa tíundakerfið og því hafði verið hlýtt frá ómuna tíð. Abraham, faðir hinna trúuðu, greiddi tíund af öllu sem hann átti. Valdhafar gyðinga viðurkenndu tíundarskilduna og það var rétt af þeim. En þeir leifðu fólki ekki ástunda skildurnar eftir eigin sannfæringu. Ófrávíkjanlega reglur voru settar í hverju einstöku tilfelli. Kröfurnar voru orðnar svo flóknar að ógerningu var að uppfylla þær. Engin vissi hvenar hann hefði greitt skuld sína fullu. Kerfið var réttlátt og sanngjarnt eins og Guð ákvarðaði það, en prestarnir og rabbínarnir gerðu það að þreytandi byrði. Allt sem Guð fyrirskipar skiptir máli. Kristur viðurkenndi greiðslu tíundar sem skildu en hann sýnir að sú skilda mætti ekki afsaka mannrækslu annarra skilduverka. Farisea voru mjög smámunasamur að tíunda garðjurtir eins og myntu, anís og ilmjurtir. Þetta kostaði þá lítið og hækkaði þá í áliti fyrir nákvæmni og heilaleika. Samtímis því að fólkið undir okkað af tilgangslausum boðum þeirra og bönnum sem einnig kæfðu virðingu þess fyrir hinu heilaga kerfi sem Guð hafði sjálfur stoppsett. Þeir fylltu huga fólksins með marklausum, aðgreiningum og sneru athygli þess frá grundvallar sannindum. Veigameiri atriði lögmálsins, réttvísi, miskunn og trúmennska voru vanrækt. En þetta, sagði Kristur, bara gjöra og hitt eigi ógjört láta. Rabbínarnir höfðu með svipuðum hætti rangfært önnur lagaboð. Í fyrirmælum sem gefin voru fyrir munn Móse var bannað að eta nokkra óhreina fæðu. Neysla svínakjöts var bönnuð auk kjöts af sumum öðrum dýrum þar sem það kynni að valda óhreinindum í blóðinu og stytta ævi manna. En farisjarnir letu ekki þessi ákvæði standa eins og Guð hafði sett þau. Þeir gengu út í ástæðulausar öfgar. Meðan annars var fólki uppálagt að síja allt neysluvatn til þess að losa það við örsmá skordýr sem flokkast gætu með óhreinum dýrum. Jesu benti á þessar smávægilegu reglur andbæni stórkostlegum syndum farisjana og sagði við þá Þér blindið leiðtogar sem síið mýfluguna en svelgið úlvaldan. Vei yður fræðimenn og farisjar, hræsnarar, þið líkist hvítum kolkuðum gröfum sem sýnast fagrar utan en innan eru fullar af dauðra manna beinum og allskyns óþverra. Rétt eins og kolkuð og fagurlega skreitt gröf huldi rotnandi líkamsleifar þannig huldi ytri guðrækni prestana og höfðingjana ranglæti. Jesu hélt áfram. Vegiðu fræðimenn og farisear, hræsnarar, ranglæti. Jesu hélt áfram. Vegiðu fræðimenn og farisear, hræsnarar. Þér hlaðið upp grafir

þjóta og virtu áminningar þeirra að vettugi. Á dögum Krist báru menn hjátrúafulla virðingu fyrir legstöðum hinna dánu og stórum fjárhæðum var eitt í að skreita þá. Í augum Guðs var þetta hjáguða dýrkun. Með ótilhlýðilegri virðingu fyrir hinnum dauðu sýndu menn að þeir elskuðu ekki Guð umfram allt annað, né náungan eins og sjálfan sig. Sama hjáguða dýrkunin verði uppi nú á dögum. Margir eru segir að vanrækja ekkjur og munaðileysinga sjúka og fátæka til þess að hreinsa hinum dauðu veglega minnisvarða. Tíma, fjármunum og vinnu er sóað gegndarlaust í þessu skyni meðan skyldur við hinna lifandi. Skyldur sem Kristur hefur ótrýrað lagt mönnum og herðar eru vanræktar. Farið sé að reistu spámönnum grafkvelvingar og skreittu legstaði þeirra og sögðu hverfi annan. Ef við hefðum verið uppi á dögum feðra okkar, hefðum við ekki tekið þátt í að úthella blóði Guðs þjóna. Leið og þeir sögðu það, voru þeir að ráðgera að taka son Guðs að lífi. Þetta ætti að vera okkur kenning. Það ætti að opna augu okkar fyrir valdi Satans til að blekkja huga þess sem snýr sér frá ljósi sannleikans. Margir feta í fótspor fariseana, þeir heiðra þá sem dáið hafa fyrir trú sína. Þeir undrast blindu gyðingana og afneita Kristi. Hefðum við lifað á hans dögum, segja þeir, hefðum við meðtekið kenningu hans með gleði. Við hefðum aldrei orðið samsekir þeim sem höfnuðu frelsarannum. En þegar hlýðni við Guð krefst sjálfsafneitunar og auðmýktar, kæfa þessi sömu menn eigin sannfæringu og neita að hlýða. Þannig opinbera þeir sama hugafar og farisíðarnir sem Kristur fordæmdi. Gyðingar gerðu sér litla grein fyrir þeirri hræðilegu ábyrgð sem því fylgdi að hafna Kristi. Allt frá því að hinu fyrsta saklausa blóði var úthelt þegar hinn réttláti Abel féll fyrir hendi Kains hefur sama sagan endurtekið sig með vaxandi sekt. Á sérhverju tímaskeiði hafa spámenn hafið upp raust sína gegn syndum konunga, valdsmanna og almennings. Þeir hafa talað orð sem Guð lagði þeim í munn og hlýtt vilja hans með líf sitt að veði. Frá kynslóð til kynslóðar hafa þeir sem hafna hafa ljósinu og sannleikanum sætt ægilegri refsingu. Nú voru óvinni Krist að safna glóðum elds að höfði sér. Synd prestan og höfðingjana var stærri en nokkura fyrri kynslóða. Með því að hafna frelsaranum voru þeir að baka sér ábyrða blóði allra réttlátara manna sem lífláttun höfðu verið allt frá Abel fram til Krists. Þeir voru að yfirfylla bikar misgjörða sinna og brátt yrði úr honum helt yfir höfuð þeirra af refsandi réttlæti. Við þessu varaði Jesú þá. Til þess að yfir yður komi allt réttlátt blóð sem útelt hefur verið á jörðinni. Frá blóði Abel sinns réttláta allt við blóð Sakaría Barakías sonar. Sem þið drápuð á milli musterisins og altarisins. Sannlega segi ég yfir, allt mun þetta koma yfir þessa kynslóð. Fræðimennirnir og farisjarnir sem hlýtu á Jesú vissu að orð hans voru sönn. Þeir vissu hvernig spámaðurinn Sakaría hafði verið lífláttinn. Meðan viðverunar orð frá Guði voru á vörum hans, greip djöfulegt æði hinn trúvilda konung og að skipun hans var spámanunum ráðin bani. Blóð hans hafði lita steinana í musteris garðinum og ekki reyndist mögulegt að afmá það af þeim. Þar var það áfram til vitnisburðar gegn hinn trúvilda Ísrael. Jafn lengi og musteris stæði mundi bletturinn eftir þetta réttláta blóð hrópa til Guðs á hefnd. Þegar Jesú vitnaði til þessara syndsamlegu voðaverka fór skelfingar hrollur um mannfjöldan. Jesú sá í framtíðara sín að iðrunarleysi gyðinga og umburðarleysi gagnvart þjónum Guðs yrði það sama á komandi tímum og verið hafði í fyrri tíð. Hann sagði, þess vegna sjá, ég sendi til þið að spámenn og spekinga og fræðimenn. Suma þeirra munið þér lífláta á krossfesta og suma þeirra munið þér húðstríkja í samkundum yðar og ofsækja frá einni borg til annarar. Spámenn og vitringar, fullir trúar og heilags anda, stefnir.

0: Stefán, Jakob og margir aðrir myndu sakfeldir og líflatnir með uppliftum höndum til himins og guðlögt ljós ljómandi líkama sinn talaði Kristur sem dómari til þeirra sem voru frammi fyrir honum. Rödd hans, sem hafði svo oft verið mild og biðjandi, hljómaði nú í ásökun og fordæmingu. Áheyrundurnir titruðu, áhrifin af orðum hans og augnaráði myndu aldrei mást út. Reiði Krist var beint gegn hræstni, grófum syndum sem menn drýgðu og leiddu þannig sjálfa sig í glötun. Blekktu almenning og lítisvirtu Guð í villandi og blekkjandi röksemdarfærslu prestana og höfðingjana. Fann hann áhrif djöfulegra krafta. Fordæming hans á syndinni hafði verið skörp og rannsakandi en það var enga hefnugirn að finna. Hann var fullur af heilari reiði gegn myrkra höfðingjanum en hann sýndi aldrei fyrtni. Eins mun hver kristinn maður sem lifir í samfélagi við Guð og er búinn mildum eiginleikum kærleika og miskunnar fyllast léttlátri reiði gegn syndinni en hann lætur ekki ástríðurnar æsa sig til gífuryrða gegn þeim sem hallmæla honum. Jafnvel gagnvart þeim sem láta stjórnast af illum öflum til að halda fram rangindum gætir hann stillingar og sjálfstjórnar. Guðdómleg meðeinkun skein af ásjónu sonar Guðs þegar hann rendi augum yfir musterið og síðan áheyrendu sína. Með rödd sem var klökk af djúpri angist hjartans og beiskum gráti hrópaði hann: Jerúsálem, Jerúsálem, þú sem líflætur spámennina og grýti þá sem sendir eru til þín. Hversu oft hef ég viljað saman safna börnum þínum eins og þegar hæna safnar ungum sínum undir vangi sína. En þér hafið ekki viljað það. Þetta er skilnaðar baráttan. Í kveinstumum Krist er Guð að úthella hjarta sínu. Þetta er hinn leyndardómsfulla kveðja hins langlundaða kærleika guðdómsins. Jafnt farisea sem Saddúkea setti hljóða. Jesu kallaði til sín lærisveina sína og bjóst til að yfirgefa musterið. Ekki sem sigraði maður sem neyðist til að hörfa undan andstæðingum sínum, heldur þá sem fullkonað hefur verk sitt. Hann fór frá átökunum sem sigurvegari. Þeir gimsteinar sannleikans sem féllu að vörum Krists þennan viðburðaríka dag, geymdust sem dýrgripur í hjörtu margra. Með þeim vöknuðu nýjar hugsanir, ný markmið og ný saga hófst. Eftir krossfestingu og upprisu Krists, komu þessi menn fram og gengdu sínu guðlega hlutverki með visku og eldmóði sem hæfði mikilleika starfsins. Þeir fluttu boðskap sem snart hjörtu manna, bældi niður gamla hjátrú sem hafði lengi afskræmt líf þúsunda. Frammi fyrir vitnisburðu þeirra urðu mannlegar kenningar og heimspeki stefnur að marklausum kynja sögu. Stórkostlegur var sá árangur sem rekja máttu til orða frelsarans frammi fyrir þessum undrandi, agndofa mannfjölda í musterinu í Jerúsálem. En Ísrael hafði sem þjóð sagt skilið við Guð. Hina náttúruleg reyna og trésins voru brotnar af því. Í hinsta sinn litaðist Jesu í musterinu og sagði með hryggði hjarta: Sjá húsiðar skal yður í eyði eftir skilið verða. Því ég segi yður, þið munu alls eigi sjá mig héðan af. Þangað til þér segið, blessaður sé sá er kemur í nafni drottins. Fram að þessu hafði hann kallað muster í hús föður síns, en núna er sonur Guðs var að hverfa frá múrum þessum, mundi návist Guðs víkja eilið frá því musteri sem byggt var honum til dýrðar. Frá þessari stundu yrðu helgisiðir þess merkingar lausir. Þjónustan í því spott.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Komið þið blessuð. Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafáli Adventista, þýddar af Bersteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar og næsta saga heitir Unnið saman. Þegar sá orðrómu barst út að loks ætti að endurreisa múra Jerúsalemborgar tók líf að færast í dauðalega borgina. Endurvaktar vonir fylltu hvert hjarta. Allt frá því að hinni fyrstu sneru heim úr herleiðingunni í Babel hafði fólk rætt með sér að ráðast í verkið, en því hafði ávallt verið slegið á frest. Það er þá tímafrekt, svo margt var sem áður þyrfti að gera og þar á ofan skorti fjármagn. Nú var sá maður komin í hópu sem sagði, þetta er hægt og hefjum strax handa. Og allir hrifust með og þráðu að taka til óspiltra málana. Á ferðum sínum borgina hélt Nehemía áfram að tala kjarki alla sem hann mætti, hvort sem það voru prestar, höfðingjar, stjórnendur eða aðrir er að verkinu unnu. Við úrtölum mennina sagði hann að sjálfsögðu getum við gert þetta. Þið skulu bara sjá, Guð er með okkur, hann mun hjálpa okkur. Gera allir sitt besta, mun okkur takast að reisa múrin á örskömmum tíma. Vafalist hafa menn brosað, en samt trúðu þeir honum og fyrr en varði spurði allir, hvað get ég gert? Þetta sýnir hverju einn hugrakkur og einbeittur maður getur komið til leiðar. Fyrr en varði var Nehemía búin að skipuleggja allt og reiðu búin til þess að hefjast handa. Áætlun hans var stórkostleg. Hann skipti veggjunum í hluta útbýttu hópum eða fjölskyldum hverjum sínum tilteknu hlutum til þess að vinna við. Þannig fengu allir nóg að hugsa og ábyrð á einhverjum sérstökum þætti verksins. Dagurinn sem verkið átti að hefjast var hlaðin spennu. Sem góð fyrirmynd annara fór Eljasíp, æðstiprestur og bræður hans prestarnir að sauðahliðinu og hófu þar störf. Næstir honum byggðu Jerikómenn og næstur þeim byggði Sakkur Ímrisson. Fiskliðið byggði Senaamenn. Næstur þeim hlóð upp Meremót. Næstur honum hlóð upp Mesulam. Næstur honum hlóð upp Sadok. Næstur honum hlóð upp Tekoamenn. Næstur þeim Meljata. Næstum þeim hlóð upp Úsiel og með honum guðsmiðirnir. Næstur honum hlóð upp Hananja, einna smyrlasölunum. Næstur honum hlóðu Refaja Húrson höfðingi yfir hálfu héraðinu kringum Jerusalem. Og næstur þeim hlóðu upp Sallum Hallós Hesson höfðingi yfir hinum helming héraðsins. Hann og dætur hans. Við lindarhliðið gerði Sallun og allt að tröppunum er liggja niður frá Davís borg. Þessu fór nú fram allt umhverfis borgina. Prestar, höfðingar, læknar, kaupmenn, smiðir, allir voru önnum kafnir og gerðu sitt besta. Aldnir og ungir, mæður og dætur, allir gerðu það sem þeim bar. Og ég er sannfærður að allir drengir og allar stúlkur hafi sótt og borið það sem þurfa þótti og gert allt sem við þeirra valdi stóti hjálpar. Sumur unnu svo af öðrum bar. Sagt Barúk Sabbaísson að hann hafi af flestum borið. En að vanda voru þeir til sem afsögðu að gera handtak. Tekoamenn segir svo, en göfumenni þeirra beygðu ekki hálsin undir þjónustu herra síns. Þegar svona margt fólk vann af svona mikill ánægju og ákafa, leið ekki á löngu áður en veggirni tóku að fá á sér rétta lögun. Sumir herðu steypu, aðrir lyftu steinum og enn voru þeir sem hlóðu þeim á réttan stað. En þeir sem ekki er sérstatt verkkunnu drógu efni að verkstöðunum. Ugglaust hefur hver vinnuflokkur gefið hinu næstu gætur út undan sér til þess að athuga hversu miðaði. Kæmi mér ekki á óvart þó að talsvert kappa verði í mönnum að skila sem mestu verki hver dag. Einnig er ég sannfærður að hver flokkurinn hafi hjálpað öðrum þegar erfileikar urðu á vegi, svo sem ef lyfta þurfti steini sem einu flokki varu megn. Nehemía skundaði milli vinnustaða og geislaði út frá sér kjarki og starfsgleði. Óra mörg ár voru síðan Jerúsalembúar höfðu verið svona önnum kafnir og hamingjusamir.
Dásamlegast af öllu var að þið ómögulega var framkvæmt fyrir augun þeirra. Loks voru múrar borgarinnar að komast upp.

Elskið hver annan. Jóhannes 13. kafli 35. vers. Á því munu allir þekkja að þeir eru mínir lærisveinar ef þeir berið elsku hver til annars. Barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Með þessum orðum tekur Jesús á móti þeim sem til hans leita í einlægri bæn skilning og fyrirgefningu á mistökum sínum. Faðir fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Vitum við þá ekki hvað við gerum þegar við afneitum þekkingunni á Jesu í gegnum brotleg og særandi orð og athafnir okkar daglega lífs? Trúlega getum við svara bæði játandi og neitandi. Já, hvað varðar vegnaðin sjálfan? Nei, hvað varðar skilling á vítt, hæð og dýft þess sem Jesús gerir tilkall til að vera í lífi okkar sem segjumst þekki hann? Því að leið og við viðurkennum tilvist Jesú Krists í lífi okkar, þá erum við að játa þekkingu á lífsgildum hans sem sagði: Eins og ég hef elskað ykkur, skulu þið einnig elska hver annan. Á því munu allir þekkja að þið eru mínir lærisveinar ef þið berið elsku hver til annars. Og Jesús sagði einnig: Þegar þið biðjið, þá segið: Fyrirgef okkur syndir okkar eins og við fyrirgefum þeim sem syndga gegn okkur. Við megum til með að vera fús til að fyrirgefa. Fyrirgefningin er skapandi afl sem gefur okkur tækifæri til að byrja upp á nýtt. Hún skapar ný tækifæri í samfélagi okkar við aðra. Það réttum við fram opna hönd með það að markmiði að viðhalda hlýjum og gefandi samskiptum í anda Jesú Krists. Mistök hafa átt sér stað, en nú byrjum við upp á nýtt. Þannig tökum við þátt í sköpun Guðs og minnumst þess að sköpun hans er ekki bundin við upphafið. Sköpun hans heldur áfram á hverjum einasta degi. Hún má til með að vara allt okkar líf. Sköpun Guðs í mér og í þér frá degi til dags felur það í sér að við réttum hvert öðru fyrirgefandi hönd í okkar daglegu athöfnum. Jesús kom til að frelsa okkur frá synd, frá mistökum okkar. Hann frelsar og fyrirgefur og leysir okkur frá sjálfselsku og eigingirni. Með því gerir hann okkur mögulegt að uppfylla boðorðið kærleiksþjónustu við Guð og við náungan. Og þá koma upp spurningar. Er ég frjáls í fyrirgefningu hans? Ert þú frjáls? Eða getur það átt sér stað að við heftum frelsi annara? Bökum við öðrum óhamingju með eigingjarnri breytni okkar? Og þó lífið leiki við okkur, getur það verið að við lítum niður á þann sem hefur ratað inn á ranga vegu í lífsbaráttunni? Er það nokkur tíma mitt að dæma náunga minn? Mér hefur verið fyrirgefið, en getur það gerst að ég neiti að fyrirgefa mínum náunga? Reyni ég ef til vill að hefna mín á öðrum? Hefnigirnin heyrir myrkrinu til, en fyrirgefningin á sér rætur í ríki Guðs sem er ríki ljóssins. Okkur ber að mæta samferðafólki okkar með fyrirgefningu vegna þess að við þekkjum Jesú Krist, vegna þess að andi hans býr í okkur. Páll postuli segir í Kolossabréfi sínu 3. kafla: Umberið hver annan og fyrirgefið hver öðrum, eins og drottinn hefur fyrirgefið ykkur, svo skulu þið og gjöra.

Annað bréf Jóhannesar. Öldungurinn heilsar hinni útvöldu frú og börnum hennar sem ég elska sannarlega. Og ekki ég einn, heldur einnig allir sem þekkja sannleikan. Við gerum það sakir sannleikans sem í okkur er og mun vera hjá okkur til eilífðar. Náð, miskun og friður frá Guði föður og frá Jesu Kristi, syni föðurins, mun vera með okkur í sannleika og kærleika. Það hefur glatt mig mjög að ég hef fundið nokkur barna þinna sem lifa í sannleikanum eins og faðirinn bauð okkur. Og nú bið ég þig, frú mín góð, og er þá ekki að skrifa þér nýtt boðorð, heldur það er við höfðum frá upphafi. Við skulum elska hvert annað. Kærleikurinn felst í að við lifum eftir boðorðum hans. Þetta er boðorðið eins og þið heyrðuð það frá upphafi til þess að þið skilduð breyta samkvæmt því. Því að margir afvegaleiðendur eru farnir út í heiminn sem ekki játa að Jesús sé Kristur, kominn sem maður. Þetta er afvegaleiðandinn og andkristurinn. Hafið gætur á sjálfum ykkur að við missið ekki það sem við höfum áunnið, heldur megið fá full laun. Sérhver sem fer sínu fram og er ekki staðfastur í kenningu Krists, á ekki Guð. Hinn sem er staðfastur í kenningunni á bæði föðurinn og soninn. Ef einhver kemur til ykkar og boðar aðra kenningu, þá takið hann ekki á heimili ykkar og bjóðið hann ekki velkominn. Því að sá sem býður hann velkominn tekur þátt í hans vondu verkum. Þótt ég hafi margt að rita ykkur, vildi ég ekki gera það með pappír og bleki, heldur vona að koma til ykkar og sjá ykkur og tala við ykkur til þess að gleði okkar verði fullkominn. Börn systur þinnar, hinnar útvöldu, biðja að heilsa þér.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
2: Það gerist aftur og aftur að fólk sendir inn spurningar um andatrú, um miðla og miðlstarf og um ástand hinna dánu, hvað þeir séu að gera og svo framvegis. Þótt fólk geti lesið hvað Guð segir um allt þetta í orðu sínu í Biblíunni, þá heldur það þó áfram að velta þessu málu fyrir sér, sumið svo efablandnir, að þeir geta aldrei sannfærst um ágæti þess sem drottin sjálfur segir um dauðan. Líklega má rekja ástæðuna fyrir öllum þessum vangaveltu fólks til þess að afar mikið fjallað allstar annarstaðar en í Biblíunni dauðan og reynslu fólks sem telur sig hafa verið í sambandi við hina látnu. Einnig eru miðilsfundir tíðir og mikið auglýstir og þar sagt að mikið og merkilegt gerist sem engan veginn sé hægt að útskýra nema að látni séu bráðlifandi og vilji vera í nánu sambandi við þá sem enn hafa ekki smakkað dauðan. Við skulum rifja upp nokkur mikilvæg atriði í þeirri fræðslu sem Guð hefur gefið okkur í orði sínu upp í blíðinni, varðandi dauðan og hina dánu. En er það virkilega þannig að dánir lifi og starfi handan við gröf og dauða? Hver ætti að vita meira og betur slík mál en einmitt sá sem hefur dáið og risið upp frá dauðum? Hverju getum við best treyst fyrir því að segja okkur satt og rétt frá möguleiku þeirra sem hafa dáið til að lifa og starfa handan við gröf og dauða, að ekki sé minnst á möguleika þeirra til þess að hafa samband við eftirlifandi ástvini sína? Það stendur ekki svarinu hjá þeim sem játa kristna trú, enda benda þeir umsvifa laust á Jesu Krist, hann sem dó var jarðsettur og lá í gröf sinni í þrjá daga og reis síðan aftur frá dauðum og lifir í dag. Þetta er einmitt hann sem sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þessi orð hans er að finna á altaristöflum í ótöldum kirkjum, enda trúir fólk á Jesu Krist sem frelsara sinn og treysti því sem hann hefur að segja líf og dauða og eilíft líf. Það sem hann hefur gengið í gegnum skuggadal dauðans og þar sem hann er uppspretta lífsins og sannleikans, eigum við þá ekki að kynna okkur það sem drottinn hefur að segja okkur þessi mál? Af nógu að taka í bók hans Biblíunni og við skulum byrja á Jóhannesar guðspjalli þar sem sagt frá góðu vini hans Lasarusi sem hafði verið veikur en nú var Jesús sagt að hann væri dáinn. Þá sagði Jesús þetta við lærisveina sína og við finnum þau orð hans í Jóhannesar guðspjalli í 11. kapitula og ég les frá 11. versi. Þetta mælti hann og sagði síðan við þá. Lasarus vinur vor sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisveinar hans herra, ef hann sofnaður, batnar honum. En Jesús talaði dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulega svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lasarus dáinn. Hér enda tilvitnun. Með þessum orðum sínum kallaði Jesús dauðan svefn og lýsti því síðan yfir að nú færi hann til þess að vekja vinsinn af þessum svefni dauðans. Það fer ekkert á milli mála hér að það bæði eðlilegt og sjálfsagt að líka dauðanum við svefn sem dánur munu vakna af fyrr eða síðar. Og þá munu eflaust sumir spyrja eitthvað þessa leið. Hvað eru hinni dánu að gera á meðan þeir sofa? Því svarar Guð mjög skilmerkilega. Þeir gera nákvæmlega ekki neitt á meðan þeir sofa. Ekkert frekar en við getum gert þegar við sofum værum draumlausum svefni frá því að við leggjumst til svefns að kvöldi og þar til við vöknum hress og endurnærð að morgni. og það er einmitt slík hvíld sem dáið fólk nýtur á með að það sefur svefninu langa í algjöru meðvitundarleysi þar sem það veit ekkert af sér. Ekki fyrir lífgjafin veku það aftur upp á morgni lífsins, hrest, hraust og síungt, tilbúið til þess að njóta eilíðurinnar með drottni sínum og frelsara. Stangist þessar yfirlýsingar á við sannfæringu þeirra sem á þetta hlýða, skulum við íhuga fáeinar eftirfarandi yfirlýsingar sjálfs drottins. Þess sem segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Við skoðum næst predikaran, níunda kafla frá fimmta vessi. Þar segir, því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinu dauðu vita ekki neitt og hljóta engir laun framar því að minning þeirra gleymist, bæði elska þeirra og hatur og öfund, það er fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Hér enda þessi tilvitnun. En við skulum halda áfram í tíunda vessinu. Þar segir, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjörð þú það, því að í dánarheimum þangast að þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Þessi yfirlýsing drottins, hann sem segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið, þar að segja vegurinn til eilífs lífs og sannleikurinn, hann sem segir alltaf satt og hann segist vera lífið, þar að segja lífið að eilífu. Hann útilokar að dánir getu hugsað og starfað eða haft samband við eftirlifandi ástvini sína. Þeir geta ekkert gert þar sem þeir, þar að segja dánu, á meðan þeir eru dánir, vita ekkert af sér, geta ekkert starfað eða hugsað og geta heldur ekki talað við neinn. Hinir dánu einfaldlega sofa, værum blundi og vita ekkert af sér, hvorki í þennan heim eða annan. Þessar niðurstöður er í fullu samræmi við það sem Jesús Kristus segir og ætti hann ekki að vita það manna best, hann sem hefur dáið og risið upp frá dauðum? En dánir munu rísa aftur upp frá dauðum þegar Guð telur að rétti tíminn sé til þess komin. En sá tími er enn ekki komin. En allt bendi þó til þess að það styttist óðum í þann dásamlega dag þegar lifendur og dánir ná saman á ný. Allir þeir sem hafa trúað á Jesu Krist og sem hafa meðtekið friðþægingar fórn hans fyrir syndi sínar munu lifa á ný þegar þeir munu rísa aftur upp til eilífs lífs þegar drottinn kallar þá til lífsins og það mun gerast áður en langt líður. Þetta er það sem Kristus sagði að muni gerast þegar þar að kemur og við skulum lesa yfirlýsingu lífgjafans eins og hún er skráð í Jóhannesar guðspjalli í 5. kafla, það eru vers 28 og 29. Hann segir, undrist þetta ekki, sú stund kemur, þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drykt hafa hið illa til dómsins. Svo er það Páll Postuli sem gefur enn meiri upplýsingar komandi upprisu þeirra sem dánir eru. Takið eftir því að hann einni leggur áherslu á það að dánir sofi núna eða þar til þeir verða resturu frá dauðum. Við lesum lýsingu Postulans í fyrra Þessalóningu bréfi 4. kafla frá 13. vessi. Þar segir hann, ekki viljum við bræður láta yður vera ókunnugt þá sem sofnaðir eru til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúi því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segjum við yður, og það er orð drottins, að við er sem verðum eftir á lífi við komu drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinir sofnuðu. Því að sjálfu drottin mun stíga niður af himni, með kalli, með höfuð engils raust og með básúnu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist, munu fyrstu brísa. Síðan munum vér sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma uppar við því hver annan með þessum orðum, segir Páll postuli. Hér leggur Páll áherslu á það atriði að hinni sofnuðu. Það eru þeir sem eru dánir, munu hvíla í gröfu sínum þar til að þeir heyra lífgjafan að kalla þá aftur til lífsins. En það eru atburður sem gerist ekki fyrir en drottin kemur aftur í skýjum himinsins þegar hann stígur niður af himni, sérstaklega til þess að reisa dána aftur upp til lífsins. Páll postuli segir að þetta eigi að vera okkur boðskapu til uppörfunar. Upprisa hinna dánu þegar allir þeir sem dáið hafa í trú á Jesu Krist, á hann sem sjálfur vann sigur yfir gröf og dauða, mun eiga sér stað þegar Jesus kemur aftur til þess að sækja fólki sitt. Þetta lofaði hann að gera eins og við lesum í Jóhannesarguðspjalli í 14. kafla, það eru fyrstu þrjú versin þar. Hjarta eða skelfist ekki, segir Kristur. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt þur að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég er farið burt og hefi búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín til þess að þér séð einni þar sem ég er. Þessi boðskapur Biblíunar hinna dánu er svo skýr að enginn þarf að velkjast í vafa ástand hinna dánu, svo og möguleika þeirra til starfa á meðan þeir sofa í dufti jarðar. En hvað það þá sem gerist á miðilsfundunum, spyr fólkjarnan? Ef dánir vita ekkert af sér, geta ekkert aðhafst, né haft samband við aðra, hverjir eru það þá sem birtast á miðilsfundum og virðast tala við eftirlifandi ástvinni sína það sem engir þekkja nema þeir sjálfir og viðstattir eftirlifandi ástvinir? Það er von að fólk spyrji þannig. Slíkt kallar á umbúðalaus svör. Guð gefur okkur líka slík svör. Þau eru að finna í Biblíunni, það sem allir geta lesið og látið sannfærast þessi mál. Getum við treyst því sem hann segir? Viljum við treysta því sem Guð almáttugur hefur að segja dauðan og hina dánu? Skoðum næst viðvaranir hans við miðilsfundum. Svo munum við komast á raunum ástæðuna fyrir því að Guð vill ekki að við sækjum miðilsfundi. En við byrjum á því að lesa í 5. Mósebók í 18. kafla og lesum þar frá 9. versi. Þegar þú kemur inn í landið sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka upp svívirðingar þessara þjóða. Eigi skal nokkuð finnast hjá þér. Sá látið son sinn eða dóttur ganga gegnum eldinn, eða sá farið með galdur eða spár eða fjölkingi, eða töframaður, eða gjörningarmaður, eða særingamaður, eða spásagnamaður, eða sá leiti frétta af framleiðinum. Því að hver sá slíkt gjörir, drottni andstyggilegur, og fyrir slíkar svívirðingar rekur drottinn Guð þinn þá burt undan þér. Þú skalt vera grandvar gagnvart drottni Guði þínum. Hér lýkur tilvitnun. Drottinn ekkert að skafa utan á hlutunum þegar hann tekur þannig til orða. En þannig var mál með vexti þegar Ísraelsmenn héldu inn í fyrir hinna landið fyrir botni Miðjarðarhafs fyrir 3400 árum að fólki sem var fyrir í landinu var upptekið í andatrú og miðlakukli sem í augum Guðs var andstyggð. Enda eru öfl þar að baki sem margir gera sér ekki grein fyrir hve hættuleg eru. Og drottinn var ekki á því að Ísraelsmenn, fólkið hans, tæki upp á því að fykta við andatrú. Hann lýkur þessari yfirlýsingu sinni og aðvörun með því að leggja áherslu á það að fólkið hans ætti að vera grandvart gagnvart Guði. Ísraelsmenn áttu að gæta þess til hins ýtrasta að taka ekki upp hættulega síði og trúarvenjur sem aðeins geta endað með ósköpum hvað eilífa velferð þeirra snertir. Þegar við líka finnum svipaðar aðvaranir og áherslur í Nýja testamentinu, hljótu við að íhuga ástæðuna fyrir þessari miklu andúð Guðs á andatrúnni. Sjáum til dæmis þetta sem segir í 1. Jóhannesarbréfi í 4. kafla og 1. versi. Þér elskaðir, trúið ekki sér hverjum anda, heldur reynið andana, hvort þeir séu frá Guði, því margir falsbámenn eru farnir út í heiminn. Þessi aðvörun gegn illum öndum er endurtekin í fyrra Tímóteusarbréfinu í 4. kafla og 1. versi. Þar segir, Andinn segir berlega að á síðari tímum muni sumir ganga af trúnni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Og svo er það upplýst í öðru Korintubréfi 11. kafla frá 13. versi. Hver sé hinn raunverulegu óvinur að baki andatrúnni en þar segir orð rétt. Því að slíkir menn eru falspostular, svikulir verkamenn, er taka á sig mynd postula Krists og ekki er það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengils mynd. Það er því ekki mikið þótt þjónar hans taki á sig mynd réttlætis þjóna, hér líku tilvitnun. Ef menn láta ekki sannfærast við þær yfirlýsinga drottin sem ég hefi rifjað upp með ykkur að þessu sinni, þá skulum við einni líta á það sem segir í Efesusbréfinu þessi blekkjandi myrkra öfl miðilsfundana. En í Efesusbréfi í 7. kafla frá 10. versi segir Að lokum, styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans, klæðist alvæpni Guðs, til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tigninnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaveru vonskunar í heimikemnum. Tilvitnun líkur. Með allt þetta í huga, hvernig getur Kristi fólk þá haldið áfram að gefa sig að villu öndum og andaverum vonskunar, sem drottinn varar svo sterklega við. Viljum við virkilega stofna eilífri velferð okkar í hættu með því að hlusta á blekkjandi boðskap illra anda sem vinna að því að tortíma okkur. Þegar svo við segjumst trúa á Jesu Krist sem frelsar á okkar, sem getur frelsað okkur frá eilífri glötun, hví þá að halda áfram að fykta við fræði hinna illu anda sem í rauninni vilja okkur allt hið versta? Þegar öllur á botni kvolt, þá getur þú ekki samtímis verið sannkristin manneskja og fyktað í andakuklinu. Þetta tvennt fer enga við saman. Þú annarkvort trúir á illu andana sem birtast eða heyrist í á andafundunum eða þá að þú trúir og treystir Jesu Kristi. Sjáu hvað segir hér í öðru Korintubréfi í 7. kafla og ég les þar frá 14. versi. Gangið ekki undir ósamkynja ok með vantrúðum. Hvað er sameiginlegt með réttlæti og ranglæti? Hvaða samfélag hefur ljós við myrkur? Hver er samhljóða Krists við Belíar? Hver hlutdeild er trúðum með vantrúðum? Hvernig má sætta musteri Guðs við skurgoð? Vér erum musteri lifanda Guðs, eins og Guð hefur sagt, ég mun búa hjá þeim, og ganga meðal þeirra og ég mun vera Guð þeirra og þeir munu vera líður minn. Þess vegna segir drottinn, farið burt frá þeim og skiljið yður frá þeim. Snertið ekki neitt óhreint og ég mun taka yður að mér og ég mun vera yður faðir og þér munu vera mér synir og dætur, segir drottinn alvaldur. Hér líkur tilvitnun. Jesús Kristur á það skilið af okkur sem hann lét líf sitt fyrir er verðamætti til að frelsa okkur frá eilífri glötun, að við tökum meira mark á honum og aðvörunum hans en illum og hættilegum árum Satans sem blekkja fólk á miðilsfundum og kemur því til að halda að þeir séu látnir ástvinir okkar. Þegar allt kemur til alls, þá verðum við að velja á milli hins góða og illa. Guð tekur ekki frá okkur frelsi til þess að velja og hafna. Svo, hvort skal það vera? Er það orð drottins sem við tökum mark á, eða blekkingar hins hættulega óvinar. Að sjálfsögðu kjósum við Jesú Krist.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Þeir sem kynna sér allt það sem Guð hefur að segja okkur mönnunum ástand manna í dauðanum hafa komist á raunum þá staðreynd að dánir sofa meðvindundalausu svefni þar til að upprisu til lífsins kemur. Þanga til, eins og segir í predikaranum, 9. kafla, vita dánir ekkert af sér. Enda er engin starfsemi, þekking né viska í dánarheimum. Þannig er meðvindundarleysi hinna dánu algjört þar til að upprisunni kemur, sem er stórkostlegu viðburður, sem mun gerast þegar Jesús Kristur kemur aftur til jarðar innan skamms tíma. Þetta er boðskapi Biblíunar. Og þar með er þetta sannleiksorð drottins, enda segir hann aldrei neitt sem ekki er sannleikur. En þegar fólk uppgötvar þennan sannleika verða margir mjög undrandi, enda hafa þeir alist upp við þann skilning að dánir lifi áfram og sinni störfum sínum eins og ekkert hafi í skorist. Nú spyrja þessir hvað verði þá sálina. Þar sem Guðs orð fullyrðir að í dánarheimum sé engin viska, engin þekking, engin starfsemi og að dánir viti bókstaflega ekkert af sér á meðan þeir eru dánir. Biblía svarar þessum spurningum mjög skilmerkilega og það svo mjög að engin þarf að velkjast í vafa. En til þess að við getum skilið sannleikanum dauðan og hinna dánu, og þá einni þetta fyrirbæri sem Guð kallar sál. Þá verðum við að átta okkur á þeirri staðreynd að maðurinn sál í stað þess að hann hafi sál. Guð boðar það margoft í Biblíunni að lifandi menn eru lifandi sálir og að dánir menn eru dánar sálir. En fremur hvergi í allri Biblíunni að finna nokkuð rennu stoðum undir þá hugmynd að sál yfirgefi líkamann í dauðanum. Orð Guðs gefur það skýrt til kynna að á meðan manneskjan lifir sálin lifandi. Enda manneskjan og sálin eitt og hið sama. Þegar svo manneskjan deyr, lifir sálin ekki lengur. Þetta augljóst af frásögn Biblíunar af því þegar Guð skapaði manninn. En þar segir svo, þannig varð maðurinn lifandi sál. Hér var ég að vitna í aðra Mósebók, annan kapitul og 7. vers. Samkvæmt því sem Biblían kennir sálin aldrei til aðskilin frá líkamann. Þegar fólk hefur þetta skýrt fyrir sér, á það auðvelt með að aðskilja sannleikan í þessu efni frá aragrúa villukenninga, sem hafa ruglað fólki gegnum aldirnar. Gott dæmi það hvernig drottinn sjálfur talar manneskjur sem sálir og sálir sem manneskjur að finna í fyrstu Mósebók, kafla 46, og þar les ég vers 26 og 7, en þar segir þannig. Allar þær sálir sem komu með Jakob til Egyptalands og af honum voru komnar, voru 66 að tölu, auk sona kvenna Jakobs. Og synir Jósefs sem honum höfðu fæðst í Egyptalandi voru 2 að tölu. Allar þær sálir af ætt Jakobs sem komu til Egyptalands voru 70 að tölu tilvitni líkur. Af ætt Jakobs sem komu til Egyptalands voru 70 að tölu tilvitni líkur. Að sjálfsögðu hér verið að lýsa

að finna í Ezekiel 18. kapitula og 4. versi, en þar segir drottinn þetta: Sjá, mínar eru sálirnar allar, sál föðurins eins og sál sonarins. Mínar eru þær, svo sálin sem syngar, hún skal deyja. Hér fullyrðir drottinn sjálfur að sálirnar deyji, enda er hann hér að fjalla þá staðreynd að allir menn séu syndarar og munu því deyja vegna synda sinna. Með öðrum orðum, sálirnar deyja. Þessi yfirlýsing Guðs er mjög merkileg í ljósi þess að flestir telja að sálin séu ódauðleg. Ekki aldeilis. Vilji fólk í raun og veru taka mark á því sem Guð hefur að segja þessi efni, þá getum við ekki lengur alið á þeirri hugsun að sálin lifi líkamann í dauðanum og fari á eitthvert flakk sem sumir kalla sálnaflakk. Slíkt er víðs fjarri öllum sannleika. Í dauðanum sofnar sálin, það er að segja manneskjan, og vaknar ekki aftur til lífsins fyrr en lífgjafin mikli, Jesús Kristur, frelsari syndura manna, kemur aftur til að sækja alla þá sem hafa meðtekið hann sem drottinn og frelsara. Þetta er boðskapur Guðs líf og dauða, manneskjur og sálir, möguleika á lífi eftir dauðan. Dánir sofna algjörlega meðvundundalausir í dufti jarðar, þar til að drottinn kemur aftur, eða eins og segir í trúarjafningu landsmanna, hann kemur aftur að dæma lifendur og dauða. Það er ekki fyrir en að þetta gerist sem sé að Kristur kemur aftur til jarðar að sækja fólki sitt og þá alla samtímis, að réttlátir fara til himins. Það er ekki fyrr en að Jesús kemur aftur í mætti og mikill í dýrð með öllum englum sínum og birtist þannig í mikilleik sínum yfir jörðinni, svo að allir jarðarbúar geti séð hann, að dánir rísa aftur upp og verða þá lifandi sálir eða lifandi manneskjur sem munu lifa í Guðs ríki alla eilíð. Þegar hér er komið í athugun okkar á orði Guðs dauðan og hina dánu og lífið eftir dauðan, verða eflaust margir til þess að spyrja þá sem koma að handan til að tala við eftirlifandi ástvini sína, til dæmis á miðilsfundum. Er þá ekkert að marka miðla og miðilsfundi, spyr fólk í gjarnan. Þessu svara ég á grundvelli þessum Guð segir í Biblíunni, að dauðir vita ekki neitt af sér og geta því alls ekki haft samband við eftirlifandi fólk. Það eru einhverjir allt aðrir sem á miðilsfundum telja fólki trúum að þar séu dánir ástvinir þeirra á ferð. Guð lýsir þessu öllu í Biblíunni og varar við þeirri hættu sem stafar af því að sækja miðilsfundi. Þeir sem þar birtast eða í heyrist eru alls ekki hinni dánu, heldur fallnir englar sem vinna gegn Guði og fólki hans með blekkingum sínum. Þeir koma þarna fram sem væru þeir hinni látnu og þeir tala með röddum þeirra og þá hinn ýmsu mál sem aðeins hinni dánu og eftirlifandi ástvinir þeirra þekktu. Þannig geta þessir föllnu englar sem Satan stjórnar náð miklum árangri í því að blekkja fólk og sannfæra það að dánir séu lifandi. En þá komið að því að við skoðum nokkrar yfirlýsingar Guðs í Biblíunni sem renna stoðum undir þessar fullyrðingar. Við byrjum á því að lesa 5. Mósebók, það er 18. kaflinn og ég les þar nokkuð vers frá 9. versinu, en þar segi ég þannig: Þegar þú kemur inn í landið sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka upp svívirðinga þessara þjóða. Eigi skal nokkur finnast hjá þér, sá látið son sinn eða dóttur ganga gegnum eldinn, eða sá farið með galdur, eða spár, eða fjölkingi, eða töframaður, eða gjörningamaður, eða særingamaður, eða spásagnamaður, eða sá leiti frétta af framliðnum. Því að hver sá slíkt gjörir, drottni andstyggilegur og fyrir slíkar svíf.

virðingar rekur drottinn Guð þinn þá burt undan þér. Hér líkur tilvinnun. Hér bannar Guð fólki sínu að leita frétta af framliðnum, enda veit hann betur en nokkur annar að hinni dánu sofa vært í dufti jarðar og geta engan veginn haft samband við eftirlifandi fólk. Guð er hér að vara við þeim blekkingum sem Satan og englar hans framkvæma á miðilsfundum. Sjáu til dæmis það sem drottinn hefur að segja illa anda þegar við lesum næst í fyrra Tímóteusarbréfi í 4. kapitula og fyrsta versi það sem segir á þessa leið. Andinn segir berlega, að sjálfsögur hér átt við heilagan anda, andinn segir berlega að á síðari tímum muni sumir ganga af trunni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda til vinni líkur. Ennfremur segir Guð okkur þetta í fyrra Jóhannesarbréfi í 4. kapitula og þar er það einni fyrsta vers. Þér elskaðir, trúið ekki sérhverjum anda, heldur reynið andana, hvort þeir séu frá Guði, því margir falsbámenn eru farnir út í heiminn, tilvinnun endar. Og svo skrifa Páll Postuli eftirfarandi Satan og blekkingar hans, þar sem við lesum í öðru kornubréfi 11. kapitula, vers 13 og 14. Hann segir, því að slíkir menn eru falspostular, svikulir verkamenn, er taka á sig mynd postula Krists. Og ekki er það undur, því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengils mynd, tilvinnun endar. Með þessum orðum lýsir drottinn því hvernig bæði vondir menn og Satan og hans árar saminast í því að blekkja og rangsnúa sannleikanum. Hann segir að Satan taki á sig ljósengils mynd með öðrum orðum, þar sem þessi vondi engill getur birst mönnum sem skínandi bjartur engill frá Guði, þá getur hann líka komið fram á miðilsfundum, ásamt sínum vondu englum og látist vera látnir ástvinir okkar. Þetta er ástæði fyrir því að Guð varar okkur við því að stunda miðilsfundi. Þó að menn syngi sálma og biðji bænir á slíkum andafundum og jafnvel þóttu svokallu kraftaverk virðist gerast á miðilsfundum, þá varar Guð okkur við öllu slíku, enda sé hann sjálfur alls ekki þar að baki. Kraftaverkin og lækningarnar séu alls ekki frá honum. Þar eru að verki myrkra öfl sem að leitast við að forða okkur frá. Þarna gerast mikla blekkingar sem fáur sjá í gegnum. Jafnvel miðlarnir geta verið einlægi menn sem ekki sjá í gegnum blekkingarnar. Eina leiðin til þess að fólk geti átta sig á því sem þarna gerist í raun og veru er að það lesi Biblíuna og kynni sér allt það sem drottinn hefur að segja okkur þar anda, andatrú og miðilsfundi. Þegar Sál konungur í Ísrael gekk með Guði og fór í einu og öllu eftir leiðbeiningu drottins, þá bannaði hann allt miðlastarf og miðilsfundi. Þetta bann gaf hann út samkvæmt boði Guðs. Síðar meir vék hann sjálfur svo alvarlega að vegi drottins að Guð vildi ekki tala við konungi lengur. Þá reyndi Sál konungur að ná sambandi við Guð með því að hafa upp á konu einni sem var miðill og bað hann að koma sér í samband við Guð. Þetta voru mikil mistök Sáls konungs, sem urðu til þess að hann misti ekki aðeins konudóminn, heldur var það honum að fjörtjóni. Við skulum lesa yfirlýsingu Guð sem varpa ljósi á málið. Við flettum upp í fyrri krónikubók, 10. kafla, og lesum 13. og 14. versið, en þar segir á þessa leið. Þannig lét Sál lífsitt sakir ótrúmennsku sinnar við drottinn. Sakir þess að hann eigi varðveitti boð drottins og einni sakir þess að hann hafði gengið til frétta við vofu, en við drottin hafði hann eigi gengið til frétta. Hann leta þess að deyja en konundómin hverfa undir Davíð Ísæisson tilvegni líkur. Eflaust munu margir þeirra sem á þetta hlýða verða dolfarnir yfir slíkum yfirlýsingu Biblíunar, enda hafa slíkir líklega talið að allt væri heiðarlegt og gott í sambandi við miðilsfundina. Flestir gera sér alls ekki grein fyrir þeirri hættu
sem þeir setja sig í með því að nýta sér miðilsfundi til að ná sambandi við hina látnu. Í fyrsta lagi eru það alls ekki hinni dánu sem þar koma fram, ef við eigum að taka mark á orði Guðs. Í öðru lagi þá eru það Satan og hans vondu englar sem kynna sig á miðilsfundum sem látnir ástvinir okkar í þeim tilgangi að blekkja þá sem stunda miðilsfundina. Þar á leiðandi látu við blekkjast þegar við tökum mark á því sem þar fer fram fremur en að treysta orði Guðs í þessu efni. Í þriðja lagi þá höfum við nú þegar lesið í orði Guðs að hinni dánu sofa meðvendundalausir í gröfum sínum þar til drottinn kemur aftur til að vekja þá upp til lífsins sem enn hefur ekki gerst. Guð mun vekja látna ástvinni okkar aftur til lífsins og sá dagur nálgast óðum þegar slíkir endurfundir munu eiga sér stað. Drottinn er á þessari stundu að undirbúa komu sína til jarðar og við hér á jörðinni ættum öll að vera að búa okkur undir þann dýrlega dag. Látum ekki blekkjast til að verja tíma okkar og fjármunum í það sem leiðir okkur afvega. Hví ekki að kynna sér orð Guðs um allt það sem drottinn er að undirbúa fyrir fólk sitt, sem hann kemur til að sækja innan skams. Lestu Biblíuna, taktu mark á orði Guðs og þú munt verða miklu fróðari um lífið og um dauðan og um eilífðina. Já og um svo margt sem þú annars veist ekkert um núna, af því að þú þekkir ekki orð Guðs nægilega vel. Lestu orð lífsins og þér mun svo sannarlega vegna vel, bæði núna og um alla eilífð.

0: Veistu að þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5 útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Ég ætla að segja ykkur smá sögu sem ég hef kosið að kalla Baráttan tilheyrir Guði. Og ég fengi þetta láni frá predikara sem ég hlusta svolítið mikið á netinu. Hann heitir Pavel Goya og hann er frá Rúmeníu. Þannig að þetta er náttúrulega frekar hann sem er að segja frá heldur en ég bara fekk þetta láni frá honum. Og hann segir hérna, ég bjó í Búkarest í Rúmeníu, í byggingu sem var á fjórum hæðum. Á fyrstu hæðinni var verslunarmiðstöð og þar fyrir ofan bjó læknir með fjölskyldu sinni. Og fyrir ofan það var fjölskylda mín. En fyrir ofan okkur bjó brjáluð fjölskylda, svo segir hann. Maðurinn var glæpamaður. Hann eyddi 22 árum í fangelsi og var á kafi í göldrum, eiturlyfjum og áfengi. Auk þess sem hann barði alla í kringu sig. Nú eitt sinn man ég eftir að hann barði 16 lögreglumenn, segir hann hér. Þannig að þetta var rosalega öflugur gaur. Svo segir hann að konan hans, hún notaði aldrei förðun því að hún var alltaf blá í framan því að hann var búin að berja hana svo mikið. Og heimili þeirra fyrir ofan, sem sett fyrir ofan íbúðinni hans, að þá voru alltaf öskur og slagsmál. Nú þau eignuðust tvær dætur og einu var 13 ára og einu var 17 ára. Og svo sem var 13 ára hétt Móna. Nú einn daginn þá kemur Móna og bankar að dyrum hjá honum Pavel Goya. Og hann opnar hurðina og Goya segir, hún segir herra Goya. Já Móna, hvernig hefur þú það? Ég hef það bara gott Móna, en þú? Ég líka. Og svo spurði hún, herra Goya, geturðu gefið okkur smá sykur? Mamma langar að elda og hún á engan sykur og ef hún eldar ekki þá lemur pabbi hana. Og ég sagði ekkert mál og gaf henni sykur. Þakka þið fyrir. Og næsta dag, herra Goya, geturðu gefið okkur smá kartöblur svo hún geti eldað í dag og ekki verið lamin. Og ég sagði allt í lagi. Og næsta dag getur við fengið lauk og ég sagði allt í lagi og ég var orðin vanur þessu. Og við höfðum það líka gott og gátum hjálpað og hjálpuðum öllum sem að komu og það var ekkit vandamál fyrir okkur, segir hann. Og einn daginn segir hún, sem sagt Móna, hann gefur okkur ekki peninga, hann eyðir peningunum í eiturlyf og áfengi og ef hún eldar ekki, þá lemur hann hana. Svo hún þarf að finna leið til að elda án peninga til að sleppa við að vera lamin. Og svo segir hún, ég heyri aldrei þig lemja konuna þína. Og ég sagði, Móna, hún lemur mig. En ég var auðvitað að grínast. Og hún sagði, aldrei hef ég heyrt hana lemja þig. Og hún sagði, það eru engin slagsmál í húsinu þínu. Og ég sagði nei. Og hún sagði, hvers vegna er það? Hugsið ykkur það. Og hún sagði, hvernig er hús án slagsmála? Og hún sagði, ég heyri því syngja. Við syngjum aldrei heima í okkur. Og ég sagði, Móna, við höfum Jesús í húsinu okkar. Það er ástæðin fyrir því að við erum glöð. Og þegar við erum ekki sammála, þá er engin slagsmál. Ef ég vil vera hamingjusamur, þá geri ég það sem kona mín sagði og ég er ánægður. Þú veist, ef ég geri öðruvísi, þá tekur það viku óhamingja og þá geri ég samt það sem að kona mín sagði og þá er ég orðin ánægður. Svo hvers vegna eða tíma ég vitleysu, ég geri það bara og er ánægður. Og Móna sagði, þú sagðir að þú væri með Jesu í húsinu þínu og þess vegna ertu hamingjusamur. Og svo sagði hún, má ég líka fá Jesu? Hún heldur að það sé eins og að beðið kartöflur eða lauk. Og ég sagði, Móna, Jesus er manneskja. Og hún sagði, má ég tala við hann? Og ég sagði, já, þú getur það, komdu inn. Og hún lítur í kringum sig, ég sé hann ekki. Og ég sagði, Móna, Pabbi þinn fer í galdra. Sérðu andana? Nei, ég tala við Jesu en samt sé ég ekki Jesu. Og þannig lauk frásögninni af henni Mónu en hann hélt áfram og spurði Eru illir andar raunverulegir? Hvernig getum við varist þá? Erum við raunverulega að huga að því hvernig við getum varið okkur og fjölskyldur okkar? Og Ellen White hefur ákaflega sterkar tilvitnanir varðandi það að við þurfum að vera uppvísum árásir Satans frá morgun til kvölds og ef við ekki setjum vörnum fjölskyldur okkar og í kringum börnin okkar þá vera þau stöðut fyrir árásum Satans. Og síðan segir hún Þegar við nálgumst enda tíman mun Satan safna öllum mætti sínum í síðustu árásina á fólk Guðs. Erum við meðvituð það? Lifum við eins og við þurfum vernd fyrir okkur sjálf? Og hvernig verjum við okkur sjálf? En staðreyndin að við getum ekki varist sjálf. Við þurfum að ytri vernd. Í þessum átökum getum við ekki barist við óvinin í okkar eigin styrk. Baráttan tilheyrir Guði. Og ekki ímynda þér, ekki reyna því að þú munt tapa. Svo segir Goya frá því þegar hann var ungur og hann segir Ég var þrjóskur og ég var stoltur. Ég var afreksmaður og að einhverjum ástæðum gat ég gert hvað sem mér datt í hug. Gott eða slæmt, skiptir ekki máli. Allt lék í höndunum á mér. Jafnvel klikkaðir hlutir, segir hann. En einhver hluta vegna náði ég aldrei að stjórna skapi mínu, sagði hann. Ég var eins og sprengja. Og ég spurði pappa minn, hvernig öðlast ég sigur? Hvernig stjórna ég skapi mínu og reiðinni? Og faðir minn sagði, þú gerir það ekki. Og hann segi, svo ætti ég að vera áfram skapmikill og reiður? Og faðir minn sagði, nei, hvernig geri ég þetta þá? Og faðir minn sagði, þetta röng spurning, sonur. Þú segir, hvernig geri ég? Þetta snýst ekki að breyta hegðun sinni, Þetta snýstum að endurfæðast. Þú þarft að deyja og aðeins Jésús getur breytt þér. Breytingin mun gerast. Þetta það sem við þurfum að öðlast. Í byrjun þarftu að skilja að þú getur ekki neitt. Þegar þú skilur það, þá getur þú hætt að reyna. Það eins og segir í Efesus 6.12. Baráttan sem við eigum í ekki við menn af holdi og blóði. Heldur við tignirnar og völdin við heimstrotna þessa myrkur sem við anda verur vonskunar í heimingeimnum. Við berjumst ekki gegn líkamlegum óvinum og þess vegna höfum við tilhneigingu til að halda áfram að berjast og við vinnum aldrei. Við þurfum að ná því í hausinn á okkur. Númer eitt, við berjumst gegn andlegum öflum í kringum okkur. Númer tvö, við getum ekki barist í okkar eigin visku, krafti eða með okkar aðferðum. Þú ert ekki í stakk búin til að berjast. Svo að lokum sagði hann frá því þegar hann var krakki. Hann sagði, ég var hræddur við myrkrið og gat ekki farið að sofa því það var dimmt og ég sagði við pappa minn, hvernig losna ég við myrkrið úr herbygginu mínu? Og faðir minn sagði, taktu skeið og ég var heimskur og ég trúði honum. Ég tek skeið og var að reyna að moka myrkrinu út og pappi sagði, hættu að reyna, þú getur haldið áfram þangað til þú verður þreyttur. Þú nærð aldrei myrkrinu út og þá sagði ég, hvað á ég að gera? Og hann sagði, þú kveikir smá ljós og myrkrið fer út. Hvernig losna maður við myrkrið? Þú berst ekki við myrkrið, þú kveikir ljósið. Þú býður Jesús inn og Jesús og Satan búa ekki saman. Satan hleypur út. Við þurfum að skilja að baráttan okkar ekki að berjast í Satan. Bara þetta okkar að hafa nærveru Jesu í lífi okkar.

0: og segja ykkur frá sögu sem ég fann. En þannig var þessi saga að hún var sögð af lögreglumanni sem var á gangi kvöld eitt fyrir nokkrum árum síðan í norðurhluta Englands. Hann heyrði snöggt í litlu barni. Hann sneri sér í átt að hljóðinu og þarna í rökkrinu sá hann lítinn dreng sitja á tröppum. Með tárin rúllandi niður kinnarna sagði litli drengurinn. Ég týndur, herra. Viltu vera svo vænn að fylgja mér heim? Lögreglumaðurinn settist niður við hliðin á honum og spurði hann, veistu hvar þú átt heima? Drengurinn hristi höfuðið. Lögreglumaðurinn byrjaði þá að nefna nokkur götunöfn til þess að hjálpa drengnum að muna heimilisfangið. Þegar lögreglumaðurinn sá að það gekk ekki upp, byrjaði hann að þylja upp nöfn á búðum og hótelum þarna á svæðinu, en það var allt án árangurs. Þá myndi hann allt í einu eftir því að þarna miðsvæðis væri eftirminnileg kirkja með stórum turni og háum og á turninu var stór hvítur kross. Og þetta var fyrir ofan allt annað þarna á svæðinu, þar sem trongdi fyrir ofan allt annað. Krossin var sýnilegu þar sem þeir sátu. Lögreglumaðurinn bent á krossin og spurði, býrði einhverstaða þarna nálagt? Drengurinn leit upp rétt sem snöggvast og allt í einu varð andlit hans bjart yfirlitum. Já, þarna er það. Farði með mig að krossinum. Ég get fundið leiðina heim þaðan. Og þannig er það, vinir, að krossin, hann er enn upphafspunkturinn fyrir öll guðsbörn sem eru týnt og eru á leiðinni heim. Ef við komum á krossinum, þá mun Jesús hjálpa okkur að rata heim.
1: Boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
0: Komið sælvinir. Og ég heilsi ykkur í Jesu nafni. Ég er hérna með ræðu sem ég kalla það snákur í bakgarðinum. Og ég ætla að byrja hérna á versi sem að við finnum í öðru Tímóteusarbréfi og fjórða kaflanum og þriðja versinu. Því að þann tíma mun aðbera er menn þól ekki hinna heilnæmu kenning. Heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin físnum sínum til þess að heyra það sem kýtlar eyrun. Jú, af hverju ég með þessa klæru? Jú, ég heyrði í ungri konu núna bara í vikunni. Það sem að hún var alveg, hvað ég að segja, öskureið. Og það sem hún sagði, að það hugsaði mér, æ, ég elsku stelpan, hún þyrfti virkilega á Guðs orði að halda. En ég ætla aðeins að segja ykkur frá því það sem hún sagði hérna. Hún byrjaði á því að segja, ég trú ekki á kristindóminn og því þarf þú ekki að segja mér hvernig ég á að lifa. Mér er alveg sama hvað Biblían segir. Mér er alveg sama trúmál og kristindóminn. Ég er orðin svo þreytt. Að heyra og hafa endalaus samskipti við þá sem trúa og spjalla það hvað Biblían segir. Þú lifir þínu lífi eins og þú túlkar Biblíuna. Mér er alveg sama. En þú þarft ekki að taka Biblíuna og segja mér að þetta og þetta stendur í Biblíunni og hvar það er þessi kafli og þetta vers. Mér er alveg sama, ég trú ekki á Biblíuna og ég trú ekki á Guð. Og hún var svo óbóðslega reið að það eiginlega svona raukur eyrunum á henni líka. En það sem að ég var þarna að hlusta á þessa ungu konu, að það fannst mér alveg stórkostlegt. Að það var önnur ung kona sem svaraði henni. Og ég ætla að fá að, sem sagt, að við vorum að tala unga fólki á þann, að það var svo stórkostlegt að fá að sjá og upplifa ungt fólk í dag sem að trúir virkilega á Guð. En hún svaraði svona. Ég veit að fullt af fólki sem er að velta fyrir sig hvers vegna hinni trúiðu á Guð, sé ekki alltaf að reyna að segja öðru fólki frá Guði og orði hans. Já, af hverju ekki bara halda þessu fyrir okkur sjálf? Ef þú trúir, ok,

En þú þarft ekki að fá aðra til að trúa. En eins og hún sagði, ég held að sé örlítill ruglingur þarna í gangi. Og vonandi átt þú eftir að átta þig þegar þú ert búin að hlusta á það sem ég hef að segja í dag. Líkingin sem ég ætla að nota í dag heyrði ég fyrst hjá föður mínum, sagði þessi unga kona. Fyrir mörgum árum síðan og hún hefur ekki farið frá mér. Við ætlum að kalla þessa sögu það er snákur í bakgarðinum. Segjum sem svo, og hérna ung kona að tala, taki það til greina. Segjum sem svo að við séum bestu vinir. Þú kemur yfir til mín í hús mitt og við ætlum að eiga notalega stund saman. Hvað gerir ungt fólk? Jú, þá horfir á kvikmyndir, við hlustum á tónlist og hún hafði mikið gaman að því að mála og striga og það er þarna á borðinu hjá henni og hún talaði um að fara að leika sér að teikna og mála á strigan. Og þá man ég skyndilega, segir hún, að ég glemd að fara með hundin minn út og segi því við þig að bíða bara rétt augnablik því ég ætla að fara með hundin út í bakgarðin og kem svo strax aftur. Og svarið já, ekkert mál, ég skildi eftir í herbygginu við að teikna og mála. Ég tek hundin minn niður stígan og ég opna hurðina og kalla hundin að koma en á sama augnabliki. Og ég að fara út dyrnar, hvað sé ég? Ég sé stóran snák í garðinum. Svo ég gríp í hundin og varna honum að fara út dyrnar, loka hurðin og læsi. Fer síðan upp í herbyggju mitt þar sem ég skildi við þig. Ég sé að þú hefur staðið upp og gerði líklega til að fara út líka. Og ég segi, býtu, hvert það fara? Og þú segir bara, æ, ég mig langaði hans að fara út í garð líka og anda með fersku lofti eftir þessa málingagufi hér eftir okkur. Og ég segi, ok, ég sé þig þegar þú kemur tilbaka. Svo ferðu niður og opna dyrnar og ferðu út til að fá þig fersk loft. Og þá allt í einu. Búm! Snákur bítur þig. Þú nærði einhvern veginn að grípa hann og hendir honum frá þér, hleypur inn í hús, lokar hurðinni og hleypur upp stigan og beint inn í herbyggi og þar finnir þú svo mikið til að þú ert fann að haltra. Og þú segir, ég var bitin. Það er snákur í garðinum og ég segi, ó já, ég sá hann þegar ég fór út að hann með hundin. Hvaða spurning skildi koma næst frá þér? Af hverju sagðir þú mér það ekki? Þar sem þú sást og vissir að ég væri að fara þarna út. Af hverju sagðir þú mér ekki að það væri snákur þarna úti? Og ég segi bara, ég veit það ekki. Ég vildi ekki þvinga því sem ég vissi upp á þig. Svo ég taldi að þú þyrftir að læra bara sjálf á hætturnar eins og við þurfum öll að gera. Þú veist að ég elska þig, svo ég vildi bara gefa þér þetta frelsi. Er eitthvað vit í þessu? Þú myndir ekki hugsa að ég elska því raun ef ég vissi að það var í snákur í garðinum og þú segir mér að þú sett að fara út í garð og leifi þér að fara þangað á hans að vara þig við hættunni. Nei. Myndi þér virkilega finnast ég elska þig ef ég vissi að það var í snákur í bakgarðinu hjá mér og þú sagðist alltaf fara þangað út og ég myndi ekki gera neitt til að stoppa þig og láta þig vita af snákinum. Ef þú segir, heyrðu ég ætla að fara út í garð til að anda með fersku lofti og ég segi við þig, nei, alls ekki fara þangað út. Ég sá nefnilega snák þarna úti í garði áðan. Ef ég upplýsi þig þetta, er ég þá að troða einhverju niður í koka þér og fá þig til að trúa því sem ég veit? Nei, þetta sýnir aðeins að ég elska þig. Og mér ekki sama hvað verður þig. Jú, sjáðu til. Ég hef nefnilega verið þarna í garðinum, þar sem snákurinn dvelur. Og ef ég sé þig eða einhverja aðra ganga í áttina garðinum,
þá vara ég þig við hættinni. Þú aftur á móti, sem þolir ekki að heyra Guðs orð, nefnt á nafn, eða vilt alls ekki heyra neinar viðvarnir. Þú getur valið að hlusta á þessa sögu og tekið svo ákvörðum hvað þú ætlar að gera. Þú segir eftir vill, góð saga, flott saga, en ég ætla að halda áfram þangað síðan var að fara. En taktu eftir að hvergi í þessari líkingasögu minni sagðist ég ætla að neyða þig til að fara inn í herbergi mitt og því síður að banna þér að fara út í garð. Ef ég hefði gert það, þá hefði ég verið að troða einhverju upp á þig og alla leið ofan í kók á þér. Ég sagði aldrei neitt slíkt. Þú hefur frjálsan vilja, eins og allir aðrir. Ef þú vilt fara í bakarðin, gjörðu svo vel. Eftir að ég sagði þér að það snákur þar, já, einmitt, gjörðu svo vel. Þeir eru frjálst að fara þangað. Þú tekur þínar eigin ákvarðanir. En bara það að vara þig við hættunni. Og eins og hún sagði þessi unga stúlka og hún hefur gengið gegnum ýmislegt á sinni ævi. Og hún veit hver Guð er raunverulegur, hvað hann er raunverulegur og hann er til. En hún segir líka, en fólk segir mér endalaust. Að ég vita það ekki, að ég veit ekki að Guð sé til. Ég segi þér að þú veist ekki hvað ég veit eða hvað ég hef gengið í gegnum, aðeins ég veit það. Og þannig með okkur öll vinir, við eigum öll okkar sögu og það bara við ein sem að þekkjum hana til fulls. Ef ég spyr þig hvað þinn uppáhaldslitur og þú svarar, það blár. Og mín viðbrögð að rengja þig og segja að þú vitið það ekki. Eitthvað vitið því? Nei, vegna þess að þú einn eða einn þekki þína sögu, engin annar. Alveg eins og ég einn þekki mína sögu. Og þegar einhver segir að Guð sé ekki til, þá svara ég á móti. Ég veit að Guð til og hann raunverulegur. Hvað sem fólk trúið því eða ekki, þá það sannleikur að Guð til og hann lifandi í dag. Ég ætla ekki og mun ekki neyða þig til að trúa. Þín ákvörðun þitt mál og ég hef ekkert með það að gera. Við öll sköpum með frjálsan vilja. En ef ég segi þér ekki frá hættunni, þá ég hvorki að sína þér kærleika né samúð. Ég var aðeins að sýna þér að mér svo gjörsamlega sama þig og þína framtíð. Mér langar að deila hérna með ykkur Jesús á krossinum. Í gamla testamentinu þá sagt frá því þegar Móse með fólkinu í eyðimörkinni og þau fara mögla og kveina yfir því að hlutinni sé ekki eins og þau voru í Egyptalandi. Og Guð leifir höggormum, eitruðum höggormum að koma mitt á meða liðsins. Og þeir fóru að býta. Og þá fór fólki að kvarta við Móse að eitur ormarnir væru að býta þeim. Og kvartuð og kveinu við því. Og fullt af fólki dó bara við þetta bit að eitur ormarnir býtu fólki. En Guð talaði til Mósi og baði hann að setja eir orm upp á svona kross og fólki myndi horfa á eir ormin þá myndi það halda lífi. Og þannig gerðist það. Það hélt lífi þeir sem litu á eir ormin. Og þessi eir ormur táknar raunni Jesús Krist og ormurinn, þessi eitraði ormur hugsi ykkur syndin okkar Jesús tók syndir okkar á krossin og hversu eitraðar eru þær þannig að hann bar okkar syndir á krossin og allir sem hann hefur lofa okkur því að þeir sem að líta á Jesú Krist muni halda lífi
þeir sem trúa og líta á hann munu halda lífi. Guð fjarlægði nefnilega ekki eitur ormana í eyðumörkinni hjá þeim. En hann gaf þeim þessi fyrirmæli. Þau sem myndu horfa á Jesu Krist, horfa á eyrormin, þeir myndu halda lífi. Þetta er táknmynd, vinir. Táknmynd sem að Guð gaf okkur mönnunum. Ég ætla að lesa hérna í Esikiel 33. kaflanum og vers 7-9. En þar segir, Þig mannsson hef ég skipað varðmann fyrir Ísraels hús. Til þess að þú varir þá við fyrir mína hönd er þú heyrir orð af munni mínum. Þegar ég segi við þinn ógvöðlega, þú hinn ógvöðlegi skal deyja og þú segir ekkert til þess að vara hinn ógvöðlega við breytni hans, þá skalavísu hinn ógvöðlegi deyja fyrir misgjörð sína, en blóð hans vil ég krefja af þinni hendi. En hafi þú varað hinn ógvöðlega við breytni hans, að hann skuli láta af henni, en að lætur samt ekki að breytni sinni, þá skal hann deyja fyrir misgjörð sína, en þú hefur frelsað þitt líf þitt. Hugsaðu ykkur vinir, Guð minn, hann ætlast til þess, við erum öll varðmenn Guðs. Einmitt, við erum öll varðmenn Guðs og við erum fengið það hlutur að bera út boðskap drottins og segja fólki frá. Bæði varnaða boðskap en líka fagnar, þetta er líka fagnaðar erindi, þó hann sé harður, þá er þetta fagnaðar erindi eins og við sáum Jesú á krossinum áðan. Hann dó fyrir okkar syndir og hann er tilbúinn að hver sá sem trúir á hann, horfir á hann, mun frelsast. Nói predikaði 120 ár að það væri að koma rigning meðan að smíðaði örkina. Hversu skelfilegt getur það verið? Rigning? Jú, það hafði aldrei rignt áður. Það kom bara dögg yfir nóttina og vökvaði þannig allt saman. Allir höfðu frjálsan vilja til að taka sína ákvörðun. Að 120 árum liðnum var smíðin og örkinni lokið og þeir sem vildu ganga inn í örkinna var frjálst að gera það. En það voru aðeins 8 manneskjur sem fóru þar inn. 8 manneskjur sem voru Nói, konan hans, synir þeirra og konur, ásamt öllum þeim fjölda dýrum sem Guð hafði gefið Nóa, fyrir skipinum að taka með sér í örkina. Og það sem var svo merkilegt sem gerðist á eftir, að Guð læsti á eftir dyrunum. Það var Guð sem að læsti dyrunum, ekki Nói. Það var Guð sem læsti dyrunum. Ákallin að hver sem myndi stíga inn í örkina myndi bjargast, það ákall var þagnað. Tíminn var runnin út. Fólki stóð úti. Engin rigning datt niður úr skýjum himins. Það virtist ekkit vera að gerast. Fólki fór að hlæja og gera grína Nóa og boðskap hans sem hann var búinn að deila með þessi fólki í 120 ár. Í 7 daga hættist fólkið að Nóa og fjölskyldu. En svo byrjuðu droparnir að detta og fleiri og fleiri. Og ótti greip sig. Fólki tók að hrópa og bað Nóa að hleypa sér inn. En það var á seint. Náðatíminn var búinn. Honum var lokið. Allt sem ekki fór í örkina dó. Mér finnst merkilegt orðið í dag. Maður er alltaf að heyra meira og meira af því að fólk er að tala það. Það er alltaf fólk að tala ykkur dómstag. Það er alltaf verið að tala dómstag í þessu og dómstag í hinn og þessu. En hvað segir ég orði Guðs? Anna Pétursbréf, 3. kaflinn. Þetta skulið þér þá fyrst vita að á hinum síðustu dögum mun að koma spottarar ef stjórnast af eigin girndum og segja með spotti.
Hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Því að frá því feðurni sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Já, tíminn tikkar, vinir. Önnur saga sem ég langar að deila með ykkur. Á einu merkasta augnabliki íþróttar sögunar var keníski hlauparinn Abel Mutai aðeins nokkrum fetum frá marklínunni. En hann ruglaðist aðeins við merkið, stoppaði því að hann hélt að hann hefði lokið hlaupinu. Spænskur íþróttamaður, Ivan Fernandez, var rétt fyrir aftan hann og eftir að hafa áttað sig á því hvað var að gerast, fór hann að öskra á kenjumanninn að hann þyrfti að halda áfram að hlaupa. En Mutai skildi ekki spænskuna hans. Fernandez náði honum á lokum og í stað þess að fara fram hjá honum, ýtti hann við honum og þar með hjálpaði hann honum til sigurs. Hann vann þessi kenjumaður og blaðamaður spurði Ivan, af hverju gerðurðu það? Og Ivan svaraði, draumur minn að einhver tíman getum við átt eins konar samfélagslíf þar sem við ítum á og hjálpum hvert öðru að sigra. Blaðamaðurinn endurtók sig og sagði, en hvers vegna leyfði þú Kenja að vinna? Ivan svaraði aftur og sagði, ég leyfði honum ekki að vinna. Hann ætlaði sér að vinna þetta hlaup. Blaðamaðurinn endurtók sig aftur og sagði, en þú hefði getað unnið. Ivan horfði á hann og svaraði, en hver væri verleikin á sigri mínum? Hver væri heiðurinn af þeirri medalíu? Já, vinir, það má segja að við séum í kapphlaupi við tíman. Margir samferðamenn okkar telja sig vera á réttri braut og telja sigurinn sé unnin, en það ekki svo. Ef Guð hefur kallað þig til að hjálpa samferðamönnum og meðbræðrum ekki láta af, þó fólk vilja ekki hlusta. Eða skiljið þið ekki? Láttu nokkur orð falla þarna og kærleysríkt famla á öðrum tíma. Hjálpar höndið að hvatning að ég tala ekki uppörfin. Allt þetta og miklu meira til ætti við að geta veitt þeim sem áþurfa halda á þessari hraðbraut sem við göngum ávinir. Já, ég vitnaði hérna í upphafi í annað Tímóteusarbréfi fjórða kaflanum. En Pétur, hann talaði við Tímóteus og hann sagði við hann, Tímóteus var ungur maður. Og hann sagði, predika þú orðið, gef því að því í tíma og ótíma, vanda ávita, áminn með öllu langlindi og fræðslu. Við eigum nefnilega að fræða fólkið upp úr orði Guðs en gera það með langlindi og minna á. Af því svo hélt hann áfram að sagði því að þann tíma mun aðbera menn þola ekki hina heilnæmi kenning heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin fýsni sínum til þess að heyra það sem kýtlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínu burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. En svo segir hann, en verð þú algóður í öllu, þol illt, gjör verk trúboða, fullna þjónustu þína. Pétur var ekki bara að tala við Tímóteus. Tökum þetta til okkar vinir. Við þurfum ekki endilega alltaf að predika orðið, við getum eins og ég talaði áðan, bara með því að umvefja eitthvað sína kærleysríkt viðhorf eða hvernig sem við förum að því, hvað sem Guð kallar okkur að nota. En með því erum við að predika. Guð notar hendur okkar og fætur líka. Já, eins og ég sagði. Þá erum við svo sannarlega í kapphlaupi við tíman og brátt
mjög svo brátt, hleypur hann frá okkur. Við höfum verk að vinna því það snákur í bakgarðinum og ekki bara snákur heldur eitrað snákur. En við þurfum ekkert að óttast vinir og meðan við horfum á hann sem hefur verið gefið allt vald á himni og jörðu. Jesús Kristur. En hann biður okkur að deila þeim fagnaðar boðskap með öðrum og segir því við okkur í Matteusi 28. kaflanum þegar hann gekk til þeirra og hann sagði við þá Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjöri allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilasanda og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þetta fyrir okkur öll, vinir. Sá sem hefur allt vald, bæði á himn og jörðu, við erum með honum í liði, eða það ekki? En mér langar að, akkurat að því ég búin að minna ykkur á, að þetta fyrir okkur öll vinir. En þú sem ert að hlusta og hefur ekki tekið ákvörðin og þú þolir ekki guðsorð, við munum byggja fyrir þér og við vonumst til að mæta fólki og ég tala ekki núna helgina vinir. Það fullt af fólki þarna úti sem þekkir ekki Guð, jafnvel vill ekki, en Guð gefði okkur bara visku til að tala til einstaklinga eða umvefja. Við skulum byggja saman. Kæri himneski faðir, drottin minn, við þökkum þig fyrir. Það þú sem hefur allt vald á himn og jörðu. Þú hefur vald yfir öllu drottin og þú getur brotið niður vald óvinarins hvar sem hann er og hvar sem hann kemur drottin. Við þurfum aðeins að trúa því að þú hafir þetta vald og þér hefur í gefið það. Drottin minn, ég byðum að snerta við einu og sérhverju okkar sem erum hérna inni og öllum þeim sem að áhlýða að andi þinn sé í okkur og með okkur og fari fyrir okkur. Og við séum minnu þess að við erum varmenn þínir og þú hefur kallað okkur til þess að vara fólk við. Ekki tróða hún í kokið á þeim heldur aðeins að segja þeim að það hætta þann úti. Það snákur í bakgarðinum. Hvar sem hvar sem við komum. Drottin minn, bara gefð okkur visku þína til að tala inn í kringustaður, fara fyrir okkur. Og viltu hjálpa okkur þegar við mætum einstaklingum núna þessa helgi og á komandi vikum. Viltu hjálpa okkur, drottin minn, gef okkur orð að mæla og gefð okkur þá trú, bara auk trú okkar, að þú ert að nota eitt og sért hvert okkar og vilt gera það. Meðbræðrum, sískinum, þarna allt, alla þarna úti, samferðamönnum. Þeim til blessunar og ríki þínu til dýrðar. Þannig lyfti þessu upp til þín og lofa þig og þakka þér hver þú ert í okkar lífi. Í Jesu nafni. Amen. Takk ykkur fyrir, vinir.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Hugleiðing mín í dag heitir Freistarinn kom og ég fjalla freistinguna og freistaran. Sjálfsagt þá erum við aðeins of kunnug því út okkar freistingarna ganga. Höfum líkast til reyntar margar á eigin skinni. En hvert skildi vera inntak þessa orðs, samkvæmt orðabók? Ég fletti því upp og fann eftirfarandi. Að tæla, véla, ginna. Ennfremur að æsa til reiði, að egna, að áreita og að skapraunna. Eitt orð í þessu samhengi kom mér þó á óvart, en það eru orðið að ofsækja. Og að sá sí ofsóknari eða ofsækjandi sem freistar. Og þar sem Biblían segir okkur jú að freistarinn sé eitt af nöfnum Satans, þá kemur þetta allt heim og saman. Því að hver annar ofsækir fólk Guðs sem Satan. Freistingin sem athafi er graf alvarlegt mál. Í því felst það að fá einhver til þess að varpa fyrir róða siðferðilegum skyldum sínum og megi reglum. Freistingin gengur út á svik, út á það að breyta gegn samviskunni þessum mælikvarða á rétt og rangt sem Guð hefur gefið manninum. Það að leyfa öðrum að egna okkur til reiði, hafa okkur að ginningafíblum er aldrei ásættanlegt. Afleiðinga þess að falla í freistni eru alltaf sorglegar, því þá erum við að svíkja okkur sjálf og Guð. Þá erum

Við að gjaldfella okkur sem þær vitsmuna verur sem komnar eru frá hendi Guðs. Þegar ég byrjaði þessa athugun hafði ég ekki fyllilega gert mig grein fyrir því að hinn fyrsta freisting, sagan af falli mannsins í Eden, er alls ekki hinn fyrsta. Að upphaf freistingasögunar er annað og miklu fjarlægara. Hún byrjaði á himni. Við finnum upplýsingar hvað þetta varðar bæði í Ezekiel og í opinberunarbókinni. Þarna er því lýst þegar Satan og sonur Guðs mættust fyrst í átökum, þar sem Kristur var fyrirliði hersveita himinsins en Satan forsprakki uppreisnarinnar á himni. Lítum fyrst í 28. kafla Ezekiel. Þar segir frá því að hjarta hins skapaða, fagura og háttsetta engils sem þá hétt Lúsífer fylltist hroka vegna fegurða sinnar og speki. Þar kom að hann leit á sjálfan sig sem Guð, vildi vera Guð. Hann leitaði fulltingis annara vera himinsins með það að markmiði að hefja valda baráttu gegn Guði og syni hans í Jesu. Þeim átökum lauk með ósigri Satans. Honum var varpað út af himni. Við lesum. Svo segir drottinn Guð. Þú varst ímynd innsiglis hrings fullur speki og fullkomin af fegurð. Þú varst þakin dýrum steinum og ég skipaði þig verndar kerúb. Þú varst óaðfinnanlegur í breytni þinni frá þeim degi er þú varst skapaður. Þar til er yfirsjón fannst hjá þér. Hver var þessi yfirsjón? Við lesum áfram í 28. kafla Ezekiel. Hjarta þitt varð hrokafullt af fegurð þinni og þú gerði speki þína að engu vegna viðhafnar ljóma þíns. Þá varpaði ég þér til jarðar. Með þennu mörgum miskjörðum þínum vanhelgaði þú helgidóma þína. Og ef við, einhverju hluta vegna, kjósum að trúa ekki þessari frásögn, þá skulum við lesa áfram. Þar sem að lærisveit drottins Jóhannes tekur upp þráðin í 12. kafla opinberunarbókarinnar. En þar skráir hann vitnisburð sjálfs drottins Jesu Krists. Hvað varðar þessa atburði? Þá hóf stríð á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekann. Drekinn barðist og englar hans, en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Og drekanum mikla var varpa niður innum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Til vitni líkur. Þessir vitnisburðir varpa ljósi á þessa eilífu deilu. Þessi átök milli drottins og Satans, á milli góðs og ills. Ósigur á himni og ósigur á jörðu og auk þess vitneskjanum það sem koma myndi algjöran og endanlegan ósigur fyrir tilstilli sonarins Jesu Krists. En nú er ég aðeins að fara fram úr sjálfum mér því að enn erum við ekki farin að lesa þessa hluti. Bætum úr því og flettum upp í þriðja kafla fyrstu Mósebókar. En þar segir frá næsta kafla freistingasögunar. Þann sem gerðist í aldingarðinum Eden, heimkynnum okkar fyrstu foreldra þeirra Adam og Evu. Eftir að Satan hafði verið varpað út á himni getum við verið vissum að þá fyrst hafi hatrið og hefndarþorstin tekið öll völd í hjarta hans. Í hans huga varð ekki aftur snúið. Allt snýri snúum það að leita hefnda. Í þeim tilgangi leitaði hann vopna sem best gætu nýst honum í þeirri ætlan að særa og hryggja Guð sem dýpst. Það vopn fann hann í manninum. Manninum sem Guð hafði gefið afar dýrmata en jafnframt vand með farna gjöf sem fólst í því að hann hafði frelsi. Frelsi til að velja hvers hann vildi vera.
Og það var einmitt þessi gjöf sem nú gerði óvinninum kleift að komast að manninum. Með sínum lítt dulbúnu dylgjum og lygum tók Satan að læða inn í huga mannsins vantrausti á Guði, efasemdum kærleika hans. Við lesum í þessum þriðja kafla fyrstu Mósebókar. Höggormurinn var slægari en öll önnur dýr merkurinnar. Hann mælti við konuna, er það satt að Guð hafi sagt að við megið ekki eta af neinu tré í aldingarðinum? Jú, konan geri smá tilraun til að leiðrétta þessa fullyrðingu Satans, en fær leið aðra ísmegilega tillögu. Guð veit að jafnskjótt og augu ykkar ljúkast upp, munu þið verða eins og Guð. Á borð eru borðna nákvæmlega sömu áherslur og við vorum rétt áðan að lesa. Það látið í veðri vaka að eitthvað misjæmt vaki fyrir Guði með því að takmarka mannin. Það verið að draga guðdómleika Guðs í efa. Síðan íjar Satan að því hvort ekki væri nú æskilegt að stefna að því að verða eins og Guð. Allt ber þetta vitni hrokafullt, guðlaust hjarta. Enn og aftur þurfti Guð að taka til sinna ráða eða takast ætti að hindra algjöru tortímingu mannsins. Vissulega var þegar orðin mikill skaði en Guð gat ekki hugsa sér að skilja svo við mannin varnalausan í klóm óvinarins. Hann setti í gang hjálpræðis áætlun sem skildi framganga fyrir tilstilli sonarins Jesu. Lesum orð drottins Guðs sem við finnum í 15. versi þessa þriðja kafla fyrstu Mósebókar. Fjandskap vil ég setja á milli þín og konunar, á milli þín sæðis og hennar sæðis. Það skal merja höfuð þitt og þú skal merja hæl þess. Nákvæmlega hliðstaða yfirlýsingu síðan að finna í 12. kafla opinberuna bókarinnar varðandi hjálpræðið konuna og drekann. En ég stikla á stóru hvað varða þessi mál. Þau eru allt og viðamikil til þess að unnt sé að gera þeim nein viðlítandi skil í einni stuttri hugleðingu. En ég vil hvetja ykkur hvert og eitt að gera ykkar eigin athuganir því að skýr sín á þessi mál mikilvæg. Ósigur á himni og ósigur á jörðu. Staða Satans ekki góð. Þar að auki vissi hann fullvel að hans myndi bíða algjör og óendanlegur ósigur fyrir sinni Guðs. Það mætti því ætla að hann hefði séð sitt óvætna og ákveðið að láta af ilsku áformin sínum. En nei, uppgjöf var ekki valkostur. Til þess var hefndarþorstinn alltof afgerandi. Og þar sem viðureignin í Eden hafði sýnt honum hver auðvelt og áhrifaríkt það að höfða til líkamlegra þarfa og langana mannsins, þá lá beinast við að halda áfram á sömu braut. Hann einsetti sér að kynda undir jarneskum ástríðum mannsins, þar til að þær yfirgnæfðu þau himnesku áhrif sem Guð hafði gefið honum í vöggugjöf. Þetta tókst honum furðu auðveldlega. Með því að leiða manninn í slíkar freistingasnörur tóku varnir hans smátt og smátt að veikjast. Markmið óvinarins var það að fá manninn til þess að afneita umráðum Guðs í vitund sinni. Hann tók til við að gaumgjafa allar þær athafnir mannsins sem lutu að tilbeiðslu á Guði. Mannssálin skildi tortímast að fullu og að eilífu. Hann einbytti sér að því að rangtúlka Guð og þannig að birta okkur reiðan, ráðríkan og hefnigjarnan Guð. Menn voru tældi til þess að hræðast Guð. Í meðförum Satans varð kærleiksríkur Guð að óttalegum Guði. Og að tilbýða slíkan Guð gat ekki orðið annað lítt bærileg á þjón.
Kynslóð eftir kynslóð, þá vann hann síðan að því að blinda mennina fyrir spádómum heilagra ritningar sem gáu fyrirheit um komu frelsara, um komu Jesu Krists. Árangur þessa erfiðis Satans leiddi til þess að þegar drottinn Jesús kom, þá hafnaði maðurinn honum. Öllum tiltækum vopnum var beitt til þess að koma í veg fyrir að mennirni tilenguðu sér hjálpraði Jesú Krists. Og líkast til þekkjum við allt og vel marga af þeim prófsteinum sem lagði voru fyrir Jesú Krist. Eins og próf matalistar og annara heimslegra langana sem leiða til oflátungsháttar og ofdirfsku. Aðdráttarafl syndarinnar er manninum afar en nærtækt. Það að falla í freistni er því að gerast hjá okkur nærfellt daglega, ef ekki oftar. En það að ekki einu sinni sjálfu drottinn Jesús Kristur hafi ekki verið undanþeginn slíkum árásum er okkur mikið undrunarefni. Enga síður þá kemur sú staðrindi ljós þegar við lesum í fjórðakafla Lúkasar. En þar segir, Jesús var leiddur af andanum út í eyðmörkina til þess að hans yrði freistað á djöflinum. Eftir að hafa fasta þar í 40 daga og nætur var hann orðin hungraður. Og þá er það sem freistanin kom til hans og sagði við hann, ef þú ert sonur Guðs, þá bjóð þú að steina þessi verða brauðum. Jesús svaraði, ritað er. Eigi lifi maðurinn að brauði einu saman heldur á hverju því orði sem framgengur að Guðs munni. Okkur hætti til þess að gleyma því að Jesús var líka maður sem þurfti að berjast við langani líkamans sem sóttu á honum rétt eins og gerist í okkar tilfelli. Ásýnd Satans er oft fögur og tilbúð hans girnileg. En það eru orð hans sem ætið koma upp innræti hans. Ef þú er sonur Guðs, hér er á ferð ísmegileg vantraust tillaga. Hefði Jesús hlustað, þá myndi hafa falist í því viðurkenning á efasemdum. Raunar er hér á ferð meira en uppústunga af vantrausti. Lítt dulin fyrirlitning á orðum Guðs skín í gegn, rétt eins og í aldingarðinum forðum. Allt of oft hefur þessi aðferð sem felst í því að ía að einhvers konar hálf sannleika fengi menn til þess að missa sjónar á aðal atriðunum. Sannlega hefur viss baráttu átt sér stað í huga mannssonarins sem var jú komin til þess að staðsetja sig við hlið okkar. Bera sömu byrðar og við, jafnframt því, að vera okkur fordæmi í trú. Lesum okkur til þetta í öðrum kafla Hebreabréfsins, en þar segir Í öllum greinum átti hann að verða líkur bræðrun sínum svo að hann yrði miskunnsamur og trúr æðsti prestur í þjónustu fyrir Guði, til þess að friðþægja fyrir syndir liðsins. Sjálfur hefur hann þjáðst og hans verið freistað. Þess vegna er hann fær að hjálpa þeim er verða fyrir freistingu. Jesús lét ekki egna sig til átaka við óvinnin. Þessi stað mætti hann hverri freistingu með orðið Guðs og sagði, rita þér. Freistarinn kom til Jesú einmitt og ekki fyrr, en hann var aðfram kominn á hungri og þannig kemur hann til okkar. Þegar við erum þreytt í viðregninni við hennar ýmsu erfileika þessa lífs, þá kemur hann. Þegar viljastyrkur okkar dvínar og traustið á Guði dofnar, þá kemur hann. Einmitt þá heyrum við rödd hans, aldrei sem þá. Og þá er það sem við þurfum alveg lífsnauðsynlega að skilja að eina vörn okkar felst í því að horfa til Jesú fordæmi. Hvernig stóð hann gegn árósum óvinarins? Jú, hann hélt fast við orð Guðs,
misti aldrei sjónar á vilja Guðs og sagði ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt. Og síðan er það bænin, ekki síst bænin. Jesús bað oft og mikið. Þangað sótti hann daglega endurnæringu og styrk. Vakið og byðið að þér fallið ekki í freistni. Andinn er reiðubúin en holdið er veikt, sagði Jesús. Það er á mörgu að taka í heilari ritningu varðandi bænalíf Jesú og ég tek hér tvö dæmi. Hið fyrra er skráð í 7. kafla Lúkasar. En hér segir frá því þegar Jesús velur fyrstu 12 lærisvina sína. Hann fór til fjalls að biðjast fyrir og var alla nóttina á bæn til Guðs. Og síðan lesum við í 14. kafla Matteusar. Hann gekk til fjalls að biðjast fyrir í einrúmi. Og þegar kvöld var komið var hann þar einn. Tilefni þessarar bænastundar var það að Jesús hafði þá nýlega frétt af lífláti frænda síns Jóhannesa skírara. Jú, Jesús bað oft. Þegar hann stóð frammi fyrir mikilvægum og erfiðum kringustæðum verður við endurtekið vitnað slíku sterku, nánu og endurnærandi bænasambandi sonarins og föðurins. Og við gerðum vissulega vel í því að líkjast Jesú í bænalífi okkar sem og í öllu öðru. Í raun og sannleika þá snúast alla freistingar óvænirins aðeins eitt. En það er þetta. Hvern ber að tilbyðja? Þessari spurningu ber okkur öllum að finna svar við. Öllum sem viljum byggja framtíð okkar á öruggum grunni. Grunni sem einungis er að finna í fagnaðarboðskap Jesu Krists. Í hans heilaga orði. Óvinurinn Satan vill knýja manninn til þess að afneita Guði, hafna því að hann einn sé þess verður að vera tilbúin. Og jafnframt þá er okkur boðið upp á annan valkost sem er sá að tilbyði hann sjálfan, freistaran, Satan. Ég vil ljúka þessari hugleiðingu á orðun sem skráðu í 50. kafla Jesaja. Í þeim býr sannleikur sem aldrei fellur úr gildi. Hinn alvaldi drottinn hjálpar mér. Sá sem í myrkrunum gengur og enga skímu sér, hann treysti á nafn drottins og reiði sig á Guðsinn. Gangið á Guðsvegum, Guð bless ykkur allt.

0: Útvarpsboðinn FM 105,5, besta útvarpsstöðin.
1: Ég hérna með örlítinn boðskap til ykkar. Sem ber yfirskriftina Hvað ertu án Guðs? Þegar Guð vildi skapa fisk, talaði hann til vatnsins og þegar Guð vildi skapa tré, þá talaði hann til jarðarnar. En þegar Guð vildi skapa manninn, þá sneri hann að sjálfum sér og sagði, við skulum skapa mann líkan oss. Taktu nú eftir. Ef þú tekur fisk úr vatninu, þá deyr hann. Og þegar þú tekur tré frá moldinni, þá deyr það einnig. Svipað það þegar maðurinn slítur sig frá Guði, þá deyr hann. Guð okkar náttúrulega umhverfi. Við vorum sköpuð til að lifa í nærveru hans. Við verðum að vera tengd honum vegna þess að lífið í honum. Mundu að vatn án fisks bara vatn. En fiskur án vatns ekkert. Mold án trés bara mold. En tré án moldar ekkert. Guð án mannsins ennþá Guð, en maðurinn án Guðs ekkert. Höldum sambandi okkar við Guð opnu, því eins og segir án Guðs, þá erum við ekkert. Því eins og segir í Jóhannesi 15. kaflanum og versið 4 og 5, að þá sagði Kristur, verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt af sjálfri sér, nema hún sé á vínviðnum, eins geti þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séuð í mér. Ég vínviðurinn, þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum, en án mín geti þér alls ekkert gjört. Það nefnilega máliðinir að við erum ekkert án Guðs. Og við deyjum kannski ekki strax eins og við tökum vínberin eða vínberja svona klasa af trénu. Við getum borðað að það ferskt og gott en svo ef við látum að liggja smá stund á borðinu að þá byrjar það svona allt að skreppa saman og endanum þetta bara ónýtt. En hérna og ekki listugt og þannig erum við mennirnir án Guðs, þá höfum við rauninni ekkert, við erum ekki listug, þá má heila segja það. En þetta langaði með bara eiga þessi nokkur orð með ykkur í dag.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Eflaust er þetta efni sem að mörg ykkar þekkið mjög vel. En það er líka vegna þess eða þess fólk sem út í þjóðfélaginu og hlustar í gegnum útvarp boðun að ég kem með þetta hér núna. Þetta varðandi komu Krists til jarðar í annað sinn. Það er að finna heilmikla villu kenningu, afvega leiðandi boðskap í hinu kristna heimi. Og það eru miljónir út allan heim sem trúa því að þegar Kristur kemur þá tekur að suma og svo fer með þá til heimis og hinir bíða. Og Kristur kemur aftur að segja þá sem eftir eru. Þetta er algjör villu kenning. Við skulum aðeins kíkja á þetta nánar. Það segir í Jóhannes að Guðspjalli í 14. kafla, texti sem þið kunnið ut á bókar, það sem Jesús sagði, hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar veru. Væri ekki svo hefði þá sagtur að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég farið burt og hefði búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séuð einni þar sem ég er. Þetta ætti að næja er það ekki til að sannfæra fólkum, allavega þá sem játa trú á Jesú Krist, að hann kemur einu sinni til að sækja fólkið sitt. Þegar hann kemur í þriðja sinni, það er eftir 1000 ára tímabilið, til að reisa hina rangláttu upp. En þeir eru búin að fara yfir það með mér hér í þessu námskeiði. Við skulum halda áfram. Ég set hérna tjaldið, ítreka það sem ég þegar búin að segja, að það sé algeng skoðun á meðal kristina manna, að þegar Kristur kemur aftur til að sækja fólki sig, komi hann leynilega. Þetta er önnur villukenning. Og ég ætla að sýna ykkur það svo áþreifalega hér í dag af blöðum heilarar ritningar að það er heilmikill hávaði og fyrirgangur allan heim, alla jarðakringluna þegar Jesús Kristur kemur í skýjum himinsins. Það er nefnilega kennt að eftir að hann komi fyrst leynilega og taki sitt fólk, þá komi hann svo aftur síðar að sækja þá sem eftir eru. Sem sagt, annað tækifæri. Það er þetta sem er svo óbíblíuleg kenning. Hún er djöfuleg kenning því að hún kemur fólki á að slá á frest og bíða. Já, Kristur á enn eftir að koma, þá ætla ég að vera tilbúin. Förum yfir í 24. kafla hjá Matteusi. Það sem Kristur segir að eins og það var á dögu Nóa, svo mun verða við komi mannssonarins. Það er heilmikið fólkið í þessar yfirlýsingu. Þetta mun gerast eins. Dagana fyrir flóðið átu menn og drukku, kvæntust og giftust allt til þess dag sem nógu gekk í örkina. Og þeir vissu ekki fyrir flóðið kom og hreyf þá alla burt, eins verða við komi mannssonarins. Það er ekki verða að boða það að það verði afturflóð til að tortíma öllu líf á jörðu. Heldur að Drottinn tekur suma og aðrir verða ekki teknir inn í himinni. Við skulum lesa áfram að eins og það verður við komu mannssonarins, já. Þá verða tveir á akri. Annar mun tekin, hinn skilin eftir. Tvær munum mala kvörn, önnur verður tekin, hinn eftir skilin. Vaki því þér vitið eigi hvaða dag drottinn eða kemur. Og áherslan í þessari villu kenningu að drottinn komi tvisvar að sækja fólki sitt. Felsti því að tvær konu voru að mala, önnur var tekin hinskilin eftir, hún verður tekin seinna. Að tveir eru að vinna á akri, annar er tekin, svo kemur Kristur aftur og næri hinn, seinna. Þetta er ekki biblíuleg og ég ætla að sýna hvað það hér í dag. Skulum fara í 17. kafla hjá Lúkasi. Þar lesum við eins og var á dögum Nóa, hér kemur aftur svona samaburðu við Nóa tíma, svo mun og verða á dögum mannssonarins. Menn átu og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags, en nógu gekk í örkina og flóði kom og takiði nú eftir. Og tortímdi þeim öllum, það eru engir aðrir eftir, til að Kristus ekki seinna. Ekki miskosti lifandi eða til að bjóða þá inn í himinin, það eru ýmsir atburður í sambandi við 1000 árin, byrjun og endi 1000 árana sem við eru þegar búin að skoða hér í Biblíunni. Þeir sem heyra þetta í fyrsta sinn, hvet ég til að lesa 20. kaflan í opinberunarbókinni. En frá 28. versi þarna þá segir, eins og var á dögu Lots, nú verið að bera saman við Nóa núna Lot. Eins og var á dögu Lots, menn átu og drukku, keftu og seldu, gróðu sett og byggðu, en dagi sem Lot fór úr Sódómu, ringdi eldi og brennisteini af himni og tortímdi þeim öllum. Það eru engir eftir, ekki að þessum sem voru í Sódómu og Gomorru. Við skulum fara yfir í 24. kafla hjá Matteusi aftur nema nú það frá 27. versi. Eins og elding sem leiftar frá austri til vesturs, svo mun verða koma mannssonarins. Þá mun tákn mannssonarins birtast á himni og allar kynkvilti jarðarinnar hefja kveinstafi. Sjáuði mikilvægi þessarar yfirlýsingar? Það nefnilega kennt í þessari leynilegu komu Krists. Að við vitum ekki þegar hann kemur, við sjáum ekki þegar hann kemur, við heyrum ekki þegar hann kemur. En hérna er því lýst að þegar að mannssonur birtist á himni munu allar kynkvísli jarðarinn að hefja kveinstafi. Af hverju? Af því að þeir sjá hann, þeir heyra hann og vita svo margir sem að harma þarna með þessum kveinstöfum að þeir sjálfur séu glataðir. Svo segir, og menn munu sjá mannssoninn koma á skýjum himins með mætti og mikill í dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðrum, það getur háaðan við hana. Og þeir munu safna þess útvöldu úr 84 himins skaut á milli. Það munu allir, alla jörðina, sjá þegar Jesús kemur. En flestu þeirra sem sjá hann koma, þeir glatast. En við höldum áfram. Í opinberunarbókinni fyrsta kafla og 7. versi segir frá því hann kemur í skýjónum og hvert auga mun sjá hann. Það er allir. Jafnvel þeir sem stungu hann. Og þá þann var að líta 2000 ára aftur í tíman. Þeir sem að tók hann á lífi, hermennirnir, þeir sem dæmtandi dauða, leðtog að gyðinga. Sumi þessara verða reistur upp í sérstakri upprisu bara til að sjá hann koma og síðan deyðir því að allir þeir sem að Kristur tekur ekki til himis í þessari fyrri komu sinni til jarðar þarna í byrjun 1000 áranna þeir deyja og það segir þarna að allar kynkvísli jarðarinnar munu kveina yfir honum hugsaðu ykkur, það lögð áhersla á þetta aftur og aftur Og hér úr opinberunarbókinni er okkur sagt hvernig þessir varir þegar Kristur kemur næst. Það ekkert annað tækifæri. Það núna sem að náðatímin en ekki eftir hann komin. Aldrei. Og það ekkert leynilegt í þessum yfirlýsingum sem ég hef sýnt okkur hér í dag á tjaldinu. Í 6. kafla opinberunarbókarinnar sagt frá því frá 12. versi að Jóhannes hann sá lampið, það Kristur lauk upp 7. innsiglinu og mikill landskjálfti var, þið vitið að þegar landskjálftar verða, þá eru drunur og hamagangur í náttúrunni og sólin mikill landskjálfti varð og sólin var svört sem hærusekkur og allt tungli var sem blóð og stjörnur himinsins röpuðinir á jörðina eins og þegar fíkjutri skeggið á stormvindi fellir haustaldin sín. Það gengur á miklu í náttúrunni. Og himinin sveiktu spurt eins og þegar bókfell vefst saman og hvert ei og fjall og færðist úr stað sínum. Hugsaðu ykkur? Og konunga jarðarinnar og höfðingarnir og herfóringarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir Og auðmennirnir, já, og hver þræll og þegn, fólu sig í hellum og hömru fjalla. Er þetta eitthvað leynilegt? Ekki láta einhverjar villukenningar blekja ykkur. Því að svona kenning að Kristur komi tvisvar til að sækja fólki sitt, það ekki rétt, það ekki biblíulegt. Og þetta afvega leiðandi boðskapur. Og í þessu sama kafla, sjötti kafli opinberunarbókarinnar frá 16. versi, þar segir og þeir, þessi sem rópa á fjöllun og hamrana, að hrynjið yfir oss og felið oss fyrir ásjón hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lamsins. Því að komin er dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist. Þeir vilja freka láta klettana og fjöllin hrynja yfir sig kremja þá til bana heldur en að þurfa að horfast í augu við frelsaran sem þeir höfnuðu. Þeir önsuðu ekki boðskap hans, náðar boðskap hans öllum íbúi jarðar til bjargar og eilífslífs ef þau bara vildu þykja. Ókeypis. Ég fyrir að Þessalonikabréfi, fimmta kafla segir og það eru margir sem minn okkur á einmitt þessa yfirlýsingu drotti sem við finnum í öðru vessinu þar þér vitið það sjálfi gjörla að dagur drottis kemur sig þjófur á nóttu og þess vegna hefur þessi kenning orðið til ég að tala villu kenninguna hann kemur leynilega, engin veit eins og þegar þjófur læðist inn í hús og tekur eitthvað ófrjálsir hendi og hverfur á braut og engin sá engin heyrði nei Við erum búin að sjá þegar það mikill hávaði þegar Kristur kemur. En drottinn hér í þessum texta að var okkur við, það kemur skyndilega og óvörum eins og þegar þjófur á ferðinni. Svo segir í þriðja versi þarna, þegar menn segja friður og engin hætta, þá kemur snögglega tortíming yfir þá eins og jóðsótt yfir þungaða konu og þeir munu alls ekki undan komast. Þannig talaði snögglega tortímingu. Það í þeirri merkingu sem að verið að tala að Kristur kemur skyndilega eins og þjófur. Ekki það að Kristur læðist eins og þjófur. Heldur hann kemur skyndilega. En hann búin að vara okkur við, það engin ástæða fyrir okkur. Og allra síst Kristi fólk sem að gefa sig út fyrir það að vera Kristi, lærisnuna Jesu Krist, og ættu þess að þekkja rigninguna og boðska drottis það algjörlega ástæðalaust fyrir fólk að láta Krist koma honum eða okkur að óvörum en við höldum áfram í fyrra Þessalonikur bréfi, þetta Páll Postuli sem skrifa þannig fjórða kafla þá segir frá 14. versi því að ef við trúum því að Jésús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jésú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður og það orð drottins og við höfum að taka marka því en ekki mannasetningum. Að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu, hinni dánu. Því að sjálfu drottum stíga niður á himni og takið eftir með kalli með höfuð engils röst og með básunu Guðs hvílíkur hávaði þessu samfara þegar drottinn skyndilega birtist í skýjum himinsins svo heldum við áhrum að lesa þarna og þeir sem dánir í trú á Krist munu fyrst upp rísa getur því ímyndað eitthvað þegar grafinnar opnast út allan heim þetta gerist ekki hljóðlust 17. Vessi, síðan munu við sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Stórkostlegu boðskapur sem hefur ekki verið boðaður sem skildi af kennimönnum víða í kristulegum samfélögum, já víða heim. Förum yfir í 25. kafla Matteusar. Það urmull af þessum yfirlýsingum endurkomu drottins og það algjörlega ástæðalaust að vaða í villu hvað það snertir. Vers 31. Þar segir þegar mannssonur kemur í dýrsinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðar hásæti sínu. Allar þjóður munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvern frá öðrum eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Sauðunum skipar hann sér til hægri handar en höfrunum til vinstri. Og þá mun konungur segja við þá til hægri, komið þér hinni blessuðu föður míns og takið af erð sem yður var búið frá grundvöllin heims. Þið sjáuð að það eru allir sem gera sig grein fyrir því að Kristur er komin og hann er að aðskilja þá. Sumir fá að heyra veri velkomin inn í dýrð himinsins og þeir fylgja englum áleiðis til himins til funda við drottin í loftinu og síðan áleiðis til himins ég hvet þá sem á þetta hlýða að lesa framhaldið þetta 25. Kafli Mattheusar lesið það sem kemur á eftir 34. Vesinu og þar áfram Svo kemur 17. Kaflinn hjá Lúkasi. Þar það vers 34 og áfram. Ég segi yður, þetta Kristur sjálfur sem talar. Á þeirri nóttu, sem sagt þegar Kristur kemur, verða tveir í einni kvílu, annar mun tekin hinn eftir skilin. Tvær munu mala á sömu kvörn, önnur verður tekin hinn eftir skilin. Tveir verða akri, annar mun tekin hinn eftir skilin. Þeir spurðu hann þá hvar herra. Það á þessum versum, einni tekin og annað skilin eftir, sem þessi villukenning hefur orðið til. Að því einhverju skilin eftir. Og þá það bara búið til að mönnu. Já, Kristi kemur aftur og gefur þessum tækifæri. Þetta allir leið ennþá. En það segir, já, þeir spurðu hann hvar herra. Hann sagði við þá, þar munu erneinir safnast sem hrægið . Það allir dánir. Þegar Kristur hefur tekið fólkið sitt til himins, lesiði atburðarásina í 20. Kaflanum í opinberuna bókinni. Hvað gerist hann í byrjun 1000 árana? Það engin lifandi til að grafa hinna dánu. Því þeir eru allir dánir sem ekki voru teknir til himins. Satan jú þarna, bundin á kringumstæðum í 1000 ár, hefur ekkert að gera til að afvega leiða því að það allir farnir. Nema þeir sem dóu í byrjun 1000 árana, þeir hvíla þarna ógrafnir á jörðinni, engin til að jarða þá. Þegar Kristur kemur, mikið og dýrð, allir englar himins að koma með honum og grafirnar opnast og réttlátir uppgöta að það engin veikindi, engin lastlengi, engin römur, allir í heilbrigðu líkama til að lifa að eilífu í dýrðaríki drottins og það mikil söngur englana og það gengur mikið á, engin þögn. En ránglátir á þessum tíma þegar Kristur kemur, þeir deyja. Þú fara aðeins yfir þetta sem við gerðum hérna fyrir í þessu námskeiði. Að við rifja fyrir okkur svona einskonar línurit hérna fyrir 1000 árin. Þau byrja á því að Kristur kemur í annað sinn. Þá tekur hann réttláta til sín. Og heldur með þá til himins en ránglátir deyja, þeir sem eru lifandi þegar hann kemur í 1000 ár Satan bundin á kringumstæðum hann hefur ekkert að gera að afvegaleiða það engin mannleg vera sem að getur afvegaleitt í þessi 1000 ár á sem stað dómur á himni síðan meir mun ég útskýra fyrir ykkur að dómur hefur á sem stað áður Kristi kemur En það kemur síðar. En á meðan að fólk Guðs sem að Kristur tekur með sér til himins þar í 1000 ár, þá fá þau verkefna vinna. Því okkur sagt þarna í 20. Kaflanum í opinberunarbókinni að réttlátum eru afhenda bækur himinsins og þeir setjast í hásæti og þeir vinna ákveði dómsverk. Og ég bara rifja upp í stóru dráttum af hverju Guð dróða svona lengi að að útrýma synd og böli syndarinnar. Hann verður að bíða þess að allir á himni og jörðu og þeir sem eru undir jörðinu, þar sé þeir sem eru dánir og ranglátir, eiga enn eftir að rísa upp í lok þúsund árana, komast á þeirri niðurstöðu að dómar Guðs eru réttlátir. Svo að það eru menn sem að komast á raunum að Guð er réttlátur og það verður aldrei hægt að segja alla eilíf eins og Lúsifer gerði og fekk marga engla á sitt band til að gera að klaga Guð fyrir að hann væri ekki réttlátur að ríkistjórn hans væri ranglát þannig varð uppreisn á himni og Lúsifer og hans fylgendum var kastað út af himni og þessna búum við þetta böl syndarinnar enn í dag en vinir tíminn senn á enda og þessna hef ég kallað þetta námskeið eða það yfirleitt hérna í yfirskrift svona í byrjun hvers erindis að við lifum sem sagt á síðustu tímum mannkynsins svo í þúsund ár jörðin auð og tóm en þá kemur Kristur í þriðja sinn já í þriðja hann kom einu sinni sem lítið barn sem fættist í hennan heim svo kemur hann í byrjun þúsund árana að sækja fólki sitt skilur hinn eftir og svo kemur hann í þriðja sinn í lok þúsund árana þegar allir alla mannlega verur hafa komist á raunum það að segja meðal þeirra sem að voru teknir í byrjun þúsund árana til himins þeir hafa komist á raunum að dómar Guðs eru réttlátir þá getur Kristur komið að vitja hinna ekki til að sækja þá heldur til þess að gefa þeim tækifæri að kannast við réttlátan Guð og réttlátan frelsara Jesu Krist og þess vegna er það ég bara að segja ykkur frá því að í Efesus bréfinu það mun vera Filippi bréfið í öðru kapitula það segir frá því að sérhver kné á himni og jörðu og undir jörðinni muni beygja sig fyrir Jesu Kristi og viðurkenna hann sem drottinn. Fyrr en þetta gerist og það í lok þúsund árana þegar allir ranglátir hafa reisið upp og allir þeir sem voru teknir til himis réttlátir koma í lok þúsund árana og allir á himni segir í Filippi bréfinu það eru aðrir heimar það eru ófallnir englar himneskar verur allir þurfa að viðurkenna á einum og sama tíma að Guð réttlátur Guð fyrir getur hann ekki útrýmt synd til þess að vera öruggur að hún komi aldrei upp aftur í eilíðinni svo að Kristur kemur í þriðja sinn og þá í borginni helgu munið eftir því að byrjun þessa erindis hann sagðist alltaf að fara burt þar væru marga vistaförur hjá Guði en hann ætlar að útbúa stað fyrir okkur öll hann kemur með þessa borg niður í lok þúsund árana réttlátir sem dæmdu verk Guð sem réttlát voru í þúsund ára skoða bækur himinsins þeir eru þarna líka Og þegar borgir stígur þarna niður, þá það fyrsta sem gerist eftir að ranglátt rísa upp af dauða sínum, að þá munu allir þessi sem ég var að telja upp krjúpa frammi fyrir Jesu Kristi og viðurkenna hann sem drottinn og að dómar Guðs hafi verið réttláttir. Síðan þegar þeir rísa upp, þá segir í 20. kaflan mjög brunum bókinni að Satan fylgir hinn ranglátu til að ráðast á borginna helgu sem steig niður frá himni til að hertaka hana en þá fellur eldur á himni ofan eða kviknar á meðal þeirra og eyðir þeim að eilífu þeir verða aldrei til ekki Satan ekki fallnir englar hans ekki syndara sem þáðu ekki náð Guðs verða aldrei til aftur til að gera miska í Guðs ríki nokkuð tíman Svo að upp frá þessu, eins og segir í 21. kafla opinberunarbókarinnar, þá skapar Guð nýja jörð. Og hafið verður ekki til. Það virðist vera auðvitað skapaðan hafið þegar að skapaði þessa jörð, en hún hafið er svo miklu stærra í dag eftir syndaflóði. En það segir hafið er ekki fram að til, augljóslega hafiði svo það var skapaði upp hafið. Það verður meiri hluti jarðarinnar á þessari nýju jörð byggileg. Í dag þekur hafið eða vötnin ja, meiri hluta jarðar. Þurlendið er minni hlutin. Jesús fyrir koma vinir. En við lesum Biblíuna gamla og nýja testamenti frá upphafi til enda. Aftur og aftur verið að minna okkur á Kristur fyrir að koma. Kristur fyrir að koma. Að sækja fólki sitt. Við skulum gera okkur klár. Kenningin leynilega komu Krist í heiminn til að sækja suma og komu svo aftur síðar að sækja hina sem eftirverða kölluð á ensku secret rapture eða leynileg burtrefning. Þar að segja manna. Hún kennd við enskan prest sem hét John Nelson Darby sem kynnti þessa túlkun sína á orði Guðs árið 1830 í Bretlandi. Þessi kenning var ekki til áður. Hún verður til þarna 1830 og síðan farið eins og eldur í sinu allan hinn kristna heim. Síðan farið eins og eldur í sinu allan hinn kristna heim. En þetta er ekki sannleikur.

leit á fjöllin, segir, og sjá, þau nötruðu og allar hæðirnar, þær bifuðust. Ég litaðist og sjá, þar var engin maður og allir fuglar himinsins voru flúnir. Ég litaðist og sjá, aldingarðurinn var orðin að eyðinmörk og allar borgir hans gjör eittar af völdum drottins, af völdum hans brennandi reiði. Getið þið ímyndað ykkur hamagangin hér á jörðu? Þegar að Kristur er búin að sækja fólki sitt og er á leiðinni með þetta í heimis og alla borginna hrynja, þetta gerist ekki hljóðlaust. Svo að þessi lyga boðskapur að Kristur komi leynilega, við þurfum að gæta okkur á honum vinir. Því þetta er ekki biblíulegt, þetta er ekki sannleikur. Fólk þarf, og alveg sérstæðlega kristi fólk, þarf að íhuga hvaða er sem það hefur játast, boðskap biblíunar, kynna sér hann og þá þarf það ekki að vaða eins og í reik hér á jörðu og taka við hvaða villu kenningu sem er. Það er svo mikið boðað af hættulegum kenningum og opinberunabókin sem við höfum verið að skoða svo vel í þessu námskeiði. Hún vara við allskyns villu kenningum. Þessi sem ég deildi með ykkur í dag er bara ein á meðal þeirra. Ég mun sýna ykkur meira seinna. Í öðru Pétursbréfi, þriðja kafla, segir frá 9. versi, ekki er drottið seinna sem á sér með fyrirheitið að koma og binda endi á synd. Þótt sumir álítið það seinleiti, heldur að það langlindu við yður, þar að það vill ekki en eini glatist. Guði kærleika sínum að gefa okkur nóga tíma og svo eru flestir eða mjög margir að ásaka hann fyrir það að láta okkur líða af synd. Þegar við höfum sjálf meðtekið svo margt sem er okkur til skaða, bæði andlegt og líkamlegt, að þegar við lesum ekki biblíuna. Hann vill að allir komist til iðruna, segir, en dagur drottins mun koma sem þjófur, sjáðu þið, skyndilega. Og þá munu himnarnir með miklum gný líða undir lok, frumefni sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru upp brenna. Þar er allt þetta fest, hversu ber yður þá ekki að ganga fram í heilari breytni og guðrætni. Elsku vinið, þegar við lesum alla biblíuna og alla lýsingarnar þessa atburði, þarf að nóg af taka í biblíuna ef bara viljið leita og skoða. Jeremía 25. kafli frá 30. versi, það rönnu lýsing. Þú skalt kunngjöra þeim öll þessi orð og segja við þá af hæðum kveða við reiða þrumur. Reiðar þrumur drottins, hann lætur rödd sína gjalla, er eitthvað hljóðlegt við þetta? Hann lætur hann að gjalla frá sínum heilaga bústa, hann þrumar hátt út yfir haglendi sitt, raust hann skellur, eins og hróp fyrir þessi vínber tróða. Sjáu þið lýsingarnar. Dynurinn berst öllu þeim sem að jörðu búa út á enda jarða því að drottinn þreytir deilu við þjóðirnar. Hann gengur í dóm við allt hold hinna ókvölegu og við selur hans verðinu, segir drottinn. Vitið það, elsku vinir, ég hafði ekki hugmynd þetta einu sinni, en á unga aldri, þá fór ég að lesa biblíuna. Og þegar ég komst að þessum sannindum í orði Guðs ástandið, eins og þarna í sambandi við komu drottins, þá var ég alveg undrandi að þetta er svona útbreið skoðun á meðal kristina þegar sem játa trú á drottin Jesu Krist, að það komi leynilega, ekki aldeilis. Ég var bara svo hrifin og snortin að fá boðskapin svona skýran og opinskátt umbúðalaust af blöðum heilara ritningar. Að mér fannst ég endilega þurfa að deila boðskap biblíunar með öðrum og hef verið það alla til síðan. Í 50 ár, ekki það að ég sé miklast af því, mér lirpum við að gráta yfir árangrinum því þeir eru svo óteljalega margir sem ansæðis ekki og munu glatast á efsta degi að þeir

gáði sér ekki tækifæri eða tíma til þess að lesa kærleiksbréf Biblíunar, kærleiksbréf Guðs til okkar mannana. Það geta allir bjargast, geta allir öðlast eilíft líf ef við bara viljum. Jeremía 25. kafla segir enn fremur og nú að 30. og annað vessi. Svo segir drottinn allsherjar sjá, ógæfa fer frá einni þjóð til annara og ákafu stormur rís á út jaðri jarðar. Þeir sem drottinn hefur fellt mun á þeim degi liggja dauðir frá einum enda jarðarinnar til annars, þeir munu eigi verða harmaðir, eigi safna saman og eigi jarðaðir, þeir skulu verða að ábyrða á akrinum. Hvers vegna enginn til að jarða það? Af því að drottinn búin að taka sitt fólk og fari með það til himins, ranglátir, hafa dáið og hvíla í dufti jarðar, eða ekki að segja flestir á jörðu, enginn til að jarða það. Í öðru prétisbréf og þriðja kafla, 12. versi segir þannig, að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu Guðsdags. Hér verkefni sem við getum unnið til að flýta fyrir að Kristur komi. En vegna hans muni himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin brána brennandi hita. En eftir fyrirheiti hans, hann lofordið, hann kemur. Eftir fyrirheiti hans væntum við nýs heimins og nýrar jarðar þessi réttlæti býr. Það verður algjör hreingerning í lok 1000 áranna. Takið nú eftir. Á tíma Nóa björguðust aðeins 8 manns. Allir aðrir dóu í flóðinu mikla. Þegar Guð eyddi Sódóm og Gomorru voru það aðeins Lot og nánasta fjölskylda hans sem bjarga var úr þeim borgum. Allir aðrir borgarbúar fórust. Jesus sagði að þannig verður það líka á tíma endalokana. Þá verður ekkert annað tækifæri í gefið. Náðatíminn núna, vinir, ekki seinna. Af öllum þessum yfirlýsingum drottins auðséð að koma Kristi jarðar öðru sinni verður augljós öllum og þar að auki mjög hávaðasum. Kenningin leynilega komu Kristi jarðar eða þess vegna alls ekki í biblíuleg. Þetta ekki sannleikur. Hugsaðu ykkur þegar allir englar heimins koma með Kristi til jarðar að sækja fólk drottins. Það eru dýrlegu dagur að miskosti fyrir þá sem meðtóku boðskapin komi hans, náð Guðs og kærleika til okkar og að Kristi kæmi til að sækja okkur. Og englarnir munu fylgja okkur til heimis. Það verður dýrlegu dagur. Og það verður gott að vera. Á nýrri endurskapaðri jörð þegar það að kemur eftir 1000 árin. Yndislega fögur jörð. Við bara getum ekki gert það okkur það í hugalun hvernig það verður. Það Jesús Kristur sem kemur öllu þessu til leiðar með fórn sinni á Golgata fyrir okkur. Hann vill endilega bjarga okkur, en þú þarft að meðtaka náðargjöf hans áður en það verður of seint og ekki láta villukenningar villa fyrir þér. Til einskis, sagði Jesús við áheyrendur sína einu sinni, til einski styrka þeir mig eða þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Þetta finnir við í Matteus í 15. kafla. Elsku vinir, þeir sem á þetta líði, það orðið mjög áliðið.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Eftirfærandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Endurkoma drottins hraðað. Rómverjabréfið, 9. kafli, 28. vers. Drottinn mun gera upp reikning sinn á jörðinni. Binda enda á hann og ljúka við hann í skyndi. Í spádómnum eyðingu Jerúsalem sagði Kristur. Og vegna þess að lögmálsbrotin magnast mun kærleikur alls þorra manna kólna. En sá sem stöðugu stendur allt til enda, hann mun hólpin verða. Og þessi fagnabóskapur ríkið mun predikað verða alla heimsbyðina til vitnisburðar öllum þjóðum og þá mun endirinn koma. Þessi spádómur mun aftur rætast. Hinn mögnuðu lögmálsbrot þess dags eiga sér hliðstæðu með þessari kynslóð. Sama má segja spádóminn lítur að predikun fagnaðir boðskaparins. Fyrir falli Jerúsalem, sagði Páll, hann skrifaði innblásin af heilögum anda að fagnaðir erindið sé predikað hjá allri skepnu undir himninum. Kólossusbréfið, 1. kafli, 23. vers. Eins mun nú, áður en mannssonurinn kemur, hið eilífa fagnaðir erindi verða predikað sérhverri þjóð og kynkvísl og tungu og líð. Opinbernabókin 16.6. Guð hefur ákveð dag á hverjum hann mun láta mann sem hann hefur fyrirhugað dæma heimsbyðina. Postulasan 17.31. Kristur segir okkur hvenær sá dagur verður innleittur. Hann segir ekki að öllum heiminum verði snúið. Heldur að þessi fagnaboðskapur ríkið mun predikað verða alla heimsbyðina til vitnisburðar öllum þjóðum og þá mun endurinn koma. Það á okkar valdi að flýta endurkomu drottins með því að flytja heiminum fagnaboðskapin. Við eigum ekki aðeins að vænta eftir, heldur einnig að flýta fyrir komu Guðs dags. Anna Pétursbréf 3.12 Ef kirkja Guðs hefði unnið verk sitt eins og Guð fól henni, hefði allur heimurinn fyrir þennan tíma verið varað við og drottin Jesú hefði komið til jarðarinnar með mætti og mikilli dýrð. Það vantrúin, heimshyggjan, vanhelgunin og misklíðin meðal játenda drottins sem hefur haldið okkur svo mörg ár í þessari veröld syndar og sorgar. Við kunnum að verða að dvelja hérna í þessum heimi mörg ár enn vegna óhlýðin okkar eins og henti börn Ísraels. En fyrir sakir Krist ætti líður hans ekki að bæta synd á syndofan með því að kenna Guði afleiðingarnar af hinni röngu stefnu sinni og athöfnum.

Jesús sagði við lærisveina sína varðandi endur komu sína. Ef einhver segi þá við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falsk kristar og falsk spámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orði gæti. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja sjá hann er í leynum, þá trúið því ekki. Eins og elding sem leiftra frá austri til vesturs, svo mun verða koma mannssonarins. Og menn munu sjá mannssoninn koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum himinskaut á milli. Innblásin af anda Guðs, sagði Jesaja spámaður. Sjá, ég skapa nýjan himin og nýja jörð og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Gleðjist og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa því sjá ég gjöri Jerúsalem að fögnuði og fólkið í henni að gleði. Ég vil fagna yfir Jerúsalem og gleðjast yfir fólki mínu og eigi skal framar heyrast þar grát hljóð eða kvein stafir. Eigi fram, skal þar framar vera nokkurt ungbarn er aðeins lifi fáa daga né nokkurt gamalmenni sem ekki nái fullum aldri. Þeir munu reisa hús og búa í þeim og þeir munu planta vingarða og eta ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir í búa, eigi munu þeir planta og aðrir eta, því að aldur fólks míns mun vera sem aldur trjána og mínir útvöldu skulu sjálfi njóta handaverka sinna. Eigi munu þeir erfiða til ónýtis og eigi börn geta til skamlífis, því að þeir eru kynslu manna, er drottinn hefur blessa og niðjar þeirra verða hjá þeim. Áður en þeir kalla mun ég svara og áður en þeir hafa sleppt orðinu mun ég bænheyra. Úlfur og lamb munu verið saman og beit og ljóni mun hey eta sem naut en moldin skal vera fæða höggormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skafa gjöra, segir drottinn. Jesús opinberaði einnig fyrir Jóhannes í opinbörnabókinni, það er að segja síðustu bók Biblíunar. Það sem verða mun fyrir alla þá sem vilja meðtaka Jesús sem sinn frelsara og lausnara. En Jóhannes sagði, og ég sá nýjan himin og nýja jörð, því að hinn fyrri himin og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið þeir ekki framar til. Og ég sá borgina helgu nýju Jerúsalem stíga niður að himni frá Guði sem búna sem brúði, er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði, sjá tjaldbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim. Og Guð þeirra og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera hvorki harmur né vein né kvöl er framar til hið fyrra er farið og sá sem í hásætinu sat sagði sjá ég geri alla hluti nýja og hann segir rita þú því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það er framkomið. Ég er alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeypi sem þyrstur er af lind lífsins vats. Sá er sigrar mun erfa þetta. Sællir sá er lest þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varveita það sem í þeim er rita, því að tíminn er í nánd. Drottin okkar býður ekkert síður en við eftir endurfundunum við hvert og eitt okkar.
En meðan við bíðum eftir að sjá drottin okkar og frelsara koma í skýjum himinsins, gerum við það sem Jesús bauð okkur að gera. Að þjóna hvort öðru og minnast og lofaða hans í minningar athöfninni. Þá er þeir mötuðust, tók Jesús brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf lærisveinum sínum og sagði, takið og etið, þetta er líkami minn. Og hann tók kaleik, gjörði þakkir, gaf þeim og sagði, drekkið allir hér af, þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans, útælt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Ég segi yður, héðan í frá mun ég eigi drekka þessum vínbyðar ávexti til þess dags er ég drekkan nýjan með yður í ríki föður míns. Amen.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin, FM 105,5.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White, Þrá aldanna.
2: Kafli 65. Musterið hreinsað að nýju. Þessi kafli byggður á Matteus 21, 12-16, 23-46, Markus 11, 15-19, 27-33, 12-1-12 og Lúkas 19:45-48, 21-19. Í upphafi starfsins hafði Kristur rekið úr musturinu þá sem vanhölguðu það með óguðlegu braski. Ákveðin og guðdónleg framkoma hans hafði skellt hjörtu læviskra kaupmanna. Í lok starfsins kom hann í musterið aftur og sá að það var enn vanhelgað með sama hættu áður. Ástandið var jafnvel enn verra. Ytri garðu musteriðsins var eins og umfangsmikil nautgriparétt. Hávært þjark, mangaranna blandaðist bauli dýra og glamri í peningum og þar á meðal heyrðust raddir manna sem gengdu heilögum embættum. Höfðingja musterisins voru sjálfur önnu kafnir við að kaupa, selja og skipta gjaldeyri. Svo gjörsamlega voru þeir ofurseldir ágirnd að í augum Guðs voru þeir engu betri en þjófar. Prestarnir og höfðingjarnir báru lítið skinnbragð á heilaleika þess starfs sem þeim hafði verið falið. Á hverri páskahátíð og laufskálahátíð var þúsundum dýra slátrað og prestarnir tóku blóð þeirra og heldu yfir altarið. Gyðingar voru orðni vanir blóðfórnum og hafðu næstu því gleymt að það var syndin sem gerði útellingu alls þess dýrablóðs nauðsynlega. Þeim skildist ekki að það var táknmynd blóð hins elskaða sonar Guðs sem útelt skildi lífi heimsins til frelsunar og að með fornfæningunni átti að beina mönnum til hins krossfesta frelsara. Jesú leit á saklaus dýrin sem fórnað skildi og sá hve gyðingarnir höfðu gert þessa miklu samkundur að sjónarspili blóðsúthellinga og grimdar. Í stað auðmjúkrar iðrunar fyrir drýgðar syndir höfðu þeir stór aukið og margfaldað fornfæringar dýra eins og Guð gæti verið þóknun í jafn ómannúrlegri þjónustu. Prestarnir og höfðingjarnir höfðu forhert hjörtu sín með sjálfselsku og ágirnd. Sjálf táknin sem bentu til Guðs lambsins höfðu þeir gert sér að féþúfu. Með þessu hafði helg fórnar þjónustunar að miklu leiti verið eyðilögð í augum fólksins. Jesú ofbauð þetta. Hann vissi að blóð hans sem brátt yrði útelt fyrir syndir heimsins myndu prestarnir og öldungarnir meta jafn lítils og blóð dýrana sem þeir létu renna í stríðum straumum. Fyrir munn spámanna hafði Kristur andmælt þessu framferði. Samuel hafði sagt, hefur þá drottinn eins mikla velþóknun á brennifórnum og sláturfórnum og á hlýðinni við boðsín. Nei, hlýðni betri en fórn. Gaumgefni betri en feiti hrútana. Ég sé að sá í spámanlegri sín frá hvar gýðinga og hann ávarpaði þá eins og höfðingja Sódómu og Gómoru. Heyrið orð drottins dómarar í Sódómu. Hlusta þú á kenning Guðsvors. Gómoru líður. Hvað skulu mér yðar mörgu sláturfórnir, segir drottin. Ég er orðin sattur á hrúta brennifórnum og alíkálfa feiti og í uxa, lamba og hafra blóð langar mig ekki. Þegar þið komi til þess að líta auglit mitt, hver hefur þá beðið yður að traðka forgarða mína? Þó yður hreinsið yður, takið ílsku breytni yðar í burt frá augum mínum. Látið af að gjöra illt, lærið gott að gjöra. Leitið þess sem rétt er. Hjálpið þeim sem fyrir ofríki verður. Rekið rétt hins munaðalausa. Verjið málefni ekkjunar. Fyrsta Samuelsbók 15:22. Jesaja 1:10-12. 16 og 17. Hann sem sjálfur var höfundur þessara spádóma endurtók nú í síðasta sinn varnaðar orðin. Til uppfyllingar spádómunum höfðu Ísraelsmenn lýst Jesu konung yfir Ísrael. Hann hafði meðtekið hollustu eið þeirra og tekið við konungstign. Samkvæmt því yrði hann að starfa. Hann vissi að tilraunir hans til að siðbæta spilta prestastétt yrðu árangurslausar. Engu að síður yrði hann að vinna sitt verk. Vantrúðunum líð yrði að gefa vitnisburð guðlegt ætlunarverk hans. Aftur barst nístandi augnaráð Jesu yfir vanhelgaða forgarða musterisins. Allra augu beindust að honum. Prestur og höfðingi, farísi og heiðingi horfðu agndofa og furðu losnir á hann sem stóð frammi fyrir þeim í tign konungs himinsins. Guðdómurinn leiftraði gegnum mann eðlið og umlykti Jesu virðuleik og meiri dýrð en hann hafði nokkur tíma opinberað áður. Þeir sem næstir honu stóðu horfðu eins langt undan og mannþröngin leifiði. Frelsarinn stóð þarna einn ásamt nokkur lærisveina sinna. Ísinn hljónaði. Djúp þöfning var óbærileg. Kristur mælti með krafti sem orkaði á fólkið eins og fellibylur. Ritaði er, hús mitt á að vera bænahús en þér gjöri það að ræningjabæli. Rödd hans barst eins og lúðurhljómur allt musterið. Vanþóknunarsvipurinn á ásjónu hans líktist eyðandi eldi. Hann skipaði eins og sá sem valdið hafði. Burt með þetta héðan. Jóhannes 2:16. Þrem árum áður höfðu valdsmennirnir í musterinu blygðað sín fyrir að flýja eftir skipun Jesu. Þeir höfðu síðan undrast ótta sinn og skilyrðislausa hlýðni við eitt lítilmótlegan mann. Þeir höfðu talið óhugsandi að þeir myndu hörfa jafn lúpulegir öðru sinni. Þó voru þeir nú enn hræddari en áður og enn fljótari að hlýða skipun hans. Enginn dirðist að véfengja vald hans. Prestar og kaupa hérnar flýðu frá honum og ráku fénað sinna undan sér. Á leiðinu frá musterinu mætti þeim hópur fólks með sjúklinga og spurði hinn mikla græðara sem hinn flýjandi menn gáfu. Ollu því að sumir sneru við. Þeir óttuðust að verða á vegi manns sem hafði svo mikið vald að með augnaráðu sínu einu saman hrakti hann presta og höfðingi á flótta. En mikill fjöldi braust á móti straumnum til þess að hitta hann sem allar vonir fólksins voru bundnar við. Þegar mannfjöldin flúði frá musterinu urðu margir eftir. Aðkomu mennirnir bættust nú í hópinn. Musteriskarðarnir fylltust enn á ný af sjúku og döðvana fólki og enn líknaði Jesu því. Að nokkurnu tíma liðnum árættu prestarnir og höfðingjarnir að snúa aftur til musterisins. Þegar hræðsla þeirra dvínaði var þeim mjög í mun að vita hvað Jesu myndi taka sér fyrir hendur næst. Þeir bjuggust við að hann settist í hásæti Davíðs. Þeir sneru við í kyrþey og heyrðu raddir karla kvenna og barna lofa Guð. Þegar þeir komu inn fyrir stóðu þeir stjarfir frammi fyrir hinu dásamlega sjónarsviði. Þeir sáu sjúka læknast, blinda fá sín, daufa fá heyrn og bæklað að hoppa af kæti. Börnin voru fremst í fagnaðinum. Jesú hafði læknað með þeirra. Hann hafði vafið þau örmum þegi þakklætis kossa þeirra og kærleiks þel og sum þeirra höfðu sofnað við barm hans meðan hann var að kenna fólkinu. Með gleðiraust sungu börnin honum lof. Þau endurtóku hósanna söngin frá deginum áður og veifuðu með sigur hrópum pálmagreinum frammi fyrir frelsaranum. Musteri ómaði og bergmálaði af hyllingu þeirra. Blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Sjá konungu þinn kemur til þín. Réttlátur er hann og sigur sæll. Salmarnir 118:26. Sakaría 9:9. Hósanna, syni Davíðs. Kliðurinn af þessum glaðlegu, óþinguðu röddum vakti gremju musteris höfðingjana. Þeir hófust handa við að kveða slíkt framferði niður, þeir töldu fólkinu trúum að hús Guðs væri vanhelgað að fótum barnanna og fagnaða látunum. Þegar þeir sáu orð þeirra höfðu engin áhrif á mannfjöldan styrur þeir sér til Krists. Heyrðu hvað þau segja? Jesú svaraði þeim, já, hafið þér aldrei lesið þetta. Af barnamunni og brjóstmilkinga býrðu þér lof. Spátamornir höfðu sagt fyrir að Kristus skildi verða lístur konungur og þau hlaut að rætast. Prestarnir og höfðingjar Ísraels neituðu að útbreiða dýrð hans og Guð blés börnum í brjóst að verða vottar hans. Hefðu raddir barnanna þagnað, hefðu sjálfar súlu musteri sem sungið frelsaranum lof. Farisearnir voru algjörlega ráðfróta og úr þeim allur kjarkur. Hann sem þeir gátu ekki ógnað hafði tekið stjórnina. Jesú hafði gerst verndari musterisins. Aldrei fyrr hafði hann sýnt jafn konunglegan myndurleika. Aldrei fyrr hafði orð hans og athafnir búið yfir jafn miklu mætti. Hann hafði unnið dásendaverk hvarvetna í Jerusalem en aldrei með slíkum hátíðleik og áhrifa mætti. Í nærveru fólksins sem hafði heyrt og séð dásemdarverk hans þorðu prestarnir og höfðingjarnir ekki að sýna honum fjandskap opinskátt. Þó að þeir væru ofsareiðir og ringlaðir af svörum hans gátu þeir ekkert frekar aðhafst þann dag. Morgunin eftir báru öldungarnir sama ráð sín aftur hvað þeir skildu taka til bragðs gegn Jesú. Þrem árum áður höfðu þeir krafist táks Messíasar dóm hans. Síðan hafði hann unnið kraftaverk víðsvegar landið. Hann hafði læknað sjúka metta þúsundir á yfirnáttúrulegan hátt. Gengið á vatni og hastað á öldur svo að þær lægði. Hann hafði margsinnis lesið hjörtu manna eins og opna bók. Hann hafði rekið út illa anda og vakið upp dauða. Höfðingjarnir höfðu fyrir framan sig sannanir fyrir Messíasar dómi hans. Nú ákváðu þeir að krefjast einskis táks vald hans heldur fá að munni hans viðurkenningu eða yfirlýsingu sem mætti sakfella hann fyrir. Þeir sneru til musterisins þar sem hann var að kenna og tóku að spyrja hann. Með hvaða valdi gjörir þú þetta? Hver gaf þér þetta vald? Þeir byggust við hann heldur því fram að vald hans væri frá Guði. Slíkri staðhæmingu ætluðu þeir að mótmæla. En Jesú svaraði þeim með spurningu sem vilti snerta annað málefni og hann batt svar sitt við skilirði að þeir svöruðu þessari spurningu. Hvaðan var skírn Jóhannesar, sagði hann, frá himni eða frá mönnum? Prestarnir sáu að þeir voru í klípu sem þeir komust ekki út úr með út úr snúningum. Ef þeir segðu að Jóhannes skírir væri frá himni, kæmi ósamkvæmni þeirra skipti ljós. Kristur myndi segja, af hverju hafið þið þá ekki trúað á hann? Jóhannes hafði vitnað Krist. Sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1:29. Ef prestarnir tryðu á vitnisburð Jóhannesar, hvernig gætu þeir þá hafnað Messíasar dómi Krists? Ef þeir því viðurkenndu það sem þeir trúðu í raun og veru, að predikun Jóhannesar væri mannaverk, myndu þeir kalla yfir sér reiðu öldu því að fólki taldi Jóhannes vera spámann. Mannfjöldin beið úrskurðarins í óvæni. Fólki vissi að prestarnir höfðu í orði kveðinu viðurkennt starf Jóhannesar og bjóstu við að þeir viðurkenndu hiklaust að Guð hefði sent hann. En ef að þeir hefðu borið sama ráð sín í laumi ákvaðu prestan láta ekki upp skoðun í málinu. Þeir gerðu sér upp áfræði og svöruðu, við erum vitum það ekki. Ég segi yður þá ekki heldur, svaraði Kristur, með hvaða valdi ég gjöri þetta. Fræðimenn, prestar og höfðingjar þögnuðu allir. Sleiknir og vonsviknir stóðu þeir þungir á brún og áræddu ekki að leggja fleiri spurningar fyrir Krist. Með hugleysi sínu og hverlindi höfðu þeir lækkað mjög í áliti fjöldans sem stóð hjá og hafði gaman af að sjá þessa dramsömu og sjálfsánaðu menn lúta í lægra haldi. Öll þessi orð og athafni Krists voru mikilvæg og áhrif þeirra mögnuðu sífellt eftir krossfestingu hans og upprisu. Margir þeirra sem beðið höfðu í eftirvæntingu úrslitana af yfirheyrslun yfir Jesú urðu að síðustu lærisveinar hans. Þeir höfðu hrifist að honum og af orðum hans á þessum viðburðaríka degi. Atvikin í musterisgörðunum myndu aldrei líða þeim úr minni. Munurinn á Jesú og æðsta prestinum kom glögglega í ljós ef þeir rættust við. Hinn dramsami mektarmaður musterisins skartaði íburðarmiklum og dýrum klæðum. Á höfðinu bar hann glitrandi djást. Fas hans var hefðarlegt, hár hans og sítt, liðaði skeggið silrað af velli. Útlit hans vakti lotningu áhorfenda. Frammi fyrir þessum virðulega manni stóð hátign himinsins án skarts eða hefðar tákna. Klæði hans voru velt af göngu, andlit hans var fölt og á því svipur þolinmæði og hryggðar. Samt var á það ritaður, virðuleiki og góðuvild sem stakk undarlega í stúf við dramb, yfirlæti og reiðilegan svip æðsta prestins. Margir þeirra sem fylgdust með orðum og athöfnum Jesú í musterinu geymdu hann í helgidómi hjarta síns sem spámann sem Guð hafði sent. En leið og fólki snerist til samúðar með honum jókst hatur prestana. Viska hans að ganga ekki gildur þeirra var nýr vottur guðdóm hans og verkaði sem olía á reiðibál prestana. Það var ekki tilgangu Krists í deilum sínum við rabbínana að auðmýkja andstæðinga sína. Hann gladdist ekki yfir að sjá þá hart leikna. Hann varð að kenna mikilvægan sannleika. Hann hafði niðurlagt óvinni sína með því að láta þá flækjast í netinu sem þeir hefðu lagt fyrir hann. Viðurkennd fáfræði þeirra eðli skírnar Jóhannesar gaf honum átítu til að tala og hann stækkaði tilefni með því að leiða þeim fyrir sjóni raunverulegt ástand þeirra og bætti nýjum varnarorðum við þau mörgu sem þegar höfðu verið sögð. Hvað virðist yður? Sagði hann. Maður nokkur átti tvo sonu. Hann gekk til eins fyrra og sagði Sonur minn, far þú að vinna í dag í vingarði mínum? Hann svaraði, það vil ég ekki. En eftir á sá hann sig hönd og fór. Þá gekk hann til hinn síðra og mælti á sömu leið. Hann svaraði, já herra, en fór hvergi. Fór þeirra tveggja gjörði vilja föðurins. Þessi óvænta spurning kom áhærendum hans í opna skjöldu. Þeir fylgdu skömmgæfilega með dæmisögunu og svörðu tafalaust. Sá fyrri. Jesu hvessti á þá augun og svaraði ströngum hátíðlegum rómi. Sannlega segi ég yður. Tollheimtumenn og skækjur verða á undan yðurinn í Guðs ríki. Því að Jóhannes kom til yðar og vísaði veg réttlætis og þér trúðu honum ekki. En tollheimtumenn og skækjur trúðu honum. Það sáu þér, en sneru samt ekki síðar og trúðuð á honum. Prestarnir og höfðingjarnir áttu ekki annars kost en að svara rétt spurningu Krists og með því móti fékk hann fram álit þeirra á fyrir sinninum. Þessi sonur táknaði tollheimtumennina sem farið sér hötuð og fyrirlitu. Tollheimtumennir höfðu verið siðlausir úr hófi. Þeir höfðu vissulega brotið lögmál Guðs og sýnt með líferni sínu fullkona þverrúð gegn boðorðum hans. Þeir höfðu verið vanþakkláttir og guðlausir og þegar þeim var sagt að fara til vinnu í vingari drottins höfðu þeir neitað með fyrirlitningu. En þegar Jóhannes kom að prédikaði iðrun og skýrð, meðtóku tollheimtumenn boðskap hans og létu skýrast. Síðari sonurinn táknaði leiðtoga gyðinga þjóðarinnar. Sumir fariseanna höfðu iðrast og tekið skýrna Jóhannesi. En leiðtogarnir vildu ekki viðurkenna að hann væri frá Guði kominn. Viðvaranir hans og ásakanir hvöttu þá ekki til síðbótar. Þeir gerðu að engu áfórum Guðis um þá og létu ekki skýrast af honum. Lúkas 7.30 Þeir höfnuðu boðskap hans með fyrirlitningu. Á sama hátt og síðari sonurinn sem svaraði kallinu Já, herra, en fór hvergi, lofuðu prestarnir og höfðingjarnir hlýðinni en óhlýðinuðust í verki. Þeir gerðu mikla guðrækilegar játningar. Þeir sögðu slíða lögmáli Guðs en þeir ástunduðu aðeins síndar hlýðni. Farið sérnir hrakirtu og fordæmdu tollheimtumennina sem trúleysingja en þeir síndu með trú sinni og athöfnum að þeir myndu ganga inn í Guðs ríki og undan þessum sjálfsréttlátu mönnum sem fengi höfðu mikið ljós en breyttu ekki samkvæmt guðrækilegum játningum sínum. Prestarnir og höfðingjarnir vildu ekki gangast undir þessi rannsakandi sannindi. Þeir þögðu en vonuðu þó að Jesús segði eitthvað sem þeir getu beitt gegn honum. En þeir fengu meira að hugsa. Heyri aðra dæmisögu, sagði Kristur. Landeigandi nokkur plantaði víngarð. Hann hlóð garð hann. Gróf fyrir vínþröng og reisti turn. Seldi hann síðan vínyrkjum á leigu og fór úr landi. Þegar ávaxtatími nálgaðist, sendi hann þjóna sína til vínyrkjana að fá ávöxt sinn. En vínyrkjarnir tóku þjóna hans, börðu einn, drápu annan og grýttu hinn þriðja. Aftur sendi hann aðra þjóna, fleiri en þá fyrri og eins fóru þeir með þá. Síðast sendi hann til þeirra són sinn og sagði, þeir munu virða són minn. Þegar vínyrkjarnir sáu sóninn, sögðu þeir sína milli, þetta er erfingin. Förum og drepum hann og náum arfi hans. Og þeir tóku hann köstuð honum út fyrir víngarðinn og drápu hann. Hvað mun nú eigandi víngarðsins gjöra við vínyrkja þessa þegar hann kemur? Jesús sneri máli sínu til alls fólksins en prestarnir og höfðingjarnir svöruðu þegar vondum mönnum mun hann vægðalaust tortíma. Sögðu þeir og selja víngarðinn öðrum vínyrkjum á leigu sem gjalda honum ávöxtin á réttum tíma. Þeir sem svöruðu höfðu ekki í fyrstu átta sig á hvert dæmisögunum var stemt, en nú sáu þeir að þeir höfðu kveðið upp dóm yfir sjálfum sér. Í dæmisögunni taknaði víngarðseigandinn Guð. Víngarðurinn gyðinga þjóðina og varnagarðurinn lögmál Guðs sem átti að vera þeim til verndar. Turninn taknaði musterið. Herra víngarðsins hafði gert allt sem þurfti til að hann gæfi af sér. Hvað var meira að gjört við víngarð minn, sagði hann, en ég hafi gjört við hann, ég segja 5:4. Þannig var táknuð hinn óþreytandi umönnum Guðs fyrir Ísrael. Og eins og vínyrkjarnir áttu að skila herra víngarðsins réttmætum hluta ávöxtunar hans, svo skildi fólk Guðs heiðra hann með lífverðni sem samsvaraði heilegum forréttindum hans. En eins og vínyrkjarnir hefðu drepið þjónana sem húsbóndin sendi til þeirra eftir ávöxtuninni, eins hefðu gyðinga lífláti spámennina sem Guð sendi til að kalla þá til iðrunar. Hver boðberinn eftir annan hafði verið drepinn. Hvað það snerti var samlinging dæmisögunar óhreikjanleg og það sem eftir var mátti teljast engu síður augljóst. Í hinum elskaða síni sem herra víngarðsins sendi að síðustu til sinna óhlýðnu þjóna og þeir gripu og drápu, sáu prestarnir og höfðingjarnir skýra mynd af Jesú og yfirvofandi afdrifum hans. Þeir voru þegar teknir að undirbúa líflega þess er faðirinn hafði sendt þeim sem síðasta boðbera sinn. Í refsingunni sem hinni vanþakkláttu vínyrkjar hlutu var lýst dómi þeirra sem lífláta myndi Krist. Frelsarinn horfði á þá með meðaumkun og hélt áfram. Hafið þér aldrei lesið í ritningunum, sá steinn sem smiðirnir höfnuðu er orðin hirningarsteinn. Þetta er verk drottins og undursamlegt er það í augum vorum. Þess vegna segi ég yður, Guðs ríki verður frá yður tekið og gefið þeirri þjóð sem ber ávexti þess. Sá sem fellur á þennan stein mun sundur mólast og þann sem hann fellur á mun hann sundur merja. Þessi spádómur hafði oft verið lesin í samkomnduhúsum gyðinga og settur í sambandi við komu Messíasar. Kristur var hirningarsteinn trúarkerfis gyðinga og alls endurlausnar áformsins. Nú voru hinni gyðinglegu smiðir, prestarnir og höfðingjarnir yfir Ísrael að hafna þessum hirningarsteini. Frelsarinn vakti athygli þeirra á spádómum sem áttu að vara þá við hættunni. Með öllum tiltækum ráðum reyndi hann að opna augu þeirra fyrir eðli þess verknaðar sem þeir voru að ráðgera. Orðans höfðu einnig annan tilgang. Þessari spurningu, hvað mun nú eigandi víkar sinns gjöra við vínirkja þessa? Þegar hann kemur, ætlas Kristu til að farisearnir svöruðu eins og þeir gerðu. Hann ætlaði þeim að dómfella sjálfan sig. Varnaður orð hans, sem megnuðu ekki að vekja þá til indrunar, myndu innsigla dóm þeirra og hann vildi að þeir sæju að þeir hefðu sjálfur steift sér í glötun. Hann vildi sína þeim réttlæti Guðs að svipta þjóð þeirra forréttindum sínum sem þegar voru tekin að hverfa og myndi ekki einungis leiða til eyðilegginga musteris þeirra og borgar heldur einnig tvísturuna þjóðarinnar. Áheyrundinni skildu viðvörunina. En þrátt fyrir dóminn sem þeir hefðu sjálfur kveðið upp voru prestarnir og höfðingjarnir reiðubúnir að fullkomna myndina sem með því að segja Þetta er erfingin. Förum og drepum hann. Þeir vildu taka hann höndum en óttuðust fólkið. Því að almenningur var Kristi hliðhollur. Þegar Jesú myndi á spádómunum um hirtingarsteinin sem var hafnað vitnaði hann til raunverulegs atburðar í sögu Ísraels. Atburðurinn var tengdur byggingu fyrsta musterisins. Það er í honum var fólkin sérstakur boðskapur varandi fyrir komu Krists og hefði átt að snerta hugi gyðinga sterklega er einnig í honum fólkin boðskapur til okkar. Þegar musteri Salomons var reist voru björgin miklu í veggina og undirstöðuna til höggvin að öllu leiti í grjótnáminni. Eftir að þau voru komin á byggingarstaðin var ekkert verkfæri borið að þeim. Smiðinni þurftu ekki annað en að raða þeim hverjum á sinn stað. Í grunninn hafði verið dregin að einn steinn af óvenjulegri stærð og sérkennilegra lögun en smiðinni gátu ekki fundið honum stað og höfnuðu honum. Hann var þyndi trafala og fyrir þeim þar sem hann lá ónotaður. Lengi var þessi steinn óhreyfður en þegar smiðinni þurftu að leggja hornið leituðu þeir lengi að steini sem væri nægilega stór og sterkur og með réttri lögun til þess að falla í skorður og til að þola allan þann þunga sem á honum myndi hvíla. Ef þið mistækist að velja stein á þennan mikilvæga stað, væri styrkleikra allra byggingarinn að telt í tvísínu. Þeir eru að finna stein sem stæði áhrif sólarinnar, frosta og stórviðra. Ýmsir steinar höfðu verið valdir á ýmsum tímum, en þeir höfðu molnað undan þrýstingi gífurlegs þunga. Aðrir þoldu ekki árun snöggra hitabreytinga. Að síðustu beindist athyglina steininum sem svo lengi hafði verið hafnað. Hann hafði legið óvarinn fyrir veðri og vindum. Sól og regni án þess að í honum hefði myndast minnsti brestur. Smiðinni skoðuðu þennan stein. Hann hafði staðist öll próf nema eitt. Ef hann gæti staðist hinn mesta þrýsting ákvað þeir að velja hann fyrir hirtning. Hann hafði staðist öll próf nema eitt. Ef hann gæti staðist hinn mesta þrýsting ákvað þeir að velja hann fyrir hirtningastein.

byggingarsteinn og hrösunar hella fyrir báðar ættjóður Ísraels og snara og gildra fyrir Jerusalem búa og margir af þeim munur hrasa, falla og meiðast. Í henni spámanlegu sín er spámanunum leitt fyrir sjónir fyrir koma Krists og honum sýnt að Kristur á að þola raunir og standast prófanir hliðstæða þeim sem hyrningarsteinninn í musteri Salamón stóðst. Fyrir því segir hinn alvaldi drottinn svo, sjá ég legg undirstöðu stein á Síon, traustan stein, óbifanlegan, ágætan hornstein. Sá sem trúir er eigi óðlátur, Jesaja 8:13-15, 28:16. Í ómælanlegum vísdómi sínum valdi Guð undirstöðuna, hann nefndi hann ágætan hornstein. Allir heimurinn getur lagt á hann byrðar sínar og sorgir. Hann þolir það allt. Með fullu öryggi getur hann byggt á honum. Kristur er prófaður steinn. Þeir sem treysta á hann verða aldrei vonsviknir. Hann hefur þolað hverja raun. Hann hefur borið þungan af sekt Adams og sekt niðja hans og orði meira en sigur verðegari myrkra valdana. Hann hefur borið byrðarnar sem sérhver iðrandi syndari hefur lagt á hann. Í Kristi hefur hið seka hjarta fundið lækningu. Hann er hinn ágæti hornsteinn. Allir sem gera hana undirstöðu lífsins eru fullkomlega öryggir í spádómi Jesaja er því lýst að Kristus sé bæði ágætur hornsteinn og ásteytingarsteinn. Það sem Pétur postuli ritar af innblæstri heilagan anda sýnir hann greinilega hverjum Kristur er hirðingarsteinn og hverjum hrösunar hella. Enda hafið þér smakkað hvað drottinn er góður. Komið til hans, hins lifanda steins sem hafnað var að mönnum en er hér Guði útvalinn og dýrmætur og látið sjálfur uppbyggja sem lifandi steinar í andlegt hús. Til heilags presta félags. Til að bera fram andlega fórnir, Guði vel þóknanlegar fyrir Jesú Krist. Því svo stendur í ritningunni, sjá ég sett hornstein í Síon, valinn og dýrmætan. Þá sem trúur á hann mun alls eigi verða til skammar. Yður er trúið, er hann dýrmætur, en hinu vantrúuðu er steinninn sem smiðirnir höfnuðu, orðina hirðningarsteini og ásteiningarsteini og hneykslunar hellu. Þeir steita sig á honum af því að þeir óhlýðnast boðskapnum. Fyrsta Pétursbréf 2:3-8. Þeim sem trúa er Kristur traustur hirðningarsteinn. Þeir eru hinir sömu sem falla á stein þennan og sundur mólast. Hér rátt við undirgefni við Krist og trúa hann. Að falla á steinin og sundur mólast táknar að kasta frá sér sjálfsréttlætingu og fara til Krists í barnslegri auðmýkt. Iðrast misgjörða sinna og trúa á fyrirgefandi kærleika hans. Það er einnig í trú og hlýðinni að við byggjum á Kristi sem hirðingarsteini okkar. Á þessum lifandi steini geta bæði gyðingar og heiðingjar byggt. Þetta er eina undirstaðan sem við getum öryggir byggt á. Hann er nógu stór fyrir alla og nógu sterkur til að bera þunga og þrýsting alls heimsins. Og fyrir sambandi við Krist, hinn lifandi stein verða allir sem á þessari undirstöðu byggja lifandi steinar sjálfir. Margir eru fyrir eigin athafnir til högnir, fagðir og fegraðir, en þeir geta ekki orðið lifandi steinar, af því að þeir eru ekki sameinaðir Kristi. Án þessa sambands getur engin maður frelsast. Ef Kristur lifir ekki í okkur, getum við ekki staðið storma freistingana. Eilíf velferð okkar veltur á því að við byggjum á hennum trausta hornsteini. Fjöldi fólks byggir nú á dögum og undirstöðum sem hafa ekki verið prófaðar. Þegar tekur að rigna, ofviðri geysar og vatnsflóð koma hrynja hús þeirra af því að þau eru ekki reist á hinum eilífa kletti. Aðal hirðningarsteininum, Jesú Kristi. Þeir sem steita sig á honum af því að þeir óhlýðnast boðskapnum, þeim er Kristur hneykslunar hella. En nú er steinninn sem smiðirnir höfnuðu orðina hirðningarsteini. Eins og hinn burtkastaði steinn hafði Kristur í jarðnesku starfi sínu orðið að þola tómlæti og svívirðingar. Hann var fyrir litinn.

og menn forðuðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. Fyrir litin og við mátum hann einskis, ég segja 53:3. En sá tími var í nánd að hann yrði dýrlegur gerður. Með upprisunni frá dauðum mundi hann verða með krafti auglýstur að vera sonur Guðs. Rómverjabréfið 1:4. Við síðari komuna mundi hann opinberast sem drottinn himins og jarðar. Þeir sem voru nú að búast til að krossvesta hann mundu kannast við tign hans. Frammi fyrir alheiminu mundi hinn burt kastaði steinn verða hirningarsteinn. Þann sem hann fellur á mun hann sundur merja. Líðurinn sem hafnaði Kristi skildi brátt sér á borg sína og þjóð lagða í eyði. Dýr þeirra yrði mulin og henni dreift eins og dufti fyrir vindi. Og hvað var það sem tortímdi gyðingum? Það var steinninn. Hefðu þeir byggt á honum sem hefðu orðið skjöldur þeirra og skjól. Það var sforsmá gæska Guðs, fyrirliti réttlæti hans, lítisvirt miskun hans. Menn risu gegn Guði og allt sem þeim hefðu orðið til frelsuna snerist þeim til eyðileggingar. Allt sem Guð lagði fram þeim til lífs fengu þeir að reyna að var þeim til dauða. Þegar gyðinga krossfestu Krist fólst í því eyðing Jerúsalems borgar. Blóðið sem útelt var að Golgata var það farg sem orsakaði tortímingu í þessum heimi og eilífa glötun. Eins verður það á hinu mikla degi þegar dómur verður felldur yfir þeim sem hafnað hafa náð Guðs. Kristur hneykslunar hella þeirra birtist þeim þá eins og refsandi fjall, dýrð ásjónu hans sem er lífið hinum réttlátu. Verður hinu ranglándu eyðandi eldur. Fyrir það að forsmá kærleika og fyrirlíta náð mun syndarinn glatast. Jesús sýndi með margháttuðum dæmum og endurteknum viðvörunum hverði afleiðing fyrir gyðinga eftir höfnuðu sinni Guðs. Með þeim orðum var hann að tala til allra á öllum öldum sem neita að taka við honum sem frelsara sínum. Sérhver viðvörun er þeim ætluð. Vanhelgað musterið, óhlýðni sonurinn, ótrúir vínirkjar, fyrirlitningar fullir smiðir, allir þessir eiga sér hliðstæður í athöfnum sérhver syndara. Ef hann yðrast ekki verður dómurinn sem þeir kölluðu yfir sig, einnig felldur yfir honum.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Við höldum áfram að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókafálagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum langt komin að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar. Og þessi saga heitir Stórvirki í þágu Guðs. Nokkrum árum eftir að Jónas predikaði yfir íbúum Nínive flutti maður með svipuðu nafni mjög áþekkan boðskap fyrir fólkið í Júda. Maður þessi var Jóel og Guð sendi hann til Jerusalem til þess að lýsa yfir að drottins dagur væri nálægur. Hann þrumaði: Þeytið lúðurinn í Síon og æpið óp á mínu helga fjalli, svo að allir íbúa landsins nötri, því að dagur drottins kemur. Já, hann er í nánd. Jóel tiltók engan vissan tíma fyrir dóminn væntanlega, en hann bað fólkið að gera iðrun. Í nafni Guðs bað hann það: En snúið yður og nú til mín af öllu hjarta með föstum, gráti og kveini. Sundur rífið hjörtu yðar en ekki klæði yðar og hverfið aftur til drottins Guðs yðar, því að hann er líksamur og miskunnsamur, þolinmóður og gæskuríkur. Enn var hér flutturinn fagri og kærleiksríki fyrirgefningaboðskapur Guðs. Yfirbóð skildi færa mönnum fyrirgefningu samstundis. Refsingum yrðu gleymt. Ef menn aðeins segðu: Mér þykir fyrir þessu. En ekki mátti skorta á einlægni. Þess vegna bað Jóel fólkum að koma saman og biðja til Guðs. Kveðjið saman líðin, stefnið saman gamalmennum, safnið saman börnum, meira sé að kornabörnum. Látið alla hrópa: Þyrm þjóðinni drottinn. Hverskins gæði átti að falla þjóðin í skaut ef hún aðeins vildi gefast Guði á vald. Hann vænti þess eins að mega sína henni náð. Engin ástæða var til óttast. Óttast eigi land, hrópaði hann. Fagna og gleðst, því að drottinn hefur unnið stórvirki. Stórvirki var rétta orðið. Guð var þess albúinn að úthella heilögum anda sínum yfir þjóðina. Jafnvel drengir og stúlkur eru þá spámenn. Gamalmenni myndi dreyma stóra drauma og unga fólkið sjá sýnir. Stórvirkjunum yrðu engin takmörk sett í draumum fólks og dáð, þökkuð verið náð Guðs. Fyrir alla sem honum reyndu styggir, myndi hann gera undraverk á himni og jörðu og björgunarmáttur hans myndi birtast á stórkostlegan hátt í Jerusalem. Þetta var undursamlegt boð og hörmulegt að fólk skildi ekki skeyta því hið minnsta. Þar sem það vildi ekki snúa að vegi syndana, svifti það sig öllum þeim gæðum sem Guð hafði fyrirhugað því. Jerusalem var eitt og þjóðin hneppt í ánauð. En fyrirheiti stendur enn. Það er að finna í Biblíunni og á við alla sem eftir því ganga. Þú þarft ekki annað að gera en snúa þér til drottins af öllu hjarta. Frá þeirri stundu tekur hann að hella heilögum anda yfir þig. Hann lætur þig dreyma drauma og sjá sýnir um þau stórvirki sem hann vill láta vinna á þessari stundu. Því næst mun hann hjálpa þér til þess að láta draumana rætast. Hefur þú nokkuð tíma hugleitt hversu margt það er sem Guð vill á þessari stundu láta ungmenni eins og ykkur vinna? Í heiminum eru svo mikil vandræði, svo mikill ótti og sundrung að hann er að leita að miklum friðflytjendum sem fást til að ganga milli óvina, ólíkra þjóða og kynflokka og sameina alla í bandi kærleikans. Í heiminum eru svo alvarlegir sjúkdómar, miklar þjáningar og sorg, hann er að svipast um eftir miklum græðurum, mönnum sem hafa til að bera hæfileika og gæsku til þess að lækna þá sem sjúkir eru á sál og líkama. Í heiminum er svo mikið af synd og sorg sem af henni leiðir hann á höttunum eftir miklum kennimönnum, mönnum sem standa föstum fótum í ritningunum og boða kærleika hans af einurð. Vilt þú vinna stórverki í þágu Guðs? Vildi þú verða mikill trúboði, kennari, ungmennaleiðtogi, frömuður í söfnuði Guðs á jörð? Þú getur orðið þetta. Lát þig dreyma dýrlega drauma. Legðu áform þín eftir mikilli og dýrlegri hugsjón. Óttastu ekki. Fagnið og gleðjist í drottni því að hann mun vinna stórvirki fyrir ykkur.

Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókafólagi Aðventista, þýttara Bersteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar og næsta saga heitir Svikin loforð. Lesturinn úr orði Guðs hélt áfram dag eftir dag. Árangurinn af þessu var stór bættur lifnaðar fólks. Í hjarta sínu þráði fólkið að vera gott og Guði þóknanlegt. Þrjár stundir á dag hlýddi það er Esra og aðri prestar lásu því og þrjár stundir á dag játaði það syndir sínar og tignaði drottinn Guð sinn. Dag einn hrópaði einn að leiðtogunum, standið upp og vexa með drottinn Guðiðar frá eilíf til eilíðar. Fólkið stóð upp, síðan sameinaðist það með beygðu höfði í þessari fögru bæn. Menn vexa með því dýrlega nafn sem hafið þeir yfir alla vegsaman og lofgerð. Þú drottinn, þú ert það einn. Þú hefur skapað himinin, himnana himna og allan þeirra her, jörðina og allt sem á henni er, hafið og allt sem í því er, og þú gefur því öllu líf og himinsins her neyir þér. Að mikilli alvöru og þakklátsemi þakkaði það Guði allt sem hann hafði gert fyrir fólk sitt. Frá þeim degi er hann kvaddi Abraham frá Úr í Kaldeu til þessa dags. Fyrir brottförina úr Egyptalandi, fyrir lögmál sannleikans sem gefið var á Sínaí, fyrir brauðið af himnum, fyrir sigurinn í Kanaan og loks fyrir lausnina úr herleiðingunni. Í öllum þessum tilvikum hefur þú auðsýn trúfesti en mér höfum breytt óguðlega. Til þess að sanna að menn ætluðu frá þessu að vera góðir, skrifuð þeir sáttmála. Höfðingar, prestar og almenningur gerðu fasta skuldbindingu og undirrituðu hana. Í skjali þessu samsendu menn meðal annars að þeir létu ekki stúlku sínar ganga að eiga heiðna menn né pilta sína kvænast heiðnum stúlkum. Að þeir skildu ekki eiga nein kaup á hvíldardeginum. Að þeir skildu árlega borga ákveðna upphæð til þess að standa straum að musterisþjónustunni. Að þeir borguðu tíund til prestana og levítana. Nehemía skrifaði fyrstur undir skjalið. Því næst skrifuðu allir hinir forystumennirnir. Þetta var mjög hátíðlega samþykkt. Þegar fólkið hafði þannig skuldbundið sig til að breyta rétt og múrarnir voru komnir upp, fannst Nehemía tímabært að snúa aftur til Persíu og gefa konungi skýrslu eins og hann hafði heitið. Ekki er ljóst hversu lengi hann var þar kyrrt, en víst er að hann hefði verið marga mánuð á burt úr Jerúsalem ef ekki nokkur ár. Loks fékk hann leyfi konungs til að snúa þangað aftur og gott var að hann gerði það. Þá þegar hefðu höfðingar, prestar og almenningur gleymt heiðstrengingum sínum. Eliasíb æðsti prestur hafði meira að segja leift Tóbía, einum skæðasta fjandmanni Ísraels, að flytjast inn í forgarð musterisins og setjast þar að. Nehemía var hamslaus og hann segir, mér mislíkaði þetta stórum og kastaði ég öllum húsgögnum Tóbía út úr herbyrginu. En Eliasíb hafði gert annað enn verra. Hann hafði leift syni sínum að kvæna dóttur Sanballats. Nehemía var svo ókvæða við að hann rak hann á brott frá sér. Þegar Nehemía hélt áfram könnun sinni komst hann að því að fólkið hafði ekki staði við það loforð að gjalda tíund og af þeim sökum líður levítarnir skort. Fljótlega réð hann bót á þessu. Þá tók hann eftir því að á hvíldardaginn sem halda skildi helgan hagaði fólk sér rétt eins og hann var í rúmhelgur. Það keypti og seldi, vann að uppskeru og ferðaðist án þess að skeyta því að þetta var drottins dagur. Óttalaus sneri hann sér til höfðingjana. Hvílík óhafa er það sem þér hafið í frammi að vanhelga hvíldardaginn. Hafa eigi feðriður breytt svo og Guð var þessna látið alla þessa ógæfu yfir og stynja og yfir þessa borg. En þér aukið enn meira á reiði hans við Ísrael með því að vanhelga hvíldardaginn. Nehemía var af allt skjótu til athafna. Skipaði hann því nokkra sinna trúu þjóna við hvert lið borgarinnar
bauð þeim að loka þeim hvert föstudags kvöld og ljúka þeim ekki upp á ný fyrir að liðnum hvíldardeginum. Þannig gerði Nehemja það sem í hans valdi stóð til að snúa Ísraelsmönnum aftur á vegu Guðs, að halda þeim á vegi sannleikans og réttlætisins, að bjarga þeim frá frekari refsingu. Því miður skeittu fáir einir ráleggingum hans og sorgarsaga svikina lofaða hélt áfram ár eftir ár.

Sálmur 14 Tilsöng stjórans Davíðssálmur Heimskingin segir í hjarta sínu engin guð. Ill og andstyggilegar breytni þeirra. Engin gerir það sem gott er. Drottinn horfir á mennina af himnum ofan til þess að sjá hvort nokkur sé hygginn. Nokkur sem leiti guðs. Allir hafa þeir vikið af leið. Allir eru spiltir. Enginn gerir það sem gott er, ekki neinn. Skilja þeir þá ekkert, þessir illvirkjar. Þeir seðja sig á líð mínum, eta hann sem brauð og ákalla ekki drottinn. Síðan skjálfa þeir af hræðslu því að Guð er með réttlátum. Þeir gerir áform hins nauða að engu, en drottinn er honum atkvarf. Ó að Ísrael berist hjálp frá Sion. Þegar drottinn snýr við hag líðsins mun Jakob fagna, Ísrael gleðjast.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Að deyja í syndiðar. Þetta er yfirlýsing sem að finna í orði Guðs, nánar tiltekið í Nýja testamentinu og það í Jóhannesar Guðspjalli. Einhver hefur haft áhuga á því eða sýnt áhuga á því að fá að vita hvað átt við með þessu. Og viðkomandi vill meina að orð Guðs kenni að allir menn séu syndarar og að það býði allra manna að deyja af því að þeir eru syndarar. Hvers vegna er þá drottinn að vara við því að við deyjum í syndum okkar? Ég skil þetta ekki. Þannig leggur spyrjandi spurninguna fram. Og nú skulum við reyna að takast á þetta. Hvað hefur orð Guðs að segja okkur í raun og veru? Þegar að drottinn er að vara við því að við deyjum í syndum okkar. Er ekki rétt að við flettum upp og skoðum 8. kafla hjá Jóhannesi og byrjum að lesa frá 21. versi þar sem sagt er frá því þegar Kristur var að tala við gyðingana og þá sérstaklega leiðtoga gyðinga. En hann sagði við þá, ég fer burt og þér munu leita mín, en þér munu deyja í syndiðar. Þangað sem ég fer geti þér ekki komist. Nú sögðu gyðingar, mun hann ætla að fyrirfara sér, fyrst að segir, þangað sem ég fer geti þér ekki komist. En hann sagði við þá, þér eruð neðan að, ég er ofan að, þér eruð af þessum heimi, ég er ekki af þessum heimi. Þess vegna segi ég yður að þér munu deyja í syndum yðar. Því ef þér trúið ekki að ég sé sá sem ég er, munu þér deyja í syndum yðar og tilvitnu líkur. Hér er Kristur aftur og aftur að leggja áherslu á að leiðtogagyðinga munu deyja í syndum sínum. Og þó voru þeir svo vissir í sinni sök, svo sannfærður að þeim mundi hlotnast eða þeir mundu eignast eilíft líf, en aðri sem ekki væri svo þeir mundu glatast. Og svo kemur Kristur hér fram á sjónasviði og snýr öllum þessum hugmyndum þeirra við. Og það svo mjög að þeir héldu að hann var að tala að fremja sjálfsmorð. Það var langt í frá. Kristur er að tala hér staðreyndir sem allir ættu að hugleiða mjög gaumgæfilega. Því að hann segir, þangað sem ég fer geti þér ekki komist. En hann er að tala við menn sem voru fráfallnir. Þar að segja höfðu yfirgefið sannleika drottins, skildu ekki ritningarnar, fóru ekki eftir leiðbeiningu drottins og þeim var mein illa við Jesú Krist sem var í reynd hinn marg lofaði Messías sem spádómar Gamla testamentisins boðuðu að myndu koma þetta leiti. En þeir könnust ekki við hann. Þeir tóku hann, krossfestu hann, tóku hann af lífi, þeir höfnuðu honum. Hvað á Kristu við þegar að segir að þér munu deyja í syndiðar? Nú, hann segir, því ef þér trúið ekki að ég sé sá sem ég er, munu þér deyja í syndum yðar. Þarna er lykillinn, ef við ekki trúum Jesú Kristi. Og það eru margir sem segjast trúa á hann, en trúa í reynd ekki á hann. Það eru margir sem játa trúa á Krist, en fara svo nákvæmlega ekkert eftir því sem hann kennir þeim í einu eða öðru efni. Og það að trúa á hann er að taka marka því sem hann boðar og kennir. Þess vegna segir hann, ef þér trúið ekki að ég sé sá sem ég er, munu þér deyja í syndum yðar. En það er þetta að deyja í syndum sem vefst fyrir spyrjanda. Úr því að við erum öll syndarar, úr því að það býður okkar allra að deyja hvort sem er, hvað á þá Jesús við? Þegar hann segir og varar við því að við deyjum í syndum okkar. Við skulum skoða þetta betur. Í fyrsta Jóhannesar bréfinu, það er í 3. kafla og 4. versi, Þá að finna þar skýrgreiningu á synd. Enda segi þar, hver sem synd drýr, fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Svo syndin er þá, samkvæmt þessum orðum drottins, brot á lögum Guðs, á stjórnarskrá Guðs ríkis. Og Kristur í fyrri textanum sem við lásum er að vara við því að það sé hætta á því að menn deyji í syndum sínum. Afleiðing syndar er dauði og þetta er það sem Páll postuli leggur áherslu á í Róverbréfinu 5. kafla og þegar ég les fyrir ykkur 12. versi þá segir hann Syndin kom inn í heiminn fyrir einn mann og dauðin fyrir syndina og þannig er dauðin runnin til allra manna af því að allir hafa syndgað. Já, þetta er í fullu samræmi við sannfæringu og reynda trúarjátningu spyrjanda sem kom þessari spurningu okkar af stað. Hvað sem sagt felst í því að deyja í syndum okkar? Spyrjandin er sannfærður að við erum öll, allir, eru við syndarar. Og það býður okkar allra að deyja. Er það ekki það sem blasir við okkur á hverjum degi? Fólk er að deyja allt í kringum okkur. Dauðin býður allra manna af því að allir menn, karlar og konur, eru syndarar. En svo var það einhverju sinni að þegar lærisveinarnir voru að hlusta á Jesú, að Jesú segist fara burt og koma síðan aftur að taka fólk sitt til sín. Við finnum þetta í 14. kafla Jóhannesar guðspjalls. En þegar við komum að 5. og 6. versi, þá segir Tómas við hann, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getur við þá þekkt vegin? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífi. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Svo Kristur virðist vera hér að opna möguleika fyrir því að þessi syndarar sem lærisveinarnir voru og þeir voru svo sannlega syndarar. Að þeir ættu möguleika á að eignast eilíft líf og þyrtu þess vegna alls ekki að deyja í syndum sínum. Býðinu við, hvað er Steinþór að segja hér, geta hlustendur ef til vill sagt með sjálfu sér? Við höfum komast á raunum það og höfum fyrir okkur orð Guðs að við erum öll syndarar og það býður allra syndara að deyja. En Kristur er að vara við því að við deyjum í syndum okkar. Hvað í ósköpunum á Jesús við? Og Tómas vill fá að vita hvert Jesús fer eða hvert hann muni fara þegar hann yfirgefi þá svo hann geti fyllt á eftir. En Jesús segir við þá að ég er vegurinn, ég er sannleikurinn, ég er lífið. Með öðrum orðum, það getur enginn komið til föðurins, þar að segja, inn í Guðs ríki, nema fyrir mig, að fara þann veg sem Kristur segist vera, hann segist vera vegurinn. Við þurfum að fara sem sagt inn í himinin í gegnum Jesú Krist, hvernig sem það annars gerist. Og svo er Kristur að tala dauða, að deyja í syndum okkar. Þetta virðist eitthvað vera svo augljóst að það býður allra syndara að deyja. Hvað á Jesús við? Lesum litlu biblíuna eins og margir kalla Jóhannes 3. kaflan og 16. vers. Það sem Jesús segir, því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir er glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Já, Kristur er vegurinn, Kristur er undankomu leiðin frá þessum dauða sem Kristur varar við að margir muni deyja í syndum sínum. Svo kemur Pétur fram á sjónasviði og skrifar í öðru bréfi sínu, 3. kafla, 8. og 9. vers. Það segir að þetta, en þetta eitt má yður ekki gleymast þér elskuðu, að einn dagur er hjá drottni sem 1000 ár og 1000 ár sem einn dagur. Ekki er drottin seinna á sér með fyrirheiti, þótt sumir álítið það seinlæti. Heldur er það langlindur við yður, þar eð hann vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komist til yðrunar. Býðunum við, hér er Pétur að tala að glatast, eða það sem Kristur á við þegar að segir og varar gyðingana við að það sé hætt á að þeir deyja í syndum sínum. Að deyja er fyrir mörgum að lifa áfram. Fyrir mörgum er það eins og að ganga inn í annar herbergi, annan sal, opna dyr og loka eftir sér að það sé dauðin. Þeir haldi bara einfaldlega áfram að lifa. En það er ekki þetta sem Kristur á við. En það boðar Biblían allt annað en þetta varðandi dauðan og ástandina dánu. Jesús segir að hinni dánu sofa þar til þeir verða vaktir upp í upprisu lífsins. Og þetta leggur hann áherslu á í Jóhannes að Guðspjalli 5. kafla 28. versi þar sem hann talar að undrist ekki þetta segir hann því að sú stundin kemur að allir þeir sem í gröfunu hvíla munu heyra röst hans og þeir munu vakna upp til lífsins til upprisu lífsins en Pétur kemur hér fram á sjónasviðið í bréfi sínu og varar við að menn sko glatist við þurfum ekki að glatast Þýðir að þá að við þurfum ekki að deyja? Var ekki Páll að segja okkur áðan sem við lásum þarna í Rómverjabréfinu að það býður allra að deyja? Þetta virðist eitthvað vera svo flókið fyrir spyrjanda og reyndar mörgum vegna þess að Kristur að vara við að við deyjum í syndum okkar. Jú, við skulum fikra okkur áfram. Biblían með svörin við þessu öllu saman. Við þurfum bara taka okkur tíma, góðan tíma, lesa, fræðast og hugsa hvað hver yfirlýsing drottins hefur að segja okkur. Við skulum fara hér yfir í fyrsta Jóhannesarbréf, í fyrsta kafla og lesa þar 8. og 9. versi. Þar það Jóhannes lærisveinni sem skrifar, ef við segjum, við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn ekki í oss. Ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Tókuð eftir áherslum hér? Sem sagt, ef við svikjum okkur sjálfa með því að segja að við höfum enga synd, þá munum við deyja. Þá deyjum við af öllum synda. Þá deyjum við í syndum okkar. En svo segir hann, Ef við játum syndu vorar, þá hann, þar að segja Kristur, trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Hugsaðu ykkur, þegar einstaklingur hefur játa syndi sínar, viðurkennt brot sín, þá kemur frelsarinn til sögunar og hreinsar viðkomandi af allri synd. Hann mun ekki deyja í syndu sínum, með öðrum orðum. Sjáu þið? Þetta er það sem Guð að hvetja okkur til að skoða málin. Hugsa gang mála í lífi okkar. Og hugleiða hvað býður okkar ef við ekki játum syndir okkar. Þá býður okkar dauði því þá deyjum við í syndum okkar. En hann opnar möguleikan alveg upp á gátt fyrir okkur að við þurfum ekkert að deyja í syndum okkar því að hann reyðubúinn að hreinsa okkur af öllu ranglæti af allri synd af sérhverri misgjörð og skipti þá ekki máli hver fortíð okkar kann að vera dökk saurug og að því virðist á stundum vonlaus það að segja það til við komum auga á þann sem friðþæging fyrir syndir okkar Jesum Krist og þetta með að deyja í syndum okkar þetta svo alvarlegur boðskapur þetta eitthvað svo alvarlegt íhugunarefni þegar við lesum meira og sjáum hvað orð Guðs að segja okkur sjáum við til dæmis hvað spámaðurinn Ezekiel hefur að segja okkur í 3. kafla í 18. og 19. versi. Ef ég segi við hinn ókvöðlega, þú skalt deyja og þú varar hann ekki við og segir ekkert til þess að vara hinn ókvöðlega við ókvöðlegri breytni hans til þess að bjarga lífi hans, þá mun hinn ókvöðlegi að vísu deyja fyrir miskjör sína, en blóðs hans mun ég krefja af þinni hendi. En varir þú hinn ókvöðlega við og snúi hann sér þó ekki frá guðleysi sínu og ókvöðlegri breytni sinni, þá mun hann deyja fyrir miskjör sína, en þá hefur þú frelsað sál þína. Tilvitni líkur. Með öðrum orðum, Guð gerir okkur ábyrg fyrir náunganum, fyrir nágrönnum okkar, fyrir þeim sem við umgöngumst. Í blíðu og kærleika, með tillitsemi og umburðalindi, eigum við að fræða aðra og vara þá við. Guð ætlast til þess að við hjálpumst að við það að leiða nágranna okkar, náunga okkar til hjálpræðis. Kristur er hinn eini sem frelsar, en við eru verkfærin í hendi frelsarans til þess að leiða aðra til sannleikas, til hjálpræðis. En við tókum eftir því að drottin þarna fyrir mun Ezekiel spámanns segir að ef við ekki vörum syndaran við, þá mun syndarinn deyja í syndu sínu. En þá munum við líka deyja sjálf. Og þá deyjum við vegna vanrækslu okkar, vegna synda okkar. Þetta er mjög alvarlegur boðskapur. Við erum ábyrg. Í fyrsta Jóhannesbréfi 5. kafla í 16. og 17. versi segir: Ef einhver sér bróður sinn drýja synd sem er ekki til dauða, þá skal hann biðja og Guð mun gefa honum líf þeim sem ekki syndgar til dauða. Til er synd til dauða. Fyrir henni segi ég ekki að hann skuli biðja. Allt ranglæti er synd, en til er synd sem ekki er til dauða. Tilvitnun endar. Hér er merkilegu boðskapur á boðstólum og við lásum þetta beint úr heilari ritningu. Hér er það tekið fram að til er synd sem ekki er til dauða og svo er til synd sem er til dauða, sem leiðir til dauða. Og svo er aftur lögð áhersla á þannig 17. versinu að til er synd sem ekki er til dauða. Þetta er tvítekið. Hvað er Guð að segja okkur hér? Spyrjandinn sem kom þessari rannsókn okkar og athugun og orði Guðs af stað lagði áherslu á að við erum öll syndarar og þetta er yfirlýsing Páls postula og reyndar víðar í Biblíunni. Og það býður allra syndara að deyja. En svo er verið að tala að það er hægt að hreins okkur af synd til þess að við deyjum ekki í syndum okkar. Og þó býður það allra syndara að deyja. Og við erum syndarar eftir sem áður. Við erum fætt sem syndarar. Eðli okkar er syndugt. Og við munum deyja. Það býður allra manna að deyja. Líka þeirra sem verða hólnir. Svo hvað þýðir þetta allt saman? Jú, við vorum að lesa hér í 1. Jóhannesbréfi 5. kafla að það eru til syndir sem leiða ekki til dauða og svo eru til syndir sem leiða til dauða. Nú skal ég útskýra þetta nánar. Það eru til syndir sem að drottinn fær tækifæri til að hreinsa okkur af þegar við iðrumst, komum til hans eins og til Golgata og leifum blóði hans að hreinsa okkur af allri synd. Þá mun sú synd eða þær syndir sem við höfum játað ekki leiða til þess að við deyjum að eilífu. Bíttu nú við, Steinþór, heyri ég ef til við lengvinni hugsa upphátt. Hvað meinarðu? Að við munum ekki deyja að eilífu? Já, það býður allra syndara að deyja. En þeir sem deyja í trú á Jesu Krist, sem hafa þeir sem hafa meðtekið hjálpræði hans og friðþægingu hans fyrir syndi þeirra. Þeir munu þóttir degi. Vakna upp í upprisu lífsins þegar drottinn kallar á alla dána sem hafa dáið í trú á hann, þeir munu vera þar á meðal. Þannig munu þeir ekki deyja í syndu sína þar að segja að þeir deyja ekki að eilífu. Þá er dauðin fyrir slíka, aðeins sem stundar blundur, svefn, sem þeir vakna hressir af á morgni lífsins þegar drottinn kallar á þá til að rísa upp og ganga inn til fagnaðar drottins og njóta eilífs lífs í ríki Guðs. Í ríki Guðs tekur aldrei enda. Það er sá dauði sem við þurfum ekki að hafa áhyggjur af þar að segja þessi fyrri dauði sem Biblían talar um. Það er aftur á móti hinn annar dauði sem við þurfum að varast. Og við erum að komast að þessu. Við skulum skoða þetta betur. En fyrst skulum við lesa í Markúsar guðspjalli 3. kafla 28. og 9. versi. Þar segir drottinn: Sannlega segi ég yður, allt verður mannana börnum fyrirgefið, allar syndir þeirra og lastmæli, hve mjög sem þeir kunna að lastmæla. En sá sem lastmælir gegn heilögum anda fær eigi fyrirgefningu aldur. Hann sekur eilífa synd. Tilvitnun endar. Sjáðu þið hér. Hér er drottinn að bjóða upp á fyrirgefningu fyrir allar syndir. En sá sem lastmælir gegn heilögum anda, þar að segja syndgar gegn heilögum anda, fær eigi fyrirgefningu aldur. Hann sekur eilífa synd. Það sá dauði sem leiðir af slíkri synd, sem ekki játuð, ekki fyrirgefin, ekki viðurkennd af syndaranum, og Kristur fær þess ekki tækifæri til þess að fyrirgefa slíka synd. Hún leiðir til dauða að eilífu. Það sá dauði sem að var verið að vara við þegar Kristur talaði til gyðingana og við lásum hérna í byrjunna textanum að þér munu deyja í syndum yðar. Deyja að eilífu. Biblía kalla þetta hinn annan dauða. En við skulum koma því síðar. Næst skulum við lesa í Postulasögunni 7. kafla, vers 51. Þar segir: Þér harðsvíraðir og óumskornir í hjörtum og eyrum. Þér standið ávallt gegn heilögum anda, þér eins og feður yðar. Sjáðu þið, að standa gegn heilögum anda leiðir til dauða. Að eilífu. Svo kemur hérna Jóhannes 5. kafli og það 30. og 9. versið og það 40. Þar segir Jesús: Þér rannsakið ritningarnar því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið? Þannig segir Kristur við okkur mennina alla. Það ein leið til að öðlast líf að eilífu og það að við komum til Jesu Krists. Þeir sem ekki gera það munu deyja í syndum sínum og þá deyja að eilífu og það það sem Biblía kallar hinn annar dauði. En eins og ég sagði áður, við erum alveg að koma að því sem Biblían segir hinn annan dauða. En fyrst skulum við lesa í öðru Pétursbréfi 3. kafla og 10. vers og þar áfram. Það sem Pétur skrifar: En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklu gný líða undir lok. Frumefni sundu leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru upp brenna. Þar allt þetta ferst þannig, hversu beruðu þá ekki að ganga fram í heilagri breytni og guðrækni. Þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu guðsdags, en vegna hans muni himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin brána af brennandi hita. En eftir fyrirheiti hans væntum við nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Með því að þér nú þér elskuðu væntið slíkra hluta, þá kappkostið að vera flekklausir og lítalausir frammi fyrir honum í friði. Og tilvitnun endar. Hér Pétur að leggja áhersla á að við getum haft áhrif á gang mála. Við þurfum ekki að deyja í syndum okkar. Stórbrotnir atburður eru framundan í mannkynssögunni. Þegar að drottinn mun binda endi á mannkynssöguna og koma hinga til þess að sækja sitt fólk. Og við eigum að kappkosta að lifa frammi fyrir Guði í friði, segir hann. Og það er sama hvað ágengur í þessum heimi, við þurfum ekki að deyja í syndum okkar. Það er til fyrirgefning fyrir þær. Í opinberunarbókinni öðru kafla í 10. og 11. vesi segir drottinn, vertu trúr allt til dauða. Svo hann er að tala hér dauða. Vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Hér hann að leggja áherslu á að við tókum vel eftir. Svo heldur hann áfram. Þeim er sigrar, mun sá annar dauði ekki granda. Sjáðu því? Nú er Kristur hann að tala hinn annan dauða. Þann dauða sem leiðtogi gyðingana að höfðu eins og yfir vofandi yfir sér að deyja hinum öðrum dauða. Það er að segja dauða númer tvö. Það býður allra að deyja núna. En við þurfum ekki að hafa svo miklar áhyggjur af þeim dauða ef við höfum gefið líf okkar Jesu Kristi og helgast honum að fullu öllu. Þá munum við vakna upp í upprisu lífsins og lifa á ný og lifa að eilífu. En þeir sem koma upp í upprisu dómsins enn síðar munu deyja að eilífu. Það er þetta sem Kristur kallar hinn annan dauða. En það eru margir sem hugsa sér að bíða og sjá til, hugsa máli og svo framvegis, það liggi nú bara ekkert á. Við lesum alvarlega boðskapu hjá spámanninum Amosi í 8. kafla í bókinni sem er kennd við hann, Amos, og það lesum við 11. og 12. vesi. Sjá þeir dagar munu koma sig í drottin Guð að ég mun senda hungur inn í landi, ekki hungur eftir brauði, nýja þorsta eftir vatni, heldur eftir því að heyra orð drottins, svo að menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs til þess að leita eftir orði drottins, en þeir skulu ekki finna það og tilvinnun endar. Hugsið ykkur sá tími kemur, þegar menn vakna upp við vondan draum, undir lokin, þegar mannkynssögunni er um það bil að ljúka, þá ætla þeir að snúa sér til drottins, en þá hefur náðartíminn enda. Þá er ekki meira tækifæri til iðrunar. Og eins og segi hér, og það er orð drottins, menn skulu reika tækifæri til iðrunar. Og eins og segi hér, og það er orð drottins, menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norð

0: beinan af misgjörð minni. Hreinsa mig af synd minni, því að ég þekki sjálfur að brot mín, og synd mín stendur mér stöðut fyrir hugskotsjónum. Hér er Davíð að tjá sig, og hefur miklar áhyggjur af syndu og líferni sínu, því að hann hafi gert mjög alvarlegar syndir, misgjörðir, bæði gegn Guði og mönnum. Og hann hefur áhyggjur af því að hann verið útskúfaði frá Guði, að hann muni deyja þessum dauða sem Jesús kallar hinn annar dauði, sem er dauði að eilífu. Svo heldur hann áfram í 16. versi sama kafla og segir, frelsa mig frá dauðans háska, Guð hjálpræðis míns, lát tungu mín að fagna yfir réttlæti þínu. Davíð þráir að gleðjast á ný og hann fær fyrirgefningu. Og það er það sem að hann er að sækjast eftir þegar við lesum í 12. og 13. versi. Skapa í mér hreint hjarta, ó Guð, og veit mér nýjan, stöðu hann anda. Varpa mér ekki burt frá augliti þínu og taka ekki þinn heilaga anda frá mér. Þetta er það sem við þurfum að hugleiða þegar við skoðum orð drottins þar sem hann varar við því að við deyjum í syndum okkar. Við þurfum að iðrast syndana. Við þurfum að koma til Jesu Krists, meðtaka hjálpræði hans og við þurfum að læra að elska hann. Ég hvet ykkur, góðir hlustendur, til þess að byrja að lesa orð Guðs. Taki mark á því og kynnist kærleiksríkum Guði og undursamlegu frelsara sem Jesús Kristur er. Þá þurfum við ekki að hafa áhyggjur af því að deyja í syndum okkar.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpsboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðninginn.
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
3: Þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum hvað er synd og réttlæti og dómur. Syndin er að þeir trúðu ekki á mig. Það er vitnað í Jóhannes 16. kafla 8. og 9. vers. Starf heilags anda er greinilega tilfært í orðum Krists. Þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum hvað er synd og réttlæti og dómur. Það er heilagur andi sem sannfærir synd. Svari syndarinn hinum lífgandi áhrifum andans verður hann leittur til iðrunar og mun skynja þýðingu þess að hlýða hinum guðlegu ákvæðum. Þegar sál beygði sig að fullu fyrir sannfæringarkrafti heilags anda, sá hann mistök lífsins og viðurkenndi hinar víðtæku kröfur lögmáls guðs. Hann sem hafði verið stærilátur farið sig, viss að vera réttlættur fyrir góðverk sín, beigði sig nú frammi fyrir Guði í auðmýkt og einfaldleika lítils barns sem játar eigin óverðuleika og sár biður verðleika hins krossfesta og uppurisna frelsara. Sál þráði að komast í fullkomi samræmi og samfélag við föðurinn og soninn og þar sem hann þráði ákaft fyrirgefningu og vissu að Guð tæki hann að sér, lét hann heita bæn stíga upp að hásæti náðarinnar. Bænir hins iðrandi farisea voru ekki árangurslausar. Guðleg náð ummyndaði innstu hugsanir og tilfinningar hjarta hans og hinir göfugri hæfileikar hans komust í samræmi við hinn eilífa tilgang Guðs. Kristur og réttlæti hans urðu sál meira virði en allur heimurinn. Afturhvarf Sáls er athyglisverði vitnisburður hinn yfirnáttúrulega mátt heilags anda til að sannfæra mennina synd. Það er með hinum sterku áhrifum heilags anda að ríki Satans verður brotið á bak, aftur og yfirbugað. Það er heilagur andi sem sannfærir synd og rekur hana með samþykki mannsins úr sálinni. Fyrir velleika Krist getur maðurinn þjálfað hina göfugustu hæfileika sína og reki syndina á brott úr sál sinni.

0: Fyrsta Jóhannesar bréf, annar kafli. Börnin mín, þetta skrifa ég ykkur til þess að þið skulið ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við málsvara hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæging fyrir syndir okkar og ekki einungis fyrir syndir okkar, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Þá vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð Guðs. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitir orð Guðs, hann elskar sannarlega Guð á fullkomin hátt. Þannig þekkjum við að við erum í honum. Þeim sem segist vera í honum ber sjálfum að breyta eins og Jesús Kristur breyti. Þið elskuðu. Það er ekki nýtt boðorð sem ég rita ykkur, heldur gamalt boðorð sem þið hafið haft frá upphafi. Hið gamla boðorð er orðið sem þið heyrðuð. Eigi að síður er það nýtt boðorð er ég rita ykkur, og sannindi þess birtast í honum og í ykkur, því að myrkrið er að hverfa og hið sanna ljós er þegar farið að skína. Sá sem segist vera í ljósinu og hatar bróður sinn, hann er ennþá í myrkrinu. Sá sem elskar bróður sinn býr í ljósinu og í honum er ekkert er leitt geti hann til falls. En sá sem hatar bróður sinn er í myrkrinu og lifir í myrkrinu og veit ekki hvert hann fer, því að myrkrið hefur blindað augu hans. Ég rita ykkur börnin mín af því að Guð hefur fyrirgefið ykkur syndir ykkar vegna Jesú Krists. Ég rita ykkur foreldrar af því að þið þekkið hann sem er frá upphafi. Ég rita ykkur unglingar af því að þið hafið sigrað hinn vonda. Ég hef ritað ykkur börn af því að þið þekkið föðurinn. Ég hef ritað ykkur foreldrar af því að þið þekkið hann sem er frá upphafi. Ég hef ritað ykkur unglingar af því að þið eru styrkir og orð Guðs býr í ykkur og þið hafið sigrað hinn vonda. Elskið hvorki heiminn né það sem í heiminum er. Sá sem elskar heiminn, elskar ekki föðurinn. Því að allt sem maðurinn girnist, allt sem glepur augað, allt oflæti vegna eigna er ekki frá föðurnum, heldur frá heiminum. Og heimurinn fyrirferst og fýsn hans, en sá sem gerir Guðs vilja varir að eilífu. Börn mín, hinn síðasta stund er runnin upp. Þið hafið heyrt að andkristur kemur og nú eru líka margir andkristar komnir fram. Af því vitum við að það er hinn síðasta stund. Þeir komu úr okkar hópi en heyrðu okkur ekki til. Ef þeir hefðu heyrt okkur til, þá hefðu þeir áfram verið með okkur. En þetta varð til þess að augljóst yrði að enginn þeirra heyrði okkur til. Þið þekkið öll sannleikan, því að hinn heilagi hefur smurt ykkur anda sínum. Ég hef ekki skrifað ykkur vegna þess að þið þekkið ekki sannleikan, heldur af því að þið þekkið hann og af því að enginn lígi getur komið frá sannleikan. Hver er lygari ef ekki sá sem neitar að Jesús sé Kristur? Sá er andkristurinn sem afneitar föðurnum og syninum. Hver sem afneitar syninum hefur ekki heldur fundið föðurinn. Sá sem játar soninn hefur og fundið föðurinn. En haldið áfram að ígrunda boðskapinn sem þið heyrðuð í upphafi. Ef þið haldið stöðuglega við það sem þið heyrðuð í upphafi, þá munið þið einnig vera stöðug í samfélagi við soninn og föðurinn. Og þetta er fyrirheitið sem hann gaf okkur, hið eilífa líf. Þetta hef ég skrifað ykkur um þá sem er að leið ykkur afvega. Andinn sem Kristur smurði ykkur með býr í ykkur og þið þurfið þess ekki að neinn kenni ykkur því andi hans fræðir ykkur um allt, hann er sannleiki en engin lígi. Verið stöðug í honum eins og hann kendi ykkur. Og nú, börnin mín, lifið í samfélagi við hann til þess að við getum þegar hann birtist átt djörfung og blygðumst okkar ekki fyrir honum þegar hann kemur. Þið vitið að hann er réttlátur. Þá skiljiðið einnig að hver sem yfkar réttlætið er barn Guðs.
1: Ef ég í dag hef nokkur sært með synd, ef ég hef varpað skugga á Jesu mynd, ef ég hef aðra tælt frá lífsins lind, fyrir gef mér Guð. Ef orð mín hafa verið ill og ströng, ef athöfn mín var köld og breytnin röng, ef hugsun mín var hyggjusnauð og þröng, fyrir gef mér Guð. Ef líf mitt hefur verið ljósist neitt, ef lamað hefi ég og aðra deytt, ef ég í einhverju hef illa breytt, fyrir gef mér Guð.
2: Mattheusar guðspjall, 9. kafli. Þá stíg Jesús í bát og hélt yfirum og kom til borgar sinnar. Þar færa menn honum lama mann sem lá í rekju. Þegar Jesús sá trú þeirra, sagðan við lama manninn, vertu hughraustur, barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Nokkrir fræðimenn hugsuðu þá með sjálfum sér, hann guðlastar. En Jesús þekkti hugsanir þeirra og sagði, hví hugsiðið illt í hjörtum ykkar? Hvort er auðveldara að segja, syndir þínar eru fyrirgefnar eða statt upp og gakk? En til þess að þið vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu að fyrirgefa syndir, þá segi ég þér, og nú talar hann við lamamanninn, statt upp, tak rekkju þína og far heim til þín. Og hann stóð upp og fór heim til sín. En fólkið sem horfði á þetta varð óttaslegið og lofaði Guð sem gefið það við mönnum slíkt vald. Þá er hann gekk þaðan sá hann mann sitja hjá tollbúðinni, Mattheus að nafni, og hann segir við hann, fylg þú mér. Og hann stóð upp og fylgdi honum. Nú bar svo við er Jesús sat að borði í húsi hans að margir tollheimtumenn og bersyndugir komu og settust þar með honum og lærisveinum hans. Þegar farísear sáu það, sögðu þeir við lærisveinana, hvers vegna etur meistari ykkar með tollheimtumönnum og bersyndugum? Jesús heyrði þetta og sagði, ekki þurfa heilbrigðir læknisvið heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég ekki fórnir. Ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara. Þá koma til Jesú lærisveinar Jóhannessar og segja, hví föstum við og farísear, en þínir lærisveinar fasta ekki. Jesús svaraði þeim, hvort geta brúðkaupsgestir verið hryggir meðan brúðguminn er hjá þeim? En koma munu þeir dagar er brúðguminn verður frá þeim tekin, þá munu þeir fasta. Engin lætur bót af óþæfðum dúk á gamalt fat, því þá rýfur bótin út frá sér og verður af verri rifa. Ekki láta menn heldur nýtt vín á gamla belgi, því þá springa belgirnir og vínið fer niður en belgirnir ónýtast. Menn láta nýtt vín á nýja belgi og varðveitist þá hvortveggja. Meðan Jesús mælti þetta við þá, kom forstöðumaður einn, laut honum og sagði, dóttir mín var að skilja við, kom og legg hönd þína yfir hana, þá mun hún lifna. Jesús stóð upp og fór með honum og lærisveinar hans. Kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár kom þá að baki Jesú og snart fald klæða hans. Hún hugsaði með sér, ef ég fæ aðeins snert klæði hans mun ég heil verða. Jesús sneri sér við og er hann sá hana sagðan, vertu hughraust, dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Og konan varð heil frá þeirri stundu. Þegar Jesús kom að húsi forstöðumannsins og sá pípuleikara og fólkið í uppnámi, sagðan, farið burt, stúlkan er ekki dáin, hún sefur. En þeir hlógu að honum. Þegar fólkið hafði verið látið fara, gekk hann inn og tók hönd hennar og reis þá stúlkan upp. Og þessi tíðindi bárust allt héraðið. Þá er Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindir menn eftir honum og kölluðu, miskuna þú okkur, sonur Davíðs. Þegar hann kom heim, gengu blindumennirnir til hans. Jesús spyrð á, trúiðið að ég geti gert þetta? Þeir sögðu, já, drottinn. Þá snartan augu þeirra og meldi, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fái að vita þetta. En þeir fóru og víðu frægðu hann í öllu því héraði. Þegar þeir voru að fara, var komið til Jesú með mállausan mann haldin illu manda. Og er illi andinn var út rekin, tók málleysingin að mæla. Mannfjöldin undraðist og sagði, aldrei hefur þvílíkt sést í Ísrael. En farisearni sögðu, með fulltingi höfðingja illra anda rekur hann út illu andanna. Jesús fór nú allar borgir og þorp og kendi í samkundum þeirra. Hann flutti fagnaðarerindið ríkið og læknaði hverskin sjúkdóm og veikindi. En er Jesús sá mannfjöldan, kendi hann í brjóstu hann því menn voru hrjáðir og umkomulausir eins og sauðir er engan hirði hafa. Þá sagði hann við lærisveina sína, uppskeran er mikil en verkamenn fáir. Byðið því drottinn uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar.

Ó, faðir gjör mitt lítið ljós, lýs með stutta skeið, til hjálpar hverjum halótrós sem hefur villst á leið.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Þegar eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Jæja, vinir. Ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Og ég ætla að fá að deila með ykkur hérna nokkrum orðum. Og ég ætla að byrja á lítilli sögu. Smá sögustund í dag. Einn daginn tóku bekkjafélagar drengs í barnaskóla sér til og stríddu einum drengnum með því að setja miða á baki á hon sem ástóð heimskur. Án þess að hann tæki eftir því. Allir stóðu saman í að láta hann ekki vita. Hlegi var að drengnum bæði í frímínútum og í tíma og skildi litli drengurinn ekkert í því. Þegar komið var að starffræði tíma Þá lagði kennarinn fyrir nemendurna mjög erfitt dæmi á töfluna sem enginn treysti sér til að leysa. Þar til ungi drengurinn rétt upp hendi og fór upp á töflu og leysti dæmið með láði. Kennarinn bað samnemendur að klappa fyrir drengnum og fjarlægði blaðið strax á bakinu á honum. Kennarinn sneri sér svo að drengnum og sagði, Það virðist sem þú hafir ekki vitað að miðanum á bakinu. Svo leit kennarinn á bekkinn og sagði, Áður ég refs ykkur, ætla ég að segja ykkur tvö atriði. Í fyrsta lagi, þá mun fólk stimpla ykkur og allskyns máta í gegnum lífið, með orðum sem særa til að draga úr framför ykkar og vexti. Ef skólafélagi ykkar hefði vitað af miðanum á bakinu, þá hefði hann hugsalega ekki komið upp á töflu til að svara dæminu. Orðin á bakinu hefði dregið úr sjálfstraustinu. Það sem þið verði að læra í lífinu er að leiða hjá okkur alla stimpla sem aðrir setja á ykkur og nýta hvert einasta tækifæri sem gefst til að vaxa og dafna og læra. Í öðru lagi, það greinilegt að bekkjafélagi ykkar á engan sannan vin. Sem sagði honum frá miðanum á bakinu. Það skiptir ekki máli hversu marga vini eða félaga þú átt, ef það ekki traust, heiðarleiki og virðing, því það það sem skiptir máli í vinskap. Ef þú átt ekki vini eða félaga, sem standa þétt í bakið á þér, sem vakir yfir þér, verndar og þykir vænt þig frá dýfstu hjartarótum, að þá kannski oft betra labbi burti frá slíku félögum. Reyndu að taka einhver persónlega sem aðri segja þig, því að orðin sem þau láta út sér, það eru endurspeglun að þeim sjálfum. Jesús sagði, allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður,

skulu þér og þeim gjöra? Eða allt sem þú vilt ekki að aðri menn geri þér, ekki gera þeim það. Af gnægð hjartans mæli munnurinn. Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði, en vondur maður ber vond fram úr vondum sjóði. Og svo heldur hún áfram og segir, en ég segi yður, hvert ónytju orð, sem menn mæla, munu þeir verða svara fyrir á dómstegi. Hugsaðu ykkur, vinnur, öll þau óþarfa orð sem hafa farið út úr okkar munni, munum við verða dæmt fyrir. Eða síknuð, því að hann segir, því að orðum þínum myndu síknaður og orðum þínum myndu sakfældur verða. Og Jesús minnir okkur á það að það sem við segjum opinberar hvað býr í hjörtum okkar. Ef orgvus er innbyrt eins og mat bara daglega, mynd þann á rótfest í hjörtum okkar og þar fara ávöxtur andans tækifæri til að spretta og þú mynd tala líf og frið inn í aðstæður og hjörtu einstaklinga. Í Galatabréfinu 5. kaflanum segir að allt lögmál er uppfyllt með þessu eina boðorði. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Þegar við erum ekki knúin áfram að kærleika vinir, þá verðum við gagnrýnin og aðra. Við fyrir að finna að, sjá allt einhvern veginn, þetta miður sem miður fer. Þú verðum bara gagnrýnin og við hættum að sjá það góða í þeim og verð gagntekin af göllum þeirra. Móðir Teresa, sem yndislega kona, hún sagði, ekki ætlast til þess að vinu þinn sé fullkomin, en hjálpaðu honum til að verða fullkomin. Og ég kem með þetta aftur, allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Þetta er lögmálið og spámennirnir. Þetta nær yfir það allt. Bara þessi setning segir í raun allt sem segja þarf. Hvernig vilt þú að það sé komið fram við þig? Sýndu þeim fjölmörgu sem þú mætir á lífsleiðinni að allt sem þú vilt að aðri geri þér skaltu gera þeim. Jesús sagði líka eftirfarandi, það sem þið gjörið einum mínum minnstu bræðrum, það hafið þið gjört mér. Þannig að hvað sem við gerum með bræðrum okkar, eða fólki sem við mætum, hvað skiptir ekki máli, þá höfum við gert Jesú það, hvort sem það til ills eða góðs. Svo segir Þetta segir okkur þessi, að það sem hefur gert einum af mínum minnstu bræðrum, það hefur gert mér, það segir okkur að tenging Jesú við sköpun sína er algjör. Hann tengist okkur einu og sérhverju algjörlega og ekki bara okkur, hugsið ykkur vinnur. Í Matteusi 10. kaflanum, það segir, er ekki tveir spörvar seldir fyrir smápening og ekki fellur einn þeirra til jarðar án vitundar föðriðar, einn lítill spörfugl. Hann fellur ekki til jarðar, hann deyr ekki til einskins, að þess að drottin okkar viti það. Og svo segir hann, á yður eru jafnvel höfuð hárin, ekki bara nokkur talin, ekki bara tvö fyrstu, heldur öll hárin okkar, höfuð hárin eru talin. Við erum svo tengd, skapar okkar. En Páll Póstili, hann dregur okkur í rauninni, þó að hann fyrir mörgum öldu síðan talaði þetta út, þá dregur hann okkur hingað í samtíman okkar og hann minnir okkur á, hann að tala innblásina anda Guðs
hvernig ástandið á fólki muni verða á síðustu dögum. Og við skulum hlusta, hann segir, vita skalt þú þetta, að á síðustu dögum muni koma örðuga tíður, þetta verða erfið tímar. Mennirni verða sér góðir og fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lastmælendur, foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir, vanheilagir, verður ekkert fólki heilagt, ekki neitt. Og erum við ekki að sjá það í dag? Fólki er nákvæmlega, sum fólki er ekkert heilagt. Kærleikslausir, athyglisvert. Við verðum kærleikslaus, ósáttfúsir, róberandi, berandi sögur hinga og þangað um vini eða bara um hinn og þennan. Taumlausir og grimmir, ekki elskandi það sem gott er. Sviksamir, framhleipnir, ofmetnaður fullir, elskandi munalífi meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskin Guðhræslunar en afneita krafti hennar. Og Páll varar okkur við og segir, við má snúa okkur frá slíkum. Frá slíkum einstaklingum eigum að snúa okkur frá. Sem hafa þetta yfirskin Guðhræslunar En eru svo langt, langt, eins og Kristi sagði, þeir heyra mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. En það nokkuð skrítið þegar við hugsum út í það að ástandi skuli verða svona á þessum tímum endalokana? Þegar það búið að henda Guði út úr leikskólanum, úr skólanum og því miður, Út af allt og mörgum heimilum eins og hverju öðru rusli. Biblían Orgvöðs talið vont veganesti fyrir börn í dag. Og ekki góðu félagskapur eiga Jesú að vinni. Við sem sungum Jesús bestu vinni barnana og ólust upp með honum í gegnum hugljófa sögur og söngva Þessi Jesús ekki velkomin í mörgum hjörtum í dag. Honum haldi frá börnunum í dag. Og það eflaust ástæða Jesús sagði sjálfur. Hugsa ekki hvað hann með puttan á púlsinum. Og talar fram í tíman. Hann segir, leyfi börnunum að koma til mín og varni þeim eigi. Því slíkra himnaríki. Þannig að segja, ekki banna þeim það, ekki banna þeim að koma. Kom í kirkju, heyra sögurnar, upplefa söngin, kærleikan. Eða varna þeim að þau komist ekki til mín. Jesús, Guð með oss, Emmanuel, Guð með oss, algjör herramaður og mun aldrei ryðja sér leið inn í líf nokkurs manns. Aldrei. Þess vegna vill hann fá börnin til þess að kynna við kynnum, þau fá kynnast sér. En hann hefur gefa okkur frjálsan vilja og hann stendur ekki vegi fyrir neinum þó að myndi vilja það til að bjarga okkur. Ég veit það sem móðir að ég oft vilja kippi börnin mín að þau eru að fara eitthvað staðar þar sem þau eigi ekki að vera eða gera eitthvað hérna sérstaklega á yngri árum þeirra. En svo læri maður það að kærleikurinn akkurat þetta að leyfa þeim líka að gera sinn mistök. Maður til staðar en maður leyfi þeim að gera sinn mistök þó að sé sárt. Og þannig drottinn okkar. Hann heiðrar þennan vilja sem hann gaf okkur. Jesús stígur til hliðar og víkur fyrir öllu öðru sem ríður sér leiðin í líf barnana með leyfi Af því það fullarna fólkið sem að leifir ýmsu að reyðja sér leið inn í líf barnana. Og nú það skjárinn
af ýmsum stærðum og gerðum, alveg frá því að vera lítill sími, símaskjár, upp í stóra skjái. Og þar opnast heimur sem ekki mjög barnvænn oft á tíðum. Staðir sem börn fengju ekki undir neinum kringumstæðum að vera á án fylgdar foreldrum sínum eða einhverjum fullorðnum hér í raunheimi þeim leyft að vafra á netinu algjörlega óhindrað og fylgdarlaus. Og við getum ímyndað okkur og vitum það líka hvað að finna þarna inn á netinu, hvað þetta óholt fyrir lítið ung börn að fara þarna inn á. Og þau ráð ekki neitt við neitt. Páll sagði í fyrra Tímóteusarbréfi og þriðja kaflanum, þá sagði hann að sérhver ritning innblásin af Guði. Sérhver kafli, sérhver ritning hér í samantekt þar sem við köllum Biblíunni innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu og til umvöndunar, til að leiðrétta, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Þetta orð Guðs og mörg okkar þekkjum þetta og við vitum það að þetta til að tifta okkur og aga. Og Kristur, hann tiftar og aga hvern þann sem hann elskar. Ok, þegar hann segir til menntunar í réttlæti til þess að sá sem tilheyri Guði sé albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Það það sem að orði gerir. En þetta orð Guðs, búið að fjarlæga frá börnunum. Kærleiksbréfið frá föður okkar ítt til hliðar eins og einhverju mesta óþarfa og rusli. Ég ætla að deila með ykkur annari sögu. Einn daginn hoppaði ég inn í leigubíl. Og við þutum á stað í áttina flugvellinu. Leigubílinn ók á hægri akrein þegar svartu bíl kemur skyndilega aðsvífandi og keyrði í veg fyrir leigubílinn. Það munaði engu að það yrði árekstur. En þökk sé frábæru leigubílstjóra. Leigubílstjórinn snar hemlaði og sveigði fram hjá svarta bílnum. Bílstjóri svarta bílsins rétt upp steittan hnefann. Og öskraði einhver blótsyrði sem ég heyrði ekki. Leigubílstjórinn brosti og veifaði honum bara. Ég meina mjög vingjarnlega og brosandi. Svo ég spurði, hvers vegna gerðir þú þetta? Þessi náungi var í algjörum órétt og hefði getað valdið stórslysi og við bæði gætum verið hér á leið á spítala. Það var þá sem leigubílstjórinn kenndi mér lögmálið sorpbílana. Hann sagði að það væri til fullt af fólki sem væri svo sorpbílar. Þau fara allt með fullt af sorpi. Þau eru pirruð, þau eru reið, þau eru vonsökin út í allt og alla og lífið. Og svona getum við talið lengra og meira. Svo þegar sorpi hleðstu upp, þurfa þau að finna stað til þess að losa sig við það og stundu styrta þau því bara yfir okkur. Taktu því ekki persónlega, brostu bara, veifaði því, óskaði þeim allsins besta og haltu ferðinni áfram. Ekki taka við þeirra sorpi og varpa því svo aðra eins og í vinnunni eða heima hjá þér eða út á götu. Lærdómurinn fólk sem nær árangri með Guði, leyfir ekki sorpbílum að eyðileggja daginn fyrir sér. Lífið á stuttvinir til þess að vakna morgni með eftirsjá. Því skaltu elska fólk sem kemur vel fram með þig og byðja fyrir þeim sem gera það ekki. Og byðja Guð að hjálpa okkur að elska líka þá sem koma illa fram með okkur.
Skuldið ekki neinu neitt nema það eitt að elska hver annan því að sá sem elska náunga sinn hefur uppfyllt lögmálið. Boðorðin, þú skalt ekki dríja hór, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki girnast og hvert annað boðorð innifalið í þessari grein. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Svo kemur þessi stórkostlega setningvinir. Og mér mikið hugleikinn þegar ég horfi, þegar ég fyrir á samfélagsmiðlana, þegar ég horfi á það sem að gerast bara allt í kringum okkur, að þá þessi setning svo stórkostlega. Kærleikurinn gjörir ekki náunganum mein. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. En svo eru líka óbóðslega margir brotnir einstaklingar sem ganga hérna í samfélaginu. Og ég hugsaði, ef að ást mín því ég á að elska náungan eins og sjálfa mig, ef að ást mín eða kærleikur á sjálfri mér, ef brotin, hvernig getur það annað en kærleikur til náungans orðið brotið? Og svona takmörkuð. Hvernig ég virða og elska sjálfa mig endurspeglast í því hvernig ég elska náungan. Og vitið það, vinir, það aðeins einn sem getur gert okkur heil á líkam og sál. Aðeins einn. Og það skapar nokkuð Jesús Kristur. Mér langar að deila með ykkur hérna í Jesaja 53. Ég svo oft búin að taka þetta og ég verð alltaf jafn hugfangin vegna þess að það sem hann gekk í gegnum að það var ekkit venjulegt. Þau líta á sem sagt, þeim fannst hann hvorki fagur eða glæsilegur. Þannig að þau þau sátt. Ef ég tek þetta bara að gera þetta svona aðeins að mínu. Hann var ekkit álitlegur, svo þau litu ekkit þannig á hann og hann fannst hann ekkit merkilegur. Hann var fyrirlitinn af fólkinu og menn forðuðist hann. Vissulega drógust margir að honum, en menn forðuðist hann. Hann var kunnugu þjáningum, svo vissulega. Og hann var fyrirlitinn og þau mátu hann einskins. En það sem hann gerði, að það voru okkar þjáningar, það sem við gengum í gegnum. Og okkar svona harmkvæli, hann tók það á sig og barða á krossin. Og við og fólk almennt hélt að hann væri refsaður. Hann var í slegin að Guði og Guð var í að lítilækka. En hann var svo særður vegna okkar synda, vegna okkar misgerða. Og allt sem við höfðum til unnið, allar okkar misgerðir, syndir, allt sem brotið af okkur, það fór hann. Það kom niður á honum. Vegna hvers? Jú, svo við getum orðið heilbrigð. Þá tók Kristur þetta allt á sig. Og ég veit að það erfitt að við þurfum langan tíma og við munum mjögulega aldrei skilja þetta vinir. Fyrir að við komum í dýrðaríki drottins og hann fyrir að útskýra fyrir okkur nákvæmlega hvað gerðist í krossin. En hann tók þetta einhvern veginn allt á sig og hann var fyrirlitinn. Hann var slegin. Hann þoldi þjáningar. Hann þekki sársaukann og sorgina af eigin raun. Hann var ekki táttskrifaður þá. Og hann var einhvern veginn alltaf undir smásjá. Einhvers konar einelti.
smásjá þeirra sem taldi sig vera eitthvað. En líkt og fólk á samfélagsmiðlum í dag, það sem reiðin sprettur, eins og illgresi, það var ekki nóg. Nei, það vildi meiri refsingu, svo það æfti, eins og segir í Lúkas 23. kaflanum, þau æftu, krossfestu, krossfestan. Og þegar Pílatus vildi svona slaka þess á og spyrði hvað hefur þessi maður gert? Hvað hefur hann gert? Ég finn ekki neitt til þess að hann eigi rétt á dauðasög. Og hann segir, ég ætla að hans að hýrta hann og svo bara leifa hann að fara. En þá hrópaði, það segir að þau sóttu á með ópi miklu. Þau trylltust og heimtuðu að hann yrði krossfestur. Og hróp þeirra tóku yfir að krossfestan. Og þetta á sér staðinir ennþann daginn í dag. Kristur er krossfestur hægri vinstri. Bara misja hverja sakirnar eru hverju sinni. En þegar frelsarinn okkar og vinur hékk þarna á krossinum, þá fjallið þessu orð af vörum hans. Faðir, fyrirgef þeim, því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Hugsið ykkur. Eftir allt sem hafi gengið á, þá gat hann sett sig þarna í spor og hann vissi það. Þið vita ekkit hvað þið eru að gera. Já, það eru allt og margir sem hafi ekki hugmynd um hvað þeir eru að gera eða að segja. Bara ekki hugmynd um það. Og Páll hann hvetur okkur enn og aftur. Hann segir, hegðið yður ekki eftir öld þessari. Heldur takið háttaskipti með endur nýjum hugarfarsins. Skiptið svo þér fáðu að reyna hver sé vilji Guðs. Hið góða, fagra og fullkomna. Brotin sambönd sem leið af sér brotin heimili, brotnir einstaklingar í brotnum heimi. Móðir Teresa sem lifði svo sannarlega eftir gildum Jesú. Hún sagði, ef þú vilt breyta heiminum, farðu þá heim og elskaðu fjölskylduna þína. Byrjaði þar. Allt að fagra og fullkomna sem Kristur þráir fyrir okkur er brotið og ekki bara brotið. Heldur oft á því mölbrotið. Rót vandans er kærleiksleysi og hvaðan kemur kærleikurinn. Ég hef heyrt fólk segja, þið kristna fólki, þið vilja hafa að búa að slakka mér. Enga leyfi á kærleikunum, að hann komi frá Kristi. Við eigum orguðs. Við trúum og treystum því og stöndum á þessum lofarum að þetta er það sem gildir og við eigum að meta allt út frá orði Guðs. Jesús var spurður, hvert er æðst allra boðorða? Og hann svaraði, æðst er þetta, heyri Ísrael, drottin Guð vor, hann einn er drottin. Og þú skalt elska drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum huga þínum og öllum mætti þínum og annað er þetta. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Ekkert boðorð annað er þessu meira. Og við vitum, boðorðin 10, það er oft verið talað það, þetta hér eru boðorðin 10. Að elska Guð af öllu hjarta. Það er númer 1, 2 og 3 og við getum ekki elska náungan okkar vinir ef við náum ekki raunverulega, það er svo takmarkað
ef við náum ekki í kærleikan til Guðs raunverulega það svo takmarka ef við náum ekki í kærleikan til Guðs það hann sem gefur okkur kærleika og til þess að elska hann

honum er Guð. Okkar himneski faðir í allri sinni mynd. Ég ætla endur orði mín, kærleikurinn gjörir ekki náunganum ein. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. Við þurfum ekki byssur og sprengjur til að öðlast frið. Við þurfum kærleika og samúð, sagði móðir Teresa líka. Og þetta svo sannarlega rétt hjá henni. Við þurfum ekki að sprengja allt, skjóta, drepa til þess að við öðlust frið. Við þurfum kærleika Guðs og samúð að finna til með náunganum. Kristur sagði Jóhannes í 14. kaflanum, frið læt ég yður eftir. Frið gef ég yður. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Ekki gef ég eins og heimurinn gefur. Guð gefur eitthvað varanlegt. Það sama hvað gengur á, þá stöndum við föst í fæturnar. Að við þurfum ekki að óttast neitt, við höfum frið Guðs í innra með okkur. Á Biblían ennþá erindi til fólks í dag, ekki spurningu mínum huga, hún svo sannarlega með puttan á púlsinum, alltaf. Hún var þá fyrir nokkrum öldum síðan og það ennþá. En ég ætla að skilja eftir hjá okkur orð Jeremía þar sem hann segir, Blessaður sá maður sem reiðir sig á drottin og lætur drottin vera athvarf sitt. Hann sem tré, sem gróður sett við vatn og tegir rætur sínar út að læknum. Sem hræðist ekki, þótt hitin komi og með sígrænu laufi. Sem jafnvel í þurka ári áhyggjulaust og lætur ekki af að bera ávöxt. Hugsið ykkur vinir, drottin segir að við séum blessið að eiga Guð af. Og ég vona svo innilega að við upplifum þetta, nákvæmlega þetta, að finna þessa blessin og að vera eins og tré, gróðu sett, það sem við tegjum ræturnar í hérna, drottin sem og Jesús er vatnið. Hið lifandi vatn, að við sækjum alltaf í uppsprettunum þar og gefum þannig af okkur til samfélagsins, til fólk sem við mætum og erum í kringum. Mér langar að ljúka með bænvinir og ég byggur að vera með mér. Kæri himniski faðir, elskulegi faðir, Ég þakka þér fyrir orðin þín, drottinn minn, og ég bið þess að þau orð sem að við heyrðum hér í dag, að þau mögur vera greftruð í huga okkur og hjarta, að við förum með þau heim, íhugum þau, skoðum þau. Hvað þýðir þetta? Á þessum svona óalda tímum, það svo margt, mikið ofbeldi einhvern veginn í gangi, víða. En drottinn minn, leit okkur til þín, mættum við beygja kné okkar fyrir þér, drottinn minn, og finna þennan himneska frið í nærveru þinni, eins og þú hefur lofað að gefa okkur. Að við mættum fara út í heiminn sem friðflytjendur. Friðflytjendur fyrir þig að þú getur nota okkur fólki til blessunar og ríki þínu til dýrðar. Og kenndu okkur drottinn að elska þig af öllu hjarta, öllu mætti og náungan eins og sjálf okkur. Elskulegi faðir, við byggðum að taka í burt það sem blindar þessa sýn, drottinn minn. Og við byggðum að okkar vilji megi beygja sig undir þinn vilja. Þannig byggjum við og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Heimasíða boðunarkirkjunnar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. boðunarkirkjan.is
2: Það lesa fyrir ykkur Sálmanna 118, vers 24-26. Þetta er dagurinn sem drottinn hefur gjört. Fögnum, við erum glaðir á honum. Drottinn, hjálpa þú. Drottinn, gef þú gengi. Blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Frá húsi drottins blessum við yður.
3: Jesús elskar mig og þig.
4: Kæri hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runalsdóttir og ég tók saman stutta hugleiðingu áhrif ljóssins á lífið. Ég nefni þessa hugleiðingu ljós lífsins. Í 8. kafla Jóhannesar, versi 12, segir Jesús: Ég er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Birta og ylur sólarinnar eru öllum miklu gleði gjafar sem lífga upp á allt, ekki síst okkar andlegu líðan. Þekkingin á Jesu gerir það sama fyrir sál okkar og sólin gerir fyrir náttúruna. Geislar hennar vinna undraverk við að leysa klakabönd vetrarins og þeir vekja fræin í moldinni til lífsins og segja þeim að nú sé komið tími til að fara að vakna og vinna. Það sama gerist þegar kærleiksljós Jesu nær að skína í hjarta okkar. Það vermir og vekur til nýs þróttmikils lífs. Því er það að við megum til með að eignast þetta ljós, svo að við getum vaxið og blómstrað í Jesu Kristi. Í framhaldi af þessum hugsunum, þá langar mig að segja ykkur frá fallegri minningu frá æsku árunum í sveitinni heima. Reyndar hefur það komið mér nokkuð á óvart hve erfitt mér reynist að rifja upp þennan tíma. Það er eins og að það sé einhvers konar ráðstöfun hugans að strika yfir sárar og erfiðar reynslur. En ein og ein minning er smá saman að koma fram í dagsljósið og nú langar mig að segja ykkur frá einni gamalli minningu sem hlýjar mér hjartarætunar. Ég átti með sérstakan uppáhald stað við ána heima, þar sem hún rann niður eftir djúpu gili. Ég sat hérna oft ein og glemdi mér við að horfa á iðufall ár strömsins. Í þetta skipti kom ég auga á fjalltala fífil sem óx í þröngri klettaskoru á móti norðri. Hann barðist hægt í andvaranum og drjútti höfði í úðanum frá ánni. Ég fór að hugsa það hvernig þetta litla blóm hefði komist á þennan stað. Sjálfsagt hefur vindurinn feikt þangað litlu frægi sem síðan hafði náð að mynda rætur í þunnu moldalaginu sem fyrir var. Og smá saman fyrir tilstilli þeirra fáu sólargeisla sem náðu að skína þarna inn til hans, fyrst og síðast hvern dag. Og vegna þess að úðinn frá ánni vökvaði hann, þá hafði rótarstöngullin náð að vaxa upp. Svo að á sínu rétta tíma gat hann borið sitt yndislega fallega bleika blóm sem laut feimnislega höfði eins og í lotningu fyrir skapara sínum. Þessi minning er í sjálfu sér hversdagsleg, en þegar ég rifja hana upp núna, þá finn ég hve vel hún er til þess fallin að kenna mér einstaka lexíu. Þrátt fyrir það að þetta litla fræ hafði borist á þennan miður heppilega stað, þá hafði það enga síður náð að skjóta rótum, vaxa og bera sitt fagra blóm í fyllingu tímans. Mér virtist sem það hefði ákveðið á sinn þögla máta að syngja mætti sólarinnar sinn lofsöng. Á vegferð okkar þá upplifum við ýmsar kringumstæður, miður heppilegar. Og oft eru þær svo kaldar og dimmar að það virðist borin von að við getum lifa þær af. Þá þurfum við að minnast þess að Jésús hefur lofað að yfirgefa okkur aldrei. Að hann er einbeittur í þeim vilja sínum að lýsa upp og verma tilveru okkar með sínu hlýja kærleiksljósi. Í orði hans finnum við þann grundvöll sem við getum byggt á. Í því býr miskun og umhyggja fyrir öllu lífi. Í því getum við skotið rótum, vaxið og dafnað. Í öðru Korinthubréfi, 4. kafla og 6. versi lesum við. Guð sagði, ljós skal skína fram úr myrkri. Hann lét að skína í hjörtu vor til þess að birtu legði af þekkingunni á dýri Guðs, eins og hún skín frá ásjónu Jésu Krists. Jésús kom einmitt til þess að lýsa og leiða okkur út úr myrkri þessa heims. Andleg velferð okkar er undir því komin að við látum ekkert skyggja á ljós hans. Ef við eigum það ekki í hjarta okkar, mun það gerast að okkur getur orðið mjög kalt í nætur frostum þessarar tilveru. Svo að í stað þess að ganga veginn með biturleika í huga, þá gefst okkur kostur á þeirri hlýju og birtu sem Jésús vill gefa okkur. Og síðast en ekki síst, þá megum við ekki gleyma því að þegar ljós hans hefur náð að skína inn til okkar, þá ber okkur að láta kyndilinn ganga áfram til samferðafólks okkar. Gangið á Guðs vegum. Guð blessi ykkur allir.

0: Láttu nú ljósið þitt, lísin í hjarta mitt, hafði það sess og sæti, signaði Jesú mæti.
1: Útskýring orðstins upplýsir, gjörir fávísa vitra. Það vitnaði Sálmanna 119, 130. Ljós mitt. Það orð Guðs er ljós sem skín á myrkum stað. Þegar við rannsökum það veitist hjartanu ljós sem upplýsir hugann. Með þessu ljósi sjáum við hvað við ættum að vera. Í orðinu finnum við bæði aðvaranir og fyrirheit sem eru frá Guði komin. Okkur er boðið að rannsaka þetta orð til þess að öðlast hjálp í erfiðum aðstæðum. Ef við leitum ekki í leiðsögubókina við hvert skref og spyrjum, er þetta vegur drottins. Munu orð okkar og athafnir bera merki eigingirni. Við munum gleyma drottni og troða stigu sem hann hefur ekki ætlað okkur. Orð Guðs er fullt af dýrmætum fyrirheitum og nýtsumum ráðum. Það er óskeikult því Guði getur ekki skjátlast. Þar er hjálp að finna í öllum aðstæðum lífsins og Guð horfir dapur á þegar börn hans snúa sér frá því og leita mannlegra hjálpar. Sá sem hefur samfélag við Guð með því að lesa ritninguna mun verða stöðugt göfugri og helgaðri. Er hann les hina innblásnu frásögn kærleika frelsarans, mun hjarta hans vikna í blíðu og iðrun. Hann mun fyllast löngun til að líkast meistara sínum, að verja lífunni til ástríka þjónustu. Fyrir kraftaverk máttar síns hefur hann varðveitt hið ritaða orðsi í aldana rás. Þessi bók er hinn mikli leiðarvísir Guðs. Hún varpar ljósi sínu fram á veginn svo við getum séð leiðina sem við förum og geislar hennar endurvarpast einni til baka á liðna sögu. Birtist þar algert samræmi, þótt þeim er í myrkri gengur, virðist vera þar eintóm villa og ósamhljóðan. Þar sem heimsmanninu virðist vera óútskýranlegur leyndardómur, sjá börn Guðs ljós og fegurð. Sæll er sá maður sem hefur sjálfur fundið að orð Guðs er lampi fóta hans og ljós á vegi hans. Ljós sem skín á myrkum stað. Það er leiðarvísir himinsins fyrir mennina.

0: Ó, faði, gjör mitt lítið ljós, lýs með stutta skeið, til hjálpar hverjum halótrós sem hefur vilst á leið.
1: Auga þitt er lampi líkamans.
2: Orð þitt er ljós á vegi mínum.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Einn alvarlegasti boðskapur allrar biblíunar er að finna í miðri opinberunarbókinni. Við erum búin að vera að tala um 1000 ára tímabil, þar sem er dómur í byrjun yfir andlátum, þar sem dómur yfir réttlátum í lok tímana á sér stað. Við erum búin að tala um upprisuna tvær, réttlátra og rangláttra, og þessa ýmsu dóma sem bæði Guð og menn munu kveða upp úr með. Allt þetta er að finna í opinberunarbókinni. En í dag þá glímur við mjög alvarlegu boðskapur. Og við ætlum bara að vinda okkur í það hérna snemma í þessu erindi. En til þess að skilja opinberunarbókina sem margir telja vera óskiljanlega, þá skal hafa í huga að Jóhannes var fangi á eyjunni Patmos í gríska eyjahafinu þegar hann skrifaði efni þessara bókar. Hann varð að notast við ýmis tákn til að dylja efni bókarana fyrir ritskoðurum Rómverja. Kristið fólk á meginlandinu vissi þó vel hvað til dæmis eftirfarandi táknu þýttu, til dæmis stjörnur, tákna englar, dreki, er annað nafn á Satan, dýr, boðar vald eða konung eða einhvern yfirráða vald yfir þjóð og þjóðum. Vötnin sem oft er vitnað í opinberunarbókinni táknar fólk eða þjóðir. Kona er söfnuður, hvort sem það er góð kona eða slæm kona. Babylon þýðir bara ruglingur. Skækja er fallin kirkja. Lambi sem oft er vitnað í opinberunarbókinni eins og alla biblíuna táknar Jesu Krist, og hvít skikkja táknar réttlæti, og þannig aftur og aftur alls konar tákn. Ekki erfitt að skilja það sem opinberunarbókin er að boða. Jóhannes þurfti bara að klæða þetta í svona dulbúning, annars hefði aldrei fengist hann geta senda upp á meginlandi til safnaðana hinna kristnu og trúuðu þar. Og svo ef að eitthvað er torskilið í opinberunarbókinni, að þá er víða annar staðar í bókum biblíunar útskýring að finna. En jafnvel innan opinberunarbókarinnar er útskýringar, og við munum sjá það hér í dag. Förum yfir 70. kaflan í opinberunarbókinni. Það segir frá 14. versi að þessir rangláttu munu heyja stríð við lambið, við Krist, og lambið og þeir sem með því eru hinu kölluðu útvöld og trúu munu sigra þá, því að lambið er drottin drottna og konungu konunga. Hérna er það útskýrt hvað lambið þýðir. Og hann segir við mig, segir Jóhannes, vötni sem þú sást, þar sem skækjan situr, eru líðir og fólk og þjóðir og tungur. Getur að vera skýrar að þetta? Svo segir fólk að opinberunarbókin, hún er svo torskileg, það lesið enginn. Okkur er lofað í byrjun bókarinnar, sætlir sá sem les, sá sem heyrir og sá sem varveitir boðskapin í þessari bók. Svo þar höfum við það, vinir. Við skulum taka fyrir 13. kaflan, því þar ætlum við að dvelja í dag. Það segir frá byrjun, þá sá ég það Jóhannes sem er að lýsa vitrunni sem drottin gaf honum, að dýr stíga upp af hafinu. Það hafði 10 horn og 7 höfuð, og á horn þess voru 10 ennidjást, og á höfðum þess voru guðlöstunar nöfn. Þá vitum við strax hvað sem dýri táknar. Þetta er eitthvað andkristilegt, eitthvað á móti guði. Svo segir í öðru versi, dýri sem ég sá var líkt pardusdýri, fætur þess voru sem bjarnarfætur og munnur þess eins og ljónsmunnur, drekin. Það er útskýrt í 12. kafla Opinberunarbókarinnar og reyndar víðar að drekinn tákna Satan. Svo að það var Satan sem gaf því mátt sinn og hásæti sitt og vald mikið. Eitt af höfðum þess var sært til ólífis. Ég ætla að fara við þetta seinna með ykkur. Hvað þetta þýður að dýrið sært til ólífis? En banasár þess var heilt svo við sjáum að hvað sem þetta táknar að það virðist allar liðundur lok en mun braggast og verða tvöfalt eða margfalt í andstöðu sinni og árásum á söfnu Guðs á síðustu dögum. Svo segir öll jörðin fylgdi dýrinu hvað sem dýri táknar með undrun og þeir tilbáðu dreka, þeir tilbáða tilbyðja Satan. Það ekki allir sem gera sig grein fyrir því. En þegar þú ferð að, eftir því sem að Satan kemur kennumönnu til að kenna fólkinu sínu, þá erum við í raun að vera að dýrka Satan. Það segir hér, allt í lagi, þeir öll jörðu fylgdi dýrinu með undrun og þeir tilbáðu drekan af því að hann hafi gefið dýrinu vald sitt. Og þeir tilbáðu dýr, þetta snýst um tilbeðslu. Sjáum við því? Og sagðu, hver jafnast við dýrið og hver getur barist við það? Þetta virðist vera vonlaust í hugum margra sem annars myndi vilja fara eftir orði Guðs en þeir gugna mjög margir vegna þess að þetta virðist vera ósigrandi þetta dýrslega vald sem Satan er að baki. Við höldum áfram í 13. kaflanum frá 5. versi. Þar segir og því var gefin munnur. Sjáuðu hvað er að færast yfir hérna? Þetta dýr sem er ekkert dýr, þetta er ekki venjuleg skepna. Heldur er hér verið að tala um mannlegt vald og jafnvel andlegt vald og því var gefin munnur svo að það halar við svo maður. Er talaði stór yrðu og guðlastani svo að þetta vald talar gegn guði. Og lofað að fara því fram í 42 mánuði. Ég ætla að fara yfir þessi spátóms tímabil seinna. Og það lauk munni sínu til að lastmæla Guði. Til að lastmæla nafni hans og tjálbúðast þar að segja helgitómi Guðs. Og þeim sem á himni búa og því var leift að heyja stríði hennar heilugu, þetta eru henni trúuðu, og sigra þá. Og því var gefið valdi við sérhverju kynkvísl, líð, tungu og þjóð. Þetta er heimsvíktakt vald sem að berst gegn Guði og öllu því sem að Guð telur heilagt og gott. Og svo segir að allir þeir sem á jörðinu búa muni tilbyðja það. Svo þetta snýst tilbyðslu. Aftur og aftur talaðum að þetta vald kemur öllu jarðabúi svo að segja til að tilbyðja það sem dýrunni sýnist. Hver og einn sá er eigi á nafn sitt rita frá grundvöllu veraldar í lífsins bók sem slátrað var. Svo það er mjög í húfi að jarðabúar á þessu síðustu tímum lifi þannig guði til dýrðar að nöfn þeirra verið rituð í lífsins bók lamsins hið evra. Við erum að tala eilíf örlög jarðabúar. Þess vegna segi ég, þetta er einn alvarlegasti boðskapur allra biblíunar. Við höldum áfram í 13. kaflanum og frá 11. versi lesum við og ég sá annað dýr. Hvaða kom hitt dýri sem við talaði í fyrsta versinu? Það kom upp úr hafinu, þjóða hafinu á meðan fólksins. Við lásum í 17. kaflanum áðan að vötn og haf tákna fólk og þjóðir. En hér kemur annað dýr til söguna. Það ekki allir sem taka eftir þessu þegar þeir lesa þetta. En hér er annað dýr og það er annars eðlis því að það kemur upp af jörðinni, ekki hafinu. Og það hefði tvö horn lík lamshornum. En það talaði svo dreki, gerir það sama og hitt dýrið. Þetta er allt saman í samkrulli að vinna gegn Guði, gegn fólki Guðs. Hvaða veldi er það á jörðinni sem að einkennist af dýrum þeirra á meðal sem líkjast lamshornum þar að segja sem þessi dýr hafa? Það er vísindurinn, buffalóin á sléttum Ameríku. þegar að kristi fólk flýði ofsóknir í Evrópu fyrir svona 300 árum, 300-400 áru síðan, þá fóruðu til landsins þar sem var svo fátt fólk að þeim fannst. Og þar yrði frelsi. Og það verið að tala það veldi sem yrði svo voldu að það með segja öllum á jörðinni að tilbyðja hitt dýrið sem kom upp úr hafinu. En Satan á bak við bæði dýrin, hefur segir ykkur. Það segir í 12. versinu hérna, það fer, þetta sem kom upp úr jörðinni, fer með allt vald fyrra dýrsi, sjáum við dýrsi sem kom upp úr hafinu, dýrið sem kemur upp af jörðinni, að það mun koma því til leiðar að allir sem sagt tilbyðja eins og fyrra dýrinu sýnist. Það lætur alla á jörðinu og þá sem henni búa tilbyðja fyrra dýri. Aftur og aftur verða að leggja áherslu á tilbyðslu. Það verða að tala hollustu þeirra sem tilbyðja. Guð eða ekki Guð, en tilbyðsla snýst þetta Og af því að það til sönn tilbeisla á sönnum guði sem orð guðs biblían boðar að þá kemur eitt vald og annað hvert af öðru sem Satan á bakvið, það segir það hérna, drekin á bakvið hvoru tveggja af þessum dýrum og kemur jarðabúin til þess að tilbyðja öðruvísi en fólk guðs tilbyður og tilbyðja einhvern annan og við komum að því hér og eftir hver það sem við eigum að tilbyðja. Svo að fyrra dýrið, okkur sagt að tilbyða það, en þetta dýr, þetta sem kom upp af hafinu, það fekk sár, banasár, en banasárið greri, varð heilt, 13. vesið, og það gjörðu tátt mikið, svo það lætur, jafnvel, eldfall af himni ofan á jörðina og fyrir augum mannana. Þetta var eftir að gerast, og mun gerast, það okkur sagt að hérna. Og það leiðir afvega þá sem að jörðinni búa með táknunum sem því ég lofað að gera í augsýn dýrsins. Hugsið ykkur atburðarásina sem að byrja, hún þegar byrjuð. Allt þegar farið af stað í undirbúningi þess að þetta gerir sem verum að lesa hér í 13. kaflanum. Því líkir örlega tímar sem við lifum á og flestir jarðabúar. Takið eftir, flestir jarðabúar í ljósi orða Jesu Krist sjálfs hafi ekki hugmyndum af því að þeim ekki kennt. Fólki ekki frætt af andlegu leiðtogu þeirra. Og bara minnist þess sem að Kristu sagði að þeir eru margir sem fara að breyða veginn til glötunar en fáur sem fara mjóa veginn til hjálpræðis, til eilífs lífs. Svo þetta bara vitnisburður sjálfs Jesu Krist svo að þetta snýstu tilbeðslu vinnir og nú höldum við áfram aðtugun okkar hér í dag frá 14. versi segir það segir þeim sem á jörðinni búa að þeir skulu gjöra líkneski af dýrinu sem sári fékk undan sverðinu dýri sem kom upp úr hafinu andlegt kirkjulegt vald við komum að því síðar Og þá þetta seinna dýr sem kemur upp af jörðinni, Bandaríki, Norður-Ameríku, það í landurna þessi dýrin eru með lamshornin að því að virðist. Buffalóarnir. En því var leift að, já, það lætur einhverja aðra gera líkneski af dýrinu. En það sem sagt annað vald sem kemur upp. Muniði, það dýr sem kom upp á hafinu, dýr sem kemur upp á jörðinni og svo verður til líkneski dýrsins sem kom upp á hafinu. Og í 15. versi segir því var leift að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins gæti einni talað og komið því til leiðar að allir yrðu þeir deytti sem ekki vildu tilbyðja líkneski dýrsins. Hugsið ykkur. Það nógu erfitt að hafa eitt vald sem berst gegn okkur. Jafnvel heimsveldi sem undir lokin berst gegn kristnu hólki í raun og veru. Þó að þeir geri allt í nafni Krists. En það ekki það marka þegar þeir gera hlutina gegn vilja Krists. Jæja. Að þá þarna dýrið sem kemur upp af jörðinni og svo það líkneski dýrsins. Þrefalt að knýja jarðabúa til að tilbyðja á einn og sama veg. Svo segir í 16. vessinu og það lætur alla smáa og stóra auðu og fátæka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn geti keypt eða selt nefn hann hafi merki nafn dýrsins og tölu nafns þess. Ég hef svo margt að segja ykkur þessa hluti síðar meir. Ég að stikla á stóru og fer hratt yfir megin atriði opinbrunabókarinnar á örfáum vikum. En takiði eftir að enginn mun geta keypt eða selt og sjáuði þróun mála. Þeim hóta, jafnvel að lokum með dauða, bana, aftöku eða ekki hlýða kirkjulegu, trúalegu valdi og tilbyðja eins og þeir verið skipað að gera. Bandaríki Norður-Ameríku, þetta land sem ég þykir vænt fólki mitt er þar, börnin eru öll þar og það hefur margt gott komið frá þessu verðlegu valdi hér á jörði til að vernda frelsi og bara athafni manna en það á allt eftir að breytast og okkur sagt það hér en hafið þið tekið eftir því að það sífellt að verða hóta þjóðum viðskiptabann á Suður Afríku munið eftir því þeir gáfast upp á lopum af því það var sett á viðskiptabann og nú verða að setja viðskiptabann á mörg lönd hvert á fætur öðru Og þetta virðist nú að spara við viðskipti. Og jafnir ráðamenn í Bandaríkjunum virðast ekki gera sig grein fyrir því að þeir eru handbendi annars af alls, bæði kirkulegs og djöfulegs vegna þess að okkur er sagt að drekin er á bakvið öll þessi dýr, já bæði dýrin og litneski dýrsins. Við lifum á mjög örlagaríku tímum. Og við tölum við svo frjáls og það yndislegt að njóta frelsis eins og við gerum hér á Íslandi. Þetta allt eftir að breytast. Jafnvel hér, alveg eins og annar staðar og meðal annara þjóða. En okkur ráðlagt að taka nú eftir, eins og segir í 18. vessinu, að hér reynir að speki. Þeir eru vitri sem taka margt á opinbrunabókinni. Og haga síðan lífin sín í samræmi við boðskap opinberunabókarinnar. Þetta með tölu nafns þessa valds, það kemur í ljós síðar. Það segir í 7. kafla í Daníels bók, takið eftir, ég hoppa hérna langt aftur í miðja bók Gamla testamentisins en þar segir í 21. vessi hjá Daniel 7. kafla ég horfði, hann fekk að sjá vitru líka þessa atburði hvernig horn þetta horn táknar konung eða konunglegt vald veraldlegt vald þetta horn hafði stríð við hinna heilugu, hinna trúuðu og hafði sigur yfir þeim Þar til hinn aldraði kom og hinn heilugu eins hæsta fengur ná rétti sínu og sá tími kom að hinn heilugu settist á völdu. Hvað lásum við í 20. kafla opinberuna bókarinnar fyrir hvað, 2-3 viku síðan? Var það ekki að í lok byrjuð 1000 árana kemur Kristur að sækja fólki sitt og tekur það til heimis og það mun setjast í hásæti. Og bækur eru opnaðar og þeir fá að lesa allt sem þar hefur verið skráð í. Þeir setjast að völdum og þeir komast að sömu niðurstöðu og Guð hefur dæmt í, Guð faðirinn. Og fyrir tilstilli sonari sem talaði máli hinna kristnu sem treystu honum. Þess vegna kemur það til að sækja þá í byrjun 1000 árana. Og hér verið að minna á þetta í Daniel, í hans sín. En takið eftir því að hinni heilu settust af völdum og svo komum við að mjög merkilegri yfirlýsingu hérna í 24. versi og því 25. Daniel segir að hornin tíu merkja það horn konungar ríki merkja það að að þessu ríki munu uppkoma tíu konungar svona byrjaði efnasbandalag Evrópu þeir 29 í dag Bretland er að reyna að koma sér út úr efnasbandalaginu en Makedónía er að reyna að komast inn í það og það kannski á örfáum vikum að þá verða þau 30 áður en að Bretland er alveg komið út ef að þeim terst þetta fyrir hvað var það 20. Og eitthvað mars sem þau fara endalega út með eða án samninga en Makedónía ég heyrði það bara í fréttum núna að þeir eru að komast inn í efnasbandalagið núna á þessu ári og það gæti verið jafnvel innan nokkurra mánaða allt í lagi en það byrjaði með miklu færri ríkjum og það virðist vera að Daniel og ég hefur stundum verið með heilt námskeið bara Daniels bók alveg stórkostli bók hún fjalla líka síðustu tíma en við gerum það tíma setna En hér verða að kveða upp úr með það að þetta vald sem að þarna kemur fram á sjónasviðið, það mun sjá annan konung rísa upp, ólíkur hinu fyrri, því það andlegt. Og þremur konungum mun það steypa. Hann, þetta nýja horn, þetta nýja vald, mun orðmæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilugins hæsta, Og hvað ætlar það að gera? Að hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Lögum hvers? Lögum Guðs. Og þeir munu honum í hendur seldir verðum eina tíð, tvær tíðir og halva tíð. Daniels bók talar lengsta tímaspátum sögunar sem talið í 2300 árum. Ég ætla ekki að fara í það í þessum erinda flokki hér. En það kemur seinna. Og svo segir, en dómurum við settur verða. Það dómurum sem við erum búin að lesa í loku eða, já, þegar Kristur kemur og sækir fólki sitt til að kveða upp úr sjálfur, mannlegt vald, á himni, menn komast að raunum að allir dóma Guðs er réttlátir. Og við munum sjá þetta ennþá betur síðar. En dómurinn mun settur verða og hann sviftur völdum til að afmá þau með öllu og að engu gera. Þeir sem eru á móti Guði mun tapa þessu stríði, okkur lofa því. En við getum þurft að fara í gegnum mjög erfiða tíma áður en endring kemur. En við þurfum ekki að örvænta því að jafnvel þó það býði okkar að sofna, þetta er ekkert vandamál fyrir skaparan okkar, hann reisur okkur upp. Af því að við kusum hann í þessari baráttu og við munum lifa að eilífu. Förum yfir í annan Þessalonikum bréfi og annan kaplan til að sjá hvað er að gerast í sambandi við baráttu þessa valds sem að drekin er á bakvið. Þar segir í þriðja versi, látið engan villa yfir á nokkurn á því að ekki kemur dagurinn. Þegar drottning kemur, nema frá hvar við komið fyrst og maður syndarinnar birtist. Það verður að tala mannlegt vald. Hann er sonur glötunarinnar sem setur sig á móti Guði og rískjar öllu því sem kallast Guð eða helgudómur. Hann sest í musteri Guðs og gerir sjálfa sig að Guði. Ég ætla að sýna ykkur það síða mér. Að það er mannlegt vald, kirkjulegt vald. Sem telur sig vera Guð á jörðu og tala máli Guð sem væri það, þetta vald, Guð sjálfur. Ég skal sýna ykkur það alveg svart á hvítu, ég prenti þeirra eigin yfirlýsingar. Ég býð með það þákað til síðar. Höldum áfram í öðru Þessalonikum bréfi og öðru kafla frá 7. versi lesi við að lögleysi. En þegar farið að starfa í leyndu, segir Páll postuli fyrir 2000 árum. En það í leyndum. Í dag er það opinskátt. Svo segir að það stendur ekki á öðru en að þeim verði burtri sem nú heldur aftur af. Þá mun lögleysingin opinberast. og honum mun drottin Jesus tortíma með anda munnsins og engu gjöra þegar hann birtist við endurkomu sína. Þetta mannlega vald, kirkjulega vald, sem kallar á tilbyrslu á sig og sér, frá Guði, honum sem við einum eigum að lúta og tilbyðja. Og svo segir að honum mun drottin Jesus tortíma og með anda munnsins og að engu gjöra þegar að birtist við endurkomu sína. Lögleysingi, það er alltaf aftur og við aftur verið að tala lögleysi og lögleysingja. Lögleysingi kemur fyrir tilverkna Satan. Þið sjáum hérna að lögleysingin, það er ekki Satan. Satan er lögleysingi því að hann gerði uppreisn á himni gegn Guði, gegn lögum hans. En hér er sagt að einhver annar lögleysingi kemur fram hér á jörðu sem Satan er að baki því að þetta lögleysi eða lögleysingi kemur fyrir tilverna Satans. Þá sjáum við það, hér er verið að tala eitthvað tvennt. Og með miklu krafti, lygatáknum og undrum og með alls konar ránglætisvélu sem blekja þá sem glatast af því að þeir veit ekki viðtöku og elskuð ekki sannleika svo þeir mættu verða hólmi. Sjáu hvað Guð leggur sig í líma fram í orði sínu að reyna að opna augu jarðabúa fyrir ástandi þeirra og þessum skelfilegu, andlegu, trúalegum völdum eða konungum eða trúalegum, hvað maður að kalla það, Já, völdum, persónum sem er hann að sannfæra jarðarbúa að það borgi sig að fylgja þeim, ekki aldeilis. En hér aftur og aftur leggur drottinn áherslu á lögleysi og lögleysingja. Og hvar er það einna mest boðað? Lögleysi. En í kristilegu kirkju víða lönd. Við þurfum ekkert að halda þessi boðar. Ég hef heyrt þetta margsinnis frá munni klerka og kennimanna. Og hvernig stendur á því að annað boðorði gjörsamlega horfið úr kenningakverum, já til dæmis þeirra sem kenna sig við Martin Luther, Við kennum okkur við Martin Luther líka, en við viljum ekki afbaka orð Guðs þannig að við afskrifum boðorðin, ekki eitt og ekki annað, ekki neitt af þeim. Og svo fjórða boðorðið hvíldardag drottins, það að mestu leiti horfið úr kenningabókum barna kristinna manna til dæmis hér á landi en reyndar víða heim. Og svo erum við mynd á að þetta trúlega vald, hvort sem það kemur vegna þessa fyrsta dýrsi kom upp úr hafinu, eða dýrsi sem kemur upp úr jörðinni, eða völdum líkneski dýrsins, að þá verða alls konar tákn og undur og kraftaverk að því að virðist. Og ég þór að segja að mörg kraftaverkin eru næstu því bara ómótstæðileg fyrir menn eða fólk af því að það les ekki biblíuna þar sem það getur fræðist hvers konar kraftaverka eru ekki frá Guði almáttu oft og tíðum en þegar að fólk elskar ekki orðið afskrifa sköpunarsöguna afskrifa opbrunabókina þetta fyrsta og síðasta byrjun og endi biblíunar að þá hætt á ferðum svo ferða afskrifa margt annað í biblíunni þá ekki von á góðu í andlegum þroska þeirra við höldum áfram þannig í 11. Vessinu í öðrum kaplanum í öðru Þessalonika bréfi þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líni mörgum finnst þetta alveg skelfilegt orðala að Guð skuli villa fyrir fólki hann ekki það því En hann selur það á vald líginar þegar fólki kýs líginar og kýs að fara eftir því sem legamenn eða legarar á meðal kennimanna og boða. Þess vegna sendir Guð þeim megna vill allt í lagi, gjöra svo vel. Þetta ykkar vilji. Við höfum frjálst val. Guð skapað okkur með frelsi til að velja og hafna. Hann þvingar engan. Svo segir á lokum, þannig muni allir þeir verða dæmdir sem ekki hafa trúa sannleikanum en haft velþóknum á rangleitinu. Það er alltaf verið að minna á dóma í þessum textum sem ég er að sína ykkur. Það er vegna þess að dómar eru yfirstandandi, jafnvel í dag, eru byrjaðir og munu halda áfram í byrjun og endi 1000 ára tímabilsins sem margir segja að eigi að vera boða gullöld eða gullaldaríki hér á jörðu, ekki aldeilis, ekki ef að þið lesið í biblíuna, ekki síst 24. kaflan hjá Jesaja og það endar víðar í biblíunni. Jörðin verður auð og tóm á þessum 1000 ára tímabili. Hörum yfir í 4. kaflan í öðru Tímóteusarbréfi. Það segir frá byrjun. Og það verið að hvetja ungan predikara Tímóteus, það er Páll postulinn sem skrifar, fyrir augliti Guðs og Krists Jesú sem dæma með lifandi og dauða, alltaf verið að minna okkur á dóminn og dómana sem framöndan eru. Með endur komi hans fyrir augum og ríki hans heiti á þig, predika þú orðið, gef þig að því tíma og ótíma. Þetta er það sem okkur prestar

að sér kennurum eftir eigin fýsnu sínu til þess að heyra það sem kynur. Hugsaðu ykkur. Þeir munu snúa eyru sínu burt frá sannleikanum og hverfa ævintýrum. Hvort viljum afa vinir? Sannleikan? Eða annað? Förum nú yfir í 18. kaflan í Opinberunarbókinni. Ég að skeyta saman ýmsa mjög örlagaríka texta sem fjalla lokatímana. Þar segir, eftir þetta sá ég, það Jóhannes að útskýra það sem drottinn sýndi honum, sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörði ljómað af dýrð hans og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði, fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda. Og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóstlæra fugla. Þetta eru kenningarnar, boðskapur sem líkt er við eitthvað ógeðslegt. Munið eftir í þeirra Pétur, þeir lesiðum yndi postólasögunni, þegar að hann fekk sín og hann sér þarna einhver, heljar mikið dúk, koma og bundi þarna í fjögur hotnu dúksins og í þessum stóra dúk í síninni sá hann mörg ógeðsleg dýr, eðlur og slöngur og svín og önnu dýr sem að Guð vill ekki að menninni neyti sem mat, til matar. Og honum sagt að Guð sjálfur sem segir honum, tak þetta og borðaðu, ekki aldeilis, hvað var það, þriðvegis. Að þá sér Pétur þetta í draum sín sinni og alltaf segir hann nei, þetta bannað. Svo þegar hann líkur eða hann vaknar að þessum draumi þá bankað á dyrnar hjá honum, hann vakandi núna og þá þarna heiðingi, sendi maður annars heiðingja og hann beðin að koma heim til þessa rómverska herfóringja og Það fannst honum merkilegt og hann átti í baráttu við sjálfa sem hann Pétur því að gyðingar myndu aldrei fara undir þak heiðingja því það sörgæði þá að þeir töldu. En hér Guð að sannfæra þú átt að fara til heiðingjana. Boðskapurinn fyrir allan heiminn, ekki bara gyðinga. Hann fór á lokum og viðurkenndi og útskýr, já, nú skil ég segir hann þegar þið lesið þetta allt saman í samhengi. Að Guð ætlaði þeim, postulunum, að prédika út allan heim. Þannig það hér að Guð að lýsa kenningum, boðskap við ógeðslegar skepnur og saurlifnað og framhjáhald og allt þetta svona lagað. Og það það sem blekkir fólk. En við eigum að þekkja orðið Og þá vitum við hvað er hreint sannleikur, ómengaður, eins og hann bóðaður í orðið Guðs. Og það sem svo stórkostlegt í þessum boðskap hér, það fjórða versið í 18. kaflanum í Opinberunarbókinni. Þá segir Jóhannes, ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði, gangið út mitt fólk út úr henni, þar að segja út úr Babylon. Það búið að nefna það í fyrri versum, að þetta Babylon. Og hugsaðu ykkur, Guð að kalla á fólk sem þarna í þessari blekkingu. Og hann segir hann gangið út, mitt fólk, hann á þetta fólk. Og þarna fólk, margt fólk sem verður hólpið. En það gerist ekki nema, það verður ekki hólpið nema það gangi út og losa sig við þessa blekkinga og lega boðskap sem boðaður víða. Hann segir gangið út mitt fólk út úr Babylon svo þeir eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Við tölum pláurnar í 16. kafla Opinberunarbókar síðar. Svo segir því að syndir hennar hlóðust upp allt til himis og Guð myndist ranglætis hennar. Svo útskýrir hann nánar í hverju þetta felst. Gjaldið henni eins og hún hefur goldið og tvígjaldið henni eftir verkum hennar Byrglið henni tvöfaldi byrgarinn sem hún, þessi kirkja, þetta andlega dýr sem kallar á tilbeðslu íbúa jarðarinnar á sér og langt komið með að ná þeim árangri að það verði að raunveruleika. En drottinn lýsir þessu við

ógeðslega fulla og eitur sem byrlað er í bekar, syndabekar viðkomandi í kirkju til að blekja fólk. Orð Guðs varar okkur við kennimönnum sem boða sitt hvað sem þeir segja vera biblíu boðskap en er það alls ekki. Þessu er líkt við mengaðan drykk. Þannig er fölsk kenning sögð vera eitraðu drykkur sem okkur ber að varast. Við eru sterklega vöruð við fölskum kenningum. Förum yfir í fyrsta kaflan í byrjun opinberunar bókarna, bara réttilega rifja upp. Ég gerði þetta aftur og aftur vinir vegna sem við þurfum á því að halda. Þar segir frá því að orð Guðs Biblían, já, þetta eru mín orð núna, er sannleikur og það er opinberunar bóki líka. Þessi bók segir alla vera sæla og blessa það sem lesa þessa bók og varðveita boðskap hennar. Því að tími endalokana sé í nátt. Lesiði fyrir alla minni, þið sem á þetta líðir, hvar sem þið eru stödd, þegar líðið á þetta. Opinberunar bókina, fyrsta kaflan, fyrstu þrjú versin, þá vitið hversu mikilvægu boðskapu þetta er í augum Guðs sem hann gefur okkur mönnunum. Það borga sig að lesa opinberunar bókina og taka mark á henni. Nú ætlum ég að sýna ykkur dæmi hvernig menn eru afvega leittir. Ég gæti vitnað í margar kirkjudeildir og kennimenn. En hérna byrjum við á einu því að þetta er stærsta kirkjudeildin á jörðu í dag sem ég át að trú á Krist. Í lærdómskveri kaþólskra kenninga á blaðsíðu 50, það heitir þetta sko, kaþólsku eða lærdómskver kaþólskra kenninga, þar er að finna dæmi rangfærslu á orðu Guðs. Og ég vitna hér alveg orðrétt. Spurning, hvaða dagur er hvíldadagur? Svar, það er laugardagurinn. Spurning, hvers vegna höldum við þá sunnudaginn helgan? Svar, vegna þess að kaþólska kirkjan færði helgi hvíldadagsins yfir á sunnudaginn. Kaþólska kirkjan staðhæfir að hún hefur gert breytinguna og þessi breyting er merkið þess að kirkjan hefur vald og mynduleik í andlegum málum. Þeir segja þetta sjálfa sig og eru ekkert að dylja það. Þeir meira segja gæti verið með aðra tilvitnan eða það sem að þeir segja að þeir sem að tilheyra mótmælenda kirkjudeildu. Þeir fara nákvæmlega eftir því sem við segjum þeim að gera. Það er þetta. Að skipta hvíldata, að breyta boðorðunum. Allt. Eins og við segjum þeim að gera og þeir gera það orðalaust. Vil ég sjá meira? Í öðru kaþólsku heimildarriti, það heitir The Catholic Record frá árinu 1923 segir þetta. Sunnudagurinn er merki vald okkar. Ég set merkið í upphafstafi en að öðru leiti er þetta alveg orðrétt. Sunnudagurinn er merki vald okkar. Kirkjan er ofar biblíunni og breyting hvíldardagsins er sönnun þessarar staðreyndar. Þetta er mín orð, þetta er uppfylling á spátómi Daniel, sjöunda kafla, þess efnis að trúalegt vald komið til sögunar sem hyggst umbreyta helgitíðum og lögum. Lesiði Daniel 7:24. Að því minnist hér á Páfavaldið og kaþólska kirkju, þá vil ég geta þess eins og ég geri alltaf þegar ég fjalla svona efni, að Guð á sér ótölulega grúa einstaklinga í kaþólsku kirkjunni. Margt af þessu fólki er yndislegt fólk, trúað fólk, og þegar það fær að heyra sannleikan og fer að kynna sér þetta, sjálft af blöðurreikningarinnar og meðtökur þetta, þá er þetta oft, mjög oft, besta fólkið í söfniðu Guðs á tíma endalokana. Þeir láta ekki blekkjast þegar þeir meðtaka þessa staðreyndir. Alla biblíuna er að finna yfirlýsingar Guðs hvað sem merki hans. Sem er hvíldadagur hans, sjöundu dagur vikunar, laugadagurum sem sýnir mátt hans og vald. En kaþólska kirkjan telur sig hafa heimild og vald, eins og þið sáu,
til að breyta lögum Guðs. Merki páfavaldsins er helgi hald sunnudagsins. Það segja talsmenn páfadóms sjálfur. Í annari Mósebók og 31. kafla gefur drottinn ástæðu fyrir því að við eigum að halda okkur við annað merki. Drottinn talaði við Mósi og sagði, tala þú til Ísraelsmanna og seg, sannlega skuli þér halda mína hvíldardaga, því að það er teikn, það þýðir merki, teikn milli mín og yðar frá kyni til kyns, svo að þér vitið að ég er drottinn, sáur yður helgar. Haldið þér hvíldardaginn því að hann skal vera yður heilagur. Er þetta hafa þetta skýrar, vinir? Drottinn á sér sitt merki og hann bendir á það ítrekkað í biblíunni. Hvað sé hans merki? En flestir kristni taka annað merki sem okkur er sagt í opinbrennabókinni ítrekkað. Það er ekki merki Guðs. Og það er allt annað vald en guðlegt vald á bak við það. Svo aðeins annar staðar í 31. kafla í annari Mósebók, það er frá 16. versi, þá segir drotti fyrir því skulu Ísraelsmenn gæta hvíldardagsins svo að þeir haldir hvíldardaginn heilaga frá kyni til kyns sem ævilega sáttmála. Alltaf, sáttmáli, samningur, alltaf í gildi. Ævilega skal hann vera teikn hérna aftur tafnið milli mín og Ísraelsmanna. Því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð, en 7. daginn hvíldist hann og endur nærðist. Þegar drottinn hafði lokið viðræðanum við Mósi á sína í fjalli, fekk hann honum 2 sáttmálstöflur, steintöflur, ritaðar með fingri Guðs. Gerðu ykkur grein fyrir því að Guð ritaði boðorðin 2 á steintöflur og í bæði skiptinni tekið fram Hann skrifaði það með eigin fingri. Þetta er það eina í allri ritningunni frá upphafi til enda sem drottinn ritaði sjálfur. Lét ekki menn ráða orðalaginu. Þannig að sjáum við það. En það eru fleiri annars staðar sem að vitnar í Mósi braut fyrra setti þegar hann var fyrir svo miklu vonbrigðum að sjá Íslandsmenn tilbýða gullkalfinn eftir að þeim leittist að bíða eftir honum 40 daga þannig upp á sína í fjalli þá fóru að tilbyðja skurboð en brotti sá honum taktu þér til aðra steintöflu hóttu með þar aftur upp á fjalli og þá skrifaði drottinn aftur boðorðin á steintöflu með eigin fingri Í Markus öðrum kafla 27. vers og áfram þar segir Kristur við áheyrindi sína Hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því er mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins. Hann er drottinn hvíldardagsins. Hvíldardagurinn er merki hans. Af hverju er hvíldardagurinn merki drottins? Af því að hann skapaði. Og þessi getið í 4. boðinu sjálfu. Í 12. kafla í uppbörunarbókinni þá segir frá því í 13. versi og áfram að drekinn sá að honum var varpa niður á jörðina ofsótti hann konuna sem alið hafði sveinbarni og höggormurinn spjó vatnumunni sér á eftir koninu, konanu satt niðurinn eins og flóði til þess að hún bærist burt með straumnum en jörðin kom koninni til hjálpar og jörðin opnaði munn sig og svalg vassflóði sem drekin spjóði munni sig drekin er satan við erum búin að sjá það þá reyndist drekin koninni og fór burt til að heyja stríði aðra afkomendur hennar hverja þá varðveita boð Guðs og vitnisburð Jesu og hafa vitnisburð Jesu ég stundum ég svo furðulostin yfir blindu kristina manna sem segjast elska drottin frelsara sinn en hunsa ítrekað yfirlýsingar hans að boðurinn er honum mjög mikilvæg því að þetta er stjórnarskrá Guðs ríkis alla eilíð og ef við viljum ekki hafa þetta í heiðri hér á jörðu látu ykkur ekki þetta í hugvinir að drottin komi hingað sérstaklega til að sækja ykkur bara til þess að brjóta gegn þessum vilja drottins
sem opinberast í boðranu 10 á himnu alla eilíf, Lúsifer og þeir engla sem fylgdu honum að máli uppreisninni gerni Guði. Þeir var kastað út af himni. Við þurfum að læra að bera virðingu og elska þessa meginreglur Guðs ríkis. Þá mun okkur vegna vel alla eilíf. Söfnuðinum hinnum eina sanna hver sem hann bara fólk Guðs hvar sem það því líkt við undur fagra konu. En svo söfnuðinum líkt við skæki og það talað það ítrekkað í Biblíunni þegar að söfnur víku frá vilja Guðs og brenglar boðorðunum og sem framvegis. Í 14. kafla komum við hérna kjarnanum í opinberunarbókinni. Þar segir frá 6. versi, ég ætla að deila með okkur boðskap fyrsta engilsins núna, síðan tekið hina 2. Ég sá annan engil fljúa hákorf himi, segir Jóhannes, og engilin táknar eða boðskapur hans, það boðskapur sem við að vera boða alla jörðina. Hann hélt á eilífu fagnaðarboðskap og takið nú vel eftir hvað á að vera inni í þessum boðskap sem Guð kallar eilífðar fagnaðar og boðskap. Til að boða þeim sem á jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynkvísla tungu og líð og sagði hárri röttu. Óttist Guð og gefði honum dýrð því að komin að stund dómsans. Dómurinn, byrjaður. Ég ætla að sýna ykkur það seinna sérstaklega þegar við gerum Daniels námskeið. Að dómurinn hafinn og hann byrjaði á fólki Guðs. En svo kemur tilbyðið þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettu vatnana. Hvaðan kemur þetta orðalag? Það kemur beint úr 4. boðorðinu sem búið að afnema að mestu leiti og kenninga hverum kristina barna víða heim, líka hér á landi. Við eigum og við erum köllu til þess að tilbyðja skaparan. Og eins og ég segi svo oft ef að þið hafni sköpunarsögunni, þá það hafna skaparanum. En skaparin frelsarin, einn og sami. Þú getur ekki sleppt öðru og meðtekið hitt. Þú verður að meðtekið hvorttekja frelsaran og skaparan. Því að hann einn og hinn sami í áformu Guðs okkur til sáluhjálpar og þegar að hann kemur til að segja okkur þá umskapar hann okkur gefur okkur nýjan líkama og hann mun skapa nýja jörð fyrir okkur hann segir í fyrra bréfi Jóhannesar að það í 4. versi þetta mun vera í 3. kaflanum hver sem syndrýgir fremur og lögmálsbrot syndin lögmálsbrot það brot á lögum Guðs Þér vitið að Kristur byrtist til þess að taka burt syndir. Í honum engin synd. Þess vegna gat hann stigið eða látið festa sig á kross á Golgata. Hans blóði var útelt til að greiða syndasekt okkar. Alls mannkynsins. Hann búinn að tryggja eilífa velferð okkar allra líka vondafólksins hverjir sem það eru. En þeir þurfa bara meðtaka þess að náðar gefa Guðs. Við getum ekkert annað gert en að þykja. Og þá erum við hólpin. Við höfum frelsi til að velja og hafna. Spurningin bara, hvað vilt þú gera? Hverjum vilt þú þjóna? Opinberna bóki snýst það að þjóna annarkvöld herra heimisins eða þessum öflum. Sem eru táknum í ýmsu táknum eins og dýrinu upp úr hafinu, dýrinu upp úr jörðinni eða lípneski dýrsins. Ég vil bara geta þess hérna svona í flýti að lípneski dýrsins eru trúfélög sem líkjast dýrinu í boðskap og munu framfylgja dómi dýrsins á okkur. Þegar við viljum ekki bregðast drottni okkar og frelsara. Þá verður við dæmt í augum þeirra. Svo að þá lífneski dýrsins kalla það því nafni að því það gerir og boðar boðskap alveg eins og dýrið.
Og við erum búin að fara yfir þetta svo sem áður að boðskapur biblíunar, ef hann ekki hreinn í samræmi við orguðs, að þá hann eins og eitraði drykkur sem mönnum boðin. En það segir í 17. kaflanum í byrjun að einn af englunu sjö, Guð alltaf að senda engla með boðskap, sem hald á skálunum sjö kom til mín og sagði, kom hingað og ég mun sína þér dóminni við skækjunni miklu sem er við vötnin mörgu. Skækjan, óhrein kona, með rangan boðskap, villandi. Það búið kveða dóm yfir henni. Við viljum ekki vera dæmd með henni. Konunga jarðarinnar hafa drýtt saurlifna með henni og þeir sem á jörðinni búa hafa orðið drukknir af saurlifnaðar víni hennar, kenningarnar. Þeir drekka þetta í sig. Við jafnum konunga þora ekki að ganga gegn vilja andlegrar kirkju sem skikkar þá til að gera eitt og annað að hennar boði. Það ástandið á jörðinu á eftir að breytast þannig og það er byrjað í þessari hnignun, segja vísindamenn okkur, að það virðist vera að lokumunu höfðingjar þjóðana, konungar og valdsmenn, leita á náðir stærstu kirkju í kristni dómi á jörðu og leita leiðsagnar hennar því að augljóslega höfðu gert eitthvað rangt segðir. Sá tími fer að koma. Það segir enn fremur þarna í 17. kaflanum að hann leiddi mig burt í anda og eyðumörk og ég sá konu sitja á skallasrauði dýri, allsettu guðlastuna nöfnu. Sjáuðu hvað þetta vald er mjög á móti guði himinsins og valdi hans. Guðlastun. Og það hefði sjö höfuð og tíu horn og ég er ekkert að fara yfir þessa hluti núna í þessum erindaflokki. En kona var strýtt purpur og skarlati og var búin gulli og gimsteinum og perlum. Er það ekki þetta sem einkennir þetta vald? Hún hafði í hendi sér gullbikar, fullan viðustygðar og var þá óhrein leikur saurlifnaður hennar. Og enni hennar var rita nafn sem er leyndardómur, Babylon hinn mikla, móðir hórkvenna. Og viðurstigða jarðarinnar, það er ekkert verið að tala um vændiskonu hér. Það er verið að tala um trúalega hópa sem allir boða eitthvað mönnum til sálihjálpar, sem afvegaleiði fólk. Þessna kallar Guð þetta viðurstigð. Og hórkonur í þessum spátumi eru söfnuðir. En svo er það móðir þessara hórkvenna. Páfadómurinn kallar sífellt á leiðtoga kristina kirkjudeilda sem að kallar dæturnar. Komið heim í móður kirkjuna. Það er alveg stórmerkilegt að lesa þetta orðalag í opinbrunabókinni. Móðir hórkvenna sem boðar viðurstigð á meðal þjóðana sem leiðir til glötunar. Hörum hérna aðeins yfir í Ezekiel 22. Það segir í 26. vesi að drottinn, það eru mín orð til að byrja með, kvartaði kröftulega vegna vannræfslu andlera leiðtoga Ísraels í eina tíð. Svo kem ég með boðskapin orðrétt. Prestar hennar, þar að segja Sionar, hafa brjála lögmáli mínu og vanhelga helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gert á því sem er heilagt og óheilagt. Og eigi frætt mennum munin á óhreinu og hreinu og þeir hafa lokað augun sínum fyrir hvíldardómi mínum svo að ég vanhelgaðist með all þeirra. Er þetta hafa þetta skýrar, vinir? Svo verða að tala með biblíu þessi þorskili. Í Jesaja 58 kemur hérna smá mótvægi við þessu. Þar segir ég 58, kafla 58 hjá Jesaja, vers 13 og 14. Það er drottin sem talar, ef þú varast að vanhelga hvíldadaginn, varast að gerna störfu þínum á helgum degi mínum, ef þú kalla hvíldadaginn fegistag, hinn helgadag drottins heiðurstag. Og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlani þínar, annars ekki störf þín mér talar hér koma orð. Þá myndu gleðjast yfir drottni
og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arfleifðar Jakobs föður þíns því að munnur drottins hefur talað það. Ég veit að margir vini mínir í öðrum kirkjusamfélögum þegar segja þetta var bara fyrir Ísraelsmenn. Ef þið lesa meira þetta eins og Jesaja 56 þá það alveg sérstaklega tekið fram að þetta á líka við útlendingana hvar vefna. Í orðkvöðunu 30. Kafla segir í 5. Vessi Sérhverð orðkvöðs hreint, hann skjöldur þeim en leita hælis hjá honum. Bæt engu við orð hans til þess hann áviti þið eigi og þú standist þeir legari. Þetta segir í Gamla testamentinu. En í loka orðu biblíunar er þetta að finna og það sjálfur Jesús Kristus talar í 18. Versinu í Opinberunarbókinni 22. Hann segir, ég vatna fyrir hverju þeim manni sem heyri spádómsorð þessara bókar að leggja nokkuð við þau með Guð og hann leggja þær pláu sem ritað í þessari bók og taki nokkur burt nokkuð á orðum spádómsbókara þessarar þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og í borginni sem ritað í þessari bók sá sem votta þetta segir já, ég kem skjótt Amen Þetta vitnisburður sjálfs frelsarans Ég botna ekki í þessu andlegi leiðtogar að þeir virðist velmentaðir með marga gráður að þeir dirfast að ganga gegn skýru orði Guðs í öllu þessum efnum eins og með boðurinn þú ekki sé talað neitt annað að kristindómur hefur fjarlægt annað boðurinn alveg og að mestu leiti kvíldatast boðurinn síðasta bók biblíunar leggur áherslu á það tíminn sé naumur að Kristur fari senn að koma aftur einnig að rík áhersla lögð á þá staðrin að Guð hefur ekki breytt lögum sínum boðorðunum á nokkun hátt eða numið hluta þeirra úr gildi Jesús segir ef þeir elski mig munið þeir halda boðor mín Jóhannes 14:15 og í næsta kafla Jóhannes 15 og þar það 14. Vesi þá segir hann þér eru vinir mínir ef þeir gjöru það sem ég býð yður Hvað vilt þú gera?

0: Jesús sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 63 Konungur þinn kemur. Þessi kafli byggður á Matteus 21, 1-11, Markus 11, 1-10, Lúkas 19, 29-44 og Jóhannes 12, 12-19. Fagna þú mjög, dóttirinn Sion. Lát gleði látum, dóttirinn Jerusalem. Sjá konungur þinn kemur til þín. Réttlátur hann og sigur sæll. Lítil látur og ríður asna ungum ösnu fóla. Sakaría 9:9. 500 árum fyrir Krists burð sagði spámaðurinn Sakaría fyrir komu konungs Ísraels. Nú þessi spádómur að rætast. Hann sem svo lengi hefur hafnað konunglegum tignarmerkjum kemur nú til Jerusalem sem hinn fyrirreitni erfingi veldistól Davíðs. Það var fyrsta dag vikunar sem Kristur fór sigurgöngu sína inn í Jerusalem. Mannfjöldin sem flykst hafði að til að sjá hann í Betaníu, fylgdi honum nú og hlakkaði til að sjá honum fagnað. Margt fólk var á leiðinni til borgarinnar til að halda páskahátíðina og það slóst í för með fjöldanum sem fylgdi Jesú. Öll náttúran virtist fagna. Trén voru í grænu skarti sínu og blóm þeirra dreifðu sætum ilmi loftið. Nýtt líf og gleði gagntók fólkið. Vonin nýtt ríki vaknaði aftur. Með það í huga að fara ríðandi inn í Jerusalem hafði Jesús sent tvo af lærisveinum sínum eftir asna og ösnu fóla. Þegar frelsarinn fæddist var hann háður gestrisni ókunnugra. Jatan sem hann lá í var fenginn að láni. Þó að allur auður heimsins sé hans, hann nú háður velvilja ókunnugs manns reiðskjóta þegar hann kemur inn í Jerusalem sem konungur hennar. Og enn opinberast guðdómur hans. Jafnvel í smáatriðum, leiðbeininga sem hann hefur gefur lærisveinunum þetta erindi. Eins og hann spáði var bónin, herran þarf þeirra við, fúslega veitt. Jesú valdi sér til reiðar, fóla, sem engin maður hafði áður setið. Í fögnuði sínum breiða lærisveinarnir klæði sín á fólan og lyfta meistara sínum á bak. Fram til þessa hafði Jesú alltaf ferðast fótgangandi og í fyrstu höfðu lærisveinarnir undrast að hann kaus nú að fara ríðandi. En í hjörtum þeirra gladdist ný von og tilhlökkun. Að hann væri að fara inn í borgina til að lýsa sér konung og taka sér konungsvald. Á leiðinni sögðu þeir vinum Jesú frá þessum glæstu vonum sínum og þessi hugsun barst út eins og eldur í sinu og jókum allan helming eftirvæntingu fólksins. Kristur fylgdi hinni gyðinglegu venju um innreið konunga. Skepnan sem hann reið var samskonar og konungar Ísraels höfðu riðið og spádómarnir höfðu sagt að Messías myndi koma á til ríkisins. Hann var ekki fyrr sestur upp á fólan en mannfjöldin laust upp sigur hrópi sem barst um loftið. Fólkið hylti hann sem Messías, konung sinn. Jesús tók nú við þeirri hyllingu sem hann hafði ævinlega hafnað fram til þessa og lærisveinarnir tóku það sem sönnun þess að nú myndi vonu þeirra rætast og hann setjast af völdum. Fólki var sannfært um að frelsun þess væri í nánd. Í huganum sá það hersveiti Rómverja, burt reknar frá Jerúsalem og Ísrael sjálfstæða þjóða nýju. Allir voru fagnandi og léku á alls oddi. Allir kepptust við að veita honum lotningu. Þeir gátu ekki státað af ytri viðhöfn og íburði en þeir veittu honum tilbeðslu fagnandi hjartna. Þeir voru vanbúnir að færa honum dýrar gjafir en þeir breyttu yfirhafni sínar á leið hans og stráðu laufguðum greinum ólífuviðar og pálmatrjáa á götuna. Þeir gátu ekki borið konunglega fána í farabroti en hjuggu laufríkar pálmagreinar, sigur ták náttúrunar og veifuðu þeim yfir höfðum sér með háværum fagnaðar látum og hósanna söng. Eftir því sem áfram iðaði fjölgaði þeim sífellt sem heyrt höfðu komu Jesú og hröðuðu sér að sameina skólgöngunni. Áhörfundur bættu stöðut í hópin og spurðu, hver er þetta? Hvað á allur þessi fyrirgangur að þýða? Allir höfðu heyrt Jesú og væntu þess að hann kæmi til Jerúsalem, en þeir vissu að hann hafði alltaf stað gegn öllum tilraunum til að hefja hann til valda og undruðu stórum að sjá hann við þessa kringumstæður. Þeir áttuðu sig ekki á hvað hafði valdið þessari hugafarsbreytingu hjá honum, sem líst hafði yfir því að ríki hans væri ekki af þessum heimi. Spurningar þeirra kafna í sigur hrópum. Hvað eftir annars stíga þau upp frá fagnandi mannfjöldanum? Þeim er svarað að fólki í fjarlægð og þau endur óma milli hæðana og yfir dalina og nú bætist í skrúðgönguna mannfjöldi frá Jerúsalem. Úr hinu mikla fjölda sem er saman komin til að halda páska koma þúsundir til að fagna Jesú. Manngrúin heilsar honum með því að veifa pálmagreinum og syngja helgisöngva. Prestarnir í musterinu blása til kvöldtíða en fáir sinna því að höfðingjarnir segja óttaslegnir hver við annan. Allur heimurinn eltir hann. Í jarðlífi sínu hafði Jesú aldrei fyrr leift slíka hillingu. Hann sá ljóstlega afleiðingarnar. Þær myndu leiða hann að krossinu. Tilgangur hans var að auglýsa sig opinberlega sem endur lausnaran. Hann vildi vekja athygli á fórninni sem krýna skildi ætlunarverk hans í föllnum heimi. Meðan fólki var sama komið í Jerúsalem til að halda helga páska, ætlaði hann sem var hið raunverulega páskalamb að gefa sjálfan sig af fúsum og frjálsum vilja sem friðþægingar fórn. Söfnuði hans er nauðsynlegt allar komandi aldir að gera dauða hans fyrir syndir heimsins að djúrstæði íhugunar og rannsóknar efni. Sérhvert atvik tengt dauða hans yrði að sannprófa að fullu. Því var nauðsynlegt að augu allara beindust að honum. Atvikin sem færu á undan hinni miklu fórn hans yrðu að vera þess eðlis að þau drægju athyglina að fórninni sjálfri. Eftir slíka viðhöfn sem þá sem tengdist innreið hans í Jerúsalem myndu allra augu beinast að hraðri atburðarásinni fram til síðustu stundar. Atburðirnir sem tengdust þessari sigurför yrðu á hversmanns vörum og leittu huga hversmanns að Jesú. Eftir krossfestinguna myndu margir minnast þessara atburða og samhengist þeirra við yfirheyrslu hans og dauða. Þeir myndu finna þörf hjá sér til þess að rannsaka spádómana og sannfærast að Jesú væri Messías og í öllum löndum myndi margfaldast tala þeirra sem tækju trú. Í þessari einu sigurgöngu hans í jarðlífinu hefði frelsarinn geta notið samfylgdar himneskra engla og látið lúður hljóm Guðs boða á komu sína. En slík viðhöfn hefði gengið í berhögg við tilgang ætlunarverks hans. Verið ósamrýmanleg lögmáli því sem stjórnað hafði lífi hans. Hann var trúr því hófara hlutskipti sem hann hafði valið sér. Hann yrði að bera byrði mannlegst lífs allt þar til það yrði gefið fyrir líf heimsins. Þessi dagur sem í augum lærisveinanna var sigur dagur lífs þeirra hefði hulist dimmum skýjum ef þeir hefði vitað að þessi fögnuður allur var aðeins forleikur að þjáningu og dauða meistara þeirra. Þó að hann hefði hvað eftir annað sagt þeim frá óhjákvæmilegri fortfæringu sinni, gleymdu þeir í þessari fagnandi sigurgöngu sorglegum orðum hans og hlökkuðu til þess er hann settis á veldistól Davíðs og ríkti sigursall með miklu mætti. Stöðut fjölgaði í skrúðgöngunni og þeir voru fáir sem hrifust ekki með af innblæsi stundarinnar og tóku undir hósanna söngin sem bergmálaði og endur ómaði frá einni hæð til annarar og einum dal til annars. Hrópin stígu upp á nafláts. Hósanna, syni Davíðs. Blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Hósanna í hæstum hæðum. Slík sigur ganga hafði aldrei sest fyrr í heiminum. Hún var ólík sigurgöngu frægra jarneskra sigurvegara. Þarna var engin fylking sorgmætra herfanga til merkið sem konunglega sigur sæld. En umhverfis frelsaran voru dýrleg sigur merki, starfs hans í kjærleika fyrir syndugt mannkinn. Þarna voru bandingjar sem hann hafði leist úr viðjum Satans og lofuðu Guð fyrir frelsun sína. Blindir sem hann hafði gefið sjónina fóru fyrstir, mállausir sem hann hafði gefið mál, sungu hæst lofgjörða söngva sína, bæklaðir sem hann hafði læknað, dönsuðu af kæti og gengu ákafast fram í að brjóta pálmagreinar og veifa þeim fyrir framan frelsaran. Ekkjur og munaðalausi lofuðu nafn Jesú fyrir miskunnaverk hans á þeim. Holdsveikir sem hann hafði hreinsað breyttu óflekku klæði sín á götu hans og hyltu hans sem konung dýrðarinnar. Þeir sem rödd hans hafði vakið af svefni dauðans voru með í för. Lazarus sem kennt hafði rotnunar líkama síns í gröfinni en fagnaði nú í fullum þrótti dýrlegra hreysti teymdi reiðskjóta frelsarans. Margir farisear fylgdust með atburðunum og brennandi af öfund og illgirni reyndu þeir að bæla niður hrifningu fjöldans. Af öllum mætti valdsins reyndu þeir að þagga niður í fólkinu en fortölur þeirra og hótanir jöku aðeins á hrifninguna. Þeir óttuðust að múgurinn gæti í krafti fjöldasins gert Jesú að konungi. Sem síðasta úrræði tróðust þeir gegnum mannþröngina til frelsarast og réðust á hann með ásökunum og hótunum. Meistari, hasta þú að læra sveina þína? Þeir héldu því fram að hávaða samar upp á komur af þessu tæju væru lögbrölt og yfirvöldi myndu taka í taumana. En svar Jesú þakkaði niður í þeim. Ég segi yður, ef þeir þegja, munu steinarnir hrópa. Sigur gangan var að frumkvæði Guðs sjálfs. Spámaðurinn hafði sagt hana fyrir og það var ekki á valdi manna að breyta fyrirætlan Guðs. Ef menn hefðu ekki framkvæmt áform hans, hefði hann gefið dauðum steinum mál og þeir hefðu hýlt son hans með lofgjörða hrópum. Þegar farisejarnir hurfu orðlausir frá, endur ómöðu orð Sakaría í hundruðum radda. Fagna þú mjög, dóttirinn Sion, lát gleði látum, dóttirinn Jerusalem. Sjá, konungur þinn kemur til þín, réttlátur er hann og sigursæll, lítillátur og ríður astna, ungum östnu fóla. Þegar skrúðgangan var komin upp á hæðar brúnina og bjóst til að fara niður til borgarinnar, staðnæmdið Jesú og mannfjöldin með honum. Frammi fyrir þeim var Jerusalem í allri sinni dýrð, böðuð geislum, hnígandi sólar. Musteri dró að sér augu allra. Tígurlegt og mikilfenglegt gnæfði það yfir allt annað og var sem það benti til himins eins og til að beina fólkinu til hins eina sanna lifandi guðs. Musteri hafði lengi verið príði og vex sem gyðinga þjóðarinnar. Rómverja voru einnig hreiknir að mikilleik þess. Konungur skipaður að Rómverjum hafði gengið til samstarfs við gyðinga við endur uppbyggingu þess og skreitingu og rómverskur keisari hafði auðgað það með gjöfum. Styrkur þess, auður og stórfengleiki hafði skipað því sess meðal undra veraldarinnar. Meðan sólin seig til vesturs og sló gullnum róða á himinin, varpaði dýrðar ljómi hennar bjarma á hreinan, hvítan marmara musteris veggjana, og glampaði á gulltiftum súlum þess. Frá hæðar brúninni þar sem Jesú stóð á samt fylgdarliði sínu, var það á að sjá sem risavaxin klakahöll með gullnum turnum. Við inngangin í musterið var vafningsviður úr gulli, og silri með grænum blöðum og bústnum þrúkna klösum sem hæfust listamenn höfðu gert. Listaverki táknaði Ísrael sem frjósaman vínvið. Gullið, silrið og hinn lifandi græni litur var samofið á hinn listrænasta hátt og að frábæri vandvirkni. Þar sem það vafðist fagurlega hvítar og glampandi súlurnar, samtvinnað gullskreiningunni með grönnum grip þráðum var sem það hrifi til sín ljóma sólarlagsins glitrandi af dýrð sem virtist himnesk. Jesú virði þessa sjón fyrir sér og þögn slær á mannmerðina sem er lostin agndofa hrifningu yfir þessari fögru sín sem birti snögglega. Allra augu beinast að frelsaranum og búast við að sjá ásjónu hans endurspegla þá aðdáun sem þeir sjálfir fyllast. En í stað þess sjá þeir sorg í svip hans. Þeir eru undrandi og vonsviknir er þeir sjá augu hans fyllast tárum og skjálta fara líkama hans eins og tré í stormi og leið brýst angistar vein fram af titrandi vörum hans eins og úr djúpi brostins hjarta. Hvílík sjón englum himinsins. Elskaður leiðtogi þeirra grætur af sorg. Hvílík sjón fagnandi fólkinu sem með sigur hrópum og veifandi pálmagreinum var að fylgja honum til hinna dýrlegu borgar þar sem það vænti þess vonglatt að hann væri að setjast af völdum. Jesú hafði grátið við gröf Lasarusar en það var af guðlegri sorg og samúð með hrjáðu mönnum. En þessi skyndilega sorg var eins og kveinandi tónn í miklum sigur kór. Í miðjum þessu mikla fögnuði, þar sem allir vottuðu honum hollustu, var konungur Ísraels baðaðu tárum, ekki þögnum gleði tárum heldur tárum og andvörpum óbærilegrar angistar. Skyndilegum óhug sló á mann fjöldan. Sigur hrópin þögnuðu. Margir grétu honum til samlætis í sorg sem þeir skildu ekki. Tár Jesú stöfuð ekki að kvíða fyrir eigin þjáningu. Framundan var Getsemane, þar sem skelfing svarta myrkurs myndi bráðlega yfir þyrma hann. Sauða hlýði var einnig í sjónmáli þar sem dýr höfðu verið leitt inn til helgifórna öldum saman. Þessi hlýð myndi brátt upplokið fyrir honum. Hinn er miklu fyrirmynd. Fórninni fyrir syndir heimsins sem allar þessar fórnir höfðu bent fram til. Skammt frá var Golgata þar sem hann mundi þola angist og kvöl innan skams. Þó var það ekki vegna þessara vísbendinga grimmilegan dauðdaga sem frelsarinn grét og andvarpaði af hugar angri. Sorg hans stafaði ekki af eigingirni. Hugsuninum eigin þjáningar hreldi ekki þessa göfugu óeigingjörnu sál. Það var Jerúsalem sem við honum blasti, sem nýsti hjarta hans. Jerúsalem sem hafnað hafði sýni Guðs og forsmá kærleika hans og neitað að láta sannfærast af máttugum kraftaverkum hans og bjóst nú til að svipta hann lífinu. Hann sá hvað hún var í sekt sinni þegar hún afneitaði frelsara sínum og hvað hún hefði getað orðið ef hún hefði meðtekið það sem einn gat grætt sár hennar. Hann hafði komið til að frelsa hana. Hvernig gat hann sleppt af henni hendinni? Ísrael hafði verið útvalin þjóð. Guð hafði gert musteri hennar og bústað sínum. Þar sem yndislega rís hún gleði alls landsins. Sálmarni 48.3. Þar var skrá yfir meira en 1000 ára vernd Krists og mildan kærleika hans. Slíkan sem einungis faðir sýnir enga barni sínu. Í þessu musteri höfðu spámennirni mælt fram hátíðlega varnaðar orð sín. Þar höfðu logandi reykelsiskerin sveiflast og ilmurinn stigið með bænum tilbeðjandana upp til Guðs. Þar höfðu blóð fórnadýranna verið útelt. Tákninu blóð Krists. Þar höfðu drottinn opinbera dýr sína yfir náðarstólnum. Þar höfðu prestarnir þjónað og viðhöfn táknsins og helgihaldsins farið fram öldum saman. En allt þetta varð að enda. Jesú lyfti hendi sinni, sem svo oft blessaði sjúka og þjáða, bandaði að henni dæmu borg og hrópaði með rödd sem var yfirkomin af sorg. Ef þú hefðir aðeins vitað á þessum degi hvað þið friðar heyrir, hér lét frelsarinn staðar numið og lét ósagt hvernig umhorfs hefði geta orðið í Jerúsalem ef hún hefði þegið þá hjálp sem Guð vildi gefa henni. Sinn elskaða son. Ef Jerúsalem hefði vitað það sem voru forréttindi hennar að vita og meðtekið ljósið sem himinin hafði sent henni, hefði hún geta staðið í reist sinni og velmegun, drottning konungsríkjana, frjáls í krafti þess máttar sem Guð hefði gefið henni. Þá hefði engir vopnaðir hermenn staðið í hliðum hennar. Engir rómverski fánar hefði þá blaktað á múrum hennar. Sonur Guðs sá fyrir sér hið dýrlega hlutskipti sem hefði geta blessað Jerúsalem ef hún hefði tekið við frelsara sínum. Hann sá að fyrir hans tilverknað hefði hún geta læknast af þeim bannvæna sjúkdómi sem hrjáði hana. Fjötrar á nauðarinnar hefðu fallið af henni og hún hefði hafist til vex sem máttu höfuborgs alls heimsins. Frá múrum hennar hefði dúa friðarins flogið til allra þjóða. Hún hefði orðið dýrðar djástn heimsins. En björt mynd þess sem Jerúsalem hefði geta orðið fölnar fyrir sjónum frelsarans. Hann veit að hún nú undir óki Rómverja og vanþóknun Guðs og að hún dæmd til að þola refsidóm hans. Hann tekur aftur upp þráð kveinstafa sinna þar sem hann hafi slitnað. En nú það hulið sjónum þínum, því að þeir daga munu koma yfir þig, að óvinir þínir munu gjöra virki þig, og setjast þig og þröngva þér á alla vegu. Þeir munu leggja þig að velli og börn þín, sem í þér eru, og ekki láta standa stein yfir steini í þér. vegna þess að þú þekktir ekki þinn vitjunar tíma. Kristur kom til þess að frelsa Jerúsalem og börn hennar, en dramb fariseana, hræsni afbrýðisemi og illvilji hafði komið í veg fyrir að hann lyki ætlunarverki sínu. Jesús vissi hver skelfileg refsing myndi skella á henni dæmdu borg. Hann sá Jerúsalem umkringda herjum, umsetna íbúana, farast úr hungri og mæður leggja sér til munns lík barna sinna og bæði foreldra og börn hreyfsa síðustu matar ögnina hvert frá öðru og ást til hinna nánustu lúta í lægra haldi fyrir hungur kvölum. Hann sá að þverúð gýðinga sem byrtist í neitum þeirra á að þykja endur laust hans myndi valda því að þeir höfnuðu því að gefast upp fyrir innrásar herjunum. Hann sá Golgata hæð þar sem hann yrði hafin upp þakta krossum sem þéttur skógur. Hann sá ólánsama íbúana þjást á kvala bekkjum og krossum. Hann sá hallirnar fögru brotna niður, musturð í rústum og að þykku múrum þess ekki eftir skilin steinni yfir steini og borgin eins og plægðan akur. Frelsarinn hefði ærni ástæðu til að gráta í kvöl yfir svo hryggilegri framtíðar sín. Jerúsalem hafði verið honum sérstaklega kær og svo viðkvæmur faðir grætur yfir afvegaleitum sinni eins grét Jesú yfir henni ástfólgnu borg. Hvernig get ég slekkt af þér hendinni? Hvernig get ég hort upp á þig? Ofur selda eyðileggingu. Verði ég að láta þig glatast og fylla bikar synda þinna? Ein sál er svo mikils virði að í samanburði við hana verða valdir hismi eitt og hljóm, en hér var heil þjóð á glötunar barmi. Þegar sólin hnýgi undir sjóndeildarhringin í vestri yrði náðartími Jesú liðin. Meðan skrúðgangan dokaði við að brún olíu fjallsins var enn tími fyrir Jerúsalem að iðrast. Engill miskunarinnar var þá að leggja saman vængi sína og stíga niður að gullnum veldistóli til að hleypa réttlætinu og aðstreyjandi dómi að. En kærleiksríkt hjarta Krists bað enn heitt fyrir Jerúsalem sem hrundið hafði frá sér náð hans. Fyrir liti varnaðar orð hans og bjóst nú til að rjóða hendur sínar í blóði hans. Ef Jerúsalem vildi aðeins iðrast var það ekki enn um seinan. Meðan síðustu geislar hnýnandi sólar roðuðu enn musterið, turninn og loks turn spýruna, mundi þá ekki einhver góður engill leiða hana að kærleika frelsarans og afstýra endalokum hennar. Fagra og van helga borg, hún sem grýtt hafði spámennina, hún sem hrundið hafði frá sér sinni Guðs, hún sem með iðrunarleysi sínu læsti sig í þrældómsfjötra, náðardagur hennar var næstum því á enda runnin. Og enn talar andi Guðs til Jerúsalem, áður en dagurinn er liðin, er enn einn vitnisburður fluttur Kristi. Rödd vottarins hefst upp og svarar kalli frá spásagnatímum fortíðarinnar. Ef Jerúsalem vill hlýða kallinu, ef hún vill veita viðtöku frelsaranum sem er á leið inn um hlið hennar, getur hún enn frelsast. Valdsmönnum í Jerúsalem hefur borist svo frétt að Jesús sé að nálgast borgina með miklu föruneyti. En þeir fagna síst komu sonar Guðs. Óttastegli fara þeir til móts við hann í vonum að geta dreift mannfjöldanum. Þegar skrúðgangan er að leggja á staðnið Rólíufjallið, mæta höfðingjarnir henni. Þeir spyrja hvað valdi þessum óstýri látu fagnaðar látum. Spurningu þeirra, hver er þessi? Svöruðu lærisveinarnir fullir af innblásnum anda. Með fljúandi mælsku endur taka þeir spádómana Krist. Adam segir ykkur, hann er sæði konunar sem mun merja höfuð höggormsins. Spyrjið Abraham, hann mun segja ykkur, hann er Melisedek, konungur í Salem, friðar höfðingin, fyrsta Mósebók 14:18. Jakob segir ykkur það, hann er Síló af Júta kynkvísl. Jesaja segir ykkur það, Immanuel, undra ráðgjafi, Guð hetja, eilíðar faðir, friðar höfðingi. Jesaja 7:14. Jeremía segir ykkur það, kvistur Davíðs, drottinn er vort réttlæti. Jeremía 23:6. Daníel segir ykkur það, hann er Messías. Hósea segir ykkur það, hann er drottinn, Guð allsherjar. Drottinn er nafn hans, Hósea 12:6. Jóhannes skírari segir ykkur það, hann er Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1:29. Hinn mikli drottinn hefur kunngert frá hásæti sínu. Þessi er minn elskaði sonur. Matteus 3:17. Við lærisveinar hans gerum kunnugt. Þessi er Jesú hinn smurði, höfðingi lífsins, frelsari heimsins. Og höfðingi myrkvaldanna viðurkennir hann og segir, ég veit hver þú ert, hinn heilagi Guðs. Markus 1:24.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Útvarpstöðin sem setur Jesú í fyrsta sæti.
2: Komiði blessuð, þetta er Lilja Guðsteinsdóttir. Við höldum áfram að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar og sagan sem við lesum núna heitir Runnin sem visnaði á einni nóttu. Ætla hefði mátt að Jónas hefði fagnað þeim dásanlega árangri sem að prédikunum hans varð, en það var öðru nær. Reyndar hefur hann gert það fyrst í stað, en þegar 40 dagarnir líðu, án þess að borgin yrði eitt, var hann reiður. Óttaðist hann að fólki kallaði sig falsbámann. Í þungu skapi gekk hann spölkorn út úr borginni, reisti sér lítinn skála til að skýla sér fyrir sólinni og settist niður til að sjá hvernig borginni reiti af. Kannski Guð mundi þráttur allt eyða henni, og ætti þungur dómur yfir hana að ganga frá himnum, ætlaði hann að sjá hvað í skærist. Á þeirri stundu byrjaði lítið fræ graskers eða vínviðar að vaxa við hlið Jónasar. Fyrst í stað veitti hann þessu enga athygli, en fyrr en varði breytist runnin út yfir skálan og gerði hann svalari.

En þetta stóð ekki lengi. Morgun eftir var viðurinn visnaður af því að ormur hafði nagað sundur stofnin. Þá gerði vind sem blés honum á burt og skildi Jónas eftir óvarinn. Var það nú ennþá reiðari er honum var hugsað til þess hversu illa fór hann. Var eins og allt gengi honum í mót. Er það rétt gert að þér að reiða svona vegna runnsins? Spurði Guð. Já, svaraði Jónas óþolumóður. Þá mælti Guð. Þið tekur sáttir runnsins sem óks á einni nóttu og hvarf á einni nóttu. Og mig skildi ekki taka sáttir Nínive, hina miklu borgar, þar sem eru meira en 120.000 manna. Þetta er okkur þörf áminningu fyrirgefningu. Jónas var að hugsa sjálfa sig, þægindi sín og orðstýr sem spámanns, en Guð hugsaði allan mannfjöldan í borginni. Hafði hann ekki yfir að synda sína, var ekki langt ánægilegra að fyrirgefa þeim en eyða þeim. Löngu síðar, þegar lærisveina Krists langaði til að kalla eld á himnum til þess að eyða þorpi sem ekki vildi veita Jesú viðtöku, sagði hann, Mannssonurinn er ekki komin til þess að eyða mannslífum, heldur til þess að frelsa þau. Guð er ávallt hinn sami, þolinmóður og gæskuríkur og óhótrækin. Hann er fullur meðaumkunar og viðkvæmni, albúinn að fyrirgefa hinum verstu brotamönnum, jafnskjótt og þeir iðrast synda sinna.

0: Við erum að lesa bókaflokkin sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókafáli aðventista, þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið af tíu, en sögurnar sem við erum að lesa núna er Ester drottningu og næsta saga heitir Samsæri í höllinni. Á þessum tímum voru allir kongar á völdum veldistólum. Alltaf sátu einhverjir á svigráðum við þá. Hinn víðfrægi Xerxes var engin undantekning. Skömmu eftir að Ester var drottning hans reiddust tveir herbergisþjónar, Bigtan og Teres, honum svo ákaflega vegna einhver sem hann hafði gert að þeir ákváðu að ráða hann að dögum. Þeir voru svo óhygnir að þeir ræddu áform sín við aðra sem hvísluðu því að vinum sínum og þannig gekk sagan koll af kolli uns hún barst Mordekai til eyrna. Hann skýrði Ester frá þessu og hún lét konunginn vita. Samsærismennirnir tveir voru teknir höndum og líflátnir. En í öllu uppnáminu gleymdist Mordekai. Konungur þakkaði honum ekki einu sinni fyrir hjálpina. Þessar mundir kaus Xerxes sér fyrir æðsta ráðgjafa mann að nafni Hamar Agagíta en álitið er að hann hafi verið afkomandi Agags konungs í Amalek sem Samuel spámaður yfirvann. Þetta var misráðið. Ráðgjafinn kann að hafa verið dugmikill, en hann var líka hrokafullur, grimmur og tillitslaus. Mordekai geðjast ekki að honum og fékk sig ekki til þess að lúta honum svo sem lög mæltu fyrir Þegar Haman kom skálmandi gegnum vistarverur þjónana í námundu við hallahliðið, sýndu allir honum fylstu lotningu. Allir nema Mordekai. Hann horfði í aðra átt. Dag eftir dag fór sama fram og brátt var ekki mannar meira rætt meðal þjónustu manna konungs. Þú rættar ég vandræði fyrir þetta, sagði einhverju þeirra við Mordekai. Konungur skipa svo fyrir að allir sýni Haman virðingu. Þér væri fyrir bestu að gera það. Það verður ekki að því, sagði Mordekai. Mér er það ómögulegt. Hann lét það líka ógert. Reiddist Haman þá ógurlega. Hann þoldi alls ekki að sjá þennan eina mann standa keikan þegar allir hinir lutu honum. Þessar mundir var hann þess vísari að Mordekai var í gyðingur og þá kom honum nokkuð til hugar. Hann ætlaði ekki að ná sér niðri á Mordekai einum, heldur öllum gyðingum. Hann skyldi útrýma þeim með öllu af jörðinni. Til þess að tryggja það að áform hans heppnaðist, sneri hann sér til presta sinna guða og lét þá varpa hlutkesti til þess að finna hagkvæmasta tíman til þess að útrýma öllum gyðingum í ríki Persa. Hluturinn féll á 13. dag hins 12. mánaðar. Því næst gekk hann fyrir Xerxes konung og skýrði honum frá megin dráttum áætlana sinna og leta sjálfsögðu í veðri vaka að hann hefði gert þær í þágu konungsins og ríkisins. Hann mælti, ein er svo þjóð sem lifir dreifð og fráskilin meðal þjóðana í öllum skattlöndum ríkis þíns og lög þeirra eru frábrugðin lögum allra annara þjóða og lög konungs halda þeir ekki og hlýðir eigi að konungur láti það afskiptalausa. Ef konungi þóknar svo, þá verði skriflega fyrirskipað að afmá þá. Til þess að konungur hafnaði ekki þessu risavaxni fyrirtæki vegna of mikils kostnaðar, bauðst hann til þess að standa allan strauma því sjálfur. Konungur var svo óskora traust til Hamans að hann bauð honum að gera sem honum þóknaðist. Hér, tak við hring mínum, sagði hann, skrifa þína eigin tilskipun og undirrita hana í mínu nafni. Haman glotti í kampinn þegar hann var til þess hugsað sem hann gæti senn gert á hluta Mordekais. Hann gerði boð fyrir skrifara konungs og lét þá gera drög að tilskipun þeirri sem síðan átti að senda öllum landstjórum hinna 127 skattlanda konungs. Þar var þeim skipað að eyða, deyða og tortíma öllum júðum á einum degi. 13. dag hins 12. mánaðar og ræna fjármunum þeirra. Þetta var skelfilegt. Hefði það jafngilt algeri útrýmingu allra gyðinga í heiminum. Það var verra en nokkuð sem fara og hafði reynt í Egyptalandi. En Haman kærði sig kollóttan. Þegar tilskipurinn hafði verið birt í Súsan, settist konungur og Haman að drykkju. En einhverju hafði þeir þó gleymt. Þeim hafði láðst að gera ráð fyrir Guði Ísraels sem bar sérstaka umhyggju fyrir þjóðsynni. Þá hafði þeim sést yfir þá staðreynt að hann átti nú skínandi litla stjörnu sem á þessari stundu skein í höllinni.
1: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.

Komið þið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist. Ég hef nú lestur á bókinni Undir opnum himni eftir Gösta Víklandir. Fyrsti kaflinn sem ég les heitir Hvernig getur maðurinn mætt Guði? Maðurinn sem satt fyrir framan mig virtist hafa kynst dekstu og dapurlegustu hliðum lífsins. Föt hans voru snjáð, hárið úfið og allt útlit hans benti til þess að hann hefði beðið skipbrot í lífinu. En hver gæti kanna þá ólgu sem sauði honum? Ég talaði samt við hann og smám saman fór ég að skilja vandamál hans. Hið innra líf hans var sýnilega spegilmynd af ytra útliti hans. En djúpt í sálarfylsnunum hans greindi ég þrá eftir betra hlutskipti. Þegar hann fór að segja mér harmsögu lífsins, bugaðist hann og sagði Lífið skelfir mig, það er tilgangslaust. Ég reyndi að hughreysta hann því að neyð hans var mikil og spurði Langar þig að skilja tilgang lífsins? Já, ég vildi óska að einhver gæti gefið mér nýja von. Þá sagði ég honum frá Guði og kærleik hans. Hann sagðist oft hafa hugsað Guð, en hann hefði alvarlegar efasemdir tilveru hans. Gæti Guð, ef hann þá væri til, haft áhuga á rekhaldi eins og honum. En við heldum áfram að tala þangað til ég gat sýnt honum fram á að minni reynslu hvernig menn geta fundið Guð. Guð veit allt okkur alla stund. Hann stöðugt að leita okkur uppi og reyna að ná til okkar á ýmsa vegu. Allt sem þessi maður þurfti var einlag trú á tilveru hans og persónulegan áhuga á honum. Ef hann gæti aðeins trúað að Guð vildi bjarga honum frá sjálfum sér, ef hann vildi aðeins snúa sér að Biblíunni, hversu auðvelt honum yrði þá að komast að raunum það? Biblían gefur okkur skýra mynd af endurlausnar áformi Guðs handa okkur öllum. Þegar syndin kom inn í fullkomna veröld, var Guð við því búinn að gera gagnráðstafinni gegn böli hennar. Endurbyggingar áform hans, áform andlega endursköpun, var þá þegar til og spannaði allt mannkinn. Jesús, sonur hans, var maður eins og við og hann skildi bjóða byrgin og vinna bug á sömu viðfangsefnum og við eigum við að glíma og hann fullvissaði bæði Nikodemus og okkur að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Endurlaust frá andlegum og endanlegum dauða veltur á trú á Jesu Krist. Við verðum að trúa að hann hafi leist okkur undan oki synda okkar og sektar og gefið okkur í þeirra stað fyrirgefningu og mátt til að lifa í samfélagi við hann. En það ekki bara hinn vansæli vinur minn sem í vanda staddur. Við erum öll í vanda stödd og glötuð. Biblían kennir okkur að allir menn hafi syndgað. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð, skrifaði Páll póstuli. Við erum því allir syndarar og því allir bjargar lausir. En við getum allir orðnir hólpnir fyrir miskun Guðs. Án hans erum við bjargar lausir og verðskuldum örlög okkar. Við höfum allir lent á villugötum í okkar ásköpuðu ónáttúru en í mikilli miskun sinni leitar hann okkur uppi og læknar sár okkar og áverka. Það því mikilvægt að við snúum okkur til Guðs. Ekki ætti okkur að vera erfitt að leita Guðs og vitanlega varðar það mestu ef við viljum samfélag við hann. Þetta sagan glataða soninn í nýrri útgáfu. Við þurfum aðeins að rísa á fætur og fara til hans. Hann faðir okkar eins og Páll brýndi fyrir hinum heiðnu aðþenningum að hann væri. Hann skóp og af einum allar þjóðir manna. Hann hefur líka skipulagt þannig mannlegt samfélag að menn finni hvöt hjá sér til þess að snúa sér til hans. Því sagði Páll aðþenningum að hann hefði mælt svo fyrir uppgang og fall þjóna og landaerða þeirra að þær þreyfuðu sig til hans og fyndu hann. Þá tók hann líkingu af þjóðunum og heimfærði upp á einstaklinga og bætti við eigi hann langt frá neinum af oss. Hér vitnaði postulasögunu 17. kafla
26. og 27. vers. Guð er til og miljónir manna viðurkenna það fúslega og hann er nær okkur en við getum gert okkur í hugarlund. Hann er alltaf nálægur og eins og faðir glataða sonarins þráir hann að taka okkur til sín ef við bara viljum leyfa honum það. Hann tók fyrsta skrefið með því að senda son sinn til okkar og tók með því heiminn í sátt við sig og þetta skref tók hann af því að hann elskar hverja mannlega veru í heiminum öllum. Hvernig stígum við þá skrefi til hans? Með því að ganga aðeins veginn til nýs lífs en það gerir maður með því að taka á móti Jesú og viðurkenna það sem hann hefur gert. Trúið aðeins þegar hann býður fyrirgefningu, frið og styrk. Það er trú. Hann býður okkur að endur nýja sambandi við sig. Fyrir mun Jesajas spámanns sagði hann, komið, eigumst lög við. Hér er vitnað Jesaja fyrsta kafla 18. vers. Þetta þýðir að hann vill ræða málin við okkur og komast að raunhæfri niðurstöðum mein okkar og lausnin er einföld. Ef við játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Samanber fyrsta Jóhannesarbréf, fyrsta kafla og 9. vers. Þetta skrifaði lærisveinninn elskaði, Jóhannes, og framar öllum öðrum ætti hann að vita það. Hann einn getur breytt lífstíl okkar og aðlagað hann blessuðu samfélaginu við hann ef við aðeins viljum trúa. En þó að þetta virðist einfalt í framkvæmd, reynist mönnum erfitt að uppfylla þetta skilyrði. Kannski er það vegna þess að viljastyrkur okkar hafi veiklast vegna syndarinnar og að við erum sífellt undir áhrifum niðurrifs afla. Páll postuli átti við það vandamál að stríða, en að lokum hrópaði hann. Guði sé þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottnin vorn Jesu Krist. Samanber fyrsta Korintubréf 15. kafla og 57. vers. Páli var það stórkostli lífsreynsla að mæta Jesu Kristi upprisnum. Síst átti hann þess von. Hann hafði verið viðstattur líflát Stefáns og sjálfsagt hefur það verið einlæg skoðun hans að trú Stefáns væri hættuleg. Hún væri ógnun við hina sönnu þekkingu Ísraels á Guði. Það yrði að uppræta hina nýju kenningu að Jesú væri Messías. Þeirra erinda fór Sál til Damaskus að ofsækja og fangelsa fylgjendur Jesú, en á leiðinni sló blindandi ljós hann til jarðar. Hann heyrði rödd ávarpa sig. Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? Hver ert þú, herra? Spurði hann. Svari gerði hann gersamlega agndofa. Honum var sagt að það væri Jesús. Röddin bauð honum að fara inn í borgina og þar yrði honum sagt hvað hann ætti að gera. Þetta er að finna í postulasögunni 9. kafla 3. til 7. versi. Blindaður af yfir náttúrulegu ljósi stöylaðist hann inn í Damaskus þar sem Kristinn lærisveinn Ananías hafði fengið boðum að fara til hans. Sál bróðir, sagði Ananías, drottinn hefur sent mig. Jesús sá er birtist þér á leið þinni hingað. Þú átt aftur að fá sjón þína og fyllast heilugum anda. Jafnskjótt var sem hreistur fjall af augum hans, hann fékk aftur sjónina og lét þegar skýrast. Síðan neytti hann matar og styrktist. Þetta er að lesa í postulasögunni 9. kafla 17. til 19. versi. Þetta samband við Jesú sannfærði sálum að hann hefði farið villur vega. Hann tók trú og sannfærðist nú að Jesús væri Messías, sonur Guðs. Strax þar á eftir lét hann skýrast. Þó að hann væri máttfarinn og hungraður tók hann fyrst skýrn og neytti síðan matar og drykkjar. Skýrn var opinber játning á nýfundinni trú hans að hann hefði hlotið fyrirgefningu synda sinna og vitnisburður að hið fyrra líferni hans hefði breyst og þokað fyrir öðru nýju. Þegar maður mætir Guði, fer honum eins og Páli. Hann tekur nýja stefnu. Hann fylgir Jesú skref fyrir skref. Fyrsta skrefið er niður í skýrnar laugina, því að steig ekki Jesús á undan niður í Jórdan til að vísa veginn. Hvað er því þetta skref og hvað táknar það? Kæru áheyrendur, það fáum við að vita meira í næsta kafla,
Þakka áheyrnina, verið sæl.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Er það ekki undarlegt hve heiðin við kristið fólk erum stundum í bænagjörðum okkar? Hér á ég við það hve ákaft við leitust við að sannfæra Guð þarfir okkar, eins og hann ekki vissi, að okkur vanti þetta eða hitt og að hann megi til með að gera eitthvað í þessum vandamálum okkar. Og svo endurtökum við aftur og aftur sömu orðin eins og Guð sé heyrnardaufur eða tregur til þess að hlusta á okkur. Það versta sem kristið fólk gerir þegar það ákallar Guð í bæn er að efast vilja Guðs til þess að svara bænum okkar. Við þurfum alls ekki að gera eða segja neitt eins og til þess að sannfæra Guð. Hann veit allt okkar þarfir og kringumstæður. Sjáuð til dæmis hvað Jesús ráðlagði okkur að forðast þegar við biðjum. Og þá lesum við í Matteus og Guðspjalli 6. kafla það sem að segja frá 7. versi. Þegar þið biðjist fyrir, skulu þeir ekki fara með fánýta mælgi að hætti heiðingja. Þeir hyggja að þeir verði bænheyrðir fyrir mælgi sína. Líkist þeim ekki. Faðir yðar veit hvers þið þurfið áður en þeir biðið hann. Svo mörgur þau orð. Jesús vill að við forðumst mælgi og orðagnótt og hann segir að það sé algjör óþarfi að tala við Guð eins og hann sé fáfróður kringumstæður okkar. Okkar himneski faðir veit hversu þurfum, jafnvel áður en við biðjum hann. Og þegar við hugsaum þetta, er þetta ekki stórkostlegt? Hann veit þetta allt saman. Og þó vill hann að við tölum við hann þetta. Hann vill bara við tölum við hann eins og besta vin. Það sem við trúum honum fyrir þessu, hann heyri mjög vel, hann skynjar allt sem við segjum og hann veit allt fyrirfram hvað okkur vantar eða vanhægar hann vill bara við tölum við hann. Og Jesús vill endilega að okkar bænist líkist alls ekki því sem heiðingarnir temja sér að gera. Þegar þeir ákalla Guði sína, sem sé á þann hátt að reyna að sannfæra þá. Hér að finna mikinn mun á bæn hins trúaða einstaklings sem biður til síns kærleiksríka föður á himni og svo hins heiðnamanns sem telur sína Guði ekki aðeins vera duttlungafulla og fáfróða heldur einnig að þeir fari mjög svo í manngreinar álit. Maður nokkur átti son sem sótti háskóla fjarri heimili sínu og þurfti því að bifreiða halda. Faðirinn gaf honum gamlan bíl sem hann annaðist við halda á í hvert sinn sem sonur kom heim í fríum sínum frá náminu. Eitt sinn þegar sonur kom heim til foreldra sinna kom hann hikandi að máli við föður sinn. Hann hafði langan formála á því hver nauðsilegt að væri að hafa bílinn alltaf í góðu ástandi og að sjáum að endunjun varalluta ætti sér stað reglulega. Hann lagði ríka áherslu á hve mikilvægt allt viðhald og endunjun væri öllu öryggi. Sonurinn hafði talað svo lengi atriði sem pappi hans vissi mjög vel og hafði sjálfu kennt syni sínum að hafa alltaf í heiðri. En sonurinn talaði svo lengi að pappi hans velti því fyrir sér hvað honum lægi virkilega á hjarta. Hvert erindi hans væri í raun og veru með þessu tali, ætlaði hann aldrei að koma sér að efninu. Að lokum eftir mikið japl og föður gat sonur stunnuð upp erindi sínu sem var að byrja föður sínum að lána sér fyrir kaupum á nýjum hjólbörðum á bílinn. Faðri sagði elsku sonu minn, ég er búinn að skoða bílinn þinn mjög vel og veit mjög vel að dekkin sem nú er undir bílinn þínum eru nokkuð mikið slitin. Og það er vissulega komið tími til að skipta alla hjólbarðana. Og í stað þess að lána þér fyrir þeim, skal ég gefa þér þá. En af hverju komst þér ekki strax að efninu, spurðan? Af hverju alla þennan formála og útskýringar? Ég ekki á því að láta son minn aka á ónýtum dekkjum og stofna þannig sjálfu sér og öðrum í hættu í umferðinni. Sennilega þekki ég þennan bíl mikið betur en þú sjálfu, sonu minn. Þá sagði pilturinn undrandi, nú vissið þú hvernig dekkin eru? Hann var alveg undrandi að uppgöta það að faðir hans vissi allt hægi hans og ástand bílsins. Og hann var jafnvel enn meira hissa á því að faðir hans vildi endilega gefa honum hjólbarðana. Það var því gladur sonur sem faðmaði föður sinn að sér í þakklætis skyni. En eru við ekki oft þannig, mannfólkið? Jafnvel þótt við trúum á Guð og jafnvel þótt við höfum meðtekið Jesum Krist sem frelsar okkar. Nei, við þurfum alls ekki að sannfæra Guð eitt eða neitt. Hann veit allt okkur og ekkert í lífi okkar fer framhjá vökulum augum hans. Og þó okkur nauðsynlegt að tala við hann alla okkar hagi og áhuga mál. Guð faðir okkar þráir félagskap okkar og hann þráir að heyra okkur tala við sig alla skapaða hluti. Hann vill þó ekki að við tölum við hann eins og hann viti ekki neitt. Hann vill heldur ekki að við nálgumst hann eins og einhvern sem þarf að sannfæra eða snúa á okkar band. Hann þráir að fá að koma stað í lífi okkar og vill endilega við trúum honum fyrir öllu því sem liggur okkur á hjarta. Jafnvel þótt hann viti allt það fyrirfram. Bænin samfélag tveggja vina. Hún samtal tveggja vina sem þykir svo óendalega vænt hvorn annan. Bænin að hugsa upphátt það sem okkur liggur á hjarta. Að gera slíkt færi Guð alls ekki niður til okkar, heldur kemur okkur í enn nánara samband við hann hið efra. Þannig vill Guð faðir okkar að við nálgumst hann í bæn. Það mikilvægt fyrir okkur að hafa það í huga að við ekki betlarar að byggja Guð ölmusu. Heldur eru við börn okkar himneska föður sem leita til hans með allar okkar þarfir, áhyggjur og áhugamál. Ekki til þess að betla og nuða eða til að sanna og sannfæra, heldur tölum við okkar Guð sem föður sem elskar okkur svo óendalega mikið og vill gera allt fyrir okkur sem kemur okkur vel. Þegar Jesús lagði áherslu á það að við ættum í bænum okkar að ákalla okkar himneska föður, þá var hann að minna okkur á fjölskyldu tengsl okkar við himinin. Kristið fólk hér á jörðinni og íbúar himinsins eru ein fjölskylda sem láta sig mjög annt sameiginlega hagsmuni. Sem börn okkar himneska föður eru við erfingjar hins eilífa lífs ásamt öllu því sem með því kemur. Við verðum þegnar Guðs ríkis alla eilíf. Við fáum að búa í hinni himnesku borg Jerusalem og við fáum það sérstakar hlutskipti að ferðast óra vittir alheimsis með frelsanum okkar samkvæmt því sem segir í opinbrunabókinni. Það eru forréttindi sem við getum leift okkur að hlakka til. Allt þetta ætti að fullvisa okkur þá staðreynd að við þurfum ekki að sannfæra Guð föður okkar eitt eða neitt, enda hann alvitur og gjörþekkir okkur og kringumstæðir okkar. En að við umfram allt að við tölum daglega við hann eins og eðlilegt fyrir bestu vini að ræða saman. Ekki með þreytandi endurtekningum og viðleitni til þess að sannfæra Guð, heldur tölum við hann á einlægan og einfaldan máta, full trausts og aðdáunar á skapara okkar og frelsara. Bænin á að vera gleðistund, hvernig sem kringustæður okkar kunna að vera. Ef til vill mun eftirfarandi saga frá tímum Rómaveldis hjálpa okkur til þess að skilja betur hvernig við þorf okkar ættu að vera gagnvart Guði föður okkar á himnum. Rómversku keisari snýr aftur heim, sigur sæll, eftir mikla herför gegn óvinu sínum. Þegar hann og herfylking hans gekk inn í Rómaborg, var honum fagnað ákaft af íbúum Rómaborgar. Allt í einu gerðist það að ungu drengur braust út úr fagnandi mannfjöldanum og hljóp á eftir hestvagni keisarans og vildi auðsjálega komast upp í vagnin til hans. Þá hljóp einn hermannan til, greip drengin í fangið og bannaði honum að koma nála keisaranum. Þetta er keisari sjálfur, sagði hermaðurinn með ógnandi röddu. Þá svaraði drengur í fullum hálsi, já, hann er keisari þinn, en keisarin er faðir minn. Það skipti öllu máli. Það skipti nefnilega öllu máli hvert viðhorf okkar er til Guðs á himni. Hvort hann er okkur sem Guð er ber að hræðast eða hvort við lítum á hans föður sem við elskum ákaflega mikið og viljum þess að endilega tala við hann í bæn.

Í borg einni segir hann var dómari sem hvorki óttaðist guðni skeitt nokkurn mann. Í sömu borg var ekki. Sem kom einlagt til hans og sagði, lát þú mig ná rétti á mótstöðumanni mínum. Það vildi hann ekki lengi vel, sko þetta lýsir ástandinu þá, að þeir sem átt að gæta réttarins gerðu það ekki. Og þarna umkomulaus kona ekki að leita réttarsins hjá dómaranum. Og Jesús segir, en að lokum sagði hann við sjálfa sig, ekki óttast ég kvöð að sönnu, né skeytum nokkurn mann, en þessi ekki að lætu mig aldrei í friði, því vil ég rétta hlut hennar áður en að gera út af við mig, munnauði sín. Er ástæð til að þrauta og halda áfram? Ef að ránglátu dómari gefstu fyrir nauðin í okkur, hvað þá kjallis ykkur kvöð sem vill endilega fá að heyra bænir okkar og vill fá að gera eitthvað í því? Við þurfum að gera okkar líferni eins og að Guði að skapi, eins og Guð vill sjá það. Við þurfum að taka til hjá okkur sjálfum. Og drottinn mælti heyri hvað rangláti dómari segir, mun Guð þá ekki rétta hlut sinna útvöldu sem rópa til að stað og nótt? Mun hann draga að hjálpa þeim, ég segi yður, hann mun skjótt rétta hlut þeirra. En mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur. Við vorum að tala ástandi í dag. Ránglæti sem virðist allstaðar ráða ríkjum og réttlæti fær ekki að njóta sín. Við skulum minnast þess að fyrr á öldum voru ekki líftryggingar eða atvinnuleysis bætur í boði fyrir fólki neyð eins og þessa ekki. Og heilbrigðiskerfið eins og við þekkjum það í dag, það var hreinlega ekki til þá. Konan hafði nú mist manni sinn, fyrirvinnuna, og sem ekki var hún núna alein og umkomulaus. Hún þekkti heldur enga sem gáttu tala máli hennar og komi henn á framfæri við aðra til að rétta hlut hennar í baráttu lífsins. Vesalís kona. Hún var í vestu hugsalögum kringumstæðum. Það var ekki hægt að hugsa sér það verra. Hún var alein í heiminum. Kristur lýsti vonleysi konunnar á mjög dramatískan hátt. En Jesús var þó alls ekki með þessum orðum að samlíkja guð við ránglátan dómara, alls ekki. Hann notaði hins vegar söguna ránglátan dómara til að sýna fram á það að þar sem ránglátti dómarinn lét undan þrákelkni ekkunar, þá mun kærleiksríkur guð og faðir okkar gera svo miklu meira og fljótar fyrir okkur en dómarinn. Og drottinn Guð er alltaf reiðubúinn til að hjálpa okkur og hann gerir það með ánægju. Við þurfum að reyna hann, prófa hann. Við þurfum að taka hann á orðinu og við þurfum að biðja og aldrei hætta. Svo förum við yfir í Nýja testamentið á ný aftur þar að segja við voru þar reyndar í Lúkasi en nú er það Jóhannes í 14. kafla, 12. og 13. versta segir hann Sannlega, sannlega segja yður. Sá sem trúur á mig mun einnig gjöra þau verk sem ég gjöri og hann mun gjöra meiri verk en þau því ég fætti föðurins. Vitið það, vinir, þetta er stórkostlegt fyrir heitt. Við getum lesið þetta fram og tilbaka á þess að koma auga á innihaldi. Hann segir, sannlega, sannlega, sko, þetta er dagsatt, segir hann. Þetta er svo satt, alveg sem ég stend hér, segir hann. Ég mun standa við það sem ég segi. Það er það sem felst í því þegar hann tvítekur sannlega, sannlega segja yður. Sá sem trúir á mig og trúir við ekki á hann. Allirlega þá erum við alveg samferða honum. Sá sem trúir á mig mun einnig gjöra þau verk sem ég gjöri. Jesús er að bjóða okkur að gjöra sömu verk, samskona verk. Og hann gerði. Og þá vörpum við pöntum og segjum hvernig er þetta hægt? Nú þá erum við farin að sá efasemdum. Nú erum við farin að efast að hann segir satt. Við erum að taka hann á orðinu. Og hann segir þér munuð einu gjöra þau verð sem ég gjöri. Og hann mun gjöra og hann þarf að segja sá sem trúir eða sú sem trúir mun gjöra meiri verka þau hvaða sem hann gerði.
því ég fer til föðurins. Hugsaðu ykkur. Ég að fara til föðurins. Sko, Kristur, hann vissi hvað var framöndan. Krossin, Golgata, dauðin og allt saman. Hann myndi svo fara til föðurins. Hann hjá föðurnum í dag. Hann situr í hásæti á himnum við hlið föðursins á himnum og þar allt vald á himni og jörðu sama komin. Tölum við drottin almáttu hann í þekki. Og hann að segja hérna þið munu gera meiri verka þau vegna þess að ég að fara til föðurins. Það tryggingin. Ég verð hjá föður mínum og við tveir það þetta sem hann í raun að vera að segja. Guðdómur verður allir á ykka bandi. Hann að segja hér og meðan ég hjá ykkur þá ég takmarkar á vísan hátt. Það lítur að vera því það felst í orðanum að það segir þið munu gera meira en það sem ég hef gert. Af því að ég núna að fara til föðuris. Hvernig í ósköpunum áttu lærisveinarnir að geta nú allt í einu gert jafnvel meiri kraftaverk en drottið sjálfur þegar þeir höfðu ekki fram að þessu komist í hálfkvisti við hann í þeim efnum. Jú, svarið felst í því að nú var hann að fara til föðursins á himni. Og það skiptir öllu máli hvar hann er núna. Þegar nú getur það gert miklu meira fyrir okkur. Við höfum bara ekki reynt á þetta. Og þess vegna þurfum við að koma saman á bænastundum. Hann okkar talsmaður og hefur sérstaka ánægja því að uppfylla þarfir okkar og þar með bænir okkar. Hann situr í hásæti sínu, svo ég endur teki það. Hann situr í hásæti sínu við hlið föðurins, þar sem hann situr í sínu hásæti á himnum. Þar allt valdið og almættið. Faðirinn og sonurinn vilja endilega fá að uppfylla bænir okkar eins og það okkur sjálfum fyrir best. Þetta afar mikilvægt. Sjáu bara hvað gerðist eftir að lærisveinarnir fóru að fyrirmælu frelsarans og héldu sig með einum huga á einum stað dagana eftir uppstigningu drottins til himins. Þeir iðruðust synda sinna af einlægni. Þeir gerðu sakirnar hver við annan, kannski er það sem okkur skortir í. Kannski nöldru við og kvörtum og klögum og gagnrýnum. Og þar með eyðileggjum við sambandi við himinn. Því að drottin ekki, hefur enga sérstaka ánægja því að verðlauna nöldrið í okkur. Eða kvartaninnar eða gagnrýnina. Hvernig væri að pröfa að láta sig þykja bara væntum hvert annað? Jafnvel meira en okkur tíma náður. Og þrátt fyrir það að okkur líki ef til ekki við einhvern eða einhverja. Ef við prófa þetta í vetur, ef við neytum þessu, ef við viljum þetta ekki, þá skulum við gleyma allri bæn. Því að við erum að lesa hér lærisvinnana sem borðin ekkert í því að meðan að Jésús var hjá þeim, að þá gátu ekki gert eitt og annað sem hann fól þeim að gera, eins og þeirra fóru upp á ummyndunum fjalli með þrjá lærisvinna og þeir eru komin niður aftur, að þá kvörtuðu lærisvinnunum við hann, við gátum ekki rekið illan anda út af þessum pildi hennar. Og drottu sagði þetta kynni fyrir gjúr nema fyrir bæn og föst. Sjáðu við með að læra ýmislegt. En nú voru þeir þarna samakomnir í Jerúsalem. Í ykkur loftsal. Læstu af sér. Og þeir báðu. Og þeir héldu hópin. Og þeir gerðu sakir hver við annan. Og þeir hættu allri gagnrýn. Þeir hættu að öllum metingi. Nú upphófu þeir hver annan og lofuðu Guð fyrir allan náð hans og miskun þeim til handa þrátt fyrir fortíð þeirra. Og þar sem Jésús var nú komin til himins, gat hann uppfyllt lofordið sem hann hafði gefið þeim að þeir myndu gera jafnvel enn meiri verk en sjálfur drottin hafði gert hér á jörðu. Og nú báðu þeir bænirna sínar svo sannarlega í Jésu nafni. Nú var það ekki lengur ég, það var í Jésu nafni, því að þeir höfðu komast að raunum þá staðreynd að þeir áttu allt undir honum komið. En Jésús hafði einmitt sagt í 13. vessi, í Jóhannesi í 14. kafla, þetta er viðbóti sem að skipta svo miklu máli, og hver sem þeir biðjið í mínu nafni, það mun ég gjöra, svo að faðri vegsamist í sinni. Hugsaðu okkur?
hvers sem þið byggir í mínu nafni sér. Það mun ég gera. Svo að faðri vegsamist í sýningum. Aði skömmu eftir að Kristur steig upp til himins og settist við hlið föður síns, rann hvítasunnu dagurinn upp. Það var þá sem drottin sendi sinn heilaga anda til að fylla lærisveinana miklu krafti og guðmóði svo að 3000 manns snerust til trúar á Jesu á einum degi. Þeir töluðu tungum og þeir gerðu mörg önnur kraftaverk upp frá því. Þetta voru verkið sem Jesús hafði heitið þeim að framkvæma, það er að segja meiri verk en að sjálfu gerði á meðan hann var á jörðu. Takið eftir því, það var ekkert tungutal á meðan Jesús gekk með þeim. Og það er ekki sá frá því í Biblíunni að Kristur hafi snúið 3000 manns eða fleiri á einu degi til trúar á hann eða Guð föður á himnum. Svo að nú var það tekið að rætast að lærisveinarnir gerðu jafnilega meiri verk en hann, meðan hann gekk hér á jörðu. Og af hverju var þetta hægt núna eftir að hafa farin? Af því að hann er hjá föður sínum á himni, hann situr í hásæti almættisins og býður þess að fá að uppfylla bænirnar okkar. Og það má orða þetta undur sem gerðist hann að þannig að lærisveinarnir héldu hópin og báðu saman í 10 daga til dæmis. Og tóku síðan til við að predika á hvítasunnudeginum ef þau laði sér 10 mínútur eða jafnir minna ef marka má lesturinn sem það tekur að lesa það sem þau sögðu í postulasögunni á þessum degi. Og í einhverjar fáina mínútur töluðu þeir og það leiddi til þess að jörðu skalf og nötraði af því að nú hafði heilagur andi gefið þeim að mætti sínum. Sjáu því, stigmögnunina í þessu, það er sonurinn, það er faðirinn og nú er heilagur andi komið til söguna. Allur guðdómurinn að hjálpa okkur. Allar persónur guðdómsins ákafari því að uppfylla bænir okkar. Og nú voru það 3000 mann sem snerust í hjálpræðis á einum degi. Elsku vinir, bænin er máttug þegar hún er í samræmi við vilja himinsins.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Það er svo oft að jafnvel einlægu kristnu fólki verður það á að efast það að Guð heyri í bænir þeirra og áköll. En Guð heyrir mjög vel og hann heyrir og sér allt sem gerist í lífi okkar mannana hér á jörðinni. Nýlega las ég eftirfarandi sem kristinn rithöfundur Ellen G. White skrifaði fyrir það bil 100 árum. Hún segir, það fer ekki ein einasta bæn á mis við athygli Guðs. Mitt í öllum lofgjörðarsöngum himnakórsins heyrir Guð hróp hinna veikustu á meðal manna. Þegar við í einrúmi úthellum okkar innstu hjartastrám og einni þegar við kvíslum hljóðri bæn þar sem við erum á göngu, ná orð okkar allra, alla leið til hásætis stjórnanda alheimsins. Þó að mannlegt eyra heyri ekki bænar orð okkar, getur það ekki týnst í þögninni nýja glatast í andríki himinsins. Ekkert getur þakka niður í þrá sálarinnar. Hún rís uppi við gný umferðarinnar og ofar allri ringulreið manngrúans og nær alla leið upp í himna salina. Það er Guð sem við erum að tala við og svo sannlega heyrir hann okkur. Hérna endar þessi tilvitnun. Einhvað svona fullvisa gerir okkur gott. Það gerir mér mjög gott. Eða finnst ykkur það ekki? En svo er það líka lærdómsrýtt að komast að raunum það hvernig fólk Guðs í gegnum aldirnar ávörpuðu Guð í bænum sínum til hans og jafnvel rökrættu við hann af mikilli ákefð. Þess vegna kalla ég þessa hugleiðingu mína rökrætt við Guð. Við skulum skyggnast inn í það sem Jób þráði svo ákaft að segja við Guð þegar Jób leið miklar kvalir vegna árása Satans. En Abraham er annað mjög gott dæmi það hvernig Guðsmenn ávörpuðu Guð af mikilli djörfung hér áður fyrir. En svo við leiðum hugann aftur á Jób, þá lesum við í Jóbsbók 23 og það eru fyrstu 12 versin. En svo við leiðum hugann aftur á Jób, þá lesum við í Jóbsbók 23 og það eru fyrstu 12 versin. Þá svaraði Jób og sagði,

Og hann heldur áfram. Ég myndi fá að vita hverju hann svaraði mér og heyra hvað það segði við mig. Myndi hann deila við mig í mikilleik máttar síns? Nei, hann myndi veita mér óskipta athygli. Þá myndi hreinskilin maður þreyta málsókn við hann og ég myndi að eilífu losna við dómara minn. En fari ég í austur, þá er hann þar ekki, og í vestur, þar verði ég hans eigi var. Þótt hann hafist að í norðri, þá sé ég hann ekki, og svegi hann á leið til suðurs, fæ ég ekki í litið hann. En hann veit hvernig breytni mín hefur verið. Ef hann prófaði mig, myndi ég reynast sem gull. Hér endar tilvitnin í Jobsbók. Getið þið ímyndað ykkur það að eiga slík orðaskipti við Guð almáttugan? Tæplega. Og þú býður Guð og þó býður Guð upp okkur upp á það að gera slíkt. Guð á stórt og mikið hjarta og hann elskar okkur. Og þess vegna mun hann alls ekki móðkast eða reiðast okkur þegar við ávörpum hann í djörfung eins og Job gerir hér. En þá hljótu við líka að þekkja Guð mjög vel þegar við dirfumst að ávarpa hann á þennan hátt. Staðreyndin er sú að Guð vill að við ávörpum hann með djörfung, jafnvel með rökræðum. Já, að við rökræðum við hann hlutskipti okkar, jafnvel þegar við teljum að við séum órétti beitt af honum. Job leið virkilega illa, svo illa, að það hélt að Guð hefði lagt alla þessa þjáningar á hann, að ekki sé minnst á eignamissin og ástvinamissin. Job þráði að geta rætt við Guð augliti til auglitis og sýnt honum fram á hve ósanngjarnt hlutskipti hans væri. Hann vildi geta sýnt Guði fram á að hann hefði reynst Guði trúr og ætti því alls ekki skilið að vera meðhöndlar á þennan hátt sem raun bar vitni. Á þessari stundu gerði Job sér ekki grein fyrir því að það væri Satan sem lagði allt þetta mótlæti á hann. Og Guð leyfði Job að jagast og nöldra, kvarta og kveina við sig eins og ef Guð væri valdur að öllu hans böli. Hlustuð á Job aftur er að segir, ég vildi að ég vissi hvernig ég ætti að finna hann. Hvernig ég gæti komist fram fyrir dómstól hans, þá myndi ég útskýra máli fyrir honum og fylla munn minn sönnunum. Ég myndi fá að vita hverju hann svaraði mér og heyra hvað hann segði við mig. Guð hlýtur að hafa metið Job ákaflega mikils að það skildi láta skrá þessi orð í og það orð Jobs í heilaga ritningu öllum síðari kynslóðum til gagns og blessunar. En þessi deila sem Job þreytti við Guð er hluti af bæna ákalli hans og gefur okkur til kynna hvernig Guð leyfir fólki sínu að ávarpa sig. Líka þegar okkur líður illa og við teljum að hann sé orsökin að vanlíðan okkar. En það má segja Job til hrósa þótt að líði mikið og þrátt fyrir það að hann héldi að það væri Guð sem legði þessar þjáningar á hann, þá sagðist hann samt halda áfram að treysta Guði fram í rauðan dauðan. Það er slík trúfesti sem er Guði mjög að skapi. Ég á það kollega mínum í Bandaríkjunum, Morris Vendin, að þakka fyrir það að vekja athygli mín á því sem ég nú vil deila með ykkur varðandi bænina. Það vakti athygli þessa prests að fólk Guðs sem sagti frá í Biblíunni og flutti bænirna sína með miklum árangri, skýrskotaði í bænum sínum til eins eða annars í fari og eðli Guðs, sem ætti að reynast lærdómsríkt fyrir allt fólk á öllum tímum. Við skulum skoða þetta nánar. Ég kýs að kalla þetta hinn ýmsu sýnishorn þess hvernig við einni getum ávarpa Guð þegar við byggjum til hans. Sýnishorn 1. Þegar Assyringar komu með ofurefli herliðs gegn Ísraelsmönnum, leitaði Hiskia konungur Guðs í bæn og sagði, og við lesum þetta í annari konungabók, 19. kafla

15. versi. Drottinn Ísraels Guð, þú sem situr uppi yfir kerúbunum, þú einn ert Guð yfir öllum konungsríkjum jarðar, þú hefur gjört himinn og jörð. Tæplega þurfti Hiskia að minna Guð á það hver hann væri, það að segja Guð. En Hiskia, sem sjálfu var konungur, vildi gefa konungi alheimsins allan heiðurinn og vegsemdina þegar hann ávarpaði hann. Að gera slíkt á neyðastundu gerði Hiskia meira gott en nokkuð annað gat gert honum til uppörvunar. Þegar öllu er á botni kvolt, er ekkert annað sem getur gert okkur eins gott og sem er okkur sjálfum svo mikil hvatning og uppörvun á erfiðum tímum en einmitt það að upphefja hinn eina og sanna Guð sem er konungur alheimsins. Þá verður allt annað svo lítið í samaburði við eilífan og almáttugan Guð. Við megum ekki missa sjónar af þeirri staðreynd að, eins og við byggjum, hans er ríkið, mátturinn og dýrðin. Þar með verða vandamálin og mótlætið einnig lítil fjörleg. Bæn Hiskia bar þann árangur að óvinninnir voru gjör sigræðir. Sýnishorn 2. Upp á alls höfundu minn hefur lýst bæninni svo að ég kýs að nota hennar orð þegar hún skrifaði eftirfarandi. Bænin dregur ekki Guð niður til okkar, heldur upphefur okkur til hans. Þegar við ákvöllum Guð í bæn gerum við það alls ekki okkar vegna, heldur hans vegna. Það er að segja, fyrir sakir hans heilaga nafns. Mörg dæmi er að finna í Biblíunni sem sýna svo vel fram á þetta. Sjáu til dæmis í fyrri Samuelsbóki 12. kafla og þar segir í 20. öðru versi. Því að drottinn mun eigi útskúfa líð sínum vegna síns mikla nafns. Að því að drottni hefur þóknast að gjöra yður að líð sínum. Hér er áherslan á hans mikla nafn. Þetta er endurtekið víða í Biblíunni, til dæmis í salmi Davíð sem flestu kunna. Í 23. salminum og 3. versi segir, hann hressir salmina, leiðir mig rétta vegu fyrir saki nafnsins. Hér dvelja menn á nafni, hins eilífa Guðs. Þegar fólk Guðs kemur til hans í leita hjálp, varðveislu og leiðsögn, þá er nafn hans og orðstýr í veði. Þar að segja orðstýr Guðs er í veði. Hann mun því ekki bregðast börnum sínum. Það er því ekki aðeins rétt gagnvart Guði að við vegsömum hans heilaga nafn heldur mun það einnig dreifa athyglinni frá okkur sjálfum til hans sem er verðugur allrar lofgjörðar. Og þá er komið að síðasta sýnishorninu að sinni, það er sýnishorn 3. Það leggur áherslu á orðstýr Guðs eða svo augljóst er af orðaskiptu þeim sem Mósi hafði við Guð þegar hann talaði máli Íslandsmanna sem hefðu fallið í skurgóðdýrkun við Sínaði fjall forðum. Við lesum í annari Mósebók 32. kafla, það er vers 11 og 12. En Mósi reyndi að blíðka drottinn Guðsinn og sagði, hví skal drottinn reiði þín upptendrast í gegn fólki þínu sem þú leittir út af Egyptalandi með miklu mætt og voldur í hendi. Hví skulu Egypta segja og kveða svo að orði til ills leitti hann þá út til að deyða þá á fjöllum uppi og afmá þá af jörðinni. Snú þér frá þinni brennandi reiði og lát þig yðra hins illa gegn fólki þínu. Takið eftir vinir, Mósi er að tala við Guð almáttuðan. Hinn eilífa Guð og konung alheimsins og hann ávarpar hann á þennan hátt. Og Jóel spámaður fór eins að og Mósi þegar hann í bæn sinni skýrskotaði til þess hvernig menn myndu tala Guð ef hann ekki miskunnaði sig yfir Ísraels menn. Við lesum þetta í Jóel 2, 17. Það segir, milli forsals og altaris skulu prestarnir þjónar þínir gráta og segja þyrm þjóð þinni drottinn og láta ég arfleif þína verða spotti svo að heiðingjarnir drottni yfir þeim.
Hví skulu menn segja með þjóðana, hvar er Guð þeirra? Það er að segja Guð Ísraels manna. Þetta eru aðeins fáin sýnishorna því hvernig fólk Guðs ávarpaði hann á örlega stundum hér áður fyrr. Við getum lært mikið af þessum frásögum og við getum lært að ávarpa drottin á svipaðan hátt þegar að kringumstæðunar í kringum okkur er kalla á slíkt. Sú staðreynd að þessi dæmi eru skráð í Biblíuna sína svo ekki verður umvílst að Guð vill að við fylgjum fordæmi forfæra okkar. Páll postuli hvetur okkur til þess að nálgast Guð með djörfung eins og við lesum í Efesusbréfi í 3. kafla og 12. versi þar sem að segir á honum byggist djörfung vor. Í trúnni á hann eigum við örugan aðgang að Guði. En fremur segir í postulasögunni í 4. kafla og 13. versi þegar þeir sáu djörfung Péturs og Jóhannesar og skildu að þeir voru ólærði leikmenn undruðust þeir. Þeir könnuðust og við að þeir höfðu verið með Jesu. Djörfung í bæninni leiði svo til enn meiri dyrsku í boðun fagnar erindisins. Ég mun síðar deila með ykkur fleiri sýnishornum að því hvernig fólk Guðs í Biblíunni ávarpaði Guð. Það eru lærdómsríka leksjur sem eru vel þess virði að hugleiða.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Áhrif bænarinnar. Saga þessi gerðist í Afríku fyrir nokkrum árum. Hildur litla kom hlaupandi inn en engin virtist vera heima. Hún kallaði og kallaði en hlaut ekkert svar. Húsi var mannlaust, að minnsta kosti vissi hún ekki betur. En allt í einu varð hún gripin lamandi ótta. Hún sá í blakkan stóran fót undir rekkjunni þar sem ábreiðu faldurinn nam við gólf. Það lá maður í felum undir rekkjunni og hún var ein heima. Veslingshildur var að því komin að reka upp angistar vein, en í sömu svifum myndist hún þess sem móðir hennar hafði einhver tíma sagt henni: verðir þú óttaslegin, skaltu snúa þig til Guðs í bæn. Hún féll á kné og tók að biðjast fyrir upphátt. Fyrst þakkaði hún Guði alla þá náð sem hann hafði auðsýnt henni og hann hafði vakað yfir henni og verndað hana alla ævi. Síðan bað hún hann verndar á þessari stundu og gegn allri hættu og háska. Og að síðustu bað hún fyrir Afríkubúum, einkum þó nágrönnunum. Hjálpaðu þeim að þeir megi finna leiðina til þín, bað hún. Gefðu að þeir megi taka sér Jesum til fyrirmyndar í öllu sem gott er og göfugt og fyrirgeðum syndir þeirra. Þá tók ábreiðufaldurinn að hreyfast til. Annar fótur kom í ljós, gesturinn skreið undan rekkjunni og reis á fætur. Hildur reis á fætur og nú fann hún ekki til ótta. Varst að leitað einhverju, spurði hún, blökkumanninn risa vaxna eins og ekkert væri. Nei, svaraði hann. Get ég greitt eitthvað fyrir þér, spurði hún, en... Nei, svaraði hann sem fyrr. Ég kom hingað til að stela og ræna. En nú, eftir að ég hef heyrt þig biðja fyrir mér og mínum, get ég það ekki. Og ég mun aldrei framar áforma neitt slíkt, aldrei. Að svo mæltu hvarfan á brott. Fyrir bænavald litlu stúlkunar hafði hann fundið leiðina til Krists.
0: Góðan dag, kæri hlustendur. Ragnheiði Laufdal heiti ég. Mér langar að deila með ykkur lítið til sögu sem ég heyrði á dögunum. Þessi saga var til þess að ég varð orðlaus. Ég bið þess að Guð tali líka til þín eins og til mín í gegnum þessa litlu sögu. Hlustaðu á þessa sögu til enda og við skulum muna að vanmet ekki Guðs vilja og mátt til að svara bænum okkar. Saga þessi er sögð af Helen Roosevelt, lækni trúbóðstarfi í Zaire í Afríku. Eitt kvöld var ég við vinnu mína að hjálpa móður í fæðingarhríðum hennar. Fæðingin hafði gengið mjög erfiðlega og þrátt fyrir hvað við reyndum að hjálpa henni að þá mistu við konuna. En áður en konan lést tókst henni að fæða agnarsmátt barn sem var fætt fyrir tíman. Ásamt ungviðinu sem hún hafði fætt skildi hún einnig eftir sig tveggjara telpu sem grét nú sárt. Okkur var mikill vandi á höndum við að halda lífi í barninu af því að við höfðum engan hitakassa. Aðstæðurnar voru mjög frumstæðar og þrátt fyrir það að við höfðum haft hitakassa að þá var ekkert rafmagn til staðar til þess að tengja hitakassa. Því þurftum við að notast við hitaflösku til að halda hita á barninu. Jafnvel þótt við byggum við hitabeltis loftslag við miðbögin var oft kalt á nóttunni. Ein af ljósmæðrunum sem var nemi fór eftir kassanum sem við notuðum fyrir fyrirburabörn og bómullarteppi sem átti að reyfa barnið inn í. Önnur fór að kveikja eldi og fylla hitaflösku. Hún kom stuttu eftir, alveg miður sín, og sagði mér að þegar hún hafi verið að fylla flöskuna hafi flaskan sprungið. Og þetta var síðasta hitaflöskan okkar, fullyrti hún. Venjulega í hinum vestræna heimi myndum við kannski ekki gráti fyrir því ef hitaflaska myndi brotna, en í Mið-Afríku eru apótek og lyfjaverslanir ekki að hverju horni og langt að fara til að nálgast nokkuð í þeim efnum. Allt í lagi, sagði ég við eina ljósmóðurina. Settu barnið eins nálagt eldinum eins og örugt er. Sofðu á milli barnsins og hurðarinnar til þess að ekki komist súur að barninu. Þitt starf er að halda hita á barninu. Hádegisbil, eins og flesta daga, fór ég að byðja mig nokkrum af munaðlausu börnunum sem vildi byðja með mér. Ég kom með sérstök bænarefni þennan dag og sagði börnunum einnig frá litla barninu. Ég útskýri vandamálið með að halda hita á barninu sem var því lífsnauðsynlegt. Ég myndist á hitaflöskuna sem brotnaði. Barni gat auðveldlega dáið ef hitin væri ekki nægilegur. Ég sagði þeim líka frá litlu tveggjaratelpunni sem nú sýrði mömmu sína sárt. Á þessari bænastund var 10 ára stúlka sem hétur út. Hún bað á sinn einlega hátt sem er svo líkt afrísku börnunum okkar. Elsku Guð, bað hún, send okkur hitaflösku. Það verður ekki til neins að senda hana morgun, Guð. Þá verður barni dáið. Þú verður að senda hana núna í dag, Guð, bað Rut. Á meðan hún var að byðja, geispaði ég þreytulega með vantrúar svip að Guð myndi verða við slíkri bæn. En Rut hélt áfram. Og Guð, viltu leiðinni líka senda litla dúkku, handa litlu tvekkjara telpunni, svo hún viti að þú virkilega elskir hana. Eins og oft með bænir barnana fannst mér ég sett í svo lítinn vanda. Átti ég með heiðarleika að segja amen við þannig bænum? Ég trúði engan veginn á það að Guð geti gert eitthvað svona. Jú, auðvitað getur hann allt, en það eru takmörk fyrir svona ótrúlegum hlutum, ekki satt. Eina leiðin til þess að Guð geti svarað þessari bæn var að senda mér pakka heiman frá mínu heimalandi. Og ég hafði verið í Afríku næstum 4 ár og aldrei hafði ég fengið pakka heiman. Já, já, vil þótt einhverju myndi senda mér pakka að þá væri hann vissulega ekki með hitaflösku í. Ég átti nú heim í Afríku og fólk fær nú ekki halda að mér yrði kalt. Þegar eftirmiðudagurinn var hálfnaður og ég var að kenna við hjúkurnarskólan, fékk ég skilaboð að bíll væri fyrir utan hjá mér. Þegar ég kom heim til mín var bíllinn farinn, en þarna á verendinni hjá mér var stór 22 punda pakki. Ég fann tár koma fram í augun á mér. Ég gat ekki opna pakkan ein, svo ég sendi eftir munalausu börnunum til þess að koma og vera viðstödd. Saman leistu við gætilega hvern út af pakkanum. Við brutum varlega sama pappirinn utan á pakkanum og pössuðum okkur að eyðileggja hann ekki. Spennan var í hámarki. Nálægt 30 eða 40 augu horfðu einbeitt á stóran kassa. Efst dró ég upp prjónarpeysur í fallegum björtum litum. Augu barnana geisluðu þegar ég dreifði þeim á meðal þeirra. Þarna voru líka umbúðir fyrir sjúkrastofnunina. En þá mættist svipur barnana. Næst kom kassi af blöndum rúsinum og hnetum sem að myndi aldeilis vekja lukku helgina á kvöldvökunni. Og næst þegar ég fór með hendina niður í pakkan, þá gat það verið. Ég greip í það og dróða upp. Já, glæný hitaflaska. Ég grét. Þetta var ótrúlegt. Ég hafði ekki sjálf beðið Guð hana. Ég hafði ekki trúa því að hann geti svarað mér svona. Rut var í fremstu röð meðal barnana. Hún hljóp fram, hrópandi. Ef Guð hefur sent flöskuna að þá hlýtur hann líka á að senda dúkkuna. Í bræði sinni þyst hún að kassanum, ofan í botnin á kassanum og dró upp litla fallega klædda dúkku. Augu hennar ljómuðu. Hún hafði aldrei efast. Hún horfði síðan upp til mín og spurði, má ég fara með þér til að gefa litlu stúlkunni brúðina, svo hún viti hve mikið Jesús elskar hana? Þótt ótrúlegt sé, hafði pakkin verið á leiðinni í heila 5 mánuði. Fyrrverandi sunnudagaskóla bekkurinn minn hafði sent þennan pakka, en Guð hafði talað til kennara þeirra að senda hitaflösku, jafnvel til miðbaugsins. Kennarin hafði hlýtt boði Guðs. Svo hafði ein stúlkan í sunnudagaskólanum sett með litla dúkku fyrir eitt hvert afríst barn 5 mánuðum áður en bæn trúföstu 10 ára stúlkunar rættist þetta eftir með degi. Og svo segir Guðs orði, áður en þeir kalla mun ég svara og áður en þeir hafa orðinu sleft mun ég bænheyra. En þetta er að finna í Jesaja 65. kafla 24. versi. Ég bið þess kæri vinir. Að þið hafi trú á Jesú Kristi, að þið tristið Jesú Kristi, dag hvern, mætti Guð leið ykkur sérhvern dag í því að trista honum og trúa hans orðum. Guð veri með ykkur.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
2: Já, ég ætla að vera með PowerPoint líka og ég ætla að vona þetta gangi upp hjá mér. Ég vona að allir textar skili sér og þeir fá að sjá þetta í með berum augum. En þannig var að hérna að ég var að hlusta á viðtal á einni sér útvarpsstöðinni í vinnunni hjá mér. Ég fór inn á internetið og valdi þennan þátt sérstaklega þar sem umræðuefnið vakti forvitni mína og ekki síst þar sem viðmælendurnir voru tveir prestar. Annar var kona en hinn karlmaður, ekki það skipti endilega máli en ég læt að fylgja með. Spurningin og viðfangsefni bara yfirskriftina er trúin á undanhaldi. Mér fannst þetta athyglisverð líka sem sagt, text eða yfirskriftin vegna þess að Gústa hafi verið hérna, með ræðu fyrir svolítið síðan og þá var næmið að tala um er trúin í útrýmingarhættu. En þau voru sem spurði á því, er trúin á undanhaldi? Á meðan ég var að hlusta og þá var ég á ferðinum vinnustæðin og þegar viðtali var að klárast, stend ég sjálfa mig að því að vera komin inn á skrifstofu yfirmanns míns. Ég átti ekki erindi til hans, en ég stóð fyrir fram að skrifborði hans, en hann var ekki þarna inni. En mér var starfsýnd á hillu sem var fyrir aftan skrifborðið. Ég geng beint að hillunni og þar mér lítið á orð sem eru skrifi hver dag. Og þau hljóða svona. Ef þú þráir að finna svör við dýfstu spurningum hjarta þíns, beintu þá ekki huga þínum að sjálfum þér, internetinu, nýjustu tísku, eða nokkru öðru sem að gerast í þjóðfélaginu. Beintu huga þínu til Guðs. Hann veit öll svör og hefur skrifað þau niður í svarbók sína Biblíuna. Já, hérna, hugsaði ég. Já, hérna. Og þetta ekki einu sinni orð fyrir þennan dag. Þetta, hann var ekki með rétta dagsetningu á þetta svona eins og dagatal. Og ég hugsaði bara, Guð, hvað þetta sýna mér? Mjög hugsi, gekk ég út úr skrifstofunni og fór að velta fyrir mig þessu viðtali aftur og hugsaði með sjálfur mér, hvað var ég að hlusta á? Hvað voru þau eiginlega að segja? Ég ákvað að hlusta aftur á þetta viðtal þegar ég hafði góðan tíma og ég gerði það. Eflaust finnst einhverjum ég vera gaggrína, en gaggrína er akkurat þetta að rýna til gags og ég vona að það sé akkurat það sem að skilja eftir hérna, að rýna til gags. Þannig að hugvekja mín eða ræða í dag er unnin út frá þessu viðtali. Ég vitna nokkru sinnum í þeirra orð svo að áheyrendur mínir fái skilið yfir hverju ég var og er hugsi. En eins og okkur hefur verið kennt hér í Boðanakirkjunni, að þá er það að skoða, að vera gaggrínin, fyrst og fremst orgvis og byggja á því. Og ég ætla að koma upp með fyrsta textan. Og hann sjáum við í Matteus 28. kaflanum, en þar segir Jesús. Hann gekk til þeirra, talaði við þá og sagði, Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið þér. Sjá, ég er með yður alla daga allt til enda veraldar. Lærisveinum drottins var falið ábyrðafullt. Starf alveg frá byrjun. Að fara allan heim og boða fagnaðareyndið og fagnaði boðskapinum Jesu og endur lausnina. Að skýra fólk sem hafði heyrt boðskapin og ekki síst að kenna þeim að halda allt það sem Kristur boðaði. Mér langar að deila með einhverjum öðrum texta sem við finnum í fyrsta kaflanum í hérna postulasögunni. Meðan þeir voru saman, spurðu þeir hann, Herra, ætla þú á þessum tíma að endurreisa ríkið handa Ísrael? Hann svaraði, ekki er það yður að vita tíma eða tíður sem faðirinn settið af sjálfsins valdi, en þér munu öðlast kraftir heilagur andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir í Jerúsalem og allri Júdíu, í Samaríu og allt til enda marka jarðarinnar. Þegar hann hafi þetta mælt varð hann uppnuminn að þeim ásjáandi og skýhuldi hann sjónum þeirra. Er þeir störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum og sögðu Galileumenn, hví standi þér og horfi til himins? Þegar þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Athyglisverð orð og kannski sérstaklega í ljósi trúarjátningar stærstu kirkju landsmanna sem segir eftirfarandi Hann, Jesús, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður og mun þaðan koma aftur að dæma lifendur og dauða. Ég skrifaði niður þau orð sem annar presturinn sagði og er þetta bein tilvitnun í orð hennar. Ef ég ætti að trúa á kall upp á himninum, þá væri ég ekki trúið. Þá gæti ekki verið prestur, heldur er trúin eitthvað víðara og starra og meira en það og guðir miklu fjölbreyttara fyrirbæri. Guð er miklu fjölbreyttara fyrirbæri. Ég var slegin og mjög hugsi yfir þessum orðum. Sagði hún virkilega almáttugur Guð, skapari himins og jarðar sem hún þjónar og hefur fengið það hlutverk að kenna öðrum, að hann sé fjölbreytt fyrirbæri? Það flugu margir ritningatextar í huga minn og sá fyrsti var sá sem ég lesum í Daniels bók. Ég horfði og horfði þar til stólar voru settir fram og hinn aldræði settist niður. Klæði hans voru hvít sem snjór og höfuðhár hans sem hrein ull. Í þessum orðum er ekki hægt að lesa að þarna sé eitthvað fyrirbæri. Daniel skrifa það sem fyrir augum bar og þetta var það sem hann sá. Og Daniel heldur áfram í sama kafla í versi 13 og 14. Ég horfði í nætur sínunum og sjá einhver kom í skýjum himins sem mann sinni líktist. Hann kom þangaðir hinn aldraði var fyrir og var leittur fyrir hann. Og honum var gefið vald, heiður og ríki. Svo honum skildi þjóna allir líðir, þjóðir og tungur. Hans vald er eilíft vald sem ekki skal undir lok líða og ríki hans skal aldrei á grunn ganga. Við lásum áðan að Jesús var uppnuminn til himna og hér tala Daniel mannsson sem leiddur fram fyrir föður sinn. Hér ekkert minnst á fjölbreytt fyrirbæri. Aðeins lýsing á því sem Daniel fjökk að sjá í sínum sínum af ríki Guðs föður sem er aðeins kærleikur. Eilífu kærleikur eins og við lesum í fyrsta Jóhannesarbréfi. Fjórða kaflanu, Guð er kærleikur. Allt þetta og miklu, miklu meira til getum við lesið í Biblíunni. Kærleiksbréf skrifi til okkar frá Guði föður til að fræða okkur og leiðbeina svo við þurfum ekki að velkjast í vafa uppruna okkar, hvaðan við komum og hvert er okkur boðið að fara ef við aðeins viljum fræðast og meðtaka orguðs. Ég varð aftur slegin þegar karlpresturinn sagði eftirfarandi orð. Og hér kemur sú tilvitnin er svona. Gamla barna trúin að það sitja einhver karl upp í himninum með veldi sprota og stjórnar. Það er orðin úrelt hugmyndin það að vera trúaður. Mín guðsmynd er ekki þannig. Ég er þá ekki trúaður. Almætti getur verið hún, hann eða það. Bara okkur æðri máttur og það er mjög teygjanlegt og breytilegt. Já, hugsaði ég, skrítið. Ef Guð fellur ekki að mínum hugmyndum, þá vil ég bara ekkert með hann hafa. En það byrjuði aftur að streyma en biblíutextar og hugsanir. Barnatrú er saklaus og einlæg. Það er ekkert sem skyggir á hvernig barn sér Guð, en barnatrú verður að fá að vaksa upp með barninu, upp til fullorðins ára. Og það er aðeins á valdi þess einstakling sem hefur fengið svo dýrmætan ávöxt að hlúa að honum og varðveita sakleysið og einlægnina og trúna á Guð föður. Í fyrstu Mósebók, versi kafla 1, vers 26-8. Guð sagði, vér viljum gera mannin eftir vorri mynd, líkan oss. Guð skapaði gríðalegan fjölda af alls konar dýrum, en maðurinn naut þeirra forréttinda að vera skapaður eftir Guðs mynd. Og þegar lærisveinarnir báði Jesu að kenna sér að biðja, að þá sagði hann, en þannig skulu þér biðja, faðir vor, þú sem ert á himnum. Hér talar Jesu sem faðir. Og ekki bara einhvert faðir, heldur faðir vor þú sem ert á himnum. Faðir okkar allra. Því hann er skapari okkar allra, hvort sem við viðurkennum það eða ekki. Sjá ég er drottinn, Guð alls holds, er mér nokkur hlutur megn. Sonu Guðs kom í þennan dimma, myrka heim til að upplýsa og bjarga fólki sínu og sína hver Guð væri í tali og gjörðum. Guð með oss. Guð talaði til Mósi og sagði, ég birtist Abraham, Ísak og Jakob sem almáttugur Guð, en undir nafninu drottinn hef ég eigi opinberast þeim. Fólkið hafði einhverja hugmynd Guð en ekki drottinn. Því að Jesús sonu Guð sendu til að opinbera þeim hver Guð væri í tali og gjörðum. Í Jóhannesi, þá segir hann, Jóhannesi fyrsti kaflanum versi 1 og 2, í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Og Jesaja segir, 9. kaflanum, því að barn er oss fætt, sonur er oss gefin, á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla, nafn hans skal kallað undraráðgjafi, Guð hetja, eilíðar faðir og friðar höfðingi. Áfram hér í Jóhannesi, fyrsta kaflanum, hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðin til fyrir hann en heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar en hans eigin menn tóku ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða börn, Guðs börn. Þeim er trúa á nafn hans. Og Jesús segir sjálfur, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Enginn kemur til föðurins nema fyrir Jesú Krist. Enginn. Alveg sama hvaða trúabrögð við erum að tala um. Enginn fer til himins, til föðurins nema í gegnum Jesú Krist. Orðið er vegurinn. Orðið er sannleikurinn og orðið er eilífa lífið. Ég ætla að taka aðra tilvitninu út af sviðtalinu. En þar segir, trúfélög og trúarstofnanir hafa verið sekar það að hafa fundið sannleikan. En ég boða það að við eigum ekki að leitast við að vera höndluð af sannleikanum. Nei, ég ætla að byrja aftur, hann segir sko, trúfélög og trúarstofnanir hafa verið sekar það að hafa fundið sannleikan. En ég boða það að við eigum að leitast við að vera höndluð á sannleikanum, en aldrei krefjast þess að hafa hann hér í hendi. Jesús hvatti áhörundu sína til þess að gera eftirfarandi. Og það er. Og ég segi yður, segi Jesús, biðjið og yður mun gefast. Leitið og þér muni finna. Knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem áknýr mun upplokið verða. Er nokkuð sá faðir yðar á meðal að hann gefi síni sínum er biður fisk, höggorm í staðinn eða sporðdreka ef hann biður egg. Fyrst þér sem eru vondir hafi vita á að gefa börnum yðar góðar gjafir, hve miklu fremur mun þá faðirinn, himneski, gefa yður heilagan anda sem biðja hann. Hér hvetur Jesús okkur til að biðja, leita og knýja á. Og þeim sem gera það finna sannleikan. Drottinn mun vissulega meðhöndla hvern þann einstakling sem kemur til hans. Hann mun meðhöndla, brjóta af okkur, oflætis og allt, alla okkar vankanta. Vissulega með að meðhöndla okkur, en hann vill að við vöxum. Alveg svo villi jurt eða jurt sem við erum að rakt út í garði, við þurfum að klippa og laga til svo hún vaxi betur og blómstri meira. Og það sem drottinn er að tala um. Við eigum vissulega að vera meðhöndluð á Kristi. En hann segir líka knýið á, leitið og finnið. Svo heldur hann áfram og segir, og hver sem þér byði í mínu nafni, það mun ég að gjöra, svo faðirinn vegsamist í sininum. Ef þér byði með einhvers í mínu nafni, mun ég gera það. Ef þér elski mig, þetta oft hljóma hér, ef þér elski mig, munu þér halda boðor mín. Ég mun byðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara að hann sé hjá yður að eilífu. Anda sannleikans sem heimurinn getur ekki tekið á móti, því hann sér hann ekki, né þekkir. Og svo heldur hann áfram. En já, hjálparinn andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Við eigum að halda áfram að knýja á. Þar til við öðlumst anda sannleikans. Og það það síðasta sem Guð mun senda til að upplýsa fólki sitt guðdóminn. Hann segir, í Matteusi 12. kaflanum, þess vegna segi ég yður, hver synd og Guð löstun verður mönnum fyrirgefin, en Guð last gegn andanum verður ekki fyrirgefin. Hverjum sem mælir gegn mannsýninum verður það fyrirgefið, en þeim sem mælir gegn heilugum anda verður ekki fyrirgefið. Hvorki þessum heimi né í hinum komanda. Það er núna. Tækifærið er núna til að opna hjarta sitt og hugsa fyrir því sem heilagur andi vill opinbera þér í orði Guðs. Hann tala sannleikan til þín og við þig. Þú hefur daginn í dag. Dagurinn í gær er farinn og kemur aldrei aftur. Morgundagurinn hefur þú ekki hendi þér. En það er dagurinn í dag. Til að heyra hvað andinn talar til þín. Áður en Jesús var handtekinn, svífurtur og neldur á kross fyrir okkar syndir, að við trúðum ekki á hann, lagðist hann hén og bað til föður síns. Hann bað ekki bara fyrir þeim sem voru í kringum hann þá, heldur einnig þeim sem trú á hann og hann sagði, Helga þá í sannleikunum, þitt orð er sannleikur. Jóhannesi, 17:17 og áfram. Ég byð ekki einungis fyrir þessum heldur og fyrir þeim sem á mig trúa fyrir orð þeirra. Að allir séu þeir eitt eins og þú, faðir, ert í mér og ég í þér. Svo séu þeir einni í okkur til þess að heimurinn trúi að þú hefur sent mig. Og áfram í þessari bæn. Þetta er bæn drottins, áðurnanir krossfestur. Þar segir hann réttláti faðir. Jesús viðurkennir hann sé réttlátur faðir. Heimurinn þekkir þig ekki, en ég þekki þig. Og þessir vita að þú sendir mig. Ég hef kunngjert þeim nafn þitt og mun kunngjöra svo að kærleikur þinn sem þú hefur auðsýnt mér sé í þeim og ég sé í þeim. Aftur ætla ég að koma með tilvitnin í útvarpsviðtali. En þar segir Guðs hugmyndin hefur mikið breyst. Guðs vitundin, við erum öll andlega sinnuð, en við erum ekkert öll trúuð. Og ég er alveg sáttu við það. Það þarf að vera fjölbreytileiki. Trúabrögðin þurfa að vera fjölbreytileg og margvísleg því að mannlífið er fjölbreytilegt og margvíslegt. Guðs hugmyndin hefur breyst vegna þess að þeir sem hafa fengið það hlutverk að boða orðið hafa brugðist sínu hlutverki. Þegar Páll talaði til Efesismanna þá sagði hann, einn er drottin, ein trú, ein skýrn, einn guð og faðir allra, sem er yfir öllum, með öllum og í öllum. Þetta eiga presta landsins og allir þeir sem segjast vera fulltrúar hans að boða. Guð Biblíunar skapara himins og jarðar. Lögvitringur nokkur, hann kom til Jesú og hann vildi freista hans og mælti. Meistari, hvað á ég að gjöra til þess að öðlast eilíft líf? Og Jesú sagði við hann. Hvað er ritað í lögmálinu? Hvernig lest þú? Ef Biblían er úrelt og gömul bók og ekki viðeigandi í dag, að þá er verið að dæma guðuleik, því Biblían er orðguðs. Bréf tölu til okkar og skrifuð sem kærleiksbréf. Til að vara okkur við hættunum sem steðja að okkur í þessum heimi, en líka til að minna okkur á að við eigum himneskan föður sem elskar okkur meir en nokkuð annað. Jesús spurði lögvitringi spurningar, hvað er ritað í orðinu og hvernig lest þú? Og þannig spyr hann einnig í dag. Hann spyr þig. Aftur og aftur erum við kvött til að lesa orguðis. Páll Postili sagði eftirfarandi orði í Hebreabréfinu. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Til þess að sá sem tilheyri Guði sé albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Þessi stórkostlega bók, er lifandi orð Guðs og skrifuð til að kenna okkur og leiðbeina okkur og byggja okkur upp til að verða þeim manneskinn sem Guð ætlaði okkur að verða. Við getum aldrei blanda Guði Biblíuna saman við önnur trúabrögð. Aldrei. Jesús sagði, en hví kallið þér mig herra, herra og gjörið ekki það sem ég segi? Ég skal sýna þau hverjum sáu líku sem kemur til mín, heyrir orð mín og breytir eftir þeim. Hann er líku manni, er byggði hús, gróf djúft fyrir og grundvallaði það á bjargi. Nú kom flóð og flaumurinn skall á því húsi, en fékk hvergi hrært það vegna þess að það var vel byggt. Hinn er heyrir og gjörir ekki, er líkur manni sem byggði hús á jörðinni án undirstöðu. Flaumurinn skall á því og það hús féll þegar og fall þess varð mikið. Þessi orð finnum við Lúkas í 7. kaflanum. Ef við byggjum ekki grunninn á orði Guðs, þá mun fyrir eða síðar allt hrynja. Allt. Báði prestarnir sögðu, trúin er ekki á undanhaldi. Trúin blómstrar. Páll Postili, hann varaði en unga Tímóteus við og hann segir eftirfarandi orð. Já, allir sem lifa vilja Guð rækilega í samfélagi við Krist Jesu munu ofsótti verða. Þannig að það er greinlega ekki öll trú sem mun blómstra. Alla var ekki samkvæmt orðum Páls. Kristi hefur verið hent út úr leikskólanum. Honum hefur verið hent út úr skólanum. Víða er orði Guðs meinaður aðgangur. Trúin á Guð Biblíunar skapar að himins og jarðar er á undanhaldi og við ættum aldrei að vera ánægð með það. Það er margt í boði í hinu svokallaða andlega heimi. Fólk virðist vera opið fyrir öllu öðru en sannleikanum. Og þess vegna sagði Páll í Tímóteusarbréfi, því að þann tíma mun afbera er menn þola ekki hinna heilnæmu kenningu, heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin fýsnum sínum til þess að heyra það sem kýtlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínum burt frá sannleikanum og hverfað ævintýrum. Biblían er lítið lesin bók í dag og því hefur þekkingin á boðskap Guðs fjarað út. Í stað þess að kafa djúft ofan í orðið eins og gull grafarar gerðu hér áður fyrr að þá er hún sögð gamaldags og torskilin og eigi ekki neina samleið með samtímanum. Páll segir í Hebreabréfinu að Jesús Kristur er í gær og í dag hinn sami aldir. Hann hefur ekkert breyst og hann mun ekki breytast og hann mun aldrei breyta orði sínu. Himinn og jörð munu líðindi lok en orð Guðs mun standa stöðugt alla eilvíð. Jesús er orðið og hann mun alltaf eiga samleið með öllum þeim sem það kjósa. Guð leitar að fólki sem vill eiga náið vinasamband við hann Og þetta vinasamband þarf að vera svo náið að einstaklingurinn þekki vilja hans. Trúin þarf að vera svo sterk að einstaklingurinn treysti á vilja hans. Og viðkomandi þarf að hafa hjarta sem er nógu auðmjúkt til að viðurkenna og hlýða vilja hans. Þannig fólk er grundvallað á bjargi og ekkert mun geta haggað því. Loka orðin í útvarpsviðtalinu voru eftirfarandi. Trúin er ekki á undanhaldi, trúin blómstrar. Það er bjart yfir, það er sól. Vissulega er bjart yfir og það er sól úti í dag og fallegt veður. Þegar þetta er tala. En þetta er ekki það sem drottinn sér í hjörtum fólks á hennum síðustu tímum. Hann horfir yfir sviðið og inn í hjörtu hvers og eins. Og þetta hefur hann að segja við alla þá sem vilja heyra í lokabók biblíunar opinberna bókinni. Lokabókin, lokasafniðurinn í Laodikeu. Opinberna bókin þriðji kafli vers 14-22 og ég ætla að lesa það allt saman. Og engli safnaðarins í Laodikeu skal þú rita. Þetta segir hann sem er amen. Votturinn trúi og sanni, upphaf sköpuna Guðs. Ég þekki verkin þín að þú ert hvorki kaldur né heitur. Betur að þú væri kaldur eða heitur. En ef þú ert hálfvolgur og hvorki heitur né kaldur mun ég skirpa þér út af munni mínum. Þú segir, ég er ríkur og orðin auðugur og þarnast einskis. Og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Ég ræði þér að þú kaupir að mig gull skýrt í eldi til þess að þú verður auðugur og hvít klæði til að skýla þér með. Að eigi komi ljós vanvirða nektar þinnar og smysl að smyrja augu þín til þess að þú verður sjáandi. Alla þá sem ég elska, tifta ég og aga. Verð því heil huga og gjör iðrun. Sjá ég stendu dyrnar og kný á. Ef einhver heyr... Sjá ég stendu dyrnar og kný á. Ef einhver heyri raust mín og lýkur upp dyrunum, þá mun...

þekkir hvert og eitt okkar. Því við erum sköpun hans. Hann þráir að þú snúið þér til hans svo hann geti skilt þér með réttlætis klæðum sínum og gefið þér anda sinn svo að þú sjáir raunverulega hver staða þín er. Því án hans ertu nakin og berskjaldaður. Snúðu þér til Jesu. Hann stendur við hjartadyr þínar og býður eftir að einhver heyri. Ég las hér í upphafi orðin ef þú þráir að finna svör við dýfstu spurningum hjarta þíns. Beindu þá ekki huga þínum að sjálfum þér, internetinu, nýjustu tísku eða nokkru öðru sem er að gerast í þjóðfélaginu. Beindu huga þínum til Guðs, hann veit öll svör og hefur skrifað þau niður í svarbók sína Biblíuna. Opinberna bókin, nei ég er í mér að segja, loka orðin. Og þér muni leita mín og finna mig, þegar þér leiti mín af öllu hjarta, vil ég láta yður finna mig, segi drottinn. Sjá, ég stendur dyrnar og kný á. Takk ekki kjærlega fyrir, vinir. Drottinn bless ykkur og ég bið drottinn að blessa það fólk sem á eftir að hlýða á að þetta virkilega snerti við því að Guð er sá sem að segist vera og þangað eigum að leita í orð hans. Drottinn bless ykkur.

Þegar við verumst draga kærleika Guðs í efa og vantreysta fyrirheitum hans, þá vanvirðum við hann og hryggjum heilagan anda hans. Hversu myndu móður þykja ef börnin hennar væri sífellt að kvarta við hana, rétt eins og hún vildi þeim ekki vel, þó að allri orku hennar dagana hafi verið beitt þeim til framdráttar og meiri vellíðanar. Ef þau drægju ást hennar í efa, myndi hjarta hennar springa. Hvernig myndu þeim foreldrinu líða sem eru það sætast líkri meðferð frá hendi barna sinna? Og hvernig álið getur okkar himneski faðir haft á okkur ef við vantreystum kærleika hans sem hefur þó knúið hann til að gefa okkur einkason sinn svo við mættum lífi halda? Postulinn skrifar, hann sem ekki þyrmdi sínum eigin sinni heldur framseldi hann fyrir oss alla. Hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum?

0: Hversu margir eru þeir þá ekki sem í verkum sínum, ef ekki orðum, segja Drottin á ekki við mig með þessu. Það má vera hann elski aðra, en mig elskar hann ekki.
1: Þú ert að hlusta á Útvarpsboðið, FM 105.5 á höfuðborgarsvæðinu og 104.9 á Akureyri.
2: Já, ég hef mikið verið að velta heilu vanda fyrir mér. Og ég tók saman hérna stutta hugleiðingu sem ég nefni, ég mun koma því til vegar. Í Ezekiel 36. kafla segir, ég mun gefa þér nýtt hjarta og leggja þér nýjan anda í brjóst. Og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa þér hjarta af holdi. Og ég mun leggja þér anda minn í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorðum mínum og varðviti setninga mínar og breytið eftir þeim. Við vorum hérna nokkur í sumar að rannsaka apostolasöguna og það kom svo afar vel í ljós hve stórt hlutverk en nærvera og, leiðsögn heilags anda er þegar kemur að árangursríkri boðun fagnaðar erindis Jesu og þá ekki síður að við halda þeirri boðun. Og það var, mér var svo eftirtækt að verða að Páll hann í þessum kristnibóðsferðum sínum, þá var hann ákveðin í því að fara í austurátt en andinn hreinlega stóð gegn honum og styrði honum í aðra átt. Og þetta er mjög svona eitthvað sem maður kannski hætti að leggja á minni það. Að þannig starfar andinn. Við viljum eitt en hann vill eitthvað allt annað með okkur. Nú veit ég ekki ykkur en ég verð sjálf að játa að mér hefur skort skilning að ýmsu leiti sem varðar heilan anda. Hlutverk hans og staða hefur verið frekar óljós. Eiginlega byrst mér sem nokkurs konar baksviðs persóna. Jú, vissulega þá skil ég hve umbreytandi áhrifavaldur hann er á göngunni í átti drottins. En miklu síður hve áhrifamikil þriðja persóna guðdómsins hann er. En orð Guð segir okkur allt frá upphafi sögumannsins, þá hafi heilagur andi verið til staðar sem virkur þáttakandi í sköpunarverkinu. Í fyrstu Mósebók, fyrsta vers, fyrsta kafla, fyrsta versi. Í upphafið skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þá auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu og andi Guðs sveif yfir vötnunum. Og 33. sálmur segir, fyrir orð Drottins voru himnarnir gjörðir og öll þeirra prýði fyrir anda munns hans. Síðan við komum Jesu Krists hingað til jarðar, verður starfsemi heilags anda afmarkaðri og færist um leið enn nær okkur. Kjarni starfs hans verður að vitna og vexa með Jesu Krist á allan hátt. Áherslur hans verða lítið til hans og sjáið dýrið hans, hlustið á hann, farið til hans og öðlist lífið, kynnist honum. Og eftirfarandi tilvitnanir segja okkur það hvað kveikir líf í Kristi og hvað við heldur því hjá okkur. Í Lúkas 24:48 lesum við og það er Jesús að undirbúa lærisveina sína fyrir það sem koma mun á trúagöngunni. Sjá, ég sendi fyrirheit föður míns yfir yður, en með þið kyrrir í borginni uns þér íklæðist krafti frá hæðum. Og postulasagan 1.8. Þér munið aðlas kraft er að heilagur andi kemur yfir yður og þér munið verða vottar mínir allt til endimarka jarðar. Vissulega felst hlutverk heilags andi því að styrkja og hjálpa og leiðbeina okkur á trúagöngunni í starfinu fyrir Guð. Og það gerir hann með því að beina athygli okkar að almætti Guðs, föður og að verki sonarins Jesú að því hjálpræði sem hann ávan okkur á krossinu. Í Efesusbréfinu 2.4 segir Guð er auðugur að miskunn. Að mikilli elsku sinni sem hann gaf oss hefur hann endur lífgað oss með Kristi þegar við vorum dauð vegna misgjörða vorra. Að náð erum við hólpun orðin fyrir trú. Þetta er ekki okkur að þakka, það er Guðs gjöf. Ef og þegar við tökum til við að athuga okkar innri mann, okkar andlega ástand, getur varla farið hjá því að með okkur vakni skilningur á þeim ómælanlega guðdómlega krafti sem heilagur andi býr yfir. Og þá ekki aðeins er varðar hinna upphaflegu sköpun, heldur og ekki síður kraftinu sem þarf til að endurskapa okkur menn sem andlega einstaklinga. Og sennilega getur við sammælst að slíkt verk kalli á ekkert minna en guðdómlegt kraftaverk. Og einmitt það sýnir svo ekki verður villst að heilagur andur hefur mátt til að framkvæma það sem einungis Guð getur gert. En málið hefur aðra hlið, þar að segja okkar hlið. Og það sem slík breyting er sannlega eftirsóknarverð, hljótum við að sinna því sem að okkur snýr. Og það gerum við best með því að dvelja að staðaldri í orði Guðs. Smá saman, hægum skrefum, mun skilningurinn aukast. Höfum við jafnframt í huga að slíkri rannsókn hæfir mikil auðmýkt hugans. Minnust þess að við erum að skoða guðlega leyndardóm sem er svo miklu hærri okkar hugsunum og minnust einnig þess að Guð er örlátur og anda sinn. Við þekkjum þessi vel þessi orð í Jóhannesi 16. kafla er okkur mjög vel þekkt, trú ég. En Jesú segir þar, enn hef ég margt að segja yður, en þeir getið ekki skilið það nú. En þegar andi sannleikans kemur, mun hann leiða yður í allan sannleikann. Hann mun ekki mæla á sjálfum sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir, og kunngjara yður það sem koma á. Hann mun gjöra mig dýrlegan því að af mínu mun hann taka og kunngjara yður. En eins og ég nefndi í byrjun, þá hefur heilagur andi verið að verki frá upphafi sögu mannsins. Og ég ætla að ljúka þessum fáu orðum með því að rifja upp frásögn Gamla testamentisins sem lýsir því á svo glæsilegan hátt hversu stórkostlegum krafti heilagur andi býr yfir þegar hann kemur að því að endurskapa og kveikja líf í því sem á yfirborðinu virðist vera án lífs. Þetta eru vers úr 37. kafla Esekiel. Og ég held minnir að yfirsögn kaflans ég beinin í dalnum. Hönd drottins kom yfir mig, hann leiddi mig burt í anda sínum og lét mig nema staðar í dalbotninu miðjum. Hann var þakinn beinum, hann leiddi mig umhverfis þau á alla vegu og ég sá að þau voru fjölmörg, skinin bein, dreifð dalbotnin. Þá spurði hann mig mannssonur, geta þessi bein lifna við? Ég svaraði drottin Guð, þú einn veist það. Þá sagði hann við mig, flýt þessum beinu spátum og sagði við þau því skynin bein, heyrið orð drottins. Svo segi drottin Guð við þessi bein. Ég sendi anda minn í ykkur, svo að þið lifnið við. Ég festi á ykkur sinar, þek ykkur holdi, dreg þar hörundi yfir og gef ykkur anda svo að þið lifnið við. Þá munu þið skilja að ég er drottin. Því næst boðaði ég það sem fyrir mig var lagt. Á meðan ég talaði, heyrðist allt í einu hár kvinur og beinir færðu saman hvert beinið að öðru. Ég horfði á þetta og sá að hold og hörund þakti þau, en engin lífsandi var í þeim. Þá sagði hann við mig, flýt andanum spátum, manns sonur, flýt spátum og seg við andan, svo segi drottin Guð. Kom andi úr áttunum fjórum og blás á þessa vegnu menn, svo að þeir lifni við. Þá talaði ég eins og hann bauð mér og lífsandin kom í þá, svo að þeir lifnuðu við. Þeir risu og fætur og var það geysi fjölmönnur her. Það er ekki fyrr en andadráttur heilags anda Guðs fær að leika um slík þurr bein að líkaminn, kirkja Krist, lifnar við, rísu og verður fær um að vinna það verk sem Guð ætlast til að við vinnum. Ár sem er árangusrík, auðgandi boðun orðs hans sem allra víðast. Þanga til við til að brenna við að við eins og erum eins og formið eitt, bein, sinar og taugar og sem slík ekki til neittna stórræða og agri Guðs. Við skulum því byggja þess að yfir okkur berist dýrlegir og akningaskúrir heila sanda Guðs.

Þó að verk okkar fyrir meistaran virðist ekki bera tilætlaðan árangur, er óþarft að missa kjarkinn, því að ávöxturinn kann að koma í ljós löngu síðar, þegar hans er alls ekki vænst. Ameríski ræðuskörungurinn Lyman Beecher var víst mjög einmana þegar hann óð djúpan snjóin áleiðist til afskektrar sveitakirkju þar sem hann hafði lofað að predika. Það keyrði þó fyrst þverbak er hann kom til kirkjunar og aðeins einn maður var kominn. Og til þess að kórona mistökin fór þessi eini áheyrandi burt að messu lokinni án þess að láti ljós minnsta þakklæti við ræðumanni. Að 20 árum liðnum var Dr. Beecher á ferði í Ohio. Ókunnugur maður ávarpaði hann og spurði hvort að myndi eftir því að hann hefði predikað yfir einu manni. Og auðvitað hafði Dr. Beecher ekki gleymt þessu atviki. Ég er sá maður, sagði hinn ókunni. Ræða í þar gjör breytti öllu lífi mínu og gerði mig að presti. Kirkja mín er hér í nágrenninu. Ræðan sem þér fluttu þetta kvöld hefur haft áhrif á fólk allt þetta fylki. Hversu oft kemur ekki ljós sannleikurinn í eftirfarandi orða ég sagði spámanns? Eins er því farið með mitt orð. Það er útgengur af mínu munni. Það hverfur ekki aftur til mín við svo búið. Eigi fyrir það hefur framkvæmt það sem ég vel líkar. Og komið því til vegar er ég fól því að framkvæma. Jesaja, kafli 55, vers 11.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Í þessu námskeiði sem samanstendur af öllum þeim predikunum sem hafa verið fluttar héðan undanfarna vikur og fer senn að enda, jæja, það er einn mánuður enn, allavega, á hvíldardögum, að þá hafi þið komist að raunum að við erum svona að leggja áherslu á boðskap opinberunarbókarinnar. Og í opinberunarbókinni komist að raunum að það er mikil barátta háð milli góða og illa. Og þunga miðjan þar fyrir utan persónurnar sjálfar að það eru boðrun 10, stjórnarskrá Guðs ríkis. Það er háð þetta stríð hér á jörðu á meðalins góð og illa og sem reynda byrjaði á himnum þegar að forustu engin til Lúsifer gerði uppreist gegn Guði og stjórn hans. En af því að Guði kærleikur að þá er því best lýst að hans mati í boðrunni 10 sem að gaf okkur á steintöflum forðum. Við skulum skyggnast inn í þessa baráttu hér í dag því að hún heldur áfram hér á jörðu í dag og alveg sérstaklega getur þið trúið þessu í hópi þeirra sem kalla sig kristna. Við sjáum þetta betur þegar við lesum í orði Guðs. Drottinn segir í fyrra Jóhannesarbréfi í 3. kafla: Hver sem synd drýgir fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Þannig byrjaði syndin á himnum. Með öðrum orðum, syndin byrjaði á himni þegar forystu engillinn Lúsifer gerði uppreist gegn Guði og stjórnarskrá hans sem eru boðorðin 10. Og þið getið lesið þetta þegar þið komið heim í 12. kafla opinberunarbókarinnar, Esekiel 28. kafla og í Jesaja 14. kafla. En baráttan boðorð Guðs hélt áfram hér á jörðu þegar Adam og Eva tóku frekar mark á orðum Satans heldur en Guði eða orðum hans. Og allar tíð síðan hefur baráttan boðorð Guðs haldið áfram, enda eru allar mannveru glataðar að eilífu nema að tilkomi frelsari, sem er einmitt Jesús Kristur. Og það segir að hann greiddi syndasekt okkar, svo að nú eiga allir möguleika á að öðlast eilíft líf ef þeir bara vilja þiggja þessa náð Guðs. Þetta er í litlu biblíunni svo kölluðri, eins og menn kalla Jóhannes 3. kafla 16. versi, því að svo elskaði Guð að gaf son sinn og svo framvegis. Þegar Páll postuli sagði að skuldabréf hefði verið nellt á krossin með krossfestingum frelsarans, átti hann ekki við boðorðin 10, heldur helgisiða lögmál Gamla testamentisins. Það er ekki allir sem gera sér grein fyrir þessu. Það segir í Kolossubréfin í 2. kafla: Hann afmáði skuldabréfið sem þjakaði oss með ákvæði sínum, hann tók það burt með því að negla það á krossin. Sjáum við þetta skuldabréf sem er helgisiða lögmáli, ekki hið eilífa siðferðis lögmál sem eru boðurinn 10. Svo lesum við áfram frá 15. vissi: Hann fletti vopnum tignirnar og völdin, leiddi þau opinbilega fram til háðungar og hrósaði sigri yfir þeim í Kristi. Enginn skildi því dæma yður, og taki nú vel eftir, fyrir mat eða drykk eða það sem snertir hátíðir, tunglkomur eða hvíldardaga. Þetta er aðeins skuggi þessi koma átti, en líkaminn er Krists. Líkaminn er söfnuður Guðs. Hér verða að leggja áherslu á hátíðir og tunglkomur og árlega eða einu sinni á ári hvíldardaga. Það er ekki allir sem gera þess að grein fyrir því. Þeir telja að þarna sé 7. dagurinn komin og hafi verið afnuminn þegar skuldabréfið svo kallega var nellt á krossi. Ekki aldeilis, við með þurfum að komast að raunum betra. Fólki er bara svo gjant á að rugla saman helgisiða lögmálinu og siðferðilega lögmálinu. Hið fyrra fjallaðu fórnir og trúalega hátíði gyðinga og leiðundi lok þegar Kristur dó á krossinum á Golgata. Siðferðis lögmálið, þar segja boðurinn 10, það fjallar hegðun okkar og siðferði. Fyrstu fjögur boðurðin snúast kærleika okkar til Guðs og hinn 6 síðari fjalla kærleika okkar til mannana. Þessi vara að eilífu. Förum við yfir í byrjun Biblíunar. Þar finnum við hvíldardaginn bara strax og margir halda að hann hafi verið boðar í fyrsta sinn á Sínaí fjalli þegar Guð afhenti Mósi boðorðin 10 á steintöflum. Það var mörg 100 ára síðar. En við lesa þannig byrju Biblíunar að þannig algjörðist himinninn eða himinn og jörð, þetta í öðru kafla fyrstu Mósebókar, og öll þeirra prýði. Guð lauk á hinu 7. degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn 7. dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Og takið eftir, Guð blessaði hinn 7. dag og helgaði hann því að á honu hvíldist Guð að verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Guð leggur áherslu hér á hvíldardaginn strax í sköpunarvikunni. Í 26. kafla í 1. Mósebók er sagt frá Abraham að hann hélt boðorðin, löngu áður en boðorðin voru afhent Móse á Sínaí fjalli. Við snúðum lesum þetta, það 26. kafli 1. Mósebókar. Ég mun margfalda niðja þína sem stjörnur himinsins og gefa niðjum þínum öll þessi lönd og af þínu afkvæmi skulu alla þjóðir á jörðinni blessun hljóta af því að Abraham hlýtti minni röddu. Og varðveitti boðar mín, skipani mínar, ákvæði og lög. Sjáu þið, þannig eru boðarinn komið til sögunar á tíma Abrahams. Abraham var uppi minnstakosti 400 árum áður Móse var lifandi og gekk hér á jörðu. Og þá hafði Abraham einhverja meðvundund að honum bæri að hafa í heiðri meirallur himinsins, boðarinn 10. Og Guð að hrósa honum fyrir hollustu hans. Skildan hrósa okkur í dag fyrir það að hafa boðorðin 10 í heiðri eins og Abraham forðum? Við skulum fara yfir í Matteusar guðspjall í 5. kafla, þetta í fjallræðinni. Og þar segir Jesús, ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Sannlega segja yfir það til himinn og jörð líðandi lok mun ekki einn smástafur eða stafkróku falla úr lögmálinu eins og allt komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það mun kallast minnstur í himnaríki en sá sem heldur þau og kennir mun kallast mikill í himnaríki. Hérna sjáum þið að drottinn kom ekki til að nema úr gildi þessa 10 meginreglur sem hann sjálfur ritaði á steintöflur og afhendi Móse og forðum. Og alla jarðvista daga Jesu Krist sér með lærisönunum, þá laði hann áherslu á mikilvægi boðaranna 10. Í Daníels bók, í 7. kafla, okkur sagt frá óvini sem mun leitast við að umbreyta lögum Guðs. Óvini Guðs og manna, Satan, hatar meginreglur himinsins, þar að segja boðorðin 10. Svo segir orðrétt hann í 25. versinu í 7. kafla Daníels. Hann, þessi óvinur, mun orð mæla gegn hinum hæsta, það Guðu við það, kúa hinna heilu og hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum að lögum. Og hér það Guð að vara okkur við. Alveg eins og hann varaði Adam og Evu við í andikarunum metin. Gætið ekki að það óvinnu þann úti, hann mun koma að fresta ykkar. Eins í dag að Kristi fólk, af öllu fólki sem gengur hér á þessari jarðkringlu, ætti að vita að okkur ber að hafa í heiðri meginreglur himinsins. Því að þetta það sem að Satan, þegar hét Lúsifer á himni, forstu engill, gerði uppreist í gegn. Og var síðan kastað út að himni. Og þegar Jesús kom til að ganga hér og með að manna og greiða syndasektinu fyrir okkur og Golgata, Þá var hann að kenna lærisveinum og öðrum áheyrendu sí og æ að boðorðin eru enn í fullu gildi og verða alltaf. En í dag það eru svo kristnir, margir kristnir, sérstaklega leiðtogar, ýmsir kennimenn og prestar hinna kristnu trúfélaga þeir hamast við, þóri ég, dyrfist ég að segja, vegna þess, já, við það að sannfæra fólkum og boðorðin er ekki gildi og hvaða boðorð er það sem að mörgum er sérstaklega í nöfnið og vilja alls ekki hafa í heiðri. Það er fjórða boðorði kvíldardaginn sem minnir á skaparan og sköpunina. Engi furða að menn taka ekki mark á sköpunarsögu biblíuna lengur vegna þróunarkenningarinnar að líf hafi bara kviknað á sjálfu sér. Þegar að segir í biblíunni trúarbók kristina að Guð skapaði, hann kom þessu öll í kring og margir ég er að bara minna á staðreynd í fréttum nútímas að margir vísindamenn ekki allir, en margir eru farnir að segja að þóður hafi ekki trú á biblíuna þeir eru farnir að segja að það eru útilokað að líf hafi kviknað að sjálfu sér það hlýtur hafi verið einhver sem hannaði Og sumir kalla það Guð. Ok, sumir er að læra. En flestar kirkjur sem kenna sig við Jesu Krist hafa haldið á lofti breyttum eða brengluðum boðorðum Guðs. Allt er það að tilskipan páfadóms. Hér vil ég leggja áherslu á að marta því fólki sem að tekur við þessum boðska biblíunar. Að fylgja því öllu og sérstaklega að hafa boðorðin í heiðri, er kaþólskra trúar. Þetta er einlægt fólk mjög oft og vill bara gera það sem er rétt, þegar að þeim er kennt hið rétta. En það er þetta kerfi sem kallar sig páfadómur, sem hefur komið því í kring að boðorðunum hefur verið breytt meiri háttar. Við skulum fara yfir það hér í dag. Hérna eru fyrstu tvö eða þrjú boðorð biblíunar. Annað boðorðið, það bara gjörsamlega horfið úr kenningabókum margra kirkjufélaga. Það horfið úr kenningabókum kaþólsku kirkjunar, algjörlega horfið úr kenningabókum margra mótmælenda trúfélaga og safnaða. Af hverju? Og Guð segir einmitt, þú skalt ekki hafa neina líkneskjur gera þér, né nokkrar myndir eftir því sem á himnum er uppi eða því sem er á jörðu niðri eða því sem er í vötnunum undir jörðunni. Þú skalt ekki tilbýða þær, ekki dyrka þær, því að ég, drottinn, er Guð þinn, er vandlátur Guð sem vitja mun misgjörða feðrana á börnunum. Ekki verðna að hann sé svo vondur og vilja refsa bönnunum fyrir syndir forfæðrana, heldur er að hér að tilkynna að syndir forfæðrana koma niður á bönnunum þegar við ekki kennum þeim sannleikann. Og hafið þið tekið eftir því, svo ég nefnir staði hérna, að það stundum í fréttum, að fréttamenn er að spurja bönnin, veist þú hver Jesús er? Sumir hafið ekki hugmynduð það. Og þegar spurt veistu hvað boðorðin tíu eru? Mörg barnan hafa ekki hugmyndum þetta. Og svo framvegis og svo framvegis. En takið eftir því að ég hef bara skrifað þarna vinstra megin að þetta boðorð, númer tvö, það sem Guð kveður á að við ekki tilbyggja líkneskjur eða eitthvað sem kemur í staði fyrir Guð. Það þarf ekki endilega að vera styttur. Það gætu verið til dæmis bara peningar eða áhugi okkar á munaði og ýmsu öðru dóti eða hlutum sem að kemur í staði fyrir hollustu okkar við Guð. Og svo höldum við bara áfram og þið sjáum þarna að í þriðja boðorðinu, þar sem segir þú skalt ekki leggja nafn drottins Guðstíns við hér koma. Það vantar framaldi, helmingin að þessu þriðja boðorði. Þar sem segir því að drottin mun ekki láta þeim óhengt sem leggur nafn hans við hér koma. Hafið þið tekið eftir hvað margir nota orð Guðs eða Jesu alveg sérstaklega þegar þið bölva einhverjum? Ha? Og hér drottinn að vara við þessu. Hvað á seyði í hinu kristna heimi, ekki bara hér á landi, heldur víðast hvar. Því að þarna eru boðorðin yfirleitt brengluð á svipaðan hátt og ég að sýna ykkur hér í dag. Það sýna ykkur annan hluta. Þannig fjórða boðorði sem bara númer þrjú í kenningabókunum að þið felldu niður boðorði númer tvö. En þarna vantar sem sagt mest allt að boðorði. Allt sem minnir á sköpunina og skaparan þar horfið úr fjórða boðorði í biblíunar. Ég var nú ekki alveg á því, ungur maður, táningur, þegar ég var nemandi á Hlíðardalsskóla sem margir þekkja og ég heyrði kennarann að tala að hvíldardagur drottins væri á laugardegi. Og ég hafði alist upp við sunnudagi. Allt mitt umhverfi í æsku voru þjóðkirkju les eðlis. Ég ólst upp sem þjóðkirkju maður. Ekki dramt við það í rauninni. En þegar ég kom þarna, þá ákvaði ég að fara upp á herbyggi og skoða biblíuna. Ég ætla ekki að láta aðventistinn að komast upp með þetta að fara rangt með biblíuna. Ég hafði bara ekkert lesið biblíuna að gagni áður. Og ég ætla að finna þetta að ég hefði rétt fyrir mér. En ég kosta raun að aðventistar hefði rétt fyrir sér. Og upp frá því þá voru fleiri atriði sem ég þurfti að læra eins og með ástandina dánu. Því ég held að dánu væri bara lifandi í döðanum. Ég þurfti að læra ýmislegt og taka þessum aga frá orði Guðs inn í líf mitt. Og ég hef verið að boða og prétika sannleika eins og hann í orði Guðs alla tíð síðan. Og þessum eru sömika hér í dag. Við skulum halda áfram. Í þriðju Mósebók, í 23. kafla, þá segir Þetta eru lögháttíðir drottins, þér skulu boða sem helgar samkomur til þess að færa drottni eldfórn, brennifórn og matfórn, sláturfórn og dreipifórnir. Hverja fórn á sínum degi, takið eftir þetta eru trúalega háttíðir sem voru haldnar einu sinni á ári. Og þær gátu verið á mánudegi, miðvikudegi, fimmtudegi, þess vegna, alveg svo afmælisdagurinn ykkar færist svona ár eftir ár frá einu degi til annars. Svo segir, auk hvíldardaga drottins, auk hvíldardagana hinna vikulegu hvíldardaga. Og svo skulum við halda áfram. Hérna samantekt að það eru tvö mismannandi lögmál biblíuna. Það enda þrjú, það er til borgaralegt, eins og til dæmis ef að þú drepur kú eða uxa nágrannast, þá átt þú að borga aftur með uxa. Bara svo í nefni dæmi. Þetta kallað borgaralegt lögmál. En ég að tala andlegu lögmál, annað eilíft. Eins og lögmál frelsisins sem eru boðar tíu. Hitt þetta skamst tíma, helgi segja lögmáli, því að alla fórnirnar sem að voru boðað þá áttu að enda þegar að hér raunverulega Guðs lamb myndi deyja á Golgata. Jesús, Guðs sonur kom, hann dó, lét lífi fyrir syndi mínar og ykkar. Helgi segja lögmáli skuldabréfið sem var nellt á krossin á Golgata, ekki boðar tíu. Svo það að boðorðin tíu, þau voru töluð af drottni og rita með hans eigin fingri á steintöflur. Og þetta boðorð steintöflunar, þær voru lagðar ofan í gullkistuna í hinu allra helgasta í musterinu. En helgistöðlögmáli, það var ritað af Móse í bók, ekki steintöflur, í bók og lagðar utan á kistuna. Sjáum við mismunin. Annað varir að eilífu, hitt var afmáð á krossinum. Annað lögmálið eru boðar Guðs og þau eru alls ekki þung, eins og segir í biblíunni, í fyrra Jóhannesarbréfinu, leitið það í þeirra komið heim. Því það eru svo margir sem segja að þau eru svo erfið, það eru ekki nokkurlega að halda þau. Þetta eru alveg rétt. En Jesús Kristur hefur haldið þau. Hann hinn fullkomni maður á jörðu. En einni Guð sem gerðist maður til að bjarga okkur. Helgisiða lögmálið dæmir engan, en lögmál frelsisins, boðurinn 10, dæmir alla. Það andlegt, en hitt eru aðeins ytri fyrirmæli skamman tíma. Svo segir nokkuð merkilegt þarna í Jóhannesar guðspjalli 19. kafla, það verða krossfesta Jesú. Þá segir í versi 31, nú var aðfangadagur, takið eftir að fyrsta dagurinn, þegar það var krossfestur, kallað aðfangadagur. Aðfangadagur hvíldadagsins. Til þess að líkin væru ekki á krossunum yfir hvíldadaginn, þá báðu gyðinga Pilatus að láta brjóta fótleggi þeirra og taka líkinu ofan. En það var mikil helgi þess hvíldadags. Af hverju? Af því að hinn árlegi hvíldadagur, friðþægingadagurinn, sem færðist til og frá svona jöfnum vikuna frá einu árs ári til árs, bar upp á hinn raunverulega hvíldadag sem var að koma yfir Íslands þjóðuna og heiminn í lok föstudagsins. Og þeir vildu alls ekki gyðingarnir láta sem sagt hinna dauðadæmdu vera hangandi á krossi yfir hvíldardaginn. Og þá var venjan að brjóta fótleggi þeirra og þeim var kastað á ruslahaugana þar sem að rusli brann og þar gátu þau kvalist tíma eftir á. En af því að bein voru brotin á meðan þeir voru ennþá lifandi og þeir teknir á krossinu til þess að fara þannig með þá, þá gætur ekki flúið. Þetta var tilgangur með að brjóta fótleggi þess. Hermenn segir, komið því og brutu fótleggi þeirra sem með honum, með Jesú voru krossfestir, fyrst annars, svo hins. Þegar þeir komaði Jesú og sá að hann var þegar dáinn, brutu þeir ekki fótleggi hans og þannig rætti spátumur í Gamla testamentinu að bein hans myndi ekki vera brotin. En svo eru margis að segja í dag þetta tal allt boðorðin og sjöunda daginn og sem framvegis. Tímatalinu var breytt og þess vegna ekki nokkuð leiða að vita hvaða hvíldardagur það sem á að vera. En margir skjóta sig í lappirnar að segja svona eða koma með svona röksan því að þetta alveg rétt, jú, að í október árið 1582 þá höfðu menn komast að raunum að þetta gekk ekki lengur. Það var orðið sem mikið skekkja í tímatalinu að tími fyrir uppskeru og sáningu og svona, þetta stóðst ekki við þetta gamla fyrirkomulag. Svo að það vantaði inn í tímatalið þeir komast að raunum það að 365 dagar í árinu og þið hefði lært það í skóla að árið einu fjórða og degi lengur á hverju ári og þá taka þeir á fjórða hvert ári einn dag og bæta við í tímatali og þess vegna höfum við hlaupárdag. Í október 1582 var ákveði að þegar að föstudagur rynni sitt geið á enda þá myndum við kalla bara næsta dag 15. október. Mjög einföld breyting, þessi breyting átti sér stað. Og þá voru 10 dagar felldir út úr dagatalinu en röð vikudagana helst ennþá óbreytt. Ég skulum fara yfir í Hósei í 4. kafla. Ég stikla stóru og gæti komið með hundruði yfirlýsinga í Biblíunum varðandi mikilvægi hvíldardagsins eða borðorðana yfirleitt. En sjáum við bara hvað drottinn hefur að segja okkur þarna í byrjun Hósea 4. kafla. Heyrið orð drottins þér Ísraels menn. Því að drottinn hefur mála kæra gerð íbúðu landsins, því að í landinu engin trúfesti, né kærleikur, né þekking á Guði. En á yður deili ég þér prestar. Líður minn verður afmáður, af því að hann hefur enga þekking. Sjáuðu hvað gerist þegar að við prestarnir, kennimenn og andlegir trúalegir leiðtogar fræða ekki fólkið orð Guðs. Svo segir, af því að þér hafið hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður svo að þér séu ekki prestar fyrir mig. Og með því að þér hafi gleymt lögmáli Guðs yðar, þá vil ég og gleyma börnum yðar. Er þetta ekki skelfilegu boðskapur? Skelfilegu vegna þess að þetta þannig Guð að lýsa staðreyndum. Svona það bara víða heim í kristilegu trúfélögum, kirkjum, sem kenna sig við Jesu Krist. Og þetta á við hér á landi líka. Förum yfir í Matteus í 7. kafla. Og þetta á að vera 21. vers þarna. Það dottið úr þarna einn tala. Ekki mun hver sá sem við mig segir herra herra ganga inn í himnaríki. Heldur sá einnig gjöri vilja föður mín sem á himnum. Það Jesús sem að tala hér. Margir munu segja við mig og þeim degi herra herra. Höfum við ekki kennt í þínu nafni? Sjáðu þetta eru andlegi leiðtogar. Höfum við ekki rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk? Þá mun ég votta þetta. Aldrei þekkt ég yður farið frá mér illgjörða menn. Nú ég einn af prestunum. Og ég bara leitast við, elsku vini, allir öll þeir sem á þetta hlýði. Að bara boða það sem rétt og ég veit sem að Guð, veit að Guð vill að við boðum sem prestar og kennir minn. Ég vil ekki þurfa að heyra þennan boðskap á efsta degi vegna þess starf sem ég hef unni hér á jörðu. Ég vil vera í samræmi við frelsaran minn. Myndum við ekki, vil ég ekki gera það öll? Við sem kennum okkur við Jesu Krist og köllum okkur Kristið fólk, viljum við ekki hafa þá til dæmis boðurinn í heiðri, ekki vegna þess að þið frelsist fyrir dugnað ykkar í því að halda boðurðin. Bara Jesús gat gert það, af því að hann syndlaus og fullkomin. Og hann uppfylltu þau fyrir okkur, en við þurfum þá að þykja náð hans og útelt blóð hans á Golgata vegna okkar synda. Og ég hef sagt að stundum í námskeiðum og endur þetta hér í dag, Úr því að Lúsifer, þessi yndislegi, fallegi engil, forustu engil, sem gerði sjálfa sig að djöfli, Jesús kallaði hann það, þegar gekk hér á jörðu, ef að honum var ekki vært á himni eftir að hann braut gegn boðorðu Guðs, hvernig getur nokkur kristnum manni dottið í hug að okkur verði boðið, að við verðum boðið velkomin inn í dyrn himinsins, Ef að við viljum ekki læra hér á jörðu að hafa boðorðin þessa stjórnaskrá Guðs ríkis í heiðri hér á jörðu, látið ekki detta þetta í hug. Það mun ekki koma til greina. Ekki að því að ég segi það, heldur verðnast að drottin segi það. Martin Luther, þessi trúarhetja mótmælenda í kristnum samfélögum, þar að segja, hann var kaþólskur munkur og kaþólskur prestur, Hann lýsti því óhikað yfir fyrir það bil 500 árum að páfinn væri antikristur. Martin Luther komst að fyrir niðurstöðu að páfinn hverju sinni væri antikristur. Antikristur þýðir sá sem stendur gegn Kristi og öllu því sem hann boðar og kennir. Sama sinnis voru siðbótamennirni Calvin og Zwingli, Melanchthon og Wycliffe, einni valdansarnir, hússítarnir og svo síðar meir John Wesley. Þeir töluðu enga tæpitungu þessi menn. En hafiði tekið eftir hvað að gerast þessa dagana? Að nú páfadómur að kalla dæturnar, það eru kirkjurnar, hinna kristni kirkjur, að koma aftur til móðukirkjurnar, páfadóms. Og það verið að skrifa undir mörg plögg og samninga þessa dagana og undarfærin örf á ár og það verið meira að slíku á komandi ári. Í öðru Þessalonikum bréfi, í öðru kapitula, þá segir Páll postuli innblásin af heilögum anda, látið engan villa yður á nokkurn hátt því að ekki kemur dagurinn sem sagt þegar drottinn kemur, nema fráhvarfir komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Fráhvarf, frá öllu því sem við mótmælendur mótmæltum í gegnum Lúther og aðra siðbótamenn fyrir 500 árum og sagðu skilið við páfadóm, Það segir að það verður fráhvarf áður Kristi kemur. Og maður syndaranna birtist. Sá sem stendur einna mest fyrir því á jarðríki í dag í gegnum trúað fólk að saminast. Og slíkur kallaði maður syndarinnar í Biblíunni. Hér aftur Páfadóm. Og Páll segir hann er sonu klöturnarinnar sem setur sig á móti Guðu og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgudómur. Hann sest í musteri Guðu svo gerir sjálfa sig að Guði. Hér verða að tala að hann gjöri sjálfa sig að Guði. Páfadómur gefur prestónu sínum heimild og umboð til að fyrirgefa syndir allra manna sem væru fyrir Guð, sem væri hann sjálfur og Guð. Og ég gæti, ég var ekkert að koma með það hér í dagen, ég gæti síðan með sýnt okkur yfirlýsingu þessa efnis að það sem að Páfadómi lýsi því yfir að hann er Kristur í slöri holdsins og ég noti það orðalag hér á jörðu. Ekki aldeilis. Þegar við sjáum hvernig þetta mannlega og trúalega vald leggur sig í líma við að afvegleiða alveg sérstaklega kristifólk með því að afbaka boðorðin. Svo segir í þessu sama bréfi, annað Þessalóniku bréfi, öðru því að afbaka boðorðin. Svo segir í þessu sama bréfi, annað Þessalóniku bréfi, öðru kafla,

Þinn Jesus tortíma með anda munnsins og engu gjöra þegar hann birtist við endurkomu sína. Við segjum það verið að tala um Jesu Kristi hana. Hann fer að koma og þá mun að tortíma þessu trúalega valdi vegna þessara villu sem hann og þetta vald hefur boðað mönnum. En við prestarnir sem göngust á mála hjá þessu trúalega valdi með heilu kirkjudeildunum að við erum gerð ábyrg ekkert síður og svo að lokum í sama kafla í öðru Þessalóníku bréfi frá 9. versi segir að lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satans því sjáðu að lögleysingin er það er ekki átt við Satan þarna þó að hann sé lögleysingi en lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti, þetta eru kraftaverkin legatáknum og undrun og með alls konar ránglætis vélu sem blekja þá sem glatast hvers vegna, af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir þess vegna sendur Guð þeim megnu villu til þess að þeir trúi líginni og þessi síðustu orð eru alltaf mörgum erfið Guð virkilega að villa fyrir fólki? Nei en að selur fólk á vald þeirra lígi sem það kýs að trúa eins og Adam og Eva gerðu sekum í aldikarðunum etin í Jesaja 56. kafla að finna merkilega yfirlýsingu það eru margir sem segja að bóðurinn þau voru bara fyrir gyðingana en sjáum við bara hvað segir þarna alveg frá byrjun kaflans 56 Jesaja Svo segir drottinn, varðveitir réttin og gjöri þessi réttir því að hjálpbræði mitt í nánd og réttlæti mitt byrtist bráðlega. Sætla sá maður sem gjöri þetta og það mannsbarn, það ekki eftir, ekki bara gyðingar, mannsbarn sem heldur fast við það, sá sem gæti þessa vanhelga ekki kvíldadaginn og varðveitir hann sína frá því að gera nokkuð illt. Eigi má útlendingurinn, segir hann. Gengið hefur drottin og hann segja drottin mun skilja mig frá líðsýnum það kemur eitt yfir allar Opinberunarbókin 22. kafli þetta næstu því með síðustu orðum biblíunar og ég með smá formála hérna af öllum mönnum og kirkjudeildum á jörðu það pávar og pávadómur sem hvað helst hafa barist gegn boðorðum Guðs Síðustu aðvörun Guðs að finna í síðasta kafla biblíunar og hljóða svona. Ég votta fyrir hverju manni sem heyri spádómsorð þessara bókar. Að leggja nokkuð við þau mun Guð á að leggja þær plágur sem umrita í þessari bók. Og taki nokkur burt nokkuð af orðum spádómsbókar þessarar þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og í borginni helgu. Umbúðalaust, drottin ekkert að skafa utan að því, það annarkvort eða. Við verðum að taka heils hugar við þessum náðar boðskap Guðs og opinberunarbókin síðasti náðar boðskapurum sem Guð hefur opinbera þjónu sínum að kunngjöra hér á jörðu. Opinberunarbókin sem þetta námskeið hefur fjallað Þetta ætti að setja hverja mannesku til að hugsa, eða koma hverri manneski til að hugsa. Hvar stend ég ætti hver og einn að spyrja sig? Gagnvart Guði. Þegar Jesús dó á Golgata, það var til þess að hægt var að bjarga syndurum. Við erum öll sek. Við erum öll dauðadæmd nema að tilkomi frelsari. Og Jesús, Guðssonu, lét sig hafa það að vera meðhandlaður af vondum mönnum, neldur á grimman kross, blóði hans útelt til þess að verða mætti að bjarga öllum hér á jörðu. Líka vondafólkinu svo kallaða sem við stundu tölum Hjálpbræði Guð stóð öllum til boða. Það fer enginn inn í himinin sem ekki vill hafa í heiðri meirallu Guðs. Lúsifer og hans englu var kastað út af himni að þeir vildi ekki. Gerum ekki sömu mistökin vinir og þeir.

Nú ætla ég að vitna í nokkra kaþólskar heimildir. Á kirkjuþingi kaþólsku kirkjunar í Trent árið 1562 gerði erkibiskupinn af Reggio eftirfarandi yfirlýsingu. Hér kemur hann orðrétt. Vald kirkjunar getur þess vegna verið bundið, ekki verið bundið, valdi reyningana. Vegna þess að kirkjan breytti hvíldardeginu í sunnudaginn, ekki með tilskipun Krists, heldur með eigin valdi. Þetta er tekið frá blasiðu 263 í þýskri útgáfu árið 1859 í heimil sem kallast Canon and Tradition. Það eru kenningar kaþólsku kirkjunar. Svo kemur hjá spurning sem Páfakirkjan hefur lagt fyrir kirkjur mótmælenda aftur og aftur. Þeir eru ekkert að fela það að þeir hafi breytt boðorð Guðs eða leitast þau að breyta þeim. Orðrétt segir, þið, og það verður að tala við mótmælendur, þið haldið því fram að sjöundu dagu vikunar sé hvíldardagur gyðinga, en að hinu kristna hvíldardegi hafi verið breytt frá sjöunda deginum til þess fyrsta. En hver gerði breytinguna? Hver hafði vald og mynduleg til að breyta boði hins almáttuga? Þar sem Guð bauð að sjöundi dagur vikuna skildi vera hvíldardagur, hver þorið þá að staðhafa það að heimilt sé að framkvæma alls konar störf á þeim degi og gefa út fyrirmælið það að fyrsta dag vikunar beri að halda helgan. Hugsaðu ykkur? Kó Kristi, Páfadóms, og ég hef sem illa samúð með kaþólsku fólki sem er í milljónatali svo einlægt og innilegt í trúalífi sínu. Þau bara veit ekki betur. Þeim hefur verið kennt þessi villa sem við erum að fletta af hér í dag. En það er að nóg að taka, viljið heyra meira. Það er að finna í annari kaþólskri heimil sem heitir Library of Christian Doctrine eftir Burns and Oakes og þetta er á blasiðu 3-4 í þessari heimil. Þetta var gefið út í London for them. Þar segir, ég á erfitt með að skilja hvernig þið, þetta er mótmælendur aftur, farið að því að svara slíkri spurningu. Þið mótmælendur haldið þið fram að ég trúarefni fylgið þið biblíunni og henni einni. En samt lítils virðið þið algjörlega orð biblíunar í svo mikilvægu máli sem helgihald hvíldardagsins er. Hvíldardagsboðorðið er eitt af 10 boðorðum Guðs. Þið takið hinn boðorðin gild, en hver gaf ykkur mynduleg til að hafna því fjórða? Ef þið væru samkvæmir ykkar eigin játningu, myndu þið fylgja biblíunni. Og þá ættu þið að benda á eitthvað í Nýja testamentinu sem sýnir að þessi breyting hafi verið gerð á fjórða boðorðinu og tilvitnun endar. Og mótmælendur, sérstaklega leiðtogar og prestar þeirra, hvar í flokkins þeir eru, þeir eru algjörlega orðlausir. Gagnvart svona áskorun. Svo kemur vitnisburður kaþólsku kirkjuna sjálfrar sem er að finna í lærdómsveri kaþólskra kenninga eftir Peter Gaiman og það er á blaðsviði 50 það sem hér fer á eftir því að það var maðurinn sem tók þetta hver í hönd sína og las eftirfarandi. Hvaða dagur er hvíldardagur spyr hann og svarið er, samkvæmt bókinni, er laugardagurinn. Spurning, hvers vegna höldum við sunnudagið á helgan? Og svar Páfadóms er, vegna þess að kaþólska kirkjan færði helgi hvíldardagsins yfir á sunnudaginn. Þannig enda sem sagt þessi tilvinnu. En spyrjandinn var svo forviða að það skrifaði hinu fræga kardinála James Gibbon í Baltimore og spurði hann hvort kirkjan hefði raunverulega breytt hvíldardeginum frá sjöunda degi vikuna til fyrsta dagsins. Vil ég fá að sjá svarið? James Gibbon kardinóli svaraði, orðrétt. Kaþólska kirkja staðhæfir að hún hafi gert breytinguna og þessi breyting er merki þess. Þetta í upphafstöðum er mín athöfn. Þetta var í lágstöðu. Og þessi breyting er merki þess að kirkjan hefur vald og mynduleg í andlegum málum til vinnun endar. Kaþólska kirkjan, það má segja það henni til rós, þeir eru ekkert að skafa utan af þessu, hvað þeir hafa gert.
í opinskárri uppreist gegn stjórnarskrá Guðs ríkis, boðorðinu 10. Ennfremur segir í annari kaþólskri heimil sem kallast The Catholic Record sem var gefin út 1. september árið 1923 í Kanada og í London. Sunnudagurinn er merki vald okkar. Kirkjan er ofar biblíunni. Breyting hvíldardagsins er sönnun þessar hvíldardagsins, sjáum við. Getur núna skilið betur af hverju Guð leggur svona ríka áherslu á boðorðin og segir okkur, já, við langt aftur í árþúsundir aftur í tíman, hvað ég að segja, já, 2700 ár, 600 ár, þegar að Daniel var tekin ungu maður sem fangi þegar að Babylonimenn komu og herleitu gyðinga til Babyloniaborgar. Að þá er það andri Guðs opinberast að Daniel og segir þar að það muni koma einhver til að breyta, leitast að breyta boðorðum eða lögum Guðs og lögháttíðum. En við skulum lesa þarna í enn annari, þetta er nú kannski, ég er búin að koma með þetta andri að þekki. Jæja, allt í lagi. Spurningin er, nei þetta er nýtt, stundur ruglast ég. Það er spurningin þessari heimild. Getur þú sanna með öðrum hætti að kirkjan hafi vald til að stofna helgidaga með lagabóði? Og svarið er, hefði hún það ekki, hefði hún þá geta komið því til vega sem allar kirkjudeildir samþykja, þannig að þrengja þér að okkur mótmælenda kirkjanum. Hún hefði ekki geta, kaþólska kirkjan hefði ekki geta gert þessa breyting á boðorðunum og þó er það alla kirkjudeildir sem samþykja þessa breytingu. Hún hefði ekki geta komið helgi haldið sunnudagsins í kring fyrsta dags vikunar í stað sjöunda dagsins en sú breyting er hvergi boðin í biblíunni. Undirstrikun er mín. Svo er hérna annað sem er ekkit endilega kaþólst en Associated Press fréttastofan sem að flestu þekkja svona allan heim sagði frá því að í október árið 1999 hefði verið haldið ráðstefna í Rómborg þar sem 2000 fulltrúar flestra trúabræða heimsins voru viðstaddir og páfinn ávarpaði ráðstefnuna. Hann hvatti þar alla til þess að sameinast í því að fordæma kristna bókstafstrúa menn sem þeir telja vera að misnota málfrelsi. Ég veit af öðrum heimildum að þannig er aftur fólkins og okkur sem bóða bóðskapins að þið heyrið hér. Þar var líka samþýtt af öllum viðstöðum að líta til páfa sem aðsta andlega leiðtoga og stjórnanda jarðarinnar. Ennfremur var talið nauðsynlegt að þakka niður í biblíu festu mönnum sem ekki vilja sameinast í einingarreifingunni. Þessi einingarreifing, það sem ég verið í að hérna öðru hverju, að það verið að sameina, leitast við að sameina allar kirkjudeildir og trúar hópa og líta til páfans og páfadóms sem móður kirkju, páfins sem andlegu leiðtogi þeirra allra. Svo erum við að koma að lokum hér. Það segir í fyrsta Jóhannesarbréfi og öðru kafla, á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðum hans. Er þetta ekki skýrt og skorinhart? Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðum hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. Og fimmta versið, en hver sem varðveitir orð hans í honum er sannlega kærleikur til Guðs orði fullkominn. Hafið þið tekið eftir því í samræðu svona í hinum kristilegum hópum, þar er lögð áherslu á kærleika, að elska. Hérna segir drottinn, ef þið virkilega viljið sýna mér að þið elski mig, þá hafi boðar mín í heiðri. Baráttunni boðar Guðs fyrir senn að ljúka. Kristur fyrir senn að koma aftur að sækja fólki sitt.
Er þú á meðal þeirra sem vilja hafa stjórnastrá Guðs í heiðri núna og alla eilíð? Hugsaðu málið, hugsaðu vel og gættu þess að niðurstaða þín verði samræmi við opinberaðan vilja Guðs. Svo segir Jesús, og þetta Jónasar guðspjalli, í 14. kafla, ef þeir elski mig, munið þeir halda boðorð mín. Og svo í 15. kafla, í 14. versi, þér eru vinir mínir, ef þið gjöri það sem ég bið yfir. Þetta ekki undursamlegt, einfalt. Spurningin að lopa þessi. Tekur þú mark á Jesu Kristi? Hann dó til þess að frelsa alla. En á efsta degi mun það kom í ljós hann hafi dáið til einskis hvað þeir snertir.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni líf eins og sérbis þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Takkið eftir. Símanúmer Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
2: Hersöðingi Bandaríkjaher var staddur í flugstöð einni og beið eftir því að kallað yrði á farþega að ganga um borð. Þar sem hann stóð ásamt aðstoðarmönnum sínum, heyrði hann ungan mann tala við afgreiðslufólkið og það var auðséð að honum lá mikið á hjarta. Hersöðingin sá að ungi maðurinn var klæddur í einkennisbúningi hersins og það leyndi sér ekki að hann var algjör nýliði. Hersöðingi lagði við hlustir og heyrði afgreiðslumanninn segja að því miður væri fullbókað í flugvélina og að ekkert sæti væri laust. En ég má til með að komast heim til að kveðja móður mína áður en ég fer á vígstöðarnar. Þetta er eina tækifæri sem ég hef, sagði ungi hermaðurinn. Aftur fékk hann kurteislega neitun sem ungi maðurinn átti erfitt með að sætta sig við, en það var auðheyrt að móður hans skipaði háan sess í lífa hans. Þegar hér var komið í samræðum hermannsins við afgreiðslumanninn, gaf hersöðingin sig fram og sagði Hann má fá mitt sæti. Nei, það getur þú alls ekki gert, sögðu aðstoðarmenn hans. Þú ert hersöðingi, en hann er aðeins óbreyttur hermaður. Þú getur ekki tekið svona niður fyrir þig. Þar að auki áttu bókað á fyrsta farrými. Jú, jú, svaraði sá hátt setti. Þarna er ungur sonur á ferðinni sem á móður sem býður hans heima. Ég hef vald til þess að gera það sem ég vil í þessu máli. Hann skal fá að kveðja móður sína áður en hann fer út af vígvöllin. Þar með komst ungi maðurinn heim til að kveðja móður sína og hann ferðaðist á fyrsta farinni. Þarna var það sonar rétturinn sem skipti hersöðingen öllu máli. Orð Guðs segir okkur að sonur Guðs skipti líka öllu máli fyrir okkur syndarana. Við erum í rauninni umkomulaus og allslaus og eigum engan rétt til eins eða neins, allra síst að öðlast eilíft líf. En þar sem frelsarinn okkar hefur gefið okkur lífi sitt, höfum við þar með eignast erðaréttin og þar með eilífa sálu hjálp í kaupæti. Hann meira að segja hefur bókað okkur á fyrsta farrými til himins þegar hann kemur aftur til þess að sækja sitt fólk innan skams. Orð Guðs segir okkur ennfremur þetta og það finnum við fyrsta Jóhannesarbréfi 5. kafla vers 12-13. Sá sem hefur soninn á lífið, sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað yður sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf.

0: Jesús sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White, Þrá aldanna.
2: Kafli 67 Vei yður, farisear. Þessi kafli byggður á Matteus 23, Markus 12:41-44 og Lúkas 20:45-47, 21:1-4. Þetta var síðasti dagurinn sem Kristur kenndi í musterinu. Athygli allra í mannhafinu sem safnast hafði til Jerúsalem beindist að honum. Fólki hafði flykst inn í musterisgarðana og fylst með átökunum sem þar fóru fram og drakk í sig með ákefð hvert orða munni hans. Slíkt hafði aldrei gerst fyrr. Þarna stóð hinn ungi galileumaður án allra jarneskra tignarmerkja eða veldisbrota. Allt í kringum hann voru skartklæddir prestar. Höfðingjar í skikkjum og skarti sem tilheyrði háum embættum þeirra og fræðimenn með bókrollur í höndunum sem þeir vísuðu oft í. Jesús stóð rólegur frammi fyrir þeim með konunglegri reisn. Með einur þess sem gefið vald himinsins horðist hann óhikað í augu við andstæðinga sína sem afneitað höfðu kenningum hans með lítilsvirðingu og sóttust eftir lífi hans. Þeir höfðu ráðist á hann margir saman en vélráð þeirra gegn honum til þess að leiða hann í gildru og sakfella hann höfðu reynst árangurslaus. Hann hafði borið af sér hverja atlögun af annari, beitt fyrir sig hreinum, leiftrandi sannleika gegn myrkri og villu presta og farisea. Hann hafði leitt þessum leiðtogum fyrir sjónir hið sanna ásigkomulag þeirra og afleiðingarna sem þeir áttu vísar ef þeir héldu áfram illverkum sínum. Þeir höfðu verið samviskusamlega varaðir við. Þó átti Kristur enn einu verki ólokið. Enn eitt áform varð að komast í framkvæmd. Áhugi fólksins á Kristi og starfi hans óx stöðugt. Menn hrifust af kenningu hans en þeir voru líka í miklum vafa. Þeir höfðu virt prestana og rabbínana fyrir gáfur þeirra og guðrækilegt fas. Í öllum trúaratriðum höfðu þeir alltaf ástundað skilyrðislausa hlýðni við vald þeirra. Þó sáu þeir nú þessa menn ófræja Jesú, þennan kennara sem geislaði frá sér mannúð og þekkingu þeim mun meira sem harðar var að honum sótt. Þeir virtu fyrir sér gildan svip prestanna og öldungana og lásu þar vanlíðan og ráðaleysi. Þeir voru forviða að höfðingjarnir skildu ekki sjálfur trúa á Jesu þegar kenningar hans voru svona ljósar og einfaldar. Sjálfur vissu þeir ekki hverju trúa skildi. Með eftirvæntingu og kvíða fylgdust þeir með viðbrögðum þeirra sem þeir höfðu alltaf látið stjórna sér. Tilgangur Krists með dæmisögunum var að veita höfðingjunum áminningu og fræða þá meðal fólksins sem fræðast vildu. En þörf var á að tala enn skýrar. Vegna virðingar sinnar fyrir erfikenningum og blindrar trúar á spilta prestastétt var fólki búið að glata öllu sjálfstæði. Þessa hlekki varð Kristur að brjóta. Hann yrði að opna augu fjöldans enn betur fyrir eðli og innræti presta, höfðingja og farisea. Á stóli Mósi sitja fræðimennirnir og farisearnir, sagði hann. Allt sem þeir segja yður skulu þér því gjöra og halda, en eftir verkum þeirra skulu þér eigi breyta. Því að þeir segja það en gjöra það eigi. Fræðimenn og farisear sögðust vera handhafar guðlegs valds, sama eðlis og vald Mósi. Þeir töldu sig gegna embætti hans sem skýrendu lögmálsins og dómarar fólksins. Í krafti þess kröfðust þeir skilyrðislausra lotningar og hlýðni. Jesús bauð áheyrendum sínum að gera það sem rabbínarnir kenndu í samræmi við lögmálið, en að breyta ekki eftir fordæmi þeirra. Þeir fóru ekki sjálfur eftir kenningum sínum. Og þeir kenndu margt sem braut í bága við réttingarnar. Jesús sagði, þeir binda þungar byrðar og lítt bærar og leggja mönnum þær á herðar. En sjálfur vilja þeir ekki snerta þær með fingri sínum. Farisearnir gáfu út ógrinni af reglugerðum sem stóð áttu í erfikenningum og þeir takmörkuðu persónulegt frelsi manna fram úr hófi. Og vissa hluta lögmálsins skýrðu þeir þannig að fólki voru lagðar kvaðir sem þeir sjálfur smegðu sér undan í laumi og þóttu stjafir undan þegnir þegar þeim bauð svo við að horfa. Fyrst og helsta takmark þeirra var að sýna skuðrækni fyrir mönnum. Ekkert var þeim of heilagt til að þjóna þessum tilgangi. Um boðorð sín hafði Guð sagt við Móse, þú skalt binda þau til merkis á hönd þér og hafa þau sem minningabönd milli auga þinna. 5. Mósebók 6.8 Í þessum orðum er djúp hugsuð merking. Meðan orð Guðs er íhugað og eftir því farið göfgast maðurinn allur. Í réttlátum og miskunnsömum athöfnum opinbera hendurnar eins og innsiglis hringur inntakið í lögmáli Guðs. Þær haldast hreinar af mútum og af öllu sem spilt er á blekkjandi. Þær verða athafna samar í kærleiks og miskunna verkum. Augu sem beint er af göfugum áformum verða skær og sönn. Sviphrein ásjóna talandi augnaráð ber vitni flekklausri lindisengun þess mann sem elskar og heyrar orð Guðs. En allt fór þetta fyrir ofangarð og neðan hjá gyðingum á dögum Krists. Boðið sem Guð gaf Móse var þannig skilið að forskriftir ritningana skildu bornar utan á manninum. Það voru þess vegna ritaðar á pergaments ræmur og festar á áberandi staði á höfuð og úlniði. En það stuðlaði ekki að því að lögmál Guð festi dýpri rætur í huga og hjarta. Þessar ræmur voru aðeins bornar sem hvert annað merki til að vekja eftirtekt. Það voru taldar gæða berandan guðrækni svip sem vekja myndi virðingu fólksins. Jesú gagnrýndi þennan hégómlega sið. En öll verk sín gjöra þeir til þess að sýnast fyrir mönnum, því að þeir gjöra minni sporða sína breiða og stækka skúfana. Og þeir hafa mætur á helsta sætinu í veislunum og efstu sætunum í samkundunum og að láta heilsa sér á torkunum og að menn nefni þá rabbi. En þér skuluð eigi láta kalla yður rabbi því að einn er meistari yðar. En þér eru allir bræður og þér skuluð eigi kalla neitt föður yðar á jörðinni, því að einn er faðir yðar, hann sem er á himnum. Eigi skuluð þér heldur láta yður leiðtoga að kalla, því að einn er leiðtogi yðar Kristur. Með þessum ótrúðu orðum opinberaði frelsarinn eigingirni og methorðaginn þeirra sem sífellt reyndu að hrifsa til sín stöður og völd með sýndar auðmýkt og hjarta þrungið ágirnd og öfund. Þegar mönnum var boðið til veislu var gestunum raðað í sæti eftir mannvirðingum og þeir sem hlutu efstu sæti nutu bestrar þjónustu og sérstakra forréttinda. Farisearnir voru sífellt á höttunum eftir slíkum hefðartáknum. Jesú átaldi slíka áráttu. Hann átaldi einnig þá hégómakinn sem fólst í löngun manna í titilinn rabbi eða meistari. Slík nafnbót hvað hann ekki tilheyra mönnum, heldur Kristi. Prestar, fræðimenn og höfðingjar, skýrendur og umsjónamenn lögmálsins, væru allir bræður, synir eins föður. Jesú brýndi fyrir fólkinu að engum manni ætti að gefa nafnbót sem gæfi til kynna að hann réði yfir samvisku þeirra eða trú. Ef Kristur væri nú upp á jörðinni umkringdur þeim sem nefndir eru séra eða herra, mundi hann þó ekki endurtaka þessi orð sín. Eigi skulum þér heldur láta yður leiðtoga að kalla, því einnig leiðtogi yðar Kristur. Ritningin segir Guð, heilagt og óttalegt er nafn hans. Sálmarnir 111:9. Hvaða mannlegri veru hæfir slíkt nafn? Hversu lítið opinbera maðurinn að þeirri visku og því réttlæti sem í því felst? Hve margir þeirra sem skarta með nafnbót heilagleikans rangtúlka nafn og lindis einhvern Guðs? Hve oft hafa metorðagind, harðstjórn og hina viðurstyggilegustu syndir verið faldar undir glit opnum flíkum sem tákna hátt og heilagt embætti? Frelsarinn hélt áfram. Sá sem er yðar mestur skal vera þjónn yðar. En hver sá er upphefur sjálfan sig mun niðurlægjast og hver sá er niðurlægi sjálfan sig mun upphafin verða. Hvað eftir annað kendi Kristur að sannur mikilleiki er mældur á sennan kvarða? Að mati himinsins er mikilleiki lindiseinkunarinnar fólkin í því að lifa meðbræðum sínum til blessunar. Í því að vinna kærleiks og miskunnaverk. Kristur, konungur dýrðarinnar, var þjónn fallins mannkyns. Vei yður, fræðimenn og farisear, þér hræsnarar, sagði Jesú. Þér lokið himnaríki fyrir mönnum, því að þér gangi þar eigi inn og leifið eigi heldur þeim inn að komast er ætla inn að ganga. Með því að rangsnúa ritningunum blinduðu prestarnir og lögfræðingarnir huga þeirra sem að öðrum kosti hefðu öðlast þekkingu á ríki Krists og því innra guðlega lífverðni sem nauðsynlegt er til sannrar helgunar. Vegiður fræðimenn og farisear, þér hræsnarar, þeir sem uppetið hús eknanna og þyljið langa bænir að yfir skyni. Þér munu fá þyngri dóm. Farisearnir höfðu mikil áhrif á fólkið og það notuðu þeir sjálfum sér til ávinnings. Þeir komu sér í mjúkin hjá guðræknum ekkjum og að því búnu brýndu þeir fyrir þeim að þeim væri skylt að ráðstafa eigum sínum trúnni til styrktar. Þegar þessi slóttugu bragðarefi voru búnir að ná tangarhaldi á fjármunum eknanna, sölsuðu þeir þá undir sig. Til þess að breyða yfir óðráðumennina fluttu þeir langar bænir á opinberum stöðum og gerðu sér upp mikla guðrækni. Kristur lýsti því yfir að vegna slíkra hræstni myndu þeir frá þingri dóm. Margir samtímamenn okkar sem flíka mjög guðrækni sinni hafa einni unnið til samskonar ásakana. Lífverðni þeirra er flekkað af sjálfselsku ágind, en þeir breyða yfir það flík síndar hinleika og blekja þannig meðbræðu sína stund. En þeir geta ekki blekt Guð. Hann les hvert áform hjartans og hann dæmir hvert mann að verkum hans. Kristur hikaði ekki við að fordæma ranglæti, en hann gætti þess einnig að draga ekki úr skyldum manna. Hann fordæmdi sjálfselskuna sem fekk menn til að fletta ekkjur og misnota eigur þeirra. Jafnframt því fór hann viðurkenningar orðum um ekkjuna sem kom með fórn sína í fjárhirslu Guðs. Misnotkun manna á gjöfinni gat ekki snúi blessing Guðs frá gefandanum. Jesús var í garðinum þar sem fjárhirsluna voru og hann fylgdist með þeim sem komu færandi hendi. Margir hinna auðugu lögðu fram háar fjárhæðir sem þeir báru fram með miklum tilburðum. Jesú horfði á þá dapur í bragði en fór engum orðum um rausnarlega gjafir þeirra. En þegar hann sá fátæka ekkju nálgast feimnislega eins og hún vildi forðast að vekja eftirtekt, ljómaði ásjóna hans. Meðan hinni ríku og dramsömu strunsuðu framhjá til þess að leggja fram gjafir sínar vék hún til hliðar eins og árætti naumast að halda áfram. Samt langaði hana til að gera eitthvað, þótt í smáu væri, fyrir það málefni sem hún bar fyrir brjósti. Hún leit á gjöfina í hendi sinni. Hún var mjög lítil í samanburði við það sem aðrir gáfu, en það var aleiga hennar. Hún beið færis og laumaði í flýti smápenningunum sínum tveim í safnið og sneri sér við til að hraða sér burt. En um leið varð henni litið á Jesús sem horfði innanlega á hana. Frelsarinn kallaði lærisveina sína til sín og bað þá að veita athygli fátækt ekkjunar. Þá námu eyru hennar viðurkenningar orð hans. Sannlega segi ég yður. Þessi fátæka ekkja gaf meira en allir hinir er lögðu í fjárhirsluna. Gleðitár fylltu augu hennar, því hún fann að athöfn hennar var skilin og metin. Margir hefðu ráðið henni að halda aurum sínu til eigin þarfa. Í höndum hinna holdugu presta myndu þeir verða að engu innan þær mörgu dýru gjafir sem í fjárhusluna runnu. En Jesús skildi tilgang hennar. Hún trúði að musterisþjónustan væri af Guði sett og hún vildi fyrir hvern mun leggja sitt að mörgum til að viðhalda henni. Hún gerði það sem í hennar valdi stóð og athöfn hennar yrði minnisvarði hennar um allar aldir og gleði hennar í eilíðinni. Hjarta hennar fylgdi gjöfinni, verðmæti hennar var metið, ekki eftir gildi peningana heldur eftir kærleika hennar til Guðs og áhuga fyrir starfi hans sem að baki verknaðinu lá. Jesús sagði þessa fátæku ekkju, hún gaf meira en allir hinir er lögðu í fjárhirsluna. Hinir ríku höfðu gefið að nektum sínum, margir til þess að eftir því væri tekið og menn heðruðu þá. Hina stóru gjafir þeirra sviftu þá engum þægindum neð jafnvel óhófi. Þær kostuðu enga fórnir og urðu ekki að verðmæti lagðar til jafns við skildinga ekkjunar. Tilgangurinn gefur athöfnum okkar gildi. Stimplar þær sem smán eða með háu siðferðilegu gildi. Guð telur það ekki dýrmætast sem stærst er og hvert auga sér og hver tunga lofar. Hinn litlu skildustörf unnin með gleði, smáar gjafir sem lítið láta yfir sér og kunna að virðast einskis virði mannlegum augum eru oft mestu verðmætin í augum hans. Hjarta fullt af trúfesti og kærleika er Guði kærar en dýrustu gjafir. Fátækja ekkjan gaf lífsviðurværi sitt til að gera það litla sem hún gerði. Hún lét sér skorta mat til þess að gefa þessa tvo smápeninga til þess málefni sem hún bar fyrir brjósti. Og hún gerði það í þeirri trú að hennar himneska föður myndi ekki yfirsjást örbyrð hennar. Það var þessi óeigingjarni andi og barnslega trú sem ávan henni hrós frelsarans. Meðal fátækra eru margir sem þrá að sýna Guði þakklæti fyrir náð hans og sannleika. Þeir þrá innilega að taka þátt í viðhaldi þjónustunar á sam betur vegandi bræðrum sínum. Þessa einstaklinga má ekki styggja. Leyfum þeim að leggja smápeninga sína í himneskan banka. Séu þeir gefnir af hjarta sem fyllt er kærleika til Guðs, verður það sem virðist vera smáræði helgaðar gjafir. Ómetanlega fórnir sem eru Guði þóknanlegar og hann blessar. Þegar Jesús sagði ekkjuna, hún gaf meira en allir hinir er lögðu í fjárhirsluna. Voru orð hans sönn, ekki aðeins tilganginn heldur einnig árangur gjafar hennar. Þessi tveir smápeningar sem eru einn eyrir hafa fært í fjárhirslu Guðs fjárhæð sem tekur langt fram gjöfum þessara ríku gyðinga. Áhrif þessara litlu gjafar eru eins og lækur sem er lítill við upptökin en breikkar og dýfkar eftir því sem hann rennur lengra fram aldirnar. Þessi gjöf hefur á þúsund vegu stuðlað að velferð hennar fátæku og útbreiðslu fagnaðar erindisins. Fordæmi hennar í sjálfsfórn hefur snortið og endur snortið þúsundir hjartna í sérhverju landi á hverju öld. Það hefur verið hvatning ríkum og snauðum og fórnir þeirra aukið stórum verðmæti gjafar hennar. Blessun Guðs yfir smápeningi ekkjunar hefur gert hann að uppsprettu mikillar blessunar. Sum verða áhrif hverjar gjafar sem gefin er og hver starf sem unnið er með innlæri ósku að það verði Guði til dýrðar. Þau tengjast áformum almættisins. Áhrif þeirra til góðs eru mönnum ómælanleg. Frelsarinn hélt áfram ásökunum sínum og hendur fræðimönnunum og fariseunum. Vegiður blindir leiðtogar, þér segið, ef einhver sver við musterið, þá er það markleysa. En hver sem sver við musterið skuldlið, hann er skuldbundin. Þér heimskir og blindir, því að hvort er meira gullið eða musterið sem helgar gullið. Og ef einhver sver við altarið, þá er það markleysa. En hver sem sver við fórnargjöfuna, sem á því er, hann er skuldbundin. Þér blindir því að hvort er meira fórnargjöfin eða altarið sem helgar fórnargjöfuna. Prestarnir túlkuðu kröfur Guðs samkvæmt sínu eigin ranga og þröng sína mati. Þeir töldu sig geta gert greinarmunar hlutfallslegri sekt fyrir mismunandi syndir. Þeir töldu sumar syndir léttvægar en aðrar sem eftir vill skiptu minna máli ófyrir gefanlegar. Þeir leistu menn undan heit strengingum sínum fyrir gjald og gegn greiðslu stóra fjárupphæða letu þeir stórglæpi stundum óátalda. Samtímis kváðu kannski þessir sömu prestar og höfðingjar upp þunga dóma í öðrum málum fyrir smávægilegar yfirsjónir. Vei yður fræðimenn og farisear, þér hræsnarar, þér gjaldið tíunda myntu, anís og kúmeni og skeitið eigi það sem mikilvægara er í lögmálinu, réttvísina og miskunnsemina og trúmennskuna. En þetta bara gjöra og hitt eigi ógjört láta. Með þessum orðum fordæmi Kristur enn vanrækslu heilagra skildu hvaða. Hann nemur ekki kvöðina sjálfa úr gildi. Guð hafði fyrirskipa tíundakerfið og því hafði verið hlýtt frá ómuna tíð. Abraham, faðir hinna trúuðu, greiddi tíunda af öllu sem hann átti. Valdhafar gyðinga viðurkenndu tíundarskylduna og það var rétt af þeim, en þeir leyfðu fólki ekki ástunda skyldurnar eftir eigin sannfæringu. Ófrávíkjanlega reglur voru settar í hverju einstöku tilfelli. Kröfurnar voru orðnar svo flóknar að ógerningu var að uppfylla þær. Engin vissi hvenar hann hefði greitt skuld sína fullu. Kerfið var réttlátt og sanngjarnt eins og Guð ákvarðaði það, en prestarnir og rabbínarnir gerðu það að þreytandi byrði. Allt sem Guð fyrirskipar skiptir máli. Kristur viðurkenndi greiðslu tíundar sem skildu, en hann sýnir að sú skilda mætti ekki afsaka vanrækslu annarra skilduverka. Farisea voru mjög smámunasamur að tíunda garðjurtir eins og myntu, anís og ilmjurtir. Þetta kostaði þá lítið og hækkaði þá í áliti fyrir nákvæmni og heilaleika. Samtímis því að fólkið undir okað af tilgangslausum boðum þeirra á bönnum sem einnig kæfðu virðingu þess fyrir hinu heilaga kerfi sem Guð hafði sjálfur stoppsett. Þeir fylltu huga fólksins með marklausum, aðgreiningum og sneru athygli þess frá grundvallarsannindum. Veigameiri atriði lögmálsins, réttvísi, miskun og trúmennska voru vanrækt. En þetta, sagði Kristur, bara gjöra og hitt eigi ógjört láta. Rabbínarnir höfðu með svipuðum hætti rangfart önnur lagaboð. Í fyrirmælum sem gefin voru fyrir munn Móse var bannað að eta nokkra óhreina fæðu. Neysla svínakjöts var bönnuð auk kjöts af sumum öðrum dýrum þar sem það kynni að valda óhreinindum í blóðinu og stytta ævi manna. En farisjarnir letu ekki þessi ákvæði standa eins og Guð hafði sett þau. Þeir gengu út í ástæðulausar öfgar. Meðan annars var fólki uppálagt að síja allt neysluvatt til þess að losa það við örsmá skordýr sem flokkast gætu með óhreinum dýrum. Jesu benti á þessar smávægilegu reglur andbæni stórkostlegum syndum farisjana og sagði við þá Þér blindið leiðtogar sem síið mýfluguna en svelgið úlvaldan. Vei yður fræðimenn og farisjar, hræsnarar, því líkist hvítum kolkuðum gröfum sem sýnast fagrar utan en innan eru fullar af dauðra manna beinum og allskyns óþverra. Rétt eins og kolkuð og fagurlega skreitt gröf huldi rottandi líkamsleifar þannig huldi ytri guðrækni prestana og höfðingjana ranglæti. Jesu hélt áfram. Vegiðu fræðimenn og farisear, hræsnarar, þér hlaðið upp grafir spámanana og skreyti leiði hinna réttlátu og segið ef við hefðum lifað á dögum feðra vorra hefðum við ekki átt hlut með þeim í lífláti spámanana. Þannig vitni þér sjálfur yður að þeir eru synir þeirra sem myrtu spámanina. Til þess að sýna virðingu sína fyrir hinnu framliðinu, spámanum, voru gyðingar mjög áhugasamir að fegra legstæði þeirra og þeir letu kenningar þeirra sem vindu meiru þjóta og virtu áminningar þeirra að vettu í. Á dögum Krist báru menn hjátrúafulla virðingu fyrir legstöðum hinna dánu og stórum fjárhæðum var eitt í að skreita þá. Í augum Guðs var þetta hjáguða dýrkun. Með ótilhlýðilegri virðingu fyrir hinnum dauðu sýndu menn að þeir elskuðu ekki Guð umfram allt annað né náungan eins og sjálfan sig. Sama hjáguða dýrkunin verði uppi nú á dögum. Margir eru segir að vanrækja ekkjur og munaðileysinga, sjúka og fátæka til þess að hreinsa hinnum dauðu veglega minnisvarða. Tíma, fjármunum og vinnu er sóað gegndarlaust í þessu skyni meðan skildur við hinna lifandi. Skildur sem Kristur hefur ótrúlega lagt mönnum og herðar eru vanræktar. Farið sé að reistu spámönnum grafkvælvingar og skreittu legstæði þeirra og sögðu hverfi annan. Ef við hefðum verið uppi á dögum feðra okkar, hefðum við ekki tekið þátt í að úthella blóði Guðs þjóna. Leið og þeir sögðu það, voru þeir að ráðgera að taka son Guðs að lífi. Þetta ætti að vera okkur kenning. Það ætti að opna augu okkar fyrir valdi Satans til að blekkja huga þess sem snýr sér frá ljósi sannleikans. Margir feta í fótspor farisjana, þeir heiðra þá sem dáið hafa fyrir trú sína. Þeir undrast blindu gyðingana og afneita Kristi. Hefðum við lifað á hans dögum, segja þeir, hefðum við meðtekið kenningu hans með gleði. Við hefðum aldrei orðið samsekir þeim sem höfnuðu frelsaranum. En þegar hlýðni við Guð krefst sjálfsafneitunar og auðmýktar, kæfa þessi sömu menn eigin sannfæringu og neita að hlýða. Þannig opinbera þeir sama hugafar og farisjarnir sem Kristur fordæmdi. Gyðingar gerðu sér litla grein fyrir þeirri hræðilegu ábyrgð sem því fylgdi að hafna Kristi. Allt frá því að hinu fyrsta, saklausa blóði var úthelt þegar hinn réttláti Abel fjall fyrir hendi Kains hefur sama sagan endurtekið sig með vaxandi sekt. Á sérhverju tímaskeiði hafa spámenn hafið upp raust sína gegn syndum konunga, valdsmanna og almennings. Þeir hafa talað orð sem Guð lagði þeim í munn og hlýtt vilja hans með líf sitt að veði. Frá kynslóð til kynslóðar hafa þeir sem hafna hafa ljósinu og sannleikanum sætt ægilegri refsingu. Nú voru óvini Krists að safna glóðum elds að höfði sér. Synd prestana höfðingjana var stærri en nokkura fyrri kynslóða. Með því að hafna frelsarana voru þeir að baka sér ábyrða blóði allra réttláttara manna sem líflatin höfðu verið allt frá Abel fram til Krists. Þeir voru að yfirfylla bikar misgjörða sinna og brátt yrði úr honum helt yfir höfuð þeirra af refsandi réttlæti. Við þessu varaði Jesú þá. Til þess að yfir yður komi allt réttlátt blóð sem útelt hefur verið á jörðinni. Frá blóði Abel sinns réttláta allt er blóð Sakaría Barakías sonar. Sem þið drápuð á milli musterisins og altarisins. Sannlega segi ég yður, allt mun þetta koma yfir þessa kynslóð. Fræðimennirnir og farisjarnir sem hlýtu á Jesú vissu að orð hans voru sönn. Þeir vissu hvernig spámaðurinn Sakaría hafði verið lífláttinn. Meðan viðveruna orð frá Guði voru á vörum hans greip djöfulegt æði hinn trúvilda konung og að skipun hans var spámanninu ráðin bani. Blóð hans hafði lita steinana í musterisgarðinum og ekki reyndist mögulegt að afmá það af þeim. Þar var það áfram til vitnisburðar gegn hinn trúvilda Ísrael. Jafn lengi og musteristæði mundi bletturinn eftir þetta réttláta blóð hrópa til Guðs á hefnd. Þegar Jesú vitnaði til þessara syndsamlegu voðaverka fór skelfingarhrollur mannfjöldan. Jesú sá í framtíðara sín að iðrunarleysi gyðinga og umburðarleysi gagnvart þjónum Guðs yrði það sama á komandi tímum og verið hafði í fyrri tíð. Hann sagði, þess vegna sjá, ég sendi til þið að spámenn og spekinga og fræðimenn. Suma þeirra munið þér lífláta á krossfesta og suma þeirra munið þér húðstríkja í samkundum yðar og ofsækja frá einni borg til annarar. Spámenn og vitringar, fullir trúar og heilags anda, Stefán, Jakob og margir aðrir myndu sakfeldir og líflatnir með uppliftum höndum til himins og guðlögt ljós ljómandi líkama sinn talaði Kristur sem dómari til þeirra sem voru frammi fyrir honum. Rödd hans, sem hafði svo oft verið mild og biðjandi, hljómaði nú í ásökun og fordæmingu. Áheyrundurnir titruðu, áhrifin af orðum hans og augnaráði myndu aldrei mást út. Reiði Krist var beint gegn hræstni, grófum syndum sem menn drýgðu og leiddu þannig sjálfa sig í glötun. Blekktu almenning og lítisvirtu Guð í villandi og blekkjandi röksemdarfærslu prestana og höfðingjana. Fann hann áhrif djöfulegra krafta. Fordæming hans á syndinni hafði verið skörp og rannsakandi en það var enga hefnugirn að finna. Hann var fullur af heilari reiði gegn myrkra höfðingjanum en hann sýndi aldrei fyrtni. Eins mun hver kristinn maður sem lifir í samfélagi við Guð og er búinn mildum eiginleikum kærleika og miskunnar fyllast léttlátri reiði gegn syndinni en hann lætur ekki ástríðurnar æsa sig til gífuryrða gegn þeim sem hallmæla honum. Jafnvel gagnvart þeim sem láta stjórnast af illum öflum til að halda fram rangindum gætir hann stillingar og sjálfstjórnar. Guðdómleg meðeinkun skein af ásjónu sonar Guðs þegar hann rendi augum yfir musterið og síðan áheyrendu sína. Með rödd sem var klökk af djúpri angist hjartans og beiskum gráti hrópaði hann síðan áheyrendu sína. Með rödd sem var klökk af djúpri angist hjartans og beiskum gráti hrópaði hann Jerúsálem,

0: Jafnt farisea sem Saddúkea setti hljóða. Jésu kallaði til sín lærisveina sína og bjóst til að yfirgefa musterið. Ekki sem sigraði maður sem neyðist til að hörfa undan andstæðingum sínum, heldur þá sem fullkonað hefur verk sitt. Hann fór frá átökunum sem sigurvegari. Þeir gimsteinar sannleikans sem fjallu að vörum Krists þennan viðburðaríka dag, geymdust sem dýrgripur í hjörtum margra. Með þeim vöknuðu nýjar hugsanir, ný markmið og ný saga hófst. Eftir krossfestingu og upprisu Krists komu þessi menn fram og gengdu sínu guðlega hlutverki með visku og eldmóði sem hæfði mikilleika starfsins. Þeir fluttu boðskap sem snart hjörtu manna, bældi niður gamla hjátrú sem hafði lengi afskræmt líf þúsunda. Frammi fyrir vitnisburðu þeirra urðu mannlegar kenningar og heimspeki stefnur að marklausum kynja sögu. Stórkostlegur var sá árangur sem rekja máttu til orða frelsarans frammi fyrir þessum undrandi, agndofa mannfjölda í musterinu í Jerúsalem. En Ísrael hafði sem þjóð sagt skilið við Guð. Hina náttúrulega reyna og trésins voru brotnar af því. Í hinsta sinn litaðist Jésu í musterinu og sagði með hryggð í hjarta: Sjá húsiðar skal yður í eyði eftir skilið verða. Því ég segi yður, þið munu alls eigi sjá mig héðan af. Þangað til þér segið, blessaður sé sá er kemur í nafni drottins. Fram að þessu hafði hann kallað musteri hús föður síns, en núna er sonur Guðs var að hverfa frá múrum þessum, mundi návist Guðs víkja eilið frá því musteri sem byggt var honum til dýrðar. Frá þessari stundu yrðu helgisiðir þess merkingar lausir. Þjónustan í því spott.
1: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Komiði blessuð. Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknu sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafáli Adventista, þýddar af Bersteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar og næsta saga heitir Unnið saman. Þegar sá orðrómu barst út að loks ætti að endurreisa múra Jerúsalemborgar tók líf að færast í dauðalega borgina. Endurvaktar vonir fylltu hvert hjarta. Allt frá því að hinni fyrstu sneru heim úr herleiðingunni í Babel hafði fólk rætt með sér að ráðast í verkið, en því hafði ávallt verið slegið á frest. Það er þá tímafrekt, svo margt var sem áður þyrfti að gera og þar á ofan skorti fjármagn. Nú var sá maður komin í hópu sem sagði, þetta er hægt og hefjum strax handa, og allir hrifust með og þráðu að taka til óspiltra málana. Á ferðum sínum borgina hélt Nehemía áfram að tala kjarki alla sem hann mætti, hvort sem það voru prestar, höfðingjar, stjórnendur eða aðrir er að verkinu unnu. Við úrtölum mennina sagði hann að sjálfsögðu getum við gert þetta. Þið skulu bara sjá, Guð er með okkur, hann mun hjálpa okkur. Gera allir sitt besta, mun okkur takast að reisa múrin á örskömmum tíma. Vafalaust hafa menn brosað, en samt trúðu þeir honum og fyrr en varði spurði allir, hvað get ég gert? Þetta sýnir hverju einn hugrakkur og einbeittur maður getur komið til leiðar. Fyrr en varði var Nehemía búin að skipuleggja allt og reiðu búin til þess að hefjast handa. Áætlan hans var stórkostleg. Hann skipti veggjunum í hluta, útbýttu hópum eða fjölskyldum hverjum sínum tilteknu hlutum til þess að vinna við. Þannig fengu allir nóg að hugsa og ábyrð á einhverjum sérstökum þætti verksins. Dagurinn sem verkið átti að hefjast var hlaðin spennu. Sem góð fyrirmynd annara fór Eljasíp, æðsti prestur og bræður hans prestarnir að sauðahliðinu og hófu þar störf. Næstir honum byggðu Jerikómenn og næstur þeim byggði Sakkur Ímrisson. Fiskliðið byggði Senaamenn. Næstur þeim hlóð upp Meremót. Næstur honum hlóð upp Mesulam. Næstur honum hlóð upp Sadok. Næstur honum hlóð upp Tekoamenn. Næstur þeim Meljata. Næstum þeim hlóð upp Úsiel og með honum guðsmiðirnir. Næstur honum hlóð upp Hananja, einna smyrlasölunum. Næstur honum hlóðu Refaja Húrson höfðingi yfir hálfu héraðinu kringum Jerusalem. Og næstur þeim hlóðu Sallum Hallós Hesson höfðingi yfir hinum helming héraðsins. Hann og dætur hans. Við lindarhliðið gerði Sallun og allt að tröppunum er liggja niður frá Davís borg. Þessu fór nú fram allt umhverfis borgina. Prestar, höfðingar, læknar, kaupmenn, smiðir, allir voru önnum kafnir og gerðu sitt besta. Aldnir og ungir, mæður og dætur, allir gerðu það sem þeim bar. Og ég er sannfærður að allir drengir og allar stúlkur hafi sótt og borið það sem þurfa þótti og gert allt sem í þeirra valdi stóð til hjálpar. Sumur unnu svo af öðrum bar. Sagt Barúk Sabbaísson að hann hafi af flestum borið. En að vanda voru þeir til sem afsögðu að gera handtak. Tekoamenn segir svo, en göfumenni þeirra beygðu ekki hálsinn undir þjónustu herra síns. Þegar svona margt fólk vann af svona mikill ánægju og ákafa, leið ekki á löngu áður en veggirni tóku að fá á sér rétta lögun. Sumir hærðu steypu, aðrir lyftu steinum og enn voru þeir sem hlóðu þeim á réttan stað. En þeir sem ekki er sérstatt verkkunnu drógu efni að verkstöðunum. Ugglaust hefur hver vinnuflokkur gefið hinu næstu gætur út undan sér til þess að athuga hversu miðaði. Kæmi mér ekki á óvart þó að talsvert kappa verði í mönnum að skila sem mestu verki hver dag. Einnig er ég sannfærður að hver flokkurinn hafi hjálpað öðrum þegar erfileikar urðu á vegi, svo sem en lyfta þurfti steini sem einu flokki varu megn. Nehemía skundaði milli vinnustaða og geislaði út frá sér kjarki og starfsgleði. Óra mörg ár voru síðan Jerúsalembúar höfðu verið svona önnum kafnir og hamingjusamir.
Dásamlegast af öllu var að þið ómögulega var framkvæmt fyrir augun þeirra. Loks voru múrar borgarinnar að komast upp.

Elskið hver annan. Jóhannes 13. kafli 35. vers. Á því munu allir þekkja að þeir eru mínir lærisveinar ef þeir berið elsku hver til annars. Barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Með þessum orðum tekur Jesús á móti þeim sem til hans leita í einlægri bæn um skilning og um fyrirgefningu á mistökum sínum. Faðir fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Vitum við þá ekki hvað við gerum þegar við afneitum þekkingunni á Jesú í gegnum brotleg og særandi orð og athafnir okkar daglega lífs? Trúlega getum við svara bæði játandi og neitandi. Já, hvað varðar vegnaðin sjálfan? Nei, hvað varðar skilling á vídd, hæð og dýft þess sem Jesús gerir tilkall til að vera í lífi okkar sem segjumst þekki hann. Því að leið og við viðurkennum tilvist Jesú Krists í lífi okkar, þá erum við að játa þekkingu á lífsgildum hans sem sagði Eins og ég hef elskað ykkur, skulu þið einnig elska hver annan. Á því munu allir þekkja að þið eru mínir lærisveinar ef þið berið elsku hver til annars. Og Jesús sagði einnig, þegar þið biðjið, þá segið, fyrirgef okkur syndir okkar eins og við fyrirgefum þeim sem syndga gegn okkur. Við megum til með að vera fús til að fyrirgefa. Fyrirgefningin er skapandi afl sem gefur okkur tækifæri til að byrja upp á nýtt. Hún skapar ný tækifæri í samfélagi okkar við aðra. Það réttum við fram opna hönd með það að markmiði að við halda hlýjum og gefandi samskiptum í anda Jesú Krists. Mistök hafa átt sér stað, en nú byrjum við upp á nýtt. Þannig tökum við þátt í sköpun Guðs og minnumst þess að sköpun hans er ekki bundin við upphafið. Sköpun hans heldur áfram á hverjum einasta degi. Hún má til með að vara allt okkar líf. Sköpun Guðs í mér og í þér frá degi til dags felur það í sér að við réttum hvert öðru fyrirgefandi hönd í okkar daglegu athöfnum. Jesús kom til að frelsa okkur frá synd, frá mistökum okkar. Hann frelsar og fyrirgefur og leysir okkur frá sjálfselsku og eigingirni. Með því gerir hann okkur mögulegt að uppfylla boðorðið kærleiksþjónustu við Guð og við náungan. Og þá koma upp spurningar. Er ég frjáls í fyrirgefningu hans? Ert þú frjáls? Eða getur það átt sér stað að við heftum frelsi annara? Bökum við öðrum óhamingju með eigingjarnri breytni okkar? Og þó lífið leiki við okkur, getur það verið að við lítum niður á þann sem hefur ratað inn á ranga vegu í lífsbaráttunni? Er það nokkur tíma mitt að dæma náunga minn? Mér hefur verið fyrirgefið, en getur það gerst að ég neiti að fyrirgefa mínum náunga? Reyni ég ef til vill að hefna mín á öðrum? Hefnigirnin heyrir myrkrinu til, en fyrirgefningin á sér rætur í ríki Guðs sem er ríki ljóssins. Okkur ber að mæta samferðafólki okkar með fyrirgefningu. Vegna þess að við þekkjum Jesú Krist. Vegna þess að andi hans býr í okkur. Páll Postuli segir í Kólosubréfi sínu 3. kafla. Umberið hver annan og fyrirgefið hver öðrum. Eins og drottinn hefur fyrirgefið ykkur. Svo skulu þið og gjöra.

Annað bréf Jóhannesar. Öldungurinn heilsar hinni útvöldu frú og börnum hennar sem ég elska sannarlega. Og ekki ég einn, heldur einnig allir sem þekkja sannleikan. Við gerum það sakir sannleikans sem í okkur er og mun vera hjá okkur til eilífðar. Náð, miskun og friður frá Guði föður og frá Jesu Kristi, syni föðurins, mun vera með okkur í sannleika og kærleika. Það hefur glatt mig mjög að ég hef fundið nokkur barna þinna sem lifa í sannleikanum eins og faðirinn bauð okkur. Og nú bið ég þig, frú mín góð, og er þá ekki að skrifa þér nýtt boðorð, heldur það er við höfðum frá upphafi. Við skulum elska hvert annað. Kærleikurinn felst í að við lifum eftir boðorðum hans. Þetta er boðorðið eins og þið heyrðu það frá upphafi til þess að þið skildu breyta samkvæmt því. Því að margir afvegaleiðendur eru farnir út í heiminn, sem ekki játa að Jesús sé Kristur, kominn sem maður. Þetta er afvegaleiðandinn og andkristurinn. Hafið gætur á sjálfum ykkur að við missið ekki það sem við höfum áunnið, heldur megið fá full laun. Sérhver sem fer sínu fram og er ekki staðfastur í kenningu Krists, á ekki Guð. Hinn sem er staðfastur í kenningunni á bæði föðurinn og soninn. Ef einhver kemur til ykkar og boðar aðra kenningu, þá takið hann ekki á heimili ykkar og bjóðið hann ekki velkominn. Því að sá sem býður hann velkominn tekur þátt í hans vondu verkum. Þótt ég hafi margt að rita ykkur, vildi ég ekki gera það með pappír og bleki, heldur vona að koma til ykkar og sjá ykkur og tala við ykkur til þess að gleði okkar verði fullkomin. Börn systur þinnar, hinnar útvöldu, byði að heilsa þér.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
2: Það gerist aftur og aftur að fólk sendir inn spurningar andatrú. Miðla og miðlstarf og ástandina dánu, hvað þeir séu að gera og svo framvegis. Þótt fólk geti lesið hvað Guð segir allt þetta í orðu sínu í Biblíunni, þá heldur það þó áfram að velta þessu málu fyrir sér, sumið svo efablandnir, að þeir geta aldrei sannfærst ágæti þess sem drottinn sjálfur segir dauðan. Líklega má rekja ástæðuna fyrir öllum þessu vangaveltu fólks til þess að afar mikið fjallað allstar annars staðar en í Biblíunni dauðan og reynslu fólks sem telur sig hafa verið í sambandi við hina látnu. Einnig miðelsfundir tíðir og mikið auglýstir og þar sagt að mikið og merkilegt gerist sem engan veginn sé hægt að útskýra nema að látni séu bráðlifandi og vilji vera í nánu sambandi við þá sem enn hafa ekki smakkað dauðan. Við skulum rifja upp nokkur mikilvæg atriði í þeirri fræðslu sem Guð hefur gefið okkur í orði sínu upp í blíunni, varðandi dauðan og hina dánu. En það virkilega þannig að dánir lifi og starfi handan við gröf og dauða? Hver ætti að vita meira og betur slík mál en einmitt sá sem hefur dáið og risið upp frá dauðum? Hverju getum við best treyst fyrir því að segja okkur satt og rétt frá möguleiku þeirra sem hafa dáið til að lifa og starfa handan við gröf og dauða, að ekki sé minnst á möguleika þeirra til þess að hafa samband við eftirlifandi ástvini sína? Það stendur ekki svarinu hjá þeim sem játa kristna trú, enda benda þeir umsvifa laust á Jesu Krist. Hann sem dó var jarðsettur og lá í gröf sinni í 3 daga og reis síðan aftur frá dauðum og lifir í dag. Þetta einmitt hann sem sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þessi orð hans að finna á altaristöflum í ótöldum kirkjum, enda trúir fólk á Jesu Krist sem frelsara sinn og treysti því sem hann hefur að segja líf og dauða og eilíft líf. Það sem hann hefur gengið í gegnum skuggadal dauðans og þar sem hann uppspretta lífsins og sannleikans, eigum við þá ekki að kynna okkur það sem drottinn hefur að segja okkur þessi mál? Af nógu að taka í bók hans Biblíunni og við skulum byrja á Jóhannesarguðspjalli þar sem sagt frá góðu vini hans Lasarusi, sem hafði verið veikur, en nú var Jesús sagt að hann væri dáinn. Þá sagði Jesús þetta við lærisveina sína og við finnum þau orð hans í Jóhannesarguðspjalli í 11. kapitula og ég les frá 11. versi. Þetta mælti hann og sagði síðan við þá. Lasarus vinur vor sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisveinar hans herra, ef hann sofnaður, batnar honum. En Jesús talaði dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulega svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lasarus dáinn. Hér enda tilvinnun. Með þessum orðum sínum kallaði Jesús dauðan svefn og lísti því síðan yfir að nú færi hann til þess að vekja vinsinn af þessum svefni dauðans. Það fer ekkert á milli mála hér að það bæði eðlilegt og sjálfsagt að líka dauðanum við svefn sem dánur munu vakna af fyrr eða síðar. Og þá munu eflaust sumir spyrja eitthvað að þessa leið. Hvað hinni dánu að gera á meðan þeir sofa? Því svarar Guð mjög skilmerkilega. Þeir gera nákvæmlega ekki neitt á meðan þeir sofa. Ekkert frekar en við getum gert þegar við sofum værum draumlausum svefni frá því að við leggjumst til svefns að kvöldi og þar til við vöknum hress og endurnærð að morgni. og það er einmitt slík hvíld sem dáið fólk nýtur á með að það sefur svefninu langa í algjöru meðvitundarleysi þar sem það veit ekkert af sér. Ekki fyrir lífgjafin veku það aftur upp á morgni lífsins, hrest, hraust og síungt, tilbúið til þess að njóta eilíðurinnar með drottni sínum og frelsara. Stangist þessar yfirlýsingar á við sannfæringu þeirra sem á þetta hlýða, skulum við íhuga fáeinar eftirfarandi yfirlýsingar sjálfs drottins. Þess sem segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Við skoðum næst predikaran, níunda kafla, frá fimmta versi. Þar segir, því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinu dauðu vita ekki neitt og hljóta engir laun framar því að minning þeirra gleymist, bæði elska þeirra og hatur og öfund, það er fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Hér enda þessi tilvitnun. En við skulum halda áfram í tíunda vessinu. Þar segir, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjörð þú það, því að í dánarheimum þangað sem þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Þessi yfirlýsing drottins, hann sem segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið, þar að segja vegurinn til eilífs lífs og sannleikurinn, hann sem segir alltaf satt og hann segist vera lífið, þar að segja lífið að eilífu. Hann útilokar að dánir getur hugsað og starfað eða haft samband við eftirlifandi ástvinni sína. Þeir geta ekkert gert þar sem þeir, þar að segja dánu, á meðan þeir eru dánir, vita ekkert af sér, geta ekkert starfað eða hugsað og geta heldur ekki talað við neinn. Hinn er dánu einfaldlega sofa, værum blundi og vita ekkert af sér, hvorki í þennan heim eða annan. Þessar niðurstöður er í fullu samræmi við það sem Jesus Kristus segir og ætti hann ekki að vita það manna best, hann sem hefur dáið og risið upp frá dauðum? En dánir munur rísa aftur upp frá dauðum þegar Guð telur að rétti tími sé til þess komin. En sá tími er enn ekki komin. En allt bendi þó til þess að það styttist óðum í þann dásamlega dag þegar lifendur og dánir ná saman á ný. Allir þeir sem hafa trúað á Jesu Krist og sem hafa meðtekið friðþægingar fórn hans fyrir syndi sínar munu lifa á ný þegar þeir munu rísa aftur upp til eilífs lífs þegar drottinn kallar þá til lífsins og það mun gerast áður en langt líður. Þetta er það sem Kristus sagði að muni gerast þegar þar að kemur og við skulum lesa yfirlýsingu lífgjafans eins og hún er skráð í Jóhannesar guðspjalli í 5. kafla, það eru vers 28 og 29. Hann segir, undrist þetta ekki, sú stund kemur, þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram, þeir sem gjört hafa hér góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drykt hafa hér illa til dómsins. Svo er það Páll Postuli sem gefur enn meiri upplýsingar komandi upprisu þeirra sem dánir eru. Takið eftir því að hann einni leggur áherslu á það að dánir sofi núna eða þar til þeir verða reisturu frá dauðum. Við lesum lýsingu Postulans í fyrra Þessalóningu bréfi 4. kafla frá 13. versi. Þar segir hann, ekki viljum við bræður láta yður vera ókunnugt þá sem sofnaðir eru til þess að þér séuð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúi því að Jesus sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesu leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður og það er orð drottins að við er sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrri verða en hinir sofnuðu. Því að sjálfu drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básúnu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa. Síðan munu vér sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu. Og síðan munu við vera með drottni alla tíma uppörfið því hver annan með þessum orðum, segir Páll postuli. Hér leggur Páll áherslu á það atriði að hinni sofnuðu. Það eru þeir sem eru dánir, munu hvíla í gröfu sínum þar til að þeir heyra lífgjafan að kalla þá aftur til lífsins. En það er atburður sem gerist ekki fyrir en drottin kemur aftur í skýjum himinsins þegar hann stígur niður af himni, sérstaklega til þess að reisa dána aftur upp til lífsins. Páll postuli segir að þetta eigi að vera okkur boðskapu til uppörfunar. Upprisa hinna dánu þegar allir þeir sem dáið hafa í trú á Jesu Krist, á hann sem sjálfur vann sigur yfir gröf og dauða, mun eiga sér stað þegar Jesus kemur aftur til þess að sækja fólki sitt. Þetta lofaði hann að gera eins og við lesum í Jóhannesarguðspjalli í 14. kafla, það eru fyrstu þrjú versin þar. Hjarta eða skelfist ekki, segir Kristur. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt þau að ég færi burt að búa eða stað? Þegar ég er farið burt og hefi búið eða stað, kem ég aftur og tekuðu til mín til þess að þér séð einni þar sem ég er. Þessi boðskapur Biblíunar hinna dánu er svo skýr að enginn þarf að velkjast í vafa ástand hinna dánu, svo og möguleika þeirra til starfa á meðan þeir sofa í dufti jarðar. En hvað það þá sem gerist á miðilsfundunum, spyr fólkjarnan? Ef dánir vita ekkert af sér, geta ekkert aðhafst, né haft samband við aðra, hverjir eru það þá sem birtast á miðilsfundum og virðast tala við eftirlifandi ástvinni sína það sem engir þekkja nema þeir sjálfir og viðstattir eftirlifandi ástvinir? Það er von að fólk spyrji þannig. Slíkt kallar á umbúðalaus svör. Guð gefur okkur líka slík svör. Þau eru að finna í Biblíunni, það sem allir geta lesið og látið sannfærast þessi mál. Getum við treyst því sem hann segir? Viljum við treysta því sem Guð almáttur hefur að segja dauðan og hina dánu? Skoðum næst viðvaranir hans við miðilsfundum. Svo munum við komast á raunum ástæðuna fyrir því að Guð vill ekki að við sækjum miðilsfundi. En við byrjum á því að lesa í 5. Mósebók í 18. kafla og lesum þar frá 9. versi. Þegar þú kemur inn í landið sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka upp svívirðingar þessara þjóða. Eigi skal nokku finnast hjá þér. Sá er látið son sinn eða dóttur ganga gegnum eldinn, eða sá er farið með galdur eða spár eða fjölkingi, eða töframaður, eða gjörningarmaður, eða særingamaður, eða spásagnamaður, eða sá er leiti frétta af framleiðinu. Því að hver sá er slíkt gjörir er drottni andstyggilegur og fyrir slíkar svívirðingar rekur drottinn Guð þinn þá burt undan þér. Þú skalt vera grandvar gagnvart drottni í Guði þínum. Hér lýkur tilvitnun. Drottinn er ekkert að skafa utan á hlutunum þegar hann tekur þannig til orða. En þannig var mál með vexti þegar Ísraelsmenn héldu inn í fyrir hinna landið fyrir botni Miðrahafs fyrir 3400 árum, að fólki sem var fyrir í landinu var upptekið í andatrú og miðla kukli sem í augum Guðs var andstyggð. Enda eru öfl þar að baki sem margir gera sér ekki grein fyrir hve hættuleg eru. Og drottinn var ekki á því að Ísraelsmenn, fólkið hans, tæki upp á því að fykta við andatrú. Hann lýkur þessari yfirlýsingu sinni og aðvörun með því að leggja áherslu á það að fólkið hans ætti að vera grandvart gagnvart Guði. Ísraels menn áttu að gæta þess til hins ýtrasta að taka ekki upp hættulega síði og trúar venjur sem aðeins geta endað með ósköpum hvað eilífa velferð þeirra snertir. Þegar við líka finnum svipaðar aðvaranir og áherslur í Nýja testamentinu, hljótum við að íhuga ástæðuna fyrir þessari miklu andúð Guðs á andatrúnni. Sjáum til dæmis þetta sem segir í fyrsta Jóhannesarbréfi í fjórða kafla og fyrsta versi. Þér elskaðir, trúið ekki sér hverjum anda, heldur reynið andana, hvort þeir séu frá Guði, því margir falsbámenn eru farnir út í heiminn. Þessi aðvörun gegn illum öndum er endurtekin í fyrra Tímóteusarbréfinu í fjórða kafla og fyrsta versi. Þar segir, Andinn segir berlega að á síðari tímum muni sumir ganga af trúnni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Og svo er það upplýst í öðru Korintubréfi 11. kafla frá 13. versi, Hver sé hinn raunverulegu óvinur að baki andatrúnni en þar segir orð rétt? Því að slíkir menn eru falspostular, svikulir verkamenn, er taka á sig mynd postula Krists og ekki er það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengils mynd. Það er því ekki mikið þótt þjónar hans taki á sig mynd réttlætis þjóna, hér líku tilvitnun. Ef menn láta ekki sannfærast við þær yfirlýsinga drottin sem ég hefi rifjað upp með ykkur að þessu sinni, þá skulum við einni líta á það sem segir í Efesusbréfinu um þessi blekkjandi myrkra öfl miðilsfundana. En í Efesusbréfi í 6. kafla frá 10. versi segir Að lokum, styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans, klæðist alvæfni Guðs, til þess að þér geti staðist vélabröð djöfulsins. Því að baráttu sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tigninnar og völdin, við heimstrotna þessa myrkurs, við andaveru vonskunar í heimikemnum. Tilvitnun líkur. Með allt þetta í huga, hvernig getur Kristi fólk þá haldið áfram að gefa sig að villu öndum og andaverum vonskunar, sem drottinn varar svo sterklega við. Viljum við virkilega stofna eilífri velferð okkar í hættu með því að hlusta á blekkjandi boðskap illra anda sem vinna að því að tortíma okkur. Þegar svo við segjumst trúa á Jesu Krist sem frelsar á okkar, sem getur frelsað okkur frá eilífri glötun, hví þá að halda áfram að fykta við fræði hinna illu anda sem í rauninni vilja okkur allt hið versta? Þegar öllu eru á botni kvolt, þá getur þú ekki samtímis verið sannkristin manneskja og fyktað í andakuklinu. Þetta tvennt fer enga við saman. Þú annarkvort trúir á illu andana sem birtast eða heyrist í á andafundunum eða þá að þú trúir og treystir Jesu Kristi. Sjáu hvað segi hér í öðru Korintubréfi í 6. kafla og ég les þar frá 14. versi. Gangið ekki undir ósamkynja ok með vantrúðum. Hvað er sameiginlegt með réttlæti og ranglæti? Hvaða samfélag hefur ljós við myrkur? Hver er samhljóða Krists við Belíar? Hver hlutdeild er trúðum með vantrúðum? Hvernig má sætta musteri Guðs við skurgoð? Vér erum musteri lifanda Guðs, eins og Guð hefur sagt, ég mun búa hjá þeim, og ganga meðal þeirra og ég mun vera Guð þeirra og þeir munu vera líður minn. Þess vegna segir drottinn, farið burt frá þeim og skiljið yður frá þeim, snertið ekki neitt óhreint og ég mun taka yður að mér og ég mun vera yður faðir og þér munu vera mér synir og dætur, segir drottinn alvaldur. Hér líkur tilvitnun. Jesús Kristur á það skilið af okkur sem hann lét líf sitt fyrir er verðamætti til að frelsa okkur frá eilífri glötun, að við tökum meira mark á honum og aðvörunum hans en illum og hættulegum árum Satans sem blekkja fólk á miðilsfundum og kemur því til að halda að þeir séu látnir ástvinir okkar. Þegar allt kemur til alls, þá verðum við að velja á milli hins góða og illa. Guð tekur ekki frá okkur frelsi til þess að velja og hafna. Svo, hvort skal það vera? Er það orð drottis sem við tökum mark á eða blekkingar hins hættulega óvinar? Að sjálfsögðu kjósum við Jesu Krist.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Þeir sem kynna sér allt það sem Guð hefur að segja okkur mönnunum ástand manna í dauðanum hafa komist á raunum þá staðreynd að dánir sofa meðvindundarlausu svefni þar til að upprisu til lífsins kemur. Þanga til, eins og segir í predikaranum, 9. kafla, vita dánir ekkert af sér. Enda er engin starfsemi, þekking né viska í dánarheimum. Þannig er meðvindundarleysi hinna dánu algjört þar til að upprisunni kemur, sem er stórkostlegu viðburður, sem mun gerast þegar Jesús Kristur kemur aftur til jarðar innan skamst tíma. Þetta er boðskapi Biblíunar. Og þar með er þetta sannleiksorð drottins, enda segir hann aldrei neitt sem ekki er sannleikur. En þegar fólk uppgötvar þennan sannleika verða margir mjög undrandi, enda hafa þeir alist upp við þann skilning að dánir lifi áfram og sinni störfum sínum eins og ekkert hafi í skorist. Nú spyrja þessir hvað verði þá sálina. Þar sem Guðs orð fullyrðir að í dánarheimum sé engin viska, engin þekking, engin starfsemi og að dánir viti bókstaflega ekkert af sér á meðan þeir eru dánir. Biblía svarar þessum spurningum mjög skilmerkilega og það svo mjög að engin þarf að velkjast í vafa. En til þess að við getum skilið sannleikanum dauðan og hina dánu, og þá einni þetta fyrirbæri sem Guð kallar sál. Þá verðum við að átta okkur á þeirri staðreynd að maðurinn sál í stað þess að hann hafi sál. Guð boðar það margoft í Biblíunni að lifandi menn eru lifandi sálir og að dánir menn eru dánar sálir. En fremur hvergi í allri Biblíunni að finna nokkuð rennu stoðum undir þá hugmynd að sál yfirgefi líkamann í dauðanum. Orð Guðs gefur það skýrt til kynna að á meðan manneskjan lifir sálin lifandi. Enda manneskjan og sálin eitt og hið sama. Þegar svo manneskjan deyr, lifir sálin ekki lengur. Þetta augljóst af frásögn Biblíunar af því þegar Guð skapaði manninn. En þar segir svo, þannig varð maðurinn lifandi sál. Hér var ég að vitna í aðra Mósebók, annan kapitul og 7. vers. Samkvæmt því sem Biblía kennir sálin aldrei til aðskilin frá líkamann. Þegar fólk hefur þetta skýrt fyrir sér, á það auðvelt með að aðskilja sannleikan í þessu efni frá aragrúa villukenninga, sem hafa ruglað fólki gegnum aldirnar. Gott dæmi það hvernig drottinn sjálfur talar manneskjur sem sálir og sálir sem manneskjur að finna í fyrstu Mósebók, kafla 46, og þar les ég vers 26 og 7, en þar segir þannig. Allar þær sálir sem komu með Jakob til Egyptalands og af honum voru komnar voru 66 að tölu, auk sona kvenna Jakobs og synir Jósefs sem honum höfðu fæðst í Egyptalandi voru 2 að tölu. Allar þær sálir af ætt Jakobs sem komu til Egyptalands voru 70 að tölu tilvitni líkur. Að sjálfsögðu hér verið að lýsa fólki sem þá var bráðlifandi, það að segja það fólk sem fór með Jakob til Egyptalands. Guð lýsti þessu fólki ýmist sem venjulegu fólki eða sálum, enda voru slík hugtök notuð á víxl lifandi fólk. Þegar svo fólk dó talaði Guð það sem dánar sálir. Gott dæmi slíka merkingu orðsins sál er að finna í Ezekiel 18. kapitula og 4. versi, en þar segir drottinn þetta. Sjá, mínar eru sálirnar allar, sál föðurins eins og sál sonarins. Mínar eru þær, svo sálin sem syngar, hún skal deyja. Hér fullyrðir drottinn sjálfur að sálirnar deyji, enda er hann hér að fjalla þá staðreynd að allir menn séu syndarar og munu því deyja vegna synda sinna. Með öðrum orðum, sálirnar deyja. Þessi yfirlýsing Guðs er mjög merkileg í ljósi þess að flestir telja að sálin séu ódauðleg. Ekki aldeilis. Vilji fólki raun og veru taka mark á því sem Guð hefur að segja þessi efni, þá getum við ekki lengur alið á þeirri hugsun að sálin lifi líkamann í dauðanum og fari á eitthvert flakk sem sumir kalla sálnaflakk. Slíkt er víðs fjarri öllum sannleika. Í dauðanum sofnar sálin, það er að segja manneskjan, og vaknar ekki aftur til lífsins fyrr en lífgjafin mikli, Jesús Kristur, frelsari syndura manna, kemur aftur til að sækja alla þá sem hafa meðtekið hann sem drottinn og frelsara. Þetta er boðskapur Guðs líf og dauða, manneskjur og sálir, möguleika á lífi eftir dauðan. Dánir sofna algjörlega meðvundundalausir í dufti jarðar, þar til að drottinn kemur aftur, eða eins og segir í trúarjáningu landsmanna, hann kemur aftur að dæma lifendur og dauða. Það er ekki fyrir en að þetta gerist sem sé að Kristur kemur aftur til jarðar að sækja fólki sitt og þá alla samtímis, að réttlátir fara til himins. Það er ekki fyrr en að Jesús kemur aftur í mætti og mikill í dýrð með öllum englum sínum og birtist þannig í mikilleik sínum yfir jörðinni, svo að allir jarðarbúar geti séð hann að dánir rísa aftur upp og verða þá lifandi sálir eða lifandi manneskjur sem munu lifa í Guðs ríki alla eilíð. Þegar hér er komið í athugun okkar á orði Guðs dauðan og hina dánu og lífið eftir dauðan, verða eflaust margir til þess að spyrja þá sem koma að handan til að tala við eftirlifandi ástvini sína, til dæmis á miðilsfundum. Er þá ekkert að marka miðla og miðilsfundi, spyr fólk gjarnan. Þessu svara ég á grundvelli þessum Guð segir í Biblíunni, að dauðir vita ekki neitt af sér og geta því alls ekki haft samband við eftirlifandi fólk. Það eru einhverjir allt aðrir sem á miðilsfundum telja fólki trúum að þar séu dánir ástvinir þeirra á ferð. Guð lýsir þessu öllu í Biblíunni og varar við þeirri hættu sem stafar af því að sækja miðilsfundi. Þeir sem þar birtast eða í heyrist eru alls ekki hinni dánu. Heldur fallnir englar sem vinna gegn Guði og fólki hans með blekkingum sínum. Þeir koma þarna fram sem væru þeir hinni látnu og þeir tala með röddum þeirra og þá hinn ýmsu mál sem aðeins hinni dánu og eftirlifandi ástvinir þeirra þekktu. Þannig geta þessir föllnu englar sem Satan stjórnar náð miklum árangri í því að blekkja fólk og sannfæra það að dánir séu lifandi. En þá komið að því að við skoðum nokkrar yfirlýsingar Guðs í Biblíunni sem renna stoðum undir þessar fullyrðingar. Við byrjum á því að lesa 5. Mósebók, það er 18. kaflinn og ég les þar nokkuð vers frá 9. versinu, en þar segi ég þannig. Þegar þú kemur inn í landið sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka upp svívirðinga þessara þjóða. Eigi skal nokkur finnast hjá þér, sá látið son sinn eða dóttur ganga gegnum eldinn, eða sá farið með galdur, eða spár, eða fjölkingi, eða töframaður, eða gjörningamaður, eða særingamaður, eða spásagnamaður, eða sá leiti frétta af framliðinum. því að hver sá er slíkt í gjörir, er drottni andstykkilegur og fyrir slíkar svívirðingar rekur drottin Guð þinn þá burt undan þér. Hér líkur tilvinnun. Hér bannar Guð fólki sínu að leita frétta af framliðnum, enda veit hann betur en nokkur annar að hinni dánu sofa vært í dufti jarðar og geta enganvegin haft samband við eftirlifandi fólk. Guð er hér að vara við þeim blekkingum sem Satan og englar hans framkvæma á miðilsfundum. Sjáu til dæmis það sem drottin hefur að segja illa anda þegar við lesum næst í fyrra tímatöðsabréfi í fjórða kapitula og fyrsta vessi það sem segir á þessa leið. Andinn segir berlega, að sjálfsögur hér átt við heilan anda, andinn segir berlega að á síðari tímum muni sumir ganga af trunni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda til vinni líkur. Ennfremur segir Guð okkur þetta í fyrra Jóhannesarbréfi í fjórða kapitula og þar er það einni fyrsta vers. Þér elskaðir, trúið ekki sérhverjum anda, heldur reynið andana hvort þeir séu frá Guði, því margir falsbámenn eru farnir út í heiminn til vinni endar. Og svo skrifa Páll Postuli eftirfarandi Satan og blekkingar hans þar sem við lesum í öðru kornubréfi 11. kapitula vers 13 og 14. Hann segir Því að slíkir menn eru falspostular, svikulir verkamenn, er taka á sig mynd postula Krists og ekki er það undur því að Satan sjálfur tekur verkamenn, er taka á sig mynd postula Krists og ekki er það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengils mynd.

týndu englum og látist vera látnir ástvinir okkar. Þetta er ástæði fyrir því að Guð varar okkur við því að stunda miðilsfundi. Þó að menn syngi sálma og biðji bænir á slíkum andafundum og jafnvel þótt svokölluð kraftaverk virðist gerast á miðilsfundum, þá varar Guð okkur við öllu slíku, enda sé hann sjálfur alls ekki þar að baki. Kraftaverkin og lækningarnar séu alls ekki frá honum. Þar eru að verki myrkra öfl sem að leitast við að forða okkur frá. Þarna gerast mikla blekkingar sem fáur sjá í gegnum. Jafnvel miðlarnir geta verið einlægi menn sem ekki sjá í gegnum blekkingarnar. Eina leiðin til þess að fólk geti átta sig á því sem þarna gerist í raun og veru er að það lesi Biblíuna og kynni sér allt það sem drottinn hefur að segja okkur þar um anda, andatrú og miðilsfundi. Þegar Sál konungur í Ísrael gekk með Guði og fór í einu og öllu eftir leiðbeiningu drottins, þá bannaði hann allt miðlastarf og miðilsfundi. Þetta bann gaf hann út samkvæmt boði Guðs. Síðar meir vék hann sjálfur svo alvarlega að vegi drottins að Guð vildi ekki tala við konungi lengur. Þá reyndi Sál konungur að ná sambandi við Guð með því að hafa upp á konu einni sem var miðill og bað hann að koma sér í samband við Guð. Þetta voru mikil mistök Sáls konungs sem urðu til þess að hann misti ekki aðeins konudóminn heldur var það honum að fjörtjóni. Við skulum lesa yfirlýsingu Guð sem varpa ljósi á málið. Við flettum upp í fyrri krónikubók 10. kafla og lesum 13. og 14. versið en þar segir á þessa leið. Þannig lét Sál líf sitt sakir ótrúmennsku sinnar við drottinn, sakir þess að hann eigi varðveitti boð drottins og einni sakir þess að hann hafi gengið til frétta við vofu, en við drottinn hafði hann eigi gengið til frétta. Hann lét að þess vegna deyja en konundóminn hverfa undir Davíð Ísæisson tilvitni líkur. Eflaust munu margir þeirra sem á þetta hlýða verða dolfallnir yfir slíkum yfirlýsingu Biblíunar, enda hafa slíkir líklega talið að allt væri heiðarlegt og gott í sambandi við miðilsfundina. Flestir gera sér alls ekki grein fyrir þeirri hættu sem þeir setja sig í með því að nýta sér miðilsfundi til að ná sambandi við hina látnu. Í fyrsta lagi eru það alls ekki hinni dánu sem þar koma fram. Ef við eigum að taka mark á orði Guðs. Í öðru lagi þá eru það Satan og hans vondu englar sem kynna sig á miðilsfundum sem látnir ástvinir okkar í þeim tilgangi að blekkja þá sem stunda miðilsfundina. Þar á leiðandi látu við blekkjast þegar við tökum mark á því sem þar fer fram fremur en að treysta orði Guðs í þessu efni. Í þriðja lagi þá höfum við nú þegar lesið í orðu Guðs að hinni dánu sofa meðvundundalausir í gröfum sínum þar til drottinn kemur aftur til að vekja þá upp til lífsins sem enn hefur ekki gerst. Guð mun vekja látna ástvinni okkar aftur til lífsins og sá dagur nálgast óðum þegar slíkir endurfundir munu eiga sér stað. Drottinn er á þessari stundu að undirbúa komu sína til jarðar og við hér á jörðinni ættum öll að vera að búa okkur undir þann dýrlega dag. Látum ekki blekkjast til að verja tíma okkar og fjármunum í það sem leiðir okkur afvega. Hví ekki að kynna sér orð Guðs um allt það sem drottinn er að undirbúa fyrir fólk sitt sem hann kemur til að sækja innan skams. Lestu Biblíuna. Taktu mark á orði Guðs og þú munt verða miklu fróðari um lífið og um dauðan og um eilíðina. Já og um svo margt sem þú annars veist ekkert núna af því að þú þekkir ekki orð Guðs nægilega vel. Lestu orð lífsins og þér mun svo sannarlega vegna vel bæði núna og um alla eilíð.

0: Veistu að þú eru þetta hlustu útvar bóðum FM 105,5 útvar bóðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Ég ætla að segja ykkur smá sögu sem ég hef kosið að kalla Baráttan tilheyrir Guði. Og ég fengi þetta láni frá predikara sem ég hlusta svolítið mikið á netinu. Hann heitir Pavel Goya og hann er frá Rúmeníu. Þannig að þetta er náttúrulega frekar hann sem er að segja frá heldur en ég bara fekk þetta láni frá honum. Og hann segir hérna, ég bjó í Búkarest í Rúmeníu í byggingu sem var á fjórum hæðum. Á fyrstu hæðinni var verslunarmiðstöð og þar fyrir ofan bjó læknir með fjölskyldu sinni. Og fyrir ofan það var fjölskylda mín. En fyrir ofan okkur bjó brjáluð fjölskylda, svo segir hann. Maðurinn var glæpamaður. Hann eyddi 22 árum í fangelsi og var á kafi í göldrum, eiturlyfjum og áfengi. Auk þess sem hann barði alla í kringu sig. Nú eitt sinn man ég eftir að hann barði 16 lögreglumenn, segir hann hér. Þannig að þetta var rosalega öflugur gaur. Svo segir hann að konan hans, hún notaði aldrei förðun því að hún var alltaf blá í framann því að hann var búin að berja hana svo mikið. Og heimili þeirra fyrir ofan, sem sett fyrir ofan íbúðinni hans, að þá voru alltaf öskur og slagsmál. Nú þau eignuðust tvær dætur og ein var 13 ára og hinn var 17 ára. Og svo sem var 13 ára hétt Móna. Nú einn daginn þá kemur Móna og bankar að dyrum hjá honum Pavel Goya. Og hann opnar hurðina og Goya segir, hann segir, herra, já, hún segir, fyrir ekki við, hún segir, herra Goya. Já, Móna, hvernig hefur þú það? Ég hef það bara gott, Móna, en þú? Ég líka. Og svo spurði hún, herra Goya, geturðu gefið okkur smá sykur? Mamma langar að elda og hún á engan sykur og ef hún eldar ekki þá lemur pabbi hana. Og ég sagði ekkert mál og gaf henni sykur. Þakka þið fyrir. Og næsta dag, herra Goya, geturðu gefið okkur smá kartöblur svo hún geti eldað í dag og ekki verið lamin. Og ég sagði allt í lagi. Og næsta dag getur við fengið lauk og ég sagði allt í lagi og ég var orðin vanur þessu og við höfðum það líka gott og gátum hjálpað og hjálpuðum öllum sem að komu og það var ekkit vandamál fyrir okkur, segir hann. Og einn daginn segir hún, sem sagt Móna, hann gefur okkur ekki peninga, hann eyðir peningunum í eiturlyf og áfengi og ef hún eldar ekki þá lemur hann hana, svo hún þarf að finna leið til að elda án peninga til að sleppa við að vera lamin. Og svo segir hún, ég heyri aldrei þig lemja konuna þína. Og ég sagði, Móna, hún lemur mig, en ég var auðvitað að grínast. Og hún sagði, aldrei hef ég heyrt hana lemja þig. Og hún sagði, það eru engin slagsmál í húsinu þínu. Og ég sagði nei. Og hún sagði, hvers vegna er það? Hugsið ykkur það. Og hún sagði, hvernig er hús án slagsmála? Og hún sagði, ég heyri þið syngja. Við syngjum aldrei heima í okkur. Og ég sagði, Móna, við höfum Jesús í húsinu okkar. Það er ástæðin fyrir því að við erum glöð. Og þegar við erum ekki sammála, Þá er engin slagsmál. Ef ég vil vera hamingjusamur, þá geri ég það sem kona mín sagði og ég er ánægður. Þú veist, ef ég geri öðruvísi, þá tekur það viku óhamingja og þá geri ég samt það sem að kona mín sagði og þá er ég orðin ánægður. Svo hvers vegna eða tíma ég vitleysu, ég geri það bara og er ánægður. Og Móna sagði, þú sagðir að þú væri með Jesu í húsinu þínu og þess vegna ertu hamingjusamur. Og svo sagði hún, má ég líka fá Jesu? Hún heldur að það sé eins og að byggja kartöflur eða lauk. Og ég sagði, Móna, Jesus er manneskja. Og hún sagði, má ég tala við hann? Og ég sagði, já, þú getur það, komdu inn. Og hún lítur í kringum sig, ég sé hann ekki. Og ég sagði, Móna, Pabbi þinn fer í galdra. Sérðu andana? Nei, ég tala við Jesu en samt sé ég ekki Jesu. Og þannig lauk frásögninni af henni Mónu en hann hélt áfram og spurði Eru illir andar raunverulegir? Hvernig getum við varist þá? Erum við raunverulega að huga að því hvernig við getum varið okkur og fjölskyldur okkar? Og Ellen White hefur ákaflega sterkar tilvitnanir varðandi það að við þurfum að vera uppvísum árásir Satans frá morgun til kvölds og ef við ekki setjum vörnum fjölskyldur okkar og í kringum börnin okkar þá vera þau stöðut fyrir árásum Satans. Og síðan segir hún Þegar við nálgumst enda tíman mun Satan safna öllum mætti sínum í síðustu árásina á fólk Guðs. Erum við meðvituð það? Lifum við eins og við þurfum vernd fyrir okkur sjálf? Og hvernig verjum við okkur sjálf? En staðreyndin að við getum ekki varist sjálf. Við þurfum að ytri vernd. Í þessum átökum getum við ekki barist við óvinin í okkar eigin styrk. Baráttan tilheyrir Guði. Og ekki ímynda þér, ekki reyna því að þú munt tapa. Svo segir Goya frá því þegar hann var ungur og hann segir Ég var þrjóskur og ég var stoltur. Ég var afreksmaður og að einhverjum ástæðum gat ég gert hvað sem mér datt í hug. Gott eða slæmt, skiptir ekki máli, allt lék í höndunum á mér, jafnvel klikkaðir hlutir, segir hann. En einhver hluta vegna náði ég aldrei að stjórna skapi mínu, sagði hann. Ég var eins og sprengja og ég spurði pappa minn, hvernig öðlast ég sigur? Hvernig stjórna ég skapi mínu og reiðinni? Og faðir minn sagði, þú gerir það ekki. Og hann segi, svo ætti ég að vera áfram skapmikill og reiður? Og faðir minn sagði, nei, hvernig geri ég þetta þá? Og faðir minn sagði, þetta röng spurning, sonur. Þú segir, hvernig geri ég? Þetta snýst ekki að breyta hegðun sinni, þetta snýst að endurfæðast. Þú þarft að deyja og aðeins Jesús getur breytt þér. Breytingin mun gerast. Þetta það sem við þurfum að öðlast. Í byrjun þarftu að skilja að þú getur ekki neitt. Þegar þú skilur það, þá getur þú hætt að reyna. Það eins og segir í Efesus 6:12, baráttan sem við eigum í ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkur sem við anda verur vonskunar í himingeimnum. Við berjumst ekki gegn líkamlegum óvinum og þess vegna höfum við tilhneigingu til að halda áfram að berjast og við vinnum aldrei. Við þurfum að ná því í hausinn á okkur. Númer eitt, við berjumst gegn andlegum öflum í kringum okkur. Númer tvö, við getum ekki barist í okkar eigin visku, krafti eða með okkar aðferðum. Þú ert ekki í stakk búin til að berjast. Svo að lokum sagði hann frá því þegar hann var krakki. Hann sagði, ég var hræddur við myrkrið og gat ekki farið að sofa því það var dimmt og ég sagði við pabba minn, hvernig losna ég við myrkrið úr herbygginu mínu? Og faðir minn sagði, taktu skeið og ég var heimskur og ég trúði honum. Ég tek skeið og var að reyna að moka myrkrinu út og pabbi sagði, hættu að reyna, þú getur haldið áfram þangað til þú verður þreyttur. Þú nærð aldrei myrkrinu út og þá sagði ég, hvað á ég að gera? Og hann sagði, þú kveikir smá ljós og myrkrið fer út. Hvernig losna maður við myrkrið? Þú berst ekki við myrkrið, þú kveikir ljósið. Þú býður Jesús inn og Jesús og Satan búa ekki saman. Satan hleypur út. Við þurfum að skilja að baráttan okkar ekki að berjast í Satan. Barátta okkar að hafa nærveru Jesu í lífi okkar.

0: og segja ykkur frá sögu sem, sem ég fann. En þannig var þessi saga að hún var sögð af lögreglumanni sem var á gangi kvöld eitt fyrir nokkrum árum síðan í norðurhluta Englands. Hann heyrði snöggt í litlu barni. Hann sneri sér í átt að hljóðinu og þarna í rökkrinu sá hann lítinn dreng sitja á tröppum. Með tárin rúllandi niður kinnarna sagði litli drengurinn. Ég týndur, herra. Viltu vera svo vænna að fylgja mér heim? Lögreglumaðurinn settist niður við hliðin á honum og spurði hann. Veistu hvar þú átt heima? Drengurinn hristi höfuðið. Lögreglumaðurinn byrjaði þá að nefna nokkur götunöfn til þess að hjálpa drengnum að muna heimilisfangið. Þegar lögreglumaðurinn sá að það gekk ekki upp, byrjaði hann að þylja upp nöfn á búðum og hótelum þarna á svæðinu, en það var allt án árangurs. Þá myndi hann allt í einu eftir því að þarna miðsvæðis væri eftirminnileg kirkja með stórum turni og háum og á turninu var stór hvítur kross. Og þetta var fyrir ofan allt annað þarna á svæðinu, þar sem trongdi fyrir ofan allt annað. Krossin var sýnilegu þar sem þeir sátu. Lögreglumaðurinn bent á krossin og spurði, býrði einhverstað þarna nálagt? Drengurinn leit upp rétt sem snöggvast og allt í einu varð andlit hans bjart yfirlitum. Já, þarna er það. Farði með mig að krossinum. Ég get fundið leiðina heim þaðan. Og þannig er það, vinir, að krossin, hann er enn upp á spunkturinn fyrir öll guðspörn sem eru týnt og eru á leiðinni heim. Ef við komum á krossinum, þá mun Jesús hjálpa okkur að rata heim.
1: FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
0: Komið sælvinir. Og ég heilsa ykkur í Jesu nafni.

0: Ég er hérna með ræðu sem ég kalla það snákur í bakgarðinum og ég ætla að byrja hérna á versi sem að við finnum í öðru tímótesabréfi og fjórða kaflanum og þriðja versinu. Því að þann tíma mun aðbera menn þol ekki hinna heilnæmu kenning. Heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin físni sínum til þess að heyra það sem kýtlar eyrun. Jú, af hverju ég með þessa klæru? Jú, ég heyrði í ungri konu núna bara í vikunni. Það sem að hún var alveg, hvað ég að segja, öskureið. Og það sem hún sagði, að það hugsaði mér, æ, ég elsku stelpan, hún þyrfti virkilega á Guðs orði að halda. En ég ætla aðeins að segja ykkur frá því það sem hún sagði hérna. Hún byrjaði á því að segja, ég trú ekki á kristindóminn og því þarf þú ekki að segja mér hvernig ég á að lifa. Mér alveg sama hvað Biblían segir. Mér alveg sama trúmál og kristindóminn. Ég orðin svo þreytt að heyra og hafa endalaus samskipti við þá sem trú og spjalla það hvað Biblían segir. Þú lifir þínu lífi eins og þú túlkar Biblíuna. Mér alveg sama. En þú þarft ekki að taka Biblíuna og segja mér að þetta og þetta stendur í Biblíunni og hvar það þessi kafli og þetta vers. Mér alveg sama, ég trú ekki á Biblíuna og ég trú ekki á Guð. Og hún var svo óbóðslega reyða það eiginlega svona raukur eyrunum á henni líka. En það sem að ég var þarna að hlusta á þessa ungu konu, að þá fannst mér alveg stórkostlegt, að það var önnur ung kona sem svaraði henni. Og ég ætla að fá að, sem sagt, að við vorum að tala unga fólki á þann, að þá var svo stórkostlegt að fá að sjá og upplifa ungt fólk í dag sem að trúir virkilega á Guð. En hún svaraði svona. Ég veit að fullt af fólki sem að velta fyrir sig hvers vegna hinni trúuðu á Guð sé ekki alltaf að reyna að segja öðru fólki frá Guði og orði hans. Já, af hverju ekki bara halda þessu fyrir okkur sjálf? Ef þú trúir, ok, en þú þarft ekki að fá aðra til að trúa. En eins og hún sagði, ég held að sé örlítill ruglingur þarna í gangi. Og vonandi átt þú eftir að átta þig þegar þú ert búin að hlusta á það sem ég hef að segja í dag. Líkingin sem ég ætla að nota í dag heyrði ég fyrst hjá föður mínum, sagði þessi unga kona. Fyrir mörgum árum síðan og hún hefur ekki farið frá mér. Við ætlum að kalla þessa sögu það er snákur í bakgarðinum. Segjum sem svo, og hérna ung kona að tala, taki það til greina. Segjum sem svo að við séum bestu vinir. Þú kemur yfir til mín í hús mitt og við ætlum að eiga notalega stund saman. Hvað gerir ungt fólk? Jú, þá horfir á kvikmyndir, við hlustum á tónlist og hún hafði mikið gaman að því að mála og striga og það þarna á borðinu hjá henni og hún talaði að semst fara að leika sér að teikna og mála á strigan. Og þá man ég skyndilega, segir hún, að ég glemd að fara með hundin minn út og segi því við þig að bíða bara rétt augnablik því ég ætla að fara með hundin út í bakgarðin og kem svo strax aftur. Og svarið já, ekkert mál, ég skildi eftir í herbygginu við að teikna og mála. Ég tek hundin minn niður stígan og ég opna hurðina og kalla hundin að koma en á sama augnabliki og ég að fara út dyrnar, hvað sé ég? Ég sé stóran snák í garðinum. Svo ég gríp í hundin og varna honum að fara út dyrnar, loka hurðin og læsi. Fer síðan upp í herbyggju mitt þar sem ég skildi við þig. Ég sé að þú hefur staðið upp og gerir þig líklega til að fara út líka. Og ég segi, býtu, hvert það fara? Og þú segir bara, æ, ég mig langa að fara út í garð líka og anda með fersku lofti eftir þessa málingagufi hér eftir okkur. Og ég segi, ok, ég sé þig þegar þú kemur tilbaka. Svo ferð hún niður og opna dyrnar og ferð út til að fá þig ferskt loft. Og þá allt í einu. Búm! Snákur bítur þig. Þú nærði einhvern veginn að grípa hann og hendur honum frá þér, hleypur inn í hús, lokar hurðinni og hleypur upp stigann og beint inn í herbyggi og þar finnir þú svo mikið til að þú ert fann að haltra. Og þú segir, ég var bitin. Það snákur í garðinum og ég segi, ó já, ég sá hann þegar ég fór út á hann með hundin. Hvaða spurning skildi koma næst frá þér? Af hverju sagðir þú mér það ekki? Þar sem þú sást og vissir að ég væri að fara þarna út. Af hverju sagðir þú mér ekki að það væri snákur þarna úti? Og ég segi bara, ég veit það ekki. Ég vildi ekki þvinga því sem ég vissi upp á þig. Svo ég taldi að þú þyrftir að læra bara sjálf á hætturnar eins og við þurfum öll að gera. Þú veist að ég elska þig, svo ég vildi bara gefa þér þetta frelsi. Eitthvað vit í þessu? Þú myndir ekki hugsa að ég elska þig í raun ef ég vissi að það var í snákur í garðinum og þú segir mér að þú sett að fara út í garð og leifi þér að fara þangað á hans að vara þig við hættunni. Nei. Myndi þér virkilega finnast ég elska þig ef ég vissi að það var í snákur í bakgarðinu hjá mér og þú sagðist alltaf fara þangað út og ég myndi ekki gera neitt til að stoppa þig og láta þig vita af snákinum. Ef þú segir, heyrðu ég ætla að fara út í garð til að anda með fersku lofti og ég segi við þig, nei, alls ekki fara þangað út. Ég sá nefnilega snák þarna úti í garði áðan. Ef ég upplýsi þig þetta, ég þá að troða einhverju niður í koka þér og fá þig til að trúa því sem ég veit? Nei, þetta sýnir aðeins að ég elska þig. Og mér ekki sama hvað verður þig. Jú, sjáðu til. Ég hef nefnilega verið þarna í garðinum, þar sem snákurinn dvelur. Og ef ég sé þig eða einhverja aðra ganga í áttina garðinum, þá vara ég þig við hættunni. Þú aftur á móti, sem þolir ekki að heyra Guðs orð, nefnt á nafn, eða vilt alls ekki heyra neinar viðvaranir. Þú getur valið að hlusta á þessa sögu og teki svo ákvörðun hvað þú ætlar að gera. Þú segir eftir vill. Góð saga, flott saga, en ég ætla að halda áfram þangað síðan var að fara. En taktu eftir að hvergi í þessari líkingasögu minni sagðist ég ætla að neyða þig til að fara inn í herbergi mitt og því síður að banna þér að fara út í garð. Ef ég hefði gert það, þá hefði ég verið að troða einhverju upp á þig og alla leið ofan í koka á þér. Ég sagði aldrei neitt slíkt. Þú hefur frjálsan vilja, eins og allir aðrir. Ef þú vilt fara í bakgarðinn, gjörðu svo vel. Eftir að ég sagði þér að það snákur þar, já einmitt, gjörðu svo vel. Þeir eru frjálst að fara þangað. Þú tekur þínar eigin ákvarðanir. En bara það að vara þig við hættunni og eins og hún sagði þessi unga stúlka og hún hefur gengið gegnum ýmislegt á sinni ævi og hún veit hver Guð er raunverulegur, hvað hann er raunverulegur og hann er til. En hún segi líka, en fólk segi mér endalaust. Að ég vita það ekki, að ég veit ekki að Guð sé til. Ég segi þér að þú veist ekki hvað ég veit eða hvað ég hef gengið í gegnum, aðeins ég veit það. Og þannig með okkur öll vinir, við eigum öll okkar sögu og það bara við ein sem að þekkjum hana til fulls. Ef ég spyr þig hvað þinn uppáhaldslitur og þú svarar, það blár. Og mín viðbrögð að rengja þig og segja að þú vitið það ekki, Er eitthvað vit í því?
1: Nei, vegna þess að þú einn eða ein þekki þína sögu, engin annar.
0: Alveg eins og ég ein þekki mína sögu og þegar einhver segir að Guð sé ekki til, þá svara ég á móti. Ég veit að Guð er til og hann raunverulegur. Hvað sem fólk trúið því eða ekki, þá það sannleikur að Guð til og hann lifandi í dag. Ég ætla ekki og mun ekki neyða þig til að trúa. Þín ákvörðun þitt mál og ég hef ekkert með það að gera. Við öll sköpum með frjálsan vilja. En ef ég segi þér ekki frá hættunni, þá ég hvorki að sína þér kærleika né samúð. Ég var aðeins að sína þér að mér svo gjörsamlega sama þig og þína framtíð. Langar að deila hérna með ykkur Jesús á krossinum. Í Gamla testamentinu þá sagt frá því þegar Móse með fólkinu í eyðimörkinni og þau fara mögla og kveina yfir því að hlutinni sé ekki eins og þeir voru í Egyptalandi. Og Guð leifir höggormum, eitruðum höggormum að koma mitt á meða liðsins. Og þeir fóru að bíta. Og þá fór fólki að kvarta við Móse að eitur ormarnir væru að bíta þeim. Og kvörtuð og kveinu við því. Og fullt af fólki dó bara við þetta bit. Að eitur ormarnir bíti fólki. En Guð talaði til Móse og baði hann að setja eir orm upp á svona kross og fólkið ef að fólki myndi horfa á eir orminn þá myndi það halda lífi og þannig gerðist það. Það hélt lífi þeir sem litu á eir orminn og þessi eir ormur táknar raunni Jesús Krist og ormurinn þessi eitraði ormur hugsi ykkur syndin okkar Jesús tók syndir okkar á krossin og hversu eitraðar eru þær þannig að hann bar okkar syndir á krossin og allir sem hann hefur lofa okkur því að þeir sem að líta á Jesú Krist muna halda lífi þeir sem trúa og líta á hann muna halda lífi Guð Fjarlægði nefnilega ekki eitur ormana í eyðumörkinni hjá þeim. En hann gaf þeim þessi fyrirmæli. Þau sem myndu horfa á Jesú Krist, horfa á eyrormin, þau myndu halda lífi. Þetta táknmynd, vinir. Táknmynd sem að Guð gaf okkur mönnunum. Ég ætla að lesa hérna í Esíkiel 33. kaflanum og vers 7-9. En þar segir, Þig mannsson hef ég skipað varðmann fyrir Ísraels hús. Til þess að þú varir þá við fyrir mína hönd er þú heyrir orð af munni mínum. Þegar ég segi við þinn ógvöðlega, þú hinn ógvöðlegi skal deyja og þú segir ekkert til þess að vara hinn ógvöðlega við breytni hans Þá skalavísu hinn óguðlegi deyja fyrir misgjörð sína, en blóð hans vil ég krefja af þinni hendi. En hafið þú varað hinn óguðlega við breytni hans, að hann skuli láta af henni, en að lætur samt ekki að breytni sinni. Þá skal hann deyja fyrir misgjörð sína, en þú hefur frelsað þitt líf þitt. Hugsið ykkur vinnur, Guð minn, hann ætlast til þess, við erum öll varðmenn Guðs. Einmitt, við erum öll varðmenn Guðs og við fengið það hlutur að bera út boðskap drottins og segja fólki frá. Bæði varnaða boðskap en líka fagnar, þetta líka fagnaðar erindi, þó hann sé harður, þá þetta fagnaðar erindi eins og við sáum Jesú á krossinum áðan. Hann dó fyrir okkar syndir og hann tilbúin að hver sá sem trúir á hann, horfir á hann, mun frelsast. Nói predikaði 120 ár að það væri að koma rigning.
1: meðan hann smíðaði örkina. Hversi skelfilegt getur það verið? Rigning? Jú, það hafði aldrei rignt. Áður. Það kom bara dögg yfir nóttina og vökvaði þannig allt saman. Allir höfðu frjálsan vilja til að taka sína ákvörðun. Að 120 árun liðnum var smíðin og örkinni lokið og þeir sem vildu ganga inn í örkinna var frjálst að gera það. En það voru aðeins 8 manneskjur sem fóru þar inn. 8 manneskjur sem voru Nói, konan hans, synir þeirra og konur ásamt öllum þeim fjölda dýrum sem Guð hafði gefið Nóa fyrir skipinum að taka með sér í örkina. Og það sem var svo merkilegt sem gerðist á eftir, að Guð læsti á eftir dyrunum. Það var Guð sem að læsti dyrunum, ekki Nói. Það var Guð sem læsti dyrunum. Ákallin að hver sem myndi stíga inn í örkina myndi bjargast, það ákall var þagnað. Tíminn var runnin út. Fólki stóð úti. Engin rigning datt niður úr skýjum himins. Það virtist ekkit vera að gerast. Fólki fór að hlæja og gera grína Nóa og boðskap hans sem hann var búin að deila með þessi fólki í 120 ár. Í 7 daga hættist fólkið að Nóa og fjölskyldu. En svo byrjuðu droparnir að detta. Og fleiri og fleiri. Og ótti greip sig. Fólki tók að hrópa og bað Nóa að hleypa sér inn. En það var á seint. Náðatíminn var búinn. Honum var lokið. Allt sem ekki fór í örkina dó. Mér finnst merkilegt orðið í dag. Maður er alltaf að heyra meira og meira af því að fólk er að tala það. Það er alltaf fólk að tala ykkur dómstag. Það er alltaf verið að tala dómstag í þessu og dómstag í hinu og þessu. En hvað segir ég orði Guðs? Anna Pétursbréf, 3. kaflinn. Þetta skulið þér þá fyrst vita að á hinum síðustu dögum mun að koma spottarar ef stjórnast af eigin girndum og segja með spotti. Hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Því að frá því feðurni sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Já, tíminn tikkar, vinir. Önnur saga sem ég langar að deila með ykkur. Á einu merkasta augnabliki íþróttasögunar var keníski hlauparinn Abel Mutai aðeins nokkrum fetum frá marklínunni. En hann ruglaðist aðeins við merkið, stoppaði því að hann hélt að hann hefði lokið hlaupinu. Spænskur íþróttamaður, Ivan Fernandez, var rétt fyrir aftan hann og eftir að hafa áttað sig á því hvað var að gerast, fór hann að öskra á kenjumanninn að hann þyrfti að halda áfram að hlaupa. En Mutai skildi ekki spænskuna hans. Fernandez náði honum á lokum og í stað þess að fara fram hjá honum, ýtti hann við honum og þar með hjálpaði hann honum til sigurs. Hann vann þessi kenjumaður og blaðamaður spurði Ívan, af hverju gerðurðu það? Og Ívan svaraði, draumur minn er að einhver tíman getum við átt eins konar samfélagslíf þar sem við ítum á og hjálpum hvert öðru að sigra. Blaðamaðurinn endurtók sig og sagði, en hvers vegna leyfði þú Kenía að vinna? Ívan svaraði aftur og sagði, ég leyfði honum ekki að vinna. Hann ætlaði sér að vinna þetta hlaup. Blaðamaðurinn endurtók sig aftur og sagði, en þú hefði getað unnið. Ívan horfði á hann og svaraði, en hver væri verleikin á sigri mínum? Hver var ég heiðurinn af þeirri medalíu? Já, vinni, það má segja að við séum í kapphlaupi við tíman. Margir samferðamenn okkar telja sig vera á réttri braut, og telja sigurinn sé unnin, en það ekki svo. Ef Guð hefur kallað þig til að hjálpa samferða mönnum og meðbræðrum, ekki láta af, þó fólk vilja ekki hlusta, eða skiljið þið ekki. Láttu nokkur orð falla þarna og kærleiksríkt famla á öðrum tíma. Hjálpar hönd eða hvatning að ég tala ekki uppörfin. Allt þetta og miklu meira til ætti við að geta veitt þeim sem áþurfa halda á þessari hraðbraut sem við göngum ávinir. Já, ég vitnaði hérna í upphafi á í annað tímatöðsabréfi fjórða kaflanum. En Pétur, hann talaði við Tímóteus og hann sagði við hann ungur, Tímóteus var ungur maður og hann sagði, predika þú orðið, gef því að því í tíma og ótíma, vanda ávita, áminn með öllu langlindi og fræðslu. Við eigum nefnilega að fræða fólkið upp úr orði Guðs. En gera það með langlindi og minna á. Af því svo hjælt hann áfram að sagði því að þann tíma mun að bera menn þola ekki hina heilnæmin kenning, heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin fýsni sínum til þess að heyra það sem kýtlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínu burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. En svo segir hann, en verð þú algóður í öllu, þol illt, gjör verk trúboða, fullna þjónustu þína. Pétur var ekki bara að tala við Tímóteus. Tökum þetta til okkar vinir. Við þurfum ekki endilega alltaf að predika orðið, við getum eins og ég talaði áðan, Bara með því að umvefja eitthvað sína kærleiksríkt viðhorf eða hvernig sem við fyrir maði, hvað sem Guð kallar okkur að nota. En með því erum við að predika. Guð notar hendur okkar og fætur líka. Já, eins og ég sagði, þá erum við svo sannarlega í kapphlaupi við tíman og brátt, mjög svo brátt, Hleypur hann frá okkur. Við höfum verk að vinna því það snákur í bakgarðinum og ekki bara snákur heldur eitrað snákur. En við þurfum ekkert að óttast vinir og meðan við horfum á hann sem hefur verið gefið allt vald á himni og jörðu. Jesús Kristur. En hann býður okkur. Að deila þeim fagnaðar boðskap með öðrum og segir því við okkur í Matteusi 28. kaflanum þegar hann gekk til þeirra og hann sagði við þá Allt vald mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjöri allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilasanda og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þetta fyrir okkur öll, vinir. Sá sem hefur allt vald, bæði á himn og jörðu, við með honum í liði, eða það ekki? En mér langar að Akkurat að því ég búin að minna ykkur á að þetta fyrir okkur öllvinir. En þú sem ert að hlusta og hefur ekki tekið ákvörðin og þú þolir ekki Guðsorð. Við munum byggja fyrir þér og við vonumst til að mæta fólki og ég tala ekki núna helgina vinir. Það fullta fólki þarna úti sem þekkir ekki Guð, jafnvel vill ekki, en Guð gefði okkur bara visku til að tala til einstaklinga. Eða umvefja. Við skulum byggja saman. Kæri himneski faðir, drottin minn, við þökkum þig fyrir. Það þú sem hefur allt vald á himn og jörðu. Þú hefur vald yfir öllu, drottin, og þú getur brotið niður vald óvinarins hvar sem hann og hvar sem hann kemur, drottinn. Við þurfum aðeins að trúa því að þú hafir þetta vald og þér hafir í gefið það. Drottinn minn, ég byðum að snerta við einu og sérhverju okkar sem erum hérna inni og öllum þeim sem að áhlýða að andi þinn sé í okkur og með okkur og fari fyrir okkur og við séum minnu þess að við erum varmenn þínir og þú hefur kallað okkur til þess að vara fólk við. Ekki tróða hún í kokið á þeim, heldur aðeins að segja þeim að það hætta þann úti. Það snákur í bakgarðinum. Hvar sem hvar sem við komum. Drottin minn, bara gefð okkur visku þína til að tala inn í kringustaður, fara fyrir okkur og viltu hjálpa okkur þegar við mætum einstaklingum núna þessa helgi og á komandi vikum. Viltu hjálpa okkur, drottin minn, gef okkur orð að mæla og gefð okkur þá trú, bara auk trú okkar, að þú ert að nota eitt og sért hvert okkar og vilt gera það. Meðbræðrum, sískinum, þarna allt, alla þarna úti, samferðamönnum, þeim til blessunar og ríki þínu til dýrðar. Þannig lyfti þessu upp til þín og lofa þig og þakka þér hver þú ert í okkar lífi, í Jesu nafni. Amen. Takk ykkur fyrir, vinir.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðuna FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Hugleiðing mín í dag heitir Freistarinn kom og ég fjalla freistinguna og freistaran. Sjálfsagt þá erum við aðeins of kunnug því út okkar freistingarna ganga. Höfum líkast til reyntar margar á eigin skinni. En hvert skildi vera inntak þessa orðs, samkvæmt orðabók? Ég fletti því upp og fann eftirfarandi. Að tæla, véla, ginna, ennfremur að æsa til reiði, að egna, að áreita og að skapraunna. Eitt orð í þessu samhengi kom mér þó á óvart, en það eru orðið að ofsækja. Og að sá sí ofsóknari eða ofsækjandi sem freistar. Og þar sem Biblían segir okkur jú að freistarinn sé eitt af nöfnum Satans, þá kemur þetta allt heim og saman. Því að hver annar ofsækir fólk Guðs sem Satan. Freistingin sem athafi er graf alvarlegt mál. Í því felst það að fá einhver til þess að varpa fyrir róða siðferðilegum skyldum sínum og megi reglum. Freistingin gengur út á svik, út á það að breyta gegn samviskunni þessum mælikvarða á rétt og rangt sem Guð hefur gefið manninum. Það að leyfa öðrum að egna okkur til reiði, hafa okkur að ginningafíblum er aldrei ásættanlegt. Afleiðinga þess að falla í freistni eru alltaf sorglegar, því þá erum við að svíkja okkur sjálf og Guð. Þá erum við að gjaldfella okkur sem þær vitsmuna verur sem komnar eru frá hendi Guðs. Þegar ég byrjaði þess athugun hafði ég ekki fyllilega gert mér grein fyrir því að hinn fyrsta freisting, sagan af falli mannsins í Eden, er alls ekki hinn fyrsta. Að upphaf freistingasögunar er annað og miklu fjarlægara. Hún byrjaði á himni. Við finnum upplýsingar hvað þetta varðar bæði í Ezekiel og í opinberunarbókinni. Þarna er því lýst þegar Satan og sonur Guðs mættust fyrst í átökum. Þar sem Kristur var fyrirliði hersveita himinsins en Satan forsprakki uppreisnarinnar á himni. Lítum fyrst í 28. kafla Ezekiel. Þar segir frá því að hjarta hins skapaða, fagra og háttsetta engils sem þá hét Lúsífer fylltist hroka vegna fegurðar sinnar og speki. Þar kom að hann leit á sjálfan sig sem Guð, vildi vera Guð. Hann leitaði fulltingis annara vera himinsins með það að markmiði að hefja valdabaráttu gegn Guði og syni hans í Jesu. Þeim átökum lauk með ósigri Satans. Honum var varpað út af himni. Við lesum. Svo segir drottinn Guð. Þú varst ímynd innsiglis hrings fullur speki og fullkomin af fegurð. Þú varst þakin dýr.

hljóma þíns. Þá varpaði ég þér til jarðar. Með þennu mörgu miðskjörðum þínum vanhelgaði þú helgidóma þína. Og ef við, einhverju hluta vegna, kjósum að trúa ekki þessari frásögn, þá skulum við lesa áfram. Þar sem að lærisveit drottins Jóhannes tekur upp þráðin í 12. kafla opinberunar bókarinnar. En þar skráir hann vitnisburð sjálfs drottins Jesú Krists. Hvað varðar þessa atburði? Þá hófst stríð á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist og englar hans, en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Og drekana mikla var varpa niður innum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Tilvitni líkur. Þessir vitnisburðir varpa ljósi á þessa eilífu deilu, þessi átök milli drottins og Satans, á milli góðs og ills. Ósigur á himni og ósigur á jörðu og auk þess vitneskjanum það sem koma myndi algjöran og endanlegan ósigur fyrir tilstilli sonarins Jesú Krists. En nú er ég aðeins að fara fram úr sjálfum mér því að enn erum við ekki farin að lesa þessa hluti. Bætum úr því og flettum upp í 3. kafla 1. Mósebókar. En þar segir frá næsta kafla freistingasögunar. Þann sem gerðist í aldingarðinum Eden, heimkynnum okkar fyrstu foreldra þeirra Adam og Evu. Eftir að Satan hafði verið varpað út á himni getum við verið vissum að þá fyrst hafi hatrið og hefndarþorstin tekið öll völd í hjarta hans. Í hans huga varð ekki aftur snúið. Allt snerist nú það að leita hefnda. Í þeim tilgangi leitaði hann vopna sem best gætu nýst honum í þeirri ætlan að særa og hryggja Guð sem dýpst. Það vopn fann hann í manninum. Manninum sem Guð hafði gefið afar dýrmata en jafnframt vand með farna gjöf sem fólst í því að hann hafði frelsi. Frelsi til að velja hvers hann vildi vera. Og það var einmitt þessi gjöf sem nú gerði óvinninum kleift að komast að manninum. Með sínum lítt dulbúnu dylgjum og lygum tók Satan að læða inn í huga mannsins vantrausti á Guði, efasemdum kærleika hans. Við lesum í þessum 3. kafla 1. Mósebókar. Höggormurinn var slægari en öll önnur dýr merkurinnar. Hann mælti við konuna, er það satt að Guð hafi sagt að þið megið ekki eta af neinu tré í aldingarðinum? Jú, konan geri smá tilraun til að leiðrétta þessa fullyrðingu Satans, en fær leið aðra ísmegilega tillögu. Guð veit að jafnskjótt og augu ykkar ljúkast upp, munu þið verða eins og Guð. Á borð eru borðna nákvæmlega sömu áherslur og við vorum rétt á þann að lesa. Það látið í veðri vaka að eitthvað misjæmt vaki fyrir Guði með því að takmarka mannin. Það verið að draga guðdómleika Guðs í efa. Síðan íjar Satan að því hvort ekki væri nú æskilegt að stefna að því að verða eins og Guð. Allt ber þetta vitni hrokafullt, guðlaust hjarta. Enn og aftur þurfti Guð að taka til sinna ráða eða takast ætti að hindra algjöra tortímingu mannsins. Vissulega var þegar orðin mikill skaði, en Guð gat ekki hugsa sér að skilja svo við mannin, varnalausan í klóm óvinarins. Hann setti í gang hjálpræðis áætlun sem skildi framganga fyrir tilstilli sonarins Jesú. Lesum orð drottins Guðs sem við finnum í 15. versi þessa 3. kafla 1. Mósebókar.

Fjandskap vil ég setja á milli þín og konunar, á milli þín sæðis og hennar sæðis. Það skal merja höfuð þitt og þú skal merja hæl þess. Nákvæmlega hliðstæða yfirlýsingu er síðan að finna í 12. kafla opinberunar bókarinnar varðandi hjálpræðið konuna og drekann. En ég stikla á stóru hvað varða þessi mál. Þau eru allt of viðamikil til þess að unnt sé að gera þeim nein viðlítandi skil í einni stuttri hugleðingu. En ég vil hvetja ykkur hvert og eitt að gera ykkar eigin athuganir því að skýr sín á þessi mál er mikilvæg. Ósigur á himni og ósigur á jörðu. Staða Satans er ekki góð. Þar að auki vissi hann fullvel að hans myndi bíða algjör og óendanlegur ósigur fyrir syni Guðs. Það mætti því ætla að hann hefði séð sitt óvætna og ákveðið að láta af illsku áformin sínum. En nei, uppgjöf var ekki valkostur. Til þess var hefndarþorstinn alltof afgerandi. Og þar sem viðureignin í Eden hafði sýnt honum hver auðvelt og áhrifaríkt það er að höfða til líkamlegra þarfa og langana mannsins, þá lá beinast við að halda áfram á sömu braut. Hann einsetti sér að kynda undir jarneskum ástríðum mannsins þar til að þær yfirgnæfðu þau himnesku áhrif sem Guð hafði gefið honum í vöggugjöf. Þetta tókst honum furðu auðveldlega. Með því að leiða manninn í slíkar freistingasnörur tóku varnir hans smátt og smátt að veikjast. Markmið óvinarins var það að fá manninn til þess að afneita umráðum Guðs í vitund sinni. Hann tók til við að gaumgjafa allar þær athafnir mannsins sem lutu að tilbeiðslu á Guði. Mannssálin skildi tortímast að fullu og að eilífu. Hann einbytti sér að því að rangtúlka Guð og þannig að birta okkur reiðan, ráðríkan og hefnigjarnan Guð. Menn voru tældi til þess að hræðast Guð. Í meðförum Satans varði kærleysríkur Guð að óttalegum Guði. Og að tilbýða slíkan Guð gat ekki orðið annað lítt bærileg á þjón. Kynslóð eftir kynslóð þá vann hann síðan að því að blinda mennina fyrir spádómum heilagra ritningar sem gáu fyrirheit um komu frelsara, um komu Jesu Krists. Árangur þessa erfiðis Satans leiddi til þess að þegar drottinn Jesús kom, þá hafnaði maðurinn honum. Öllum tiltækum vopnum var beitt til þess að koma í veg fyrir að mennirni tilenguðu sér hjálpraði Jesú Krists. Og líkast til þekkjum við allt og vel marga af þeim prófsteinum sem lagði voru fyrir Jesú Krist. Eins og próf matalistar og annara heimslegra langana sem leiða til oflátungsháttar og ofdirfsku. Aðdráttarafl syndarinnar er manninum afar en nærtækt. Það að falla í freistni er því að gerast hjá okkur nærfellt daglega ef ekki oftar. En það að ekki einu sinni sjálfu drottinn Jesús Kristur hafi ekki verið undanþegin slíkum árásum er okkur mikið undrunarefni. Enga síður þá kemur sú staðrindi ljós þegar við lesum í 4. kafla Lúkasar, en þar segir: Jesús var leiddur af andanum út í eyðimörkina til þess að hans yrði freistað á djöflinum. Eftir að hafa fasta þar í 40 daga og nætur var hann orðin hungraður. Og þá er það sem freistarinn kom til hans og sagði við hann: ef þú ert sonur Guðs, þá bjóð þú að steina þessi verða brauðum. Jesús svaraði: ritað er, eigi lifi maðurinn að brauði einu saman heldur á hverju því orði sem framgengur að Guðs munni. Okkur hætti til þess að gleyma því að Jesús var líka maður sem þurfti að berjast við langanir líkamans sem sóttu á honum rétt
eins og gerist í okkar tilfelli. Ásýnd Satans er oft fögur og tilbúð hans girnileg, en það eru orð hans sem ætið koma upp innræti hans. Ef þú ert sonur Guðs, hér er á ferð ísmegileg vantraust tillaga. Hefði Jesús hlustað, þá myndi hafa falist í því viðurkenning á efasemdum. Raunar er hér á ferð meira en uppástunga af vantrausti. Lítt dulin fyrirlitning á orðum Guðs skín í gegn, rétt eins og í aldingarðinum forðum. Allt og oft hefur þessi aðferð sem felst í því að ía að einhvers konar hálf sannleika fengi menn til þess að missa sjónar á aðal atriðunum. Sannlega hefur viss baráta átt sér stað í huga manns sonarins sem var jú komin til þess að staðsetja sig við hlið okkar, vera sömu byrðar og við jafnfram því að vera okkur fordæmi í trú. Lesum okkur til þetta í öðrum kafla Hebreabréfsins, en þar segir: Í öllum greinum átti hann að verða líkur bræðrun sínum svo að hann yrði miskunnsamur og trúr æðsti prestur í þjónustu fyrir Guði, til þess að friðþægja fyrir syndir liðsins. Sjálfur hefur hann þjáðst og hans verið freistað. Þess vegna er hann fær að hjálpa þeim er verða fyrir freistingu. Jesús lét ekki egna sig til átaka við óvinnin. Þessi stað mætti hann hverri freistingu með orðið Guðs og sagði: Rita þér. Freistarinn kom til Jesú einmitt og ekki fyrr en hann var aðfaran kominn á hungri. Og þannig kemur hann til okkar. Þegar við erum þreytt í viðregninni við hana ýmsu erfileika þessa lífs, þá kemur hann. Þegar viljastyrkur okkar dvínar og traustið á Guði dofnar, þá kemur hann. Einmitt þá heyrum við rödd hans, aldrei sem þá. Og þá er það sem við þurfum alveg lífsnauðsynlega að skilja, að eina vörn okkar felst í því að horfa til Jesú fordæmi. Hvernig stóð hann gegn árósum óvinarins? Jú, hann hélt fast við orð Guðs, misti aldrei sjónar á vilja Guðs og sagði: ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt. Og síðan er það bænin, ekki síst bænin. Jesús bað oft og mikið. Þangað sótti hann daglega endurnæringu og styrk. Vakið og byðið að þér fallið ekki í freistni. Andinn er reiðubúinn, en holdið er veikt, sagði Jesús. Það er á mörgu að taka í heilari ritningu varðandi bænalíf Jesú og ég tek hér tvö dæmi. Hið fyrra er skráð í 7. kafla Lúkasar, en hér segi frá því þegar Jesús velur fyrstu 12 lærisvinna sína. Hann fór til fjalls að biðjast fyrir og var alla nóttina á bæn til Guðs. Og síðan lesum við í 14. kafla Matteusar. Hann gekk til fjalls að biðjast fyrir í einrúmi. Og þegar kvöld var komið, var hann þar einn. Tilefni þessarar bænastundar var það að Jesús hafði þá nýlega frétt af lífláti frænda síns Jóhannesar skírara. Jú, Jesús bað oft. Þegar hann stóð frammi fyrir mikilvægum og erfiðum kringustæðum, verður við endurtekið vitnað slíku sterku, nánu og endurnærandi bænasambandi sonarins og föðurins. Og við gerðum vissulega vel í því að líkjast Jesú í bænalífi okkar, sem og í öllu öðru. Í raun og sannleika, þá snúast alla freistingar óvænirins aðeins eitt. En það er þetta: hvern ber að tilbyðja? Þessari spurningu ber okkur öllum að finna svar við, öllum sem viljum byggja framtíð okkar á öruggum grunni, grunni sem einungis er að finna í fagnaðu boðskap Jesú Krists, í hans heilaga orði.
Óvinurinn Satan vill knýja manninn til þess að afneita Guði, hafna því að hann einn sé þess verður að vera tilbeðin. Og jafnframt þá er okkur boðið upp á annan valkost sem er sá að tilbiði hann sjálfan, frestaran, Satan. Ég vil ljúka þessari hugleiðingu á orðun sem skráð eru í 50. kafla Jesaja. Í þeim býr sannleikur sem aldrei fellur úr gildi. Hinn alvaldi drottinn hjálpar mér. Sá sem í myrkrunum gengur og enga skímu sér, hann treysti á nafn drottins og reiði sig á Guðsinn. Gangið á Guðsvegum, Guð bless ykkur all.

0: Útvarpsboðinn FM 105,5 besta útvarpsstöðin.
1: Ég hérna með örlítinn boðskap til ykkar. Sem ber yfirskriftina hvað ertu án Guðs? Þegar Guð vildi skapa fisk, talaði hann til vatnsins og þegar Guð vildi skapa tré, þá talaði hann til jarðarnar. En þegar Guð vildi skapa manninn, þá sneri hann að sjálfum sér og sagði, við skulum skapa mann líkan oss. Taktu nú eftir. Ef þú tekur fisk úr vatninu, þá deyr hann. Og þegar þú tekur tré frá moldinni, þá deyr það einnig. Svipað það þegar maðurinn slítur sig frá Guði, þá deyr hann. Guð okkar náttúrulega umhverfi. Við vorum sköpuð til að lifa í nærveru hans. Við verðum að vera tengt honum vegna þess að lífið í honum. Mundu að vatn án fisks bara vatn. En fiskur án vatns ekkert. Mold án trés bara mold. En tré án moldar ekkert. Guð án mannsins ennþá Guð, en maðurinn án Guðs ekkert. Höldum sambandi okkar við Guð opnu, því eins og segir án Guðs, þá erum við ekkert. Því eins og segir í Jóhannesi 15. kaflanum og versið 4 og 5, að þá sagði Kristur, verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt af sjálfri sér, nema hún sé á vínviðnum, eins geti þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séuð í mér. Ég vínviðurinn, þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum, en án mín geti þér alls ekkert gjört. Það nefnilega máliðinir að við erum ekkert án Guðs og við deyjum kannski ekki strax eins og við tökum vínberin eða vínberja svona klasa af trénu við getum borðað að það ferskt og gott en svo ef við látum að liggja smá stund á borðinu að þá byrjar það svona allt að skreppa saman og endanum þetta bara ónýtt en hérna og ekki listugt og þannig erum við mennirnir án Guðs, þá höfum við rauninni ekkert, við erum ekki listug, þá má heila segja það. En þetta langaði með bara eiga þessi nokkur orð með ykkur í dag.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði.